תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מתי שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמנית תתפוס מונית תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החיים.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין דף פחת. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה ונפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו פותחים את השיעור במילים דף פחת עמוד א', במילים דם על יתז. שנים ומשנתנו, דם על יתז ושעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, אימתי בזמן שאין שם דם, אין שם דם אלא הוא. אבל יש דם שלא הוא, פטור מלחסות. הגמרא מבררת את דברי המשנה. תנו רבנן, נאמר בתורה במצוות כיסוי הדם, חומש ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ושפך את דמו וכיסהו באפר. והכתוב וכיסהו מלמד שדם על יתז ושעל הסכין חייב לחסות. אמר רבי יהודה, אימתי חייב לחסותו? בזמן שאין שם דם אחר אלא הוא. הדם על יתז ושעל הסכין. אבל יש דם אחר שלא הוא, פטור מלחסות את הדם על יתז ושעל הסכין, ויחסה את הדם האחר. תניא אידך, שעלינו בברייתא האחרת, וכיסהו מלמד שכל דמו חייב לחסות. מכאן אמרו דם על יתז ושעל אגפיים, הדם שנותר על דפנות מקום השחיטה, חייב לחסות. אמר בעל שמעון בן גמליאל, במה דברים אמורים, שחייב לחסות את הדם הניתז ושעל אגפיים, כשלא כיסה את דם הנפש, הדם שהנשמה יוצאת בו, והדם שניתז ושעל האגפיים הוא דם הנפש, אבל כיסה את דם הנפש והדם שניתז ושעל האגפיים אינו דם הנפש, פטור מלחסות. שואלת הגמרא, במאי כמפליגי, מה הטעם שנחלקו, איזה דם חייב לחסות? בשיבה הגמרא, רבנן, שאמרו בברייתא, שחייב לחסות את כל הדם, סברי, ממה שאמר הכתוב, דמו, משמע שחייב לחסות את כל דמו. אבל רבי יהודה סבר, דמו, אין משמע שצריך לחסות את כל דמו, אלא אפילו מקצת דמו. ורבן שמעון בן גמליאל, שאמר שאין צריך לחסות אלא את דם הנפש, סבר דמו משמע דם המיוחד, וזהו דם הנפש וכולו צריך כיסוי. וכאן נעבור למשנה. אומרת המשנה, משנתנו מבארת במה מכסים את הדם. במה מכסים ובמה אין מכסים. מכסים בזבל הדק ובכל הדק, בסיד ובחרסית, שחיקת חרסים, ובלבנה ובגופה, כיסוי החבית העשוי מחרס, שקצ'ן. אבל אין מכסים לא בזבל הגס, ולא בכל הגס, ולא בלבנה, ובמגופה שלא קצ'ן, ולא יכפה יחסה עליו על הדם את הכלי,

כך ביד, ואינו צריך קטישה בכלי. ללשון ראשון ששנו כלל זה על הרישה, אם כן כשהחול נפרח ביד, דינו ככל הדק, שהרי אינו צריך קטישה ממש. אמנם ללשון השני ששנו כלל זה על הסיפה, אף כשהחול נפרח ביד, דינו ככל הגס, שהרי עדיין הוא צריך קטישה מעט, והרי זה בכלל חול שהיוצר צריך לקודשו. הגמרא מביאה ברייתא לומדת בפסוקים, מהו הדבר הקשר לכיסוי? תנו רבנן, אמר הכתוב במצוות כיסוי אדם, ושפך את דמו וכיסהו באפר. בכך שנאמר וכיסהו, יכול הייתי לומר, שיחסנו באבנים, או יחסה עלה, או יכפה עליו את הכלי. תבוד לומר באפר, ומשמע אפילו לא באבנים הוא כלי. ואין לי מן הכתוב שיכול לחסות אלא באפר, מניין לרבות שיכול לחסות גם בזבל הדק, וחול הדק, ושחיקת אבנים, ושחיקת חרסית, ונאורת משתן דקה, שברי גבעולין הננערין מן הפשטים, כשמנפצים אותם. כאן אנחנו עוברים לדף פחת עמוד ב'. כן, אז ונסורת של חרסין דקה, מאיפה שגם זה מותר לחסות עם זה, נסורת הנופלת כשמנסרים הנגרים את העצים, והיא דקה כאפר, וסיד וחרסית ולבנה ומגופה שקצ'ן, מאיפה גם זה יודעים שמותר לחסות בהם, תמיד לומר, וחיסאו שאף אלו קשרים לחסות בהם. שואלת הברייתא, מאחר שבכיסאו מלמד שאפשר לחסות גם בדבר שאינו אפר, יכול שאני מרבה שקשר לכיסוי אדם אף זבל הגס וחול הגס ושחיטת כלי מתכות ולבנה ומגופה שלא קצ'ן וכמח וסובין ומורסן שהם דברים דקים? משיבה הברייתא, תמוד לא.

אינם כשרים לכיסוי. בשבעה ברייתא, אחר שריבה כתוב ומיעט, שמע כתוב וכיסה הוא, שמשמעו ריבוי שיחסה בכל דבר, ואמר באפר ומשמעו מיעוט שאין יכול לחסות אלא באפר, מרבה אני את אלו שהן מין אפר, שהם דומים לאפר בכך שמגדלים צמחים, ומוציא אני את אלו שהם אין הם מין אפר, שאינם דומים לאפר, שרי אינם מגדלים צמחים. הגמרא מקשה לנאמר דברי הברייתא, אימא נאמר כך, וכיסהו הרי זה כלל, באפר הרי זה פרט, וכלל הוא בידינו שבכל מקום שנאמר בתורה כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. לפי שהפרט בא לפרש את הנאמר בכלל, בכלל, ונאמר ונלמד מכך שאפר אין, באפר אכן יחסה, אבל מידי אחרינה בדבר אחר, שאינו אפר, ואפילו שהוא מגדל צמחים, לא יחסה. בדרס לגמרא, אמר רב מרי, אין הפסוק הנדרש בכלל ופרט, ושוב דאבה, כלל הצריך לפרט. כלל שהוא צריך ללמוד מן הכתוב בפרט. כלומר, הכתוב וכיסה הוא שהוא הכלל, צריך את הפרט שהיא המילה באפר, כדי לבערו. ואי אפשר שיהיה כתוב רק וכיסה הוא בלי באפר. משום שאם היה כתוב רק וכיסהו, הייתי אומר שיכול לחסות גם על ידי כפיית כלי על אדם. ולכן נכתבה המילה באפר כדי להורות שאינו יכול לחסות אלא בדבר הדומה לאפר, שאדם מתערב בו ונבלע בו. וכל כלל הצריך לפרט, אין דנין אותו בכלל ופרט. וכלל הוא בידינו שכל מקום שהכלל צריך את הפרט, אין דורשים את אותם הכתובים בכלל ופרט, ואין לך מה שבפרט, אלא הפרט מפרש את הכלל. הגמרא מביאה מחלוקת עם מכסים באפר שאינו מצמיח. דרש רב נחמן ברב חיסדא, אין מכסים את הדם, אלא בדבר שזורעין בו מצמיח, ולא באפר של ארץ מליחה, ובדבר שזורעין בו ואינו מצמיח. אמר על כך רבה, היי בורך, דבר בור הוא ואינו אמת. אמר לרב נחמן בר יצחק לרבה, מהי בורתי, מה הבורות בזה? אנא אמרת לי אלי, אני אמרתי הלכה זו, לפני רב נחמן בר רב חיסדא, ומעמת ניתה אמרת ניאלי, ובראית זו למדתיה לפניו, ששנינו בבראיתה היה מהלך במדבר, בארץ צייה שאינה מצמחת, ושחט חיה רוף ואין לו אפר לחסות בו את הדם, שוחק דינר וזהב ומחסה בו את הדם, ואכן אם היה מהלך בספינה ואין לו אפר לחסות, שורף את תליתו ומחסה באפר התלית את הדם. כן, התליתו, כאילו רב כוונה, לא דווקא תלית של ציצית, זה סתם בגד. הרי שההולך במדבר אינו יכול לחסות באפר המדבר, והיינו משום שזורעים בו ואינו מצמיח. הגמרא מבררת את דברי הברייתא. בישלה, במובן הדבר שאמרו בברייתא ששורף תליתו וחסה באפר שלה, שהרי השכחן אפר דקרי אפר, שהרי מצינו בתורה שאפר נקרא אפר, אלא מה שאמרו בברייתא ששוחק דינר זהב ומחסה בו, מנלן, מניין ששחיקת הזהב לקראת אפר. בשבעה הגמרא אמר רבי זיירה שנאמר באיוב בכ"ח פסוק ו', מקום ספיר אבניה ואפרה ומקום ספיר אבניה ואפרות זהב לו. יש ארץ שאבניה אבני ספיר ואפרה הוא זהב, הרי שהזהב נקרא אפר, ומשום כך מותר לחסות בו את הדם. הגמרא מביאה מחלוקת אם מותר לחסות באפר. תנו רבנן, אין מכסים אלא באפר, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מצינו בתורה אפר שקרוי אפר, כמו שנאמר בפרשת פרה אדומה, חומש במדבר פרק י"ט פסוק י"ז, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. ושם הכתוב עוסק ואפר הפרה שנשרפה, ובכל זאת הוא נקרא אפר, ולכן יכול לחסות באפר. שאלת הגמרא, ובית שמאי, מדוע אינם מכשירים אפר מאחר שנקרא אפר? בשבעה הגמרא,

בשבעה הגמרא הם סוברים שאפר שריפה איקרי. אפר נקרא אפר שריפה. אפר סתמה לא איקרי. אבל אפר לבד, כפי שצריך לכיסוי אדם, אינו נקרא. כן. אז זה התירוץ. הם סוברים שאפר שריפה איקרי. אפר נקרא אפר שריפה. אבל זה לא נקרא אפר סתם. כן? לכן אי אפשר לחסות בו את אדם. הגמרא מביאה דברים נוספים שאפשר לחסות בהם. תנא בברייתא, החכמים הוסיפו עליהן, על אלו השנויים בברייתא לאל, שמכסים בהם את השחור, פחמים קטושים, והכחול, ונקרת פיסולין, אפר שמנקרים מן הריחיים, שגם הם קשרים לכיסוי אדם. ויש אומרים אף את הזרניך, הוסיפו שקשר לכיסוי הדם. כן, הזרניך זה מה שעושים בנו צבע, נקרא במשנה, מסכת מגילה דף י"ז, סם. ורש"י כתב שם, כן, שזה סם המוות. בכל אופן, אז יש אומרים שגם את הזרניך הוסיפו, שקשר לכיסוי הדם. הגמרא מביאה דרש בעניין מצוות המתקיימים באפר. אמר רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו להשם בחומש בראשית פרק י"ח פסוק כ"ז ונוכי אפר ואפר, זכו בניו לשתי מצוות, אפר פרה ואפר סוטה. כן, אפר פרה ואפר סוטה, אפר פרה אדומה ואפר סוטה. על מה מדובר כאן? מדובר על אשת איש שבעלה קיללה ואמר לה אל תסתרי עם פלוני, והלכה והתייחדה עם אותו אדם בפני עדים. בעלה מביאה לבית המקדש ו שם הכהן לוקח כלי ומניח בתוכו מים בנקיו ואפר מקרקע הקודש, היכל, ומוחק לתוכה מגילה כתובה בה פרשת סוטה, ומשקה אותה מן המים, ואלו המים נקראים מים המערערים. ואם אותה אישה סתתה, בטנה צבא ועריכה נופלת, והיא מתה. כמבואר כל זה, בכתוב בספר בחומש במדבר, פרק ה' פסוקים י' א' עד ל' א'. כן, אז זה אפר סוטה. שואלת הגמרא, וליך שוב נמי אפר כיסוי אדם, והרי היה לו לרב על למנות גם מצווה נוספת שנעשית באפר, והיא מצוות כיסוי אדם. שיבה הגמרא, אתם באפר כיסוי אדם, הכשר מצווה איקה, קיום מצווה יש באפר, אבל הנאה מקיום המצווה הזו ליקה אין, שכן גם ללא כיסוי אדם, היה הבשר מותר באכילה. גם ללא כיסוי אדם, היה הבשר מותר באכילה. אבל מאפר הפרה שיש לו הנאה שמתארו בתומתו, וכן מאפר סוטה יש הנאה שהוא מטיל שלום בין איש לאשתו, ויולד לו זרע, זה כבר יותר, כן? הגמרא מביאה מאמר נוסף. כן. הייתי רוצה אולי רק שנייה לחזור חזרה, מה שדיברנו מקודם, כתוב, התירוץ היה, למה לא מוזכר אפר שמכסים בו את הדם של השחיטה, אז הגמרא תרצה, כמו שאמרנו עכשיו, שגם ללא כיסוי הדם היה הבשר מותר באכילה, אבל מאפר הפרה יש לו הנאה שמתארו בתומתו. כתב בספר אורחות חיים, הוא כתב את זה בהלכות כיסוי אדם, סימן קו זין, שכוונת הגמרא שאין כיסוי אדם מעכב את האכילה. אמנם התפארת יעקב צידד לאסור לאכול הבשר בלי לחסות אדם. ולגבי מה שנאמר על אפר הפרה, אמרנו עכשיו שמאפר הפרה יש לו הנאה שמתארו ותומתו, אז צריך להוסיף ולומר שבלא אפר הפרה היה תמה לעולם. ורש"י יוסיף מסכת סוטה שאפילו הפרה, שאפר הפרה מזכה את ישראל במעשה העגל. והמהרש"א כתב שדוחק לומר שאם אברהם אבינו לא היה אומר כן, לא היו טמאי מתים ניתרים לעולם. ופירש שלולי שאברהם אבינו אמר כן, הייתה הטהרה נעשית באופן רחוק שמציאותו קשה. אבל אחר שאמר כן, זכו ישראל והטהרה נעשית באופן קל על ידי אפר פרה. הגמרא מביאה מאמר נוסף של רבא על מצוות שניתנו בשכר
דברי אברהם אבינו. ואמר רבא, בשכר שאמר אברהם אבינו, כאן אנחנו עוברים בדף פיתת עמוד א', כן, בשכר שאמר אברהם אבינו למלך סדום, וחומש בראשית פרק י' בסוג אב ג', עם איכות והצחוך נעל, שלא ייהנה מן השכר כלום, משום שלא רצה ליהנות מן הגזל, זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחלת ורצועה של תפילין. כנגד חוט זכו לחוט של תחלת בציצית, וכנגד שרוך זכו לרצועה שקושרים בה את התפילין. הגמרא מברר דברי רבא, בשלב רצועה של תפילין יש בה הנאה לישראל שהגויים יראים מהם, שכן כתיב בחומש דברים פרק כ"ח פסוק י', וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממכה. ותניא רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש, שיש בהם רוב אותיות של השם שין דלת יוד, שקאי. אלא החוט של תחלת, מה היא, איזה הנאה יש בו לישראל? בשיבה הגמרא, לתניא, רבי מאיר אומר, מה נשתנה צבע התחלת שהצריכה אותו התורה למצוות ציצית מכל שאר הצבעונים, הצבעים האחרים? פני שצבע התחלת דומה לים. התחלת נעשה מדם חילזון שעולה מן הים, אחת ל-70 שנה. הוא צבע דמו כמראה הים, וים מראהו דומה לרקיע. ורקיע דומה לאבן ספיר, אבן טובה ויקרה הנקראת ספיר. ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. ובניין שהרקיע דומה לאבן ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד, משום דכתיב במראה זקני ישראל את השם, בחומש שמות פרק כ"ד בסוק י', ויראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לטוהר, שראו תחת רגלי השם כמין רגלי, כמובן רוצים להדגיש שחס ושלום אין הקדוש ברוך הוא רגליים גשמיות, אלא רק לסבר את האוזן כתוב ככה, שראו תחת רגלי השם כמין לבנה העשויה מאבן ספיר, ומריתה דומה לרקיע כשהוא ברור וצלול, ומכאן שהרקיע דומה לאבן ספיר, הוא כתיב במראה חזקל, חזקל א' פסוק ו', כמראה אבן ספיר דמות כיסא, ומכאן שאבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. ולפיכך הצריך הקדוש ברוך הוא ליטול דווקא צבע תחלת לציצית, משום שכאשר הוא מסתכל בכיסא הכבוד שלו, הוא נזכר במצוות ציצית שהיא כנגד כל המצוות. וזה השכר שיש לישראל בחוט של תחלת, שהשם נותן עיניו בחוט של תחלת שלהם, כשמסתכל בכיסא כבודו. כן. כתוב בגמרא מסכת מנחות, דף מ"ג עמוד ב', אומרת ששקולה מצווה זו של ציצית כנגד כל המצוות כולן. ופירש רש"י שמה, משום שנאמר בחומש במדבר פרק ט"ו פסוק ל"ט, והיה לכם לציצית וזכרתם את כל מצוות השם, ועוד שציצית בגימטריה תפריש 600, אוסף על לכך חטא חוטי הציצית, ואי קשרים נמצא בידך תרייג. הגמרא מביאה לימוד מאברהם אבינו בעניין גזל. אמר רבי אבא, קשה גזל הנאכל, קשה לאדם לעשות תשובה על דבר שגזל וכבר אינו בידו, שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולים להחזירו. שנאמר באברהם אבינו, שאף שאמר אחרי שניצח את ארבעת המלכים, שלא ייקח מהשלל מאומה, הוא לא ייקח מאומה מהשלל משום גזל, הוסיף ואמר, זה מופיע בחומש בראשית פרק י' פסוק כ"ד, בלעדי רק אשר אכלו הנערים, חוץ ממה שאכלו כבר מן השלל הנערים אשר נלחמו איתי אקח. הרי שגזל שנאכל כבר קשה להשבה אפילו לצדיק גמור כאברהם אבינו. הגמרא מביאה דרשה בעניין ענבה לפני השם. אמר רבי יוחנן משום בשם רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, בדברי ההגדה, עשר אוזניך כאפרכסת משפך שעל אבן הריחיים, שבו מכניסים את גרעיני החיטה, וכך אמר רבי אליעזר,
כתוב בחומש דברים, פרק זין, פסוק זין, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. ופירושו כך, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, אני חושק בכם, משום שלא מרובכם, שאינכם מרבים עצמכם, אלא אתם המעט, ממעטים עצמכם בענווה, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. והראיה שכך אתם נוהגים, שהרי נתתי גדולה לאברהם, ובכל זאת אמר לפניי, בחומש בראשית פרק י"ח פסוק כ"ז, ואנוכי עפר ואפר, ולא יחשיב את עצמו, אלא לעפר ואפר. וכן נתתי גדולה למשה שינהיג את ישראל, וגדולה לאהרון שיהיה כהן גדול. בכל זאת אמרו, חומש שמות פרק ז' פסוק ז', ואנחנו מה? מה אנחנו חשובים? וכן נתתי גדולה לדוד מלך ישראל. הוא אמר בתהילי פרק רב ב' פסוק ז', ואנוכי תולעת ולא איש. אבל עובדי כוכבים אינן כן, אלא כאשר משפיעים עליהם גדולה, נוהגים בגאווה כלפי השם. שהרי נתתי גדולה לנמרוד, ועשיתיו מלך בדור ההפלגה. אמר, חומש בראשית פרק י"א פסוק ד', הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. נתתי גדולה לפרעה מלך מצרים, והוא אמר בחומש שמות פרק ה' פסוק ב', מי השם אשר אשמע בקולו? נתתי גדולה לסנחריב מלך אשור, והוא אמר במלכים ב' פרק י"ח פסוק ל"ה, מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי, כי הציל השם את ירושלים מידי. נתתי גדולה לנבוכדנצר מלך בבל, והוא אמר בישעיה פרק י"ד פסוק י"ד, אעלה על במתי אב אדמה לעליון. נתתי גדולה לחירה מלך צור, אמר בספר יחזקאל פרק כ"ח פסוק ב', אל אני מושב אלוקים ישבתי בלב ימים. אז בכל זה רואים שהגויים שמרעיפים עליהם גדולה, אז רק נהיים בעלי גאווה. הגמרא מביאה מאמרים נוספים בעניין ענווה. אמר רבא ואי תימא, ויש שאמרו שרבי יוחנן אמר זאת, גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם. דילו באברהם כתיב, וחומש בראשית פרק י"ח פסוק כ"ז, ואנוכי עפר ואפר, שיחשיב את עצמו לעפר ואפר. ואילו במשה ואהרון כתיב, חומש שמות פרק ט"ז, פסוק ז, ונחנו מה שלא יחשיב את עצמם אפילו כעפר ואפר, אלא כבאומה. ואמר רב אבי תמר רבי יוחנן, אין העולם מתקיים אלא בשביל, בזכות משה ואהרון. שרי כתיב אחה במשה ואהרון ונחנו מה, הוא כתיב אתם באיוב פרק כ"ו פסוק ז', תולה ארץ על בלימה. השם מקיימה לארץ בזכות אותם שנחשבו לבלימה, למאומה. והיינו משה ואהרון שהחשיבו את עצמם למאומה. אמר רבי אלעה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו, סוגר את פיו בשעת מריבה, ואינו משיב דבר למחרפו, שנאמר תולה ארץ על בלימה. רבי אבאו אמר, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר בדברים פרק למד ג' פסוק אב זין, ובתחת זרועות עולם, מי שמשים עצמו להידרס תחת כולם, הוא הזרועות שמחזיקים את העולם. אמר רבי יצחק, מה ידכתיב את תהילים פרק תמוכת פסוק ב', העולם אלם צדק תדברון, וישרים תשפטו בני אדם? כך הוא נדרש. מה אומנותו של אדם בעולם הזה? האומנם, האומנות היפה לו היא אלם, שישים עצמו כאילם וישתוק. יכול ישים עצמו כאילם אף לדברי תורה, ולא ידבר בהם, תמוד לומר, צדק תדברו, בדברי צדק דהיינו בדברי תורה, בהם תדברו. יכול יגיס דעתו ויתגאה, תמוד לומר, מישרים תשפטו בני אדם. מישרים היא ארץ ישרה וחלקה שלוכה למדרס בני אדם עליה. ויעשה עצמו כמותה להיות תחת בני האדם לנהוג בענווה. טוב, אנחנו בסיימנו, בסיימת השמיים סיימנו את הדף היומי, ומעכשיו נעבור לפרק היומי ברמב״ם. אנחנו אוחזים בפרק ב' בהלכות שקלים, פרק שני. כן.
אומר הרמב״ם בהלכה א', כאשר קונצין מקבצים השולחנין חלפני הכספים את השקלים בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר מערי ארץ ישראל, מניחים לפניהם שתי תיבות, שולי תחתית התיבה רחבין מלמטה ופי הצר מלמעלה, והן עשויות כמין שופר, כצורת שופר הרחב מלמטה וצר מלמעלה, כדי שישליחו הציבור את השקלים לתוכן, ולא יהיה אפשר לקחת ולהוציא מהן את השקלים בנחת, בקלות, אלא רק בקושי ובמאמץ, כי מאחר שהתיבות עשויות כשופר, אי אפשר להכניס לתוכן את היד כדי להוציא מעות, ורוצה להוציא מעות מהתיבות צריך להופכם על פיהם. ולמה עושים שתי תיבות, מדוע מעמידים לפני השולחנים שתי תיבות ולא מסתפקים בתיבה אחת בלבד? תיבה אחת היא שמניחים בשקלים של שנה זו, את השקלים שנותנים החייבים מחצית השקל עבור שנה זו, והתיבה השנייה מניחים בה שקלי שנה שעברה, שגובין על פי הרשום בפנקס, ממי שלא שקל, לא הביא שקלו בשנה שעברה ונשאר עליו חוב, ועליו לפרוע אותו בשנה שלאחריה. הלכה ב', ובמקדש, בעזרה, היה מונח לפני הכהנים, שהיו נמצאים שם תמיד, כל השנה, 13 תיבות, כל תיבה עשויה כמין שופר, כמבואר בהלכה הקודמת, התיבה הראשונה מיועדת לשקלי שנה זו, ולתוכה מטילים את כל מה שגובים, ממי שחייב שקלים עבור שנה זו. התיבה השנייה מיועדת לשקלי שנה שעברה, ולתוכה מטילים את מה שגובים ממי שחייב מהשנה שעברה. התיבה השלישית מיועדת לכל מי שיש עליו חובה להביא קורבן של שתי תורים או שני בני יונה, שאחד מהם עולה ואחד מהם חטאת, ומשליחו את דמיהן לתיבה זו. התיבה הרביעית מיועדת לכל מי שיש עליו חובה להביא קורבן עולת העוף בלבד, ומשליחו את דמיה לתיבה זו. התיבה החמישית מיועדת למי שיתנדב מעות לקנות בהם עצים למערכה, שיטיל את נדבתו לתוך תיבה זו. התיבה השישית מיועדת למי שיתנדב מעות לקנות בהן לבונה. התיבה השביעית מיועדת למי שיתנדב זהב לכפורת של ארון העדות, וכן לשאר צרכי בית קודש הקודשים. התיבה השמינית מיועדת למותר חטאת, כגון שיפריש, הקדיש מעות לחטאתו, כדי לקנות בהם קורבן חטאת, ולקח קנה בהם בהמה לחטאת והותיר מן המעות, ישליך השאר את המעות שנשארו לתוכה, לתוך תיבה זו. השמינית, התיבה התשיעית, מיועדת למותר אשם, כגון שהקדיש מעות לקנות בהם קורבן אשם, וקנה מהם והותיר מן המעות, הרי זה משליחם לתיבה זו. התיבה העשירית מיועדת למותר כלי זווים וזוות ויולדות. התיבה ה-11 מיועדת למותר קורבנות נזיר. התיבה ה-12 מיועדת למותר אשם מצורה. התיבה ה-13 מיועדת למי שהתנדב מעות לעולת בהמה. הלכה ג', ושם כל דבר שיהיו מעותיו בתוך התיבה, כתוב על התיבה מבחוץ. על כל אחת מהתיבות היה כתוב מבחוץ, לאיזה מטרה מיועדים המעות שבתיבה זו, כדי שכל הבא לתת מעות ידע לאיזה תיבה להכניס את מעותיו. ותנאי בית דין הוא על כל המותרות מהמעות שהוקדשו עבור הקורבנות, שיקרבו עולת בהמה על המזבח, כאשר הוא פנוי מקורבנות חובה. נמצאת הלמד שכל המעות הנמצאות בתוך שש התיבות האחרונות, המיועדות עבור מעות חובה,
שנותרו בקניית הקורבנות עומדים לעולת בהמה, ואורותיהן של עולות אלו ניתנים לכהנים כשאר כל האורות של קודשי הקודשים, וכל המעות שנמצאות בתיבה השלישית המיועדת עבור חייבי עולת וחטאת העוף, ילקח, יקנו בהן על ידי הכהנים עופות, לפי סך המעות הנמצא בתיבה. חציין של העופות עולות וחציין חטאות, ושברביעית המיועדת עבור חייבי עולות העוף בלבד, יקנו הכהנים בכולם עולת העוף. הלכה ד', בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, כשגובין השולחנין את השקלים, משלחין אותם ביד שולחנין לעלותם למקדש. ויש להם רשות לצרף, להחליף אותן בדינרי זהב, בפני מסעוי הדרך, להקל על השולחנין את המסע, שיישאו כמות יותר קטנה של מטבעות. והכל מתקבץ למקדש. השקלים מכל ערי ארץ ישראל היו מתקבצים למקדש ומניחים אותו בלשכה, על גבי הקרקע של לשכת אחת מן הלשכות במקדש המיוחדת לכך, וסוגרים את דלתותיה של אותה לשכה במפתחות וחותמים עליה חותמות להכיר שלא פתחו אותה, וממלאים בסוף חודש אדר בכל השקלים שהתקבצו שם שלוש קופות גדולות, שיעור מידת כל קופה מהן כדי שתכיל 9 סעיד, ולמצא כי שלושת הקופות יחד מכילות 27 סעיד, ונותנים את הקופות במקום אחד בלשכה, והשאר הנשאר מהמטבעות לאחר שהקופות התמלאו מניחים אותו בלשכה, נשאר מונח על גבי קרקע הלשכה, וזה המעות שבתוך הקופות הוא הנקרא תרומת הלשכה, וממעות אלו תורמים את הלשכה לצורכי הקורבנות שלוש פעמים בשנה, כמבואר בהלכה הבאה, וזה שישאר שם המעות הנשארים בלשכה, יתר על מה שיש בקופות, הוא הנקרא שיירי הלשכה. הלכה ה', בשלושה פרקים מועדים בשנה תורמים את הלשכה, מפרישים ומוציאים מן הממון שבלשכה, לצורך קורבנות הציבור, בראש חודש ניסן, שהוא 15 יום קודם חג הפסח, ובראש חודש תשרי, שהוא 15 יום קודם חג הסוכות, אבל לא בראש חודש ממש, אלא קודם יום טוב של ראש השנה, או אחריו, וקודם עצרת ב-15 יום, 15 יום קודם חג השבועות, היינו יום למדבב לעומר. וכיצד תורמין אותה? אחד הממונה על כך נכנס לפנים מן הלשכה, לתוך הלשכה, והשומרים עומדים בחוץ, סמוך ללשכה, והוא אומר להם בקול רם, וכדי שישמעו, את תרום, והם אומרים, עונים לו תרום, תרום, תרום. היינו שחוזרים על המילה תרום שלושה פעמים, ואחר כך הוא ממלא בשלוש קופות קטנות, כל קופה מהן מכילה, מחזיקה בתוכה שלוש סעין, מאותן השלוש קופות הגדולות, וכל קופה קטנה, הוא ממלא מטבעות מאחת משלושת הקופות הגדולות, ומוציאן מהלשכה לחוץ כדי להסתפק מהן לצורך קורבנות הציבור, עד שיכלו המעות שנתרמו. וכן חוזר הממונה וממלא אותן השלוש קופות הקטנות, מן השלוש קופות הגדולות, פעם שנייה, 15 יום קודם עצרת, ומסתפקין מהן לצורך הקורבנות, עד שיכלו המעות שנתרמו. הלכה ו', וכן חוזר וממלא אותן, את שלושת הקופות הקטנות, פעם שלישית מן השלוש הקופות הגדולות בתשרי, סמוך לראש השנה, לפניו ולאחריו, ומסתפקין מהן לצורך הקורבנות עד שיכלו המעות. וככל שישנה מעות, ממשיכים להשתמש בהם עד ראש חודש ניסן. ובראש חודש ניסן תורמין מתרומה חדשה של שקלי שנה זו, ולא משקלים שנשארו בשנה הקודמת. אם לא הספיקו להם השקלים שבשלוש קופות הגדולות, שהוצאו מהקופות הגדולות וחלו השקלים עד שלא הגיע ראש חודש ניסן ולא היה להם במה לקנות את קורבנות הציבור. חוזרים ותורמין
משיירי הלשכה חוזרים וממלאים את שלושת הקופות הגדולות מהמאות שנותרו על קרקע הלשכה, ושוב תורמים מהם בשלושת הקופות הקטנות לצורך הקורבנות. הלכה זין, שלוש קופות הקטנות שהוא תורם בהם, ממלא בהם שקלים בקופות הגדולות, ומוציאן מהלשכה לחוץ בכדי להסתפק מהן לצורך הקורבנות, כפי שנתבהר בהלכות הקודמות. וכתוב עליהן א' ב' ג', על הקופה הבאה היה תורם, בפעם הראשונה היה כתוב א', על השנייה ב' ועל השלישית ג', וזאת כדי שהסתפקו מן הראשונה, יוציאו כסף לקופה הבאה, תרם תחילה, עליה כתוב א', עד שתכלה שמצווה להקדים את הראשון שהוא החשוב מכולם, ואחר כך, לאחר שקלו המעות שבקופה הראשונה מסתפקים מן השנייה, מהקופה הבאה תרם בפעם השנייה, עליה כתוב ב', עד שתכלה, ואחר כך מסתפקים מן השלישית, מהקופה הבאה תרם בפעם השלישית, עליה כתוב ג', עד שתכלה, ותורם סדר התרומות של הקופות הקטנות והקופות הגדולות שבלשכה, כך הוא, כשהוא תורם תחילה בראש חודש ניסן, תורם בקופה הקטנה. הראשונה עליה כתוב א', מהקופה האחת הגדולה, באחת מהקופות הגדולות, הוא מחפה אותה, מכסה את הקופה הגדולה במטפחת שלה, ותורם, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השנייה, עליה כתוב ב', מהקופה הגדולה השנייה, ומהפה גם, כן, ומחפה גם אותה במטפחת שלה, ותורם, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השלישית, עליה כתוב ג', בקופה הגדולה השלישית, ואינו מחפה אותה במטפחת שלה, אלא משאיר אותה מגולה, כדי שתהיה ניכרת בסימן זה שבה סיים לתרום. ויתחיל לתרום ממנה בתחילה בפעם השנייה כשייכנס לתרום קודם עצרת. ותורם, וכשהוא תורם קודם העצרת, תורם בקופה הקטנה הראשונה, עליה כתוב א', מן הקופה הגדולה שהייתה מגולה ממנה תרם האחרונה בתרומה הקודמת ראש חודש ניסן, ומחפה אותה במטפחת שלה, ותורם, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השנייה, עליה כתוב ב', מן הקופה הגדולה שתרם ממנה בראשונה התחילה, שתרם ממנה בתחילה בתרומה הראשונה, היא התרומה של חודש ניסן, ומחפה אותה במטפחת, ותורם בקופה הקטנה השלישית, עליה כתוב ג', מן הקופה הגדולה הסמוכה לה, ממנה תרם שנייה בתרומה הראשונה, ולא מחפה אותה, וכדי שיתחיל לתרום ממנה בתחילה בפעם השלישית, כשיכנס בתשרי. ובתשרי תורם בתחילה מהקופה הגדולה המגולה, ממנה תרם אחרונה בפעם השנייה, ושניהם בפעם הראשונה, ושנייה בפעם הראשונה, ואחר כך מהקופה השלישית, ממנה תרם ראשונה בפעם השנייה, ואחרונה בפעם האחרונה, ולבסוף תורם מהקופה הראשונה, ממנה תרם שנייה בפעם השנייה, וראשונה בפעם הראשונה, עד שנמצא שתורם קופה ראשונה ושנייה ושלישית הקטנות, מוציא על ידי כל קופה וקופה משלושת הקופות הקטנות, בכל אחת ואחת מן הקופות הגדולות, ולא הייתה הקופה האחת משמשת רק לקופה הגדולה שכנגדה, אלא בכל פעם תרם בכל אחת מהקופות הקטנות, בקופה אחרת מהקופות הגדולות. כן, עוד הלכה, הלכה ח', כשהוא תורם שלוש קופות אלו, בשעה שהוא ממלא את שלושת הקופות הקטנות, בכל אחד משלושת הפרקים בהם תורמים, תורם את הקופה הראשונה לשם ארץ ישראל, הוא אומר שתרומה זו היא לשם תושבי ארץ ישראל, והשנייה, ובשעה שתורם את הקופה הקטנה השנייה, הוא אומר שתרומה זו היא לשם הקרחין המוקפין לה, הערים הסמוכות לארץ ישראל, ולשם כל ישראל, והשלישית, ובשעה שתורם את הקופה הקטנה השלישית, הוא אומר שתרומה זו, תרומה זו היא לשם בבל, ולשם מדי, ולשם המדינות הרחוקות מארץ ישראל, ולשם שאר כל ישראל. הלכה ת', כשהוא תורם, בשעה שממלא את הקופות הקטנות, בכל אחד משלושת הפרקים בהם תורמים, מתכוון לתרום גם על הגבוי שיש בלשכה,
שיעורי הלשכה, השקלים שהגיעו ללשכה ולא היה להם מקום בתוך הקופות הגדולות, ועל הגבוי שעדיין לא הגיע ללשכה. השקלים שביד השולחנים שעדיין לא הספיקו להביאם ללשכה, ועל העתיד לגבות בידי השולחנים מאלה שעדיין לא נתנו את חובתם, כדי שיהיו אלו השקלים שהוציאן להסתפק מהן לקורבנות הציבור כפרה על כל ישראל. כיוון שאי אפשר שכולם ייתנו מיד, מכוונים על העתיד להיגבות. וכאילו הגיעו כל שקליהן של ישראל ללשכה ונתרמה מהן תרומה זו. ולא יהיו הקורבנות רק מהשקלים שכבר ניתנו, אלא גם אלה שעדיין לא ניתנו שקליהם, יהיה להם חלק מאותם קורבנות. והלכה האחרונה להיום, הלכה יהוד, שיכנס התורם ללשכה הבא נמצאים השקלים כדי לתרום ולמלא מהם בקופות הקטנות, לא ייכנס בבגד שאפשר להחבות, להחבי בו כסף, כגון בגד שכפול בתחתיתו מכפלת וכיוצא בזה, ולא במנעל ולא בסנדל ולא בתפילה, תפילין שבזרועו או ראשו, ולא בקמיע. ואתה מכל זה שם יחשדו אותו העם ויאמרו שיחבי מנועות הלשכה תחתיו, בתוך המנעל או הסנדל, או יתיר את תפר התפילין והקמיע ונתנו בתוכם כשתרמה. ומדברים היו עמו השומרים העובדים בחוץ סמוך ללשכה, משעה שייכנס ללשכה עד שעה שיצא ממנה, כדי שלא ייתן מעות לתוך פיו. כיוון שמדברים עמו כל הזמן, אני לא יכול לתת מעות לתוך פיו, כי אם ייתן לא יוכל לענות להם. ואף על פי שנזרים כל כך ומרחיקים את האפשרות שהתורם ייטול לעצמו מלמעות, ונמצא כי אין מקום לחשד, כל מקום אדם שהוא עני או מישהו נפעל להון, ממהר ובעול להרבות את הונו, לא יתרום בבני החשד, שיאמרו העם שנוטל לעצמו. שנאמר, וחומש במדבר פרק למדבט פסוק אף ב', והייתם נקיים מהשם ומישראל, ובסוג זה יש ללמוד שאדם צריך לעשות עצמו נקי מכל צדדי חשד הבריות, וכשם שהוא נקי מהקדוש ברוך הוא, אשר לא נגלו כל הצפונות והנסתרות. אנחנו סיימנו בסייעתא דשמיא את הפרק השני, הפרק היומי ברמב"ם זה הפרק השני. וכעת נעבור קצת לדברי האגדתא. הפסוק אומר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ ודבר שנתן לך. אחת ממצוות עשה שבתורה היא החובה לברך ברכת המזון, אחרי אכילת מזון. שכן ברכת המזון היא מן התורה. מאין לנו זאת? שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ ודבר שנתן לך. וברכת זו ברכת הזן את הכל. את השם אלוקיך זו ברכת על הארץ ועל המזון. כמו כן, אשר את השם אלוקיך זו ברכת המזון על הארץ, זו ברכת בונו ירושלים, ומשם, ובשעה שנתן לך השם אלוקיך עוד מטרם אכילה, חייב אתה לברכו ולהודות לו על כל מה שהעניק לך. ונוהגים לחסות את הסכין בעת ברכת המזון, שהשולחן דמוי למזבח שמאריך ימיו של אדם, ואילו סכין, הסכין אינו ראוי שיעלה עליו, כי הוא בקצר חיים. ציווה הקדוש ברוך הוא שלא ייגע בברזל באבני המזבח, כי הברזל נועד להרוג אדם, ולפיכך מסירים אותו מהשולחן. ומעשה באדם אחד שעמד לברך ברכת המזון, וכשהגיע לברכת בונה בחמה בירושלים, נזכר פתאום בבית המקדש, והצטער על כך, ותקע את הסכין במאב. על כן גזרו חכמים להסיר את הסכין מהשולחן. כן, ויש מקפידים מאוד שגם בשבת מסרים את הסכין מעל השולחן בית ברכת המזון. יש אומרים היום קצת בדרך הלצה, שלמה אנחנו מורידים היום את הסכין בגלל הסיפור הזה? לא באמת שאנחנו חוששים שיש לנו כזה אדם שכל כך הצטער וגם יתקור את עצמו בגלל חובה לירושלים. רק צריכים, אנחנו עושים את זה כדי להזכיר לנו שהיה פעם אדם כזה. אבל לצערנו היום בימינו כמעט לא מוצאים כזה אדם שעד כדי כך הצטער החורבן לירושלים שבגלל זה הוא יתקור את עצמו. ואסור לאדם ליהנות מן העולם הזה ולא ברכה, וכל העושה כן כאילו נהנה מן ההקדש, שאין זה נקרא שלו, אלא של הקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר להשם הארץ ומלואה. כפי שאסור ליהנות מן ההקדש, כך אסור ליהנות מכל דבר של הקדוש ברוך הוא בלא ברכה. כי יחשב לו הדבר כאילו גזל דבר ממנו, מהקדוש ברוך הוא, מכנסת ישראל. וכן מחמת אבונו זה, לא תשרה הברכה ביבולים ונקרא שגזל פירות מישראל.
מעשה ברבי יחיאל ביחל, שהיה נוסע מעיר לעיר כדי להורות ליהודי בדרך התורה והיראה. פעם נתארח אצל בוזג עלי אחד, שהוא בני ביתו דרו בחדר צר אחד. הבוזג ידע לברך על הרע, כשם שמברך על הטוב, והוא טרח מאוד והכין סעודה על הרב, ועמד עליו ושרתו, והכין לו מיטה בפינת הבית לישון שם. אמם, שמחה גדולה, שמחה מעולה בהנחות רבות דאגה. שמע הרב כך ואמר לו, למה אתה נאנח כל כך? הלא קיימת מצווה גדולה וחשובה, כי אברהם אבינו בהכנסת אורחים. ענה המוזג ואמר, אני נאנח כי קבלת אורחים היא מצווה גדולה יותר בקבלת בני שכינה. ולא יצאתי ידי חובה, כי כולנו התגוררנו בחדר אחד עם הרב הגאון הבא בצל קורתי. לכן בושתי וגם החלמתי, ולכן אני נאנחתי. ואם הייתי ראוי בעיני השם, היה נותן לי כוח לעשות חי, לכבד את אורחי בעל יד גיר קטנה, כרצונו הטוב. והרב ברך אותו ואמר לו, ברוך תהיה לכל עליון, קונה שמיים וארץ, שם ישלח עזרך מקודש. תעלה על גפי מרומי העושר, אז תדע להשכיל אל דל ולתמוך בעני ובאביון כלבבך. בבוקר השכם קם הרב והלך לדרכו. חזר וברכו שנית, שהשם ימלא כל משלות לימו לטובה. והנה ברכת הרב עשתה פרי, ועלה מזלו של העני, והיה במוזג לחוכר קרקעות. בנה בתים וישב כמלך בכיפה. זרע ומצא 100 שערים כיצחק אבינו. עד שיום אחד השתנה מזגו הטוב, וצר היה לו על האורחים הרבים הבאים אצלו. גאה בליבו ושכח את אשר אמר לו, שאשר אמר ולא עשה, ולא חש על צער הבריות, ולא ריחם על העני כלל. ולפעמים, פעם היו עניים בני ביתו, כעת נהפוכו. ועשה קמצן גדול עד אין חקר. כל עני שהיה בא אצלו, היה פותר אותו בלא כלום, ואומר לו שילך לעבוד ויוכל מיגיע כפיו. והחיק לכת בקמצנותו שהציב שומר בפתח ביתו שעני לא ייכנס אצלו, ולאחרים התיר את הכניסה. עבר זמן ורבי יחיאל ביחל שוב יצא אל העולם, כי יחיד בדורו היה. ונערו אליו מכל קצווי תבל, והנה לודע לו על הנהגת אותו מוזג שהצליח ועלה עד למעלת גביר גדול בעל נכסים, אבל מרחיק עניים בביתו. צר היה לרב על כך, מה עשה? בעצמו הלך לראות את מעשה המוזג במו עיניו. והנה האמת נכון הדבר, מה שרינינו עליו. עלה האיש במעלות רמות, והוא בעל אחוזה גדולה והרמון מלכים לו. החליף הרב את צמלותיו והלך לבקרו, כאשר ראה המוזג את הרב הכירו, אבל בחמת גבעות ליבו התנקר אליו ולא כיבדו. נתן לו הרב שלום ונכנס עמו בדברים רכים במשובה ונחת, ושוחח עמו שיחת חולין, מתובלת בדברי תורה. והמוזג איתה אוזנו ושמע הכל בבת צחוק על שפתיו. ראה הרב על השולחן ראי קטן. נתן לה והביט בה מכל צד וחשב בדעתו והניחה במקומה. קם והסתכל בחלון ואמר למוזג, בוא גם אתה בוא ותגיד לי מה אתה רואה. עשה האיש כך ואמר בחשיבות, אני רואה בני אדם הולכים ושווים. ילדים משחקים, תרנגולים מנקרים באשפה, ועניים ואביונים מבקשים לדבה. שלח הרב את ידו ולקח את המראה מעל השולחן ואמר, כעת מה אתה רואה במראה הזאת? ענה המוזג ואמר לו, אדוני הרב, אני רואה את עצמי. אמר לו הרב, וכי מה נשתנתה זכוכית זו וזכוכית החלון? מדוע אתה רואה שם כל דבר, ובראי הזה אתה רואה רק את עצמך? ואומר לך מה, בחיצת הכסף היא שמעכבת, כי היא משוחה בצבע כסף, לכן אתה לא רואה באחרים, אלא רק את עצמך. לכן גם רם לבבך כל כך במחיצת הכסף שנתן לך הקדוש ברוך הוא, ושכחת את השם אלוקיך, נותן לך לעשות כל כוח. אתה שכחת את השם אלוקיך, נותן לך כוח לעשות חיל. אז כשהיה ביתך דל ועני, היה פתוח לרווחה. כעת יש לך אוצרות כסף וזהב כקורח ורב לבבך. אינך רואה אחרים ואחריך הדלים הצועקים ללחם. סגרת את לבבך ועצבת את אליך מהם. לפתע גירד הרב את מבע הכסף המשוח בראי. המוזג הבין כל מה שעשה הרב בחוכמה, כי העושר זה לרעתו. ביקש מהרב שלא יוסיף, כי הבין בדבריו כי בברכתו בא לו העושר הזה. אמר לו הרב, אני רואה כי השכלת עשור, לכן אני לוקח את ברכתי ממך. הכסף אשר נתן השם לך, הפך את לב בשרך לאבן חזקה. לא בשביל כך ברכתי אותך, אינני רוצה להיות שותף לעבירה, וידי לא תהיה במעל הזה. רעד אחז במוזג, והוא ערער בתשובה להיטיב את דרכו, אבל הרב בשלו הסיר את הכסף מהראי בשריטות ציפורן. לכל בחייתו של המוזג,
זה לא עזר, הוא המשיך להרב להוציא את הכסף מהראי בשריטות הציפורת שלו, ואז קם ויצא והלך לו. אבו זה גיבי החרטה על מעשיו, וביקש את סליחת הרב והיטיב את מעשיו. פתח את ביתו לעלי ולאביון כדרכו בראשונה לכל לצרח, ביד פתוחה ובלב שמח, ובכל זאת הלך האיש וירד בנכסיו. שדותיו וכרמו עלו באש, והימים ימי אילול. אסף האיש את תבואתו הזעומה ושארית הפליטה וביאר אצל הרב הצדיק ושפך לפניו את שיחו. שמח הרב לקראתו ונתן לו לעשות חשבון הנפש עד אחרי יום הכיפורים. אמר לו, אל תדאג, עזבתי הרבה כסף בראי שלך. שם, שתדע ידידי הטוב, כי לי הכסף ולי עזב נום השם צבקות. כן, כך הוא אמר לו. תיזהר בכסף הנשאר שלא יעבר את אליך לראות רק את עצמך, אלא ראה בעולי אחיך העני, תרחם על אביונים ורחם השם עליך. קם האיש והלך לביתו ועשה כדברי הרב, ולראי שלו עשה לו מזכרת נאה והעמידו לזיכרון תמיד, וזכה לכל טוב עד יומו האחרון. אז ציווה לבנה ואמר להם, בלניי העיקרים, הראי יהיה לכם לזיכרון לדעת את השם יתברך שכבודו מלא עולם, לעשות צדקה וחסד כל הימים. והבנים עשו כן כאשר דיבר להם אביהם, ועד היום נקראים הם משפחת רועי כל. כך הם נקראים, רועי כל. חכמי המשנה העמידו שידיים מזוהמות פסולות לברכה, משום שהן שניות לטומאה. כי ידיים טמאות הן אב הטומאה, שהוא ראשון לטומאה, וכשהן טהורות הן שניות וראויות לברכה, כי הברכה אינה שורה אלא על טהרה. הכהן שהוא איש טהור, איש חסד, שורה עליו הברכה. זהו שכתוב, כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן, זקן אהרון, ושהוא כך דיבר אל אהרון ואל בניו לאמור, קודם ברכו את בני ישראל, שכל כהן המברך מתברך, ושאינו מברך אינו מתברך, והוא לוקח את חלקו מאלו הברכות. בתחילה לכל העולם, למטה, כיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא להתברך משם, חלק הראשון מאלו הברכות יורד ושורה על ראשו של המברך, ואחר כך מתפשט משם לכל העולם. דרשו חכמים שמשה תיקן להם בישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן. יהושע תיקן להם ברכת הארץ בשעה שהכניסם לארץ. דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים. עוד נמצא בפרשת המן רמז לברכת המזון במן עצמו, שנאמר, ובבוקר תשבעו לחם וידעתם כי אני השם אלוקיכם. אנחנו נעמוד בנקודה הזאת אחרי שאמרנו קצת דברי אגדתא, ורק נסיים בכמה שורות בספר התניא קדישא, ספר התניא פרק ט"ו. ובזה יובן, אומר אדמו"ר הזקן בעל התניא, מה שכתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו. שההפרש וההבדל בין עובד אלוקים לצדיק הוא שעובד הוא לשון הווה, שהוא באמצע העבודה, שהמלחמה עם היצר הרע להתגבר עליו ולגרשו מהעיר הקטנה. כלומר, שלא יתלבש וישלוט בעברי הגוף, שהוא זו באמת עבודה ועמל גדול ילחם בו ביצר הרע תמיד. והיינו הבינוני, אבל הצדיק נקרא עבד השם, בשם התואר, כמו שם חכם או מלך, שכבר נעשה חכם או מלך. כך זה, כך הצדיק שנקרא עבד השם, כבר עבר וגמר לגמרי עבודת המלחמה עם הרע, עד כי ויגרשלו ויגרשלו וילך לו, וליבו חלל בקרבו. ובבינוני יש גם כן שתי מדרגות, עובד אלוקים ואשר לא עבדו, ומי שאינו עובד את השם, ואף על פי כן אינו רשע, כי לא עבר מימיו שוב שום עבירה קלה, וגם קיים את כל המצוות שאפשר לו לקיימן, ותלמוד תורה כנגד כולם, ולא פסיק פו ומגירסה, לא פסק פיו מללמוד תורה, אלא שאינו עושה שום מלחמה עם היצר לנצחו על ידי אור השם המאיר על הנפש האלוקית, שבמוח השליט על הלב כנזכר לאל, פני שאין יצרו בין לגדו כלל לבטלו בתורתו ועבודתו, ואין צריך ללחום עמו כלל, כגון שהוא מתמיד בלימודו וטבעו בתולדתו על ידי תגבורת המרה שחורה, וכן אין לו מלחמה מתאהבת נשים, פני שהוא מצונן בטבעו ואין לו לאט מתלהבות, וכן בשאר תענוגי העולם הזה הוא מחוסר הרגש הנאה בטבעו. ולכן אין צריך להתבונן כל כך בגדולת השם, כדי להוליד בבינתו רוח דעת ויראת השם במוחו, להישמר שלא לעבור על מצוות לא תעשה, ואהבת השם בליבו לדווקא בו בקיום המצוות ותלמוד תורה כנגד כולם. אלא די לו כדי להיות שלם בתורה ומצוות באהבה מסותרת, אשר בלב כללות ישראל שנקראו אוהבי שמו, ולכן אינו נקרא עובד כלל, כי אהבה זו המסותרת אינה פעולתו ועבודתו כלל,
אלא ירושתנו ואבותינו לכלל ישראל, כמו שנתבאר לכמן בפרק י' ח'. מה למדנו מכאן? מה המסקנה בכל הדברים האלה? אל לנו להתייאש במלחמות ובהתמודדויות האישיות. נולדנו להילחם ולהתאמץ, ובכך לגלות תעצומות נפש פנימיים. על כאן דברנו להיום. אנחנו בסייעת השמיים סיימנו את אמרנו את הדף היומי של במסכת חולין, אחר כך למדנו בסייעת השמיים את הפרק היומי ברמב״ם, וסיימנו עם דברי האגדת הנפלאים, סיפורים יפים שמושכים את הלב, וגם עם ספר התניה, פרק תדבב בספר התניה של אדמור זקן בלתניה, שמי הרבי דוב ובר. שמחתי מאוד להיות איתכם, ואני בסיעת הדשמיה מקווה שניפגש שוב באותו הזמן ובאותה השעה, ועד אז, היו ברוכים, שהשם ימלא את כל שעות טיפכם וניבדו לטובה, אמן ואמן.

0: מזוזות ביתך ובשעריך.
1: שומעים שזה ישראל. גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
3: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי. כן, אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. 8 פעמים נפגש נתניהו עם טראמפ. זה אף מנהיג לא זכה לזה. אבל נתניהו זכה לכך. אבל בכל פעם שהוא נפגש עם טראמפ, חזר הריטואל הפשוט מחלי. חבורה של עיתונאים בעיני עצמם מייחלת, מתפללת, משתוקקת, שנתניהו ייכשל. כלומר, שמדינת ישראל תיכשל. כמו חבורת טרוטוויילרים, הם מתנפלים על כל שבב מידע כדי להציג את נתניהו מושפל, נזוף, כמי שעובר טקס זובור לכאורה על ידי טראמפ. אתמול למשל היה אפשר לראות את ברק רביד וירון אברהם מקציפים רעל מהפה כדי להציג תמונת מצב מגמתית ושקרית. מה שמדהים הוא שהחבורה הזו מתאדרת שהיא חלק ממה שהיא נוהגת לכנות עיתונות חופשית. איזו בדיחה. זו לא עיתונות ובטח לא חופשית. זה בעיקר עיתונות אנטי-ישראלית שרוצה במפלתה של ישראל רק כדי לחגוג שנתניהו נכשל. זה חופש הביזוי, זה חופש לשקר, לעוות ולסלף כדי לשרת מטרות מלוכלכות ופוליטיות. העידן הזה שבו אנשים מוצפים ואכולים משנאה, בטוחים שכל מילה שיוצאת מפיהם הם מבחינת דברי אלוהים חיים, חלף לו. רק ירון אברהם, ברק רביד והבן כספיטים וגולקאי פלגים לא מבינים את זה עדיין. זה גם לא פלא שהחבורה מפיצת השנאה הזו הפכה לסנועה בעצמה על ידי הציבור. כן, היא הרוויחה את זה ביושר, כי הציבור ממש לא טיפש כפי שהם חושבים. כותרות העיתונים, מן הסתם, פסגת טראמפ נתניהו, פגישת טראמפ נתניהו, לא מוסיפים הרבה פרטים. ידיעות אחרונות עם הכותרת פסגת ההר, פגישתו הקצרה עם טראמפ, היא לא הייתה כל כך קצרה, הנה עוד זה... עוד חמיצות, הציג נתניהו מידע מודיעיני על ניסיונות האיראנים לשקם את תוכנית הגרעין, אבל לא יצא עם הבטחה לחידוש הלחימה. לא יצא עם הבטחה, ממתי פגישה צריכה להוביל באופן פומבי, כן, באופן פומבי להבטחה לחידוש שם. איפה הם יודעים מה קרה שם? הם לא יודעים מה קרה שם, אבל כרגיל. ההמשך הוא כמובן הקיצה של טראמפ לנתניהו וכדומה, אותה חמיצות, זה מתחבר למה שאמרתי בפתיח. הכותרת במעריב, אסור לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני, ולפי דיווחים נתניהו סבור כי אין מנוס מתקיפות נוספות, והציג לטראמפ התראות מדיניות בידי ישראל בנוגע לאיראן. במקביל דיווחים בטהרן על חוסר שקט בעיר אספאן בעקבות הוצאותם להורג של שני מתנגדי המשטר. כן, זה פחות או יותר על הפסגה בין טראמפ, פגישה טראמפ נתניהו, שנתניהו אמר אחריה שהייתה פגישה מצוינת. וזה כנראה לצנינים בעיני כל החבורת חמוצים הזו, שכאמור לא מרוצה מזה שיש פגישות מצוינות.

0: החולפת התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים, לעומת 2,800 בשנה שעברה וכ-2,200 בזו שלפניה. אחד הגורמים לזינוק, כך לפי גורמים בצבא, זה הסנקציות האישיות. נתונים מעניינים, אנחנו רואים את קו המגמה. אני חושב שכל הרעש סביב מעצרים וכדומה רק עושה לזה נזק. צהל חושב שלפי הידיעה שהנתונים רק מצביעים שהסנקציות מעודדות גיוס חרדים. בכל מקרה, הנושא הזה של גיוס חרדים, אני אמרתי, דעתי כבר, כפייה לא תלך. צריך להסתכל על קו מגמה, ולפי הנתונים האלה שפורסמו על ידי יוסי ישוע, יש קו מגמה של עלייה, לכן לא צריכים, צריך להסתכל על המגמה, לא על כל מה שמסביב, המשפציזציה שמסביב, שהרבה פעמים הורסת מגמות ולא מצמיחה מגמות. זה בעניין החרדים, כאמור אנחנו נדבר על העניין הזה, גם על טראמפ. בוקר טוב, טראמפ נתניהו. בוקר טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, יום מפתחי פורום מפקדים לאומי לשעבר סגן הרמטכ"ל וראש המל"ל.
1: בוקר טוב.
0: אז ממה, מהמידע שאתה קורא ושומע בפגישת ראש הממשלה עם טראמפ, מה אתה למד? מה אתה יכול להשכיל אותנו?
1: תראה, כל פגישה עם נשיא ארצות הברית היא חשובה. פגישה בזמן מלחמה בין ראש הממשלה שלנו לנשיא ארצות הברית היא חשובה מאוד. ופגישה עם טראמפ, לדעתי, היא א', דרמטית, תמיד לובשת אופי דרמטי, ואני חושב שצריך לחכות, אתה יודע למה? כי תמיד שיש איזה אירוע, וכבר מסכמים אותו וכולי, אז בבוקר, עכשיו אצלנו בוקר, נגיד עוד 7 שעות בערך בארצות הברית, טראמפ יקום, ואני מבטיח לך שיהיה לו איזה הצערה דרמטית על, מה, על הפגישה הזאת. לפעמים כן. זה הופך את התוכן, לפעמים מתייחסים לזה כפירוש של וכו' וכו'. אפשר לנתח את זה, הדבר החשוב ביותר שראש הממשלה שלנו יכול להשיג בפגישה עם ארצות הברית, עם נשיא ארצות הברית, זה חופש פעולה. אנחנו ברור בשלב הזה שהאמריקאים נותנים עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס לשיחות על מסמך ההבנות שאין בו כמעט שום הבנה. עכשיו כבר האיראנים כבר הודיעו שהם לא ביקשו בכלל הפסקת אש, ו ונחיה ונראה. האמריקאים בשלב הזה תמיד מעדיפים עוד איזה מסע ומתן לכיוון של הסכם גרוע מאשר מלחמה צודקת.
0: כן, אבל אני חושב שהחופש הפעולה נשמר. בסופו של דבר המציאות מדברת, המעשים מדברים. חופש הפעולה נשמר.
1: נכון. חופש הפעולה נשמר, ודרך אגב חופש פעולה כמו עוד דברים בחיים זה לא רק מה שנותנים לך אלא בעיקר זה מה שאתה לוקח, ולכן עזה, לבנון, איראן, אנחנו צריכים בעיקר חופש פעולה, כי ברור שהאמריקאים לא מתכוונים להכניע את איראן, אלא מתכוונים ללכת לעוד דיבור ועוד דיבור וכולי. יש הבדל בין מלחמה שבה אתה תוקף מטרות באיראן, וזה דבר נכון.

0: הביטחון וכולי, לבין מלחמה שמתכוון להכניע את איראן. למשל, גם אופי המטרות, יש סוגים של מטרות שהאמריקאים לא ממצים אותם. אחד זה למשל תחבורה ואנרגיה, נקרא לזה. את כל הגשרים, את נמלי התעופה, את הנמלים, דלק וכולי, ומטרות שלטוניות.
1: כן.
0: ולכן נחיה ונראה, תראה, יש כאן גם נקודה, אני אגיד אותה בזהירות, כי זה נושא רגיש. יש מלחמה ויש בחירות. גם אצלנו, גם בארצות הברית. מי שאסור להפסיד במלחמה, אבל גם אסור להפסיד בבחירות, יש איזה קשר, בוא נרחיק את העדות כן. לארצות הברית. נגיד שטראמפ בבחירות, במידטרם, בחירות האמצע האלה בארצות הברית, משיג תוצאה רעה במיוחד מבחינתו. כולם יפרשו את זה, מטהרן ועד בירות ועד עזה ועד וושינגטון ועד ירושלים, יפרשו את זה כהפסד של ארצות הברית. כלומר, התוצאה בבחירות תתפרש גם כתוצאה של המלחמה. נכון, האיראנים לא יחמיצו הזדמנות להגיד, הנה, הצלחנו לגרום לטראמפ נזק פוליטי קיצוני. זה נכון בוושינגטון, זה נכון בירושלים.
1: כן. בחירות משמעותיות גם פה וגם שם.
0: כן, זה השפעה מעניינת, כי מובן מאליו שאסור להפסיד במלחמה. מה שאני אומר, שתוצאה לא טובה בבחירות, תתפרש גם כחוסר הצלחה במלחמה.
1: כן. אתה אומר, בחירות יתורגמו לתמונת מצב במלחמה. טוב. כן.
0: נכון. יגידו, כן. הנה, לא הכנעתם את איראן, למשל, במקרה שלנו, גם מה שקורה בלבנון, גם מה שקורה בעזה, זאת אומרת, אתה צריך לנצח בכל, מבחינתנו, בכל החזיתות, ואפילו הייתי אומר שלכל, צריך לתפור חליפת ניצחון. בכל גזרה. למשל, בלבנון היא יכולה להיות פשוט טריטוריאלית. אנחנו ממשיכים להחזיק, נכון, עוד לא הכל הוכרע, וכולי. ועזה יכולה להיות גם טריטוריאלית וגם הרתעתית. למשל, בעזה יש רקטות, נכון? ארוכות טווח. זה לא שחמאס לא יכול בשום אופן לראות רקטה על תל אביב. לדעתי הוא כן יכול. עד שאתה לא כובש את כל עזה, אתה לא מסלק איום כזה. מצד שני, הם לא ממהרים לעשות את זה. יכול להיות בגלל שהם לא רוצים לתת לנו סיבה, עילה, לכבוש את ה-30% שנותרו. בינתיים יש מין מועצת שלום בעזה, אני יכול להבטיח לך שדבר אחד היא ודאי לא תעשה, היא לא תביא שלום. לא שלום ולא ביטחון. ולכן חופש הפעולה שלנו בזירות השונות, בלבנון, בעזה, פירוז נקרא לזה, של דרום סוריה בשביל להשאיר מסדרון פתוח לתקיפה באיראן. זה מה שחשוב. וכמו בכל מקום, חשוב לנצח בבחירות, גם, גם ואולי בעיקר בגלל מה ש... בגלל הקשר הזה, הסיבתי המעניין.
1: כן, עכשיו בוא נעבור לאוזי לגזרת יהודה ושומרון, שר הביטחון. קץ הנחה את צהל לערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף לפי מודל הטיפול במחנות טרור בג'נין, בטול קרם. איך אתה רואה את תמונת המצב שם? זה הגזרה שלצערנו קצת מתעוררת.
0: נכון. בחמאס...
1: ואולי הגזרה, רק אני אוסיף, היא הכי מאיימת.
0: כן. יש בה פוטנציאל גדול לאיום, בעיקר משני דברים. אחד זה לא רק ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, אלא גם התיישבות לאורך מה שקוראים קו התפר, שזה בעצם הקו הירוק, שאנחנו משתדלים למחוק אותו, אבל הוא תמיד קיים. ודבר שני, זה היום שיש משטרה פלסטינית שגדלה לממדים של מיני צבא כזה, ולכן תמיד נגד טרור יש שלוש תגובות אפשריות. הראשונה והמיידית היא הפעלת יותר כוח, מביאים עוד כוח לגזרה, שומרים יותר צפוף, למשל סיורים ניידים עם מחסומים ניידים, נקרא לזה, בכבישים. דבר שני הוא אנישה. גם האנישה נגד הטרוריסטים עצמם. כאן אני רוצה להבהיר איזו הבחנה שהיא לא כולם תופסים אותה במבט ראשון. אני אגיד כך, אנחנו לא נלחמים בדיוק בטרור, אנחנו נלחמים בטרוריסטים. לכאורה זה נראה מין הבחנה לשונית, לא?
1: כן.
0: אנחנו נלחמים בטרוריסטים. אנחנו משתדלים לצוד כל אחד, אנחנו מזהים מהסייענים שלו, משתדלים לפגוע בהם, אפשר לפגוע במשפחה, בבית ובמשפחה, אנחנו עדיין במין שלב משונה כזה, שקוראים לו אטימת בתים. הרי מה, למה צריך לאטום את הבתים שצריך להרוס אותם? כי בגלל העניין המשפטי יש איזה מין שלב ביניים כאלה, וככה אנחנו פועלים בעצם נגד הטרוריסטים. למשל המשפחה, זה מאוד מאוד חשוב לדעתי, אני מרשירות לפגוע בה, והיום אנחנו יכולים להגלות אותה ללבנון, יכולים להגלות אותה לסוריה, יכולים להגלות אותה לעזה, וכך אנחנו נלחמים בטרוריסטים. הטרוריסטים לא נלחמים בנו כפרטים, אלא הם נלחמים, רוצחים את היהדות. למשל, ראית פעם טרוריסט שאומר לעצמו, רגע, יש פה עניין של ילדה בתשע, היא חפה מפשע? אין אצלם בכלל דבר כזה. זאת אומרת, אתה רוצח את היהודים, את הכופרים, את כל מי שהוא, ולא עושה את ההבחנה הזאת. במקרה שלנו, הדרך להגיע לפעולה הרבה יותר אפקטיבית היא לפגוע למשל בכפר כולו, כן. בחמולה וכולי, ומיד יתחילו צעקות, זה ענישה קולקטיבית. למשל, בעזה אנחנו כבר מבינים שזה קולקטיב. העזתים הם קולקטיב של החמאס, הם לא סכום הטרוריסטים באותו יום שמחזיקים נשק. חיסלת אחד, יגייסו עוד אחד. במקום חמאס א', יהיה חמאס ב' וכולי, ומעל כל זה הרשות הפלסטינית.
1: כן.
0: רשות הפלסטינית במילה צריך להיות מוכנים, גם בגלל גודל הסו-קולד משטרה שלהם, וגם בגלל שלדעתי אבו מאזן הוא על ידי הדלק האחרונים שלו, וצריך לחשוב איך עושים במין מעבר כזה, כי דבר אחד לא יהיה ברשות הפלסטינית, בחירות דמוקרטיות, כן. לדוגמה.
1: אוקיי.
0: כל זה אני
1: יותר
0: משפט אחד, כן. כל זה אומר, אחד, מחנות הפליטים. שים לב, יש שם כבר מחנות פליטים מסוים ביהודה ושומרון, שהם כבר לא בשליטת ארגוני הטרור למיניהם. יש מקומות שמשטרה פלסטינית כבר לא זאת שקובעת, ואנחנו נגיע לדעתי למצב שגם הרשות הפלסטינית תהפוך לאיום ונטל כזה שנצטרך לשנות את התמונה הזאת. מקווה שהייתי ברור בכך.
1: כן, אין ספק. אלוף המילואים עוזי דיין, תודה רבה. ביום טוב ובשורות טובות. נעשה
0: ונצליח. רגע, ט"ו באב בכלל.
1: כן.
0: אנחנו, כן, שיהיה חג אהבה שמח, קודם כל בינינו לבין עצמנו, כי עם האחרים זה אין לנו סיפור אהבה.
1: כן, בהחלט. בוקר טוב. תודה, עוזי.
0: כל טוב.
1: בוקר טוב לדני דנון, שגריר ישראל באום.
2: שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
1: אז נתניהו העיד אתמול כי שיחתו עם טראמפ הייתה אחת השיחות הטובות ביותר שקיים. אתה יודע, התקשורת כרגלה ניסתה לצייר תמונה קצת אחרת, אבל בסך הכל השורה התחתונה, כרגע תמונת המצב היא אופטימית.
2: בהחלט, מספיק לראות את הכימיה בין המנהיגים, את שיתוף הפעולה, את ההסכמה על על היעדים המשותפים, וזה דבר חשוב ביותר. התמונות האלו, רואים אותם בעולם, מבינים שלמרות הקשיים, ולמרות נקרא לזה העייפות האמיתית של המלחמה, שבאמת יש לה מחירים, גם מבחינת ארצות הברית וגם מבחינת ישראל, השותפות קיימת, ואנחנו הולכים ביחד בברית חזקה מאוד, וזה לא הולך להסתיים, לא בטווח הקרוב, לא בהמשך. אנחנו צריכים גם לזכור שראש הממשלה הוא המנהיג שנפגש עם הנשיא האמריקאי הכי הרבה פעמים. יש לו גישה חשובה מאוד, ואני באמת חושב שאנחנו פעמים רבות אני קורא בעיתונים שיש משברים ומתיחויות, ואני יודע שזה לא נכון, וטוב שהדברים האלו נראים ולא רק נשמעים.
1: כן, אז ציינת אתה באמת, מה שאתה קורא וכדומה, זה תמונה באמת מעוותת, והיא לא פעם ראשונה, זה כל, כמעט כל פגישה שנתניהו, ואמרת שהוא נפגש הכי הרבה פעמים עם נשיא ארצות הברית, כל פעם יש פה ניסיון כדי להציג תמונה של אחירות, תמונה שלא משקפת את היחסים הטובים בסך הכל, למרות שיש חילוקי דעות, כמובן.
2: נכון, ולגיטימי שיהיה חילוקי דעות. אנחנו מסכימים לאן אנחנו רוצים להגיע, לפעמים מתווכחים על הדרך, אבל מדברים. גם אני עם השגריר האמריקאי באום, אתה יודע, אנחנו נפגשים בתדירות גבוהה מאוד, חולקים רעיונות, דעות, לא תמיד מסכימים על הכל, אבל יש שותפות אמיתית, וזה גם המצב שלנו בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי, ובהחלט אנחנו צריכים להבין את המשמעות. גם אתמול ראינו את התמונות ואת הנאום של ראש הממשלה בטקס ההזכרה, הלוויה של החבר שלנו שנפרד ממנו, הסנטור לינדזי גראהם, וראית את הכבוד שמקבל ראש הממשלה בתוך הממשל האמריקאי. אתה יודע, אין הרבה מנהיגים שמגיעים, מכירים את כולם באופן אישי, וזוכים באמת לכבוד וליחס שראש הממשלה מקבל בוושינגטון.
1: כן. דני, הבהרת השבוע, דיברת על האום, שבוע הבהרת לחברות מועצת הביטחון שישראל לא תחכה לנצח, אם העולם לא יפרק את חמאס מנשקו, ישראל תעשה זאת.
2: נכון, אתמול בדיון במועצת הביטחון, אני אמרתי בצורה מאוד ברורה, אתה יודע, מדברים על מועצת השלום, מדברים על עתיד לרצועת עזה, אבל הסעיף העיקרי בכל החזון הזה של הנשיא טראמפ, זה פירוק חמאס מנשקו, ואם זה לא נעשה מרצון, וכוחות בינלאומיים לא מסוגלים לעשות את זה, אז ברור שאנחנו בסוף זה ייפול על הכתפיים שלנו, ואנחנו נעשה את זה. עכשיו, אנחנו לא נמתין לנצח. בסופו של דבר, אנחנו נאלץ לפעול, ואם חמאס לא יבוא ויגיד, רוצה אני, וזה לא נראה שהם הולכים לכיוון הזה, אז אנחנו נצטרך להפעיל את המנופים שיש לנו, את הכוח שיש לנו, ולפרק את הארגון הזה מנשק.
1: כן. אוקיי, עכשיו נתניהו ראיתי נפגש עם איש עסקים לבנוני. לך יש אינטראקציה עם השגריר הלבנוני באום?
2: יש אינטראקציה. קודם כל הפגישה, אני מכיר את הנסיבות, מדובר באיש עסקים, שהוא היום הוא בן זוגה של ידידת ישראל, מורגן אורטגוס, שהייתה בתפקיד בכיר כאן במשלחת באום, והם עושים פעילות למען ישראל, למען לבנון, והם ירחו אתמול את משפחתו של לינדזי גראהם וסנטורים קרובים אליו לארוחת ערב, זאת אומרת, זה היה אירוע רחב יותר. אבל בהחלט לשאלתך, יש כרגע מסע ומתן רשמי עם לבנון שמתקיים בערוצים שונים, וגם כאן באום אנחנו רואים באמת אמירות שונות שמגיעות מהמשלחת הלבנונית. אנחנו מעריכים את האמירות האלו, אנחנו באמת ביחד לא רוצים לראות את חיזבאללה בתמונה. כרגע השאלה היא לא באמירות אלא במעשים. כן. במבחן המעשה הוא מה שיקבע אם באמת הם מסוגלים להזיז את חיזבאללה, הם מסוגלים לתפוס עמדות ולא רק לומר את הדברים הנכונים.
1: יפה, אולי תספר לנו עוד כמה פרטים. אתה אמרת שאתה מכיר אותו איש עסקים לבנוני, הפגישה.
2: תראה, מדובר במישהו שהוא באמת תומך בישראל, תומך בלבנון, מגיע גם לאירועים של הקהילה היהודית בניו יורק, ובת זוגתו באמת היא הייתה בתפקידים בממשל, עסקה רבות בנושא לבנון, וכרגע הם עושים פעילויות שונות באמת לקידום השיח בין ישראל ללבנון.
1: כן. אתה דיברתי איתך די הרבה, דני, על מדינות שגם הרבה מדינות בדרום אמריקה שמשנות כיוון לטובת ישראל. זה, אתה יודע, זה קצת שוב הפוך מהמגמה הזאת שמציירים בתקשורת, כאילו ישראל מבודדת בעולם.
2: נכון, ובאמת המצב רק משתפר. אנחנו ראינו שהוא גם בחירות בקולומביה, בפירו, והיום, אתה יודע, אני לפחות בחיי לא זוכר מצב כזה, שכל היבשת בדרום אמריקה, למעט ברזיל וונצואלה, שגם שם יש שיפור, תומכת בישראל. כן. זה לא בגלל תמיכה או משהו שאנחנו עשינו, זה יותר עמוק, זה זרמים פנימיים, שבאמת שנמאס להם מהזרם הפרוגרסיבי, השמאל הקיצוני, ולכן הם בוחרים במפלגות ימין, שתומכות בארצות הברית ובמדיניות ישראל. מבחינתנו זה חדשות מצוינות. אני יכול לומר לך שבמועצת הביטחון אני ישבתי 3 שעות אתמול בדיון, וישבה שם הנציגה של קולומביה, שעדיין מייצגת את המשטר הקודם. בתחילת אוגוסט יהיה טקס ההחלפה שם. והיא עוינת אותנו, ותומכת בפלסטינים. באמת, אמירות הזויות יש לה, וויכוחים קשים יש לי איתה. ואני רק מחכה שיבחר הנשיא החדש, כבר נבחר, שיכנס לתפקידו בתחילת אוגוסט, וימנה שגריר או שגרירה חדשים, ואנחנו נראה את השינוי בגישה שיקרה גם במועצת הביטחון, ומבורך מה שקורה היום בדרום אמריקה.
1: כן, ללא ספק. איך אתה מתייחס גם לאמירות בארצות הברית, כאילו שישראל מאבדת את ארצות הברית, שהפופולריות של ישראל ירדה, שהפופולריות האישית של נתניהו ירדה, זה שוב עיוות של מה שקורה?
2: תראה, לפי דעתי יש הגזמה בנושא הזה. כן צריך לשים לב שבשוליים של המפלגה הדמוקרטית ושל המפלגה הרפובליקאית יש זרמים קיצוניים שתוקפים את ישראל ככלי לאסוף לייקים בתקשורת האלקטרונית, ככלי לאסוף תרומות. זה מטריד, זה בעייתי. זאת אומרת, הם לא באמת אכפת להם כרגע ממה שקורה באזור שלנו. הם פשוט משתמשים בישראל ללבות את האש. גם ראש העיר בניו יורק כאן עושה את זה. כל פעם שיש לו בעיות פנימיות, הוא מדבר נגד ראש הממשלה, מדבר נגד ישראל. זה בהחלט בעייתי, וצריך לשים לב לתופעה הזאת.
1: כן, אתה אומר שמשתמשים בזה ככלי לפופולריות של עצמם. מעניין מה שאתה אומר.
2: נכון, כחלק מהקמפיין שלהם. אנחנו ראינו את זה גם שהגיעו לארץ, חלק מאותם פרובוקטורים, ועושים כל מיני תעלולים תקשורתיים. זה יכול להיות בעייתי, כי מבחינתנו אנחנו, שהתעסקו בנושאים שלהם, ועזבו אותנו לנפשנו. אבל לצערנו יש גורמים בשוליים, שבהחלט הופכים את ישראל לקרדום לחפור בו.
1: כן. דני דנון, שגריר ישראל באום, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב ובשורות טובות. בוקר טוב לרב שוע פפר, רב קהילה בירושלים, יו"ר עמותת נצח יהודה, ראש מכון עיון.
0: כן, שלום וברכה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אז אתמול ידיעה מעניינת של יוסי ישוע מידיעות אחרונות, שמספר החרדים שהתגייסו לצהל בשנה האחרונה זינק לכ-4,000, מתוכם 1,000 ללחימה, לעומת כ-2,800 מתגייסים בשנה קודם לכן. בצהל טוענים שזאת תוצאה של החמרת האכיפה והסנקציות האישיות. האומנם?
0: קודם כל, המספרים זה האומנם, כלומר, כן. על המספרים אנחנו לא מתפתחים.
1: אז מספרים אין מבקרים, אני אומר על הסיבות.
0: קודם כל, בוא נברך על זה. העובדה שיש לנו באמת יותר כניסה של חבר חרדים לצבא, זאת ברכה. וגם שאנחנו נמצאים בתקופה מתוחה, כל הסכסוכים וכל המתחים, בוא נכיר בכך שזה קורה. כלומר, כן. שיש פה גם בשורות שראוי
1: אין ספק, כולנו מברכים על המגמה הזאת. השאלה היא איך לשמר את המגמה הזאת. השאלה אם, אתה יודע, כל העניין של בגץ, עריקים, לא מסכל את קו המגמה הזאת.
0: כן. ובאשר לעניין הזה של הסנקציות האישיות, אז תראה, אם אנחנו רוצים לדבר על המעצרים, זה משהו חדש המעצרים. מעצרים כן. זה 2026. המספרים האלו, זה 2025.
1: אוקיי.
0: אז בואו לא נבלבל בין המציאות שלנו כיום, שהיא מציאות קשה, ואני לא חושב שהמעצרים עשו לנו טוב, לבין המציאות של 2025, שבהחלט היה לחץ, אבל לחץ מסוג אחר. בואו אני אסביר. אני חושב שהמגמה הזאת המאוד חיובית, היא מגמה שנולדה מתוך שתי נסיבות שהצטרפו ביחד. נסיבה אחת זה העובדה שעברנו את השבעה באוקטובר. והשבעה באוקטובר זה לא רק אירוע, כאילו חד פעמי, זה קרה ואיכשהו עבר מהתודעה שלנו. שבעה באוקטובר זה אירוע משנה תודעה לכולנו. והעובדה הסיפור של גיוס חרדים נכח בתקשורת במשך, אתה יודע, שנתיים רצופות, כל הזמן דיברו על זה, כמובן בהתחלה אני לא מדבר על הלחימה בצורה אינטנסיבית וכל מה שהיה בהתחלה, אבל בהמשך, אחרי כמה חודשים, הסיפור של גיוס חרדים עלה ולא עזב את הכותרות. אין מה לעשות, אנשים יחשבו על זה, צעירים יחשבו מה הדבר הנכון בשבילה לעשות, משפחות, הורים, קהילות. כאשר נושא כזה נמצא בכותרות במשך זמן ממושך, כל כך משמעותי, כל כך אינטנסיבי, אנשים חושבים לעצמם מה הדבר הראוי שאני אעשה, מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממני, מה הדבר הראוי בנסיבות האלו של עם ישראל שנמצא במצוקה כל כך משמעותית, ואנשים מצטרפים. אני חושב שזאת נקודה שאי אפשר להתעלם ממנה מצד אחד. מצד שני, הצבא גם שינה את העמדה שלו, את הגישה כן. שלו לשילוב חרדים. לפני שבעה באוקטובר, לא רוצה לומר שהצבא לא רצה חרדים, אבל זה היה כאב ראש, ולא היו תוכניות לשילוב חרדים, תוכניות אפקטיביות. וגם מה שכן היה, ובהחלט היה גדוד נתח יהודה, היו עוד, אני לא אומר, זה לא היה הדבר היחיד, היו עוד, אבל זה לא היה בכלל בר השוואה למה שיש לנו היום.
1: מעניין.
0: סוג התוכניות כן, שקמו כן. אחרי השבעה באוקטובר. אני אומר, תחשוב לרגע על חטיבת חשמונאים. זה דבר שהוא בלתי נתפס. יש חטיבה שלמה שהיא חטיבה חרדית. זה ברמה אחרת לחלוטין מכל מה שהיה אפשרי לפני כן. כאשר אתה מדבר על גדוד או פלוגה בתוך גדוד, או גדוד בתוך חטיבה וכדומה, זה משהו אחד. יש לך חטיבה שלמה שמטרתה, חטיבה חרדית, כלומר שירות מגדרי בצורה באמת הרמטית, אין אפשרות אחרת, זאת חטיבה. קורסים, שאתה מדבר על קורס של פרמדיקים, או קורס צנפים, או RPG, או מה שלא יהיה, שנעשה בתוך גבולות החטיבה, שהכל נמצא בפנים, וגם בסוף גם היו את ההוראות מטכ"ל, כן, את הפקודות מטכ"ל, כל הדברים האלה לא היו קודם, וזה רק בתחום של הקרבי, כמו שהזכרת, המספרים, רוב המספר הזה, זה לא קרבי, תוכניות כמו קודקוד, שזה כניסה לתוך מסלולים מודיעיניים, או מה לא צור,
3: שזה יותר ג'ובניקים, אבל ג'ובניקים באמת באווירה מאוד חרדית, מאוד מודרמטית. הדבר הזה מאפשר את שילוב חרדים, כאשר לחרדים יש אמון. בלי אמון אנחנו לא נוכל להתקדם בשום צד של החברה הישראלית שלנו. כן. ומה שהצבא עשה אחרי השבעה באוקטובר, הוא התחיל לבנות את האמון. ואני חושב שהדבר הזה, אלה השני הגורמים המרכזיים. א', העובדה שזה בכותרות כל הזמן, ואין מה לעשות, זה משפיע. וב', העובדה שהצבא התחיל באמת לעשות תוכניות משמעותיות, והדבר הזה הוא הביא לידי איזושהי בשורה. ודבר שלישי, הרבה אנשים טובים שעובדים בשטח. אנחנו שומעים כל הזמן את הכותרות, את הסכסוכים, את המתחים. מה לעשות? זה מה שאנחנו אוהבים בתקשורת שלנו. מה שקורה מאחורי, אתה צוחק, אבל עובדה. מה שקורה
1: אני,
3: מאחורי...
1: זה צחוק מר, אתה יודע. אני מבין, מר, אני מבין מה שאתה אומר.
3: אני מסכים איתך. מה שקורה מאחורי הקלעים, אני מדבר פה גם בתור יושב ראש עמותת נצח יהודה, איזה עבודה יש לנו מאחורי הקלעים. כמה יורקים דם. גם לדאוג לשירות ראוי ושירות מותם עבור החרדים. גם לדאוג לגיוס מותם, כלומר שחבר'ה שבאמת אמורים להיות בצבא, אתה יודע כמה אלפים יש, כן. שלצערנו ולבושתנו, הם חבר'ה בחוסר מעש, שאין להם גם לא תורתו אומנותו, גם אין להם איזה בשורה אחרת, והצבא עבורם היא בשורה, כן. היא הצלה, וגם משלב אותם בעשייה, עשייה חיובית, עשייה פרודוקטיבית, וגם נותן להם את השותפות עם ישראל בצורה כל כן. כך משמעותית ועמוקה.
1: הרב פפר, לאור הדברים החשובים שאתה אומר, על אמון וגם על התקשורת, אתה יודע, הרעש תקשורתי דווקא עושה, לפי מה שאני מבין, דווקא את התוצאה ההפוכה, מה המסר שלך גם לתקשורת וגם לצבא וגם למשפטנים, אתה יודע, שעוסקים בזה עם הכותרות? כדי לשמר את קו המגמה המבורך הזה, כולנו מסכימים שהוא מבורך.
3: כן, תראה, הייתי אומר, אתה יודע, יש פסוק בשיר השירים. פסוק אומר, אל תראוני שאני שחרחורת. אל תסתכלו עליי, אומרת הראיה של שיר השירים. כן. אל תסתכלו עליי שאני שחורה. שזפתני השמש, שהשמש היא גרמה לי להיות שחורה, זה חיצוני, זה לא פנימי. כלומר, בעומק, בפנימיות, אני לא שחורה, אני יפה, אני ראויה. ואני אומר אותו דבר פה, בסוף, בסוף, בפנימיות, אנחנו עם אחד, בפנימיות יש בינינו את האהבה, יש בינינו את האחדות, יש בינינו את הקשר. רק מה לעשות? בצד החיצוניות שלנו לפעמים גוברת הגוברות, הנסיבות החיצוניות. ובפנים אנחנו אחד, בפנים אנחנו ביחד, אנחנו צריכים לתת קצת אורך רוח. אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה ולומר, היי זה קורה. היי אנחנו רואים את המגמות הטובות האלו, המקוות שאנחנו כולנו רוצים אותן ומחכים להן. וצריכים לקחת צעד אחורה מהעוינות חלילה, מהמצב הזה שיש, אנחנו רואים ברחובות את הלפעמים, קשה לי לומר, אבל את התיעוב, זה דבר נורא. אנחנו בסוף כולנו פה ביחד, כולנו רוצים את אותו הדבר. לא קל להגיע לשם, וכן, לפעמים הייצוג שלנו בפוליטיקה הוא לא מספיק טוב, והשיח הוא לא מספיק מכבד את המקום הזה. שאנחנו רוצים את אותו הדבר, והוא לא מספיק משקף את זה, ואנחנו צריכים באמת לשאוף, כן, לייצוג טוב יותר וראוי יותר ונכון יותר. אבל בסוף, בסוף בעם, מי אנחנו? אנחנו עם אחד, ואנחנו שואפים לאותו דבר, ואנחנו צריכים לכבד את זה, להבין שתהליכים חברתיים כאלו, שהם סזמים, כלומר כן. שהם משנה עולם בעולם החרדי, תדמיין את זה שהכניסה בצורה מסיבית, בצורה של אלפים של חרדים לתוך הצבא, זה משנה עולם, זה לא דבר של מה בכך. צריכים לדעת לכבד את התהליך העצום הזה, קצת אורך רוח, קצת להבין שאנחנו פה הולכים ביחד כן. למקום אחד, מקום טוב יותר, מקום מרפא. הלוואי שבאמת נראה את התהליך הזה הולך וממשיך וצובר תאוצה, וזה קורה לא רק לבד מאיזשהו קסם, אלא בגלל הרבה מאוד אנשים טובים וראויים וארגונים טובים ויוזמות ראויות שכולם בעצם מצטרפים יחד כדי ליצור את האפקט שאנחנו רואים במספרים האלו, והלוואי שזה ימשיך הלאה, וזה ימשיך הלאה. ימשיך הלאה. לא תחשוב. 26, נראה פיצה נוספת. אין לי ספק פיצה.
1: הרב ישוע פפר, תודה. תודה רבה לה, באמת, על השיחה החשובה, המרגשת. סבלנות רבותיי. תהליכים, תראו את קו המגמה.
3: תהליכים קורים.
1: תהליכים קורים. תברכו על זה. תסתכלו על חצי הכוס המלאה, ולא על החצי הכוס הריקה. ואל, תודה, אני רוצה להגיד, אל תצרכו את התקשורת לפעמים. אל תצרכו. תסתכלו על המספרים. הם חשובים על קו המגמה. הרב ישוע פפר.
3: יום טוב, יום טוב, בשורות טובות לכולנו.
1: בשורות טובות לכולנו. בוקר טוב לעורכת הדין תמר ארבל.
4: בוקר טוב, אלי, ובוקר טוב למאזינים.
1: תמר, אתה יודע, דווקא על הדברים שאני מניח ששמעת את הספר שלהם עם הרב ישוע פפר, אולי באמת כל העניין הזה של בגץ עם ההחלטה הצפויה, חוק מעצרים, תסתכלו על מה שקורה באמת בשטח, ואל תנסו לייצר עוד עוינות. זה המסר גם שעלה מהשיחה הקודמת.
4: אז אני בדיוק רציתי להתחבר לנקודה הזאת, כשרואים את רסרן בן סאבו, שרצה לדבר אתמול בדיון, בן מפקד ההכשרה בחטיבת החשמונאים, והשופט סולברג בנה ממנו, וסתם לו את הפה, אף שזה די מסתכם את מה שקרה שם במסגרת הקרקס הזה.
1: ניתוק, ניתוק פשוט מהשטח.
4: הם היו צריכים פשוט לדמיין שמי שעומד מולם זה עורכת הדין איילת השחר סיידוף, מה זה מהו נותנים לו לדבר? הרי כשאתה שייך למחנה מסוים, ואתה בא עם עמדות מסוימות, אתה תקבל את רשות הדיבור, ואם לא תקבל אותה, אתה תיקח אותה בכוח, ולא יזרקו אותך מהאולם. אבל ההתנהגות הזו, ההתנסות הזו, שכל כך אופיינית להם, כשבא מולם מפקד שרוצה להסביר להם, והוא אמר אתמול, הוא גם ישמיע אחר כך את הדברים שלו, באופן ציבורי. אני לא באה לטעון טיעונים משפטיים, אני באה להגיד לכם מה המצב בשטח, למה זה גורם. עכשיו, כולנו יודעים שמעצר חרדים ומעצר משתמטים חרדים לא מקדם גיוס של חרדים לצהל. ובשורה התחתונה, כל סיפור גיוס החרדים, בין אם זה בחוק, בין אם זה המעצרים, לא נועד לגייס חרדים. נועד להיות כלי ניגוח פוליטי, אגב, מכל הכיוונים, מכל הצדדים. הדרך לגיוס חרדים לא תהיה בכפייה, ומי שמדמיין שבאמצעות מעצרים המוניים יותר חרדים יתגייסו, מוביל לתוצאה ההפוכה. במקום לחשוב על תהליכי עומק שקורים בחברה החרדית, ורואים חרדים שמשתלבים יותר ויותר במקומות עבודה, בלימודים אקדמיים, שגם את זה מנסים לסגור להם את הדלת, אם מסתכלים על חוק ההפרדה. בסוף מנסים לייצר פה מצב של אנשים ששונאים היום את החרדים, ורוצים לגרום לשנאה עוד יותר גדולה כלפיהם. ואני, אתה יודע, אני בסך הכל אזרחית, לא מדברת כרגע כעורך הדין. אני רוצה לראות את החרדים בצבא. אני רוצה לראות את החרדים, אגב, שנמצאים היום במסגרות של שירות אזרחי, שהשירות האזרחי הוכר להם. אבל אני מבינה, ואתה מבין, והמאזינים שלנו יודעים, שאם ימשיכו לנסות לכפות עליהם, לא יצא מזה שום דבר. לא לימודי ליבה, לא שירות בצהל, זה רק מוביל לתוצאה ההפוכה, וזה בדיוק מה שהיה אתמול בבגץ. זה בכלל לא משפטי. וראינו גם שהממשלה לא שלחה שום נציג אתמול לדיון, האם זה נכון או לא. בסוף, זה הקרקס, והממשלה החליטה שהיא לא משתתפת בקרקס הזה, והתוצאה הרי של
1: הבגץ
4: הזה
1: ידוע. כן, ידוע מראש. תמר, בואי נעבור לקמפיין שמנהלת הפרקליטות, יחד כמובן עם היומשית, נגד חוק מחש החדש, שמפריד את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות. הם מפחדים, פשוט מפחדים, וכל מיני התירוצים האלה שהחוק יטיל מורה על חוקרים ופרקליטים. איזה שטויות.
4: קודם כל, הלוואי שיטיל מורה על חוקרים ופרקליטים. אז אולי זה יגרום להם להתנהל קצת אחרת. הגיע הזמן. הם מתנהלים היום בעולם שבו הם בעלי הבית. הם חסינים מחקירות, חסינים מכתבי אישום. יש את השכפת של גלי בערב מיירה שמגן עליהם. ברור שהם מפחדים מהחוק מצוין, חוק חשוב ביותר. אגב, בשונה מחוק חוק מעצר עריקים, שזה לא בדיוק תיקון לחוק, אותה הוראת שעה, מדובר בחוק שחבר הכנסת משה סעדה קידם לאורך כל הקדנציה, בצורה מעמיקה. התקיימו אין ספור ישיבות על החוק הזה, וישבו עם הייעוץ המשפטי, והקשיבו לכל מי שהיה לו מה לומר בעניין הזה, כדי להגיע בסוף לחוק שהוא כל כך מתבקש, כל כך הכרחי. עכשיו, גלי בערב מיירה, א', מתנגדת לכל דבר שהממשלה עושה, קל וחומר, מתנגדת לכל מהלך שנועד להגביל את הסמכויות שלה, של הכפופים לה, כל מהלך שנועד להגביל ולעצר את צעדיהם של השופטים. בסוף, במדינה שבה מי שמנהל אותה זה בית המשפט העליון ושבתו כבגץ, והגברת בערב מיירה, למה אפשר לצפות? הרי זה ברור, זה כמו שאם עכשיו היו מחוקקים חוק, אתה יודע, הכנסת לא הייתה מסכימה למשל להעלות את אחוז החסימה. למה? כי הרבה מפלגות קטנות היו נשארות בחוץ. על אותו משקל בדיוק, אתה מדמיין מצב שבו רוצים להגביל את הסמכויות של גלי, או של הכפופים לה, או של בית המשפט, וזה יעבור, הם הרי קובעים איך תתנהל המדינה.
1: כן.
4: אין שום ביקורת עניינית בהתנגדות שלה לחוק.
1: מעבר ש... לזה, הרי הם יודעים שהיא מגנה למעשה על עצמה ועל הפרקליטות. הרי תרגילי חקירה, כמו תרגיל החקירה של המקורבת לניר חפץ, וזה לא רק בתיקי נתניהו, פתאום יכולים לעלות על מסלול של חקירה, בצדק. כי את, כמו שאמרת, החוקרים האלה והפרקליטים האלה הם גבולות. לא חוקיים בוודאי.
4: אתה יודע מה, אלי, בוא נראה מה קרה בשבוע האחרון, למשל עם פרשת רועי כחלון שמסרבת לגבוע. דוגמה קלאסית, התברר שעכשיו, אחרי שהיא תרפדה לו את המינוי לנציב תלונות, נציב שירות המדינה, סליחה? כן, אז עכשיו שהוא עומד בפני קידום אחר, מה עושה הגברת? עוד מחדשת את החקירה בעניינו. הרי אנחנו יודעים שכתב אישום יוגש פה לא כי יש בסיס. אנחנו יודעים שיש פה תפירת תיק קלאסית.
1: משמעתית, זו חקירה משמעתית, זה גם לא, אתה יודעת, על מה? על קורות חיים.
4: אתה יודע מה? גם לא משמעתית. עוד פעם, מדברים, בוא ניקח את מה שמייחסים לו, כן? אנשים לא יודעים, כי בסוף, בכותרות, מדברים על כך שהוא חשוד בכל מיני עבירות. על מה? שהוא שיפט so-called קורות חיים. עכשיו בואו נגלה סוד גלוי. אין בן אדם שכשהוא כותב את קורות החיים שלו, הוא לא טיפה משפץ אותם בצורה כזאת, שהם יהיו יותר שיווקיים כי הוא רוצה להתאים לתפקידים מסוימים. עכשיו בואו נגיד, נלך לתרחיש יותר גרוע, הוא ייחס לעצמו איזשהו ניסיון ניהולי שלא בדיוק היה לו. בואו נדבר על קורות החיים של גלי בערב מיירה והניסיון שלה בתפקיד היועצת המשפטית לממשלה.
1: כן.
4: לא יודעת, אם כבר אנחנו רוצים להכיל גזרות מסוימות, בוא נכיל אותן בצורה שווה. על זה לא מדברים. עכשיו, אנחנו נמצאים במקום שבו כל עיוור, חירש ואילם רואים ושומעים מה קורה בייעוץ המשפטי לממשלה ובפרקליטות המדינה. תפירת תיקים, תיקי נתניהו, זו הדוגמה אולי הכי מובהקת, כי בסוף בכל זאת מדובר בראש ממשלה ובתיקים שאין בהם כלום ושום דבר, אבל תופרים פה תיקים לאנשים על בסיס יומיומי. מהלכים אימים על אנשים דרך תפירת תיקים, כן. דרך ניסיונות לייחס להם כל מיני עבירות, לזמן אותם לחקירות. אף אחד היום לא עוצר את זה. ההפרדה הזאת של מחש היא כל כך מתבקשת, ואגב, גם הבגץ הבא ראשי לנו בעניין תפקיד היועמשית. מדובר בדברים שאם היינו מתנתקים רגע מהפוליטיקה ומסתכלים עליהם באמת בצורה משפטית נקייה ותאורה, והיית בודק אחד את הנחיצות שלהם, ושניים, אתה יודע מה, עזוב, לא מעניין אותי מה שופטי בגץ חושבים על החוקים האלה, אם הם מוסריים או לא, ערכיים או לא, נכונים או לא. בסוף יש פה עמדה שבאה הממשלה לקדם, והאם בגץ יכול להתערב במדיניות הממשלה, כן או לא? ואנחנו כבר הפסקנו לחשוב משפטית. בגץ כבר לא בוחן היום חוקים. זאת אומרת, מה זה לא בוחן חוקים בכלים משפטיים? אין לו כלים משפטיים לבחון אותם. בסוף בואו נחזור לבעיה שבבסיס. אין לבגץ סמכות חוקית לבטל חוקים. והוא עושה את זה. אז א', אין לו סמכות. אחרי שעברנו את שאלת האין לו סמכות, גם אם הייתה לו סמכות, הוא כבר לא בוחן את החוקים האלה בעיניים משפטיות. הוא בוחן פה מדיניות ממשלה. ופעם אחרי פעם מראה לנו של הקול שלך, שלי, של המאזינים שלנו, של כל עם ישראל, אין משמעות לפתק שהם שמים בקלפי. וזה בדיוק מתחבר למה שנעבור בעוד 3 חודשים. עוד 3 חודשים, פחות יומיים, הולכים לקלפי. והם מנסים לטרפד את ההצבעות שלנו מראש. לא רק לזייף את תוצאות הבחירות בדיעבד, אלא מלכתחילה לגרום לזה שמצביע ימין לא ירצו ללכת להצביע, כי מה זה משנה? מה מצביעים? ממילא מקבלים את יצחק עמית ואת בגץ ואת גלי בערב מיירה. ואם בטעות תהיה פה ממשלה, ממשלת שמאל, בראשות גדי אייזנקוט, אנחנו נקבל פה יועץ משפטי שיחליף את גלי בערב מיירה, שיהיה עוד יותר גרוע ממנה. ונקבל שופטי בית משפט עליון, שזה לא רק מה שיש לנו היום, יהיו לנו עוד 9 שופטים שהם בדיוק בצלמו ובדמותו של אהרון ברק. ואנחנו ניתקע עם הדבר הזה שנים קדימה.
1: כן. אז אני אגיד, את צודקת בהחלט, בחירות האלה מבחינה משפטית הן ממש משמעותיות ומכריעות. איך אפשר אבל למנוע, בתקווה שהימין ינצח, הרי בגץ נרמל לחלוטין את העניין הזה של פסילת חוקים סדרתית. נרמל את זה. כמעט כל חוק מובא לעיונו, לפתחו, צו ביניים, פסילה בהמשך. איך פותרים את העניין הזה?
4: תראה, במצב נורמלי, מעבר לעובדה שאני שייכת לאסכולה שחושבת שאת בגץ כערכאה, מה גם שמדובר באותם שופטים שיושבים הרי בבית המשפט העליון כערכאת ערעור, צריך לבטל או לרוקן מתוכן את הסמכויות שלו, אבל נשים את זה בצד, נגיד שהממשלה לא רוצה ללכת עד לשם. מה עם חקיקת חוק יסוד החקיקה? מה עם חוק יסוד? לא חוק יסוד לימוד תורה, שעם כל הכבוד אני חשבתי שזה חוק מיותר לחלוטין. מה עם חוק שבא ומסביר מה הסמכויות? האם יש סמכויות לבטל חוק? חוק יסוד? באיזה רוב? איזה רוב צריך בכנסת כדי לחוקק חוקים, סלש חוקי יסוד, סלש להתערב בהם? את זה לא יסדירו, אגב, בעיניי זה פיצפוס. עכשיו, אנחנו יודעים מה יקרה. וזה כבר באמת היום שאחרי. אז נאמר שעכשיו הכנסת תחוקק את חוק יסוד החקיקה, והיא תחוקק אותו ברוב של 64 מנדטים או 68 מנדטים, בהנחה ובאמת זה מה שיהיה לימין. האם בגץ לא יפסול גם את החוק הזה? וכאן עולה השאלה, איך הממשלה, מתי הממשלה מחליטה לשבור את הכלים מול בגץ? ובעניין הזה, לצערי, ב4 השנים האחרונות ראינו קו מאוד מאוד ממלכתי לאורך רוב הקדנציה של הממשלה, מעט מאוד קולות מתוך הקואליציה שהציגו עמדה תקיפה יותר כלפי בגץ, ובסופו של דבר, עד שהממשלה בעניין הזה לא תראה מי בעל הבית, זה ימשיך. עכשיו, הממשלה בעניין הזה, שיוצאת עכשיו לבחירות, צריכה לשכנע את הציבור שכל התהליכים שראינו והרפורמה הזאת, שאם נחזור לנאום של יריב לוין בתחילת הקדנציה, ולהבטחות שהיו, עם מה התחלנו ואיך סיימנו, ואותי, סליחה, בוא נשים את המלחמה בצד, כי זה לא מנע מהכנסת לעבוד ולחוקק, וחוקקו מספיק חוקים. האם באמת יבואו והסבירו לציבור שהיום המלחמה, יש לנו מלחמה בבחירות האלה על שני דברים. אחד, מערכת המשפט, שניים, הזהות היהודית של מדינת ישראל. שיהיה ברור, אם אנחנו נקבל פה ממשלת שמאל, ביום הראשון שלהם, כל ההבטחות, אגב, לסגור את ערוץ 14, לבטל את כל החוקים, לבטל את כל המינויים, הם הולכים לממש את זה. אגב, להם מותר לבטל מינויים, להם מותר לפטר ולהדיח אנשים, להם יהיה מותר להדיח את רומן גופמן ואת דוד זיני ואת כל המינויים הדיפלומטיים וכל מינוי שהצליח איכשהו לעבור בממשלה הזאת. להם מותר. להם מותר לסגור ערוצי תקשורת, כי לסגור את ערוץ 14 זה בסדר, לסגור את גלי צהל, שזה בסמכות ממשלה ובסמכות שר ביטחון, את זה אסור, כי אוי אוי אוי, חופש הביטוי. הנזק שהם יעוללו למדינת ישראל, גם אם הם יהיו בשלטון שנה, כי ממשלה כזאת לא תחזיק מעמד יותר, הוא יהיה נזק לדורות, ואסור לנו לאפשר את זה. ויותר מזה, כל ההישגים, ובעניין הזה יש לממשלה באמת הישגים רבים בנושא ההתיישבות, שלדעתי אגב לא משווקים מספיק לציבור, הציבור לא מספיק מבין כמה הממשלה עשתה רבות בעניין הרחבת מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון. באמת, כבוד גדול לשר סמוטריץ', אגב, ההישגים בעיקר שלו, של השרה סטרוק, אלה דברים שיבטלו אותם. אתה זוכר שבתקופת ממשלת השינוי, כי אז זה השינוי, עכשיו זה יהיה תיקון וריפוי, כל פעם יש להם שם שיווקי אחר, אתה זוכר מה מרב מיכאלי עשתה מבחינת תקציבים במשרד התחבורה? וזה רק כבישים. מי מדבר על הקמת יישובים? מה עם מפעל החוות? הולכים לבטל את הכל, לייבש את הכל, ואנחנו נראה כנראה את הגירוש 2, אתה יודע, 20 שנה אחרי, שלנו את הגירוש הקודם, נראה גירוש פעם נוספת. זה מה שיהיה. ואת זה אנחנו חייבים למנוע, יש לנו דרך אחת למנוע את זה. אין איש ימין שיש לו פריבילגיה לשבת בבית ביום הבחירות. לא מנגלים ולא חוף הים, כלום. כולם לקלפי. כי זה בנפשנו. ואני אגיד לך משפט אחרון בעניין הזה.
5: משפט אחרון?
4: יש לי הרבה ביקורת על הממשלה ועל הרבה חברי כנסת שלא עשו את תפקידם וצריך לראות אותם הביתה ולהחליף אותם. אבל אין לנו פריבילגיה להחליף אותם בממשלת שמאל.
5: אין ספק. עורכת הדין תמר ארבל, תודה רבה על השיחה הזאת. יום טוב ובצרות טובות.
4: אמן. ביי ביי.
5: עד כאן לקום מצד ימין, כנלי ציפורי, עורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחנן, טכנאי משה חמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות אחרינו שמעון מקבץ. זו הזדמנות לאחל בהצלחה לידידנו ארז תדמור בפריימריז של הליכוד, שיהיה לכולנו יום טוב ובשורות טובות.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.

0: עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
2: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
1: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
5: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: גלי ישראל, החדשות.
8: בוקר טוב, היום יום רביעי, ט"ו באב, תשפ"ו, 29 ביולי 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אמש בבית הלבן בפעם השמינית במספר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסיכם את הפגישה כמצוינת. בסרטון שפרסם פירט את טיב הפגישה ואת ההבנות שהשניים הגיעו עליהם, הנה דבריו.
9: שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
8: לאחר הפגישה השתתפו שני המנהיגים בטקס ההשקבה של ידיד ישראל, הסנטור לינזי גראם, שם ספד נתניהו ואמר שגראם עשה הכל כדי להבטיח שאויבינו יפסידו ונתן לאמריקה את ליבו עד שהלב עצמו יפסיק. המשטר בטהרן חידש במהלך הלילה את הירי למדינות הערביות ושיגר מספר טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן שיורטו בהצלחה. כמה שעות לאחר מכן תקף צבא ארצות הברית יחד עם הצבא הסעודי באמצעות כלי טייס, מתחמי נשק ומרכזי לוגיסטיקה של מיליציות חמושות במזרח עיראק. אותן מיליציות הונחו על ידי מחבלי משמרות המהפכה לתקוף מטרות אמריקניות וסעודיות באזור. פיקוד העורף הפעיל הלילה התראה לירי רקטות במרחב הקיבוץ נחל עוז. דובר צהל טען כי מדובר היה בזיהוי שווא. כל זאת אחרי שאתמול בבוקר יתרו לוחמנו בצפון רצועת עזה רקטות מוטמנות מתחת לקרקע היכולות להגיע למרכז ארצנו. רעידת האדמה ביפן, הרשויות במדינה האסייתית דיווחו כי מספר ההרוגים עלה ל-13 וכי נמשכים המאמצים לאיתור לכודים. רעידת האדמה שהתרחשה 24 שעות קודם לכן בדרום המדינה הייתה בעוצמה של 7.1 וגרמה להרס כבד, קריסת מבנים ולניתוקי חשמל נרחבים. ספורט, עירוני קריית שמונה ניצחה אמש 3-0 את מכבי חיפה, זאת במסגרת המחזור השני של בית א' במפעל גביע הטוטו בכדורגל. במשחק נוסף שהתקיים ניצחה הפועל חיפה 3-1 את עירוני טבריה. בתוך כך ניצבת הפועל חיפה בראשות הבית כשנותרו שני מחזורים לסיום שלב זה. הערב במפעל ליגת האלופות האירופי תתמודד אלופת ישראל, הפועל באר שבע, במשחק הגומלין מול ויקינגור האיסלנדית ותנסה למחוק פיגור 2-1 מהמשחק הראשון על מנת להפיל לשלב הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
8: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
13: לישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

בוקר טוב, בוקר טוב, וגם חג אהבה שמח, ט"ו באב. אני המחליף של המחליף. בדרך כלל יש פה את אבי רצון, אחר כך יש את ארז תדמור, לי קוראים שמעון אלקבץ, אני אהיה אתכם בשעה הקרובה. מושיקו, כחלון העורך של התוכנית, הטכנאי משה רחמקין ואיציק זר על הדיגיטל. תראו, הסיפור הזה של הבכירים לשעבר, בכלל קשה לי להגיד את המילה בכירים לשעבר, כי אם בכירים כאלה אבוי לנו. הבכירים לשעבר שפנו לטראמפ ערב ביקור נתניהו ואמרו שטרור המתנחלים הוא הרסני והוא תמנע אסון, הם פונים אליו. ומי מהבכירים, זה דני יתום כזה, למשל ראש השב"כ לשעבר, עמי איילון הבלתי נלאה, ראש השב"כ לשעבר, שעד היום אני שואל,

מבחינת האסון. אנחנו מבקשים ממך שתעשה עם זה משהו, קריאה דחופה, והם משתמשים במילה פעילות טרור של מתנחלים יהודים ביהודה ושומרון, שעלולה להוביל לא פחות ולא יותר, הפעילות של היהודים, כן? לתוצאות קטסטרופליות, אף יותר מזוועות חמאס בשבעה באוקטובר ומההשלכות הרב-זירתיות שלהם. עכשיו תראו, כשבחירים במערכת שהיו על מדים, היו מפקדים, היו בארגון הביון החשאי שלנו, שאמור היה לשמור עלינו, מה שנקרא על תקינות הדמוקרטיה ועל חיי אזרחי מדינת ישראל במדינת היהודים כאן, כותבים שפעילות טרור של מתנחלים יכולה להביא לתוצאות קטסטרופליות יותר מזוועות החמאס בשבעה באוקטובר. אז תן לי להגיד לך משהו, עמי איילון, תן לי להגיד לך משהו, דני אטום, סליחה, ותן לי להגיד לך משהו, מתן וילנאי. יש עוד בכירים שם, אבל אתם, עמי איילון, הוא עומד בראש הארגון הזה, שהמילה הזוי מחמיאה לו. לא יודע אם מישהו מכם ראה את הזוועות של השבעה באוקטובר. לא יודע אם מישהו מכם היה בעוטף. אני לא יודע אם מישהו מכם היה בבתי העדות בדור צעיר, בבית של סיוון, שהיה לבית מטבחיים במשך שעות על גבי שעות. לא יודע, מישהו מכם הסתובב פעם באיזה אוטובוס שהתפוצץ, וחלקי גופות יושבי האוטובוס היו מפוזרים לכל עבר. נכון, גם דני וגם עמי היו ראשי שבק, אבל איך אני אגדיר את זה? מעבר לעובדה שאתם צריכים להתבייש, ואתם לא איתנו. אתם לא איתנו במובן המשמעותי של המילה. לא איתנו זה אומר, אתם לא איתנו, אתם לא של ישראל. אתם יודעים שרומי סוויסה, ילדה בת 4, שהייתה בטבח השבעה באוקטובר בסדירות, והמחבלים, המפלצות הללו, רצחו את ההורים. כשהגיעו השוטרים לרכב הנטוש והירוי כולו, היא שאלה, אתם של ישראל? אתם של ישראל? את השאלה הזו של רומי, אני לוקח, אני שימון אלקבץ, אבא של סיוון, שנטבחה ביחד עם בן הזוג שלה, נאור חסידים, ביחד עם עוד 64 ילדות וילדים בכפר עזה, משפחות שלמות, ביחד עם עוד 1,200 נשמות טהורות שעלו, בשלושת ימי השואה שהייתה לנו, השואה המזוקקת, שואת החמאס, שהתחילה ב-6:29 בבוקר. אתם, דני אטום, עמי איילון ומתן וילנאי, כשאתם כותבים שפעילות הטרור של המתנחלים היהודים יכולה להביא לתוצאות קטסטרופליות יותר מזוועות החמאס של השבעה באוקטובר, אתם, איך אתם מעיזים בכלל לכתוב דבר כזה? אבל, ואני אומר את זה מיד, וואלה, אף אחד כבר לא מצפה מכם לשום דבר, באמת. אתם איבדתם את זה מזמן. הלוואי ואפשר היה להגיד עליכם שאתם הזויים. באמת, אם אפשר, נגיד, הייתי אומר לכם אתם הזויים, אז זאת מחמאה. כי זוועות השבעה באוקטובר שהחמאס עשה, לא מתקרבות לשום דוגמה ולשום כלום. אתם רוצים להגיד שיש בריונות, אתם רוצים להגיד שיש אלימות, תגידו. אבל גם לכתוב מכתב לנשיא ארצות הברית. אגב, לא בטוח שהמכתב הזה הגיע. אתם הרווחתם עוד איזה טור בגלי ישראל, בכירים לשעבר בשבק שיצאו עליכם, והרווחתם עוד פעם, עוד פרסום. אתמול דיברתי על זה בבוקר, על כך ש95 יהודים נרצחו ביהודה ושומרון. לידי דני יתום, עמי איילון ומתן וילנאי. 95 יהודים נרצחו ביהודה ושומרון בשלוש השנים האחרונות. בשלוש השנים האחרונות. והאירוע הכואב הזה שהיה בחוות גלעד עם רב סרן יובל עזרא ורס"ר במילואים בניה ומלת השם יקום דמם. ויהי זכרם ברוך. אתם תבואו ותגידו שהפעילות, קודם כל אתם מגדירים את הפעילות של היהודים כפעילות טרור. איזה טרור? יש, אם יש בריונות מטפלים בה, אם יש אלימות מטפלים בה. אני אומר, ומאלה שאומר את זה בקול גדול, 100 החוות של המתיישבים, הם הציונות החדשה.

0: פעם ייבשנו פה ביצות, פעם דאגנו לקווי התפר. היום הציונות החדשה זה הסיפור של החוות. למה זה הסיפור של החוות? סיבה מאוד פשוטה. הם מגנים על אדמתנו הקדושה, והם אלה שבמו גופם, במו החזון שלהם, מקשימים את חזון הנביאים שלנו, וגם שומרים על אלה ששוטים את האספרסו שלהם, ביניהם דני יתום, עמי איילון ומתן וילנאי, שמאוד מדגדג לי להגיד, זקנתם מביישת את נעוריהם, אבל בואו, גם בנעוריהם הם לא היו משהו. טוב, עכשיו נגיד בוקר טוב ושלום לעמית אסה, בכיר שבק לשעבר. שלום, עמית.
1: בוקר טוב. בוקר טוב לכולם.
0: יש לך אולי משהו להגיד על המכתב הבכירים?
1: כן, תראה, קודם כל, קצת קשה לי...
0: רציתי להגיד, רגע, כולם בכירים בשבק? מה, אין פשוט לוחמים אלמונים פשוטים, כולם בכירים. כל הזמן אומרים בכירים בשבק, בכירים לשעבר. וזה עצוב, כי הבכירים האלה היו מפקדים והובילו דרך, עקומה אמנם, אבל בסוף, להיות חתומים על מכתבים הזויים כאלה שמשווים את טבח השבעה באוקטובר לפעילות של מתנחלים ושל מתיישבים, הם גם קוראים להם מתנחלים, הם לא יגידו מתיישבים, הם לא... גם השימוש במילים שלהם, שהמעשים של המתיישבים היהודים יותר גרועים מהחמאס, איך אפשר להשוות את זוועות החמאס למשהו פה בכלל? אני קורא להם מהרגע הראשון מפלצות נאציות. טוב, אבל זה אני. עמית, איתך,
1: כן,
0: בבקשה,
1: תראה, הדברים שלך. אני חושב שראשית, כן, ראשית ככה נכון לעשות תיקון סמנטי. אתה באמת מדבר על בכירים בשבק, וזה קצת מבייש, מבייש אותי, מבייש אנשים אחרים שגם הם יוצאי שבק לשעבר שעשו את עבודתם ויצאו לפנסיה, באמת, ואתה שואל למה קוראים להם בכירים בשבק, כי האחרים שהם לא בכירים עדיין עובדים בשבק, עובדים ועושים את עבודתם נאמנה, והאנשים האלה הם אלה שמביישים את כל שאר האנשים שהם, לא רק בכירים, וגם כאלה שהם בכירים שפרשו, הם פשוט משתמשים בטייטל הזה, כאיזשהם נוצות של טווס שלא להם. זו תופעה שאנחנו מכירים אותה כבר עוד לפני השבעה באוקטובר במקומות אחרים, כמו למשל להתאגד כטייסים לשעבר, ואז אתה לוקח בעצם ו... מתהדר בנוצות של הטייסים, וכביכול כל הטייסים עכשיו חושבים כמוך.
0: לזכותם אבל, אתה יודע, לזכותם אני...
1: אתה רוצה לעשות מהלך, כן.
0: כן, לא, בבקשה,
1: אני רוצה לעשות מהלך פוליטי, שהוא מהלך פוליטי לא לכאורה, אלא המהלך אנחנו רואים, המהלך עצמו הוא מהלך פוליטי, וזה לקראת בחירות, וכולנו מבינים שזה מהלך פוליטי, אם הוא עושה נזק למדינת ישראל, זה כולנו גם מבינים, אבל אתה רוצה לעשות מהלך פוליטי, תצא כאיש פוליטי, אל תצא כבכיר בשבק, או בכיר במוסד, או בכיר ב... אל תיקח את הנוצות האלה ותשים אותם עליך, כי אתה מכפיש אוכלוסייה שלמה.
0: כן, גם, אבל אתה יודע, רציתי להגיד שלזכותם, בצורה הכי קשה, ולגנאי כמובן, שכל מה שהם הבטיחו בתקופה של הקריאות של הסרבנות, ובתקופות שאחים לנשק דיברו על זה שאי התנדבות לא תהיה, ושלא יהיה צבא, ושאנחנו לא יהיה חיל האוויר, בסוף כל מה שהם אמרו קרה. עזבו את זה שבא 10 דקות אחרי או שעה או 4 שעות, 12 שעות, כל אחד שיבחר לעצמו את השעות, אנחנו חיכינו שעות ארוכות בממד עם הנצורים בכפר עזה, עד שהם הגיעו, אם הגיעו, בסוף כל מה שהם אימו שיקרה קרה, בסוף חיל האוויר לא היה באוויר,
1: כן, אכן הם ימשו את האיום שלהם, הם ימשו את האיום שלהם, זה לא משהו ארטילאי, זה לא משהו תיאורטי, כאשר הם איימו על סרבנות, אז הם ימשו את הסרבנות, אנחנו רק ראינו את התוצאות של ההרסניות, של מה קורה כשיש סרבנות כזו, וכשאתה לוקח בעצם ואתה משנה לגמרי את כל המהלך ההיסטורי בגלל העובדה שיש לך איזושהי בעיה פוליטית. כזו או אחרת.
0: משהו פה לא מסתדר לי במציאות, אתה יודע, לפעמים אני מנסה לסרטט לי איזושהי מציאות, ואני אומר, אנחנו גדלנו על האמון בצבא, גדלנו, אתה יודע, על לוח הלאום, ובסוף, בשבעה באוקטובר, לא היה צבא, לא הייתה מדינה, לא, פשוט היינו חסרי אונים לעצמנו, ואת זה צריך תמיד להזכיר, משום שכשאנחנו מדברים היום על פעולות השבק ועל פעולות המוסד ועל הגבורה העילאית, צריך לזכור שהכל התחיל בטבח השבעה באוקטובר, את זה צריך תמיד להגיד, והטלאי הצהוב מבחינתי הוא טבח השבעה באוקטובר, הוא טלאי צהוב של מדינת ישראל. זה ממש אחד לאחד, ואת זה צריך תמיד לזכור ולהזכיר מה קורה ומה יקרה לנו אם אנחנו לא נהיה שם. אנחנו, זה אומר הצבא והמדינה, אם אנחנו לא נהיה שם למען אזרחי המדינה. וזהו.
1: אני רוצה קצת ברשותך כן ללכת למכתב ולהתייחס אליו, בדיוק בהקשר שאתה מדבר עליו. יש תחושה, ודרך אגב אנשים דיברו על זה ואנשים אמרו את זה, יש תחושה שלא דין יהודה ושומרון כדין עוטף עזה, וזו תחושה קשה. כשאתה רואה את ההתנהלות של דברים שקורים ביהודה ושומרון, ואת האלימות ואת הטרור שחווים תושבי יהודה ושומרון, אתה לא יכול שלא לחשוב האם טבח שיקרה חס וחלילה ביהודה ושומרון, או שהיה קורה כמו שקרה בעוטף עזה, המדינה תראה אותו באותה צורה, המדינה והאנשים האלה שמדברים, כמו שאנחנו שומעים אותם מדברים בצורה שהם מדברים היום, יראו את זה בדיוק באותה צורה, אלא אולי יראו את זה בצורה אחרת. ואי אפשר להימנע מהמחשבה הזאת, בעקבות זה שבעצם מכפישים ציבור שלם בגלל אירועים שהם אירועי קיצון, שכמובן צריך לטפל בהם, ואתה דיברת על זה.
0: זה מתחבר לנו גם כמובן לדברים שאומר מי שהיה סגן הרמטכ"ל על התחביב עם רצח התינוקות, ועל איך מגדירים את המתנחלים כך לפי יאיר גולן כתתי אדם. אז כל הדברים האלה בסוף בסוף בסוף מחלחלים. אני מאוד מקווה גם שהכל יבוא לידי ביטוי גם בקלפי ב-27 באוקטובר. בסוף אני בטוח כמעט במאת האחוזים שמי שחתום על המכתב זה התומכים של יאיר גולן, זה אין אופציה אחרת, וזה בסדר. אז מה שנקרא שיתכבדו בעשרה מנדטים שלהם, אבל אבוי לנו אם אנחנו נצטרך להתמודד, אתה יודע, עם מציאות שבה תהיה ממשלת שמאל קיצונית כזו, שבה ותגיד אנחנו סוגרים כלי תקשורת, לא משנה מאיזה צד של המפה. במקרה שלהם הצד של המפה הוא מאוד ברור, לא בטוח שאפשר יהיה להשמיע את הקולות שמשמיעים היום גם בגלי ישראל וגם ב-14 וגם ב-24, כי לשיטתם הם אפשר, כאילו זה לא נורא, אפשר לסגור כלי תקשורת, תלוי באיזה צד אתה. וכמובן נפנה התנחלויות, גם לא יקרה שום דבר. אפשר לחשוב, אתה יודע, עמית, אני מנסה כאילו להגיד, לעצמי בעיקר, אפשר לחשוב שאם אנחנו אחרי שפינינו, גורשנו, כל אחד שיבחר לעצמו את המילה המתאימה, ההתנתקות מגוש קטיף, אפשר לחשוב שבשבת בבוקר של השבעה באוקטובר, אמרנו, טוב, לפני שנעשה הקפות עם ספרי התורה ונחלק סוכריות לילדים, בוא נלך לעשות איזה כמה פעולות צבאיות בעזה. יצאנו משם למען השם, אנחנו כבר לא היינו שם. 5,500 מחבלי חמאס ועלק בלתי מעורבים פלשו לבתים שלנו, שלפו את הילדים מתחת למיטות וטבחו בהם. הם אנסו במשך שעות את הילדות ושרפו כל מה שבא ליד, והם תעדו הכל במצלמות גופרו כדי להעביר לכל העולם את הזוועות. ואנחנו יכולים להמשיך לעצום עיניים. אז המילה הזו היה מאוד מחמיאה לחבר'ה האלה שם.
1: אני חושב שבמילה אחת אני רק רוצה להוסיף בהקשר של אולי הבחירים והדברים שאתה אומר אותם, שאחת הבעיות שלנו הגדולות, ואני אומר בעיות, זה מי שנמצא אולי בצד הזה שאומר את הדברים האלה, שהוא מגדיר את האויב שהוא לא האויב הנכון. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו לא מגדירים מי הוא האויב שלנו. וכשאתה מגדיר את האויב שלך שהוא אחיך, אז האויב האמיתי נמצא מעבר לפינה ומחכה רק שאתה תמעד ותחלש כדי לתקוף אותך שוב. וזה אנשים שוכחים. החמאס נמצא שם, הפלסטינאים שרוצים אותנו מחוץ לאזור הזה נמצאים שם, הם לא פועלים היום רק מתוקף איזושהי הרתעה מינימלית שיש, אבל הם רואים אותנו ממשיכים להילחם אחד בשני ומגדירים אחד את השני כאויב, ונשכחים בצד עד אשר תהיה להם שוב הזדמנות לעשות מהלך שיחשבו שכמובן זה מהלך שעלול או עשוי להשמיד את מדינת ישראל.
0: ההיסטוריה היהודית לדורותיה מלאה בהרבה מאוד דוגמאות על המתייבנים למיניהם. טוב, אולי התייחסות קצרה שלך, עמית עשה בכיר שבק, לפגישה אתמול של נתניהו עם טראמפ, יודע היום אולי יותר מכולנו מה נאמר שם בחדר הסגור, סגור אגב עם הרבה מאוד בכירים, זה לא שזה הייתה איזו פגישה אינטימית, אולי בסוף, אתה יודע, לפני השבעה באוקטובר, עמית, אני הייתי מייחס המון סגולות גם לשבק וגם למוסד, האמון הזה, מה שנקרא, ירד ממני לחלוטין, בוודאי אחרי שנחשפתי לכל ההתנהלות הפשוט לא תאמן של ראש השבק הכושל ביותר בתולדות העם היהודי, רונן בר, שמסתובב היום בארצות הברית ובהרצאות ונותן לנו הסברים איך, אתם מבינים? כאילו זה סיפור בלתי יאמן הדבר הזה שראש שבק שחתום על רצח 1200 וטבח 1200 יהודים מסתובב כמו שוער כדורגל שחוטף 1200 גולים ובסוף צריך כפיפה מזמינה אותו להסביר בפורטוגל איך שומרים על שערק. אז זאת המציאות, והוא רוצה להקים לנו בית ספר למנהיגות פוליטית. טוב, במקום שיתביישו, ישפילו מבט ויעשו תיקון, תיקון אמיתי. זה מה שהם צריכים. אבל סליחה, עמית עשה, משפט אחרון שלך לגבי הפגישה של נתניהו עם טראמפ. אתה חושב שאנחנו, זה מדינת ישראל, יוצאים עם משהו ביד, או שזה עוד פגישה במסגרת התחזוק השוטף, הפגישה השמינית במספר?
1: א', זה תחזוק, זה לא מילה מתאימה, כי יש פה ממש חברות שאנחנו צריכים לזכור שזה יתרון מאוד גדול לנו כמדינה, שיש מערכת יחסים כזו. אני חושב שיש תפקיד מאוד חשוב לראש הממשלה היום, כשהוא מגיע לטראמפ, בהרבה מאוד מהלכים אסטרטגיים שטראמפ מתכנן למזרח התיכון ובכלל לעולם. אני חושב שהוא צריך להציב בפניו את העובדות האמיתיות, כי ברוב המקרים אנחנו, לפחות התחושה שלנו, שטראמפ לא מבין את המזרח התיכון, לא מבין את הדינמיקה של התרבות במזרח התיכון ואת המנהיגים שלהם, ולכן יש לראש הממשלה תפקיד חשוב להציב בפניו את התמונה האמיתית. אני מקווה מאוד שתהיה לו את ההזדמנות לדבר גם על האיומים העתידיים שלנו שמתרחשים ובאים בדמות ארדואן שמוביל פה עולם של אחים מוסלמים ותומך באחים מוסלמים ומתחבר בצורה כזו או אחרת לאירופאים, שכמובן אנחנו יודעים עוד מאוויים אחרים שיש לו, שזה דבר שחשוב להזכיר לטראמפ כשהוא הולך לעשות עסקאות נשק, כשהוא מטפל בנאטו. יש דברים חשובים שראש ממשלה צריך כמובן לשים על השולחן, כולל האינטרסים שלנו בצפון, וכמובן שטחי הביטחון שאנחנו צריכים להמשיך להחזיק בלבנון ובסוריה ולהיאחז בהם. יש טיפול בנושא עזה שכולנו שכחנו והחמאס מתעצם. הדברים צריכים להיות על השולחן, האינטרסים הישראלים כמובן צריכים לבוא לידי ביטוי, ואני חושב שעצם העובדה שיש לו אוזן קשבת ודלת פתוחה ומערכת יחסים באמת טובה, יובילו אסטרטגית גם למהלכים נכונים מול איראן.
0: עמית עשה, בחיר שבק, תודה. עכשיו, תודה, זה שאתה אומר בחיר שבק, כשאנחנו אומרים כמעט באותה נשימה על מכתב האזויים של הבחירים בשבק, אז זה נשמע פחות טוב, אבל אתה לא קשור.
1: זה נשמע לא טוב, כי מבזים אותנו. מבזים אותנו, אנחנו, כמובן הם לא הרוב, הם אנשים שמלכלכים כמובן את...
0: מי ייתן והזויים האלה.
1: הם מלכלכים את שמם של הרבה מאוד אנשים טובים, שנמצאים בעצם במקום הזה, שהכפישו את שמם.
0: הם אפילו לא הערת שוליים. גם זה מחמיא להם יותר מדי. תודה רבה. עמית, עשה תודה רבה על הדברים. רוצה להגיד בוקר טוב לעורכי הדין גיא בוסי ומיכאל דבורין, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר טוב, עורך דין גיא בוסי, אולי לפני שנדבר קצת על הדברים שמרגיזים גם אותך וגם את מיכאל תדיר, משפט אחד ותובנה אחת על מכתב, כל פעם שאני אומר בכירים אני מתעצבן מעצמי, איזה בכירים? איך הם היו בכירים, האנשים האלה? המכתב שהם... וגם איך אפשר להשוות את הזוועות של החמאס בשבעה באוקטובר? בלשונם הם אומרים מתנחלים, הם לא חלילה יכתבו מתיישבים. איך אחרי שבשלוש שנים האחרונות נרצחו פה רק ביהודה ושומרון 95 יהודים? איך?
2: טוב, תראה, קודם כל, אני קצת מתנצל, קצת מתנשף, אני באמצע אימון עם שמעון. אבל בוא נגיד דבר כזה.
0: רק בוא נגיד למאזינים שזה לא אני שמעון, כן? זה הבן שמעון, כן?
2: שמעון
0: הבן. אתה יודע, שלא חושב שאני איתך עכשיו באימון, אבל הלוואי ראיתי, אבל לא. איזה גדול אתה.
2: יפה. תשמע, לא אני אמרתי, אמר את זה אחד ממנהגי מפלגת העבודה בעבר, שיש אנשים בעם ישראל שלא משנה מה העם שלהם יעשה, הם יצדיקו את האויבים וירדו נגד העם שלהם. עכשיו צריך להבין, זה לא בכירים, זה זובי הקיר, זה דגי רקק, זה אנשים שמשחקים בשלולית, כמו שאמרו, אם בארזים נפל השבט, מה יגידו, זובי הקיר, אלה לא ארזים, אלה אזובים. ועכשיו אני רוצה להצביע על הצביעות. כשפרופסור משה כהן אליה כתב את המכתב שלו לטראמפ להטיל על גלי בערב מיירה ויצחק עמית סנקציות, אני כתבתי מאמר שנקרא חלילן מהמלין, מיכאל דבורין תקף אותו בפטריוטים בערוץ 14, אני מדבר על 95%, ובצד השני, תראה, תקפו אותנו, תקפו את פרופסור משה כהן אליה, איך אתם פונים, מי ישורנו, ותראה את הצביעות, בשנייה שיש להם הזדמנות הם עושים את זה, אני מזכיר את השלטים, ביידן סייב אס בתקופת הרפורמה, מדובר באנשים צבועים, שכל מה שקשור בארץ ישראל, ועם ישראל, ותורת ישראל, זה לצנינים בעיניהם. שמעון, אני לא יודע כמה פעמים אני עוד יכול להגיד את זה אצלך, זה לא מעניין אותם כן ביבי, לא ביבי, מה שמעניין אותם זה שלא יהיה כאן שום סממן יהודי, כל מה שקשור למורשת ישראל, לתנך, לעובדה שנביא ישראל ניבאו בשומרון, בשכם, העובדה שהמשכן היה בשילו, הם רוצים למחוק את זה, אם אפשר היה למחוק את כל תקופת התנך, ולהתחיל את האירוע הזה שנקרא את ישראל רק מהציונות, זה מה שהם רוצים, אבל זה לא ילך להם, כי כמו שאמרתי לך אתמול, כשסבא של מיכאל מרוסיה וסבתא שלי מתימן אמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, הם התכוונו לציון, לבית המקדש, וזה משהו שהם לא מוכנים לקבל. זה מבחינתם חבורה של הזויים, חבורה של אנשים שלא מבינים, שאומנם נתנו להם להצביע בקלפי, אבל הפתק שלהם לא חשוב, אנחנו נקבע מה יקרה במדינה הזאת.
0: שמע, מה אני אגיד לך?
3: העובדה שזה קורה אחרי השביעי לעשירי, זה עוד יותר, אתה יודע, זה מדגיש את הבלבול המוסרי העמוק שהם שרויים בו. עכשיו, דרך אגב, תשאל 90% מי האויב, תאיר אותו באמצע היד, מי האויב הכי גדול שלך? הוא יגיד, הדתיים, נתניהו, הימין, לא יגיד הערבים, ולא יגיד אפילו חמאס
0: עזוב, מיכאל, הם שונאים אותנו, אתה יודע, הם שונאים את החרדים, הם שונאים את אחיהם החרדים, יותר מאשר הם שונאים את... את המפלצות של החמאס, זה פשוט לא יאמר. אתה יודע, אני אגיד רק משפט אחד לגיא, שיש פה ציטוט של פרופסור אשר כהן, שדווקא בדברים האלה שדיברת, הוא מצטט את ברל כצנלסון מלפני 90 שנה, שאומר, היש עם בעמים אשר מבניו הגיעו לידי סילוף כזה, שכלי ונפשי, שכל מה שעושה עמם, כל יצירתו, וכל יסורה, והם בזויים וסנועים, וכל מה שעושה אויב עמם, כל שוד, וכל רצח, וכל אונס, ממלא את ליבם רגש הערצה והתמכרות. אז זה לפני 90 שנה, ברל כצנלסון.
3: בול, בול.
0: לא, וגם, בוא רק נגיד, ברל כצנלסון הוא לא היה, הוא לא גדל בביתר, ולא באצל. אז בגלל זה אני אומר, אז על משקל קל וחומר, פשוט לא יאמן.
3: אגב, יש אסטרטגיה קצת יותר עמוקה מזה לדעתי, והיא הסתה מסוימת של הביקורת, כלומר הם השתמשו כמובן בביקורת על החרדים כדי לקושש קולות, אבל אני חושב שמרחיקי הראות במחנה השמאל גם חושבים קצת איך הם יכולים לקחת חלק מהמחנה החרדי אחרי הבחירות, ולכן נוח להם קצת להסיט את האש לכיוון המתנחלים והדתיים הלאומיים, ולשמור איזשהו מרחב של תמרון מול החרדים, לתת בינתיים למערכת המשפטית לעשות את העבודה המלוכלכת מול החרדים, כפי שראינו למשל אתמול, בצו ביניים התורן, כן? ודווקא לאפשר למסגרות הפוליטיות טיפה מרחב, שאם אחרי הבחירות הם יצטרכו את הכל ה-61, לנסות אולי להביא אותו מהאזורים של גפני, גולדקנופ וכו', כך שגם לזה צריך לשים לב.
0: נכון. טוב, מה אתם אומרים, חברים?
2: צריך להגיד מיכאל שבאפצ'יק מנהל מסע ומתן עם השמאל, החבר'ה של הרבי מגור אמרו בקולם ובשפתם, שאין להם בעיה אחרי הבחירות הלכת ל...
3: כן, לזה רמזתי, כלומר, זה הרבה יותר מורכב, הרי השמאל ניתן להם בדקה את מה שהם צריכים, אם הם יחצו את הקווים, כן?
0: כן, כולנו זוכרים את הדף הלבן, רק תחתמו.
3: כן, נכון, בלובן שם זה ניס שהם עוד לא חצו את הקווים, אבל שום דבר לא מבטיח לך שזה לא יקרה אחרי הבחירות, כי עכשיו יש עליהם ממש איום וגרזן ומעצרים ותקציבי וכל הדבר הזה יושב להם על הראש וכל מה שהם צריכים לעשות זה לעצור את הקווים. תאמין לי שהם יעברו לצד השני, מצאו פתרונות להכל, לגיוס המדורג של בני הישיבות וללא לעצור עריקים כרגע. הכל יסתדר, כל עניין של פוזיציה וגם מזמן לא עניין של משפט.
2: בפוליטיקה... מיכאל, בפוליטיקה הכל יסתדר, זה ברור, זה גם כאן אפשר לסדר. אבל מה שאתה אומר, זה שבית המשפט העליון והשופט התורן וההרכב המורחב, כולם יאשרו את זה. זאת הנקודה, שבית המשפט העליון הוא סניף של האופוזיציה. בדיוק, זה, בכנסת, אתה יודע, בכנסת אתה ואני יכולים בכל ועדה להנדס מה שצריך, וזה המהות של הריבון, זה המהות של 120 חברי הכנסת שמייצגים אותנו. הבעיה שבית המשפט העליון לא מקבל את זה, שזה מגיע מצד ימין. בוא רגע, תבינו, בוא ניקח את חוק התקשורת שקל לי לדבר עליו, כי אני מתנגד לתוכן שלו. אוקיי, אז בוא ניקח את זה. 68 ישיבות. 68 ישיבות, ושופט יחיד, דן יחיד, בלי לשמוע את הצד השני. רק מה שהעותרים בפניו, החליט לבטל את זה. זאת אומרת, אנחנו היום יודעים ששופט אחד שווה, העליון, שווה יותר מ-61 חברי כנסת. ומיכאל, דיברנו על זה. מכרו לנו את גרוסקופ כמי שישבור את הקו האקטיביסטי בבית המשפט העליון. כשהילד שקד מינתה אותנו, אולי הצלחתי.
3: ותראה את התנוס. זה לא עניין פרסונלי, זה לא היה גרוסקופ, אלא היה מישהו אחר. סביר להניח שהצווים האלה היו ניתנים, שבית המשפט העליון, ויחד איתו כל המערכת המשפטית, נמצאים בקמפיין, הם אלה שבלמו, בלמו, 4 שנים, כל יוזמה, וכמעט כל מינוי שהם יכלו, של הממשלה הזאת, של הציבור שלנו, שאותם הם רואים כלא לגיטימי, פשוט, כציבור שלא, שהכל שלו לא נספר, ועכשיו, אתה יודע, בפיניש הם גם לא הילוך, ובחודש האחרון גם, אתה יודע, בלמו גם בצווים זמני, איך אומרים, אפילו בלי להסביר.
0: מיכאל, גיא, רגע, גיא ומיכאל, תגידו, אז אולי במקום שנדבר ונעשה ניתוח פרשני גם אחרי ה-27 באוקטובר, כשתקום פה ממשלת ימין נוספת, מה הם צריכים לעשות הפעם? אולי להעמיד למבחן הציבור, להגיד בצורה מאוד ברורה, אנחנו הולכים לבצע רפורמה שמתבטאת בנקודות האלה והאלה, ואנחנו הולכים, כמו שאתה גם מרטין גיא בוסי מדבר על הסיפור הזה של 8 שופטים עכשיו, שיריב לוין, שר המשפטים, כל הזמן אומר, בקדנציה הבאה הולכים להיות פה 8 שופטים חדשים, וזה יהיה המבחן שלנו. אז אולי שיגידו את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה, כדי שהם יקבלו מנדט מהציבור, יבואו ויגידו, הנה, כי מה זה משנה שאתה אומר ליועצת המשפטית, אנחנו לא מכירים בך, ואנחנו לא מאמינים, ואת מודחת, ואת מפותרת, והיא ממשיכה כרגיל. לא רק ממשיכה כרגיל, גם נותנת תשובות לעומתיות נגד הממשלה.
3: אני אגיד משהו, תראה, נבחרי הציבור של הימין צריכים להבין שמול מערכת המשפט הכוחנית הזאת, זה לא יספיק הצהרות לוחמניות ודקלרטיביות, זה לא יספיק, צריך לגבות את זה במעשים, זה אחד. ושתיים, כשהפטיש יחדול אותך, יחדול את היוזמה שלך, אתה צריך לדעת מה אתה עושה. ועד היום, תמיד היססו, תמיד לא, זאת אומרת, אמרו, בסדר, אוקיי, הבגץ עצר אותי, אז עצר אותי. צריך להבין מה אתה עושה אחרי זה, כי הבגץ תמיד יעצור אותך, כל זמן שיש לו את הכוח ולא לקחת לו אותו. אז עוד שינויים מבניים, כמובן ללכת עם זה לציבור, כמובן, אבל זה לא יספיק, כי את הצד השני הציבור מעניין כתובר כמו מה, הוא שלג ואשתקד. ולכן אתה צריך להיות הרבה הרבה יותר נחוש ומוכן לעימות, מוכן ל... הייתי אומר, עימות על דעת הקהל, אבל גם לבוא ולהגיד, זה פסק דין לא חוקי, ואנחנו נעקוף אותו, אנחנו נעשה את הדברים למרות פסק הדין, זה צריך להיות הרטוריקה, וכל הקואליציה הזאת 4 שנים לא הצליחה לעשות את זה.
2: מיכאל, אני מסכים למה שאתה אומר, למעט דבר אחד, שהציבור זה לא מעניין אותו. אני חושב שהציבור זה מעניין אותו בצורה דרמטית. אני חושב שהציבור הימני, הימני השמרני.
3: השופטים לא מעניין אותם, לא מעניין אותם דעת הציבור.
2: אז כשתוציאו את הסינק הזה, תתקנו את מה שמיכאל אמר, הכוונה שלו הייתה לשופטים. תראה, הפתרון הוא פתרון יחיד, אבל הבעיה שהוא לא יקרה, שימון. ראש ממשלת ישראל, מר בנימין נתניהו, צריך לצאת מיד אחרי שהוא מנצח בבחירות ולהגיד, אני מצפה, בדיוק כמו ראש ממשלת הונגריה, מאז'ר, אני מצפה תוך 10 ימים מהאנשים האלה להתפטר. גיל לימון, גלי בערב מיארה, אני אומר...
0: אבל אתה נאיבי, אתה תמים, אתה... מה זה אני מצפה? אתה היועץ המשפטית פוטרה והיא נשארה בזה.
2: שימון,
0: ולהעביר
2: חוק, שימון, ולהעביר חוק שאומר ששופטי ישראל הם עד גיל 60, לא עד גיל 70. כשהנימוק הוא כזה שכל מקור, כל מעיין צריך מקור מים חיים, ואנחנו רוצים שאנשים האלה יתקדמו. תראה כמה הנשיא ברק לשעבר כתב מאז שעזב את בית המשפט העליון. והלכה החלפת את כל שופטי ישראל ואת רוד השופטים המחוזיים. ועכשיו נתחיל לדבר בוועדה. כי בתחבולות תעשה לך מלחמה, ותשועת עם ברוב יועץ, אי אפשר בדרך של החוקים. אי אפשר, כי אתה צריך להבין, לסולימן הגדול, להטילה, ההוני, לחשברוש המלך לא היה סמכויות, כמו של שופט עליון אחד בישראל. אני שם בצד את המפלצת המטורפת שקוראים לסמכויות גלי בערב מיירה. רק הדברים האלה, איך הם התנגדו לזה שזה גיל 60? איך? איך? תסביר לי איך הם התנגדו. מה הם יגידו? שזה כמו שאתמול, שזה חרפה. היועצת המשפטית לממשלה, הנציג שלה, לא אמר שום דבר משפטי בדיון. הוא אמר שזה לא מוסרי, זה לא דמוקרטי, זה בזמן מלחמה, שום דבר משפטי. אז צריך להקוט אותם, ויש לי, שימון יודע, יש לי אינספור, יש לי 12 נקודות, שאם נעשה אותם, כל הדיפ סטייט הזה שבאמת השתלט עלינו, הובא לציון גואל, יעלה מחיינו.
0: טוב, עכשיו תהיו ככה, מה שנקרא, מפרגנים מכל הלב, גם כמשפטנים בכירים וגם כמי שככה למדו פעם משפטים באקדמיה. בדקה אחת לכל אחד, רוצים להגיד מזל טוב לג'וב החדש של אביחי מנדלבליט, הוא הולך להיות דיקן.
3: אין ראוי ממנו.
0: באקדמית למשפטים ברמת גן. אגב, למדתי שם משפטים, שתדעו.
3: כן. האיש שהרס את מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, האיש שחתום על הפרסה, על החקירות המוזרות של משפט נתניהו, על התקדימים, על העבירות הפליליות שנעשו תוך כדי, חלקן תוך העלמת עין, חלקן שפשוט רמסו אותו, האיש שנאחז בגרון, הם ראוי ממנו לחנך דורות של סטודנטים למשפטים, תשמע, זה חרפה שלא ראיתי. אבל בסדר, זה מה שאוניברסיטת בר אילן חושבת שהיא צריכה לעשות, אז זכותה שיבוצע
0: לה. לא, מיכאל, זה לא בר אילן, זה אקדמית רמת גן.
2: זה לא אוניברסיטת בר אילן, שנייה, שימו. זה לא מיכאלת רמת גן, זה לא מיכאלת רמת גן, הוא לא אמר על השב אוניברסיטת בר אילן, כי הוא עבד שם עד עכשיו, חבר'ה, איך אתם לא מבינים? פורסם שבאחד העדים הבאים, בעדי ההגנה, זה מנדלבליט. והדיפ סטייט אומרת לו, אחי, תישאר בצד שלנו, הלך 100,000 שקל בחודש. איך אתם לא רואים את זה? יש כאן תשלום כדי שהוא יישאר נאמן לעדות השקרית, העבריינית, התופרת תיקים שלו בבית המשפט. הרי התגלה שלא רק שעבדו עליו בעיניים, אתם מכירים, תמיד היה בשכונה את הטמבל הזה שאפשר לעבוד עליו, שביאו לו כף המחור ועשו את זה עם הידיים, והוא אף פעם לא נחש מזה, מסתבר שזה מנדלבליט. עבדו מעל הראש שלו, עשו מה שהוא רוצה, הוא אפילו לא היה בובה. יהודי תירוש ושי ניצן תפרו כאן ראש ממשלה, ביקשו להפיל ראש ממשלה, ושי ניצן במקרה הטוב הגיע ב-10 למשרד וחתם להם. אז זה הנקודה.
0: אני מניח, עורך דין גיא בוסי, שהסטודנטים באקדמית רמת גן ישאלו את אותה שאלות האלה שהצבתם כאן. תודה רבה לשניכם.
2: טוב, בוקר טוב, תודה.
0: עורך דין דרבורי ועורך דין בוסי, פרסומות וחוזרים.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גנות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: קלי ישראל.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
13: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
18: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
22: מבצע

0: סל.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
4: טוב חזרנו ותודה שאתם איתנו דביר לוגר בוקר טוב שלום
5: בוקר טוב.
4: יוצר תוכן, איש תקשורת, ועכשיו איתך נדבר על הסיפור של קצת זווית היסטורית, על כל השקרים שהופצו על תושבי גוש קטיף בתקופת ההתנתקות, תקופת הגירוש. אז בוא ככה תתחיל, אבל לפני זה, אתה יודע, קיבלתי מקודם שושי לא מקדומים, שאני מאוד אוהב אותה, בכלל, היא אומרת לי, שימון. תקשיב, המושג מתנחלים הוא המדויק. אנחנו ממש לא מתיישבים בארץ הזו. הארץ היא נחלה, והיהודים שחיים בארץ הם מתנחלים, בתל אביב, בכפר עזה, והרוצחים מבינים זאת היטב. אז טוב, אז אני איתך, שוש. אולי בגלל שכאילו הקונוטציה ההזויה של מי שכאילו מגדיר את עצמו כבכיר, ומבחינתי לא רק שהם לא בכירים, הם אתם יודעים, האנשים האלה, דני יתום ועמי איילון ומתן וילנאי, שחתומים על מכתב ההזיה הזה שמשווה את טבח השבעה באוקטובר למה שהם מגדירים, טרור יהודי. זה פשוט, איזה מין יכולת יש ליהודי שנולד כאן, גם אם הוא לא נולד כאן, חי כאן, עשה שירות צבאי, מגדל פה את ילדיו ואת נכדיו, איך הוא יכול להשוות את טבח השבעה באוקטובר, את שואת החמאס, למה שהם מגדירים במרכאות טרור יהודי? זה פשוט בלתי נתפס. רק נגיד לשלושתם, גם למתן וגם ליתום וגם לעמי איילון, שרק בשלוש השנים האחרונות נרצחו פה 90... וחמישה יהודים ביהודה ושומרון, אז על איזה טרור בדיוק אתם מדברים? אלוהים ישמור. טוב, שוב, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: כשאתה מדבר על, מה, אתה מגדיר את זה כפייק ניוז, שקרים, איך בלקסיקון שלך, באיזה מילים אתה משתמש?
5: אפשר להשתמש בכל המושגים שתיארת, ואני חושב שאם הזכרת עכשיו את אותו מכתב, של שעברים, כן. אז לשעברים האלה באמת אנשי הלשעבר, הם אנשים שאפשר להגיד ברוך השם אחרי השבעה באוקטובר, אני חושב שבאמת רוב מוחלט של הישראלים פרעיר, התעוררו מאותה קונספציה, ואותו מכתב של שעברים עכשיו, הוא קשור לאותו מכתב גם מפורסם שמסתובב ברשת במשך גם כל השנתיים שלוש האחרונות, של אותם מפקדים גם שכתבו ההתנתקות טובה לישראל. זה קו ישיר מחבר באותו דבר, כי זו אותה קונספציה. הם אל שעבר, הם מבינים הכי טוב, הם יודעים הכי טוב בשבילנו, ולמעשה קיבלנו כולנו לתוך הפרצוף, לפני כמעט שלוש שנים, מה הייתה שווה אותה התנתקות, או כמו שאני וחבריי קינינו את זה ב-2005 גירוש, כי אין איזה שום מילה אחרת. כשאתה מוציא אנשים בכוח מהבית שלהם, זה גירוש, זה לא התנתקות. ההתנתקות הייתה מילה מכובסת, שהיא קשורה גם לאותו דבר, כן, לאותה מכבסת מילים, לאותו פייק ניוז שהם רצו להשתמש בו, לעשות הנדסת תודעה לעם, מנתקים. לא מנתקים אנשים מהבית, אתה מגרש אותם בכוח. זה מה שהיה שם ב-2005.
4: אבל דביר, איך זה בא לידי ביטוי בתקשורת, בפרסומים, הרי הרשתות אז לא היו באופן, מה שנקרא, חלק מחיינו היום.
5: אנשים באמת שוכחים, שלא, לנו לא היה פתרון זה, אז למעשה הכל עבר באמת על מי מנוחות, באמת, כאילו סיכרו פה ושם הפגנות, וגם הם סיכרו, היו מסוכרות באמת באופן מגמתי ביותר, ויש כאלה שאומרים, טוב, מה אתם רוצים, את הסיכור של, של הביצוע עצמו, של הגירוש, אז באמת, כאילו, היו קצת פריימים של בחיות וכתף אחד על השני, אבל כן, אבל אתם שורכים למעשה, איך למעשה, במשך שנה, שנתיים שלמות, הכל פשוט מאוד, כל כלי הדמוקרטיה נרמסו, כן, זה התחיל מזה עוד ששרון צפצף על זה שהוא קיבל 38 מנדטים ועוד שני מנדטים של ישראל, של ישראל בעלייה שהצטרפו אליו, על הדין של דין נצרים כדין תל אביב, על זה הוא רץ לבחירות, על זה הוא נבחר, נכון, הוא רמס, נכון. הוא רמס את מה שהעם בחר, אחר כך הלך למשל מתפקדי הליכוד, כשהבטיח, הוא הבטיח שהוא יממש את מה שמתפקדי הליכוד אומרים, הם אמרו לו לא, הוא רמס גם את זה, כן, והכל עבר, אז הדמוקרטיה הייתה בסדר גמור, אף אחד לא יצא לקפלן לצעוק דמוקרטיה, הכל עבר בסדר, הפרקליטות שיתפה פעולה באופן מלא ודורסני באותה שנה, מאות קטינים וקטינות נזרקו למעצר, אני הייתי למעשה נער שהפגין ומחה, ובחודש האחרון הייתי בתוך גוש קטיף, הייתי בכפר דרום, ובאותו יום של הגירוש עצמו, כשהייתי על הגג, אז שם למעשה באמת היה שם באמת קונספירציה שלמה ותפירת תיקים, אין איך לתאר את זה אחרת, פשוט מאוד ברגע שהורדנו מהגג, אני לא אומר שישבנו ובחינו באמת כתף על החיילים, כן, התנגדנו, אבל אף אחד לא הרים ידיים, אף אחד לא הרים ידיים על אף שוטר, על אף חייל, אבל
4: ובטח לא זרקו חומצות
5: חומצה בטח שלא הייתה. זה סיפור שהומצא מבית היוצר של שי ניצן. שי ניצן ב-2005 הוא היה לו תפקיד, הוא היה משנה לתפקידים מיוחדים בפרקליטות המדינה. הוא היה באופן אישי אחראי על אכיפת החוק נגד מתנגדי הגירוש. ובאותו יום, אני לא ידעתי זה באותו יום, אבל למעשה הבנתי, אתה מבין בדיעבד, ששודר בטלוויזיה, שוטרים יורדים למטה, מפשיטים אותם בגדים וצורכים. צורכים ממה? הדבר היחידי שקרה שם זה שהשוטרים השפריצו צבע עם מים, למעשה כדי לסמן כל מי שעל הגג שלא יברח, ואז כאילו יהיה צבוע על הבגדים בצבע כחול, וכדי שהגג לא יקרוס, זרקנו את זה חזרה, זרקנו את הצבע חזרה, זרקנו את המים עם הצבע, ושהגג לא יקרוס, היינו שם 300-400 אנשים על הגג.
4: וואו.
5: זה מה שהיה שם.
4: טוב, אני רוצה לקוות ולהאמין, שאם הייתה התקשורת האחרת השונה המגוונת שיש היום, לא בטוח שההתנתקות הגירוש היו מסתיימים כמו שמסתיימים, כמו שהסתיימו אז, וטוב שכך שיש היום גם תקשורת שמביאה גם את הקולות האלה, גם שלך, דביר לוגר. תודה רבה על הדברים, תודה רבה, דביר.
5: תודה רבה.
4: תמשיך ככה להאיר את עינינו בכל הדברים החשובים.
5: תודה רבה,
4: עכשיו, יום טוב. עכשיו נעבור לתוכן שיווקי.
0: נתון מדאיג שלפיו היקף המשכנתאות שנמצאות בפיגור חצה את רף 4 מיליארד השקלים. נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. אז מה עושים כשהמשכנתה וההלוואות מתחילות לחנוק, והאם יש דרכים להקטין את ההחזר החודשי ולהחזיר את השקט הכלכלי למשפחה? איתנו על הקו איתי ניסימי, מנכ"ל אינסוף פתרונות משכנתה, שיסביר אילו פתרונות עומדים לרשות מי שמתקשה לעמוד בהחזרים ומתי כדאי לפנות לייעוץ, ואיתי איתנו על הקו. שלום איתי.
6: שלום איציק, מה שלומך?
0: בסדר. איתי, תגיד, בתקופה האחרונה הרבה משפחות מרגישות שההחזר החודשי כבר מכביד עליהם, אבל הרבה אנשים לא יודעים שאפשר לשנות את תנאי המשכנתה גם שנים אחרי שלקחו אותה. אז באילו מקרים כדאי לבדוק מחזור משכנתה?
6: תראה, קודם כל חשוב להבין שמשכנתה היא לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו. היא צריכה להתאים למצב הכלכלי של המשפחה כיום. יש מקרים שבהם באמת הריבית השתנתה, הכנסות השתנו, משפחה שצברה הלוואות נוספות, קיבלו נכס בירושה, דברים משתנים, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא מתאימה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה נכון להיום, אגב, בהרבה מקרים ניתן על אותו החזר, על אותו החזר חודשי בעצם לקצר שנים ולחסוך מאות אלפי שקלים בעלות המשכנתה, או לחילופין להוריד את ההחזר החודשי באופן משמעותי שישאיר בכיס הרבה כסף כל חודש.
0: תראה, יש אנשים שמשלמים כל חודש גם משכנתה וגם הלוואות במקביל. האם אפשר לאחד את כל ההתחייבויות להחזר חודשי אחד, ומה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע מהלך כזה?
6: תראה, בהרבה מקרים כן, אבל זה לא מתאים לכל אחד. לפני שמאחדים הלוואות צריך לבדוק את שווי הנכס, אחוז מימון לפי הוראות בנק ישראל, רגולציה, יכולת ההחזר של המשפחה ואת כל מבנה ההתחייבויות. המטרה היא לא רק לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות יותר, לשפר את תנאי המימון ולבנות תיק בצורה נכונה שתתאים למשפחה. אני תמיד אומר שמשכנתה היא רק חלק מהתמונה. כשבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא פתרונות שרוב האנשים בכלל לא יודעים שקיים.
0: אז הנה, אתם מתמחים בשיפור תנאי משכנתאות ובייחוד הלוואות. אני מבקש אם תוכל לתת לנו דוגמה או שתיים מהשטח, כמובן בלי לחשוף פרטים מזהים, למקרים שבהם הצלחתם להפחית משמעותית את ההחזר החודשי.
6: כן, בוודאי, הגיע אלינו משפחה שהכניסה נטו 25,000 שקלים בחודש. הם שילמו כ-20,000 שקלים על משכנתה והלוואות. כמעט כל המשכורת שלהם הלך על התחייבויות, והם כבר היו על סף הליכים משפטיים, כמעט איבדו את הנכס. הגיעו אלינו, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסופו של התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד לכ-8,400 ש"ח בלבד.
0: עוד הפעם, שנייה, עצור, זה חשוב, שנייה. שנייה, 20,000 שקל, זה היה ההחזר לפני שהגיעו אליכם. אחרי שבדקתם את התיקים שלהם ועשיתם עבודה מצוינת, זה ירד ל-8,000 שקל. רבותיי, תקשיבו, 12,000 שקל שחזרו לקופה המשפחתית, תחשבו מה זה עושה לבית, ש-12,000 שקל חוזרים ואתם יכולים פתאום להשתמש בעוד 12,000 שקל, מ-20,000 ל-8,000 שקל. אז איתי, זה פשוט מדהים.
6: משפחת נקודת החיים מחדש.
0: חד משמעי, חד משמעי. תחשבו שאתם מרוויחים עכשיו עוד 12,000 שקל לטובת המשפחה, קיץ, הוצאות, רוצים להשתפר, לעשות עוד דברים, לחיות, לטייל. אז בוא תגיד לנו, למאזינים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים לפנות אליכם, האם בדיקת הכדאיות כרוכה באיזשהו תשלום?
6: לא, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. גם אם מחליטים לצאת לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם.
0: מה יותר הוגן מזה?
6: כן, מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 5970, לקבל בדיקה בחינם, ללא עלות וללא התחייבות. מציע לכולם לבדוק את המשכנתה תמיד.
0: כן, אז אם גם אתם רוצים לבדוק האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי, לשפר את תנאי המשכנתה או לאחד הלוואות, באין סוף פתרונות משכנתה מציעים בדיקת כדאיות, שימו לב, ללא עלות וללא התחייבות. אם אין חיסכון, לא משלמים. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, כוכבית 5970, אני חוזר, כוכבית 5970. איתי, תודה רבה לך.
6: תודה רבה איתי.
4: טוב, תודה רבה לאיציק, ואנחנו מסיימים. אני רוצה להגיד בוקר טוב שוב לדני יתום, לאמי איילון ולמתן וילנאי. רק שתדעו שמוצ'טבה ונעים קסם מאוד מאוד נעלבים, שאתם לא כותבים להם גם כן מכתבים, אז אולי תשלחו להם גם, אפילו מברק, תסתפקו במברק, גם למוצ'טבה וגם לנעים קסם. אולי שם תקבלו מענה ראוי לדברים הזויים שלכם. תודה רבה למושיקו כחלון, העורך והמפיק, לטכנאי משה רחמקין, ולאיציק זר על הדיגיטל. תודה. שימון אלקבץ.
2: דיווח התנועה בחסות.
7: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גנות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
7: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף כפוף לתקנון.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: קונמוביל חוגגת 120 שנה.

0: כמו מרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
3: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: גלי ישראל, החדשות.
8: בוקר טוב, טו באב שמח, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בימין נתניהו נפגש אמש בבית הלבן בפעם השמינית במספר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסיכם את הפגישה כמצוינת. בסרטון שפרסם פרט את טיב הפגישה ואת ההבנות שהשניים הגיעו עליהם, הנה דבריו.
9: תמיכה הדדית עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
8: לאחר הפגישה השתתפו שני המנהיגים בטקס ההשקבה של ידיד ישראל, הסנטור לינזי גראם, שם ספד נתניהו ואמר שגראם עשה הכל כדי להבטיח שאויבינו יפסידו ונתן לאמריקה את ליבו עד שהלב עצמו יפסיק. המשטר בטהרן חידש במהלך הלילה את הירי למדינות הערביות ושיגר 5 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן שיורטו בהצלחה. כמה שעות לאחר מכן תקף צבא ארצות הברית יחד עם הצבא הסעודי מתחמי נשק ומרכזי לוגיסטיקה של מיליציות חמושות במזרח עיראק. התקשורת הערבית דיווחה שבתקיפות חוסלו 8 מחבלים ו4 נוספים נפצעו. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
10: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.
10: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
13: ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: בחסות אור משכנתאות.
1: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
3: שרון גל.
4: כן. כן, כן, כן, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שלום, בוקר טוב, אנחנו כאן כרגיל, כל הצוות. אבי יצקוביץ' האורך, אבי טרכטנברג מפיק, טכנאי משה רחם, כינור אנש, תבקר קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל. מי יהיה כאן היום, מי יהיה כאן הבוקר? יפתח רונטל עוד מעט, השר אמסלם מצטרף אלינו, גם אלעזר שטרן, פליישמן, שומפלוי, ועוד ועוד ככל שיותר הזמן, כמו שאומרים, בוקר טוב... לאורח הראשון שלנו, אריאל סנדר, מה קורה?
5: בוקר טוב, שרון.
4: איך הולך השיר? זובור, זובור, זובור, זובור, שמובור, בקיצור, אתה יודע, אתמול, תגיד לך איפה.
5: תשמע, קטסטרופה, קטסטרופה של פגישה. פשוט קטסטרופה.
4: ראיתי דיווחים.
5: זה לא הרשת הזאת שאומרים, אוקיי.
4: ראיתי דיווחים בערב, לפני שנכנסתי לשידור, אמרתי לחבר שלי במערכת, תשמרו את זה, כי מחר כנראה נשדר את זה, אחרי שנדע... מה קרה שם? כי כבר בערך בחמש התחילו עם הזובור, אתה מבין? בגלל השיחה של טראמפ לפוקס.
5: כן.
4: אז מה היה?
5: אני אגיד את זה יותר מזה. אני במקרה הייתי עליתי באיזה, לא משנה, איזשהו ערוץ, ובדיוק הוא צייץ את זה, על עניין שלא צריך ללמד אותו על הר המקוש. אמרו לי, הנה, מתחילה הפגישה הרעה. אמרתי להם, תגידו לי, לא למדתם? לא למדתם? פגישה שמינית, כל פעם אתם לא מבינים, לא דינמיקה, לא איך זה מתנהל בין שני האנשים האלה, לא מה האינטרסים המשותפים שהם כל כך חשובים גם לנשיא וגם לראש הממשלה, למה אתם כל הזמן חוזרים על הטעות הזאת? למה כל הזמן אתם מורידים? אולי את יודעים מי, אולי זה טוב, אולי להוריד ציפיות, זה תמיד טוב להיכנס לפגישה כזאת עם נשיא ארצות הברית. אבל נו די, באמת, אותם ערכים, אותה אסטרטגיה, אותה חשיבה, אנחנו כל הזמן מגיעים ממקום של מסכנים ומסכנות, זה מלווה אותנו לצערי, כעם ישראל בתקופה האחרונה יותר מדי. אבל אני אומר לך, אני אחרי הפגישה שם, אני הייתי בשיחות, אמרו לי, תשמע, מה שראש הממשלה אומר, כך זה באמת קרה. הפגישה הייתה מצוינת, גם ברמה האסטרטגית, ויותר מזה, גם ברמה הטקטית. ולא רק באיראן, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה, כל הדברים יסוכמו, ולשם זה הולך, וגם ייקח עוד יום ועוד שבוע ועוד חודש, ואולי אפילו עוד שלושה חודש.

0: לנשיא ארצות הברית ולצוות שלו את הנתונים החדשים. המידעים האלה הם מידעים אחודים שנמצאים בין שתי המערכות האלה, האמריקאית והישראלית, שקופות אחת לשנייה. מה כן? צריך כל אחד שמביא, וראש הממשלה מגיע לשם גם עם הצוות, עם ראש המלל וגם עם מזכיר צבאי וגם גם הוא, כדי כל אחד לתת את האינטרפטציה שלו למה שקוראים. הרי כולם קוראים מאותה מפה, מאותו דף, אבל כל אחד צריך רוצה להסתכל על זה מהצד שלו. אז מביאים את ראש המלל, גם גיאופוליטיקה, גם צבאי כמזכיר צבאי, גם מדיני כראש ממשלה, ואז הנשיא וכל הצוות שלו מקבלים פרספקטיבה יותר רחבה. אין מה לעשות פגישה מצומצמת של ראש ממשלה ושל נשיא ארצות הברית כדי להראות שיש נושאים שלא חדשים שראש הממשלה צריך להגיד אותם בארבע עיניים לנשיא טראמפ, ואני חושב שיש איזו חשיבות שכולם ישמעו, כולל הצד האמריקאי, שאנחנו כבר יודעים שיש שם שני משקלות לבצידו של הנשיא, ולכן היה חשוב מאוד שישמעו את כולם.
1: והעובדה שזה לא היה פתוח לתקשורת, כלומר רק תמונות סטיז בלי וידאו בפנים בשלב הפגישה, מה זה אומר?
0: אני, תראה, אני מאמין שזה יותר בקשה של ראש ממשלת ישראל מאשר נשיא ארצות הברית. הנשיא אוהב מאוד את האוטינג התקשורתי לפני ואחרי פגישות כאלה, כדי להימנע מכל מיני דברים שהם פחות, נקרא להם, רואים בעין בעין. לדוגמה, העניין של טורקיה, ראינו את זה רק לפני 48 שעות, 24 שעות, בעניין של אף אחד לא יגיד לי למי למכור מטוסי F-15, מה שלא יהיה, כי קשה ובלתי ניתן להעביר דבר כזה, לא בקונגרס ולא בפנטגון. אבל בשביל מה לעשות את האוטינג הזה ולהראות את הפער הזה? אין בזה שום יתרון. כנ"ל בעניין הסעודי והגרעין הסעודי שלא הולך לשום מקום. אז עדיף שכשאין בדברים האלה אין אחידות מלאה, להימנע מכל מיני שאלות ותשובות ששני האנשים האלה יושבים אחד ליד השני.
1: למיטב ידיעתך היו שם סיכומים קונקרטיים? אני לא שואל אותך מה, כי אם היו שלא פורסמו, אז מן הסתם לא רוצים לתת להם ביטוי, אבל יש לך מושג אם בסוף התקבלו החלטות, או שזו הייתה מה שנקרא שיחת עדכון הדדית בסך הכל?
0: אני חושב שהדברים כבר סוכמו לפני. אני חושב שנתנו להם ביטוי בפגישה המשותפת, לראות שכולם קוראים מאותו ספר, מאותו עמוד. אני חושב שזה מה שהיה חשוב בפגישה הזאת. לגבי עניינים קונקרטיים, אני חושב שהדברים נסגרים בין, אני עוד פעם אומר, מישהו פעם בעוד עשור או שניים יכתוב ספר על איך המערכות האמריקאיות והמערכות הישראליות עובדות, עבדו ויעבדו בשנה וחצי האחרונות, שזה, איך אמר לי מישהו, זה לא שיתוף פעולה, אלא זה פעולה משותפת. בכל דבר, nice. בכל רמה, ברמה הטקטית. וזה הדבר היפה.
1: מי זה המישהו הזה?
0: מישהו בכיר.
1: אוקיי. טוב.
0: הכל אתה צריך לדעת אתה.
1: ברור. אגב, היא חזרה אליך?
0: היא חזרה אליי שזה לא הזמן, ויהיה זמן
1: באמת.
0: לזה.
1: נו באמת.
0: אתה רואה? לאט לאט, נבקיע הכל.
1: טוב, יאללה, נעמוד בקשר, אריאל סנדר. שיום טוב. אגב, אני רואה שראש הממשלה התראיין לאן איתי. נתניהו אומר שההסכם עם איראן עובד רק אם טהרן מאמינה שוושינגטון מוכנה להקות בהם. אני סקפטי לגבי ההסכם, ואני אומר זאת בגלוי.
0: שון הנטי הרים יפה מאוד ומרגש מאוד אתמול לראש הממשלה, שזה מיוחד מאוד.
1: נכון.
0: ודבר שני ששווה להגיד, אתה יודע שנשיא ארצות הברית משיב לראש הממשלה שאומר לו שלינדזי גראהאם היה הידיד מספר אחד של ישראל, אז הוא עונה לו, הוא היה ידיד מספר שתיים. אני הייתי הראשון. אני הראשון.
1: ככה נראה זובור. יאללה, יום טוב, תודה.
0: להתראות.
1: מה קורה, רונטל? בוקר טוב. אלוף במילואים יפתח רונטל. שעבר מפקד זרוע
2: יבשה. האמת שאני מצטרף לתחושה הטובה של השיחה הקודמת עם אריאל. אני חושב ש...

0: שניים, באמת. אני מנסה רגע לנסות ולתאר ברשותך את ה, איך אני רואה את, ה, את הנקודות המרכזיות.
1: רק נגיד, רק, אני אתן לך לתאר אותן, רק נגיד 8:11 דקות כבר, ולא אמרנו שאיראן ניסתה לתקוף בירדן בסיסים אמריקניים, במה שהוגדר כאיזה סוג של מתקפת פתע, וארצות הברית יחד עם סעודיה, הבנתי, תקפו יעדים בעיראק, בקיצור, חילופי אש אבל לא ישירים, אבל איזה סוג של הסלמה. כן, תמשיך.
0: קודם כל, הם חולקים, המנהיגים חולקים ביניהם בתיאום מוחלט את מטרת המלחמה העליונה, שזה דבר נורא נורא נורא חשוב. הייתה איזו תחושה אולי שהאמריקאים יורידו את הגז, ואני מתכוון לנושא של הגרעין האיראני כנושא מרכזי, עליון כמטרת מלחמה הכי חשובה של המערכה כנגד איראן. זה חשוב מאוד עולמי לטראמפ, והכי חשוב שזה נושא קיומי למדינת ישראל, וזה משימת חייו של נתניהו. זאת אומרת, בנושא המרכזי הזה יש תיאום מוחלט בין שני המנהיגים, ולא ינסו אף אחד שלא, הוא לא מצליח למה שנקרא לתקוע ביניהם איזשהו טרי. זה דבר אחד. דבר שני, השיחה הזאת, נכון, אומר קודמי, נו, באחרי, הוא ירוג את
1: זה. סנדר, הסתבכת עכשיו, כן.
0: מקווה שהוא לא שומע את הקטע הזה של השיחה.
1: כן, אוקיי.
0: זה היה ברמה האסטרטגית, זה גם היה ברמה הטקטית. אבל מעל הכל זה היה ברמה האישית. שמה, יש כאן, אתה מרגיש שיש הערכה ענקית בין שני האנשים האלה, שני המנהיגים האלה. הם מיודדים, אולי אפילו מעבר לידידות, והם בעיקר מאמינים אחד לשני. תקשיב, זה אירוע שהוא, אני לא זוכר כמו. עכשיו, זה לא פגישה שמינית. אני קורא לזה, דרך אני קורא לזה, ישיבת עדכון וערכת מצב שוטפת. זאת אומרת, נתניהו נוסע בשביל לעשות ערכת מצב. עם הנשיא האמריקאי.
1: וצוותו.
0: ויותר, דחיפות הפגישות האלה היא יותר מאשר רבעונית, זאת אומרת, ובחלק מהחברות העסקיות בעולם, זה יותר מאשר הפגישות השוטפות בין היום למנכ״ל. בטח ובטח ובטח ובטח, בהבדל שמנסה לנסות איזשהו מנהיג נוסף בעולם, של מדינות יותר גדולות לא מתקרבים לכמות הפגישות האלה. זאת אומרת, יש כאן חיבור שהוא בעיניי היסטורי, הוא מיוחד במינו, והוא חייבים לנצל אותו. חייבים, זאת שעה שלא תחזור, ואנחנו נמצא, באמת, אני מרגיש פה תחושה של, של עושים היסטוריה. ולכן, עכשיו, לגופו של עניין, כן. אין סיכוי שיהיה הסכם בנושא הזה עם איראן, שרון, זאת העמדה שלי. מה, הם מערבבים אותנו, הם מחרטטים אותנו, אין סיכוי. ולכן, לדעתי, הרבה מאוד מהפגישה עסק בנושא השלב הבא של המערכה.
1: איך אתה מסביר את ה... תראה, הרי איראן חלשה, קיבלה מכות, באמת חטפה גם פה וגם פה, התקפות נהדרות, אין מלטרי, הרבה פחות ממה שהייתה.
0: אגב, לדעתי, בניגוד למה שאומרים, כל יום שעובר היא נעשית יותר ויותר חלשה.
1: אז איך אתה מסביר את העובדה שנגיד הלילה הם משגרים טילים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן, בזמן שיש 5 יממות של שקט? מאיפה, מה ההסבר לדבר הזה? אולי אנחנו טועים בהערכת הכוח שלהם, אולי הם השתקמו בחלק מהדברים יותר מהר.
0: א', זה תקיפות שהן לא מדויקות, והן בטח לא קטלניות. ושמע, איראן היא מעצמה שבנתה כוח ענק. אתה לא יכול להגיע עד אחרון הטילים שלה. אבל אתה שואל אותי, האם היא מצליחה לחדש את המלאים שלה בצורה אפקטיבית? התשובה היא לא. האם היא מתחזקת מבחינה כלכלית? התשובה היא לא רק שהיא לא, היא הפוכה. האם המצב האזרחי משתפר? התשובה היא לא, ואפילו הפוך, הפוך, הפוך. ולכן, מצבה נעשה גרוע יותר. נכון, האידיאולוגיה שלה מתחזקת, זה האופי של המשטר הזה. ולכן, ב-state of mind האיראני, שהוא state of mind קיצוני מאוד, אסלאמי קיצוני, שיעי קיצוני, אז הם ממשיכים לראות. אבל מתוך כדי חולשה, הגנה אווירית אין לה בכלל. אז באמריקה...
1: אבל כשאתה חלש ואין לך הגנה אווירית ויש 5 יממות של שקט, אתה בהכרח יורה כדי מה, לבחון מה, אני לא צריך כל כך להבין את זה, מאיך את האמת. משהו פה...
0: אני אגיד לך מה אני חושב, זה לנסות ולפגוע באופן עקיף, אפשר אולי להגיד, במה שדיברנו עליו קודם, למעשה באיכות, אוקיי? ובתוצאות הפגישה שבין שני המנהיגים, מנהיג מדינת ישראל נתניהו ומנהיג העולם החופשי טראמפ. זה השיטה האיראנית. אז הם מראים שיקחו אותם, שלא ישכחו אותם, שיקחו אותם בחשבון. הם לא רק לא מבינים, הם מבינים שכל מה שנעשה בחדר זה הערכת מצב, איך לתגור בהם יותר.
1: ואיך אתה מסביר את
0: האיראן? לא איראן באיראן. לפעמים הדברים הם גדולים, אבל הם פשוטים. לא יהיה גרעין באיראן, מבחינת ההבנה של ההנהגה העולמית ברשותו של טראמפ. השאלה היא איך משיגים את זה, ועל זה לדעתי עוד לא התקבלה החלטה, עמדתי ברורה.
1: איך אתה מסביר את ההתבטאות של שר הביטחון אתמול, שמגלה שמטוסים הם ממריאים כדי לתקוף באיראן מפה?
0: תראה, אני אגיד לך ככה, אני מקווה שיש תאום באמירות האלה. אם אתה שואל אותי לגופו של עניין, ההבנה שמדינת ישראל היא בסכנה קיומית כשיש גרעין איראני, ההבנה הזאת מובילה להבנה נוספת, שאם חס וחלילה ארצות הברית לא תתקוף באיראן, או לא תביא לפגיעה למעשה סופית בגרעין, ישראל תצטרך לעשות את זה בעצמה, באיזושהי דרך. זה ברור, אתה לא יכול להמשיך ולחיות עם סכנה קיומית עליך. תשמע, תחשוב מה יכול לקרות אם חס וחלילה איראן היא גרעינית. באמת אנחנו בסכנה של קיומו של עם ישראל בארצו.
1: כן, אבל זה ניסיון לגרור אותם, שאתה מבין, זה פה איזה סוג של מלכודת להגיד להם, הנה אנחנו גם באופן עקיף מעורבים, בואו כבר תתחילו איתנו כדי שנוכל להסתער עליכם.
0: טוב, זה תשאל את
1: צהר. או שזו אמירה לצרכי פריימריז, אתה לא יודע, אוקיי. טוב, גם לא יודע, זאת תשובה. גם זאת תשובה, כן.
0: יכול להיות שכך וכך וכך, אני לא רוצה סתם להיכנס לראשו של ישראל כץ. לגופו של עניין אמרתי את דעתי.
1: ברור. שורה תחתונה?
0: שורה תחתונה, אני חושב שמצבה הביטחוני של מדינת ישראל מעולם לא היה טוב יותר. מהמקום הנמוך ביותר, אנחנו נמצאים במקום החזק ביותר, אנחנו נורים על הזירה האיראנית כזירה מרכזית, אבל יש הישגים ענקיים בזירה הצפונית וגם בזירה הזאתית. כן נכנס כוח בינלאומי, לא נכנס כוח בינלאומי, כל יום שעובר, החמאס נחלש ברמה כזאת שהוא באמת בדרך להיעלם, ואם זה לא יהיה באמצעות הסכם קנייה, זה יהיה בדרך או של מערכה יותר עצימה, או בדרך הזאת, אני בכלל לא שולל אותה. אתה לא שומע מה קורה בעזה. מצבנו הולך ונעשה טוב יותר כנגד החמאס בעזה. ובלבנון, בכלל, בהסכם היסטורי עם מדינה לבנונית, ששותפה לו ארצות הברית, וההסכם הזה אומר שני דברים מרכזיים. אחד, החיזבאללה לא יהיה איום צבאי יותר כנגד מדינת ישראל. ודבר שני, יש הסכמה הסכמית חתומה על זה שישראל נמצאת במרחב הבטחה קדמי מחוץ לגבולותיה, ובונה לעצמה את קו ההגנה הזה, כדי להגן על מדינת ישראל.
1: יפה, ועוד לא אמרנו את המילה האחרונה.
0: והסכם כזה שלא היה מעולם, אז, ודבר נוסף,
1: קצר.
0: אין חיבור בין הזירות. זה גם לא נדון לדעתי בפגישה.
1: נכון מאוד.
0: כמעט כל מטרותינו בלבנון, אנחנו לקראת הגשמתן.
1: איפה היינו לפני חודש וחצי שהאיראנים אמרו שלבנון ואיראן חד הם? טוב, יפה, אלוף במילואים יפתח רונטל, נעמוד בקשר, תודה רבה על הדברים האלה, ויום טוב, תודה. הפסקת פרסומות, מיד השר דודי אמסלם יהיה איתנו, תישארו, מיד נשוב.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
4: מיד נשוב לשרון גל.

0: לציבור המאזינים. בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
6: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: יש לייפסטייל?
12: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: חוגגים טו באב בזרפוריו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
17: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו, תתאהבו.
18: גלי
19: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
18: גלי ישראל.
20: אתם מאזינים לשרון גל.
21: בחסות אור משכנתאות.
22: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
23: אור משכנתאות.
24: אוקיי, עכשיו נגיד שלום, בוקר טוב לזר דודי אמסלם, מה נשמע?
25: בוקר טוב לך שרון ולעם ישראל, היום גם ט"ו באב.
24: נכון,
25: לעם ישראל רק בשורות טובות בעזרת השם,
24: אמן. איך הבריאות תגיד? בכל זאת עברת איזה משהו.
25: ארוך השם זה אחרינו, שבח לב.
24: מה? לקחת יותר מדי ללב, מה אומרים הרופאים? או שזה, אתה לא מאשן, נכון?
25: מאשן קצת, אבל זה לא הסיפור של האישון, זה יותר, לדעתי, הסיפור של התזונה. אבל, אתה יודע, בעזרת השם, אנחנו עכשיו לוקחים את עצמנו בידיים גם לנושא התזונה. ונשמרתיים, כלי נפשותיכם, אנחנו מתחילים לפעול על הבריאות.
24: אוקיי, אז שתהיה בריאות כמובן שלמה ורק טוב. תגיד, מה, קיבלתם עדכון על תוצאות הפסגה אתמול?
25: לא, אני לא יודע, אבל בסך הכל אני חושב שכל פגישה שראש הממשלה, נשיא ארצות הברית, זה דבר חיובי. אני מניח שדיברו על מגוון נושאים חשובים שעומדים על הפרק, ותמיד לדבר ולתאם ולהחליף עמדות זה דבר חיובי בעת הזאת.
24: ברור. זהו מקסימום, זה מה שאתה, לא, כלומר אף אחד לא התקן, תשמעו ככה, היה אחרת, אפילו דעתי אחת חבר קבינט.
25: כן, אני חושב שזה גם אין צורך בעדכונים האלה, אתה חושב לבד עם עצמך, אתה לא צריך להיות בשיחה כדי להבין, אבל בסך הכל אני מקווה שבסופו של דבר, ראש הממשלה העביר לנשיא האמריקאי את התפיסות הישראליות, המודיעין הישראלי, איך אנחנו רואים את העניין. ומה אנחנו בעצם מצפים מארצות הברית ומבקשים ממנה?
24: תגיד, עקבת אחרי הדיון אתמול בבגץ, במופע שכולו היה צפוי וידוע מראש, כשתשעה שופטים דנים בחוק המעצרים נגד תלמידי ישיבה, רק נגיד, זה לא כל העריקים, נציג היועמ"שית טוען שם שזה לא מוסרי. תגובתך.
25: תראה, בכלל בחיים אני חושב, אל תהיה צודק, תהיה חכם. תראה, אני מתחיל מהסוף. תראה לאיזה מציאות הגענו. שבמדינת היהודים עוצרים יהודים שלומדים תורה, שכל חטאם זה שהם לומדים תורה. מבחינת התוצאה, זה דבר מטורף. דבר שני, האם מישהו חושב על ידי מעצר, מישהו בעצם יבוא לצהל, אחד יבוא להתגייס לצהל, לכן שני התשובות הן, הם מכירים את העניין, מבינים את זה. לכן אני חושב שבית המשפט העליון מתנהל כמו פיל בחנות חרסינה, פוגע גם במטרה של גיוס חרדים לצה"ל, פוגע בלומדי התורה, פוגע בכלל בחלק גדול מעם ישראל וביסודות, ביסודות שבעצם הוגדגרנו עליהם. לכן אני חושב, גם התוצאה שהם רוצים, הם מרחיקים אותה, ובוודאי הם גורמים בתוך עם ישראל להרבה כאב והרבה בטח והרבה שנאת חינם.
24: אבל מה עושים? כלומר, תראה, גם פה יש ברקס, גם במה היה לפני כמה ימים, חוק מחש, כן? שניתן שזה פוליטיזציה של חקירות, כן? ההוצאה של מחש ממשרד המשפטים, גם פה היה ברקס. חוק התקשורת באבחת קולמוס, כן? בשנייה אחת, שופט מבטל את רוב הסעיפים של החוק. גם חוקים שהציבור אמור להצביע עליהם בבחירות הקרובות, כלומר, אין פה שום מרחב תמרון. יש פה שלטון משפטי שמקבל את ההחלטות ולא סופר אף אחד.
25: צודק, שרון, זה לא התחיל מהיום. דרך אגב, פעם, בזמנו, כשבית המשפט היה בית המשפט הגון, בית המשפט העליון, אז כמעט אף פעם לא היית שומע על פסילה כזאת או אחרת. לא היה, זה דבר נדיר. וגם אם הייתה הערה בפסק דין, אז היו מהרים לממשלה צריך לטפל בנושא כזה או כזה. היום זה בכלל, אתה יודע מה, אין כמעט חוק שעובר. זה מצחיק. תנקח את חוק מחש. מה חוק מחש בא לומר? היום הפרקליטות, דרך אגב, יש לה זרוע, כן, קלגסית אצלה, שהיא מפעילה אותם על שוטרים. אני לא מדבר. עכשיו, כל משטרת ישראל מפוחדת מאותם אנשים. כן? הם פועלים, דרך אגב, לפי מה שהפרקליטות מחליטה. כן? עכשיו, מה אתה מבקש? אתה מבקש, רבותיי, בוא נוציא את זה מהפרקליטות, בגלל שגם את הפרקליטות צריך לבדוק. מי יבדוק אותם? אז אותו מחש יבדוק גם את הפרקליטות. וגם את משטרת ישראל, אז מה הם אומרים זה פוליטי? פוליטי על מה? מי? מו? איך זה קשור בכלל? כל דבר שאנחנו עושים עם משך קופצים פוליטי בלי קשר לסוגיה, להפך, אני חושב שברגע שחוק מחש הוא חובה, בגלל שבסוף יש ארגונים שהם בלי בדיקה, פרקליטות אף אחד לא בודק אותם, משטרת ישראל לא יכולה לבדוק אותם, בגלל שהיא צריכה אישור מהפרקליטות לבדוק את עצמה. אני צריך אישור לבדוק כל פרקליט. את השופטים אף אחד לא בודד. ולכן, דרך אגב, מתי נעצר פרקליט לשעבר? מתי מעצר שופט איזשהו, באיזשהו אירוע? לא קורה דבר כזה במדינת ישראל. לא בגלל שכולם צדיקים, זה ברור לך, אלא בגלל שאף אחד לא בודק. אז לכן אני שואל את עצמי, אם יש דבר נקי, יותר מהוצאה, אין דבר יותר נקי מהוצאת מחש מידי הפרקליטות, לשים אותה בחוץ כגוף...
24: אותי שכנעת, אבל אתם לא מצליחים להעביר שום דבר, אני שואל אותך מה הפתרונות, איך, אתה יודע... במקום רפורמה אתה מקבל משפטיזציה על מלא, אז א' איפה טעיתם, וב' איך מתקנים? זאת השאלה.
25: תראה, לא טעינו, אנחנו טעינו רק בדבר אחד, לטעמי, לפחות אני, שלא האמנתי שהשמאל עד כדי כך הוא דורסני, לא רואה את החוק, אין לו חוק, אין דין ואין דיין, עושים, ממציאים כל דבר מבוקר עד ערב, ובעצם אנחנו, כפי שאמרתי, אנחנו כבר מזמן הפסקנו להיות מדינה דמוקרטית. היום יש דיקטטורה שיפוטית במדינת ישראל, קם בבוקר עמית, מחליט החלטה עם הראש שלו, מחליט לפי תפיסות העולם שלו, ובזה נגמר האירוע. לא, אז זה משנה מה הציבור חושב, מה זה משנה מה הציבור מצביע בקלפי. לכן, אבל אני בכל אופן חושב שיש תהליך שקורה במדינה. לפני 4-5 שנים אני חושב שהציבור לא היה ער לשום דבר. היום הציבור נמצא בקרביים של הנושא, עוקב אחרי כל הדברים. בית המשפט העליון, וזה אני מסכים עם ברק, בית המשפט העליון בסוף חי על אמון הציבור. אם אין אמון ציבור על ציר הזמן, הוא יקרוס. ולכן אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך מאבק ארוך טווח, עם הרבה סבלנות. כן? כשאנחנו היום, מבחינת בית המשפט העליון והשמאל, אנחנו בעצם, בוודאי מצביע הימין, הם מוגדרים כסוג ב', הם לא נחשבים, דעתם לא חשובה כל כך, הם אנשים בורים, הם אנשים שלא מבינים מה הם עושים. ולכן אני חושב שזה תהליך שהולך ומקרסם ביסודות שלהם. אני מקווה שהבחירות הבאות, לדעתי, זה הנושא שאנחנו עושים עליו על הבחירות. האם אנחנו מדינה יהודית?
24: אבל איך זה ישתנה אחרי הבחירות אם ב-68 אצבעות אי אפשר היה לעשות שום שינוי? אתה אומר לי, אולי הדרך הייתה אגרסיבית מדי, אולי צריך לעשות את זה יותר בתבונה ופחות בהצהרות ואולי בסוג של, לא יודע, יריב לוין אולי עשה את זה בצורה כוחנית מדי שגרמה לזה שהלכנו אחורה. אני מנסה להבין איך זה ישתנה. נניח שיש רוב עצום בעזרת השם אחרי הבחירות הקרובות, איך זה ישתנה? הרי הסיסטם אותו סיסטם.
25: כן, אבל בסופו, קודם כל אני לא חושב שזו שאלה של אגרסיביות, אין שום אגרסיביות. שיריב לוין התחיל את הרפורמה שלו, התחיל אותה בדברים פשוטים מאוד. לכן הם לא מסכימים לשום דבר ושום נושא. אני אגיד לך למה. הם בעצם המאבק שלהם זה על המשך השלטון באמצעים לא דמוקרטיים. שוויות, ובעצם אנחנו נאבקים איתם כבר 4 שנים. יש המון כוח שבעצם הם מאבדים, ואנחנו בהתנגשות הזאת, תראה עם ישראל, תראה מה קורה איתו. לכן אני חושב שהבחירות האלה, כפי שאמר אהרון ברק, הם יהיו סוג של משאל העם. אני בעזרת השם לנצח את הבחירות, ואנחנו מחוקק את כל החקיקה הראויה, נביא את מדינת ישראל למצב שהיא תהיה מדינה דמוקרטית, הגונה, ישרה, ולא איש הישר בעיניו יעשה בבית המשפט העליון בלי קשר למה שכתוב בחוק. ולכן תבין, מאבקים הם לא מסתיימים ביום אחד. גם הם מבינים את האירוע, גם כוחותיהם מתקלים. הם רוצים עכשיו להגיע לבחירות, ולכן הם מבחינתם הבחירות האלה הכי חשובות. ואני באמת מצדיק את העניין, גם מבחינתנו הבחירות האלה הכי חשובות. האם אנחנו יהודים פה? דרך אגב, זה הבסיס של הכל, בית המשפט העליון. בסוף מקרפן בעיקר בכל הנושא של היהדות, ומה זה יהדות פה בזה, ומה אנחנו עושים פה בארץ ישראל. זה קומת המסד, המלחמה שלהם, זה לא על יהודה ושומרון. המלחמה שלהם זה האם אנחנו יהודים בארץ ישראל, ומה המשמעות. הם רוצים להיות ישראלים, אנחנו רוצים להיות יהודים.
24: ואתה מזהה בציבור את הנחישות הזאת, את האווירה הזאת שמבינים שזה לפה או לשם? שהבחירות האלה הן גורליות בקשר ל... כן? אתה מזהה את זה באמת?
25: עדיין, אני אומר לך, אתמול הייתי בחוג בית. אני חושב שרוב אנשי הימין, הם אומרים, אנחנו מדברים, הם אומרים, רבותיי, אם השמאל יעלה זה אסון, המדינה שלנו הולכת פייפן, הם יבטלו את כל החוקים שעשינו, הם יסגרו, יימו לסגור את ערוץ 14, הם יפטרו את ויני ואת גופמן, הם יורידו את כל המאחזים. דרך אגב, אני אומר, אמרתי להם אתמול, תקשיבו להם למה שהם אומרים, הם מתכוונים לכל מילה, זה אנשים אלימים, אנשים שהחוק מעולם לא היה לרגליהם, ולכן הם יעשו את זה בכוח הזרוע, בדיוק כמו שבהתנתקות הם בעצם עצרו 7,000 אנשים, 7,000, מתוכם 700 ילדות קטנות בנות 14-15, תבין, אין להם דין ואין דיין, זה לא, תבין, זה סוג של חומר אחר, לכן, ובוודאי כשבית המשפט העליון יתגבה אותם, בכל מהלך שהם יעשו, אז בוודאי אנחנו מבינים שזה בחירות קריטיות שאנחנו חייבים בעצם לשמור על המדינה שלנו כמדינה יהודית ודמוקרטית.
24: אוקיי. טוב, השר דודי אמסלם, תודה שדיברת איתנו, בריאות כאמור, ונהיה בקשר, תודה.
25: תודה רבה לך שרון, ובשורות טובות באמת לעם ישראל.
24: אמן ואמן, כל טוב להתראות. חבר הכנסת אלעזר שטרן, עכשיו יש עתיד, שלום, בוקר טוב לך, מה שלומך?
0: מייחלים ליותר טוב, אתה יודע, שרון.
24: בעזרת השם, אבל כבר טוב, אז בוא נגיד תודה על מה שיש.
0: דרך אגב, לא רק בעזרת השם, בעזרת כולנו, יחד עם השם כמובן, עם הקדוש ברוך הוא.
24: את ההשתדלות חייבים לעשות.
0: כן.
24: אין ספק. תגיד, אני אומר יש עתיד וזה קצת כאילו, לפי דעתי פה אמרת שאתה תומך באיזנקוט, אתה עדיין על הטיקט הזה, מה?
0: ממש ככה. אני חבר כנסת ביש עתיד, אני אמרתי ש... כבר לפני שנתיים, שאולי יש טובים כמו איזנקוט, אין טובים מאיזנקוט, ואני ככה חושב גם עכשיו, אני רק רוצה להגיד שאני חושב ש... גם יש עתיד וגם הדרך שלפיד ואני מתנהלים, אתה יודע, היינו חברים לפני, נהיה חברים אחרי, זה תעודת כבוד לפוליטיק, אני מקווה, אתה יודע מה, לא רוצה לתת לעצמי ציונים, אבל אני חושב שאנחנו מנהלים את האירוע בצורה מכובדת.
24: לא מפריע לו שאתה תומך ביריב פוליטי ואתה עדיין בקבוצה?
0: יכול להיות שמפריע לו. אתה יודע, אני מתאר לעצמי, זה יכול להפריע לו, אבל הוא מכבד את זה. תשמע, סך הכל אנחנו מכירים, מכבדים אחד את השני, ואני חשבתי אז, ואני חושב גם היום, במיוחד, אתה יודע, שלפיד הוא לא מועמד לרשות ממשלה.
24: זהו, תראה מה הוא אומר בארצות הברית, הוא אומר, יש להחזיר את מעמדה הדו-מפלגתי של ישראל בארצות הברית, יש לשלוח לפנסיה את נתניהו וכך. כשאתה נמצא באמריקה, וראש הממשלה נמצא בביקור מדיני כל כך חשוב, אין פה שיקול דעת, יכול להיות שזה חלק מהסיבות שאתה כבר לא מוצא בו.
0: לא, תראה, אני אגיד ככה, אני חושב, הרבה מאוד מוסכמות נשברו בפוליטיקה הישראלית, גם כשלא מדברים על ראש ממשלה כשהוא בחוץ והכל, אני חושב ש... גם העניין הזה, כשאתה שם על מה אתה לא מדבר ומה אתה כן, יש דברים שצועקים. אני חושב, ואני אומר את זה בכאב גדול, שהמדיניות של נתניהו לאורך כמה שנים כבר, לקחת צעד בתוך הפוליטיקה הישראלית, שלא הייתה בעבר, זאת אומרת, אנחנו תראה, אתמול...
24: אתה מתכוון האמריקנית, אתה מתכוון, האמריקנית אתה מתכוון. אז הפוליטיקה האמריקנית לקחה צעד אנטי-ישראלי, כל הממדנים למיניהם, איך אתה יכול להתמודד עם זה? מה להגיש את הלכי השנייה?
0: לא, לא. א', אני אגיד שממדני הוא אנטישמי שצריך להתמודד, אין מה לעשות כמובן לא, אבל אני רוצה להגיד לך, זה לא התחיל בממדני, אני אזכיר לך, זה כבר כמה שנים בתוך זה, ממדני הוא תופעה שצריך להתמודד איתה, בוודאי לא צריך
24: להתמודד. נכון, אני מזכיר איתך, קמלה האריס וג'ו ביידן רצו פה אמברגו נשק, נכון?
0: לא, לא, לא, ג'ו ביידן שלח נוסעות מטוסים.
24: אז אתה נותן להם כוח?
0: ג'ו ביידן עשה דברים טובים, תקשיב, עכשיו מה אתה רוצה להיות חכם או צודק? עכשיו אם אתה רוצה לשפוט כל נשיא באמריקה, אני אזכיר לך, לא אנחנו בוחרים אותם. בוחר אותם הציבור האמריקאי, בוחר אותם יהדות ארצות הברית. שאלה, אם אתה לוקח בחשבון, אם אתה מביא בחשבון, שבעוד שנתיים יכול להיות בבית הלבן נשיא דמוקרטי. ואז כן, הוא אומר, אתה אוקיי, ברור. ישראל היא מדינה, רגע, שרון, שנייה, ישראל היא מדינה רפובליקנית, תשמע, תמיד היו, אתמוד דרך אגב, ובא, היה טקס השקבה ללינדזי גראהם. בסדר, אני פגשתי אותו. לינדזי גראהם הוא רפובליקני, ושנים הוא תומך בישראל. האם זה אומר ש... ובאמת, הוא עשה בשבילנו המון. האם זה אומר שהתנאי ליהנות מהתמיכה של לינדזי גראהם או של כל רפובליקני היא בשביל להיות לעומתי לדמוקרטים? אני לא חושב ככה.
24: לא, אבל בטח לא להיות שם ולתת דלק לדבר הזה כראש האופוזיציה ועוד לרמון מוזל קמפיין השפעה דיגיטלי שכאילו ישראל ניהלה. זה הכי מוטרף בעולם. תקשיב
0: שרון, תקשיב משהו, אני אגיד לך משהו, אפשר לדבר על זה, בסדר? אז אוקיי, אמרת מה אתה חושב, אמרתי לך מה אני חושב. אני חושב שלאורך שנים זה ששברנו, נתניהו שבר את האי התערבות ביחסי הפנים בארצות הברית, את זה שאנחנו נהנים מתמיכתם של שתי המפלגות הגדולות, זה נזק אסטרטגי למדינת ישראל. כדאי להסתכל על זה בעיניים. אפשר לחכות למה יהיה בעוד שנתיים וחצי, אפשר לדעת עכשיו ולעשות את הכל בשביל לצמצם את הנבקים. ואני חושב שהאמירה, לא משנה של איזה פוליטיקה ישראלי, בהיבט הזה, אגב, לפיד, שאנחנו שני אחת, אגב, שאנחנו נחזור למדיניות, שאנחנו נהנים מיחסים טובים עם שתי המפלגות שבארצות הברית, זה מה שיש. אני חושב שזאת אמירה חשובה מאוד.
24: אגב, אני מזכיר לך תבונה מדינית, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסצנה של אותה שיחת טלפון של נתניהו עם טראמפ לפני הבחירות הקודמות, שהוא אומר לו, תראה סליפי ג'ו, כמה הוא גרוע, מי היה הנשיא הכי טוב, הוא היה על ספיקר נתניהו, וזה היה מצולם, והוא לא נתן לו את מה שהוא רצה שם, וטראמפ כעס עליו ולא דיבר איתו הרבה מאוד זמן. כלומר, מבחינת תבונה מדינית ולא לשפוך את התינוק עם המים, אני חושב ש...
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אני אפשר לשפוט...
24: אבל אני חייב להספיק איתך עוד משהו, בוא נתקדם רגע. יש הקונטרול לוחץ עליי גם לצאת לפרסומות. תגיד לי מילה אחת על מנסור עבאס שלא מסוגל להגיד מילה לחמאס כארגון טרור. זה שותף פוטנציאלי שלכם.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יכול להגיד לי, הנה, אני שואת לך, יש לך להגיד לי משהו על אייכלר או פורוש, שיעזרו לי שיגידו...
24: עזוב, לא תמיד צריך לקחת את זה, מה קשור אייכלר ולהבדיל אלף אלפי הבדלות?
0: לא, לא, לא, למה? אני שמעתי שמנסור עבאס...
24: כי אתה מתחמק, זה לא אלגנטי, אתה מתחמק.
0: שנייה.
24: זה לא אלגנטי, תענה לי לשאלה, אל תיקח את זה למחוזות...
0: שרון, אני שמעתי שמנסור עבאס אמר השבוע באיזה כנס, נדמה לי, שהוא בעד שירות לאומי גם לערבי ישראל. אני מחכה שאייכלר יגיד את זה. על החרדים.
24: החרדים, אתה יודע שיש זינוק במספר המתגייסים, ראיתי אתמול בלילה באלפים, לפני שהתחילו, לא, לפני הסנקציות, לפני, הסנקציות בדיוק עשו את האפקט ההפוך, בדיוק הפוך.
0: שרון, שרון, תן לי קרדיט קצת, אני אספר לך משהו, פעם הייתי ראש אכ"א, בסדר? והיום אין מישהו שישב יותר ממני בוועדת חוץ וביטחון על חוק הגיוס, השתמטות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, בשנה, שנתיים האחרונות. גם הצבא אומר שהסנקציות עובדות. בסדר? יש דיון.
24: לא נכון.
0: אגב, כמה...
24: לא נכון, אין לך שום ציטוט, אין לך שום ציטוט של גורם צבאי שאומר שהסנקציות עובדות. אני מדבר על הסבב האחרון.
0: יש לי הפתעות.
24: חבר הכנסת שטרן.
0: יש. תן לי להגיד לך משהו, כיוון שאני ישבתי שם, הצבא לא יודע להגיד איזה חלק יש לכל דבר. מה יש לסנקציות, מה יש למלחמה אולי, אבל הצבא כן יודע להגיד שיש עלייה שסביר שהסנקציות זה חלק מהעניין הזה, ולכן גם הרמטכ"ל הוציא מכתב.
24: לא, אין דבר כזה סביר, אתה בודק מתי התגייסו, סליחה שנייה, איך אומר אמסלם?
0: שרון, בבקשה, אני מקשיב לך, כן. מה אתה רוצה להגיד?
24: אני עוד פעם אומר לך,
0: אני לא יודע מה... אתה אומר לא אמת?
24: לא, לא, לא. לא, לא,
0: לא. אני ישבתי בדיונים, אתה לא ישבת. אני ישבתי בדיונים, אתה לא ישבת.
24: אני לא ישבתי בדיונים, אבל אני בשביל הספורט אבדוק אחרי השידור עם העלייה במספר המתגייסים. מאחינו החרדים, הייתה לפני או אחרי הסנקציות, אבל תראה איך אתה לא מסוגל להגיד לי מילה על מנסור עבאס שלא מסוגל להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, והוא שותף פוטנציאלי שלכם. אתם אומרים את זה בגלוי. ישר ברחת לאייכלר.
0: לא, לא, לא, לא,
24: לא, שמעת את זה?
0: אני אגיד לך למה, בגלל שמנסור עבאס אני מקווה שהוא מקבל את זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. החרדים שהם שותפים בממשלה הזאת, לא שמעתי שדורשים את זה מהם. ואני מציע לנו, גם למאזינים, גם למצביעי ש"ס, למצביעי הליכוד, זה בסדר, אפשר לדבר כל הזמן על מנסור עבאס, בסדר? אפשר לדבר עליו. אבל אם אמרת לי שהקונטרול לוחץ אותך קצת, אז השאלה הבסיסית,
24: לא, ביקשתי מהם עוד דקות, עוד כמה דקות.
0: למה התמיכה בציונות? למה התמיכה בציונות עוד לפני השירות בצהל? לא דורשים את זה מהשותפים הקואליציונים של הממשלה הזאת?
24: תגיד, אתה מדבר על תמיכה בציונות? אתה שמעת את הקולות של רדמן ויאיר פינק ויאיר גולן אחרי הפיגוע הנורא בשומרון שמאשימים את הקורבן? אתה מדבר איתי על ציונות? אלה גם שותפים שלכם.
0: אני לא בכל הדברים נהנה, אני אומר לך, כן, אבל אני מדבר איתך על ציונות. אבל תדע, כן, אני מדבר איתך על ציונות. אני מדבר איתך על ציונות.
24: אני מדבר איתך על הערך הכי בסיסי של לתת כבוד וגיבוי לצד שלנו.
0: אנחנו במלחמה עם 2,000 הרוגים, שגם אחרי הממשלה לפני שבוע, בשבוע האחרון שלה, העבירה חוק שנותן פטור רק לעצירים חרדים. תגידו, אתם שומעים את זה? אני דרך אגב אומר לך,
24: לא, לא, לא, הפטור הוא לא לעצירים חרדים, לזר. אלעזר, הסנקציות זה לא לעצור בחורי ישיבה, לא עריקים בכלל,
0: רק חרדים,
24: אבל מי שעריק, תקשיב, אין בינינו ויכוח שמי שלא לומד תורה צריך ללכת לצבא.
0: לא, לא, זה רק חרדים, אני רוצה שתדע את זה, רק חרדים.
24: כן, אבל הסנקציות הן רק נגד חרדים, הסנקציות הן נגד מגזר אחד, אז... מה זה לא נכון?
0: לא, לא, לא, תן לי להגיד לך משהו. הסנקציות, אני בעד, אלעזר שטרן, מי שלא נותן, לא מקבל. כלום. חרדי, חילוני, מי שאתה רוצה. מי שלא נותן למדינה הזאת, לא מקבל מהמדינה הזאת. לא משנה אם הוא חרדי או לא חרדי. החוק הזה, שהכנסת העבירה ומצביעי הליכוד ומצביעי ש"ס, ובוודאי מצביעי הציונות הדתית, כל כך התקוממו עליו, נתניהו דרך אגב יודע את זה, לכן הוא לא בא להצביע. החוק הזה הלך רק על הצירים חרדים, אם אתה רוצה יתר דיוק, בחורי ישיבה.
24: כי הסנקציות היו רק נגד החרדים וחיפשו אותם, הרי כל הקליקה המשפטית באה פה לסכסך. לא מעניין אותם שחרדים יתגייסו. תשמע את הקולות בקצוות הקפלניסטים שלא רוצים בכלל חרדים בצבא. זה הכל פה סתם, אתה לא מבין. זה הכל פה לסכסך. במקום ליצור פתרונות באמת, נו בחייך.
0: בוא נרצה להגיד לך משהו. שני דברים. נו. תן לי להגיד לך שני דברים.
24: קצר, אחד, כי באמת נשארה לנו דקה.
0: יאללה. תראה, בנו את חטיבת חשמונאים. יש שם תנאי שירות לחרדים שאין בבני ברק. לא רואים נשים מקילומטר כמו שרואים בבני ברק. קשרויות, איזה שאתה רוצה, הצבא מביא לך. לימודי תורה, גם אם אתה לא רוצה, מכריחים אותך. בסדר? ולא ממלאים שם את השורות. עכשיו, לאט, לאט, לאט, בזכות הסנקציות, באים יותר ויותר. אבל מה שאני אומר לך, זה לא נכון שהצבא לא רוצה אותם. תגיד, אתה יודע כמה ילדים שלי עושים? אתה יודע כמה ילדים שלי עושים? אתה יודע איזה תופעות יש במשפחות שלנו?
24: כן, גם שלי בצבא. אבל זה עדיין לא, אבל אני עדיין חושב שלומדי תורה הם קודש קודשים שגם הם שומרים עלינו, וזה לא צריך לבעוט בזה במדינה יהודית.
0: אבל גם התורה של ארץ ציון, של אלון שבות ושל ירוחם ושל אלון מורה היא תורה, וגם משרתים וגם לומדים, זאת התורה האמיתית.
24: חבר הכנסת שטרן, תם זמננו, תודה לך שדיברת איתנו, יום טוב ועשרות טובות.
0: שרון, גם לך, שנדע אחד בעברת השם ימים יפים יותר, ואני אומר לך נדע.
24: ביי ביי, להתראות, פרסומות, תודה.
1: דיווח התנועה בחסות
2: בלח מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גנות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: מיד נשוב לשרון גל.
26: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאי.
8: מבצע

0: סלקום.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
7: אלדן.
6: כפוף לתקנון.
8: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2.40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים לשרון גל.
1: כן, תודה לכם על ההזנה. נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. שיהיו בשורות טובות ובאב שמח. ישועת השם כערף עין. ורק טוב. ביי להתראות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: בהלך מנצח של מנורה. עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 446, עומס ממעבר חשמונאים עד צומת נילי. בכביש מספר 1, עומס ממחלף חמד עד מחלף קריית יערים. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גנות. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: עוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל ממיליון 820 אלף שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
10: התכוונת שהגיע הקיץ?
9: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
11: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
15: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: ישראל החדשות.
17: בוקר טוב, ט"ו באב שמח, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אמש בבית הלבן בפעם השמינית במספר עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וסיכם את הפגישה כמצוינת. בסרטון שפרסם פירט את טיב הפגישה ואת ההבנות שהשניים הגיעו אליהם, הנה דבריו.
18: שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח של איראן לא יהיה נשק גרעיני. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
17: לאחר הפגישה השתתפו שני המנהיגים בטקס ההשקבה של ידיד ישראל, הסנטור לינזי גראם, שם ספד נתניהו ואמר שגראם עשה הכל כדי להבטיח שאויבינו יפסידו ונתן לאמריקה את ליבו עד שהלב עצמו יפסיק. המשטר בטהרן חידש במהלך הלילה את הירי למדינות הערביות ושיגר 5 טילים בליסטיים לעבר בסיסים אמריקנים בירדן שיורטו בהצלחה. כמה שעות לאחר מכן תקף צבא ארצות הברית יחד עם הצבא הסעודי מתחמי נשק ומרכזי לוגיסטיקה של מיליציות חמושות במזרח עיראק. התקשורת הערבית דיווחה שבתקיפות חוסלו 8 מחבלים ו4 נוספים נפצעו. בתוך כך דחה משטר האייתולות את המתווה שהציע אומן לחלוקה שוויונית של השליטה בנתיבי השייט במצר הורמוז. בדיווח שהתפרסם בעיתון הוול סטריט ג'רנל אף נמסר שהתחייה עוררה זעם בקרב המדינות המתווכות שטענו שהצעד פגע קשות במאמצים לחדש את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בנוסף צייץ מוחמד מרנדי, חבר משלחת המסע ומתן האיראנית, שמדינתם מוכנה לגמרי למלחמה בהיקף מלא. רעידת האדמה ביפן, הרשויות במדינה האסייתית דיווחו הבוקר כי מספר ההרוגים עלה ל-13 וכי נמשכים המאמצים לאיתור לכודים. רעידת האדמה שהתרחשה 24 שעות קודם לכן בדרום המדינה הייתה בעוצמה של 7.1 וגרמה להרס כבד, קריסת מבנים ולניתוקי חשמל נרחבים. ספורט, עירוני קריית שמונה ניצחה אמש 3-0 את מכבי חיפה, זאת במסגרת המחזור השני של בית א' במפעל גביע הטוטו בכדורגל. במשחק נוסף שהתקיים ניצחה הפועל חיפה 3-1 את עירוני טבריה. הערב במפעל ליגת האלופות האירופי תתמודד אלופת ישראל, הפועל באר שבע, למשחק הגומלין מול ויקינגור ריקיאביק האיסלנדית, ותנסה למחוק פיגור 2-1 מהמשחק הראשון על מנת להעפיל לשלב הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
17: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
14: לישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
22: כן.
14: האזנה נעימה.
22: תודה לך. מאוד נחמדה, תודה לך.
23: מאוד.
22: מאוד מאוד נחמדה.
23: 9-0-0.
22: עם מי?
23: גם הוא.
22: זהו. בלי שמות היום. בלי שמות.
23: אנונימי.
22: בלי הורים. כן, שלום רב לכם, 9:05, איתי באולפן נמצא היום אמיתי, ידידי, קולגתי,
23: קולגי, כן, זה פשוט, שלום שי גולדשטיין,
22: איתן אורקיבי, מה ענייני?
23: בוקר טוב, מה נשמע?
22: אני בסדר, אני בסדר, תכף רחמקין יוסיף לי קצת בס בקול, ואז אתה תשמע פתאום איך הקול שלי נפתח,
23: פתאום גם הסמכות שלך מתרחבת,
22: פתאום אנשים מתחילים להקשיב,
23: הכנפיים מתעבות,
22: אתה מרגיש, מה הולך? טוב, מן הסתם, ארז תדמור,
23: כן,
22: מתמודד בפריימריז,
23: הודיע על ריצתו,
22: הודיע, אנחנו אכלים לו הצלחה,
23: נכון,
22: בפיימריז, בוא נעשה לו רגע שיחת טלפון מפתיע ונאחל לו בהצלחה, מותר לעשות את זה?
23: יש כזאת אפשרות?
22: זה חוקי?
23: אני לא יודע, אני לא מתמצא, אבל
22: אני חושב שמותר, לא?
23: כן,
22: בוא נעשה לו, תבזור איפה גלי ברלב מיארה של התחנה שתגיד לנו, זה בוא נתקשר לארז, נאחל לו בהצלחה. ארז, אנחנו בשידור, מה העניינים? שיחת טלפון מפתיעה. הנה, זהו, גמרנו, אתה כבר נכנס לתוך...
23: תתרגל,
22: אתה כבר נכנס לתוך...
0: נתתי קורבן לשיחה בהפתעה בתוכנית שלי.
22: בתוכנית שלך, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהשדר של התוכנית מקבל שיחה דרך מפתיע. מה העניינים? לא, בדיוק אנחנו פותחים תוכנית, ואני מסביר למאזינים מדוע אתה לא איתנו, שאתה רץ בפריימריז.
0: יצא ככה, כן.
22: יואו. מה מאחלים? מה מאחלים למישהו שרץ בפריימריז? מה האיחול למקובל במקרה של מישהו רץ בפריימריז?
0: נראה לי שמאחלים לך להיבחר. תשמע, זה אירוע קשוח. אתה שומע, אני עייף. חזרתי הביתה בשלוש בלילה.
22: מה עשית את שלוש בלילה?
0: היינו בכנס בריאל. אחרי זה ישבנו על מספרים, טלפונים, שלוש בלילה, נו, מה תעשה?
1: אז מה, כבר יש מטה ודברים כאלה? זה קמפיין, זה בחירות.
22: כן, בטח.
1: זה אפילו, אולי אפילו...
0: יהיה מטה, אין עדיין מטה. כי באמת שהחלטתי רק בימים האחרונים. יהיה מטה, יש מי שאמור להיות

0: תצליח, ואז אנחנו נאלץ, אתה יודע.
1: כאילו, יש לנו אינטרס ואין לנו אינטרס.
0: כן. צד שני, מה, לא נאחל לך...
2: תראו את האינטרסים בצד ותעשו את מה שצריך.
0: אוקיי, אז אני שם את האינטרסים.
1: כבר מדבר כמו חבר אינטרסת.
0: צודק.
2: שתעשה את מה שצריך לעשות.
0: אם אני שם את כל האינטרסים האישיים שלי בצד, אז אני רוצה שתצליח כמובן מאוד, ותיכנס ותהיה חק ושר בעזרת השם יתברך.
1: אמן.
0: איזה שר אתה רוצה להיות? טוב, עזוב. לא מדברים על זה.
2: לא מתחילים להיות שר.
0: כן, צודק.
2: תתחיל מלהיכנס.
0: יאללה. טוב, מה נגיד? יאללה, שיהיה בהצלחה. אנחנו איתך, מאזיננו בטוח איתך. אז קדימה.
2: הרבה.
0: עלה והצלחה.
1: תעשה את הקסם שלך.
2: מאזיננו גם מקבלים את איתן אורקיבי פה עכשיו.
1: לבינתיים.
2: שדרוג.
1: לא, לא. נעליים כל כך גדולות, ארז.
2: אחלה רדיו, ובעזרת השם גם תהיה נבחרת מעולה לליכוד.
1: אמן.
2: מקווה שהמתפקדים... בוא, אתה יודע, נתן איזה משפט אחד רציני על הבוקר.
0: יאללה.
1: יאללה.
0: כנס לדמות הפוליטיקאי, ובוא נתחיל.
2: מה, נראה לי שבארבע שנים האחרונות, אמרתי אתמול בכנס באריאל, שני ארבע שנים בפריימריז ישבתי ליד יואב גלנט ויולי אדלשטיין, והם הסבירו שניהם למה חייבים רפורמה משפטית, ומערכת המשפט פוגעת בביטחון ובדמוקרטיה וכו'. כך חצי שנה אחרי הפריימריז, כמה סרבנים, כמה גנרלים מורדים, ובום, הם תקעו את הסכין לבוחרי הליכוד, ורצו לעצור, קראו לעצור את הרפורמה וכו'.
1: כן.
2: מאז ארבע שנים אנחנו מתמודדים עם מרד, כולל שלוש שנים של מלחמה תוך כדי מרד, כולל האסון הכי גדול בתולדות המדינה, שהוא תוצאה של מרד של גנרלים ופקידים ושומרי סף וכו'. אני חושב שכדי להתמודד עם האירוע הזה, וזה אירוע סופר מורכב, אני חושב אפילו די חסר תקדים בתולדות הדמוקרטיות, צריך את האנשים הכי מתאימים כדי להתמודד עם, עם המרד הזה, ואני חושב שמי ששומע את התוכנית שלנו מבין שיש לי התאמה מסוימת לתפקיד.
0: זה, אם יש מישהו שיש לו התאמה להתמודד עם המרד, אתה כתבת איזה ספר מדהים, מרד הגנרלים, זה בטח אתה. יאללה, ארז, קודם כל אומר לי פה המפיק שלנו, טרכטנברג, שהוואטסאפ שלנו מתפוצץ באנשים שתומכים בך, אז שתדע. ואנחנו מאחלים לך סופר הצלחה. סופר הצלחה.
2: יאללה, תודה רבה. תודה אוקיבי, תודה גולדשטיין, ותודה לכל המאזינים. יאללה, בעזרת השם נעשה ונצליח.
0: אמן, אמן. אוהבים אותך ארז. ביי.
2: יאללה, תודה.
0: ביי.
2: ביי ביי.
0: יאללה, שיצליח, אינשאללה, שיצליח, אמן, אנחנו צריכים אנשים כאלה. כן. טוב, אבל רציתי לפתוח איתך עם משהו אחר. תראה, לפעמים, יש רגעים שאני מאוד אוהב, שבהם כל ההסתה, וכל
1: העוינות,
0: תעזור לי, תן מילים, תן לי מילים.
1: ליבוי היצרים, חרחור הקונפליקט החברתי, הרדיפה, ההסנאה, הכיתוב, כן.
0: השיוץ, שיקוץ.
1: הכל.
0: הכל.
1: הרדיפה.
0: הרדיפה. הנה, הרדיפה. כל זה לפעמים מתרסק אל מול המציאות.
1: בבקשה, אני אוהב לשמוע כאלה דברים.
0: וזה רגע כל כך יפה.
1: תן לי, בבקשה.
0: אז שים לב, בבקשה, מספרי... זה נתונים חדשים חדשים שמתפרסמים ממש ממש ממש עכשיו, זה עוד לא נתונים סופיים.
1: אוקיי.
0: ההערכה היא שהנתונים עוד יהיו גבוהים יותר.
1: כן.
0: אוקיי?
1: כן.
0: על מספרי המתגייסים החרדים לצהל.
1: אוקיי.
0: אנחנו בתוך תקופת באמת ההסתה הכי חמורה שהייתה פה נגד חרדים אי פעם.
1: כן.
0: אי פעם, נכון, ממה שאני זוכר, נכון. אני בן 58.
1: לא, היו בהיסטוריה קמפיינים, כזה... אבל כזה ליבוי שיטתי וארוך.
0: של שנאה.
1: של שנאה. מעבר לדרישה לכאורה לגיטימית, והיא באמת בסדר, לשוויון בנטל, האווירה והאופי של הקמפיין הזה ברורים לכולם.
0: מהחמורים
1: נכון.
0: ביותר.
1: נכון, נכון.
0: אשים לב למספרים. בשנת 2025 עד יולי 2025,
1: כן.
0: שזה עד עכשיו בעצם,
1: עד עכשיו
0: שנה,
1: זה 26, כן.
0: נכון, אני מתכוון...
1: מיולי 25 עד יולי 26, בשנה האחרונה.
0: אוקיי. התגייסו
1: כן.
0: כ-4,000 חרדים לצהל,
1: אוקיי.
0: מתוכם 1,000 ליחידות קרביות.
1: יפה מאוד.
0: זה המספר.
1: כן.
0: שב-2024, בשנה הקודמת,
1: כן.
0: 2,800.
1: כלומר יש עלייה.
0: עלייה מטורפת.
1: שנה קודם, אלה מספרים שמביא דרך אגב יוסי יהושע בידיעות.
0: כן, יוסי יהושע. ב-24, 2,800. כן. ב-23, 2,200. כן. ב-22,

0: הם 1,700. זאת אומרת, בשנים האחרונות אתה רואה פה תהליך,
1: כן.
0: תהליך מבחינה מספרית, זה כמעט כפול.
1: נכון.
0: זה ייגמר בכפול, כי עוד לא, זה לא המספר הסופי, 4,000.
1: זה מעבר ל, אתה יודע, טווח טעות הדגימה וכל השטויות האלה.
0: בדיוק.
1: זה לא טעות סטטיסטית, זה תהליך מובהק, הסטטיסטיקה פה לא משקרת, אנחנו רואים פה עלייה עקבית.
0: אי אפשר לטעות פה עם הסטטיסטיקה, נכון. ב-22 היה 1,700, כן. היום יש 4,000.
1: כן.
0: שזה נתונים מדהימים,
1: נכון.
0: שהחרדים, חברים, לאט לאט עוברים תהליך, ושבעה באוקטובר עשה, נכון. ודיברנו על זה, שבעה נכון. באוקטובר עשה גם להם משהו.
1: נכון.
0: צריך להבין, הרי החרדים האלה, הצעירים החרדים האלה, מי הם בעצם? הרי הם נכדיהם ונניניהם של החרדים של אירופה שנרדפו ונרצחו ונדבחו לאורך כל ההיסטוריה. אלה אבות אבותיהם, של כולנו דרך אגב.
1: כן.
0: אבל, זאת אומרת, בתוך ה-DNA שלהם, החרדים האלה נושאים את ה-DNA של העם היהודי. העם היהודי הוא עם נרדף, והדתיים האלה, החרדים האלה, נושאים את ה-DNA שלהם בתוך ה...
1: וחווים את הנרדפות
0: עכשיו. עכשיו, ב-7 באוקטובר, הם חוו אירוע, וזה הזיז אצלהם משהו, אתה רואה את זה, והם חווים את הרדיפה הזאת עכשיו.
1: אלה מספרים חשובים, מפני שהם גם מוכיחים טענה שנורא ביטלו אותה בחודשים האחרונים, נכון. במהלך הדיון הציבורי, שקורה תהליך חברתי, שקורה שינוי, וצריך לעודד אותו, וצריך לטפח אותו, וזה לא, זה אין איזשהו סוג של מהלך קסום, אבל הכחישו את זה, ועכשיו יש את התעוזה להגיד שמה שמסביר את העלייה הזאת, זה הסנקציות. ובכן, כשהתהליך הזה מתחיל לפני הסנקציות, זה ברור שזה תוצר של מהלך חברתי ארוך, של תהליכי עומק שמבשילים לאט לאט. אני לא בטוח שהסנקציות, אתה יודע מה בשנה הבאה נראה עם הסנקציות האלה, או אילו או לקחו אותנו אחורנית.
0: הסנקציות לא מפחידות אותם, בחיי הדינק.
1: להפך, אולי הם רק מרתיעות.
0: ברור. מה, אבל זהו.
1: על כל פנים זה נתון חשוב וצריך לראות עכשיו איך מעודדים אותו.
0: שזה בזמן השמאל ממשיך עם מסע הסתה המטורף הזה נגד החרדים, שהוא באמת, הוא כל כך נוראי, הוא כאילו, עכשיו, מה, הם לא יודעים את המספרים? הנה המספרים, הם יפסיקו עכשיו, הנה המספרים. האם עכשיו יבואו כל המסיתים האלה ויגידו, סליחה טעינו, יש פה תהליך.
1: לא, אתה כבר רואה, הם כבר אומרים, הם אומרים לא רק שלא טעינו, אלא הוכחנו שבלי הלחץ שלנו, ובלי הקמפיין שלנו,
0: כן.
1: ובלי הסנקציות, והמצוד אחרי הריקים ודברים מהסוג הזה, זה לא היה קורה. אבל אני חושב שהם טועים. אני חושב שמה שמסביר התנהגות, כמו שירות ועוד התנדבות לקרבי, כי אם זה היה לחץ וזה תתגייסו, היו מוצאים איזה קומבינה. אבל אם מתגייסים, במסות הולכות וגדלות, ועוד אתה רואה גם גיוס לקרבי, זה אומר שזה מגיע מתוך מוטיבציה חיובית, לא מתוך הפחד מסנקציה. וזה חשוב להבין את זה.
0: וחשוב להגיד, החרדים רוצים להיות חלק...
1: יותר ויותר.
0: יותר ויותר.
1: צריך לראות שאנחנו מסדרים קבלת פנים טובה, ולא...
0: בדיוק.
1: ולא קמפיין שנאה.
0: קמפיין השנאה של השמאל על החרדים הוא פשוט ביזיון.
1: כן.
0: הוא פשוט הרסני, זה המנהיגים שלהם, שבוא נגיד את האמת, לא אכפת להם משלמותם ולא אכפת להם כלום. אכפת להם רק ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי, ביבי. גם אם זה יבוא במחיר של הריסת החברה הישראלית, הם ימשיכו עם זה. תודה רבה. יעקב ברדוגו, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה נשמע?
2: בסדר, אני בודק מאחורה לראות אם קיבלנו כאפה. קיבלנו כאפה אתמול.
1: לא יודע, אתה מסתכל למעלה, אתה רואה שהאוטובוס עובר מעליך?
2: הזובור היה, הוא אמר שם, הוא עם החבר המדומיין שלו, ברק רביד, שכאפה, כאיתה כאפה וכאפה. היה ביקור, כמו שאמרנו פה בבוקר אתמול, לפני הביקור, היה ביקור של נתניהו, מוצלח מאוד, בוושינגטון.
0: אבל הוא היה קצר באיזה שבע דקות מביקורים קודמים.
2: אבל הוא היה תכניתי, הוא היה תכניתי הרבה יותר מאשר קודם לכן. דרך אגב, קוצר הזמנים של הביקור נבע בעיקר של הפגישה, מהצורך שלהם להגיע
0: הייתה לוויה,
2: לטקס ההשכבה, של טקס הלוויה של לאינסטגרם. אבל הביקור, התמונה שיוצאת משם, צריך להסתכל לתמונה המדהימה הזו שבה נתניהו יושב בחדר לצידו של הנשיא טראמפ, כשפיט הייקס ומרקו רוביו וג'יי די ונס יושבים שם על הקורסה ממול, ונתניהו מעביר שם את האמת שלו, את המסרים שלו, אבל הוא אמר לו על הר המקוש, והוא לא אמר לו וכן אמר לו, והוא קיבל שם, איך הוא אמר, הוא בא לקבל קפה והוא קיבל זובו. אז אנחנו נמצאים במקום אחר שבו ישראל מציגה את העמדות שלה, ואיך אומר הנשיא טראמפ, העמדות של ישראל ושל ארצות הברית הן כמעט רואות עין בעין את הסוגיה המרכזית, שהיא הדבר המרכזי של כל הביקור הזה, וזה איראן. ולא ראיתי דרישה לא לגבי עזה ולא לגבי מכתב הקציני.
1: כן, זהו, הנשיא לא דרש מנתניהו לפעול ברוח מכתב הקצינים. אני לא, הנשיא לא קיבל את המכתב.
2: מכתב אוכלי הפנסיה למיניהם, לא ביהודה ושומרון, לא בלבנון, לא בסוריה, בעצם תוצאות של ביקור מדהימות בכל קנה מידה, למרות ארז שי, למרות שי, איך נגדיר את זה, היה 7 דקות פחות ביקור.
0: ממש 7 דקות, זה חוצפה, זה השפלה, מה זה? מה, אתה לא שומע את הערוצים?
2: אני שומע, אני מסתכל, אני בתימהון, דרך אגב, הם טיווחו לנו את המציאות במשך שנים, וממשיכים לטווח אותה, כאילו כלום, כאילו שום דבר, כאילו, אתה יודע, משהו מטורף פה לחלוטין.
0: תגיד, אתה יודע להגיד אם כשנתניהו, אני לא יודע אם מותר, אבל כשנתניהו בארצות הברית, הוא ישן בבליירהאוס?
2: כן, קודם כל נתניהו בבליירהאוס.
0: בבליירהאוס, אז זה אומר שיכולות להיות פגישות שאנחנו לא יודעים עליהן גם, יכולות להיות פגישות בלילה, מן הסתם.
2: קודם כל יש מלא פגישות בבית הערכה הזה שיושב בתוך מתחם הבית הלבן. אני אגלה לך, יש פגישה שאני מאוד אשמח אחר כך לראות איך היא תצא החוצה. דווח שנתניהו מזמין לבליירהאוס את הכתבים הישראלים לתדרוך. הוא מזמין אותם עכשיו לילה בבוקר של וושינגטון, בשעות הבוקר הוא ייתן תדרוך לכתבים הישראלים, ואני בטוח שהקפה והזובו יככבו שם, ומספר הדקות, ומה זה משנה אם דיברו או לא דיברו על עזה, או זה, העיקר, תגיד, הגישו לך מים, תגיד, אתה דיברת, באיזה שפה דיברת איתם, אמריקאית, עברית, מה דיברת שם, ולמה בכלל הסתכלת לצד, והוא נתן לך סוכריות טיק טוק, טיק טק, ראיתם שהנשיא חלק סוכריות טיק טק בהלוויה, אז השאלה אם הוא נתן לו טיק טק בפגישה.
0: נכון, זה חשוב לדעת.
2: לא מהותיות, את כל השאלות הלא מהותיות, אני מבטיח לכם שעיתונאי המכבד הזה, ירון אברהם, שהכין אותנו לזובור, והוא עם החברים המדומיינים, ברק רביד, שאמר שנתניהו קיבל קפה, אני מת לדעת מה הם ישאלו, ואיך הם יוציאו את זה החוצה, ויכול להיות שהם יבדקו את העורף של נתניהו, לראות את הקפה שהוא קיבל. יכול להיות שהם יבדקו, אם יש שם נשארו סימני אצבעות. תראו, זה לג לרש למה שקורה, לתיווך הזה, לסיפור שקורה לנו אל מול האמריקאים, וצריך לשים את זה על השולחן, צריך לשים על השולחן. נתניהו כרגע בביקור מדיני עם הצלחה מאוד גדולה, והוא עוד לא הסתיים, יש פגישות אישיות עם מרקו רוביו, עם פיט הייקס, עם ראש ה-CIA, וגם עם ג'יי די ונס. גם עם ג'יי די ונס.
1: יכול להיות ש... יכול להיות שמשהו... כן, יכול להיות שמשהו משתנה בגישה האמריקאית. אתה חוזר על זה הרבה, שהפנים של אמריקה הם להסכם בסופו של דבר עם איראן. יכול להיות שמשהו מתחיל להיסדק שם, או ש... יש יותר נכונות לשמוע?
2: לא, הפנים של האמריקאים להסכם. בוא, את זה לא נוריד מהשולחן. אבל כשהמטרה המרכזית היא, ואומר על זה וחוזר ואומר את זה הנשיא טראמפ, איראן לא גרעינית, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, אז אתה יודע, הם מנסים להשיג את זה בהסכם, הם מנסים לקנות זמן. תראה, צריך גם להסתכל ביושר על מה שקורה שם. מדינות המפרץ לא מוגנות. ישראל ממוגנת. ההפתעה הגדולה הייתה שהאיראנים תקפו אותם, ובמשטר כזה שיכול בעצם להחריב את העולם של המפרציות, אז צריך לנקוט בצעדים מאוד מאוד, איך נגדיר את זה, עם הרבה שום שכל. מי שכרגע מונע את התקיפה המוחלטת, מלבד משבר הנפט, זה גם המפרציות, שמאוד חוששות מהטרלול או מהטירוף האיראני, שיכול בעצם לקחת אותם באמת לשנות אבן. תראה, כל המפרץ, כל המים וכל החשמל, שם יכול להיעלם בבת אחת, כי הם לא ממוגנים. הם זקוקים לזמן להיות ממוגנים. דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שזה יכול כן להאיץ את האיראנים לתקוף אותם, כי בעוד שנתיים, כשהמדינות האלה יהיו ממוגנות, האיראנים לא יוכלו לשחק את המשחק. יש פה משחק שחמט מאוד גדול, ואני חוזר לשאלה שלך, איתן. כן, האמריקאים רוצים הסכם, יכול להיות שאנחנו נקום לעוד איזה MOU נוסף, אבל שוב פעם, זה כבר לא יהיה אותו דבר, זה כבר אחרת לגמרי.
0: שאלה מה רוצים האיראנים? האמריקאים מה רוצים? אוקיי, האיראנים בסוף הם אלה שיגידו את המילה האחרונה, לדעתי, אם יהיה הסכם או שהולכים למלחמה, בסוף הם יחליטו.
2: מה זה האיראנים? אני לא יודע להגדיר לך מה זה איראנים. העם האיראני?
0: לא העם האיראני, הממשל, השלטון.
2: האמריקאים מחלקים אותם כמו בכל דבר, כמו במערבונים, לטובים ולרעים, ויש להם טובים יותר וטובים פחות. אומר נתניהו היום בריאיון בפוקס ניוז, שאידיאולוגית כולם אותו דבר. כל ראשי המשטר, והוא אומר, לאמריקאים, תנסו מה שאתם יכולים, אם אתם יכולים להשיג את זה בהסכם, בבקשה, ישראל כבר לא דוחפת, ישראל מביאה את העניין, ישראל גם לא מצטיירת כמי שדוחפת את האמריקאים, אלא כבעלת ברית שהולכת עם האמריקאים, כמובן תוך כדי שמירה על האינטרסים הישראלים. שימו לב, ראיתי דיווחים ש זלנסקי רצה להכניס את ישראל לעימות הרוסי-אוקראיני, ולא משנה מה דעתנו לעניין, שימו לב איך נתניהו באופן די דיפלומטי לא נכנס לקטטה הזו, כי אם האינטרסים, גם אם אתה בצד האוקראיני, אתה לא פותח כרגע חזית עם הרוסים, עם כל המשתמע לכך, וזה בעצם כל הסיפורים של המדינאות הגדולה של נתניהו, ששוב פעם צריכה לעמוד למבחן כרגע בבחירות, ואנחנו בסוף הכל יתגמד לתקופת הבחירות, וכן דיברתם על חרדים ולא חרדים, וכן גיוס, אז השמאל הישראלי כבר נותן להם שירות לאומי, אבל אי אפשר לקחת את זה שזה יהיה נושא מרכזי בבחירות, ונתניהו צריך לחזור לארץ, להוריד את הכובע של המדינאי הגדול שהוא, ולחבוש את כובע הפוליטיקאי, כי הבחירות הקרובות הן דרמטיות, והימין ממש ממש לא מסודר לבחירות, ממש לא.
0: זה צרה צרורה.
2: זה הסיפור המרכזי של נתניהו. צרה צרורה, אבל צרה שיכולה להיפטר.
0: יש עוד זמן לסדר את זה, כן.
2: יש עוד זמן, אבל אין הרבה זמן.
0: נכון.
2: כל הזמן רואים יש זמן, אין הרבה זמן.
0: תראה, בעניין הגיוס חרדים, הנתונים שמתפרסמים היום, אני חושב שדי סוגרים את הדיון הזה, אם ידעו להשתמש בזה כמו שצריך, ולהראות שהשנה, בשנה האחרונה, התגייסו כפול חרדים מבשנה הקודמת, זה סוגר את הסיפור. הימין מגייס, החרדים מתגייסים, ממשלת ימין, והנה, חרדים מתגייסים כפול. 4,000 חרדים, 1,000 ליחידות לוחמות, מספרים מדהימים.
2: קודם כל, עדיין זה לא מספיק, ועדיין זה לא משנה.
0: לא, ברור, אבל יש תהליך.
2: קודם כל, אבל התהליך לא התחיל באופן שרצינו אותו, כי עכשיו תראה, הבלוף הגדול מתחיל להתגלות מהרגע שפורסמה תוכנית ישר, תוכנית ישר, לתת שירות לאומי לחרדים. בעצם הם לא רוצים... הם לא רוצים גיוס, זאת אומרת...
0: כי הם לא רוצים אותם בצבא, אני אומר את זה שנים, הם לא רוצים, הם מפחדים מחרדים בצבא, הם מתים פחד מחרדים בצבא. זאת האמת.
2: אייזנקוט, כמי שאחראי לקונספציה הזו, כמי שהיה רמטכ"ל, שהמשיך את הדרך של גדי אייזנקוט, של בני גנץ ואורנה ברביבאי, ושל כל הראשי אכ"א למיניהם, גם ראיתי את מישהו שאני מאוד אוהב אותו, את מוטי אלמוז, שפתאום מדבר, ומוטי אלמוז היה ראש אכ"א, וראיתי שהוא נותן איזה טור, ולמה לא עשית את זה בתקופתך? למה אתה חתמת על תרש גדעון, שבעצם הרחיק את כל הסיפור הזה, גם אלמוז וגם גדי אייזנקוט חתומים על התוכנית הכי, מה שנקרא, מקטינה של צה"ל, אותו תרש גדעון, שבעצם הקטין את הצבא. אבל עכשיו יש לו תוכנית חדשה, אחרי שהוא הפריע, ואפשר להגיד הפריע במשך כל תקופתו, כחבר ועדת חוץ וביטחון, כחבר קבינט, כמי שהיה שם לחוק שהיה מתחיל לגייס, לפחות תהליך שמתחיל לגייס חרדים, עכשיו גדי איזנקוט ממציא לנו המצאה, שירות לאומי.
0: ברור.
2: מרחיק אותם עוד יותר, ואת זה, את הבלוף הזה צריך לעשות, לצערי, זה עדיין לא מושרש בציבור, והימין, לימין יש בעיה, בואו, יש לו את הגולד כנופים ואת הבאפצ'יקים שמפריעים מצד אחד, ויש את האמירות שצריך להתייחס אליהם, כן.
0: אנחנו צריכים לסיים, אני רק אגיד לך דבר אחד, שאל כל שמאלני שמדבר על גיוס חרדים, שאל אותו אם הוא היה רוצה לראות אלוף חרדי בצהל, ותראה את התגובה. סבבה? בהלה. הם לא היו רוצים לראות. אני לא הולך לרמטכ"ל חרדי, כן? רק אלוף חרדי, הם ייכנסו להתקף חרדה מהרעיון.
2: אני רוצה...
0: אבל חייבים להמשיך, כן.
2: אני רוצה את החרדים משולבים בכל החברה הישראלית.
0: ברור, ברור.
2: גם אלוף חרדי. אני אגיד לך גם, אין בעיה שיהיה גם רמטכ"ל חרדי.
0: לא, ברור, אני אומר, הם שמדברים...
2: תגורי למה רמטכ"ל תימני. הנה, יש לנו רמטכ"ל תימני. ברדוגו. ושי יגיד, ואיתן אורקיבי יגידו רמטכ"ל חרדי, ואני אצטרף אליהם.
0: למה לא? אני בעד. ברדוגו, תודה.
1: תודה רבה.
2: יום טוב.
0: יום טוב. יורם אטינגר, שלום. מומחה לארצות הברית.
3: שלום וברכה.
0: דיברנו אתמול, והגענו לדבר על מצב היהודים בארצות הברית, ובמיוחד בניו יורק, אבל לא היה לנו זמן, אמרנו נמשיך את השיחה הזאת. אז לפני שאנחנו מגיעים לשם, אם אתה רוצה להגיד כמה מילים על מה שראית אתמול בפגישות, תן איזה סיכום, איך אתה רואה את מה שקרה אתמול בביקור של נתניהו.
3: לדעתי, כמו בכל הפגישות הקודמות, גם פה רב הנסתר על הגלוי, מה שברור הוא, במינימום לאור הבעות הפנים, לאור המשך הפגישה הזאת, לאור עצם קיום הפגישה השמינית, זה לא דבר שמובן מאליו, שהכימיה, שיתופי הפעולה, הם אכן חסרי תקדים, ואין שום שחר לבקיעים, למשברים, להפניות עורף, כמו שאנחנו...
0: כן. מן. יפה, טוב, בוא, אני רוצה לשאול אותך בעיקר על יהודי ניו יורק, כי אני מסתכל על מה שקורה שם, ואני רואה את ממדני, ואני שומע את ממדני, ואני מבין שממדני לא הגיע מהשמיים נחת יום אחד, אני מבין שבעצם תושבי ניו יורק בחרו במודע, ביודעין, אנטישמי לתפקיד של ראש העיר. האם זה לא הרגע שבו היהודים בניו יורק צריכים להתעורר ולהגיד... ארץ ישראל קוראת לי, או לא, אתה יודע, אבל אתה מבין מה אני אומר. הם לא מבינים...
3: היו הרבה ציוני דרך, גם בארצות הברית, גם בעולם, משך היסטוריה של אלפי שנים, שאמורים היו לאותת ליהודים מה כיוון החיים הנכון, כולל אגב אצלנו פה במדינת ישראל ב-78 שנים האחרונות, וראה איזה פלא, יש חלק לא מבוטל שמתעקש לא לקרוא את הכתובת על הקיר. אבל לגבי יהודי ארצות הברית, לדעתי חשוב להבין שמדובר פה על קהילה יהודית, כן. שמהרגע הראשון שהגיע לארצות הברית, אני מדבר כבר על המאה ה-17, עשתה הרבה מאמצים ובהצלחה גדולה מאוד להשתלב, להיטמע, וגם כן לבלוט מבחינת ההישגים. כן. וזה התחיל למעשה כבר בעצם המאבק על עצמאות ארצות הברית. אני לא יודע כמה מהמאזינים הרים לכך שמאבק על עצמאות מול בריטניה, ובמיוחד אחרי העצמאות כאשר ארצות הברית הייתה לעברי פי פחת פיננסית, היה זה יהודי בשם חיים סולומון, שהוא זה שבמידה רבה מימן חלק ניכר מהמאבק לעצמאות, ואחרי המאבק לעצמאות הוא היה זה שהלכה למעשה שילם את המשכורות של אנשי הרשות המחוקקת, אנשי הממשל של המדינה החדשה ארצות הברית, אז איחוד של 13 מדינות.
1: יש סולומון אבניו איפשהו בארצות הברית?
0: או בישראל?
3: יש פסל מאוד מרשים, מאוד מרשים, גדול מאוד בעיר שיקגו, שמראה את ג'ורג' וושינגטון, האב המייסד האמריקאי, את שר האוצר שלו, ואת חיים סולומון. יש בול מיוחד, אם אני לא טועה, ב-1975, שארצות הברית הנפיקה עם דמותו. ואגב, זה לא הרגע היחידי, אלא גם מדינה מאוד מאוד משמעותית בארצות הברית כמו טקסס, מאבק העצמאות שלה במידה רבה, מומן על ידי יהודי בשם אדולפו סטרן. ועד היום יש בעיר הקטנה במזרח טקסס,
0: לא ידעתי את כל הפרטים, גם אני לא.
3: המרד של הטקסנים נגד השלטון המקסיקני והעצמאות של טקסס לפני שהצטרפה לארצות הברית. יש שם מוזיאון שם אדולפו סטרן וכו', ויש כאלה דוגמאות לאורך כל ההיסטוריה האמריקאית.
1: אז רגע, אז יש לי שאלה, יורם. איך אתה מסביר את הפער העצום הזה, וגם תגיד לי מי לדעתך מהאגפים ינצח, בין מצד אחד השנאה החולנית של ממדני, שזה אנטישמיות גלויה ואנטי-ישראליות מובהקת, לבין מוקדים בתוך המפלגה הרפובליקנית, כולל הנשיא טראמפ, שדווקא עכשיו בשנתה 250 של ארצות הברית, החליטו לייחד חודש שלם לחגוג את התרומה והמורשת היהודית בארצות הברית, לציין אפילו שבת יהודית, להעריך את התרומה של יהודי אמריקה לתקומת ארצות הברית ולתרבותה. איזה מהאגפים האלה יותר חזק, ומה צריך לעשות כדי שאגף אחד יגבר?
3: אין ספק שהיום, וזה לא שוב דבר שמאפיין את כל ההיסטוריה האמריקאית, אבל היום, אפשר לומר, מאז שנות ה-80, המפלגה הרפובליקנית היא כמעט פה אחד מאוד אוהדת. המפלגה הדמוקרטית שהייתה עד שנות ה-80, המפלגה האוהדת ביותר את ישראל, היא מקוטבת היום. אותו גוף רדיקלי שנקרא בטעות פרוגרסיבי, ויש הטוענים שלמעשה הוא רגרסיבי, כלומר מפגר ולא מתקדם,
0: הוא כבר הפך להיות רגרסיבי,
3: לא...
0: כן, זה נכון.
3: כן, עכשיו, הוא עדיין לא הרוב של המפלגה הדמוקרטית. אני מציע לא להתאפס להלך רוח פטליסטי שאומר, בוא נראה מה קורה היום, נשכפל את זה ונראה את המפולת המצפה לנו בעוד 10-20 שנה. המין האנושי לא עובד אף פעם באופן לינארי. ההיסטוריה האנושית היא עליות ומורדות ושמאל וימין, ואפשר לומר אפילו כן. בהיסטוריה האמריקאית, הנשיא רייגן, השמרן הרפובליקני, שהיה נשיא שתי כהונות, במידה רבה הוא זכה בכך בגלל דמוקרט רדיקלי כמו הנשיא ג'ימי קרטר, שהביא לתגובת נגד שהקפיצה את השמרנים, את הרפובליקנים, okay, אפשר okay. לומר עד עצם היום הזה.
0: אז יונה מטינגר, כרגע אתה אומר לא צריך למהר ולברוח מארצות הברית ליהודים, אתה אומר זה...
3: לא, אני אומר שוב, אני נגד שעננות בכל מקרה, גם לגבי ישראל, אנחנו היום לצערי, אנחנו היום מטרה לכרסום חסר תקדים באהדה לישראל, אז אסור להיות שעננים, אבל בשום פנים ואופן, לא פסימים, לא פטליסטים.
0: תודה רבה.
3: עוד לא עבדה תקוותנו, והכל, או הרבה מאוד, תלוי בנו, האם אנחנו נתעשת ונפעל כמו שצריך, בין היתר אגב לגבי עלייה, למה לא להקים כוחות משימה, לעודד את העלייה?
0: זה נושא שטוב, אנחנו עוד נחזור לדבר גם עליו, יורם מטינגר, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: להתראות. תוכן שיווקי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם, או לפני כמה שנים, או מזמן, או לא זוכר, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. וחשוב לציין שהאייטם הבא, האייטם הזה הוא תוכן שיווקי ותוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. אוקיי, על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה מובילה שליוותה כבר יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, ועשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות. עוז, שלום, בוקר טוב.
4: היי, בוקר טוב.
0: טוב, בוא נתחיל עם כמה מונחים שאתה תעזור לנו אולי להבין. פריים, מדד, לא תמיד אנחנו מבינים מה המשמעות של זה אחרי פרסום מדד המחירים האחרון, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד?
4: גם ריבית המשק ירדה בתקופה כזו, מחזור משכנתה זה לא שיפור קטן, זה מהלך שיכול לחסוך מאות אלפי שקלים. במקרים רבים בתקופה הנוכחית ניתן עם אותו החזר חודשי לקצר בין 5-7 שנים, כמו שאמרתי, בלי להגדיל את ההחזר החודשי, או לחילופין להוזיל את ההחזר. אז אנחנו פה כדי שאנשים יבינו שיש פה חלון הזדמנויות חריג, שישלחו לנו עכשיו את הדוח יתרה בוואטסאפ, יקבלו תשובה מהירה לגבי הפוטנציאל של החיסכון. את התהליך עצמו אנחנו סוגרים בטלפון, מרגע הסגירה אנחנו מתחילים לעבוד ומגישים את הבקשות במהירות. אז בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות, כוכבית 6524.
0: יפה, כמעט כל אחד שיש לו משכנתה, בדרך כלל יש גם הלוואות נוספות מחוץ למשכנתה, מדברים על לאחד הלוואות, באיזה מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי בצורה הזאת?
4: כן, כמעט כל משפחה בישראל מתמודדת היום עם משכנתה ועוד הלוואות רכב, אשראי, הלוואות מהבנק, כל אחת בפני עצמה נראית סבירה, אבל ביחד הן הופכות לעומס גדול שמכביד על ההתנהלות החודשית. רק לאחרונה פנתה אלינו משפחה שהחזירה כ-17,000 שקלים בחודש על משכנתה והלוואות, לאחר בדיקה מקצועית ואיחוד נכון ובנייה חדשה של ההתחייבויות, הצלחנו להגיע להחזר של 7,000 שקלים בלבד, חיסכון של 10,000 שקלים בכל חודש.
0: שמה, זה
4: הבדל בין רק לשלם כל חודש לבין לנהל נכון את הכסף. אז לא לחכות שההחזרים ימשיכו לחנוק את החשבון, בדיקה אחת יכולה לחשוף אפשרויות החיסכון משמעותי. שוב, חייגו כוכבית 6524, בדיקה חינמית ומדויקת.
0: יפה, פה אנחנו מגיעים למשכנתה ההפוכה, מושג ששומעים בעיקר בדרך כלל בקרב בני הגיל השלישי, אבל למי שלא מבין, מהי משכנתה הפוכה, למי היא מתאימה, מה היתרונות שלה?
4: כן, בישראל יש עשרות אלפי משפחות מעל גילאי 55 עם בית בשווי מיליונים, אבל בלי מספיק כסף זמין בחשבון. משכנתה הפוכה יכולה להיות פתרון שמאפשר להישאר בבית, לקבל נזילות משמעותית לכל מטרה לעצמכם, שדרוג איכות החיים או עזרה לילדים. בית שבניתם במשך שנים, במקום שהנכס יעמוד ריק, מה שנקרא, אפשר לבדוק איך הוא יכול לשרת אתכם כבר עכשיו, אז אפשר להוריד את הלחץ הכלכלי, לעזור לילדים, לסגור התחייבויות ולחיות עם יותר שקט בלי למכור את הבית. אז מי שרוצה בדיקה פשוטה ומותאמת אישית, שחייג לכוכבית 6524, נחלוק איתכם מידע יקר מפז.
0: יפה, אז טוב, אם מי שמקשיב לנו רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתה שלו, פשוט להתקשר אליכם קודם כל, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, ומשם כבר מתקדמים. מי שיפנה אליכם, כן.
4: נכון, לא נלך בי הטבה.
0: כן, הטבה, זהו.
4: אנחנו פותחים עכשיו את הקווים למאזינים שרוצים לדעת כמה כסף הם יכולים לחסוך במשכנתא. בדיקה של כמה דקות יכולה לגלות אלפי, אם לא עשרות אלפי שקלים מיותרים. פייגו לכוכבית 6524, למאזיני התוכנית שלך בלבד, 2,500 שקלים הנחה בדמי הטיפול.
0: שווה לנו. שווה לנו, אם גם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות של היום, הגיע הזמן שפשוט תבדקו, התקשרו עכשיו לכוכבית 6524, בדיקת משכנתא אישית. מקצועית ללא עלות גם, צריך להגיד, או ללא התחייבות בכלל. פשוט להתקשר, לבדוק, יכולים לחסוך אלפי שקלים בשנה, אולי אפילו בחודש. עוד משהו? לא,
4: היה לי לעונג.
0: גם לי, תודה רבה, עוז.
4: תודה רבה.
0: להתראות. כן, כוכבית 6524. ואנחנו חוזרים לענייננו, מה שנקרא. תשמע, רציתי להגיד לך, אין לנו כל כך הרבה זמן לקשקש היום, כי יש לנו אייטמים מאוד מאוד חשובים לעסוק בהם. רציתי להגיד לך, מה אני חושב. אני לא מומחה גדול, באמת שאני לא מומחה גדול.
1: כן.
0: איך זה נקרא, גיאופוליטיקה.
1: כן, לא קוטל קנים גם, אבל
0: כן. לא, אבל לא מומחה גדול.
1: יש לזה התמצאות, כן.
0: אני אוהב גיאופוליטיקה.
1: כן.
0: אני חושב שמה שטראמפ מנסה לעשות עכשיו,
1: כן,
0: זה קואליציה אזורית,
1: כן,
0: שתתקוף ביחד את איראן.
1: אה,
0: סעודיה, כל ה...
1: אגב, זה נכון. א', אני יש לי תחושה שבאמת כל העניינים, הר המקוש וכל הדבר, כל ה...
0: הר המקוש.
1: אבל במידה מסוימת, ככה זה נקרא,
0: כן,
1: לא?
0: כן, כן, הר המקוש.
1: במידה מסוימת אפילו בכלל איראן, והמשך היחס, אתה יודע, מה יקרה באיראן וזה, זה קצת מסע חשן. נדמה לי שעל השולחן
0: כן,
1: היה
0: כן,
1: משהו
0: כן,
1: אחר,
0: כן, כן.
1: שהולך גם. אני לא חשבתי על הקואליציה האזורית הזאת, למרות שזה מחשבה נבונה לדעתי.
0: אני חושב שזה מה שהוא בונה. אבל... אני גם רואה לאט לאט, נכון. שהם מצטרפים.
1: כן.
0: קצת תוקפים, הם קצת תוקפים, פתאום הם נפגשים ומתחילים, נראה לי שזה הרעיון וזה טוב, זה מדהים.
1: אני חושב שהם דיברו גם על סעודיה.
0: על סעודיה גם.
1: אני חושב שהם דיברו גם על סעודיה.
0: ברור, ברור, ברור. ויש את האירוע המוזר הזה, שהוא גם לא מוזר, זאת אומרת שאיראן מאיימת על אוקראינה. להפציץ באוקראינה, את הנמלים, אני לא יודע מה, היה שם איזה מחלית אוקראינית?
1: כן.
0: היה איזה סיפור?
1: אני יכול להגיד את האמת, זה באמת מתחיל בשבוע האחרון, וכאילו זה כבר יותר מדי.
0: זה כבר בדרך למלחמה.
1: זה כבר יותר מדי. אני לא יודע אם מתקפה, אבל זה כבר, כן, זה כבר מייצר...
0: זה כבר איראן יחד עם רוסיה, אנחנו יודעים שזה ציר הרשע, זאת אומרת, יש פה התחברות, ואם איראן עכשיו תלחם לצד רוסיה... אז אנחנו בדרך לסוג של מלחמת עולם.
1: מה שאתה בעצם אומר זה שהמציאות המלחמתית והקואליציה הזאת הם מה שיכפו בסוף את הרחבת הסכמי אברהם.
0: כן.
1: יפה מאוד.
0: זה טוב לנו.
1: זה טוב לנו, בטח.
0: זה טוב לנו, כן. יופי. אז אם החלטנו שזה טוב לנו...
1: אנחנו סיכמנו שמרחיבים את הסכמי אברהם.
0: סגרנו את זה.
1: יוצרים קואליציה אזורית למלחמה באיראן.
0: קואליציה אזורית.
1: זה מבחינתי סגור.
0: סגור. אז הנה, הגענו כבר, אתה יודע מה, יש הישגים. יש הישגים. אפשר להמשיך, יש הישגים. נצא להפסקת פרסומות. אחר כך נדבר עם טלב אסנה.
1: אוקיי.
0: טלב אסנה, השותף של מנסור עבאס.
1: יחק
0: ברמטל. ואנחנו נדבר איתו על כל מיני דברים. מה? כן,
5: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
6: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: יעמוד חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
13: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
14: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: מבצע קיץ

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, ל3 שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
3: אולי די.
4: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: אצלנו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: טוב, חבר הכנסת לשעבר ברם טל, טל בסנה, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
5: תשמע, אתמול התקיים גם רעיון עם מנסור אבס ברשת ב' שבו הוא סירב להגיד מה דעתו על ארגון הטרור חמאס. עכשיו אתה מכיר אותו היטב. האיש הזה מסוכן?
6: מי?
5: מנסור.
6: לדעתי השאלה היא האדם האחרון שאפשר לפנות שאלה כזו לגביו, אם היית אומר למשל, האם בן גביר מסוכן? אם זה מסוכן, היית אומר לך,
5: לא, אנחנו לא מדברים
6: לגבי מנסור עבאס,
5: נכון,
6: לא הורשל מעולם, לא הוגש נגדו כתב אישום מעולם.
5: מה זה קשור?
7: נשאל אחרת, נשאל אחרת, נשאל אחרת. נשאל אחרת, נשאל אחרת. מה הבעיה של איש כמו, שמציר על עצמו כמי שרוצה להיות גשר לשלום, מה הבעיה העקרונית, ומדוע זה תמיד נתקל גם בכעס מצידו, כשמבקשים ממנו לגנות את חמאס ולהגדיר אותו כארגון טרור?
6: אתה גם לא... כן. באיזשהו מקום המטרה של השאלה היא להקריא.
7: למה? לא, לא.
6: המטרה שלה
7: לא, לא, מה זה משנה מה מטרת השאלה? משנה מה עמדתו לגבי חמאס. אני לא רוצה להתריס.
5: רגע, אבל טלב, מה זאת אומרת שאלה שהיא להתריס? זאת לא שאלה לגיטימית לשאול את מנסור עבאס שיש ספקות לגבי האם הוא כן... אתה יודע, זו שאלה לגיטימית. מה דעתו על השבעה באוקטובר? מה דעתו על חמאס? מה הבעיה עם השאלה הזאת?
6: עם יד על הלב.
5: כן.
6: כשאתה שואל את השאלה הזו, אתה לא מכיר את מנסור עבאס והתנהלות
5: לא.
6: והדעות ומחשבות?
5: לא.
6: ולא עלה בדעתך שהמטרה של השאלה היא להתגרות?
5: לא. למה להתגרות? המטרה של השאלה היא לדעת האם האיש הזה מגנה...
6: אתה בפנים של תמימות, אתה לא תמים.
5: למה? תקיל, מה תמים בזה? לא, תמים. לא, אני לא תמים.
7: ואם המטרה היא להתגרות, אם המטרה היא להתריס, אז מה? אז מה, ואם, אז מה הבעיה? בוא תגיד לנו, אני מגנה, התרסתם, אבל קיבלתם.
6: לא, תגיד, אני
7: מגנה.
6: לא תמים, ואני רוצה להתגרות, ואני רוצה להטריס, ואז נהנה ככה שני יפרים.
5: תגיד, אם אתה שואל אותי, כן, אם אתה שואל אותי, אם אתה, שנייה, אם לא אתה שואל, רגע, טלב, אם אתה שואל אותי למשל, האם אני יגנה, נגיד, מתנחלים, לא מתנחלים, חלוצי היוש, ירצחו ערבים, פלסטינים, סתם קיבל להם, האם אני מגנה, אני אגיד לך חד משמעית כן. מה הבעיה לגנות? מה הבעיה לגנות?
6: האם אתה מגנה מעשים של חמאס והפעילות של חמאס? יגיד לך חד משמעית כן. שים לב איך אתה ניסחת את התשובה. עכשיו, תסתכל. אתה אמרת, אני לא יכול לגנות את המתנחלים, אני יכול לגנות מעשים של מתנחלים. אותו דבר...
5: אבל הוא לא מגנה את חמאס. הוא לא מגנה את חמאס.
6: לא, הוא מגנה. אם היית, תשאל אותו, תחזור אליו, תשאל אותו. תגיד לו, האם אתה מגנה את המעשים של חמאס, כמו שאתה מגנה את המעשים של מתנחלים?
7: אבל המעשים האלה הם לא נובעים, הם לא מהאוויר, הם נובעים מתוך האידיאולוגיה וההכוונה המוצהרת והברורה של העיר של חמאס. מה, זה
6: לא...
7: חמאס התנגד לפעולות האלה, חמאס הלך ועצר את הנוחבות, אמר זה לא דרכנו, זה לא קרה. חמאס התגאה בזה ומתגאה עד היום, אז אני שואל, האם חבר כנסת בישראל מסוגל לגנות הארגון הזה? זו התרסה? לבקש לגנות ארגון אלים טרוריסטי, זו התרסה? באיזה תרבות זו התרסה?
6: לא, לא, לא, בוא, האם אתה רוצה שאתה תכתיב תשובה, או שאתה תנסח שאלה, והוא רוצה לבטא את העמדה שהוא אני מאמין שלו. הוא, באופן, בלי לשאול אותו, אני יכול להגיד לך שהוא מגנה את המעשים של חמאס, כמו שאני מגנה
5: את
6: המעשים.
5: אז למה הוא לא יכול להגיד את זה?
6: אבל אתה מצד שני, עכשיו, כאשר אנחנו צריכים להיות fair enough, להגיד שגם אנחנו מגנים את ההתנהלות של מתנחלים ש... שתוקפים אזרחים או תושבים פלסטינים מתמימים,
5: לא, מגנים את זה.
6: בתים,
5: אנחנו מגנים
6: רכבים,
5: את זה, אנחנו
6: יורים,
5: מגנים פגיעה בחפים מפשע, בסדר?
6: לא צריך להיות דאבל סטנדרט.
5: מה זה משנה? טוב, אנחנו צריכים לסיים. טלב, אפשר לקבוע איתך שיחת המשך, כי פשוט הזמן נגמר.
6: מאה אחוז, שיהיה לכם סוף שבוע,
5: תודה,
6: כל טוב.
5: תודה, תודה רבה. תודה. אבי איצקוביץ' הוא העורך, אבי טרכטנברג הוא המפיק, מיכאל אנקרמון על הטכנאות. על הטכנאות. וזהו, אנחנו נהיה פה בשתיים לארבע.
7: בשתיים, נכון.
5: דיבורים כמו חול.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: יש לייף סטייל?
0: כן, לייף סטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייף סטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
5: צבן Love Every Day. לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויהלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
9: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
10: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
13: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
15: התכוונת שהגיעה הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
17: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
18: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, ט"ו באב שמח, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. משטר האייתולות דחה את המתווה שהציע עומן לחלוקה שוויונית של השליטה בנתיבי השייט במיצר הורמוז. בדיווח שהתפרסם בעיתון הוול סטריט ג'ורנל אף נמסר שהדחייה עוררה זעם בקרב המדינות המתווכות, שטענו שהצעד פגע קשות במאמצים לחדש את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בנוסף צייץ מוחמד מרנדי, חבר משלחת המסע ומתן האיראנית, שמדינתה מוכנה לגמרי למלחמה בהיקף מלא. לוחמנו השמידו בימים האחרונים עשרות אמצעי לחימה שיתרו בפעילותם ברצועת הביטחון בלבנון, כך אסף דובר צהל. בין אמצעי הלחימה נמצאו רקטות RPG, מטענים וכלי נשק. במרחב העיר צור ירו הלוחמים במחבל שהיווה עליהם איום, ללוחמים שלום. רעידת האדמה ביפן, הרשויות במדינה האסייתית דיווחו הבוקר כי מספר ההרוגים עלה ל-13 וכי נמשכים המאמצים לאיתור לכודים. רעידת האדמה שהתרחשה 24 שעות קודם לכן בדרום המדינה הייתה בעוצמה של 7.1 וגרמה להרס כבד, קריסת מבנים ולניתוקי חשמל נרחבים. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת קורן יחימוביץ' בת 59 מרחוב איינשטיין ברמת גן. גובהה 1.70 מטר ושערה בהיר. קורן נראתה לאחרונה כשיצא מביתה לפני יומיים בשעות אחר הצהריים ומאז נעלמו עקבותיה. כל היודע דבר על מקום המצאה מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. ספורט, עירוני קריית שמונה ניצחה אמש 3-0 את מכבי חיפה, זאת במסגרת המחזור השני של בית א' במפעל גביע הטוטו בכדורגל. במשחק נוסף שהתקיים ניצחה הפועל חיפה 3-1 את עירוני טבריה. בתוך כך ניצבת הפועל חיפה בראשות הבית כשנותרו שני מחזורים לסיום שלב זה. הערב במפעל ליגת האלופות האירופי תתמודד אלופת ישראל הפועל באר שבע למשחק הגומלין מול ויקינגו ריקיאביק האיסלנדית ותנסה למחוק פיגור 2-1 מהמשחק הראשון על מנת להפיל לשלב הבא. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביאו לשידור משה רחמקין ומיכאל אנקרמן. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
23: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, רביעי במגבלות, זמרי אותה, מה העניינים?
1: או, רביעי כבר, אה?
0: רביעי.
1: עונה.
0: נבא עלינו לטובה, מה שנקרא.
1: שבוע זה טס.
0: טס לו לאמריקה. מה הולך? איך אתה?
1: בסדר, אני בסדר גמור.
0: תענה פעם איזו תשובה אותנטית שנדע איך אתה באמת. מה שלומך? מה שלומי אותם?
1: מה אתה רוצה?
0: איך היותם, הילד הזה?
1: טוב, בסדר, אותו דבר, אותו דבר. אותו דבר. כשיש שינוי, תדע.
0: האמת שאין שינוי. האמת היא שגם אנחנו
1: סביב... האר אותו אר, המקוש אותו מקוש.
0: בדיוק.
1: הירון אברהם אותו, ירון אברהם. וואי, אפשר להתחיל בירון אברהם אחד קטן.
0: מה שאתה רוצה, אתה המלך.
1: כי יש בה כותרת, יש בה שער של ישראל היום, תמונה מאוד יפה של נתניהו.
0: אותה תמונה בידיעות גם, אחי.
1: גם בידיעות וגם במעריב. תן לי שנייה את ירון אברהם, ניב.
2: לא בטוח בכלל שהוא יקבל פה תמונה וויזואליה.
0: יש תמונה שביבי וטראמפ מעולם לא היו צמודים. אתם זוכרים שפעם היינו רוקדים סלו במסיבות בכיתה וב, זה אני לא יודע אם זה בדור שלך, בדור שלנו, אבל היו מודדים לך, כלומר אתה היית נחשב יותר כבן...
1: ככל שהסלו היה צמוד יותר.
0: כן, ככל שהצלחת, כמובן עבדך הנאמן יכלו...
1: רקד עם קובי.
0: רקד בדמיון שלו עם ילדה בדירה השנייה, שהיא הייתה בדירה, לא, אבל באמת ביבי וטראמפ צמודים מתמיד, אבל לא בטוח שהם יקבלו.
1: זה המרחק שמצטלמים בו, נראה לי, זה היה מוזר.
0: כן, לא, רציתי להגיד
1: שהם... נכון, יש קד אפר של מישהו, אבל תן לי עוד פעם ירון אברהם, אחד קטן, כזה אותו אחד.
2: לא בטוח מרחק שהוא יקבל פה תמונה, וויזואליה.
1: מה שיפה, שהוא לא בטוח שהוא יקבל לא תמונה, ולא ויזואליה.
0: כן, אנחנו רוצים להגיד, אנחנו רוצים להגיד שהם נטפלו לקטנות, זה גם היה, לא היה מפגש בארבע עיניים.
1: לא היה זה, כן היה זה, לא היה זה וזה וזה.
0: וכמובן, כמובן, כמובן.
1: כמו, אתה שלחת לי, נכון? אתה איש שמחכה את החברות של אמא שלה?
0: כן.
1: יש מישהי באינסטגרם שמחכה את חברות של אמא שלה?
0: בוא נשמיע את זה פעם. זה רדיו.
1: אבל זה כזה, זה הכל כזה אשכנזיות.
3: מה אתה אומר?
1: לא נגעו בהוגה שלה, כן? זה פשוט... קאצ'קס.
0: אתה רוצה שנעשה קאצ'קס על הפגישה של זה? בוא, בוא נראה אם יש לך את זה. אני אגיד לך, אני יוחבד, לא, אני איזה קאצ'קס ואתה תהיה קאצ'קס 2.
3: ראית כבר את הפגישה של ביבי וטראמפ?
1: הוא לא הסתכל עליו בכלל.
3: לא יודעת, לא נפלתי. איך אומרים?

0: עם הארנק?
1: בשביל מה הוא נסע? בשביל אשתו.
0: לדבר על הארנק.
1: בשביל אשתו שרוצה לטוס כל היום.
0: מה יש כבר בהר הזה? מקוש, תאמיני לי. אני כבר לא מתרגשת. אני כבר לא מתאכזבת.
1: את יודעת מה? אני אדישה. אני אדישה למה שקורה פה.
0: כן, הוא הפכת.
1: את יודעת שהבן של רוזמן עבר לפורטוגל?
0: מה אתה אומר?
2: האמת שזו שחקנית שעושה את זה פי...
1: אולי נשים אותה היום אחר כך.
2: נשים אותה היום.
1: אבל תן שנייה את הלקט, יש את הלקט
0: של... מתנה!
1: יש את השתי דקות, מי שעשתה שתי דקות של קאצ'קס של התקשורת הישראלית על הפגישה, תן אותה.
3: כן, אתם יודעים, אם ראש הממשלה עכשיו היה, לא יודע, נפתלי בנט או גדי אייזנקוט, אז אני מניח שבערוץ 14 היו אומרים שנשיא ארצות הברית נתן כפה לראש הממשלה בשידור חי בטלוויזיה. הוא אומר, אני לא צריך את נתניהו כדי לדעת מה קורה באיראן.
4: תראו, אני אגיד בעדינות שזה לא סימן טוב. שעתיים לפני הפגישה, הנשיא טראמפ בוחר, והוא יכול היה לבחור גם בטקסטים אחרים, בוחר ממש ללכת או לצאת חוצץ נגד הדברים שיצאו מסביבת ראש הממשלה בנוגע לאותו הר המקוש. זה לא סימן טוב מבחינתו של נתניהו. זה סימן לא טוב, כי בדרך כלל לפני שמגיעים לפגישה, יש הצהרות שמקרבות, מחממות, מקדם בברכה. אתם מכירים את כל הטקסטים האלה מהעולם הדיפלומטי? אלו לא טקסטים טובים.
5: מבחינת נתניהו יש סדר יום מסוים שהוא היה רוצה לראות במרכז הפגישה, מבחינת טראמפ יש סדרים אחרים שהוא היה רוצה ללחוץ עליהם.
3: צדדים ידונו על הרחבת אזורי הפיילוט בדרום לבנון, שזה בתרגום לעברית נסיגה נוספת של צה"ל מדרום לבנון. המסר הזה מועבר ערב לפני הפגישה בין טראמפ לבין נתניהו. אני חושב שזה אולי נותן לנו רמז על אחת הבקשות שהנשיא האמריקאי הולך לשים על השולחן.
5: טראמפ בעצמו מגיע צונן לפגישה הזו, לא מתאים.
6: ההתייחסות שלך בעצם גם לדברים שיוצאים מכיוונו של טראמפ, שהוא אומר, אני לא צריך שביבי וישראל יספרו לי מה קורה בהר המקוש.
7: יכול להיות שכבר ביבי אמרי, כמו שאנחנו לא יודעים שהוא טס לארצות הברית, אנחנו לא יודעים שהוא כבר ברח חזרה לארץ. זה באמת, אני לא זוכר תקדים לדבר.
0: מה
7: כזה?
0: אתה לא זוכר את זה?
7: זה זובו לפני שפגישה מתחילה אפילו.
8: אני תוהה איתך, מה כל כך דחוף לנתניהו הביקור הזה?
0: מה אתה
9: אומר? אם בהקשר הפוליטי, לא בטוח בכלל שהוא יקבל פה תמונה וויזואליה, אז יהיה מאוד מאוד קשה להגיד שזה לצורכי קמפיין וכדומה. אם הוא יקבל, אז מעניין מאוד איך תראה הפגישה הזו אחרי ששמענו מה טראמפ אמר לפוקס ניוז.
1: שלחתי חניף את האיש שעשה את חברות של האימא, אתה רוצה לשמוע את זה לדקה? שיבינו על מה אנחנו מדברים?
0: מה?
1: שלחתי לניב את האיש שעשה את החברות של אימא שלה, יש מישהי באינסטגרם מצוינת, לא זוכר איך קוראים לה,
2: רגע, אני אגיד לך איך קוראים לה,
1: והיא עושה חיקויים עם פאות ומצחיקים כאלה, על איך חברות של אימא שלה מדברות. עכשיו אני הגעתי למסקנה
2: שהתקשורת... קוראים לה סתיו גרופר, ותעקבו אחריה.
1: התקשורת הישראלית היא חברות של אימא שלנו, אוקיי? תן את זה.
2: גדול אתה.
1: קח את הזמן.
10: מה? אז התיישבנו שם. אוי, אל תשאלי, אותה מביא את החברה שלו לארוחה ביום שישי. זה מזמוזים דינה לזוג צמרת.
11: מה אתה אומר?
10: לא, הפסיקו להתגופף, לא ראי דבר כזה. בחורה נחמדה, צמחוני. עכשיו אל תשאלי, לא ידעתי, חתי סולומון, הרי לא אומר לי כלי, היא הביאה הוגה.
11: לא הגיעה בידיים רכות.
10: בודעתי, אה? ההוגה שלי חוסלה. אוש, סליחה לגמרי, שלה לא נגוע. ממש לא נעים. קרת שלי לא אכלה, גברת פומפדור. לא אוהבת הוגות הפכי עץ. איך את יודעת שאת לא אוהבת אם לא טעם? עמדים קרה. קרם
11: בלך. לא
10: אוהבת הפכי עץ. כנראה נוטלה, מסקרפונה ומה הביאה של פוסטוק.
11: אמרת נחמדה.
10: נחמדה מאוד, מה אני אמרתי שהיא לא נחמדה? לכיפק, אני גם הרבתי עליה כאלה סופרלטיבים. אז תיענו את הרצפט של ההוגה. את לקחת תחושה טובה, אפשר להכניס אותה לפה. איי.
2: קוראים לה סתיו גרופר, תעקבו אחריה באינסטגרם, כי היא באמת עושה את זה גאוני.
1: ניב, תחתוך לי רק את מה את אומרת.
0: מה
1: את
0: אומרת?
1: חבורה של
2: אש... העיקר שיש ויזואליה של ירונית אברהם, זה מספיק לנו.
1: אתה יכול לעלות את דני זקן.
2: וואי, איזה מצחיק.
1: וואו, מה את אומרת? מה את אומרת?
0: זה חבורה של נודקים. זה מה שיש לדגש,
1: מה זה בכלל מגש?
0: כן, חפרה וחפרה וחפרה וחפרה.
1: אני הייתי פעם עם דפויקה בהר המקום. זה לא שאתה עוסקי.
0: למה חשוב בכלל לנסיע? במה אם בעיניי זה מייצר?
1: מי המשתמש במקוש?

0: טוב, כל התוכנית הזאת תהיה עם המת אומרת, אתם כבר הבנתם.
1: מת אומרת.
0: גם המרואיין הבא שלנו, אם הוא יגזים, אנחנו נזרוק לו את זה. דני זקן, כתב ופרשן מדיני, ישראל היום, בוקר טוב.
2: אני אף פעם לא מגזים.
0: לא, שלא תתפלא, כי... לא, אנחנו היום שתי צאצקס כאלה שמלרלרות כאילו על הפגישה ב...
2: היום?
1: מה אתה אומרת? כן, דני זקן, מה את אומרת על הפגישה?
2: אני נפגשתי בחוף עם... מי שהגיש לי את האוזו, אז אני לא כך עקבתי אחריה.
1: מה? איפה?
2: אני כמובן שעקבתי תמון אחר צהריים, אז צריך להתעדכן.
1: אוזו רק צריך להגיד, זה סתם למתחכמים. זה כמו ערק, אתם לא מבינים את ההבדל. זה כולה עולה קצת יותר, ואתם עושים פוזות. אוזו זה ערק.
2: אוקיי.
0: זה לא לבן יותר אוזו?
1: אותו דבר. אוקיי. כן, דני, אבל ראית את התקשורת הישראלית, ליוותה את זה בהתחלה בקריאות זובור, טראמפ עושה זובור לנתניהו, אחרי זה למה לא הייתה פגישה בארבע עיניים, אחרי זה...
0: הוא חופר לו על המקוש, ועל המקוש.
1: כן. פתטי קצת, לא? האמת פתטי הפעם.
2: תראו, אני חושב שזה לא, זה סיפור שקצת חוזר על עצמו, אני לא רוצה לעסוק בתקשורת הישראלית בהקשר הזה, או בכלל, כי זה משהו שהוא עלה גם מתוך, זה עולה לא מעט פעמים, מתוך הצד האמריקאי, כשבאים ומנסים להפחית ולהנמיך ולשנמיך והכל, ובסופו של דבר יש פגישה שהייתה פגישה כנראה טובה, אנחנו לא יודעים בדיוק להגיד מה היה בפנים, נדמה לי שהיום יש איזשהו תדרוך של... של הכתבים שנמצאים שם.
1: אבל ברמה הדיפלומטית כן מעניין אותי, זקן, מה זה אומר שבעצם, תראה, שבסוף כן יושבים כל הצוותים ביחד, זאת אומרת, זה כן מעיד על משהו שונה, אני מניח, מפגישה, אולי סתם אני זורק רעיון, דברים כבר די סוכמו בטלפון, עכשיו זה הצוותים היותר טכניים, שאז צריכים כולם להיות באירוע, מה זה אומר?
2: כאשר כל הצוותים נמצאים, זה יכול להעיד על אחד משני דברים. אחד, שהפגישה פחות טובה כי אין פגישה אישית, אבל זה גם יכול להעיד על ההיבט הנוסף, כמו שאמרת, חלק לא קטן מהדברים נאמרו או סוכמו במגעים האחרים שקיימים, ובפגישה הזו הוצגו דברים שמצריכים את הנוכחות של כולם, כל מי שקשור בעסק, שים לב גם בצד האמריקאי, גם ג'יי די ואנס שהוא ראש המשלחת לשיחות עם איראן.
1: איזה דברים הוצגו, נניח ברוח?
2: גם אקסף וגם רוביו. בדברים שלפי מה שאני מבין, מדובר בחומר של מה שקורה בתוך איראן, לא רק בהיבט הגרעיני, אלא גם בהיבט של ה...
1: משטר.
2: כן, זה כמובן, דיברו גם על העניין
1: הזה, אבל לא... חוזק המשטר.
2: בדיוק, על הקטע הזה של ה... רמת השליטה בשטח, על הקטע של האגרסיביות של המשטר שמעידה על החשש הגדול שלו מהתפרצות לא רחוקה, התפרצות שעשויה לקרות בגלל עלייה צפויה קרובה גבוהה מאוד של מחירי הדלק באיראן, ושזה אחד הדברים העיקריים, ונדמה לי שהסוגיה הכלכלית הייתה אחד הנושאים המרכזיים שדנו בה שם כדרך הביניים, שהיא לא מסע ומתן.
1: אם זה מה שדנו שם, אז טראמפ צודק, צריך להגיד. אם זה מה שדנו שם, זה כאילו, אז הכיוון של טראמפ כרגע די הולך לו. הוא הולך למצור כלכלי.
0: אני מרגיש שכולם צודקים. אני חושב שגם... אתה יודע, אני ממתין 5 דקות ולחפש איזה חרך לתת את זה. בסוף הוא נותן. לא, לא, זה טוב. תגיד רגע, אני מרגיש, תראה, עלו פה גם מרקצל, ועלו פה גם... אריאל סנדר, וגם אתה עולה פה, וגם כל, אני חושב, לפעמים המציאות היא חזקה מהכל, אני חושב ככה, באמת שכל הכדורים באוויר, יש כותרת כזאת באחד העיתונים, אף אחד לא יודע מכלום, הם שומרים את זה בסוד, כי מצבם יחסית טוב מבחינת, באווירה הכללית, אתה יודע, הוא שומר את זה גז וברקס על מחירי הדלק, ואם צריך לתקוף אז הוא תוקף 12 יום, ואם צריך לעצור רגע כדי להוריד את המחירים מחדש.
1: לא, אבל זה לא מה שהם אומרים, הם כל הזמן אומרים יש אסטרטגיה.
0: לא, רגע.
1: כל מה שקורה באמצע זה יש אסטרטגיה.
0: אתה צודק, אתה צודק. והאסטרטגיה היא לעבור את בחירות האמצע של האמריקאים. זה אומר לך, מרקצל, הוא אומר לך, זאת האסטרטגיה שלנו. אנחנו מושכים זמן, עד אז מחלישים לאט לאט את המשטר, זה עובד לטובתנו בגדול, כשזה לא עובד לטובתנו, אנחנו כאילו חוזרים לשיחות. ותחיו עם זה, זה הסיפור שלנו, יש לנו בחירות אמצע, וזאת הבעיה, וזה המצב.
2: מטרת העל האסטרטגית היא החלשתה ובורחה הפלטה של הרפובליקה האסלאמית, של המשטר האסלאמי בטהרן, כאשר הדרך לעשות את זה היא צריכה לעבור סוג של אבן דרך שהם בחירות האמצע. והבחירות האלה הן חשובות במיוחד לטראמפ, כי הוא צריך לשמר לפחות בסנאט את הרוב הרפובליקני שיאפשר לו להמשיך ולעשות מה שהוא רוצה בשנתיים, והוא עושה מהפכות לגבי.
0: ולנו אין סבלנות, וגם הוא מטריף אותנו.
1: לא, לא שאין סבלנות, דווקא המצור אהבנו אותו. אני רוצה להגיד עוד משהו, תראה, גם זה ששני דברים, אחד, ג'יי די ונס היה בפגישה, וזה גם אמירה, כי אתה יודע, יצאו המון זה, וג'ו רוגן משהו אמר, וזה, בסוף יש חשיבות לזה שג'יי די ונס יהיה בפגישה. זאת אומרת שאפילו ג'יי די ונס יראו, הוא ביחד עם כל המשלחת יושב עם נתניהו. דבר שני, אולי גם לא הייתה פגישה אישית, זה סתם תהייה שלי. תראה, דונלד טראמפ הוא די קפריזי, גילינו. אנחנו לא רוצים שיחשבו שישראל שוב גררה את ארצות הברית למה שהיא עושה. אז ברגע שיש הרבה אנשים בחדר, וזה כבר לא רק ארבע עיניים, דונלד ונתניהו, זה משהו שהוא הרבה יותר כזה, כולם ביחד מסכימים.
0: נו, בבטח! נו, זה נכון,
1: אולי סתם אני...
0: אתה צריך.
2: תגידו,
1: אי סלם, אי לעצם הוצאים את זה. לא, אז דבר אתה, תגיד אתה, אתה מסכים.
0: אני חושב ש... אנחנו לפעמים משמיעים את הדעות שלנו.
1: אתה פשוט אלוזו.
2: אני הולך לשמוע את ההקלטה ולכתוב את זה במאמר שלי למחר, את כל מה שאמרת.
0: כן, האמת שאנחנו, כמו כולם, שנייה, חברים, כמו כולם, אנחנו מערבבים את האוויר החם הרגיל שיש מהדבר הזה, ויותם צודק. עכשיו אני אשאל אותך שאלה מעניינת.
1: שאל אותו.
0: אני רואה כותרת בידיעות אחרונות.
1: אם זה מאתמול אני הורג אותך.
0: לא, סליחה, לא כותרת. לא, לא, אתמול הרגת אותי מספיק, אני אל תדאג, אתה אצלי בפנקס. יש קריקטורה בידיעות אחרונות. רואים את נתניהו מגיע עם מפות, רואים את דונלד טראמפ יושב מחכה לו, וג'יי די ונס אומר לדונלד טראמפ, לביבי, באת לחפור לנו עם המקוש, כאילו על הר המקוש וכל הדבר הזה. ואז...
2: קריקטורה, מה זה היה?
0: קריקטורה. ואז אנחנו רואים את כל התקשורת הישראלית, נכון, היא אובססיבית ורודפת את כל דבר שהוא עושה, אבל אומרת, כאילו... דונלד טראמפ עוקץ את נתניהו שהוא לא צריך לשמוע ממנו על הר המקור, שהוא יודע יותר טוב, יש לנו את המצלמות הטובות בעולם וכל הדבר הזה. Having said זאת, האם אנחנו באמת, לא, באמת, האם הצמד הולך לטפל בהר המקור וכמה הוא סכנה ברורה ומיידית?
2: הוא נמצא במעקב צמוד ולא רק של מצלמות, 3 נקודות.
0: אופה! מי הסוכנים שנמצאים שם? שמות, סתם.
2: הוא נמצא במעקב צמוד, אנחנו יודעים, לא יודעים מה קורה מתחת, כי אין מצלמות עדיין שחודרות גרנית, גם לא קצצות, והמידע הוא לא רע בכלל, והמידע משותף לשתיהן, ארצות הברית בהחלט מקבלת מאיתנו מידע, הם לא יודעים הכל, הם מקבלים הרבה ומאוד מברכים על זה, כל גנרל אמריקאי שקצת מעורב בעניינים יגיד את זה, טיפול בו יהיה כנראה כשיהיה צורך. אני רוצה להזכיר שעילת היציאה למלחמה בעצם הייתה הסוגיה של הקרבה הגדולה הגבוהה שלהם, ההתקדמות המהירה שלהם לקראת פצצה, וההתקדמות המהירה שלהם לקראת התמנה במעבי ההר. אז אנחנו יודעים, ואני חושב שזה ה-number one issue, הנושא, המספר אחד של טראמפ, שאותו הוא לא, כמובן שלנו, אבל שאותו הוא לא יפספס.
1: ומה לגבי כל מה שהיו שמועות? גם נתניהו אמר את זה, זה לא היו רק שמועות. ארצות הברית לוחצת, לבנון, סוריה וכאלה, זה באמת לא היה, או שזה...
0: לנסיגות?
1: כן, נסיגה מלבנון.
2: זה כבר עניין של מסגור, זה כבר עניין של מסגור. יש שיח כל הזמן בין ישראל לארצות הברית בהקשרים הנוספים של סוריה ולבנון בוודאי. יש דרישה, לחץ לבנוני לכך שיורחבו אזורי הניסוי ועוד נסיגות ישראליות
1: מסוירות. כן, מצד שני יש דיווחים של ישראל
2: לארצות הברית בעניין הזה.
1: נכון, יש דיווחים
2: של... השאלה היא איך אתה מסגר את זה? אם טראמפ אומר לתניהו, אוקיי, מתי, מה לוח הזמנים לנסיגה? האם זה לחץ של טראמפ על נתניהו? זו שאלה של... אני מהמידע שיש ברשותי ללפני שבוע, בטרם הלכתי להשתזף, היה שיש שיח פורה, אין דרישות חד משמעיות, ויש אמירה ברורה שהכל הוא בהתאם לסידורי הביטחון ישראל, של מדינת ישראל.
1: ישראל מפרסמת אתמול מידע או אמירות זה שרמטכ"ל הלבנוני בעצם מתאם עם חיזבאללה לאן הוא הולך להגיע, ואז חיזבאללה הולך כדי לא לייצר חיכוך, אתה מבין, הכל מתואם שם בין הצבא הלבנוני לחיזבאללה, הם מגיעים, וואו, אין פה חיזבאללה, פירקנו, איזה מדהימים אנחנו, וממשיכים לאזור הבא, מה את אומרת?
2: שני דברים, אחד, הם פרסמו ברעש גדול שהם כן מצאו מאגר של כלי נשק של חיזבאללה באחד מהכפרים שהם נכנסו אליו. שתיים, הגנרל הזה משחק על נקרא לזה, על כל יש לו את כל הביצים באותה חביתה. כלומר, מצד אחד הוא כן שומר על קשר עם חיזבאללה, עם ההנהגה שלו, מהסיבה הפשוטה שהוא לא רוצה להגיע למלחמת אזרחים, ולכן אי אפשר לסמוך עליו, וישראל לא סומכים עליו, גם לא האמריקאים אגב, וגם לא הנשיא שלו, יש לומר, שביקר אותו כמה פעמים, אבל הוא סוג של, כרגע גם היתרון בזה הוא שהוא אכן מונע מחיזבאללה לבוא ולהתעמת עם צבא לבנון עצמו.
0: אוקיי.
2: ואני חושב שזה אמת ידועה שצבא לבנון לא זה שיוכל לפרק.
0: אני חושב שנתניהו לא היה יוצא מפגישות כאלה ואומר את זה, זאת הייתה אחת הפגישות הכי טובות שעשיתי עם הנשיא.
3: מה אתה אומר?
1: סליחה,
0: הוא מכין לי הקלטה,
2: נותן להם להתעורר באמריקה, נתעדכן,
1: נשמע מה קורה.
0: רגע, דני אולד בוי, עוד שאלה שנשאלה אתמול בפאדל על ידי אחד השחקנים. לא, האמת שהייתה לו תיאוריה.
1: פאדל זה כמו פאנל, זה חמוד כזה.
0: כן, פאדל, המשחק טניס.
2: אתה משחק פאדל?
0: כן, אתה משחק?
2: נחמד. אני מתפתה לזה כי שיחקתי טניס.
0: תבוא, תבוא.
1: שיחקת טניס, דני? בסוף אתה עם כל הקטמונים שלך שחק לנו אותה, אתה אז כולך
2: אחרי הסטנגה.
0: כל מי שהיה טוב במשהו, כל מי שנהנה ממשהו, הוא יורד עליו. מה את אומרת האשכנזי הזה? תגיד, דני, אולד בוי, תגיד, אני אגיד לך מה אמר השחקן, מה התיאוריה שלו. הוא אמר, דונלד טראמפ וביבי נתניהו מעולם לא נפגשים על מה שאנחנו חושבים שהם נפגשים עליו. לכן מה שהוא אומר, הם נפגשו בכלל על הסכמי אברהם.
1: דיברו על הסמויה.
0: לא, על הסכמי אברהם, ובמיוחד הוא הדגיש את סעודיה. ושם מתרקם, לטענתו,
1: נרקם
0: לו המהלך של כניסה של סעודיה להסכמי אברהם, ואולי מדינות אחרות, זה אני מוסיף, אבל כאילו הם נפגשים על זה, על הדבר הזה, הם מכינים לנו פה שלום על הראש.
2: לא מופרך בעליל.
0: אוקיי.
2: אני אומר לכם מה שאמר לי גורם דיפלומטי מאותה מדינה שאך זה הזכרת. הוא אמר כששאלתי לפני כמה ימים זה, בהקשר של אותו פרויקט גרעין סעודי, אז הוא אמר פרויקט גרעין סעודי יהיה בעתיד, והסוגיה הישראלית על השולחן, סוגיה של נורמליזציה עם ישראל. אז אני לא חושב שזה מופרך מה שאמר חברך לפאדל, ואולי אפילו יותר מלא מופרך.
1: דני זקן, כתב ופרשן מדיני ישראל היום, יש לי רק דבר אחד להגיד לך.
3: מה אתה?
1: תודה רבה לך דני זקן, ביי, אוהבים.
0: תודה דני, נבוא נשחק.
3: מה אתה אומר?
1: תקשיב, זה גדול. זה כל כך ממכר. יש דברים, אתה יודע שאתה מפחד להתחיל לדבר כמוהם, כי אתה יודע שזה ייתקע. עכשיו תקשיב, עכשיו זה מצחיק אותנו, כשאני אלך פה עוד 4 חודשים, ואגיד לך, מה אתה אומרת? ואתה לא תזכור מאיפה זה הגיע בכלל.
0: בטח שאני אזכור, כי אני צופה בזה מאות פעמים ביום, וזאת סתיו.
1: מאות!
0: זאת השחקנית סתיו גרופר, היא גם עושה עוד סרטים.
1: שסביר שהיא שונאת אותנו.
0: לא סביר כל דבר.
3: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
1: מה את חופר?
3: מה את חופר?
0: בהמשך התוכנית, אם יישאר זמן, נשמיע עוד טיפה, עוד איזה מערכון אחד שלהם, אם אפשר. וגם נחלק לכם היום פיצה, אז תהיו בהזנה.
1: אני רוצה הודעות קוליות.
0: רגע, איך המוח שלך עובד? איך יש לך כבר משימה?
1: הודעות קוליות לוואטסאפ שלנו, של אנשים אומרים, מה אתה אומר?
0: גאון.
1: שלחו לנו הודעות קוליות ל-050-44-99-99.
0: הוא לא הכין את זה מראש.
1: 050-WATSAP, 050-44-99-98, 050-44-99-98, הודעות קוליות שלכם אומרים, מה אתה אומרת? דני מזרחי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
7: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
8: ימות, חתנה במתווה שלומי בן מוחמד, מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
2: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: אוקיי, גיוס חרדים, נתון שמפרסם העיתונאי יוסי יהושע על עלייה משמעותית במספר המתגייסים החרדים, נוקב מספרים ואומר שככל
1: הנראה... נתוני צהל בשנה החולפת, סליחה, רק מקריא, התגייסו יותר מ-4,000 צעירים חרדים בשנה החולפת, לעומת 2,800 בשנה שעברה ו-2,200 זאת שלפניה. אחד הגורמים לזינוק, הסנקציות האישיות, עדיין לא מספיק. יוסי יהושע, בוקר טוב.
2: אלן, בוקר טוב.
1: קודם כל קצת על המספרים, מה שאמרתי, בעצם 4,000 חרדים, מה היה מספר השיא של חרדים שגויסו אי פעם בשנה?
2: זה מספר השיא.
1: אוקיי, ומתוכם...
2: והיינו עד המלחמה, לא הצלחנו לחצות את ה... עד 22, לא הצלחנו לחצות את ה-1,700 בשנה. היו תקופות שזה נע בין 1,000-1,500, אבל באמת לא התקרבנו ל-2,000. ואז לאחר המלחמה ראינו עלייה ראשונה, 2,200.
1: וראינו גם הרבה חרדים שפנו, נכון? כאילו שלא, לא, צהל לא יכול להתעסק בהם.
2: נכון, וגם שלב ב', ובנוסף, ראינו עוד עלייה של עוד 600, זאת אומרת שאני אומר עוד 600, זאת אומרת כל שנה 2,800, אז עכשיו עלינו על 2,800, ואז בשנה הזו העריכו שנגיע ל-3,500, שזו גם עלייה יפה.
0: מאוד.
2: ועכשיו עושים, אני רוצה להסביר למאזינים, צהל בודק את זה לא בשנה קלנדר, בשנה בין יולי ליולי. אוקיי, ככה הוא בודק את השנתונים, תכף אנחנו לפני גיוס יולי החדש, ואנחנו עושים את הנתונים והגיעו כבר עכשיו לסדר גודל של 4,000.
1: רובם לאן?
2: מרשים מאוד, וזה יפה. החלוקה היא, אני לא יודע אם להגיד רוב, כי זה מתפרס בצבא, אני יכול להגיד לכם, ימין ושמאלה לגבי לוחמים, זה סביב כ-1,000, אוקיי?
1: רבע, זה יפה, רבע זה יפה מכמות, כי זה...
2: כן, הייתי רוצה קצת אני. יותר, אבל גם אני, נכון, כולנו. יש נהירה לפרויקט קודקוד, בטח שמעתם עליו.
1: לא, לא מכיר.
2: זה אותו פרויקט, זה פרויקט שמתחיל כהכנה לצבא, לעולמות התכנות כן. והטכנולוגיה, ומושים קורס מכין.
0: מודיעין כזה, כן.
2: אגב, זה, כן, כן, כן, ואז משם עוברים קורס נוסף בצבא, ומשם משבצים אותם ב-81, 8200, אגף התקשוב, יחידה טכנולוגית בחיל האוויר, אבל הם לא משרתים על מדים, אבל אני חושב שהפרויקט הזה חשוב, אגב, הביקוש אליו ממש בשיא השיאים, התחילו אותו לפני בערך 3-4 שנים, היה על 100-120 מתגייסים, אני חושב שאנחנו נגיע בקרוב ל-1,000, כי גם ההורים דוחפים לשם,
1: איך אתה אומר
0: וגם המשכורות אחרי הצבא
2: אחרי הצבא ואני חושב שיש חשיבות רבה בזה. אתם יודעים כשפגשתי אותם את החבר'ה האלה וגם את המפקדים שלהם והם מגיעים הביתה ומדברים על השירות בצבא ופתאום בשולחן שבת זה לגיטימי לדבר על צהל ועל 8200.
1: אבל זה מה שאנחנו אומרים כל הזמן.
0: רגע, אני רוצה להגיד את זה בדרך אחרת. מה שיותם תראה, יוסי, רוב השיחות שלנו, באמת, איתך, כמובן, עדכונים, ביטחוניים, יש לך הרבה ידע, הרבה אינפורמציה שאתה מביא וכו'.
1: ופאדל.
0: ופאדל. ואתה תמיד אבל נוגע בעניין הזה של גיוס החרדים וכמה חרדים חסרים.
2: נכון.
0: בקטע של תבהלה ממש, בקטע של ביקורת על מה שנעשה, גם בערוצים שאנחנו משדרים בהם ומופיעים בהם בטלוויזיה וכו'. וזו זכותך המלאה. לזכותי יאמר שאני באמת חושב שלא נעשה מספיק בעניין של החרדים ולא הקריאות הנכונות. ותראה את השיחה הזאת, אולי זאת שיחה ששנינו, אני ואתה, צריכים לקפל את הביקורת, כי הממשלה וגם צהל, אין בעיה, וגם החרדים, כן עושים פה משהו.
1: אבל הוא אומר שלא, תראה את הכותרת, הוא אומר שזה הסנקציות האישיות. אני רוצה לדעת,
0: סנקציות בסדר, זה נשמע רע, אבל זה יכול להיות שזה דבר שהוא קטליזטור לגיוס חרדים.
2: אם אתה מאזין לי, זה קו שאני נוקט בו הרבה מאוד זמן, אצלכם ובכלל, אני טוען שניתן, וגם אמרתי את זה גם בקטע שהעליתי, שצריך לפתור את זה בהידברות. אני טוען כבר שנים שאת הפער של צהל ללוחמים, אפשר לסגור את זה רק אגב, קיבלתי את זה כתובנה מביקור בחטיבת חשמונאים, ששם יש חרדים הארדקור, ואמרתי אצלכם בשידור שהם אמרו שמספיק שיורידו את ההתנגדות של הרבנים, לא שידחפו אותם, לא שישרו, רק שלא יתנגדו, לא תהיה מיטה אחת פנויה בחטיבת החשמונאים.
1: רגע, אני רוצה להגיד איזה משהו, תן לי יוסי להחליף.
2: בהידברות,
1: רגע, יוסי.
2: בהידברות אני חושב, אפשר להגיד, לא, אני עונה לו רגע שנייה, בהידברות אני יכול לסגור את הפערים בלי מלחמות היהודים.
1: אבל,
2: בלי מלחמות
1: אבל,
2: היהודים, כי
1: אבל.
2: גם יהיה קושי, הערה מקצועית אחרונה, כי גם יהיה קושי לצבא לקלוט מסה.
1: נכון.
2: ולכן, אם את עושה את זה באופן מדורג ונכון, אתה תוכל לגשר על הפערים, ואני נגד מלחמות היהודים.
1: אבל שנייה.
2: אני אומר את זה בכל מקום.
1: יוסי, אתה כותב כן. פה, אחד הגורמים לזינוק, הסנקציות האישיות. ופה לדעתי, יש לך טעות. לא, לא כי הסנקציות האישיות לא יכול להיות שתרמו. אבל שוב אני אומר, בסוף, אני חושב שהגורם המרכזי הוא מה שאתה אמרת עכשיו. כל השנה הזאת שדיברו על חוק הגיוס, ובעצם דנו בחוק הגיוס, והחרדים גם רצו, לא רצו, אבל דיברו על חוק הגיוס, בעצם אמרה לצעיר החרדי, לחלקים גדולים ממנו, הרבנים כבר לא מתנגדים כמו פעם. זאת אומרת, בעצם זה שהחקים שלהם מדברים על חוק הגיוס, דנים בו, נכון, פוסיף, פוסיף, וזה החרדי הצעיר הבין. עכשיו, אני חושב שכל זה ילך אחורה בסוף. מה שקרה אתמול בבגץ, נניח, הוא בעיניי הרבה יותר מזיק לגיוס חרדים מאשר תורם, כי בסוף אין מה לעשות, זו חברה מאוד מאוד מגובשת, ואם אתה תתחיל לעצור לומדי תורה, אתה תפגע במספר הזה.
2: אני חושב שאין מה לגעת בלומדי תורה, אוקיי? עכשיו, בוא נעשה סדר רגע בנתונים. אנחנו מדברים על שנתון של 14,000 בשנה,
1: כן.
2: אוקיי? 14,000 בשנה.
1: אני, זה רבע כמעט.
2: גם אם אני מהמחמירים, רגע, שנייה, לא, לא, לא, אני אסביר גם למה לא. רגע, לא, אני אסביר לכם, זה קצת מורכב. הנתון הזה הוא מכל מקבלי הפטור, מהבריכה של לכאורה של ה-70,000,
1: כן, בסדר.
2: בין גיל 18-26, זאת אומרת,
1: מכל המגזר.
2: במספר הזה של ה-4,000, יש לכם שנתונים של צעירים.
1: אבל אין בריכה של 70,000, יש לומדי תורה.
2: רגע, לא, שנייה. זה גם של שנתונים, גיל 18, 19, 20, 21 ו-22, שזה אפקטיבי. אגב, אני חושב שכל הדיון הזה הוא לא רלוונטי, כי לצהל לא נכון, אין לו צורך בחרדי בגיל 24.
1: נכון.
2: תסכימו איתי,
1: נכון.
2: הוא רוצה אותו צעיר.
1: ישלם לו משכורת על 5 ילדים.
2: יפה מאוד, זה קודם כל לוחם, כי חסרים קודם כל לוחמים. בטכנולוגיה ובמערכים אחרים אנחנו מסודרים. ולכן בואו נתחיל את הדיון מהנתונים הנכונים. עכשיו, מתוך ה-14,000, אנחנו יודעים שבמקרה הטוב, אולי 5,000 תלמידי ישיבה, לומדים בישיבה. והגזמתי אולי 6,000.
1: עזוב את הרע רגע.
2: אני שמעתי גם, רגע, דקה.
1: דיברת על השיחות בשולחן, זה המשמעותי, על שיחות בשולחן.
2: לא, אבל זה לא הביא אותם. אבל רגע, רק עכשיו זה מביא אותם. שנייה, הקפיצות יכולות להיות יותר גדולות. זאת אומרת, אני אומר, יש לנו, יש פה לפחות, אנחנו שנינו תושבי רמת גן. אתה יודע, זמרי, שאם אנחנו נבוא במונדיאל ונאסוף את כל החרדים שיושבים על הברזלים ברואה ובבן גוריון...
1: אבל יוסי, אתה רוצה להיות צודק או חכם? רגע, אבל מה זה לגייס אותם?
2: אבל רגע, ניסיתי.
1: אבל יוסי, אני איתך.
2: ניסיתי, זמרי. אני לא מהאנשים שבאים בכפייה ובא לריב איתם. תאמין לי, אני מהבודדים, אני מוכן.
1: יוסי, זה כמו קורונה.
2: אני מדבר איתם.
1: יוסי, זה כמו קורונה.
0: אתה אפילו לא יודע איך לדבר איתם, יוסי. גם אנחנו החילונים.
1: סליחה, אני רק
0: אגיד משפט. אנחנו החילונים לא יודעים איך לדבר איתם, לכן מה ש...
1: זה יתפתח אקספוננציאלית, זה לא יתפתח טורי, ובסוף אתה תביא עכשיו 4,000? ויהיה לך שיחות בשבת, והוא יקבל פתאום משכורת טובה, או יקבל הצעת עבודה אחרת. בסוף זה יתפתח מזה, לא מזה שתעצור אנשים ותרעיב את הילדים שלהם.
2: רגע. קודם כל, הסנקציות כן עובדות. שתיים, הרבנים, וזה גם אומרים בחשמונאים, לא עושים את המינימום, ואל תקלו
1: אסור
2: להם הקלות.
1: רק את המינימום לצערי,
2: אני אומר, אפילו לא, הם מתנגדים.
1: חוק הגיוס היה המינימום, לא נכון, הם רצו את חוק הגיוס.
2: עזוב, תקשיב, מספיק שיורידו, תקשיב, עכשיו, במצב שיגידו, אנחנו מורידים את ההתנגדות, מי שאינו לומד תורה, אני מסיר את ההתנגדות.
0: יוסי, אבל תן לי רגע לזה
2: רגע. שנייה. כמו בגור, כמו במקומות אחרים.
0: יוסי, תן לי, ברור, תן לנו רגע גם לדבר, אבל שנייה, יוסי. אני טוען, וזה, ואני מחזיק בדעתי.
1: זו דעתי ואני תומך בה.
0: כן, אנחנו לא מדברים חרדית באמת. אתה מבחינתך מספיק שיעשו ככה ויעשו ככה ויעשו ככה וסידרת את זה. כי זה לפי עולם התוכן שאתה מכיר ועולם הכללים וההיגיון הבריא וגם הערכים, כן? יש לך איזה ערכים שהם מדברים על הדבר הזה. אבל אנחנו לא יודעים באמת לדבר איתם. ואתה כאילו עכשיו אומר, אני בסך הכל אפשרתי להם, עשיתי להם טובה וכל הדבר הזה. שנייה, אני יודע מה זמרי מכין. אבל רגע, אני
1: לא,
0: יוסי, תקשיב, בשורה התחתונה אני רוצה להוביל אותך לנקודה אחרת. בסוף, אם גדי אייזנקוט היה מביא כאלה מספרים, שינוי כזה מטורף בזמן מאוד מאוד קצר, הוא היה זוכה לפרגון אדיר, מאחה את החברה הישראלית, מקרב את החרדים, אחינו, עניינים, תראו איך הוא... זאת הבעיה. כל הבעיה זה המסגור. בגלל זה יש לנו תוכנית רדיו, לא. וברוך השם היא גם מצליחה. המסגור הוא שהמספרים, תראה איך אתה נשמע היום. זה מספרים.
2: לא, מה אתה נשמע? אתה לא עוקב אחריי.
0: לא אתה, לא אתה אישית, לא אתה אישית, אבל בכללי, בכללי, מדובר במהפכה חיובית. ואתה מודה בזה.
2: תקשיבו, תקשיב. אני אומר לכם את מה שאומר, אני לא יודע עם מי אתם מדברים, ויוצא לי לא מעט לדבר עם חרדים, ויוצא לי לא מעט מהם לחבר לצבא בפרויקטים שונים.
0: מאמן.
2: תאמינו לי, אני חי, תאמינו לי, אני חי את זה ברמה שאנחנו לא הרבה מדברים על זה, גם ברמה האישית שאנחנו נפגשים, אבל יש לי חיבור לא רע, לא רע לצעירים, תאמינו לי,
0: אל הרבנים לא.
2: חסמים במה לא. נכון, עכשיו, אוקיי. מה הם אומרים? הרי מה אמרו החבר'ה בחשמונאים? תראו, ופה אני רוצה להסביר לכם איזה מחיר אישי הם משלמים.
1: אנחנו מכירים, דיברנו על זה, יוסי.
2: הם באים מהארדקור.
1: אנחנו איתה, אנחנו יודעים.
0: פסולי שידוך, פסולי...
2: רגע, רגע.
1: אבל אנחנו...
2: יפה, אז למה ש... אבל אתם מכוונים... למקום הלא נכון.
1: לא, אני אומר לך...
2: תכוונו לרבנים,
1: אנחנו נפתור את הבעיה. לא, קודם כל אני לא אכוון לרבנים, עם כל הכבוד, יוסי יהושע, אני לא אכוון לרבנים. רגע, לא, הם לא...
2: אבל הם
1: המכשול. רגע, אבל אני חלוק עליך, אתה פשוט לא מקבל את הדעה שלי, ואני אומר לך, שעצם זה שדנו שנה, שנה פלוס, בחוק גיוס, בכלל דנו עליו, חוק גיוס שאומר, יגייסו 5,000, 8,000 וזה, זה היה, אני אומר שזה המינימום, הייתי מצפה ליותר, אבל זה הייתה הסכמה בשתיקה של הרבנים. אבל אתה, מה שאני לא מבין, אבל באת הבאת נתונים טובים. הבאת הנתונים טובים. מה אתה חושב? שאם תתקוף את הרבנים עכשיו הנתונים ישתפרו, זה מה שהחברה החרדית אוהבת? שאנחנו נצא על הרבנים ונגיד על הרבנים, על הרב לנדאו הזה, מה ש... לא, זה לא עובד ככה בחברה הזאת.
2: אז אני מתנצל, פה אנחנו חלוקים. המכשול לגיוס החרדים, שאלה שאינם לומדים, אני בניגוד לאחרים מעולם לא אמרתי להביא חרדים שלומדי תורה, אוקיי?
1: אבל אתה אומר שיש עלייה.
2: צהל יכול להסתדר, רגע, אני רוצה להסביר לכם משהו.
0: אני גם רוצה להסביר.
2: צהל יכול להסתדר באמת מעל ומעבר, רק אם תיתנו לו כל שנה, אפילו, אתם יודעים מה? אפילו לא שנתונים קדימה. תנו לו כל שנתון את אלה שאינם לומדי תורה, והוא סוגר את הפער. שים לב, אני אומר לכם, אפילו לא לקפוץ
0: בסדר, יוסי, אפשר שנייה להשחיל מילה?
2: אני מעולם, אני, רגע, לא, אני עונה לו שנייה, אתם שניים. אני מעולם לא מזכיר, אני מבחינתי 70,000, זה פייק. זה נתון שנועד לייצר כאן... לא, אבל אני מסביר מהו, אני מסביר שהוא פייק כשמשתמשים בו. צריך לכל היותר להשתמש בשלושה שנתונים. זה הכל, לא יותר מזה. זה מה שהצבא
1: צריך להגיע 4
2: גיל 22.
1: נכון, נתחיל
2: לסיים את הטלפון. ולכן המספרים הם יותר נמוכים.
0: נכון, יוסי,
2: אבל... ולכן אני אומר...
0: יוסי, אבל הבעיה...
2: אפשר לעשות את זה, ובסוף
1: בסוף... אפשר יותר.
2: את ההתנגדות של הרבנים. טוב,
1: בסדר, נראה אותך, נראה אותך... לא, זה לא קשור, אני לא חושב שזה התפקיד שלך, אני חושב שאתה מבין את החברה ככה.
0: יוסי, אבל יש שתי דרכים. דרך אחת, זה לסמן מספרים, לסמן מי הבעיה, ולסמן סנקציות. ודרך אחרת, מוביל אותה לפעמים... יותר טוב, פחות טוב, זה ינון מגל. וגם שלמה פילבר מדבר על זה הרבה פעמים, הוא אומר, התהליכים האלה הם לא באמצעות הסנקציות, הם באמצעות זה שיראו יותר מדהים ברחובות, גם הכנסה ומשכורות ועתיד הסתכרותי כזה או אחר. הוא מסביר לך, תראו, החרדים הם כבר השתנו גם הם, הם יוצאים לבלות, הם מתארים בחברה או בנורמות של החברה המערבית החילונית וכו'. הוא אומר, תנו לנו לעשות את זה. לא, אבל תשמע איך אתה נשמע. הרבנים הם הבעיה. היעד הוא היעד הזה. אתם לא מסתכלים על הכ... והנה המספרים אבל מסתדרים
1: לפי מה שהוא הרם אשקל. אני אגיד עוד משהו רגע לפני שאתה מסיים, אתה תסיים את השיחה יוסי. אתה לא יודע אם הגיעו בגלל הסנקציות, אתה לא יודע את זה.
2: אז אתה, אני אומר לך שכן,
1: אתה חושב שכן,
2: תבדקו. בוא נסכם דבר
1: רגע, תמיד יש הרבה גורמים
2: בימים הקודמים, שנייה, אני יודע
1: תמיד יש הרבה גורמים. אתה יודע מה מעצבן אותי יוסי? הרמטכ"ל ידע.
2: רגע, שנייה, עוד יומיים ניפגש, בסדר?
0: אבל לא ארוך,
2: נו. ואתם תעשו את הטלפונים שלכם, תבדקו.
1: אבל תמיד יש הרבה גורמים, יושי, תמיד. יופי, אתם מריבים להם את הילדים, אז אתה רוצה, זה לא חוכמה גדולה, תקשיב רגע. בסוף, אתה יודע מה מעצבן אותי, אבל הרמטכ"ל ידע טוב מאוד, לא כתוב מכתב שבמקרה דלף לניר דבורי, על חוקים שהוא לא אוהב בגיוס. תגיד איפה הרמטכ"ל עכשיו לפחות יצא ויגיד כל הכבוד. כל הכבוד, יבוא, תגיד, בוא נעש עלייה, מעריך אתכם בציבור החרדי, אתם מבינים, צריך יותר.
0: גם את הרע וגם את הטוב.
1: בוא, תבוא, הרמטכ"ל שידע באקט פוליטי בעיניי עלוב, תבוא, תגיד את זה.
2: תראה, מה הרמטכ"ל יעשה או לא יעשה, אני לא יודע. עוד מעט כשאני...
0: תקרא לו לעשות, אתה עיתונאי, פרשן צבאי מאוד
1: מועלים את הקורא.
0: תקרא לו לעשות את זה.
2: רגע, דקה, אבל הוא יכול להגיד לך, שנייה, הוא יגיד לך, תשמע, זה בא בעקבות הסנקציות שאנחנו הפעלנו, ושתיים, המספר, אני רוצה יותר.
0: אין בעיה.
2: עכשיו, אני
1: אומר... גם הרבנים יש להם תשובות אליך, אתה יודע.
2: יפה. אז בוא, כשנגיע למספרים, אני חושב שבאמת, אני לא מהאנשים שמתכסח עם המגזר החרדי, להפך, אבל אני עדיין חושב שאפשר להגיע למספרים יותר גדולים.
0: אין בעיה, ג'ושוע, אני מסיים, תקרא, יש לך במות ואתה פרשן מוערך וכו', תקרא לרמטכ"ל, להגיד את הדברים גם הטובים, לייצר אווירה של כן, יש פה שינוי
1: טוב מספיק,
0: כן, נכון שזה תחת הממשלה ולפעמים יש להם חילוקי דעות, אבל תקרא ותגיד עדיין צריך, אבל כן, תן מילה טובה, אחדות, זה לא סיסמאות.
1: אם רק ל-4,000 שהתגייסו, תן להם מילה טובה, אתה מבין?
0: כן, תן מילה טובה, גם למגזר.
1: תייצרו גם אווירה חיובית, זה מה שאני אומר.
0: למה לא?
1: טוב, חייבים סיים, אבל יוסי.
2: קודם כל, ההערה שלכם נרשמה. טוב. ההערה שלכם נרשמה. אני מוכן לקחת את זה עליי ובתנאי.
1: שאנחנו הולכים לרבנים.
2: שגם אתם תעשו את הצעד שלכם.
0: צודק.
2: ותגידו שרק הרבנים יגידו, מי שאינו לומד תורה.
0: אני אמרתי את זה הרבה פעמים, שלא הייתה קריאה אחת כל המלחמה שאני
1: אמרתי, אבל הקשר שלי לרבנים הוא לא הקשר שלך לרמטכ"ל, זה מה שאני אומר.
0: יוסי
1: יהושע, כתב פרשן צבאי, I24 News, ynet, תודה רבה שאני איתנו, תודה.
2: תודה לכם.
1: מיד אחרי הפסקה דווקא ידעתנו חייל חרדי שרצה לדבר אתמול בבגץ, ותנחש מה?
0: לא נתנו לו.
1: יאללה, כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
9: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סמסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
10: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: שומעים שזה ישראלי,
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: רצינו, אנחנו נסים להשיג את בן סבו, שהוא רב-סרן במילואים בן יעקב סבו, שהוא חייל חרדי שרצה לדבר אתמול בבגץ בדיון שנערך במעמד צעד אחד, כרגיל. סתם לא, האמת שהממשלה לא הביאה ייצוג, לדעתי זו הייתה טעות, אבל לא נורא. עוד מעט נראה אם הוא יענה לנו, בינתיים אתה רוצה לדבר על הוולט של נתניהו?
1: הוולט של נתניהו? אז רגע, לא, אני אגיד לך, יכול להיות שאני לא באירוע, אני אגיד לך באיזה אירוע אני כן.
0: באיזה?
1: כי זה ממשיך את המתמרת
0: של המתמרת. יש לנו הודעות של וואטאמרת?
1: יש לנו?
0: מזכירים לכם.
1: כן, אנשים שולחים לנו ואחד מכם יקבל.
0: תשמיע אחד, רגע. תן לי אחד להשמיע כזה של...
1: זה כאילו מישהו ששלח לנו הודעה.
2: מה אתה אומר?
0: עוד אחד.
2: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
0: טוב, זה קצת התחכמות, חברים, אבל תנסו.
2: מה אתה אומר?
1: אוקיי, יש פה חקיינים.
3: מה שאתה אומר גם ככה לא חשוב.
0: אוקיי, יש פה שחקן, יש פה ממש איזה. מזכירים לכם, אנחנו רוצים את החיקויים שלכם למה אתה אומרת, שישמענו בהתחלה על כל הקאצ'קס בתקשורת הישראלית שמבקרים את הנסיעה של נתניהו.
1: אחד מכם יקבל פיצת משפחתית במתנה, אז
0: תשלחו לנו את ההודעה הקולית שלכם של מה אתה אומרת,
1: ל-0.5. אני חושב שזה צריך להיות יותר איטי.
0: כל אחד שיעשה בקצב שלו, אפשר לשים איזה כפול 2 אחרי זה. וואטסאפ 050-44-99968, וואטסאפ 050-44-99968.
1: אוקיי, אז באווירת המתמרת, היה אתמול אירוע בתוכנית של, סתם זה בשביל הכיף עכשיו, בתוכנית של אופר חדד ועמליה דורק לדעתי, וענבר טוויזר, הכתבת של 12, יושבים ומדברים על פורסם סכום ההוצאות של מעונות ראש הממשלה, אוקיי? עם איזשהו מספר, 2.7 מיליון שקל, וזה, והוצאות, ואתה לא הולך לאיבוד, מה זה האוכל, ומה זה הדירות, ומה זה השמירה, ומה זה כל הדבר הזה. משהו מקושקש לגמרי בכל הדבר הזה. ואז לזכותו היא אומר, אופר חדד אומר, מה היא אומרת? היא אומרת, תקשיב, יש את המעון בקיסריה, יש את המעון, אם אני לא טועה, ברחוב עזה, ויש את המעון בבלפור. זאת אומרת, שלושה מעונות, שאנחנו יודעים שבבלפור, זה תחת שיפוצים עוד בתקופת בנט ולפיד, שבנט בכלל לא רצה לעבור לירושלים, וכל הסיפור הזה אנחנו כבר לא נחיה אותו מחדש, אבל משפצים בבלפור. ואז אומר אופר חדש, אז כאילו הצופה של 12 אמור להבין שמחזיקים עכשיו שלושה בתים לראש הממשלה נתניהו ואשתו, שלושה בתים, ואיך זה יכול להיות, ו-2.7 מיליון שקל, וזה סכום, אני לא יודע אפילו אם זה נשמע לך הרבה, זה נשמע לך הרבה, לא יודע, כן, נשמע לי כמו משהו שהוא, כן, הוצאות, שזה, ואז אומר אופר חדד,
0: אתה לא רוצה להשמיע את הסינג פשוט, אתה מתאר את הסינג
1: שאנחנו הולכים לשמוע. יש לנו את כל הקטע?
0: יש לנו את כל הקטע.
1: כפרה, סליחה, לא ידעתי, תשמיע, תשמיע.
0: ניב, תשמע, רעיונות הוא לא סוגר, אבל היה, אבל סינקים, חותך.
4: מאותו מחסן ופשוט...
0: מה זה?
4: רעיונות ראש הממשלה בשנה וחצי החולפות, מאוכל, דרך גינון, וגם שינוי באמבטיות, ענבר טוויזר, את מביאה לנו את הנתונים שמתפרסמים כעת.
0: יעבירו לארבע דרך.
4: כן, קודם כל צריך לציין שמעון ראש הממשלה לא נידב את המידע מדי. חופשי, לא חשבנו. היה בעצם ממש דרישה של התנועה לחופש המידע, והדרישה הזו אכן התקבלה, וכך אנחנו מקבלים את הנתונים האלו. בשנת 2025, כמעט 2 מיליון שקלים שהושקעו במעון ראש הממשלה. השנה עוד לא הסתיימה, אנחנו באמצע, אנחנו עומדים כבר על 730,000 שקלים שיצאו. רכישת מזון בשנה שעברה, 165,000 שקלים. והוצאות על גינון בקיסריה עומדות על 95,000 שקלים, אלה הם רק עיקרי הדוח. רק נאמר שעוד דבר מעניין שעולה, זה שאנחנו מגלים שהמעונות הם ברחוב עזה, בקיסריה, וגם בבלפור. כלומר, בלפור, למרות שהוא נמצא בשיפוצים, ממשיכים להוציא עליו מאות אלפי שקלים בשנה. ההסבר שנתנו בלשכת ראש הממשלה, שזה דירות תמך, ואכן נאמר שאנחנו גם בתקופה האחרונה ראינו לפעמים את השיירה של ראש הממשלה נכנסת לתוך המעון בבלפור.
5: רק נאמר, ענבר, אני מה שנקרא טיפה מכיר מקרוב את הנקודה שאת מדברת עליה. יש בעצם שני מקומות, גם את הבית בבלפור, בסמולנסקין יותר נכון, שנמצא בשיפוץ, הבית בבלפור, ויש שם פעילות נוספת שאליה אנחנו רואים באמת את הרחוב עדיין סגור לתנועה, כלומר, בלפור כבלפור, להבנתי לפחות עדיין נמצא רוב הזמן בעבודות.
4: אז לפי מה שאנחנו רואים מהדוח הזה, יש שימוש כבר בבלפור, עובדה שמאות אלפי שקלים מתוך הסכום הלכו גם לשם, למרות כל העבודות שאנחנו רואים בעזה, עם ההבטחה והשינויים שגם עוד השפיעו שם על תושבי השכונה.
5: כלומר, כמה וכמה מעונות. תודה רבה.
4: תודה רבה.
6: ובגין נסע באוטובוס.
0: בגין נסע באוטובוס! שמעתם?
1: זה היה בני סבתי, אנחנו נתקע אותו. אתה יודע, אתה עלה את בני סבתי.
0: בגין נסע באוטובוס!
1: לא, אבל יותם, מי שצלל לדבר...
0: מי שצלל לא ונגמר לא החלום.
1: שנייה, זמרי, תאפסן רגע את האסוציאציות. אני רוצה באמת להגיד, אני ראיתי את זה בלייב ואני הבאתי את הקטע. תן לי רגע. היא מתחילה ב-2025... עברה למתישהו, יש גם הוצאות על 2026, והשנה עוד לא נגמרה, אז כנראה היא מדברת על 2027. מה הסיכוי של הצופה, אתה מכיר את זה בנפלאות התבונה שכל החישובים עוברים לו בראש, כאילו, כל התרשימים, אתה מכיר את הכתב?
0: כן, כן.
1: מה הסיכוי של הצופה הסביר להבין מהאייטם הזה, אם בית ראש הממשלה בסדר או לא בסדר?
0: לא, רגע, סליחה שאני אומר לך, אתה שמי מתרכז בדבר לא נכון. בוא נניח שהייתה מתרכזת בשנה אחת, אוקיי? לא עשה את הבלבולים. אני יכול לדעת אם זה הרבה?
1: זה מה שאתה עשית?
0: לא, דיברת על השנים. עזוב, 165 אלף שקל על אוכל, זה הרבה?
1: לא יודע.
0: אני מזמין באזור הזה.
1: אני התארחתי שם פעם אחת, הוגש לי, אמיתי לגמרי.
0: אל תתחיל עם זה שהמשפחות מזמינות סתם הרבה אוכל, כי...
1: לא, כפרה, תקשיב, התארחתי לדעתי, אפילו גם אתה היית במפגש הזה.
0: וואי, מה זה מזמן זה היה.
1: הוגש לנו
0: הבאדי יבש,
1: נכון, על צלחות פלסטיק. אני לא יודע כמה עולה הבאדי, אני לא יודע כמה עולה צלחות חד פעמיות. עכשיו אני באמת אומר פה, יתרה מזאת, ביתר סט, ביתר סט, היא מחשבת שלושה בתים שאחד מהם בשיפוצים. אופר חדד אומר לה, אני יודע שיש איזשהו שימוש שמה, אבל אני לא יכול להגיד מה וכולי. על גבי שלוש שנים, שנה אחת לא נגמרה. אז מה את רוצה?
0: מה את אומרת?
1: ומה את אומרת? עכשיו אני אומר, תראה איך אני עושה לך את זה מעניין.
0: אוקיי, הגיע הזמן.
1: אתמול היה אקט אלים, בריוני, מפחיד, מסוכן, על חדשות 12 עם האבן הזאת. אנחנו... כמובן, לא שמישהו מקשיב לנו, אבל אנחנו נגד, ועם מכתב מפחיד, מבהיל, שזה ייגמר בזריקה של אבנים על עיתונאים וזה. מבהיל, אני אומר, באמת, לא, לא, לא, די, באמת, לעצור, וכולי. אבל אני אומר, ואני לא מצדיק את זה, אבל אני אומר, האובססיה שלכם מוציאה אנשים מדעתם, וזה עוד לפני מה שנכתב במכתב על, על כוח 100 וכל הדבר הזה, שזו פרשה שאנשים באמת רתחו להם, רתח להם אדם. אבל תירגעו, גם אתם תירגעו, אתם מביאים איזשהו חישוב.
0: עם כל הכבוד, סליחה שאני אומר לך פתחי, באמת, אני מבין את הרגישות של נושא נתניהו, אני לא אומר את זה בציניות אצלך, כי אתה באמת מרגיש את העוול. אבל סליחה שאני אומר...
1: זה לא עוול נתניהו, זה התקשורת שלנו, די, מספיק, לעלות רמה.
0: שדה תימן, זה לא פרשת וולט של קשקושי נתניהו, זה תמיד היה, אני רק אומר זה מגוחך. אתה מבין מה אני אומר?
1: שהשוויתי? תגיד לי בפנים.
0: סוג של כאילו, כן, אמרת, כאילו, תפסיקו עם הטירוף. הטירוף זה תפסיקו עם דברים כמו עם כוח 100, עם העלילות דם הנוראיות האלה.
1: לא, כן, אבל...
0: נתניהו בעניין של הוולט, בואו, אכל אלף כאלה, עוד היה גלידה פסיסטית
1: כבר. לא, אז מה אני רוצה להגיד? רציתי להגיד שאפילו אייטם כזה, על איזה שהם הוצאות, שאף אחד לא מבין, אבל מרגישים את האובססיה הנוטפת, כמובן שבית ראש הממשלה הביא לנו את הנתונים. לא, כי בנט שלח לכם את הנתונים כשהוא שיפץ את הבית ברעננה. אפילו זה הזלזול, המסגור, הביקור, האובססיה המטורפת, אפילו בדברים הקטנים, וזה, ואז...
0: לפני הבחירות, כל מה שאתה צריך לעשות להם זה להגיד, בבקשה, תמשיכו.
1: סדר,
0: שנים כבר שהאירוע הזה של חדשות 12 ואחרים, זורק אבן על הסיכויים של השמאל, אם אתה רוצה פרפרזה. תמשיכו.
1: אמת, אמת, אבל אני אומר, אז מה שווה אחרי זה באמת הסיכור ששולחים אחרי זה את ירון אברהם לארצות הברית? הרי כל המערכת באובססיה מטורפת, והמערכת מבקשת מהאינבר טוויזריות, תביא לנו אייטמים שבהם לא משנה מה, מה שקוראים לו ביבי ושרה יוצא רע מאוד. אז בדברים הגדולים אנחנו לא מקבלים את האמת ואת הסיכור, וזה מפריע לי.
0: טוב, מיד אחרי הפסקה יהיה איתנו אבי דיכטר. תן לי מה את אומרת אחד כזה קטן קטן קטן קטן.
7: מה אתה אומר?
0: לא, אתה אמיתי, זה חדש, זה יפה.
1: זה חמוד
0: דווקא. תן לי את המקורי.
7: מה אתה אומר?
0: חברים, אנחנו רוצים חיקוי למה אתה אומר? מרד שמוקדש כולו לירון אברהם. שלחו לנו הודעות קליות ל-050-44-999-68. הפסקה, חוזרים.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
3: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: סבן, love every day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
5: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי

0: תפתח לנו. שנייה, שנייה, שנייה. כרגיל, אנחנו מסגים אותו תמיד שזה הכי חם. אתמול מנסור אבס ברעיון שוב מתפוצץ כשמישהו מבקש ממנו לגנות את חמאס על זה, וגם על מכתב הביטחוניסטים שכתבו על האלימות המתנחלים ועל הפיגוע בטל. נגיד בוקר טוב לאבי דיכטר, שר החקלאות וביטחון, חבר קבינט המדיני ביטחוני.
1: ביטחון תזונתי.
0: ביטחון תזונתי כמובן, כן. בוקר טוב דיכטר.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בוקר אור. בסדר, בסדר גמור.
0: תגיד לי, קראתי, כתבת אתמול על הרעיון של מנסור אבס, באמת רעיון, אגב, רעיון לא מטלטל, כי הוא כל הזמן מגיב ככה לשאלה הזאת. אתה כותב, מפלגת ישר של גדי אייזנקוט מקבלת סנוקרת ישר לתוך הפרצוף מהשותף שעליו הוא וגולן בונים את

0: שורה על ארגון טרור כמו החמאס.
1: אבל זה טיעון לטובתו, רגע דיכטר, זה טיעון לטובתו. אתה חושב שרק בגלל שהוא מסכן את חייו הוא לא אומר את זה, או שהוא לא מגנה את חמאס?
0: אני חושב שמי שלא יודע להתבטא בגלל שהוא חושב שהוא מסכן את חייו, שימשיך לעבוד כרופא שיניים, ולא ייכנס לפוליטיקה, יוביל מפלגה, ייכנס לממשלה אחרת, לא שלנו, אבל ייכנס לממשלה, יבקש להיות באחריות ציבורית. אין מה לעשות, אנחנו כולנו נמצאים במציאות הזו.
1: אתה יודע מה, אולי דיכטר, אולי פשוט לא יודעים כל כך על מה אנחנו מדברים, אולי נשמיע רק קטע קטן מהרעיון של מנסור עבאס, שאנשים יבינו בעצם מה הייתה התשובה שלו אתמול לשאלה הזאת. תשמיע ניב.
2: ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים, בשבעה באוקטובר, וצריך לחסל אותו?
3: את יודעת, אסתי, הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו ומחפשים בפינות, ואחרי שאני עובר
2: זה לא פינות
3: לעוד נושא אחר, תני לי רק לתת תשובה. אז בוא נשים את מנסור עבאס בעוד מבחן ומעוד מבחן. אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של 7 אוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי, ויצאנו נגד זה, ועשינו את הכל כדי לשמור על מרקם היחסים, ועשינו את הכל בכל מה שאנחנו יכולים כדי לשחרר את החטופים, ושוב רוצים להחזיר אותנו למבחנים האלו. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אזרחים נורמטיביים, שומרי חוק, רוצים להשיג בסופו של דבר גם פנימה שוויון ומעמד אזרחי.
1: קצרת לי את כל הרעיון, ניב. איפה הקטע שהוא לא יכול לגנות את חמאס? הוא פה?
4: אני לא רוצה לתת לך את תשובה חד משמעית. אני לא רוצה לתת לך את תשובה. אתם רוצים, לא, אסתי, תקשיבי לי. אתם רוצים להעמיד אותי כאויב, כאויב של או של העם הפלסטיני או של חלקים ממנו או של העם בישראל או חלקים.
1: של העם הפלסטיני או חלקים ממנו.
5: זה החמאס.
1: בעצם אומר, אם אני מגנה את חמאס, אני אויב של העם הפלסטיני ושל חלקים ממנו. האמת סנוקרת, דיכטר.
0: תראה, האמת היא שהמראיינת אסתי פרז באמת עשתה עבודה יוצאת מן הכלל. לא עזבה אותו. לחצה עליו. הציבור המאזינים רק שמע אותו. מישהו צילם אותו, ומה שאני פרסמתי בפוסט, זה את הצילום שלו על המושב, על מושב ההגה, ובאמת מתפתל. עכשיו תראה, זו לא התפתלות ראשונה, והוא לא המתפתל היחיד. אני אומר לך, מנסור עבאס כמו מחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית, הם לא מסוגלים להוציא מפיהם אמירה שמגנה ארגון טרור. בכל העולם יודעים, חמאס זה ארגון טרור, חיזבאללה זה ארגון טרור, הג'יהאד האיסלאמי זה ארגון טרור. להם המילה ארגון טרור לא יוצאת מהפה, מסיבות מובנות, מסיבות אידיאולוגיות. תראה, אנחנו לא יכולים לוותר בנושא הזה, הליכוד בוודאי לא יוותר בנושא הזה, יכול לוותר על זה גדי איזנקוט, יכול לוותר על זה יאיר גולן, יכול לוותר על זה בנט, לפיד, הם עשו את זה, ישבו עם האיש הזה בדיוק, כפות, דחקות, צ'פחות וחתמו.
5: אבל השר דיכטר, זאת הבעיה. הבעיה היא שלא נותנים לגדי איזנקוט רעיונות כמו שנותנים למנסור עבאס. כי אם היו יושבים על
1: גדי... למה? שאלו אותו, אמר שמנסור עבאס זה כמו יוסף חדד.
5: נכון, אבל אם... לא, אבל זה יש הבדל. אם היו יושבים על גדי איזנקוט ולא כל הזמן מכבדים ומלטפים אותו, אני רואה את הרעיונות, אני רואה את הפודקאסטים, ואומרים לו, תצא בהצהרה שאתה לא תשב עם נציגי ומקושרי חמאס, ולא היו עוזבים אותו, היית גם מקבל תוצאות אחרות ממה שהיית שומע מגדי איזנקוט. וזאת הבעיה, הולכים למנסור עבאס, וגדי איזנקוט יוצא נקי. הוא לא צריך להגיד, הוא מבחינתו משאיר את זה כמין אופציה עמומה.
1: אבל הוא יושר, הוא יושר את המנסור עבאס. טוב, לא משנה, אולי זה רק אני שומע.
5: הוא פעם אחת יישר, הוא פעם אחת יתחמק.
0: יקיריי, אני יושב ראש עמותת המרואיינים.
1: סליחה, אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק, אתה צודק. סליחה.
0: אתם מן הסתם תנתחו את נושא המראיינים. אני חושב שזה לא מקרה ראשון, והוא לא האיש הראשון מקרב המפלגות הערביות לסוגיהן, ויש גם פה ושם, אתה יכול למצוא גם לצערי במפלגות ישראליות שלכאורה הן ציוניות, או לא לכאורה, למעשה הן ציוניות, אבל כשמביאים אותן לפינה בנושא הפלסטיני, אתה רואה התפתלויות. תראה, בוא,

0: מה זה יאיר גולן, הרי זה עבודה ומרץ, כן? תחשוב, מרץ, אני אומר לך, כשאני הבאתי את חוק יסוד ישראל, מדינת הלאום של העם היהודי, בהסתייגויות של מרץ, הייתה הסתייגות אחת שתפסה את עיני מיד, וההסתייגות הייתה כדלקמן, ההמנון, שהוא סעיף בחוק יסוד הלאום שהעברתי, אז הם כותבים שם בהסתייגות, לשנות את ההמנון, להחליף את התקווה באינטרנציונל, ככה,
1: שישקף, כן, שישקף את
0: באינטרנציונל, עכשיו כולם חשבו שזו איזה בדיחה או גימיק, לא, אני אומר לך, כשראשת מרץ אז, תמר זנדברג נבחרה, באירוע שבו היא הוכתרה, לא שרו את התקווה, שרו את האינטרנציונל, לכן הדברים הם יותר עמוקים, כן, כן, יותר עמוקים.
2: דיכטר, אתה מכיר אבל את אייזנקוט, אתה כאילו, זאת אומרת, אתה היית ראש הבק, והיית באמת בכיר בגופי ביטחון, גם הוא היה... בוא תגיד, אייזנקוט, הוא איך שהוא מצליח להסתיר את אייזנקוט, הוא איש שמאל?
0: כן, אין לנו ימין ומרכז ושמאל, יש ימין ושמאל, כל אלה שלא מצליחים למצב את עצמם, אומרים, אנחנו מרכז, אתה יודע, ואין ברירה, החלוקה היא שמאל וימין, אנחנו מבינים את זה, מזהים את זה, תראה, הצורך להביא קולות ולקושש קולות הוא כזה שאם אתה לא שם גבול, אתה חוצה את הגבול. אנחנו בליכוד שמנו קו אדום, עיוורנו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים. אנחנו לא נלך לשום הסכם קואליציוני עם מפלגה אנטי-ציונית. אנחנו יודעים לשבת עם מפלגות ציוניות, יודעים לשבת עם מפלגות לא ציוניות.
1: אם תזכו בבחירות, אבל השר דיכטר, אם גדי אייזנקוט זוכה בבחירות, אז אתה יודע, אתה תצטרך, עם איזה מהלכים שמאלניים גדי אייזנקוט יבצע פה לדעתך? כי אתה יודע, שלא תלך רחוק מדי, כמו שמעתי כל מיני דברים באמת שהם עזועים.
0: לא, הבעיה המרכזית היא, האם אתה מוכן ללכת לקואליציה עם מפלגה אנטי-ציונית, בדמות המפלגות הערביות, בנפרד או כגוש, אלה מפלגות אנטי-ציונית.
2: רק הם, דיכטר?
0: הם היחידות שהן אנטי-ציוניות. ישנן מפלגות חרדיות לא ציוניות, שאנחנו יודעים איתן ללכת לקואליציה, זה לא קל, אבל אנחנו יודעים ללכת איתן.
2: יאיר גולן הוא מפלגה ציונית בעיניך?
0: לא, יאיר גולן הוא מפלגה ציונית, כן. הם מפלגה ציונית, אבל הרכיבים שמה והאמירות שמה, אין אמירות שקשות מאוד לאוזן
1: ימין. אבל למה להתעסק בציונות? תקים לי לתחייה את מה שגדי אייזנקוט יעשה, שאתם לא תעשו. מה גדי אייזנקוט יעשה אם הוא לוקח בחירות פה?
0: מה זה לוקח בחירות? בשביל להביא מספר מנדטים שמאפשר לך, או שהנשיא מטיל עליך להרכיב ממשלה, אתה צריך לקושש. ואם אתה חוצה את הקו ולוקח מפלגה אנטי-ציונית, אז הפסדת, יכול להיות שהרווחת באותו רגע, הפסדת בהמשך בוודאות. ואנחנו רואים את זה, שמה, זה קרה...
1: אבל מה החשש? אתה לא מסביר לי בדוגמאות, מה החשש שגדי אייזנקוט יעשה? מה, יפנה התנחלויות, יערוס חוות, יחזיר את צהל לאחור, ייתן לך... מה, ממה אתה? אתה בחוגי בית וזה, מה אתה מסמן כמסכנה? לא, אני שואל כדי שיבין.
0: מפלגה אנטי-ציונית. כן. היא משקולת קשה, כבדה מאוד לממשלה שהיא חותרת לממש יעדים מאוד מאוד ברורים. בואו קח דוגמה אחת, דוגמה אחת של שרת תחבורה בממשלה של השמאל.
2: מרב מיכאלי.
0: כן, שרת תחבורה.
2: לא בונה כבישים, כי נחזיר את זה.
0: את כל התקציבים, כאילו באיוש לא חיים חצי מיליון ישראלים, כאילו אלה שחיים ביהודה ושומרון, הם ישראלים מזן אחר, או לא ישראלים כמונו, כמו מרב מיכאלי.
2: בוא נתקדם ליהודה ושומרון באמת. בוא נתקדם ליהודה ושומרון, כי יש נושא...
0: לא, קח דוגמה, אני כשר חקלאות בביטחון המזון, אני עיוורתי. יש שם חקלאים ביהודה ושומרון, מבחינתי אני מטפל בהם פה חקלאים ישראלים לכל דבר, לא מעניין אותי קו ירוק. ולכן אני נותן להם תמיכות לחוות חקלאיות, ועובד מולם כמו שאני עובד מול חווה חקלאית בדרום או בגליל.
2: מה דעתך באמת על מה שקרה למשל בפיגוע בו נרצחו שני ישראלים בכפר תל? כותבים חברים שלך כאילו לרזומה, אני קורא לזה, כל מיני בכירים ביטחוניים כותבים מכתב לדונלד טראמפ, הטרור המתנחלי וזה מה שיפוצץ ויביא לי 7 באוקטובר. מה עמדתך בנושא?
0: אני כבר באמת עשרות שנים פוגש את הקבוצות האלה. אני יכול לומר לך לאחור. כשהייתי ראש שבק, כן. באינטיפאדה השנייה, עסקנו בהרבה מאוד סיכולים ממוקדים, שזה חיסול רב מחבלים, שלא הייתה דרך אחרת לעצור את הפעילות כן. להם, אלא לחסל אותם. בדרכים שונות, בעיקר בדרכים משונות. כן. ופנו אליי ראשי שבק לשעבר, ביקשו להיפגש, ואמרו לי, תקשיב, הפעילות שלך כראש שבק, מסכנת את היכולת להגיע לשביתת נשק או להסכם
2: הפסקת
0: אש או להבנות עם הפעלה.
2: על חיסול איכי היישים כאלה? על חיסול איכי היישים כאלה? הדברים כאלה שאתה זוכר?
0: לא, לא, זה היה מוכר, זה היה איכי היש חוסל ב-96.
2: על חיסולים של מחבלים הם אמרו לך זה מתסיס את השטח?
0: אמרו לי שזה מפריע להגיע להסכם הפסקת אש עם הפעלה.
2: מי אלה? אתה יכול להגיד, הם ראשי שבק, זה לא אנשים פרטיים.
0: אתה תמצא את השמות.
2: תן לי אחד, תן לי אחד.
0: ראשי שבק שהיו לפניי, אתם חרוטים, תמצאו את השמות.
2: דיסקים?
0: ואני אומר לך, לא, הוא היה אחריי. אבל,
2: יתום? יתום? יתום?
0: אני אומר, לא, לא היה ראש שבק.
2: תן לי לנסות, נו, אנחנו לא זוכים כבר, לא. תן לי אחד, דיכטר, נו.
0: בגילכם הזיכרון צריך להיות יותר אחד. חבר'ה, תראו, אני אומר לכם, הבעיה הייתה שאמרתי להם, תראו, אתם כולכם הייתם מפקדיי. ולכן אני אזהר בכבודכם, אבל אני אומר לכם, אתם לא יכולים לבוא עם קו חשיבה שהוא פסול. אין לכם מודיעין, אין לכם מושג מה מחוללים אנשי פתח בנושא הזה. לאחר מכן כבר הייתי ראש שבק.
2: ומה ענית לעמי איילון וכרמי גילון?
0: עם אותם פורום מפקדים לשעבר. תראה, זה אנשים שתרומתם למדינה לא תסולא בפז. אבל זה לא נותן להם שום
2: גם הנזק למדינה לא יסולא בפז. מכתב כזה שמכפיש,
0: זה לא נותן להם שום לגיטימציה לגרום נזק כשהם כבר לשעברים.
1: אז תן לי לשאול אותך,
0: הנזק של לשעברים הוא נזק לא מבוטל בגלל שהם היו לשעברים. אם הם לא היו לשעברים הם היו גורמים נזק רגיל, בגלל שהם לשעברים הם גורמים נזק פורטה.
1: אז דיכטר, עלה פה אתמול מתן וילנאי ואומר, אומר, אומר בצורה מוחשית, השביעי באוקטובר הוא מעבר לפינה, ותומכים בגרסה שלי גורמים אחרים, בגלל פעולות הממשלה והצסה של חלק מחברי הממשלה ושרים בכירים וכל הדבר הזה. אני שואל אותך משהו אחר, לא רוצה לדבר עליהם, אני רוצה לשאול אותך. תגיד, אנחנו ברעיון שנצטרך להשמיע אותו יום אחד, כי באמת פרץ השביעי באוקטובר גרסת יהודה ושומרון, ואתם לא ערים לזה, ואתם באמת הדבר הוא כל כך נפיץ ויכול לקרות כל רגע?
0: תראה, שבעה באוקטובר הוא האירוע הקשה ביותר שחוותה מדינת ישראל וחווינו כישראלים מאז הקמת המדינה. הייתי אומר, זה לא עניין של מה בכך, כעבור באמת 75 שנה מהקמת המדינה לעבור את האירוע הקשה ביותר. הוא אחד מחדל מודיעיני והשני מחדל מבצעי. הדברים האלה יתוחקרו, תוחקרו, יתוחקרו, יחקו.
1: אבל זה לא מה שאני שואל, אני שואל אם אתה חבר קבינט המדיני.
0: מגיע, אני מכין אותך לתשובה העניינית. תראה, בסופו של דבר יהודה ושומרון, הישיבה המודיעינית ביישוב ביהודה ושומרון והישיבה המבצעית ביהודה ושומרון לא דומים למה שהיה בעזה, ולכן הנושא של 7 באוקטובר ברמה לעלינו של לחזור על 7 באוקטובר באיו"ש זה לא יקרה. אני אומר לעצמנו, כל עוד יש הבנה שאנחנו לא נאפשר הקמת מדינה פלסטינית בעזה, אפשרנו הקמת מדינת חמאס, ולא בכדי קראו לזה חמאסטן. היא באמת הייתה חמאסטן.
2: אגב, אמרת מחדל מודיעיני ומחדל מבצעי, נכון? אתה לא רואה בזה מחדל מדיני. נניח, סתם, כל הזמן מדברים על הכסף הקטרי. בנט אמר אתמול שהוא יוציא את קטר, כי יגדיר את קטר כמדינת אויב, ממש בהתחלה של הקדנציה שלו, שהוא כמובן
0: יהיה ראש ממשלה. כן, אחרי שהוא השכין שלום בין רוסיה לאוקראינה, הוא נסע לקטר להוציא אותה מרשימה. אז לא, תשמע, אני אומר לעצמנו, חבר'ה, גם ראש ממשלה לשעבר לפרק זמן של שנה צריך להכיר בטעויותיו. אנחנו לא יכולים, אומרים בערבית לחמר ברלת מרטן, החמור טועה פעמיים. אנחנו לא יכולים פעמיים לחזור על אותה טעות עם בנט, די.
1: ובנוגע לשביעי באוקטובר לא ניתה פעמיים. אתה אומר אנחנו לא בקונספציה, ושומעים פה חבר קבינט מדיני ביטחוני שלא רואה את הסימנים.
0: כאחד שהיה לוחם בסיירת מטכ"ל בסוף השירות הסביר במלחמת יום הכיפורים ויודע ומכיר היטב את המחדל של מלחמת יום הכיפורים, וכאחד שבשבעה באוקטובר היה בממשלה וחבר קבינט וגר לא רחוק מהזירה של השבעה באוקטובר באשקלון, אני מקווה מאוד שאת הלקחים האלה אנחנו מפיקים, נפיק, ניישם, כדי שהאירוע הזה לא יחזור על עצמו לדיראון.
2: תגיד, דיכטר, לסיום, דיברנו הרבה פריימריז, תגיד, בוא תסביר לי אתה. קודם כל, מה לדעתך מצברה בפריימריז, ואיך זה שהביטחוניסט הבכיר בליכוד כיום, נכון? אין לי מישהו יותר ממנו מבחינת הגדרה ביטחוניסט, אף פעם לא מדברים עליו שר ביטחון. מה זה, דיכטר? כאילו, אתה, מה זה, בסוף שמים את קץ, שמים את זה, אולי פחדים מביטחוניסטים, תקשיב, מכל החברים שלך, ראשי השב"כ, דפקו אותך.
0: תראה, בסופו של דבר, גם כשהגעתי למשרד החקלאות וביטחון המזון, הייתה אמירה ברורה מאוד שאמרתי לראש הממשלה שהוא זה שקובע מי הולך לאן. והגעתי למשרד הזה, מאחר וזה היה המשרד היחיד שהיה אפשר להגיע אליו, לכל ארבע שנות הכהונה.
2: אבל אתה מדגדג לך הביטחון, לא?
0: הביטחון הוא משרד, ללא ספק, המשרד החשוב ביותר במדינת ישראל, בוודאי בתקופות האלה. בזמנו, כשהייתה הפנייה אליי בנושא משרד הביטחון, היא לא הייתה פנייה שאפשרה לי לענות בחיוב.
2: למה? כי לא רצית להחליף את גלנט וכל מה שקרה שם וזה? היה לך לא נעים
0: מגלנט? לא, היא הייתה פנייה שמוטלת בזמן קצוב לעזוב את משרד החקלאות ולהיות לפרק זמן של שלושה חודשים. זה לא התאים לי, ולכן לא ישבתי בחיוב. בסופו של דבר, אנחנו עוד צעירים מספיק בשביל להסתכל קדימה. עוד יגיעו ימים, אתם תמשיכו לראיין, אני אמשיך להתראיין.
1: ואין חדש תחת השמש והכל אבל אבל.
2: הערבים אותם ערבים והדיכטר אותו דיכטר. אבי דיכטר, שר החקלאות וביטחון זונתי, חבר קבינט המדיני ביטחוני הליכוד, המון תודה לך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: רק לתקן, משרד החקלאות וביטחון המזון, עבדנו קשה על השם.
2: יפוטר בו מישהו. תודה רבה לך, שר דיכטר. להתראות.
0: כל טוב, בשורות טובות.
2: נצא להפסקה, מיד אחרי זה יהיה איתנו גם החייל החרדי שרצינו לדבר איתו, ואולי גם איזושהי, הייתם מוזר על AI, נכון?
1: לא מוזר, כן. מעניין מוזר, אתה רצית אותו יותר.
2: אתה רצית אותו, לא? כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: יעמוד חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבי 3003.
11: אלדן, נותנים לכאן שבת.
10: כפוף לתקנון.
12: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
13: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
14: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
15: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
16: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
17: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
18: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
19: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5FM, 94.8FM ו-89.3FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM.
2: אתמול דיון בבגץ, כמובן מוציא צו ביניים על חוק המעצרים, החוק שבעצם קובע, ואני אזכיר לכם כי מסקרים אותו באופן שקרי, חוק שקובע שתלמידי ישיבות, אלה שלומדים תורה לא יעצרו.
1: לא יעצרו, כן.
2: ובגץ מקפיא אותו, ומי שביקש לדבר שם, הוא רב סרן במילואים בן יעקב סבו, מפקד מגמה בחטיבת החשמונאים. בוקר טוב, בן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
21: בוקר טוב, בוקר טוב.
2: תן לי קצת קודם על המפקד מגמה בחטיבת חשמונאים. תשמע, אני מת עליכם. אני רואה סרטונים, אני משתגע מהדבר הזה.
1: מה זה מפקד מגמה, באמת?
21: הוא בעצם מפקד על ההכשרות, הוא מפקד על הממפיין של ההכשרה. אני שם כבר שנה וחצי, ממש מהיסוד של החטיבה.
2: אתה מדבר איתנו עם מקוף? כי שומעים ממש לא טוב, אולי אתה ברמקול.
1: שומעים ברקע מלא רעש.
21: אז רגע, אני הולך למצוא בתור שקט.
2: כאילו אתה בבית כנסת, בבית המדרש.
21: לא, אני פה ב... שומעים יותר טוב?
2: כן, מעולה, יופי. תגיד, זה נכון שהחיילים שלך חשמונאים הם משהו מיוחד? אתה יודע, כולם אומרים את זה, זה משהו אחר.
21: תשמע, יש שם אווירה מיוחדת, יש שם חיילים מיוחדים, באמת, זה חיילים שאתה עושה להם שבוע של לילות לבנים ותרגילים מורכבים, והם אומרים לך, תודה, תודה רבה, שאתם לא מבטרים עלינו ומאתגרים אותנו. לא פגשתי את זה באף מקום.
2: והגעת לבית המשפט אתמול ורצית לדבר, נכון?
1: מה רצית להגיד להם בעצם?
21: אני רציתי, הם, אתה יודע, מדברים תיאוריות, והם מדברים כל מיני... אני רציתי להביא להם את הנתונים הקשיחים מהשטח, להביא להם את העובדות, שעם ישראל ידע מה הם עושים, מה ההשלכות של מה שהם עושים. והעובדות הן, שמאז שהתחילו הרדיפות, זה המעצרים, ומי שרצה ודחף להגבעת הלהבות בצורה כל כך צינית, אז הוא השיג את המטרה שלו, כי המטרה שלו הייתה למנוע גיוס ישראלים. ומה שקורה אצלנו זה שזה נפילה בעשרות אחוזים בגיוס, עשרות ביטולים של חבר'ה שרצו להתגייס, אבל פתאום להיות מוקד ההתעניינות בשכונה, בחברים, גם אצל הרבנים דרך אגב, שהיו איתנו, אתה יודע, זה לא סיפרתי, אבל המון, אני לא יכול להגיד את השמות, אבל המון המון מגדולי ישראל, ליטאים, ספרדים, חסידים, אדמורים, היו איתנו בקשר מאוד מאוד קרוב בתחילת ההקמה של החטיבה. קרו המון דברים מהשביעי באוקטובר, והיה המון המון רצון, ואמון זה דבר שלוקח לו זמן להיבנות, אבל היינו ממש בדרך לסלולה. כיום הם אומרים לנו בצער, הם אומרים לנו, אנחנו כרגע חייבים לנתק מגע, כי אנחנו בקרב הגנה, כי רוצים אותנו, כי מכפישים אותנו, ואנחנו צריכים עכשיו להגביע את
2: החומר. אומר יוסי יושע שאלה פה קודם, יש 4,000 מתגייסים, זה עלייה גדולה, ורובם לדעתו בגלל הסנקציות האישיות, מה אתה חושב על זה?
21: תשמע, אין לי מושג על מה הוא מדבר. דרך אגב, אני גם אגיד בצניעות, שאני מדבר על חשמונאים, אני לא יודע כמו אני פרויקטים אחרים. אני כן אגיד מהניסיון שלנו, שצהל אוהב לפברי, אתה יודע, כל מיני גורמים, אני לא אומר, אבל כל מיני בחירים בצהל, שהם צריכים לנפח משהו, אז הם נתוני גיוס חרדים, אורנה ברביבאי וכל מיני כאלו, אז הם יודעים לנפח נתונים ויודעים להכיל בכפית כל מיני כתבים שאוכלים מידיהם. אז אני לא יודע מאיפה...
1: לא, אבל בן, אבל בן, שנייה אחת. יכול להיות שאתה קרוב אל הלוחמים ושומע אותם ואתה זה, אבל אתה לא מבין שהמספרים... הם צריכים לגדול באופן מאוד מאוד משמעותי, לכן כאילו אומרים לך סנקציות עובדות וכאלה דברים ואחרים.
21: אין בעיה, צריך לא צריך. אני מדבר בפועל שהגיוס צונח. אצלנו הגיוס צונח. אתה יודע, פתחו אצלנו במיוחד קורס קצינים, אז בהתחלה היה חבר'ה מאוד מאוד רצו לצאת בקורס קצינים. יש לנו קורס קצינים מיוחד רק שלנו אצלנו, הוא כמו כל התחלה שבעד אחד בשביל. בהתחלה ילצו. עכשיו עמד לי פתח עוד מחזור, אף אחד לא רצה לצאת, לא פתחנו מחזור.
2: וואלה. כמה הולכים להתגייס לך שמונעים בגיוס הבא, לעומת מה שהיה בגיוס הקודם?
21: רגע קודם כל, זה תמיד לא תהיה בערפל. כמו שאמרתי, הרבה פעמים, ממש שבוע לפני גיוס, מתחילים ללמוד כל מיני הגבעות לעבוד, ויש לנו לפעמים באמת עשרות בין 30-50% ביטולים. אז כרגע זה לא בערפל, אני דיברתי עם מדור גיוס אתמול, אמרו לי שוב, אי אפשר לדעת עד יום הגיוס, הם כן אמרו לי שהמצב כרגע ממש ממש ממש לא טוב.
2: ובמחזור, ולפני זה מה היה? לחצי שנה אחורה או שנה אחורה?
21: תראה, כל השנה הראשונה גויסו גם סדיר וגם מילואים, גויסו מאות לוחמים. גם מסדיר וגם מילואים. בשלב מסוים הפסיקו לגייס מילואים, גם מסיבות שיש באמת טיפה פחות רצון, וגם הפלוגות הסדירות, הם גדלו, אבל בקצב מאוד מאוד זניח, מאוד מאוד איטי. כי במחזור הראשון התחיל כחיילים סדירים, התחיל עם 70, אחרי 80, כאילו זה נשאר על המספרים האלו פלוס מינוס.
1: כן.
21: המחזור הקרוב יכול להיות הרבה יותר קטן.
1: תגיד רגע, עזוב מספרים רגע. אני רוצה לשאול אותך, מה היתרונות ומה החסרונות של קצין, לוחם שהופך לקצין בחטיבת חשמונאים, לעומת... לעומת מתגייס חילוני, יתרונות וחסרונות, סתם שנכיר מקרוב.
21: קודם כל, באמת, בוא נדבר רגע, עובדות בשטח, החטיבה עושה דברים נפלאים בלבנון. כרגע אנחנו לא משולחים עובדתית עדיין בבניין כוח, אז הבנתי שהעובדות ממש רבות עלינו, וכולם רוצים שחשמונאים יהיו תחתם.
1: למה?
21: באמת, כשמם יצא לפני... מבצעים משימות בצורה מאוד מאוד מקצועית, בלחימה אינטנסיבית, עם המון המון רוח, המון המון רוח, והמון מוטיבציה, ובאמת הם מוכרים את עצמם, מקצועית, עד הקצה.
1: מה, יותר מוטיבציה שאני רואה מאשר של מתגייסים שמגיעים לכל מיני יחידות מובחרות וחמש אצבעות וכל המכינות המטורפות האלה שכולם ברעל וזה, זה יותר אצל החרדים?
21: תראה, אני קשה להצדה, אני לא סחרות, אני כן אומר שיש פה רוח מיוחדת וגדולה, וזאת לך דוגמה קטנה רק מהשבוע האחרון, שחיילים אחרי לילות לבנים מתמשכים ולא נגמרים, אומרים לי תודה, בין תרגיל לתרגיל. יש פה רוח מטורפת, יש פה רצון ומוטיבציה מטורפת, צריך לא לכבות אותה, יש פה כוחות
2: עליהם. נעלבת אתמול שלא נתנו לך לדבר? אתה יודע, בית משפט, לא נותנים לדבר, יכולים לתת לדבר הרבה אנשים, הרבה פעמים נותנים למישהו שהוא לא קשור לאירוע לדבר. נעלבת?
21: נעלבתי בשם עם ישראל, בשם עם ישראל שהריבונות נכנסת ממנו על ידי אותו דיפ סטייט זכוח. אז כן, נעלבתי בשם המונים המונים בעם ישראל שאני באתי להשמיע את קולם.
2: טוב, אבל קולך נשמע ונקווה שזה יתהפך ושמה שאפשר יעשו, שיפסיקו לעצור את הדברים האלה. רב סרן במילואים בן יעקב סבו, במהלך השידור התקבל דש מעדי, מפקד מגמה בחטיבת חשמונאים. אז תודה רבה.
1: מצדיעים לכם, תודה.
2: אוהבים אתכם מאוד.
1: תודה, שמרו על עצמכם כמובן. כן.
2: שלחתי לך הודעה של מה את אומרת, תשמיע אותה, אני.
1: רגע, אז בוא נכריז על הזוכה כבר, לא?
2: נכריז כבר, תן עוד אחד, בסוף נכריז. תן לי את הילד החמוד שזה, אתה רוצה שנשמע מפה?
1: לא, לא. שלחנו הודעה בקבוצה.
2: רק בריאות, רק בריאות, רק בריאות.
1: שלח לנו ילד קטן.
2: אני לא יודע הוא ילד קטן, יכול להיות שהוא בן 36, רק נשמע לי ילד קטן. בוא נראה, הנה, אני שם את זה רגע, אני מגביר. אופה.
0: זמרי, סליחה שאני שולח את זה לכאן, פשוט אני לא זוכר את המספר שלך. מה אתה אומר?
1: די, יש לנו זוכן, הוא באמת.
2: כן? כן. אם הוא מתחת לגיל 15 הוא זוכן.
1: לא,
2: אם
1: הוא זוכה, אני חרשתי, אני מחליט.
2: אז זה כל...
1: כל תחום הפחממות זה אני. הוא זוכה בפיצה משפחתית מתנה מפיצה עד. פיצה עד עושה לכם טעים בחופשת הקיץ. קבלו פיצה משפחתית של פיצה עד, הבילוי הכי טעים למשפחה. אז כן, היה שווה.
2: נצא להפסקה ונחזור עם AI.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
22: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
23: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
24: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
25: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
26: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים, כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
27: מבצע

0: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
1: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: המשנה אומרת כי לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מהו יום ט"ו באב? במה הוא שווה ליום הכיפורים? מסבירים חז"ל. יום הכיפורים מסמל את סליחתו של אלוהים לישראל על חטא העגל, וט"ו באב מציין את מחילת אלוהים על חטא המרגלים, שהוציאו את דיבת הארץ. על פי לוח הירח, תאריך ט"ו בחודש אב הוא התאריך של ירח מלא, שעוד מימי קדם היה לו קשר עם מחזור הפריון הנשי, שחפף פחות או יותר את חודש הירח, ומכאן השם העברי לחודש. חודש ירח. זה היה גם היום שבו ביטלו את שתי ההגבלות בנישואין. שבטי ישראל הורשו לבוא זה בזה, והותר לשבט בנימין לבוא בקהל ישראל. בט"ו באב מתחילות ההכנות הנפשיות לקראת חודש אלול, המבשר על הימים הנוראים. 15 באב בגימטריה 928, גימטריה של כתיבה וחתימה טובה.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.

0: כן, ומפה לשם, אנחנו בטו באב, ביום האהבה, על כל המשתמע, מי שמבין בזה ומי שיש לו אופציות לאהוב ולאהב, אני רואה כבר את כל הדוכנים והחנויות וזה, מלאים בבלונים ודובונים וכל הדבר הזה, ואנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למי שתסביר לנו על מה גולת הכותרת, סיוון רהב מאיר, טו באב שמח.
1: טו באב שמח, חברים, ואני רוצה להוסיף איחול. מהיום, מאחלים, קבלו. זה פעם ראשונה שיגידו לכם את זה, אתם עוד תשמעו את זה הרבה. כתיבה וחתימה טובה. שתהיה לכם שנה טובה.
2: בטו באב?
1: כן.
2: לא, אני לא מתחיל עם הכתיבה חתימה עכשיו גם בטו באב.
0: אצל הסלקטורית במסעדה שהזמנת את הדייט, אתה צריך כתיבה וחתימה טובה, אחרת אין מקום.
2: עכשיו כתיבה וחצי חצי?
1: אב, אב זה ראשי תיבות, אלול בה. נכון. עד עכשיו היינו בצד היותר עצוב של אב, תשעה באב, זו הזדמנות להתנצל, המפיקים הנחמדים שלכם גם בתשעה באב, רצו שאני אעלה לשידור, נכון. הייתי בצום, אני בלי הקפה של הבוקר, אני לא מתמודדת איתכם.
2: וברכות השחר כמובן.
1: יופה, שאהב תוכן שיווקי סמוי, ככה מעודד. אז תשעה באב לא הייתי פה, אבל טו באב היה לי חשוב לבוא. מאמצע אב אנחנו כבר מברכים, לקראת אלול, לקראת תשפ"ז, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, כי כבר
2: פה מריחים כבר מרגישים את זה. אבל רגע, סיוון, אני בחור עגלה של 10 מוצרים, לא ריקה, אבל חילוני. איך אני חוגג את טו באב?
1: יפה. קודם כל, מבין שניית ההיסטוריה, זה יום של אהבה, יום של חיבור.
2: וחטיפות בקרמים.
1: הרי אתם שום חטיפות, רגע, אנחנו ביום הזה מתחברים. קודם כל, אני הולך להיסטוריה הכי עתיקה של עם ישראל, מהמדבר, שעם ישראל היה במדבר. ועד היום, זה יום שקורות בו בזכרות טובות, יום שכל הזמן יש בו זרות טובות. אני אתן דוגמה, הכניסה לארץ של עם ישראל, 40 שנה הסתובבו במדבר, וגם מתו במדבר, אחרי חטא המרגלים, אם אתם זוכרים, 40 שנה הם נתקעו שם, הדור שלהם מת במדבר. היום, ממש ביום המיוחד הזה, טו באב, נפתקה הגזרה, קמים ומתחילים להיכנס לארץ ישראל. כלומר, זה אהבה, אהבה לארץ. ממשיכים הלאה. באמת ביום הזה היו יוצאות בנות, כי אנחנו כבר נכנסים לארץ ישראל. לובשות לבן, לובשות לבן, יוצאות לקרמים.
2: ונחטפות.
1: מקימות בתים. מקימות בתים מתוך אהבה, מתוך קדושה, מתוך שמחה, בלי קמעה.
0: רגע, לא הבנתי את הפער. הם יוצאות לקרמים, איך הם מקימות בתים? מה קורה בתווך? מה עושים?
1: אופה, אז רגע, אני רק אגיד שבאמצע היו עוד המון דברים שקרו ביום הזה, באנו לארץ ישראל לבית המקדש, היו כל מיני הלכות ודברים שקשורים דווקא ביום הזה, בעלייה לרגל, לירושלים, לקודש, כלומר זה אהבה בין בני זוג, זה אהבה לקדוש ברוך הוא, אהבה לעם ישראל, לשבטים השונים, אהבה לארץ ישראל.
2: אבל זהו, השבטים, יש איזה סיפור על טו באב שרק בטו באב אפשרו לאיזה שבט, נכון, להתחתן, תסביר את
1: זה. היה חרם, עם ישראל, אנחנו לא פעם ראשונה רואים הדרה והחרמה, היה מצב לא נעים בין שבטים ועם ישראל, לא ניכנס לכל פרטי היסטוריה, אבל ביום הזה החרם הזה הוא שר. כלומר, אין יוצר קואליציית רלה, רק לא בנימין, רק לא שבט בנימין. אנחנו מתחתנים עם שבט בנימין, וכל השבטים מתחתנים עם כל השבטים, מתוך פיוס ואהבה, ושוב, זה איזושהי אחווה כזאת. כלומר, זה יום, ולכן זה גם יום עד היום, גם של תפילות, וגם של אירועים שבאים בסוף, לחזק את הבית היהודי, לחזק את
0: הפיוס. רגע. אני כרגיל מוחה, ואני יוצא נגד הדת. אני יוצא נגד הדת. אני...
2: קויפר.
0: עד עכשיו... לא, בצחוקים. עכשיו, עד עכשיו שמענו טכני. מתחתנים עם ההלכה, מה זה...
2: הוא שואל מה אוכלים.
0: לא שואל מה אוכלים. עוד מעט נגיד מה אוכלים. אני שואל, האם בדת או בכתובים, או בלא משנה מה, יש את הלכות... איך אתה מתנהג ביום הזה כדי שתגדיל את הסיכוי שתצא עם דייט או שתצא עם בת זוג?
1: וואו, מדהים.
0: מה אומרים?
2: ברוך שתינדרנו.
0: מה אומרים? מה שורת פתיחה למשל? סתם, אתה פוגש מישהי בקרמים.
2: אבא שלך
0: קורם? אבא שלך יינן?
1: שאלה מרגשת,
0: תודה.
1: שהיא הנושא, לדעתי, הנושא המרכזי שלנו, אתה צודק, זה יום להשקיע בזוגיות. קודם כל להתפלל, אנחנו מאמינים גדולים בתפילה, יום לתפילה, כל אחד, גם מי שכבר יש לו זוגיות, בעזרת השם לשלום בית ולשיפור, ומי שלא, יש כיום כל כך הרבה מקרים, גירושים ואלמנים ורווקים מבוגרים, אנשים שמחפשים את החצי השני בצורה טובה, בצורה יציבה, להתפלל על זה. וכמובן גם לפעול על זה, לעשות דברים, כלומר...
2: מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? אני יוצא מפה, מה הוא עושה?
0: להכניס את הבטן, להתאפר, מה?
2: ללבוש לוס.
1: כשאנחנו מדברים בפסח, ואני אומרת לך, בפסח יש הלכות הלכות, זה חג, זה לא מנהגים וסבולות. פסח אני אומרת לך לשתות ארבע כוסות, לאכול מצה, לספר את האגדה. בפורים אני אומרת לך משלוח מנות ומתנות לאביונים, לקרוא את מגילת אסתר. זה לא חג, חשוב להבין.
2: את מבינה מה זה? זה מסר סמוי לזה שאהבה אין לה כללים, את מבינה? אתה לא יכול חג אהבה לתת לו עכשיו סדר, תעשי ככה, ככה, ככה יהיה בסדר.
0: בגלל שאין לה כללים אני רווק. בגלל שאין לה כללים אני רווק.
2: נכון.
0: אבל לא, אני אתן לך דוגמה.
1: אני אגיד לך משהו?
0: נו.
1: כן, כן.
0: אני אתן לך דוגמה.
1: אתה, התחלת.
0: הם יוצאות לקרמים ומתחבות מאחורי הגפנים וכל הריקוד המוזר הזה. אנחנו צריכים לבוא עם הסלסלה, עם המפה המשובצת.
2: ומשבלי?
0: כן, ולא עכשיו תפילות, והתפללתי לזה ביני לבין עצמי ולבין הקדוש ברוך.
2: אולי תנסה משהו שלהם פעם אחת, פתחי.
0: האמת שזה רעיון.
2: אחרי כל השנים תנסה משהו של סיוון.
1: איך קוראים לך נועם בן, נועם, בוא רגע, נועם, אין מספיק תפילות. נועם מה? יש לך שם עברי מלא? נועם יהושע?
0: לא, נועם פתחי.
1: רק נועם?
0: כן.
1: נועם, רגע, רגע, אמא, לאמא, מה השם העברי המלא של אמא?
0: עדנה. זיכרונה
1: לברכה.
2: אמא שלך זאת
1: עדנה? נועם בן עדנה.
0: זיכרונה לברכה.
2: מדהים.
0: למה זה מדהים?
1: נועם בן עדנה.
0: אה, כן, נועם בן עדנה.
1: נועם, החברים, אנחנו בעצם מעמד תפילות.
2: כל עם ישראל.
1: נועם בן עדנה, בעזרת השם נועם בן עדנה, תמצא בקלות ובמהירות את החצי השני שלך, בשמחה.
2: אותו, אותה.
1: בזוגיות. שהיא תצחק בבדיחות שלך.
0: בוא נפתח את זה איתה.
1: שתצמחו ביחד.
0: תקשיבי.
1: בעזרת השם.
0: מה עושים בזוגיות? סתום את הפה. מה עושים בזוגיות? ראית איך עוד שורר בבית שקט. מה עושים בזוגיות כשהבן זוג לרדיו, כן, שלא ישתמע פה, מציק לך על איזה, הוא החליט שזה יכול להיות, היא יכולה להיות, הבן אדם בקמפיין, כמו שהוא עושה קמפיינים, שתוק שנייה, כמו שהוא עושה קמפיינים שאין דבר כזה בית משפט.
1: אתה פעם שנייה אומר לו לשתוק ולסתום.
2: תראי איך אני יפה, תראי איך אני יושב.
0: תקשיבי.
2: אני מכיל את הבן זוג, אני מבין שקשה לו קצת.
0: כמות רוקדות הקרמים שרקדו סביבי במשך החיים, אני אומר לך, באמת אני אומר לך,
2: הבעיה. פתחי טוען שרומזים עליו שהוא יותר הוא באב, מאשר תו באב.
1: חבר'ה, תקשיבו, זוגיות זה דבר, לא לי להפריע לכם, זה דבר רציני, אמיתי, זה אתגר, זה אתגר, הקשר האנושי, כל מערכות היחסים האנושיות, בעיקר בעידן ה-AI, בעידן הדיגיטלי, הוא עושה בשבילנו הכל, הכל, את זה הוא לא עושה, את הלפתח את הקשר האנושי, הזוגי, בכלל ילדים שהיום תקועים במסכים, זה היום באמת להגיד יש סיכוי לאהבה, הייתי בלילה בהופעת נשים, היה הופעה בגבעת התחמושת, מאות נשים, אז אמרת, רוחמה בן יוסף, היא הייתה על הניגונים, אני הוספתי דיבורים, תקשיב, לבוא, הקשר, האהבה, הזוגיות, אנחנו מבקשים את זה, רוצים את זה, מצללים על זה, שרים, רוקדים, היו שם גם רווקות, ונצורות כל הסטטוסים.
0: הבעיה היא שאתם לא מזמינים את הגברים לאירועים האלה, לכל הפרשות חלה, אז איך נקים?
1: זה אירוע חיזוק. אירוע חיזוק לנשים, משם הם יוצאות כל אחת למצוא בעזרת השם את הבית, את הבית שלה, אני אגיד משפט שאמר אנטואן דה סנט אקזופרי, זה המחבר של ספר הנסיך הקטן, הוא אמר שאהבה אמיתית, זה לא רק שניים שמסתכלים אחד לשני בעיניים עם לבבות ונצנצים וקופידון, אהבה אמיתית זה שניים שמסתכלים קדימה לעבר יעד משותף.
2: סיוון.
1: כלומר, בית שיש לו, יש לו, אתה יודע, חזל גורם לזה שכינה ביניהם, בית שיש לו תכלית וכיוון ושמחה, יש אתגרים, מה אתה חושב?
2: אני אוהב אותך.
1: כל היום...
2: אני אוהב אותך, אבל אני רוצה להגיד לך, קודם כל את וידידה זוג מדהים, באמת אני אומר, לא מסתם, איך שאתם מדברים, איך מדהים, אבל אני רוצה להגיד לך, אם את עוד פעם מצטטת פה, את תרמית הנסיך הקטן, אחד מהספרים, באמת, המעייפים overrated בעולם, אני מעדיף ארבע פעמים את ברכות השחר שלך, אחד, שתיים ושלוש, מאשר את הנסיך הקטן.
0: חנפן דתיים. תגידי רגע, סיוון.
1: תגענו, כן.
0: יש מצב לקחת אותי לכרם בפריפריה, ששם יש את ה... לא את המשוגעות של תל אביב, כי בקרמים של תל אביב...
2: כן, שם זה חרבו דרבו.
0: חגגתי מספיק בקרמים של תל אביב.
2: יש איזה כרם של אשקלון.
1: אתה צריך אחת, באמת זה נכון. נכון. אגב, בזוגיות רבה פעמים אומרים, עם מי אני אתחתן, איזה סגנון, איזה מגזר, גם אני הייתי ככה, אני חוזר בתשובה, דידיאן בית חרדי, אברה, אחת עשרה אחים, אני הייתי, וואי, מי אתחתן איתי, אני כזאת, אני כזאת. את לא צריך מגזר, את לא צריך ישיבה שלמה או סגנון שלהם, וגם בתל אביב, פתחי, זה לא שאתה צריך, צריך אחת. אחת שאתה מרגיש את הקשר לבנות, יש בסיס, ויש התאמה, ויש...
0: אני צריך אחת כמוך, אבל שגם מתפרנסת ככה, כי אני סיימתי לפרנס את הבית. אני כבר אומר לך, אני אתן לך את הקריטריונים. מישהי מהפריפריה, כי בקרמים של תל אביב כבר מה שנקרא...
3: איזה פריפריה? רמת שרון סיוון במקור, לא?
0: לא, אבל... בסדר, פריפריה כשם קוד גם ערכים ואמונה וכו'.
1: אבל מתחזקת. היום אין דבר כזה לבנות בית בלי אלוקים.
3: סיוון, אבל הוא צריך מתנחלת, הוא צריך מתנחלת מבדואל.
0: לא אכפת לי מתנחלת.
3: שיהיה מבוגר גבעות, אוקיי? שילך לגור בגבעות עם העסקה.
0: יש לו בדיחות מוכנות כבר. סיוון רב מאיר, תגיד למה לא הכרת לי אף פעם מישהי?
1: סיוון, סיוון וחתימה טובה.
3: סיוון רב מאיר, דש לידידיה.
1: זוגיות בריאה.
3: נועם בן עדנה,
0: נועם בן עדנה, כן.
3: ביי, אוהבים, איזה שיר יפה זה. קבל, תן.
0: מה? איזה שיר. זו גרסה לא יפה, לא?
3: גרסה של עומר, למה יפה? מה אתה רוצה?
0: של עומר,
3: סליחה.
4: אחרי שסיימנו את מה שהתחלנו עכשיו התור לעבר.
0: זה יפה, זה היה. הוא זכית לנו?
3: כן, בטעם.

0: também.
1: טוב. מרגי, תודה רבה לאורך והמפיק שלנו, ניב יוחנן לפנינו. לטכנאי השידור, מיכאל אנקרמן ואורן אשתיבקר, זה איש הדיגיטל שלנו, איציק זר.
2: תודה, אנחנו פתחי וזה עם הריתמות הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב, איך פתחי תמיד אומר.
1: נאחל לכם יום אהבה שמח, תשקיעו בזוגיות, אל תגמרו כמוני. תקנו מתנות יפות, תחבקו.
2: אני הולך להמשיך, כי זה שקע ארוך לבד.
1: נכון, גברים, תקשיבו, ונשים תכילו. אנחנו לא מתאימים, אבל אם אנחנו פותחים את הלב והנשמה, אז מצליחים לצלוח את זה. מה אתה אומר?

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים את הנשמה.
1: כפוף לתקנון.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
5: יש לייפסטייל?
6: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
10: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564. חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
11: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
12: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כל יום ב-12.
18: שימו לב לרשימה הבאה. איברהים בולוס, סארי ג'וסי, דאוד מזן, טובי אמיר, קנען אחסן, סלמה אינס, מוחמד עלי, לובנה שלעתי חלילה, אמיר סלמה, נסרין אדאווי. אלו שופטים במחוז צפון, הם אלו שלמעשה מחזיקים בפטיש ומכריעים גורלות. יש גבול לכמה אפשר לטמטם לנו את השכל עם המוסר הכפול. כל עוד לא נשמעת ממכם דרישה ברורה ובלתי מתפשרת לשוויון בנטל של המגזר הערבי, אני מסרב בכל תוקף להצטרף לפסטיבל השנאה וההסתה שלכם נגד הציבור החרדי.
19: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
20: גלי ישראל.
21: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: גלי ישראל, החדשות.
0: צהריים טובים, ט"ו באב שמח, השעה 12 באולפן משה שולדרמן. לוחמינו השמידו במהלך פעילותם ברצועת הביטחון בלבנון תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה במחוז נבטיה, כך אסף דובר צה"ל. התוואי היה באורך של 55 מטרים, כאשר מחבלי הארגון בנו בו מפקדה שכללה שלושה חדרי שהייה, בהם יתרו הלוחמים עשרות אמצעי לחימה. עוד נחשף כי התוואי נחפר מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה ובמרחק של 300 מטרים בלבד ממבנה של כוח יוניפיל של האום. כלי הנדסי של כוחותינו נפגע הלילה באזור רכס הערים עלי טהר מצפון למצב הבופור. אין נפגעים. כעת בודקים הכוחות אם מדובר ברחפן נפץ של חיזבאללה ששוגר בזמן הפסקת האש. ראש ממשלת עיראק עלי הזיידי ביטל את הביקור שתכנן מחר בסעודיה. זאת על רקע המתיחות בין המדינות ולאחר התקיפה הלילית המשולבת של צבאות ארצות הברית וסעודיה במדינה נגד המיליציות הפרו-איראניות. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי בתקיפות חוסלו 20 מחבלים ו-32 נוספים נפצעו. בנוסף גרמו התקיפות לנזקים חומריים לכמה מפקדות, לכלי רכב ולציוד צבאי. בית המשפט גזר 21 שנות מאסר בפועל על תושב תל שבע בשנות ה-20 לחייו, שאנס תושבת גדרה לעיני בנה, לאחר שפרץ לביתה בפברואר 2023. עוד נגזר עליו מאסר על תנאי ותשלום פיצוי של 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הגיב לגזר הדין והבהיר כי מדובר באירוע בעל מאפיינים לאומניים, תוך שציין שבפעם הבאה צריך להעביר חוק עונש מוות גם למקרים כאלו, מפני שאחד כזה לא צריך לחיות. שריפה פרצה לפני זמן קצר באחת השכונות בעיר צפת ומאיימת להתפשט לכיוון בתי מגורים. עד כה נמסר על מספר אזרחים שנפגעו באורח קל כתוצאה משאיפת עשן. בשלב זה פועלים במקום שישה צוותים של לוחמי אש לחיבוי הלהבות. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור הנעדרת קורן יחימוביץ' בת 59 מרחוב איינשטיין ברמת גן, גובהה 1.70 מטר ושערה בהיר. קורן נראתה לאחרונה כשיצא מביתה לפני יומיים בשעות אחר הצהריים ומאז נעלמו עקבותיה. כל היודע דבר על מקום הימצאה מתבקש לפנות למוקד 100 של המשטרה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.
2: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
0: לפני סיום נציין כי בשעות אלה מתבצעות עבודות לשיפור הקליטה בתדר 94 FM. ניתן להזין לשידורי רדיו גלי ישראל בתדרים 89.3 FM, 106.5 FM, 94.8 FM, כמו גם באתר, ביישומון ובפייסבוק, עמכם הסליחה. את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ומיכאל אנקרמן. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, צהריים טובים. כן, שוב מרכז העצבים עד השעה אחת, נהיה פה איתכם. אתם תשלחו אם אתם רוצים לעלות לשידור הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594. אני חוזר על המספר 050-94-94-594, ואיתי כאן באולפן הטכנאי מיכאל אנקרמן, הפקה הדס צרפתי, על הדיגיטל איציק זר, ואנחנו פה איתכם עד השעה 1, 050-94-94-594. אני רוצה לנצל את הבמה הזאת ולפנות היום כאן ישירות לרונן בר, להרצי הלוי ולאהרון חליווה. אני מזמין אתכם לחקירה פומבית שבטח תצולם על ידי כל ערוצי הטלוויזיה, וכך כולם יוכלו לראות ולשמוע. מגיע לנו המשפחות השקולות, לפצועים ולציבור כולו, לקבל ממכם תשובות ברורות ולשמוע את מה שיש לכם להגיד. רבים בציבור טוענים כי הייתה כאן בגידה. אם אתם עומדים מאחורי האמירות שלכם, טוענים שפעלתם כשורה ולא ידעתם מה עומד לקרות, בואו, תרימו את הכפפה ותוכיחו שהטענות האלו מוטעות. למה לחכות לוועדת חקירה כזו או אחרת? למה להמתין עד שתוקם? האמת בידיים שלכם, כך אתם טוענים, אז בואו נציג אותה כבר עכשיו. מה יש לכם לחשוש? אדם שפעל כראוי והאמת נמצאת אצלו, מתייצב ברגע שקוראים לו. ככה נוהגים אנשים שהאמת לצידם. מי שטוען לחפותו משוכנע בניקיון כפיו, לא צריך לחשוש מלעמוד מול חקירה צולבת ונוקבת. אני זה שאחקור אתכם, ואני אציג בפניכם את כל הראיות, העדויות והמסמכים שיש ברשותי. אני מבקש שכל אחד ממכם יקדיש 4 ימי חקירה מסודרים, מקצועיים ומשפטיים. הכל יעשה בהגינות מלאה. אתם תגיעו עם עורכי הדין שלכם שיגנו עליכם, ותקבלו את כל הסבלנות והזמן להשיב בבהירות על השאלות הקשות ביותר. תוכיחו את חפותכם מול העם, וכך תוכלו להמשיך ולהסתובב כאחד האדם ברחובות ישראל. בראש מורם, בלי להתחבא ובלי לשנות זהות. צרו איתי קשר עוד היום דרך עורכי הדין שלכם. נקבע מועדים ונעשה את זה שקוף וגלוי לעיני כל המדינה. תרימו את הכפפה, קדימה. פעלתם כשורה? עשיתם את המוטל עליכם? כל הטענות שמופנות אליכם אינן נכונות? בואו ותתייצבו מול העם לחקירה הוגנת ומסודרת. כן, אני זה שיחקור אתכם, אני זה שיציג בפניכם את כל הראיות, את המסמכים, את ההקלטות, את העדויות, את כל מה שקיבלנו, אין מהשב"כ, אין מהצבא, אין ממודיעין כזה או אחר, תתעמתו מול העובדות. שוב, הרצי הלוי, חליווה, רונן בר, אני קורא לכם, בואו ותתייצבו לחקירה פומבית, תעמדו על האמת שלכם, תוכיחו שפעלתם כשורה, ובזה נסיים את העניין. נראה אתכם מרימים את הכפפה, הלוואי. כן, אני מקווה שהאנשים האלה שמעו את הדברים, או עורכי הדין שלהם שמעו את הדברים, או הם יראו אותם עכשיו ברשתות, כי אני מפיץ את זה קבל עם ועדה, כדי באמת לזמן אותם ולקרוא להם, בואו תעמדו, בואו, 4 ימי חקירה כל אחד, עורכי הדין שלכם יגנו עליכם, יגידו לכם מה לענות, מה לא לענות, מה מפליל, מה לא מפליל.

0: שלכם, ואתם דוברי אמת, מה הבעיה? מה הבעיה להגיע לחקירה מסודרת ביחד עם עורכי דין? אם האמת היא בצד שלכם, קדימה תרימו את הכפפה. כן, אנחנו כבר עם המאזין הראשון להיום. שלום לגדעון ממעלה אדומים.
1: שלום לך איציק, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: כן.
1: ככה, שתי דברים יהיה לך בנימה האישית. אז קודם כל, אני במסגרת השריונים של ראש הממשלה שהוא קיבל, 8 שריונים, אני מקווה, מקווה מאוד שהוא לקח אותך בחשבון ומקומך אצלנו בליכוד.
0: אתה יודע, גדעון, כשכל מי שעובר בשער הגיא, יש שם הרבה משוריינים.
1: כן.
0: אז אני יודע מה יקרה עם זה, תשמע, זה לא פשוט. כן, כן, אני עוסק בסוגיה הזאת בחילו ורעדה, ממש ככה אני אומר לך, זה לא תבוא לכנסת, כאילו אני מחפש איזה תפקיד כדי שיסדר אותי, ממש לא, המשימה הזאת היא משימת קודש.
1: אנחנו מכירים אותך, יודעים.
0: כן, ואי אפשר לבוא אליה, טוב, נתניהו אמר לי, בוא אתה משוריין, רגע, אבל אתה משוריין, נגיד שהוא אמר, נגיד שהוא פנה, מה זה אומר, אני שואל את אותם אנשים, מה זה אומר, מה יהיו הסמכויות שלי, איך אני אוכל לשנות, אני לא מוכן ללכת לשם, לשבת בספסלים האחוריים ולצרוח את הגרון שלי בשביל כלום ושום דבר.
1: אתה מספיק כישרוני כדי לבטא.
0: כן, אבל אם אי אפשר, אם לא יהיה אפשר באמת לשנות ולהביא לשינויים בדברים רבים, כאשר אני רוצה להתרכז במערכת המשפטית, לתקן אותה מאלף עטף, כל נושא ועדת החקירה, שמעת הרגע, קראתי לפושעי מלחמה האלה, בואו תהיו גברים, בואו תעמדו מול העם, תשמעו את השאלות שיש לי.
1: הם לא רואים אותך ולא אותנו ממטר. מי אתה?
0: לא, אתה טועה, הם רואים, תקשיב. גדעון, אתה טועה, כמות השליחים, תקשיב טוב, שאני קיבלתי בשנתיים האחרונות, וזה שאדון רונן בר הזמין אותי מיוזמתו, ביקש שאני אפגוש אותו במתקן של השבק, תאמין לי, הם רואים אותנו ממטר, הם יודעים בדיוק מה יש לי, מה יש לאחרים. לא, להם יש משימה, שהם מנסים למשוך זמן, שהדברים יעברו. אתה יודע, לאט לאט כשהזמן חולף, הכאב מתשטש, והעובדות נעלמות, ואפשר לעשות שיבושי חקירה, אבל הם לא מבינים שעומד מולם אדם שחווה את הגעגוע ואת החוסר. מה זה אדם? אלפים במדינת ישראל. אלפים שחווים את החוסר הזה, הגעגוע הצורב הזה. אני אומר לך, אחי היקר, אתה יודע, כל יום שישי, תחשבו על זה, וכל שבת, שאני עומד ועושה קידוש למשפחה, אני מסתכל על הכיסא של עמית, והעיניים שלי מלאות בדמעות. כל פעם.
1: וגעגוע, היום הייתי שם, בחלקה בהר הרצל, היינו בהזכרה.
0: כן.
1: יש הכנסת ספר תורה היום, לחייל אור קאס, היו דלת.
0: כן.
1: ופשוט ליד עמית, זיכרונו לברכה.
0: כן, כן, יושבים, שוכרים שם גיבורי האומה.
1: כל גיבורי האומה, נכון?
0: אני לא יכול להחזיק מעמד בדברים האלה.
1: כן. ועוד שתי דברים מן הטעם.
0: כן, בבקשה.
1: אני רוצה שתפנה, אני, כולנו, לשר הביטחון ושר החינוך, לגבי כל המרצים למיניהם שנכנסים לפקולטות, לבתי הספר, אם זה לקורס צינים, קורס מקים בצבא, ומביאים מרצים שונאי ישראל, איך אני אסביר את זה?
0: כן.
1: עוברים להם מתחת לרדאר. אתה היית אי צבא, אתה יודע מה זה מפקד ריכוזי. אין כזה דבר שמשהו יעבור מתחת לרדאר של המפקד. הוא רוצה לדעת הכל. כן. איך יכול להיות שמכניסים מרצים שתומכי חמאס, תומכי פלסטינים?
0: אתה יודע, הבעיה הפוכה, כי תראה, יכולים, כמו שאמרת, מתחת לרדאר להתקבל מרצים כאלו ואחרים, שאתה לא יודע באותו, אתה מזמין אותו כי הוא מומחה לאותו תחום.
1: אוקיי.
0: אבל איפה הבעיה, גדעון? כשמגלים את זה כבר, הם לא מדיחים אותם. כשהוא פתח בכיתה את הפה שלו, ותינף על חיילי מדינת ישראל, ותינף על המדינה, יש אחד כזה בבאר שבע, אתה...
1: כן. באותו רגע, לא, לפני שהוא נכנס, סליחה, מכתיבים אותו על מסמך, באותו שנייה, בכניסה לבסיס. מכניסים אותו על מסמך שהוא מדבר אך ורק בנושא המקצועי הזה נטו. לא פוליטיקה, לא שום דבר. אנחנו היינו אנשי צבא, יומיים וחצי, תאמין לי. אני הייתי מקבל עובדים לעבודה, מכתיב אותם על מסמך בטיחות. עבודה בגובה, בכל הדברים האלו. אז לא בעיה להחתים אותם, גם באוניברסיטה, בפקולטות, בבתי הספר, וגם בצבא. זה לא ייתכן כדבר הזה.
0: כן. אתה צודק בהחלט, ותודה שהעלית את זה, אבל שוב אני אומר, גם אחרי שהם מגלים, הם מגלים מי הוא המרצה, ויש אחד כזה בבאר שבע שטעם,

0: טענות יותר קשות מיאיר גואן על החיילים שלנו עם רצח התינוקות, והוא עדיין מרצה באוניברסיטת באר שבע, שזה בושה וחרפה לאוניברסיטת באר שבע, אחרי שהוא הכפיש את חיילי צהל, הוא עדיין עומד שם, מקבל שכר ומרצה לסטודנטים, ואתה יודע מה? בושה לסטודנטים שנכנסים לכיתה שלו, זה מה שיש לי להגיד.
1: בושה לממשלה שלנו, כן. בושה.
0: טוב, גדעון, תודה רבה על הדברים המרגשים, ותודה רבה על הכל. בשורות טובות. כן, עוברים לברוך מקריית ארבע. שלום ברוך.
2: שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם.
2: עורך דין בונסון, אתה אדם רציני, אני גם עורך דין, אני גם אב שקול, ואני אומר שכדאי לך לרדת בוועדת חקירה שלך, כי זה דבר לא רציני, ואני אנמק מדוע בארבעת העמים, בקיצור. דבר ראשון, שבמדינת ישראל, בחוק של מדינת ישראל, למרות שיש עבירה על החוק לשקר תחת עדות, אף אחד לא עומד לדין, על עדות שקר, ולכן כולם יודעים שיכולים לשקר ולא תהיה שום סנקציה, ולכן חבל על הזמן, זה פשוט בזבוז זמן.
0: תגיד, לא ברצינות אני שואל אותך, אתה אומר שאתה עורך דין, אתה אומר ללקוח שלך שאין לו מה להגיש תביעה כי אתה יודע שהנתבע ישקר על דוכן העדים, אני לא מבין מה אתה אומר.
2: לא, אני אומר...
0: לא, אתה אומר, אל תרד מהחקירה שלך כי הם ישקרו אותך, זה מה שאתה אומר ללקוחות שלך?
2: אני אומר להם ש...
0: שמה? אל תגישו תביעה, כי צד שני ישקר. זה מה שאתה אומר לי. אתה אומר לי, תרד מוועדת החקירה, כי צד שני משקר.
2: אני אומר להם, שתדעו לכם, שגם במשפט פלילי, גם במשפט אזרחי, אני יכול להוכיח. אף אחד לא עומד לדין על עדות שקר. ויש אנשים שוטרים כל הזמן משקרים, כל הזמן...
0: אבל ברוך, אתה עורך דין, אתה יודע שבכל דיון, בכל תיק, צד אחד משקר.
2: נכון.
0: נו, אז אתה לא מגיש תביעות בשם לקוחות שלך, ואתה אומר להם, תרדו מהתביעה? מה אתה אומר לי, תרד מהתביעה כי הם ישקרו? לא הבנתי.
2: אני רק אומר לכם, שתדעו לכם שיש בעיה במשפט של מדינת ישראל.
0: טוב.
2: שאנשים מסוגלים לשקר.
0: בארצות הברית לא משקרים, צד אחד לא משקר.
2: יושבים בכלא.
0: יושבים על זה בכלא, זאת אומרת, אז אני לא מבין אותך, אתה אומר לי, תרד מהחקירה, ועדת החקירה שלך, מהטעם שהם ישקרו. אני עוד לא שמעתי כזה דבר.
2: ישקרו, זה דבר ראשון.
0: כן.
2: דבר שני, כמובן אם יגידו, הדברים חסויים,
0: כן.
2: לא צריך לחופש. כן. דבר שלישי, יגידו, מי אתה, עורכים בוצו, מי סמיך אותך?
0: כן.
2: אבל הדבר הכי חשוב, ואני חושב שזה באמת פספוס, זה שמי שבאמת אשם זה ממשלת הימין.
0: הגענו לזה, זה מה שרצית. כן.
2: שנה בשלטון, כולל החברים שלי, כמו איתמר בן גביר ואחרים, ולא עשו שום דבר כדי להוריד את האנשים האלה שידוע מראש שהם בוגדים. אני קורא להם בוגדים.
0: טוב.
2: אני קורא להם בוגדים.
0: מי בוגד? מי? אני כבר אצלך לא מבין כלום. מי בוגד? איתמר בן גביר? מי? אני לא מבין אותך, אני לא מבין, אני אומר לך, בחיים לא שמעתי שיעור במשפטים כזה מעניין.
2: אנשים האלה שאתה רוצה לחפור אותם.
0: אז תראה מה אתה אומר, תראה אדון עורך דין ברוך מקריית ארבע, אתה אומר הם בוגדים, כן? אתה עורך דין, אתה עולה לגלי האתר ואתה אומר האנשים האלה בוגדים, אתה יודע שאתה לוקח את הסיכון של תביעת דיבה, אבל אתה יודע מה אתה אומר כי אתה עורך דין, אתה אומר באותה נשימה, מי יש לך זכות? אז בוא אני אסביר לך באיזה זכות יש לי לחקור אותם. אני, אם אתה עורך דין, אתה יודע שנפגע העבירה, כן, הוא בעד זכות העמידה הראשון לחקור ולטבוע את מי שפגע בו או מי שהוא חושב שפגע בו. ואני בתור נפגע העבירה ובתור מי שחושב שהוא מייצג כמה משפחות בודדות שהילדים שלהם והבנות והבנים שלהם נטבחו ונשרפו בשביעי באוקטובר, אנחנו בעלי זכות העמידה הראשונים, כך שגם האמירה שלך, מי אתה שתעמיד אותם לדין, היא לא לעניין. ואני ממשיך וחוזר אחורה גם, שאתה אומר ללקוחות שלך שצד שני משקר. אני לא יודע, טוב, אני אעצור פה, כי אני לא רוצה להגיד דברים לא לעניין, אבל מפתיע אותי מאוד שעורך דין עולה לשידור, ואומר, אין לך, תרד מזה, כי הצד השני משקר, ועורך דין בא ואומר שמישהו הוא בוגד, ואם הוא מישהו בוגד, לא צריך לנסות להעמיד אותו לדין? אני לא מבין את כל האמירות שלך.
2: אני בא להעמיד אותם לדין, אבל אני לא חושב שאתה אתה אין לך
0: שום
2: זכות.
0: תגיד לי, אתה באמת, טוב, אני לא רוצה, אני לא, תקשיב, אני לא רוצה להלבין אף אחד, אבל עזוב, בוא, אני לא, אני חוזר ועונה לך. הזכות שלי קמה לי מהרגע שאני נפגע אווירה ישירות מאותו אירוע. זה הזכות שקמה לי, אם אתה לא מבין את זה, אז אני לא יודע. טוב, אני אעצור פה, אני לא רוצה להגיד דברים סתם, לא כי זה מרגיז אותי, אבל לבוא לעלות לשידור, להגיד לאנשים, נפגעי העבירה, אין לך זכות לדרוש. אתם יודעים מה, גם אם אני לא נפגע עבירה, אני אזרח ישראלי, השביעי לאוקטובר פגע בי כאזרח ישראלי, אז יש לי זכות עמידה, ויש לכל אחד ואחד ממכם זכות עמידה, לתבוע, לטעון נגד אנשים שאתם חושבים שהם פגעו בכם, ולעולם, לעולם אל תקשיבו למישהו שבאתם לבקש ממנו ייצוג משפטי, כשהוא יגיד לכם אל תגישו את התביעה נגד מי שפגע בכם, כי הוא ישקר מעל דוכן העדים. פה אני מסיים, שם נקודה, כולכם מבינים, לא צריך להוסיף עוד מילים, אין לנו כאן עניין בתוכנית לפגוע באף אחד. כן, נעבור לרפי מאלעד. שלום רפי.
3: שלום וברכה, עורך דין בוצול, מאוד נהנה לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
3: יש לי בעיה עם הרשת שלכם.
0: כן.
3: גלי ישראל.
0: כן.
3: משנה, התוכנית שלך היא מאוד מאוד קצרה. לפי דעתי, הקול היחידי שיש לכל העם השפוי להביע איזשהו דעה או איזשהו מועקה או משהו כזה, זה רק דרככם. אתם השופר שלנו בעצם. כן. כל שאר התוכנות, אבל הבלים, אין שם ממי לדבר, אין שם הכל שטויות. אפשר לקצר קצת מהתוכנית שלפניכם, ומהתוכנית של הכל חול כמו דיבורים, דיבורים כמו חול, שלפעמים עורכים את זה, עושים סתם שטויות, ואת התוכנית שלך קצת טיפה להעריך, לתת להגיד, להביע דעות, כי כל הדברים שאתה אומר הם נכונים, הם אמיתיים והם צודקים, ולנו כואב, גם אם אין לי מישהו חס ושלום שלא יהיה גם שנפגע מכל העסק הזה ששבעי
0: באוקטובר. לא, יש לך, אתה גם נפגעת מהשבעי באוקטובר. רפי, גם אתה נפגעת ישירות, כל העם, כל אחד ואחד נפגע פה ישירות.
3: ולכולנו יש מה להגיד, לכולנו יש איזשהו מועקה, ואתם היחידים שיכולים להשמיע אותנו, ומשום מה, התוכנית שלך עוד חצי שעה כבר נגמרת. אז מה, אז אין לנו את מה שיש לנו להשמיע. ובא עוד שגם דוחפים אותך לכיוון העשייה הפוליטית, ואני מבין מאוד מה שאמרת קודם, שאם אתה לא תביא לי שינוי, אז אין לך מה לחפש שם. אבל אני שואל אותך, תגיד לי, יקרה איזה שינוי? אנחנו רואים גזר דין מוות למחבלים. מה קורה עם זה? למה זה לא זז? למה אין תיני ריחות שעובדות? אנחנו כל הזמן, כל החיים, ימין ימין, שמאל שמאל מקבלים.
0: טוב, אז בוא נחלק את הדברים. קודם כל, אני מודה לך מאוד ומעריך מאוד את הדברים שהופנו אליי. זה בהחלט לא מובן מאליו. מרגש, ואני מודה לך על הדברים. אני לא מחליט ברדיו מהם השעות, איזה תוכנית יותר ארוכה, יותר קצרה. אני רק יכול להגיד לך שהתוכניות, גם התוכניות לפניי וגם התוכניות אחריי, הן תוכניות מצוינות, שגם לצחוק, אתה יודע, אם נגיד דיבורים כמו חול, לשבת קצת באוטו עם כל המתחים שיש לנו, לא רק מהמלחמה, לא מזיק, אתה יודע, גם שעתיים כאלה של צחוק וקצת שטויות וקצת להביא דברים בציניות, והכל כמובן נעשה ברוח טובה, איך אומרים, לא בגסות, והכל לא מזיק, תשמע, רפי, לא מזיק קצת לצחוק. אני צוחק מדיבורים כמו חול הרבה מאוד פעמים, ומהכישרון של האנשים שמעבירים את זה, אבל אתה יודע, אני...
3: ואני לא רואה כל כך את השוויון, אני מת, הזוזיים שלך הרבה יותר כבדות, נכון שמתאים לנו לצחוק מדי פעם, אבל בוא, יש כל כך הרבה דברים שמפרים לכל העם.
0: כן, בסדר, תשמע, רפי, בגלל שהזמן שלנו קצר, לגבי חוק עונש מוות למחבלים, אני אגע בזה במהלך התוכניות, כי הזמן שלי מאוד קצר, ושוב, אני מודה לך על המחמאות, ותודה על הדברים, ואני אשתדל להיות הטוב ביותר.
3: נשמח לשמוע ממך בעניין הזה.
0: אוקיי, תודה רבה רפי, תודה.
3: טוב, בהצלחה.
0: שלום. כן, ואנחנו עוברים ליניב דנקרנר. זה מה שכתוב לי, אולי אני טועה, ואני מתנצל מראש.
4: יניב דנקנר.
0: דנקנר, דנקנר. שלום יניב, מה נשמע?
4: טוב, תודה, תמיד כיף לדבר איתך, איציק.
0: כן.
4: נשמע, אני רוצה לדבר על משבר האנרגיה והמחסור בדלק ברשות המתיימרת להיקרא פלסטינאית.
0: כן.
4: אני בתור תושב קרני שומרון, בשבוע וחצי האחרונים יש צבא של מכוניות, של מחבלים, לא קורא להם בצורה אחרת, מחבלים שבאים לתדלק כמויות של אלפי ועשרות אלפי ליטרים לא רק במכונית שלהם, הם מגיעים ממש עם ג'ריקנים ענקיים, הם מגיעים ותופסים תורים, אני מדבר איתך של חצי שעה, שעה ושעה וחצי לחכות לכניסה לתחנת דלק. איך אנחנו מאפשרים את הדבר הזה? כל חיינו אנחנו רק מחכים להגיד, חבר'ה, אתם רוצים לחיות עם עצמכם, תחיו עם עצמכם, מה אנחנו קשורים אליכם? אתם רוצים עצמאות, נכון? So called עצמאות. הנה ההזדמנות שלנו לייבש את הבאר. אין להם דלק, זה רק מראה על שחיתות בכל המנגנון של, של הרשות הזאת, שאני לא רוצה לחזור על השם הזה. בושה וחרפה, אני אומר לך איציק,
0: כן.
4: תושבי השומרון פשוט נאנקים. לא יגיע רגע בקרוב מאוד שבו יגידו תחנות הדלק, שמע, אין לי עכשיו דלק יום יומיים עד שיביאו לי. ואז מה?
0: שמע, זה מרתיח את הדעת. אתה יודע, אני ראיתי את התורים הארוכים האלו שמחכים לדלק וכל... אני אומר את האמת, נהניתי לראות תמונות כאלה של, שלהם מחכים בתורים של שעות כדי לקנות דלק. וזה כל כך מרתיח, אני כל כך מצטרף למה שאתה אומר, שאיפה הבעלות, איפה העליונות שלנו, ואני לא מתבייש להגיד עליונות, שיגידו גזען, שיגידו מה שרוצים עליי. אבל בדיוק אתה צודק, ברגעים האלה שהם המבחן האמיתי להראות מי בעל הבית, בלי להרים מטוס, בלי להרים מסוק, בלי לעשות כלום, זה רגעים כאלה, שאתה מראה בעלות על השטח, תחנות הדלק האלו הן תחנות דלק שלנו. אבל אני אגיד לך משהו, תראה, אני לא יודע מה החוק קובע באזור ההוא לגבי החובה לספק דלק לכל אדם שנכנס לתוך תחנת הדלק. אני לא מכיר את החוק, כן? אני משער לעצמי שהיו מספיק יפי נפש בממשלות ישראל או באופוזיציה שדאגו שמי שיקבל רישיון להפעלת תחנת דלק יחויב בהסכם שלו לספק דלק לכל אדם באשר הוא פלסטיני, ערבי, כן. יהודי, לספק דלק. אבל אם יכולים, ואני באמת לא מפנה אצבע מאשימה, כי אני לא בעל תחנת דלק עדיין, אולי ביום מן הימים, אולי באמת פנייה של הציבור היהודי לאותם בעלי תחנות דלק בעניין הזה, אולי היא תעזור, אבל זה ממש מפוצץ את הדעת לראות אותם עומדים איתנו בתור. אז הם לא דוקרים, אז הם לא יוצאים מהמכונית לראות עלינו, אז הם לא זורקים אבנים, הם יושבים שם כמו תתלה ומחכים לתור שלהם. ולא רק זה, אתה יודע מה? אולי כן צריך להגיד לבעלי התחנות, אתם מחויבים לספק להם דלק? בזמן שיש חוסר בדלק, אין ג'ריקנים.
4: שיגבילו.
0: אין, בדיוק, אין ג'ריקנים. תמלא לאוטו שלך, שלום ולהתראות.
4: ומי יודע חס וחלילה, אם הג'ריקנים האלה, אני לא רוצה להמשיך. ומי יודע?
0: מה מי יודע?
4: אני אומר, ומי יודע אם בג'ריקנים האלה יעשו שימוש, לא?
0: מה זה מי יודע? בטח שיעשה שימוש. די, תפסיקו. למה לא להגיד? הנה, אני לא מפחד להגיד, עושים בזה שימוש. יניב, עזוב, יניב, תפסיקו. אנחנו חייבים להפסיק לחשוב כמו היהודי הטוב הזה, כן? שאומר, אני לא יודע אם כן או לא. כן, החבר'ה האלה יש להם משימה להשמיד אותנו. והמשימה של להשמיד אותנו זה לאגור דלק. זה למלא את הג'ריקנים שלהם, למלא את הגנרטורים שלהם, להפעיל את, את הסדנאות. הצתות, הכל. די לחשוב כמו אהבלים, סליחה על הביטוי. די לחשוב כמו היהודי המסכן הזה. כן, תגידו את המציאות. אבל באמת, אולי באמת, הנה, אם שומעים אותי ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, תיכנסו לבעלי התחנות שנמצאים בגזרה שלכם, תחת אחריותכם, תדרשו מהם בצדק לא לאפשר מעבר למילוי מחל הדלק של הרכב, לא לאפשר להם למלא ג'ריקנים. זה בסמכות שלכם לבוא ולדבר איתם. אתם גובים ארנונה, אתם נותנים להם שירותים, אתם אחראים עליהם. אני כבר לא פונה לאלוף פיקוד, כן, אין מה לדבר בכלל. זה כבר, אני החלטתי שאני לא מדבר עליו. יניב, תודה שעלית, וסוגיה מאוד חשובה.
4: תודה,
0: אחי, תודה. ואנחנו עוברים ליצחק מירושלים. שלום, יצחק.
5: שלום וברכה. קודם, זכותי לדבר איתך.
0: תודה רבה.
5: אני כל יום בתפילה חושב עליך, הורי שמבד ילד, זה לא שזה פעם קרה. זה דבר שזה כל הזמן זה הווה, ורפאינו, או רואי ולשמור לב, אני מכוון גם על אלו שאיבדו את יקריהם, וזה דבר שזה לא עבר.
0: אתה יודע, איבדנו את היקרים, אבל לא איבדנו את התקווה. לא איבדנו את הגאווה. אני לא, אני תמיד אומר בכל מקום שאני מגיע, ואני יודע על הרבה מאוד הורים שקולים, אנחנו לא מסכנים, באמת שלא. אנחנו לא מסכנים, אנחנו יהודים גאים. אתה יודע, אמרתי פעם באיזושהי הרצאה, אמרתי, אני, הבן שלי, כן, וכשאני מדבר על הבן שלי עמית, אני מדבר על כל הילדים שנלחמו, אלה שחזרו לשלום ואלה שנפלו בקרבות, חיילים וחיילות. אני הבנתי אחרי כמה חודשים, אולי אנשים לא יבינו מה אני הולך להגיד עכשיו, אבל אני הבנתי אחרי כמה חודשים שהעמית שלי, לא רק שהיה גיבור עצום, שמעתי על הרבה סיפורים, על דברים שהוא עשה, ועוד דברים יפורסמו, אלא הוא גם סידר לי את כרטיס הכניסה, יצחק, תקשיב טוב, למשפחה הכי מכובדת בעם היהודי. משפחת השכול. זו המשפחה הכי מיוחדת, הכי מכובדת והכי קדושה. ואם אני כבר בתוך המשפחה, כי לא בחרתי, אבל אני כבר בתוך המשפחה, אני חייב להוציא את המיטב שיש בי ממקום של גאווה. עכשיו תדבר על איזה נושא שרצית, בבקשה.
5: לזה אני אומר לך שיש לך את הכוח ואת העוצמה, כמו שאתה אמרת, מאיפה אתה מגיע. אני רוצה לדבר עניין של הבג"ץ. אנחנו עכשיו בזמן שהיה פינוי גוש קטיף, הגירוש גוש קטיף. וזה דבר, זה דבר, צערנו, אנחנו לא יודעים, אנחנו לקויים לפרסם, לעבור על דברים, באינדוס תודעה שהם עושים כל הזמן, אבל אנחנו שוכחים, למה נועד כזה דבר, כזה מוסד כמו בג"ץ? מגיע ממשלה ומחליטה לזרוק אלפי אנשים מבתיהם. מי להגיד שהם החליטו מטעמי ביטחון, שיבנו להם דירות, ויוציאו אותם לשם. לזרוק אותם לרחוב. נגיד שכונה בתל אביב, מחר מקיים ממשלה, מחליטה, מטעמי ביטחון, זורקים את, זורקים אותם בית לפי אנשים. הרי זה דבר אבסורד שלא היה בהיסטוריה בשום מקום בעולם. שזה יש בג"ץ להגן על מיעוט. ושם, הבג"ץ נתן להם את הכל על מנת לגרש את האנשים מהבתים. ואין דבר בהיסטוריה, דבר שזה קרה, שבית משפט שהיה צריך להגן על מיעוט. עכשיו, כשבא הרוב, הרוב בוחר. ורוצים לעשות, אבל אנחנו דואגים למיעוט, הרי אין שקר יותר גדול מזה.
0: תשמע, אני רוצה לקחת אותך בסוגיה הזאת, כי הרי אנחנו לא נתקן כרגע את בג"ץ, בעזרת השם עם הממשלה החדשה, יעשו הכל, ואני...
5: אבל אני אדם, אתה, יש לך כוח, את צריך את הנושא של הבחירות, זה צריך את הנושא.
0: נכון, בג"ץ, כל הנושא המשפטי, כל הנושא המשפטי הוא סוגיה מובילה בבחירות האלו, והציבור צריך להבין שמה שאם הם לא יצאו מהבית, כן, וסליחה שאני חופר על זה פעם אחרי פעם, אם הציבור לא יצא מהבית, מה שאנחנו רואים עכשיו זה רק הפרומו של הפרומו של מה שהם יעשו לנו, כן, ולא יעזור לנו הזעקה ולא כלום, כי אני לא יודע אם אני אוכל לשדר בגלי ישראל, או באמת, אתה יודע, גם אנשים לא מאמינים, מה פתאום יסגרו את גלי ישראל בערוץ 14? רבותיי, סגרו את השידורים של שבע. הם עמדו בזה, הם סגרו את הערוץ. לא היה יותר ערוץ, אבל אני רוצה לקחת אותך לעניין של הגירוש, כי אני שומע בגרונך את הכאב הנורא של אותו גירוש, אותו עקירה של יהודים. אני, חברים קרובים שלי, שהם משפחה שקולה, זה משפחת פיטוסי, הוריו של ישי פיטוסי, גיבור ישראל. והם נעקרו ביחד עם ישי שהיה אז תינוק בגוש קטיף. והם סיפרו לי לפני שבועיים, שלושה, יצא לנו לדבר על הסוגיה הזאת, איזה סיוט מהרגע שהוציאו אותם מהבית, כשאמרו להם תכניסו את הדברים למחולה, והם היו זרוקים ביד בנימין, ויום אחד לא היה להם בגדים, כי הכל היה במחולות, הוא מספר לי, יום אחד הגיע מסעית ששפחה בגדים, כן, ערימות של בגדים במרכז שם לטובת המשפחות, וכולם הגיעו כמו בתמונות שאנחנו רואים במדינות עולם שלישי, הגיעו כדי לאסוף עוד חולצה, עוד מכנסיים של אנשים זרים שתרמו, אנשים טובים, טובים שתרמו בגדים, וכל פעם העבירו אותם ממקום למקום, והיו משפחות שנלקח מהם כסף ולא הוחזר להם. ואני אומר שעד היום, עד היום, כמה שנים חלפו, אני לא זוכר כמה, 20 וכמה שנים חלפו מאז הגירוש.
5: 20,
0: יותר מ-20 שנה. יותר מ-20 שנה, עדיין אנשים לא מצאו את המקום שלהם. עדיין הם הולכים ממקום למקום. איזה אסון, איזה אסון נורא. מעבר להכירה שזה הדבר הנורא והיום של הדבר הזה, אנשים עד היום, ואני לא ידעתי את זה. אני מודה.
5: זה מה שאומר, הפרט הפרט זה פרט שבג"ץ צריך להגן על כאלו נשים, כזה אכזריות, אני חושב שבהיסטוריה לא היה דבר כזה.
0: נורא, נורא והיום. עכשיו,
5: מה שזה עוד נקודה, אני זוכר, אני בגוש קטיף, כמו שאמרתי, הייתי בכל ההפגנות, שמתי צומות, כל מה ש... אבל היו שם, זה גם עכשיו מסביר לי, אנשים מהציונות הדתית, שאמרו, חבר'ה, צריכים לקחת את זה דין דמלכותה, אם אתה זוכר, בכפר המאמון, רצו להיכנס, וגם בתוך הגירוש, אני לא רוצה להגיד שמות.
0: כן, אתה...
5: והם אמרו, זה בסדר, אין מה לעשות, והם אחראים גם על כל היהודים שנרצחו.
0: אני חדד את מה, אני חדד, אני לא יודע אם אחראים על היהודים שנרצחו, אם אני, אם אתה מכוון...
5: בגרמה, כן, כן. אני רוצה להגיד שמות.
0: לא, לא, אבל אם אתה מכוון, היו...
5: חבר'ה ממעצת יש, אני רוצה להגיד שמות. שם אמרו בפנים, ואמרו, חבר'ה, תהיו מתונים, צריכים לקבל. בדין הזה מלכות, אז כל מה שקרה מאז, כל היהודים שנרצחו, כל אדם שנשפח, הם גם חלק שיש להם, אז אני אומר גם עכשיו, כלפיים שמקרס, שהוא חושב שאני צריך יותר מאור, זה לא כך, אני אלך שם ואני אביא אותם
0: השיטה,
5: אנשים.
0: כן, אתה יודע, גם את זה סיפרו לי לגבי הנהגה רבנית ורבנים שהיו שם שאמרו וסיפרו, תהיו מתונים, החיילים מגיעים, תעשו את הדברים בדרך ארץ, נגמר הסיפור, תעלו על האוטובוסים, אלה הריקודי מאי הפיד שאנחנו סובלים מהם מאז ומתמיד. וגם היום, גם היום אנחנו סובלים אחרי השביעי באוקטובר ואנשים מקרבנו, אנשים מקרבנו, רבנים כאלו ואחרים, מנהיגים עם הריקודי מאי הפיד, בואו נשב עם השמאל לדבר איתם, אחים אנחנו, נשב עם אותם אלו, נוריד את הראש לאלה שאומרים לנו אותם שמאל, אל תרקדו ברחובה של עיר עם ספר תורה, ביום כיפור אתם לא תתפללו, תדברו איתם, בואו ננהל שיח, בואו נשב, נשמע מה יש להם להגיד, אחים אנחנו, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני לא תשמעו ממני כרגע, כרגע, מילים על אחדות, אני לא יוריד את הראש, אין אצלי ריקודי מעייפית, אני קודם יחזיר את הגאווה, אני קודם יחזיר את העובדה שכשרוצים לרקוד בחובה של עיר עם ספר תורה, ירקדו בלי לשאול אף אחד, אני לא צריך את אלו מתוך המחנה, מתוך המחנה שלנו, שרוקדים את הריקודי מה יפית האלה ומתייפייפים, רגע יצחק, חייבים להגיד את זה. אנחנו לא אמרנו שמות שאנשים, כולם יודעים. אני רואה שאנשים מעלים פוסטים, אחדות, בוא נשב, בוא נראה כל מיני מנהיגים כאלה עם כיפות סרוגות למיניהם. סליחה שאני אומר, זה אלו שבולטים לנגד עיניי. בוא נשב איתם. איציק, למה אתה כועס? זה לא הדרך, זה לא דרך התורה. דרך התורה, ממה שאני יודע, ממה שאני קצת למדתי, קצת למדתי, היא לרקוד ברחובה של עיר עם ספר תורה, להתפלל בנפרד. גם לשם זה מגיע. ההססנות הזאת היא כבר לוקחת אותנו לאותם תמונות מזעזעות שבהם אנחנו, החיילים שלנו חוששים מלראות, כי אנחנו צריכים לנהל עם הערבים שיח. כי כשהוא עומד איתך עכשיו, עלה מקודם מאזין, שהם עומדים איתנו עכשיו בתורים ביהודה ושומרון בתחנות הדלק, אנחנו לא נסלק אותם, כי אנחנו בני אדם מתורבתים, כי אנחנו ריקודים את ריקוד המייפית, כי צריך לנהוג בגר, בזר, בגוי, אנחנו צריכים לנהוג, אבל לא, הוא יושב כל היום וחושב איך להשמיד אותנו, ואנחנו ננהוג, וכן.
5: אבל עוד נקודה אחת,
0: כן,
5: אני
0: לסיום.
5: אומר לך דבר חריף, הם לא היו עושים את זה לשום מגזר, רק למגזר הדתי-לאומי, בגלל המיופסים האלו. לא, שום ציבור לא, הם לא עושים את זה, הם מייזים לעשות את זה. בגלל ששם, אני בטוח ב-100%, הם מכירים את המיופסים האלו, ויודעים שלהם, אלו, התמימים שעכשיו הם לא יודעים אם חס שלום הם יעלו עוד הפעם.
0: כן.
5: הראשונים
0: שהם... בטח שיעלו, אני רואה אותם, אני רואה את ה... אני רואה אותם.
5: הם רואים, הם את הסינה להם, נדיד נולדותים לאומים, זה פי אלף מהחרדים. רק מה, בואו, חרדים, השם יעלו, אז
0: כל... יצחק, צורות טובות, תודה שעלית, היה מעניין. ואנחנו לא מורידים את הראש. אני לא מוריד את הראש לאף אחד, אין לי כוונה לרקוד את ריקודי המעייפית. לא מתאים לך? אל תהיה חבר שלי. לי יש דרישות, אני חי פה, אני נושם פה. קודם שיעמדו על הדרישות שלנו ועל הזכויות שלנו, ואחר כך נראה איך חוקדים את צעדי ריקוד המעייפית.
5: אמן, ושנזכה להיות דירות נחמה, עד שתחיית המתים, לראות בקרוב את בנך הקדוש.
0: אמן, את כולם, את כולם, את כל עם ישראל. כן, יוצאים למקבץ פרסומות וכבר חוזרים. מקבץ פרסומות, טוב, הנה, הגיע.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: החדשות במחסני חשמל בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים אלה החדשות ממחסני חשמל
2: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
3: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
0: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
4: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
5: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
6: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: מבצע קיץ

0: בסדר.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה, עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
10: ואנחנו אומרים שלום לזיו ברנס מפרדס חנה. שלום זיו.
11: הלאה נמציא, כמו שלומך.
10: בסדר, איך אתה? אני שומע שלא כל כך טוב.
11: הפתיע אותי קצת, אבל יהיה טוב, בסדר.
10: אז בוא ספר לנו מה קרה, מה קורה.
11: האמת שאני כרגע נמצא בשירות מילואים, כאילו אנחנו גם בלבנון בתכלס. ופשוט התקשרו אליי, והודיעו לי שאני מודח ממילואים.
10: ככה, טלפון, אתה מודח ממילואים.
11: ככה פתאום, וניסיתי להבין מהמפקדים למה זה קרה, אמרו לי בגלל שאני מתבטא פוליטית ברשתות.
10: כן.
11: עכשיו, מדובר בסרטונים שהם לא על מדים, ונתנו לי לדוגמה סרטון שעשיתי על גדי אייזנקוט, שדברים כאלה זה עבירה לפקודות.
10: אוקיי. וזהו, ואתה נתת, כמה ימי מילואים נתת בשנתיים האחרונות?
11: מעל
10: 800. מעל 800 ימי מילואים, עזבת את המשפחה, עזבת את העבודה, עזבת את הכל, ובגלל כמה סרטונים על אזרחי, כן? שהעלית, הם אומרים לך, אדוני, הודחת מהמילואים.
11: וואלה, כן, האמת שלא רק עזבתי את העבודה, אני גם עצמאי, והייתי אמור להיות במילואים עוד איזה חודש, אז כי אתה יודע שמפילים עליך משום מקום, זה עוד יותר מקשה על הסיטואציה.
10: תגיד, אז מה אתה אומר באותם סרטונים? איזה דברים אתה מפיץ?
11: אני מפיץ את הדעה שלי, ואני כפעיל חברתי אני נלחם בסרבנות ומתנגד עליה, שאגב את האנשים האלה לא הנישו עד היום, כן?
10: כן. אני ראיתי שהמשטרה עוטפת אחריך, אתה בדרכך ללבנון, ועוצר אותך, עוצרים אותך שוטרים, שוטר לוקח ממך את הנשק, ואתה אומר לו, אני מדייק, נכון? אתה אומר לו, אני אשמע, אני בדרך למילואים ללבנון, מה הם רוצים ממך? לא הבנתי למה עוצרים אותך כל כך הרבה פעמים בדרך, זה לא פעם אחת הייתה, היו כמה פעמים שאני ראיתי בסרטונים פשוט, כן?
11: כן.
10: מה הם רוצים, השוטרים האזרחיים?
11: אתה נוגע בעוד נושא, האמת שכבר זה הרדיפות אחרי מגיעות מכל כיוון. מה שקרה ברמת העיקרון, משטרת ישראל לפני חודש החליטה שאני מוקף חקירה. וזה הם עצרו אותי מעצר ראשון, הכניסו אותי לתאים מזיקים בידיים וברגליים, איציק, שתבין. זה לא משהו שעושים. בלי עורך דין, בלי כלום, ובסוף שחררו אותי. הגעתי לחקירה יום אחרי, ובסוף הם החליטו שהם לא חוקרים אותי. עכשיו אולי הצופים יוכלו להבין מה זה משהו שנקרא דיפ סטייט. אחרי שהמשטרה החליטה שהיא לא חוקרת אותי, מישהו בתחנת תל אביב, שאני לא יודע, לב תל אביב, שאני לא יודע מי נתן לו את הפקודה, את ההוראה, השאיר אותי מעוכב חקירה. אחרי שהמשטרה החליטה שהיא לא חוקרת אותי. ועכשיו, השוטרים בקצה, כל פעם שאני אסתובב ברחוב ורואים אותי, פשוט עוצרים אותי, זאת הסיטואציה, אני כאילו לא יכול גם להסתובב.
10: מה, יש תמונה שלך בכל נעדות המשטרה? אני לא מבין, אתה נמצא בצפון, זה תחנת תל אביב, זה, אני לא מבין, כאילו, או שעל פי מספר הרישוי, המספר הרישוי של הרכב?
11: אני משער, אני
10: לא... לא, אבל מה זה מספר הרישוי של הרכב? תגיד, שעוברים רכבים בכביש, בדרך, וניידת משטרה בודקת כל מספר במחשב כשעובר לידה אוטו, משהו פה לא הגיוני, למה עוצרים אותך והם מזהים אותך בכל הארץ? מה הסיפור? אני לא מצליח להבין מה הסיפור שעומד מאחורי האירוע הזה.
11: תשמע, איציק, אני יכול להגיד רק מה שאני רואה, ואם מישהו, אם שמים אחרי מעקבים, אין לי מושג, אני יודע שאני פשוט נעצר בתדירות גבוהה. אני יכול להגיד לך למה אני חושב שאני מפריע לאנשים, איציק.
10: כן.
11: כי אני מילואימניק, ויש לי קול חזק ברשת, ואני לא מתנצל, ואני נלחם בסרבנות שמחנה שלם מנסה להוביל אותה בחזרה. אני מנפץ את כל המיתוס שברית המשרתים שייך לצד אחד.
10: כן.
11: ואולי זה מפריע לאנשים מסוימים.
10: אז מה אתה אומר לי, זיו, עוד מעט יעצרו גם אותי?
11: אולי אתה בא בתור אחרי, אני לא יודע.
10: הבנתי. אז תשמע, ידידי. קודם כל אני רוצה להגיד לך באמת בשם רבים שיש להם הערכה מאוד גדולה אליך ולהגיד לך תודה על הימי מילואים, על התרומה שלך לעם ישראל, זה לא מובן מאליו ואני מצדיע לך אחי, אני מצדיע לך ואל תישבר, אל תישבר, במקרה הכי גרוע זיו, אני ואתה באותו תא, מה יכול להיות? תאמין לי, אני אבוא עם בדיחות ואתה תבוא עם סיפורים, נעביר את הזמן, נעביר את הזמן שלנו יחד, אבל תשמע, אין ספק שמדובר ברדיפה במדינה דמוקרטית, זה לא ראוי ולא יאה ולא מתאים, ואני חושב שצהל צריך להתבייש, ואני לא מכיר את הפרטים, אני לא מכיר את הפרטים, אני חושב שאם צהל חושב שזיו ברנס לא יכול לשרת מטעמים כאלו ואחרים, יועיל בטובו המחת המגד לקרוא לזיו ברנס לפגישה מכובדת על כוס קפה, יסביר לו בצורה ראויה מה הטענות נגדו, למה כרגע הוא לא יכול לשרת במילואים אם יש כזו מניעה, לא עושים את זה בטלפון, אדם שתרם כמעט, אי אפשר לתאר, מאות ימי מילואים, לא בטוח חס ושלום ולא נפתח, איך אומרים פה לשטן, לא בטוח שהיית חוזר מאותם ימי מילואים הביתה שלם ובריא, ולעשות את זה דרך הטלפון זה בושה וחרפה. זיו, אח יקר, תחזיק מעמד, אל תישבר, תמשיך בדרך ובאמת שלך, אנחנו זקוקים לאנשים שיגידו את האמת. דיברנו מקודם על רוקדי הריקודי מייפית, יש לנו מספיק כאלו. אז תמשיך בשלך, ואני מחזק אותך מפה, ואמרתי, אולי אני אפגש באיזה תא מעצר, אני יודע, בסופו של דבר.
11: איציק, תודה רבה, מרגישים אותה תמיכה, לשמוע את זה ממך, זה במיוחד, והפוך, אנחנו לא נשברים, אנחנו מאמינים באמונה שלמה.
10: כן, הספקתי להכיר אותך, אז הם לא ישברו אותך. תעשה את הדברים רק בשום שכל, בתבונה, ותמשיך לזעוק את הזעקה שלך, ואני מקווה שהדבר הזה יתוקן ויחזירו אותך למילואים. זיו, תודה רבה, היה לי כבוד גדול להעלות אותך. כן, כן, וכעת נעבור לתוכן שיווקי. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא מכשיר האינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם מיסוי טיפולי ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. הפתרון הזה מסקרן אותנו ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת אינוקר. שלום גיא.
0: על הצהריים טובים לך ולכל המאזינים.
10: כן, אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
0: נכון מאוד, תראה, אנחנו מכירים את הדרכים שיש לנו עד היום לטפל בכאבים. בסופו של דבר לא היה הרבה שינוי בשנים האחרונות. זה אותם משככי כאבים שאנחנו מקבלים ולוקחים אותם, כי מה לעשות? כשכואב לנו משהו אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם במקום. משככי כאבים, כמו שאנחנו יודעים, תופעות לוואי קשות מאוד שמלוות אותנו, ולכן אנחנו נאלצים להימנע מהם. ויש את הרפואה המקצועית. הרפואה המקצועית כבודה במקומו מונח, אבל מה לעשות? צריך להמתין הרבה זמן. ומה שאנחנו כאן מציגים זה באמת את אינוקר, שזה הדור החדש לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, שבסוף עוזר לנו להקל בכאבים ולייצר תהליך ליפוי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית גלי רדיו, אותם גלי רדיו שנשלחים אלינו עמוק לשורש הרקמות, מייצרים לנו הליך ליפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו מצליחים לייצר כאן בסופו של דבר, גם ריפוי של הכאב שלנו, של מקור הכאב, בטווח הארוך, וגם הקלה מיידית בכאב.
10: תגיד גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים?
0: מה שיפה במכשיר הזה, הוא מצליח להכיל ולכלול מנעד רחב של סוגי כאב ואזורי טיפול. זה מתחיל ממש מאזורי הצוואר, אנשים שפונים אלינו ומתלוננים בקביעות על כאבי צוואר, שגם מייצרים להם כאבי ראש, יורד לאזור הגב, גב עליון, אזור השכמות והחוליות, גב תחתון, חוליות L4, L5, עם הקרנה של הכאבים האלו לאזור הרגליים, וכמובן, כמובן, פלג הגוף התחתון. אני מדבר על כאבי ברכיים, כאבי דורבן, וכל בעיות השרירים למיניהם. זה המכשיר שמצליח לחסות את הכל.
10: תגיד, גיא, אני רוצה שתשתף אותנו, מהם הדברים שאנשים משתפים אתכם, שהם הפסיקו לעשות בעקבות הכאבים, וכעת, לאחר שימוש במכשיר, הם חזרו לעשות אותם שוב.
0: וואו, שאלה מצוינת. תשמע, יש לא מעט מקרים שאנחנו די מתרגשים מהם, האמת. אתה יודע, אנשים מתקשרים די סקפטיים, ואז הם מבינים שהם יכולים להזמין את המכשיר הזה לניסיון למשך חודשיים ימים. וכשהם עושים את זה, הם משתפים אותנו לאחר מכן שהם חוזרים לעשות דברים שהפסיקו לעשות. לצורך העניין, סיפור מרגש שאני תמיד מזכיר אותו, זה אותו סבא וסבתא שהתקשרו ואמרו שהדבר הכי כיפי שהיה להם זה כשהגיע סופש והם היו יכולים לטייל בטבע עם הילדים והנכדים, וכתוצאה מהכאב הם נמנעו מלעשות את זה, ואחרי שהם הזמינו את המכשיר הזה לניסיון ועבדו איתו, הכאב נעלם לו והם חוזרים עד עד לטייל עם המשפחה, ואין דבר שיותר מחמם את הלב מדוגמה כזו.
10: ואי אפשר לסיים בלי הטבה מיוחדת למאזינים שלנו?
0: נכון, אני רוצה להזמין את כל מי שסובל מכאב, אותם ילדים שההורים שלכם סובלים, תיגעו אלינו, יש כאן מכשיר שאפשר לנסות אותו למשך חודשיים ימים, אם חלילה הוא לא עוזר, אפשר להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר, כוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233, אנחנו מדברים על חודשיים התנסות, אבל זה גם יהיה במחיר של הנחה למעלה מ-1,000 שקלים על המכשיר, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים מהמחיר באתר, כוכבית 6233, ממליץ לכולם להתקשר, לשאול, לברר, נשמח להניק שירות, כאב זו לא גזירת גורל.
10: כן, אז...
0: 6233.
10: אז אם גם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר היינו קר מפעיל את הגוף עצמו, הוא מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. לפרטים התקשרו כוכבית 6233, אני חוזר, כוכבית 6233, תודה רבה לך גיא.
0: תודה.
10: כן, וכותב לי פה מאזין יקר, הוא עונה לי לשאלה ששאלתי את זיו, איך דווקא עוצרים אותו כל הזמן, אז הוא אומר לי ככה, יש בכל הניידות מצלמות הנקראות עין הנץ, המצלמה הזו סורקת ורושמת כל לוחות זיהוי ומעבירה את המידע למאגרים, כאשר בעל הרכב שהוא יש לו צו עיכוב, השוטר מקבל התראה במחשב ברכב, הוא חייב לעצור אותו. אוקיי, למדתי משהו חדש, תודה ליואב אלו של הדברים. כן, פתחתי בקריאה לחליבה ולרונן בר ולהרצי הלוי, בואו להיחקר, בואו תעמדו מולי, נשאל אתכם את השאלות. אם אתם, האמת, אתם אוחזים באמת, מה יש לכם לחשוש? בואו, תתייצבו, תבואו עם עורכי הדין שלכם. נראה את הדברים. אתם אומרים שנהגתם כשורה? מי שנוהג כשורה, מי שחושב שהאמת נמצאת בצד שלו, והוא מאמין בדרך שלו, בואו תוכיחו את צדקתכם, בואו תוכיחו לעם ישראל שלא הייתה בדיקה, בואו וניתן תשובה, וניתן תשובה לכל המשפחות השכולות, לכל עם ישראל. אני מבטיח לחקור אתכם בהגינות, להציג לפניכם כל מסמך עליו אני מסתמך. בואו, תרימו את הכפפה, אני מחכה לכם. מאזינים יקרים, תודה רבה, גם השעה הזאת הסתיימה לצערי מהר מדי. תודה לטכנאים שהיו איתי כאן, מיכאל אנקרמן, על ההפקה הדס צרפתי ועל הדיגיטל איציק זר. מחר, בדיוק באותה שעה, מ-12 עד 1, מרכז העצבים. בשורות טובות וכל טוב.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: יש לייפסטייל?
12: כן?
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: עלינו, תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מבצע

0: סלקו.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
5: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
6: חוגגים טו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזירים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: גלי ישראל, החדשות.
11: שלום רב, טו באב שמח, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. לוחמינו השמידו במהלך פעילותם ברצועת הביטחון בלבנון תוואי תת קרקעי של חיזבאללה במחוז נבטיה, כך אסף דובר צהל. התוואי היה באורך של 55 מטרים, כאשר מחבלי הארגון הקימו בו מפקדה שכללה 3 חדרי שהייה, בהם יתרו הלוחמים עשרות אמצעי לחימה. עוד נחשף כי התוואי נחפר מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה, במרחק של 300 מטרים בלבד ממוצב של כוח יוניפיל של האום. כלי הנדסי של כוחותינו נפגע במהלך הלילה באזור רכס הערים עלי טייר מצפון למוצב אבו פור. אין נפגעים. כעת בודקים הכוחות אם מדובר ברחפן נפץ של חיזבאללה ששוגר במהלך הפסקת האש. ראש ממשלת עיראק, עלי הזיידי, ביטל את ביקורו המתוכנן מחר בסעודיה על רקע המתיחות בין המדינות ולאחר התקיפה הלילית המשולבת של צבאות ארצות הברית וסעודיה נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי בתקיפות חוסלו 20 מחבלים ו-32 נוספים נפצעו. בנוסף, גרמו התקיפות לנזק לכמה מפקדות, כלי רכב וציוד צבאי. בית המשפט גזר 21 שנות מאסר בפועל על תושב תל שבע בשנות ה-20 לחייו, שאנס תושבת גדרה לעיני בנה, לאחר שפרץ לביתה בפברואר 2023. עוד נגזר עליו מאסר על תנאי ותשלום פיצוי בסך 200,000 שקלים. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב לגזר הדין, והבהיר כי מדובר באירוע בעל מאפיינים לאומניים. הוא הוסיף כי יש לקדם חוק עונש מוות גם למקרים מסוג זה, משום שלדבריו, אחד כזה לא צריך לחיות. שריפה פרצה לפני שעה הקלה בעיר צפת ומאיימת להתפשט לעבר בתי מגורים. קו הבתים הראשון כבר פונה ועד כה נפגעו מספר בני אדם באורך קל משאיפת השן. בשלב זה פועלים במקום 6 צוותים של לוחמי אש לחיבוי הלהבות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
11: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
11: לפני סיום נציין כי בשעות אלה מתבצעות עבודות לשיפור הקליטה בתדר 94 FM. ניתן להאזין לשידורי רדיו גלי ישראל בתדרים 89.3 FM, 106.5 FM ו-94.8 FM, כמו גם באתר, ביישומון ובפייסבוק. עמכם הסליחה. את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ומיכאל אנקרמן, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
12: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.

0: אחר הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו פגש אתמול את הנשיא טראמפ בבית הלבן, דיבר איתו שם על ענייני איראן והיחסים עם סעודיה. נתניהו העיד כי זו השיחה הטובה ביותר ביניהם. הנשיא טראמפ אמר כי השיחה הייתה טובה מאוד והעלה תמונות מחויכות של השניים. מן הסתם פרטים נוספים על מה שהיה שם במהלך היממה הקרובה והימים הקרובים. נדבר גם על הלחימה בחמאס ובחיזבאללה, נדבר גם על האסיר ציון טל עינוק דרדיק, שר הביטחון ביטל את הצו המנהלי, אלוף פיקוד המרכז ערער על כך ודרש להשאירו במעצר. 21 שנות מאסר בפועל על המחבל שהורשע באונס בנסיבות מחמירות, התעללות בקטין והתפרצות לאחר ש... בפברואר 23, אנס איישה את בביתה בגדרה לעיני בנה הפעות. השר בן גביר אמר שיש לתקן את עונש מוות למחבלים גם למקרים אלו. ארצות הברית וסעודיה תקפו הלילה בעיראק את המיליציות הפרו-איראניות ופגעו בעשרות מחבלים ובכמה מפקדות. בתגובה ביטל ראש ממשלת עיראק את הביקור שתכנן מחר בסעודיה. יהיה איתנו כאן עוד מעט חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, נדבר איתו על פגישת ראש הממשלה והנשיא טראמפ, על השמאל נגד יהודה ושומרון, על הפריימריז בליכוד, וגם על מכתב מפקדים למען ביטחון ישראל שטוען שמה שעושים המתנחלים גרוע מהשבעה באוקטובר. כל אלה בהמשך. נדבר גם עם פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, על הפגישה בין נתניהו לטראמפ. גם יהיה איתנו קובי סמרנו, אביו של יונתן, שנחטף בידי עובד סוציאלי של אונרה. בג"ץ הודיע שאין עניין לציבור בשידור הדיונים בעניין העתירות נגד אונרה. עוד נושאים יהיו איתנו כאן, ביומן הצהריים, בשעה הקרובה, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל... בנימין, הפקה באולפן, הדס צרפתי. טכנאי השידור, מיכאל אנקרמן ואסף יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטל, איציק זר. כאן איתכם באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד. בואו נתחיל. מתחילים עם יהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, שלום. יהודי איתנו? עדיין לא, תכף יהיה איתנו על הקו, עודי בן דוד, על הלחימה בחמאס ובחיזבאללה, וגם על פרשת הציר המנהלי, שר הביטחון ביטל את הצו, אלוף פיקוד המרכז ערער, לאן זה יתפתח, תכף ננסה להבין לאן זה הולך, נדבר גם על... המחבל שהורשע באונס. תכף תהיה איתנו אודי בן דוד ונוכל לשמוע את כל הפרטים על הזירות השונות בהם לוחמינו מתמודדים בזירות בלבנון, גם מה שקורה ביהודה ושומרון מעסיק אותנו לא מעט ואנחנו נדבר על כך ממש בעוד רגע. אין לנו את אודי? לא, אין לנו? טוב. אז אנחנו נתקדם, ננסה לתפוס את אודי בן דוד על דיווחים הביטחוניים בהמשך. ואנחנו רוצים לדבר על פגישת ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית. אתמול בלילה ראש הממשלה אמר בצאתו מן הפגישה שזו אחת הפגישות הטובות ביותר שהיו לו עד כה עם הנשיא האמריקני. שמונה במספר, זה מספר הפגישות שעד כה נפגש נתניהו עם טראמפ ואיתנו על כך. עוד היה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון. לא איתנו גם. אז איפה, לאן אנחנו הולכים מפה? נטע בר, כתב החוץ של ישראל היום, שלום.
1: שלום,

0: כן, אז צריך להגיד שאת המתקפה מרוכזת של חיל האוויר הסעודי וחיל האוויר האמריקאי, בשיתוף פעולה מלא, מודיעין אמריקאי בעיקר, שמגיע על כוונות של ארגונים שנמצאים תחת המטריה של חשת שעבי, שזה בעצם הארגון הפרו-איראני של המיליציות השיעות בעיראק, מין בסיסה סמובו מורכב של כל מיני ארגונים מאוד מאוד לא סימפטיים, ובעצם פוגעים בהם בצורה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד מפתיעה, בתקיפה שהיא בעיקר איתות לאיראן.
1: כן, זה הייתה התקפה, אבל גם ההתקפה של איראן הייתה מפתיעה. כך לפחות טוענים בפיקוד המרכז האמריקני.
0: כן, כן. האיראנים בכלל לאחרונה יורים לכל הכיוונים, עם האיומים על אוקראינה, עם בעצם איומים לסייע לחות'ים בתימן. אנחנו רואים בעצם יצירתיות הולכת וגוברת, אולי פשוט בגלל שיש הבנה שאין כוונה לחזור באמת לאימות בהיקף מלא, אז מחפשים כל מיני...
1: כן, ראינו גם את ה... כן, ולצד המעשים, גם הדיבורים. אגב, אתמול בירושלים אפשר היה לראות עירותים, אבל העירותים האלה אלו טילים איראנים שכוונו לירדן. ובינתיים באיראן אומרים, בעצם מעבירים מסר, אין לנו בעיה לחזור למלחמה כוללת, אם צריך.
0: כן, כן, האיראנים אומרים שהאיראנים מוטטים, שאין להם שום בעיה לחזור למלחמה כוללת. זה רק אומר שבעצם המגעים שמתקיימים עכשיו בתיווך אומן הם מתקדמים, ובעצם האיראנים מנסים ככה להגביר את המחיר לפני שבאמת חוזרים לשיחות.
1: עוד עניין אחד, פגישת זלנסקי והנשיא טראמפ, אתמול, לפני הפגישה עם נתניהו, מה אפשר לומר על מה שהיה שם, גם בחשאיות, בדלת האחורית וכו'.
0: כן, כן, זה מין פגישות מדיניות כאלה שהן בעצם יותר על הצד הביצועי ופחות על הצד ה... זלנסקי יודע מיד אחרי הפגישה שבעצם מה שקרה שם זה קידום של כל מיני רעיונות, כמו ייצור טילי הפטריוט באוקראינה, רעיון שבעצם... חברת לוקיד מרטין כבר הודיעה שאין לה שום התנגדות, רעיון שכנראה מאוד מאוד מתקדם ומאוד מאוד קוסם לארצות הברית, שיהיה עוד מרכז ייצור של הטילים האלה שחסרים גם לארצות הברית.
1: אלה הדברים. נטע בר, תנה לך שם, תודה רבה.
0: כל טוב.

0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר על העניינים הביטחוניים. מודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום, מצטרף אלינו, שלום.
1: שלום, אמרתי.
0: נדבר על הלחימה בחמאס ובחיזבאללה, עזה ולבנון.
1: כן, אז למעשה אפשר לומר שהלחימה נמשכת בכל הגזרות. נזכיר אגב, אמרתי אתמול פעמיים אזעקות בדרום, פעמיים דובר צהל מציין שמדובר באזעקות שווא, דבר שכמובן צריך לבדוק איך זה קורה פעם אחר פעם בדרום ולא במקומות אחרים ברחבי הארץ. נזכיר, מאז המלחמה היו עוד מספר אזעקות שווא, לאחרונה, אחרי תקופה ארוכה שזה לא קרה, שוב ושוב ושוב תושבים באזור עוטף עזה שומעים פעם אחר פעם אזעקות, ושוב בדובר צהל חוזרים לאותה המנטרה ואומרים שמדובר באזעקות שווא. אולי צריך לבדוק את המערכות שלנו, ואם הם עושים אזעקות שווא בעוטף עזה, שלא נגיע למצב כזה גם בשאר חלקי הארץ.
0: בהחלט, בוא נדבר על הצירה נדבר על כן הצירה המנהלי. אתמול שר הביטחון ביטל את הצו, הוא בעצם שאמור היה להביא לשחרורו, אבל אלוף פיקוד המרכז עירר על כך.
1: נכון, למעשה האירוע הזה כבר מאבד, אפשר לומר, שליטה. נזכיר, טלי נונדרדי קשה כבר הרבה מאוד זמן במעצר הזה, אחרי ההבטחות הרבות של שר הביטחון, עם כניסתו לתפקיד שלא יהיו יותר מעצרים מנהליים. למעשה מה שקורה זה אתמול, שר הביטחון אחרי הרבה מאוד זמן של התמהמהות ושל רעש תקשורתי וחברתי, אתמול הוא מבטל את הצו נגד החשוד, נגד טלינון דרדיק, ואז מגיע אלוף פיקוד מרכז, מתנגד ומערר ביחד עם הפרקליטות לבית המשפט המחוזי. נזכיר, כבר שוחרר טלינון דרדיק בעבר, ולאחר מכן החליטו בכל זאת לשים אותו בסוג של מעצר בית.

0: להמשיך, אפילו שהוא קיבל כבר מספר הצעות לחלופות, הוא עצמו מבקש לשהות בבית הוריו או בביתו שלו. למעשה, אירוע מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד חריג, בצבא טענו שלמעשה הוא ביצע התעללות באדם בעל תעודת זהות ירוקה, אמרו שהוא קשר אותו במקום בו המחבלים מבצעים את הטרור הלאומני נגד נשים, ובכל זאת עדיין לא הצליחו להוכיח את הדבר הזה, ומשתמשים פעם אחר פעם במושג טרור יהודי, המצאה גדולה שלצערנו משתמשים בה פעם אחר פעם על מנת להסיט את הדיון הציבורי מהכישלונות של פיקוד מרכז בכל מה שקשור לטיפול בטרור האבנים והסלעים לעבר רכבים כמעט מדי יום, לפעמים מספר פעמים ביום ביהודה ושומרון.
1: אלה הדברים, כן, בואו נדבר גם על המחבל שהורשע באונס בנסיבות מחמירות, ואתמול נגזר עליו 21 שנות מאסר. השר בן גביר אמר שיש לתקן את עונש מוות למחבלים גם למקרים כאלה.
0: אז הנה, כבר דיברנו על טרור לאומני נגד נשים. הבוקר בית המשפט מסיים את הדיונים בעניינו של ברכת אבו עסה מתל שבע. הוא נכנס לפני קצת יותר משנה לביתה של תושבת גדרה, נכנס לביתה, פוגע בה, מבצע בה מעשים חמורים מאוד מול עיני ילדיה, ולמעשה למרות הדברים האלו הוא נשאר בחיים ומקבל גזר דין של רק 21 שנות מאסר. נזכיר, סירבו בתוקף להגדיר את האירוע הזה כטרור לאומני, מגדירים את זה כעבירה של אינוס, והוא כאמור מקבל 21 שנים בלבד. אבל כמובן שבמשפחתה אומרים שגם זה לא יחזיר לאישה את מה שנלקח ממנה, ולא ימחק את הטראומה שהיא והילדים שלה עברו בתוך ביתם, המקום בו הם אמורים להיות מוגנים ביותר.
1: אלה הדברים, עודי בן דוד, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו, תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על פגישת ראש הממשלה והנשיא טראמפ. שלום, עדי הקריש חזוני.
2: שלום,
1: מתי. שהיית בדילית של מקור ראשון. האם באמת השיחה הטובה ביותר בין ראש הממשלה לנשיא האמריקני?
2: כן, אז כך בעצם מעידים שורה של אנשים שנכחו בתוך הפגישה, גם בראשם ראש הממשלה עצמו, שהוציא אתמול בערב סרטון ואומר שזו הייתה הפגישה הטובה ביותר בינו ובין טראמפ. גם שגריר ישראל יחיא לייטר אומר שהייתה פגישה טובה מאוד, כך גם בעצם ראשת מערך ההסברה ציפי חוטובלי שמדברת עם העיתונאים. אומרת שהייתה פגישה טובה מאוד, שהתמקדה בעיקר באיראן, וגם גורם נוסף שהיה בחדר, גם הוא אומר שבהחלט הייתה פגישה טובה, עם אווירה טובה, שהנושא המרכזי היה איראן, אומר שלא עלו דרישות, כפי שהיה חשש אולי מישראל, לאחר שבעצם הנשיא נפגש קודם לכן, לפני כשבועיים, עם ארדואן, ובשבוע שעבר עם נשיא לבנון, חששו שזה יהיה איזושהי דרישה, להגביר את קצב הנסיגות מלבנון, או להגיע לאיזשהו הסדר בסוריה שלא יענה על צרכיו ביטחוניים של ישראל, אבל לדברי גורם שהיה בחדר, הדברים האלה לא עלו, והשיחה כאמור התמקדה באיראן, שיחה שפגישה שערכה כשעה וחצי, כאשר בעצם כל הפמליה הן של ראש הממשלה והן של הנשיא יושבת שם, כולל סגן הנשיא ג'יי די ונס, ובעצם היום אמורות להיות לראש הממשלה פגישות נוספות אישיות, הן עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, גם עם סגן הנשיא ונס, שהוא בעצם הוגה מזכר ההבנות מול איראן, שגם שם את ישראל בפינה מאוד לא נוחה, אבל גם בעצם הוכיח את עצמו כשגוי, כשאיראן כמובן לא עמדה בשום דבר שהיא התחייבה אליו. ולאחר אותם פגישות, פגישות הערב היום בוושינגטון, צפוי נתניהו להמריא בחזרה ארצה.
1: כן, אז כך בפגישה, אני מניח שדברים ופרטים נוספים יתגלו בהמשך, על מה דובר שם, והאם באמת נתניהו יכול להיות מרוצה מהפגישה. הפגישה הזאת לוותה בהרבה מאוד דיווחים על כך שנתניהו לא רצוי בבית הלבן כפי שהיה בעבר, ושיש מתיחות רבה בין הצדדים.
2: נכון, וגם בעצם אתמול, שעות ספורות לפני הפגישה, בעצם הנשיא טראמפ מתראיין לרשת פוקס ואומר שם שהוא לא זקוק לנתניהו כדי לדעת מה מתחולל בהר המקוש, ועל הניסיון של האיראנים בעצם להחביא שם הצנטרפוגות ולשמר את תוכנית הנשק הגרעיני שלהם, ולכן גם זה עוד הוסיף ככה לתרחיש, מעבר לזה באמת של דברים פחות חיוביים שנאמרו על ישראל הן מדי סגן הנשיא, ובאמת גם התנגדות בדעת הקהל האמריקנית למלחמה עם איראן, ואותה עלילה שלכאורה ישראל היא שמשכה את ארצות הברית למלחמה מול איראן, דברים שאגב גם סגן הנשיא ונס הכחיש אותם ואמר אף אחד לא החליט בשביל טראמפ מה הוא עושה, אבל בהחלט מלחמה שפחות פופולרית, והיה גם חשש גם בקרב המשלחת הישראלית, ולכן ככל הנראה גם אבל בעצם סביעות הרצון שעלתה אתמול מקרב כלל המשתתפים שסיכמו שהייתה פגישה באווירה טובה ופגישה טובה, אמרה את זאת גם דוברת הבית הלבן בהודעה שהיא הוציאה, שאגב גם קשרה בין הפגישה הזאת לפגישה שהייתה לטראמפ לפני כן לנשיא עם ראש ממשלת אוקראינה, עם נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי, שבעצם נפגש עם טראמפ ממש לפני הפגישה עם נתניהו, ואמרה ששתי הפגישות האלה היו חיוביות ופרודוקטיביות. פגישה ממש של נתניהו עם זלנסקי, למרות שהיו איזה שהם דיבורים על כך, לא התקיימה בזמן שהם בוושינגטון, אבל כן, אתמול בתום טקס ההשכבה לסנטור לינדזי גראהם, שהייתה אחת הסיבות המרכזיות גם שנתניהו נסע לוושינגטון, אז הייתה לחיצת יד והחלפה של כמה מילים בין שני המנהיגים. בהחלט עניין מעניין, כשאנחנו יודעים שבעצם בשבוע שעבר אוקראינה תקפה ספינה אוקראינית שהובילה חלקי כתבמים לרוסיה, ובהחלט איראן כרגע מסומנת כאויב מאוד ישיר, הן מבחינת ישראל, הן מבחינת אוקראינה, הן מבחינת ארצות הברית, ובהחלט ייתכן שהקשר המשולש הזה גם הוא עלה שם בפגישה.
1: אלה הדברים, הודעה קריש חזוני, תודה רבה.
2: תודה, מתי.
1: שלום חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד.
3: שלום
1: מתי,
3: שלום
1: שלום. הפגישה אתמול לופתה בדיווחים אינסופיים על המתיחות ועל הקרע ועל זה שטראמפ בכלל לא רוצה את נתניהו, ושבכלל נתניהו התחנן שבועות לקבל את הפגישה וטראמפ לא רצה, ויש פערים אדירים בין השניים בנושאים שעל הפרק, ואם נתניהו רוצה לבוא הוא צריך לשלם בנסיגות או בסוריה או בלבנון או בעזה או בכולם. עכשיו אנחנו אחרי הפגישה, איך אתה מסכם?
3: אז אני שמח שפתחת בזה, כיוון שממש לא היו דברים מעולם. כמו שהיה דרך אגב בסבבים הקודמים, או במפגשים הקודמים, זו הפעם השמינית שראש הממשלה נפגש עם הנשיא טראמפ בשנה וחצי שהוא מכהן בתפקיד. זה דבר מדהים, לא דיברנו על הביקור שלו בישראל עדיין, שזה דבר מדהים כשלעצמו, ועל כך שהוא נעשה דברים. בקיצור, אנחנו ביחסים מאוד מאוד טובים עם טראמפ, ובקונקרטית לפגישה אתמול, הנשיא לא דרש שום נסיגה מישראל, לא בלבנון, לא בסוריה, לא ברצועת עזה, למרות שאנחנו כבר ב-70% משטח הרצועה, כשנזכר, אבל לא דיבר על 53% משטח הרצועה, ואנחנו דוחפים יותר ויותר את הקו הצהוב, לא דיבר על שום דבר מזה. הייתה שם העברת מידע מאוד מאוד חשובה ורצינית להמשך הלחימה והמאמץ המרוכז של ארצות הברית וישראל בהשמדת הגרעין האיראני על כל גרורותיו, והייתה שם אווירה מאוד מאוד חמה וילידותית שבאה לידי ביטוי בצורה יותר מוחשית בערב לזכרו של לינדזי גראהם. כראש הממשלה מדבר על הידיד מספר אחד של ישראל, לינדזי גראהם, אומר לו טראמפ, אני ידיד מספר אחד שלכם, ולינדזי היה מספר שתיים. האווירה מאוד מאוד טובה עם טראמפ, היחסים מאוד מאוד טובים, והאוזן מאוד מאוד קשובה למה שיש לראש הממשלה שלנו לומר לטראמפ, בכל מה שקשור קונקרטית, למצב הגרעין האיראני, למאמץ האיראני לשחזר ולהקים מחדש את פרויקט האטום האיראני. הנשיא רוצה את המידע הזה, ואומר לו, לך תיפגש עם ונס ועם מרקו רוביו ועם אחרים בממשל, כדי שגם הם יקבלו את הדברים ממקור ראשון, וכך ראש הממשלה עושה. אני חושב שכרגיל אפשר לומר, ראש הממשלה מתקבל בזרועות פתוחות על ידי הנשיא האמריקאי, ואגב, לכל חורשי רעתנו, זה ימשיך ככה, האירוע הזה יימשך, היחסים הטובים עם טראמפ יימשכו, אין בזה ספק.
1: למרות שהמלחמה באיראן לא נמשכת כמו שישראל הייתה רוצה.
3: אני לא יודע מה זה המלחמה באיראן לא נמשכת כמו שישראל הייתה רוצה, שמענו רק הלילה על אינספור תקיפות של...
1: בעיראק.
3: נכון, של ארצות הברית וסעודיה, ואנחנו רואים שהמאמץ האמריקני נמשך. זה נכון שהנשיא מנסה למסות כל זמן את המסלול המדיני ולא רץ לתקוף במלוא העוצמה כפי שאנחנו היינו רוצים, אבל אנחנו רואים שהמאמץ והעיניים האמריקאיות על האטום האיראני והמאמץ להשיג אותו ולמגר אותו, גם בכך דרך אגב, יש תמימות דעים בין שני המנהיגים, כפי שאמרה הכתבת שלכם, תמימות דעים ביחס למצב הגרעין האיראני, לא תהיה פצצת אטום איראנית, ולא יהיו תשתיות לייצור פצצת אטום, ומה שכבר יש, גם הוא נהרס כמעט עד תום ויהרס עד תום.
1: טוב, בוא נדבר על דברים שאנחנו שומעים יותר ויותר מפי... גורמים במפלגת הדמוקרטים, גם ראש המפלגה, גם הנבחרים בפריימריז שם, הם מדברים באופן הכי ברור על פתרון שתי המדינות, על פינוי יהודים מיהודה ושומרון.
3: זה הרבה יותר רחב מזה, זה הרבה יותר רחב מזה, זה לא רק פינוי יישובים ישראלים, זה לא רק פתרון שתי המדינות שיביא עלינו את השביעי באוקטובר הבא למרכז הארץ, זה גם הדמוקרטיה הישראלית. כשמדברים האנשים האלה על סגירת ערוצי תקשורת, כשראש המפלגה שלהם מדבר על כך שהוא יטיל מגבלות על רשתות חברתיות, מדובר בחבורה קיצונית מאוד, רדיקלית מאוד. אני חושב שגם במרכז המפה הפוליטית, גם בגוש השמאל מה שנקרא, מתייחסים אליהם כאל קיצונים, אבל צריך לדעת. גלי איזנקוט לא יכול להקים ממשלה בלי יאיר לפיד, בלי יאיר גולן, שר הביטחון. צריך להבין את הדבר הזה. הצלע המרכזית של ממשלת גדי אייזנקוט זה יאיר לפיד וחבורתו. וכשאנחנו משומעים על אנשי ימין שהולכים לבחור בגדי אייזנקוט, הם צריכים לדעת שהם ממנים את יאיר גולן לשר הביטחון הבא. והם נותנים לחבורה הקיצונית המטרוללת הזאת את אפשרות להקים פה מדינה פלסטינית. שלא לדבר על הכירת עשרות אלפי ואולי מאות אלפי אנשים מביתם. מה שראינו בהתנתקות זה כעין וכעפת. עכשיו האנשים האלה הם כל כך קיצוניים שאומרים את זה מפורשות. אני לא אשכח את אותו רגע שעמדתי ליד יאיר גולן ברחוב של הבתים הרוסים ב-2006 בעמונה ואמרתי לו אנשים יהרגו כאן וזה לא עניין אותו בכלל. הוא אמר לי זה לא רלוונטי, תתפנו מכאן. זה האיש צריך להבין, זה האיש וזו חבורתו. והם בנויים לזימי, וקריב, ורדמן, והאנשים האחרים. זו חבורה קיצונית ביותר, שהם אלה שינהלו את מדינת ישראל עם גדי אייזנקוט, יקבל את המפתחות לידיו. לכן צריך להכיר בסכנה הזאת, להבין אותה, ולהפנים שאוי ואבוי לנו אם האנשים האלה יעלו לשלטון.
1: כן, בוא נדבר על הפריימריז בליכוד. אתמול נרשמתם. בעצם, כל המועמדים.
3: נכון, אתמול הסתיימה רשימת הגשת המועמדויות, גם לרשימה הארצית וגם למחוזות, והדברים מתבררים לאט לאט. תשמע, תנועת הליכוד, יש הרבה גבות שהורמו בשבועות האחרונים, לאן התנועה הזו הולכת. אז התנועה, צריך להבין, זאת התנועה האידיאולוגית הגדולה בישראל, עם 160 אלף חברים שמשלמים דמי חבר במשך 4 שנים כדי לעצב את רשימתם, כדי לעצב את דרכה של התנועה הזו. לא לחינם זו תנועת השלטון בישראל כבר הרבה מאוד שנים, והיא תמשיך להיות תנועת השלטון עוד הרבה מאוד שנים. וכשהדברים האלה מתבררים, כשהשיטה נדונה, הדברים האלה לוקחים זמן, והנה אנחנו, הדברים היום יותר ברורים, ואנחנו יוצאים לפריימריז, והענקנו לראש הממשלה את היכולת למנות אי אלו שריונים. אני לא מאמין שהוא ישתמש בכל שמונת השריונים שניתנו לו, אבל השריונים האלה משמשים, צריך להבין, לשני צרכים. צורך אחד, הצורך הפשוט, לחזק את רשימת הליכוד בדמויות שלא התמודדו בפריימריז, ובצדק לא התמודדו בפריימריז, כי פוליטיקה היא לא לחם חוקם. דמות בחירה מהאקדמיה, דמות בחירה ממערכת הביטחון, דמות בחירה מעולם העסקים הישראלי, דיברו על דובי פרנסיס, דיברו על אחרים. זה הצורך האחד. הצורך השני הוא בעצם לשרת את כל הגוש ובעצם לגבש אותו לקראת הליכה לבחירות, כדי למקסם את היכולת לא לאבד קולות מהמחנה הלאומי לשברי מפלגות. וזה הצורך, כי מי שמובילה את המחנה הלאומי, תנועת הליכוד, צריכה להתחשב בצרכי רוחב, נקרא לזה כך, ולדאוג שהימין בישראל ילך בצורה הכי חזקה והכי נכונה לבחירות. אני לא מדבר עכשיו על כמה שריונים, אבל צריך להבין למה שריונים, וגם מועמדים במחוזות, וכמובן אנחנו, אין לי ספק שאנחנו נעמיד רשימה רצינית, טובה, מכובדת, מקצועית, של חברי ליכוד, אנשי ליכוד, אנשים נאמנים, שעשו את מלאכתם נאמנה וישרתו את הציבור נאמנה.
1: בוא נדבר על חוק המעצרים, אתמול דיון בבגץ, נראה שהם כבר הקפיאו את החוק, נראה שלא הייתה שום רלוונטיות בכלל מלכתחילה, הממשלה אפילו לא שלחה נציג.
3: אני חייב לומר לך, זה סנריו שכמעט הייתי אומר בצער, אבל אני אומר, סנריו ידוע מראש, תראה, בא הציבור בישראל, העם בישראל, והפקיד את המפתחות על המדינה בידי נבחרי ציבור, שליחי ציבור, ואנחנו מנסים במתח בין המגזרים בישראל להוביל את לנתב את דרכה של הרכבת הישראלית, וזה לא קל לאזן בין ציבור גדול שרוצה לראות את בני המגזר החרדי, צעירה המגזר החרדי, ודאי אלה שאינם עומדים מתגייסים לצהל, לבין הובלת ציבור שלם ושינוי הרגליו. צריך להבין, יש פה שינוי תרבותי עמוק, לראות עוד צעירים חרדים, יותר ויותר צעירים חרדים, ששמים בתמונת פרופיל שלהם בטלפון ברשתות חברתיות את עצמם לובשי מדים ואוחזים בנשק כחיילים בצבא הגנה לישראל. זה לא דבר פשוט, זה לא קורה ביום אחד. המעצרים שהיועצת המשפטית לממשלה דחפה אותנו אליהם שוב ושוב, מהרגע שישראל כץ נכנס למשרד הביטחון, המעצרים האלה רק פוגעים במאמץ לגייס עוד ועוד חרדים ולהעלות את גרף הגיוס. אם אנחנו, הגרף הזה מלמד אותנו שבשנת 2025 גייסנו 2,500, ובשנת 2026, השנה, אנחנו מגייסים כבר 3,500, ובשנה הבאה היו אמורים להתגייס יותר מ-4,000 צעירים חרדים. אז המעצרים האלה גורמים לצעירים לא להתגייס. כשיש צעירים שיושבים בישיבות הסדר, חרדיות, אמורים להתגייס, ואז שומעים על בני משפחותיהם וחברים בקהילותיהם שנעצרו כעריקים, אומרים, המועמדים לגיוס, אלה שאמורים להתגייס ורוצים להתגייס, חבר'ה, אם אתם תוקפים אותנו ציבורית ומוריד את המוטיבציה, אז אנחנו גם לא נתגייס. אני יכול לספר לך קונקרטית על קהילת צאנז בנתניה, עיר הולדתי, שבה האדמור דוחף צעירים שלא לומדים להתגייס, ועכשיו כשנעצר צעיר חרדי מהקהילה הזאת, אומר האדמור, תעצרו, אף אחד לא מתגייס עכשיו. מה עשינו בזה? אנחנו מפסידים בזה. ואז בא בגץ, ולא יורד למקום של שליח הציבור שמנסה לאזן בין הקווים, וזאת המשימה שלנו, זו האחריות שלנו וזו השליחות שלנו, ודוחף בעצם בגץ ברגל גסה, כופה עלינו הר כגיגית, ומונע איתנו לדחות בחמישה חודשים, להקפיא לחמישה חודשים את כל אירוע המעצרים, כדי שבעוד חמישה חודשים אנחנו נבוא אחרי הבחירות לגבש, בעצם להעביר חוק גיוס שיסדיר את מעמדם של הלומדים ויגייס את אלה שלא לומדים. ובגץ שוב ברגל גסה ולא עדינה, בחוסר תשומת לב, נכנס למרחב של שליחי הציבור, של הכנסת, של הממשלה, ומונע מאיתנו עוד פעם ללכת בצורה נכונה ומאוזנת בדרכו של בן גוריון, לנסות לחבר בין הכתבים ולמצוא את דרך המלך, וכופה עלינו שוב את עמדתו. זה לא יחזיק מים, זה פשוט לא יחזיק מים. אנחנו רוצים לגייס, אנחנו רוצים לראות את הגרף הזה עולה. לצערי בגץ מפריע לזה לקרות.
1: אלה הדברים, חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם, שלום שלום.
1: תודה. נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט נשוב ונדבר על פגישת ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית, ועוד מיד אחרי הפרסומת.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
12: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
18: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
19: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
20: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
21: כוכבית 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: טוב, השעה 8 באולפן זיו מאור עם החדשות.
24: באולפן משה שולדרמן.
25: נטל בנימין עם החדשות.
26: באולפן רמי מלכה.
27: רחל ורבו עם החדשות.
28: כוחותינו חיסלו ביממה האחרונה עשרות מחבלים ברצועת עזה.
29: כאן איתכם יוסי ריבלין.
30: עם החדשות צביקה פלורנטל.
31: האויב שיגר הבוקר מתח רקטות לעבר יישובי הצפון.
32: באולפן בטי שולץ עם החדשות.
33: ובעזרת השם, יחד ננצח.
34: חדשות גלי ישראל. מה שחשוב, מה שנכון.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: אנחנו רוצים עכשיו לשוב לדבר על הפגישה של ראש הממשלה ונשיא ארצות הברית, ואיתנו פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית, אוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, חוקר בכיר במרכז בסה למחקרים אסטרטגיים. שלום לך.
1: שלום מתי.
0: טוב, קודם כל, איך התרשמת?
1: לא התרשמתי שזו הייתה הפגישה מוצלחת, למרות שנתניהו אמר שזו הפגישה הכי מוצלחת שהייתה לו עם טראמפ. כשאמרת המשפט הזה, זה כבר אומר משהו. מפני שהיא נעשתה...
0: אבל הוא לא אמר שהייתה לו פגישה מוצלחת, הוא אמר שזו הייתה אחת הפגישות הכי מוצלחות.
1: אמרתי, הפגישה הכי טובה שהייתה לו אי פעם עם טראמפ. אז כל הנסיבות מסביב הן לא מעודדות. במובן הזה, נתניהו יזם את הפגישה הזאת כבר לפני שבועיים וחצי, כאשר הסנאטור לינדסי גראהם נפטר, והיה ברור שיהיה לו איזה טקס השקבה בוושינגטון. וכששאלו את טראמפ אם נתניהו יהיה בעיר, אם הוא יפגוש אותו, אז אמר, אם הוא יהיה בעיר, אני אפגוש אותו. ואחר כך ניסו לתאם פגישה איתו כמה פעמים, וזה לא עבד. ואחר כך, כל הנסיבות מסביב כאן של אתמול, שזה פגישה פרטית, הוא הגדיר את זה.
0: כן.
1: והכניסה מכניסה אחורה, נכון, אותו דבר היה לזלנסקי, שגם הייתה לו פגישה אתמול.
0: כן.
1: גם פגישה פרטית הגדיר את זה. כניסה מאחור, ואין מסיבת עיתונאים, ואין פגישה בארבע עיניים. וההודעה מראש של נתניהו, שלפי זה הייתה שגיאה חמורה, להגיד, אני מביא לך מודיעין על מה שקורה שם בהר המקוש, שמה? אז קץ אותו בחזרה, טראמפ אמר לו, אני לא צריך את המודיעין הזה. אז זה דעתי, וזה גם נכנס לתוך אווירה, תשמע, אני נמצא בארצות הברית, האווירה שם נוראית לגבי ישראל, נתניהו, המלחמה, כי יש לו...
0: אז אולי, יודע מה, אולי בואו נחבר את הרשע של כל מה שאמרת על הסיפה. כלומר, בגלל שהאווירה היא כזאת, ובגלל שטראמפ לא רוצה להראות שנתניהו גורר אותו שוב למלחמה, אז לכן, בחוץ, עושים את כל הקרחצן האלה, את כל הדברים שזה מאחורה, והקיצות בחזית, וכל הדברים האלה. אבל בפנים, באמת סוגרים דברים מאוד מאוד משמעותיים. לא יכול להיות כזה דבר?
1: יכול להיות דבר כזה. אנחנו לא יודעים מה שהיה שם בפנים. אבל לפחות אתה יכול להתרשם מהאמירות עד עכשיו, וגם מן המעשים. שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה בעצימות גבוהה. נכון שהוא מאיים כל הזמן, ואומר שהאיראנים צריכים לבוא למסע ומתן אחרת, 1, 2, 3, אבל אני שומע ממועמדים לבית הנבחרים, רפובליקנים וגם לסנאט, שהם מאוד מודאגים ממצב של חזרה למלחמה עצימה. המלחמה מאוד לא פופולרית בארצות הברית, גם בקרב הרפובליקנים. זה לא טוב ללכת לבחירות אמצע קדנציה שיש לך מלחמה בגב. זה גם הודעה במידה מסוימת שהמלחמה לא כל כך הצליחה אם אתה צריך כל פעם לחדש אותה. הדבר היחידי שהוא כן בעייתי זה דלק שעולה.
0: כן.
1: אבל בסך הכל מבחינה אסטרטגית, טראמפ חושב ששני מהלכים שהוא עושה, אחד זה הוא סוגר להם את מצרי הורמוז, גורם לנזק כלכלי גדול. והדבר השני זה שהוא משיב על כל פרובוקציה צבאית. זאת אומרת, נכון שבמקרה הזה היוזמה נשארת בידיהם. תיאורטית אפשר להמשיך במצב הזה עד אחרי הבחירות. אחרי הבחירות כבר יש מצב אחר לגמרי. אז אני חושב שהבחירות, אמצע הקדנציה, שזה ממש ממש מעבר לפינה, זה גורם מאוד משפיע על ההתנהלות של טראמפ. ואני חושב שכן היה צריך לשקם את היחסים האישיים שקצת יפגמו בין טראמפ לבין נתניהו, והיה צריך לעשות תיאום יותר טוב בתחום הצבאי, כי נתניהו בטח שאל אותו, מה אתה רוצה לעשות? מה אתה רוצה להשיג? הנה המציאות. המזכר הבנות לא עבד.
0: כן.
1: יכול היה להגיד לו, אמר לך שהוא לא יעבוד. אני לא מקווה שנתניהו לא אמר לו את זה, כי זה ברור מאליו. ואני שמתי לב אתמול בתמונה של טקס ההשקבה, שמת לב, עם מי דיבר נתניהו? עם מרקו רוביו ופיט הקסט.
0: נכון.
1: הוא לא דיבר עם ונס. אז כי זה שני המחנות שעובדים בתוך הבית הלבן, שאחד חושב שהמסע המתן עם איראן בזבוז זמן, וצריך לחזור למלחמה עצימה, והשני לא רוצה מלחמה עצימה, והוא חושב שיש עדיין סיכויים לדיפלומטיה ומסע המתן, והוא בדלן בכלל לא רוצה לראות את ארצות הברית מעורבת בכלל, בשום דבר, בעיקר לא במלחמות, אז אפשר לראות את זה ככה, מי בעדך ומי נגדך, כן. אפילו בתמונה הזאת היחידה.
0: כן, אתה יודע, אבל יש עוד זירות פתוחות, ויכול להיות שהבשורה היא בכלל לא מגיעה מהכיוון של איראן, אולי באיראן המצב בינתיים יישאר סטטי, אולי לא, אולי פתאום נראה משהו שיפתיע אותנו, והשניים האלה כבר ידעו להפתיע אותנו ואת העולם, במיוחד את האיראנים, אבל יש עוד זירות, ופה...
1: שמה, אני אשמח להיות מופתע.
0: כן, מי לא, כן, זה ברור, אבל אתה יודע, יש עוד זירות, ויכול להיות... שאתה יודע, דיברו על זה שנתניהו, כדי להשיג את הפגישה, הוא צריך עכשיו לשלם בנסיגות, או בסוריה, או בלבנון, או בעזה.
1: לא אמרו את זה. אמרו, הדבר היחידי שאמרו, ואני גם לא יודע אם זה נכון, הם אמרו שנתניהו הסכים להכניס כוחות בינלאומיים לעזה, בלי שבהתחלה היה מדובר על זה שזה יהיה רק כאשר חמאס יתפרק מנשקו, ולכאורה על זה יש ביטור, כן. גם לא נכנסים הכוחות האלה, לא איפה שיש חמאס, אלא איפה שאנחנו נמצאים. ובכלל, האסטרטגיה של טראמפ זה להקים שכונה לדוגמה, בשטח שבו אנחנו שולטים, על יד רפיח, רפיח החדשה, והוא רוצה לעשות שם שכונה חדשה כדי להראות לתושבי עזה מה קורה שחמאס מנהל אותם, ומה קורה שיש גורם מבחוץ שמנהל אותם, שזה למעשה זה טראמפ נגיד ו... באמירויות.
0: מועצת השלום הזאת. כן.
1: אז זה הייתה הבעיה. תשמע, אני לא יודע, בדי,
0: אז אולי נתניהו קיבל עכשיו ירוק לפירוק חמאס, אנחנו לא יודעים באמת את הפרטים.
1: אבל מי יעשה את זה? זאת, תראה, רוצים לפרק את איראן.
0: כן.
1: יש לנו, הבעיה הכי גדולה שיש לנו מבחינה אסטרטגית, שאנחנו רוצים לפרק. אנחנו רוצים לפרק את איראן מהנשק הגרעיני, אנחנו רוצים לפרק את חמאס, ורוצים לפרק את חיזבאללה. וכל הבעיה היא, מי יעשה את זה, ואיך יעשה את זה, ואילו תנאים זה יעשה. אפילו הפעלת כוח עד עכשיו לא עבדה מספיק טוב. מחפשים עכשיו דיפלומטיה, עד עכשיו זה לא עבד מספיק טוב. זה קושי אסטרטגי שאנחנו צריכים להתמודד איתו.
0: כן, בוודאי. אף אחד לא אמר שפשוט אצלנו. פרופסור איתן גלבוע, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
1: תודה רבה, אמרתי שלום.
0: תודה. עכשיו איתנו קובי סמירנו, אביו של יונתן, שנחטף בידי עובד סוציאלי של אונרה. שלום לך, קובי. הרבה רעש במקום שאתה נמצא, אם אולי תוכל לעבור למקום קצת יותר שקט, שנוכל לשמוע רק אותך. בית המשפט העליון הודיע שאין עניין לציבור בעתירות נגד חוק אונרה, ולכן הוא לא ישודר. מה אתה אומר?
2: מדהים שבית המשפט מחליט מה הסיקור שהציבור רוצה או לא, שאסור לו לדון בדברים כאלה בכלל. אין לו סמכות לדון במה הציבור רוצה לראות או לא. בית המשפט צריך לשדר את זה לכלל הציבור בישראל, כן. וכל אחד יחליט אם הוא רוצה לראות את זה או לא לראות את זה. לא מדובר פה בסיווג ביטחוני או בצו איסור פרסום או בכל... בעיה של פגיעה במישהו שעלולה לסכן משהו, זה לא בחקירה. יש פה חוק שעבר בכנסת ישראל ברוב של 90%. זה שהוא בכלל מקבל את העתירה ולא מגלגל אותה במדרגות, זה כבר לא בסדר. עכשיו, אתה יודע, זה לא שאני בא ויש לי טענות על בגץ, אז אני בא לשרת אג'נדה מסוימת פוליטית, כי גם את הטענות שלי יש לממשלת ישראל שהעבירה את החוק הזה ברוב,
0: כן.
2: ועד היום היא לא תרחה ליישם אותו. עדיין בכפר עקב נמצא בסיס של אונרה, זה ארגון טרור לכל דבר, ועד הרצח הבא שהם יצליחו לעשות פה אצלנו במדינה.
0: כן,
2: עד המחבל הבא שהם יגדלו, אתה יודע, כן.
0: אתה אומר לא מיישמים אותו, אתה מתכוון שלא מיישמים אותו בכלל, או שלא מיישמים אותו במלוא? כי יש דברים לא שלא נראה שכן הסגירו.
2: נכון, לא במלוא, לא במלוא. עבר מספיק זמן, והיה גם לצהל, לעלוב אבי בלוט, מספיק זמן לתת את הדין.
0: אתה מכנה אותו?
2: כן, העלוב בלוט הוא לא ראוי. והוא זה בסמכותו, מזרח ירושלים בסמכותו, אם הוא לא מסוגל להראות שם משילות וריבונות ולקיים את החוק של מדינת ישראל, אז שיעביר את הסמכות למשטרת ישראל. הם רוצים ששר הטיקטוק יטפל בזה, אז ששר הטיקטוק יטפל בזה, ואתה יודע, דיברת עם כל הגורמים האפשריים במדינה, וזה מה שמונע את זה. זאת אומרת, הצבא לא מוכן לפנות את כפר עקב, את אונרה כפר עקב. ואם הוא לא מוכן לפנות את זה, אין שום בעיה, זה בסמכות הצבא. שיעביר את זה למשטרת ישראל, שמשטרת ישראל תטפל בזה.
0: היה לך קשר? אתה ניסית וביררת למה? מה הסיפור שם?
2: זה נעצר בצבא. הצבא ממשיך בקונספציה.
0: מה זאת אומרת? המדינה אומרת תפנו והצבא אומר לא?
2: נכון, נכון, כן, כן, כן. הם, יש להם טיעונים ביטחוניים כאלה ואחרים לא לעשות הסלמה, אז הם...
0: שמענו על השיקולים הביטחוניים האלה שבגללם גם אנסו סוערות בבתי הכלא, וקרו עוד הרבה דברים פה בגלל אותם שיקולים שלא רוצים שיהיה רעש.
2: זה מה שמניע את
0: הגנרלים האלה. בוא נחזור שנייה אבל לבגץ. מה לדעתך הערך הציבורי בצפייה, בשידור חי, בדיון הזה?
2: תשמע, זה נושא חשוב. יש לנו פה ארגון טרור בתוך המדינה. אנחנו, הבגץ לא יכול לכפות על האזרחים פה מה הם רוצים לראות או מה לא. יש פה מספיק ערוצים פתוחים לקהל, כל אחד יבחר מה לראות. בגץ לא יכול לדון בדבר בנושא כזה. אין לו סמכות להחליט מה הציבור רוצה לדעת ומה הציבור
0: בינתיים,
2: לא רוצה לדעת. כל עוד לא מדובר בסיווג ביטחוני או בצו איסור פרסום. זה לא בסמכותו. ויש גבול...
0: אתה אומר לא בסמכותו, אבל ראינו, תראה, השידורים זה דבר די חדש. בבית המשפט זה לא היה אתה יודע, זה משהו מהשנים המאוד מאוד אחרונות. וגם הם מחליטים מה כן ומה לא. אתה מדבר פה על בית משפט שחסם אנשים מלהגיע. שזה נכון. פגיעה בפומביות הדיון פאר אקסלנס, זה לא הפריע להם.
2: נכחתי שם, כן. נכחתי שם, ולא נתנו לי להיכנס, ולא נתנו לי לטעון, וזה באמת בושה וחרפה. באמת, כי אתה יודע, הנשיא בית המשפט אמר, אני מציב לכם את המקום הזה לרשותכם, נכון?
0: כן.
2: אז למה הוא מציב את המקום לרשות תומכי טרור, גופים תומכי טרור, כל מיני עמותות, להגיש עתירות כנגד חוק ברוב הכי גבוה שהיה פעם במדינת ישראל, והוא לא נותן למשפחות שכולות לדבר. זכותי לדבר, זכותי לרדוף את מי שחטף את הבן שלי. יש מעל 400 מחבלי אונרה שהשתתפו בטבח של השביעי לעשירי. יש מחבלי אונרה שהחזיקו בחטופים בעל כורחם בעזה.
0: כן.
2: יש את העדויות האלה לצהל. הבגץ לא יכול לבוא ולהגן על האנשים האלה, לא יכול לתת להם בכלל במה. נתחיל מזה. שבע פעמים הם דוחים את הדיון. יש להם סיבה להגיע לתקופת בחירות שהשיח הציבורי יהיה על דברים אחרים ולהעביר דברים בשקט. הם פועלים כמו גנבים, כן. לא כמו בית משפט שקוף לציבור. ובאמת הגיע הזמן לעצור את זה.
0: כן,
2: אין להם בכלל מקום לעתירה הזאת. הם צריכים לבטל אותה על הסף. לדחות אותה.
0: קובי סמרנו, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, יום מקסים.
0: תודה. ההסתדרות הציונית העולמית, במהלך נדיר להשלמת צוואתו של בנימין זאב הרצל, 77 שנים אחרי שעצמותיו שלו הובילו לישראל ונקברו, כמובן, בהר הרצל, עכשיו מושיבים לישראל גם את עצמותיהם של סבו וסבתו. שלום יעקב חגואל, יושב ראש ההסתדרות הציונית העולמית.
3: שלום וברכה.
0: תספר לנו על חשיבות האירוע.
3: תראו, אנחנו באמת, אני באמת מתרגש. אנחנו נמצאים בעיצומם של הוצאת העצמות של סבא וסבתא של הרצל. כאן אני רוצה להגיד מילה מדהימה.
0: רגע, רק סליחה על הבורות, איפה הלך דור, איפה אבא ואמא?
3: אבא ואמא הם פה, הם בירושלים כבר.
0: הם בירושלים.
3: בהר הרצל. אוקיי. אז בוא אני אלך היסטוריה, בסדר? ב-1949, החלטת ממשלה, שתוך כדי, בשלהי מלחמת העצמאות, החלטת ממשלה וכנסת, שאומרת אנחנו צריכים לקיים את צוואתו של הרצל ולהעלות אותו ואת בני משפחתו לישראל.
0: כך הוא כתב, כך הוא רצה.
3: כך הוא כתב בצוואה שלו.
0: כן.
3: וכך הייתה החלטה בהובלת ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון. וכך הוקם גם הר הרצל.
0: כן.
3: הוקצה הקרקע, וכך הוקם הר הרצל שאנחנו מכירים עד היום.
0: כן.
3: ובאמת ברבות השנים, גם ב-2006 וב-2007, צירפו גם את הילדים שלו וגם את הנכד היחיד שהיה לו. Mm-hmm. ולהשלמת הפאזל היה הצורך להביא את הסבא ואת הסבתא שלו, כן. כאן, מזמון בסרביה, שהדבר המדהים זה הסבא שמעון לייב, שהיה בעל תוקע בבית mm-hmm. הכנסת של הרב אלקלעי. אנחנו נמצאים פה ממש כמה מאות מטרים מבית הכנסת של הרב אלקלעי, שהוא אחד ממבשרי הציונות הגדולים. ואנחנו תמיד למדנו שהרצל, מה שהניע אותו זה משפט דרייפוס, זה נכון. אבל הרקע שהוא מגיע ממנו, הרקע שהוא קיבל מאביו יעקב ומהסבא שלו שמעון, כן, שהיו חלק מהמתפללים כאן בבית הכנסת של הרב אלקלעי, זה אותו העניין של שיבת ציון, אותו העניין שאנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל. ואני חושב שאין כמו להקשיב לנאום של הרצל בקונגרס הציוני הראשון בבאזל, שבו הוא אומר את המשפט הבא בפתח הנאום שלו. הוא אומר ככה: הציונות זו שיבת היהודים אל היהדות עוד לפני שיבת היהודים לארץ היהודים. זה הרצל במיטבו, זה הרצל שבא באמת מתוך מסורת ישראל, מתוך תורת ישראל. ואני אגלה סוד גם לך וגם למאזינים. Mm-hmm. הברית של הרצל הייתה כאן
0: בסרביה.
3: בסרביה, כן, בבית הכנסת של הרב אלקלעי.
0: תגיד, באמת... אז להשלמת הפאזל בטח יש עוד סבא וסבתא.
3: כן, יש עוד סבא וסבתא שאנחנו לא יודעים איפה הם. Mm. צריך לזכור שבין לבין הייתה שואה, בין לבין היו דברים. כן. אין לנו שום קצחות לעניין הזה, ואנחנו משלימים את הפאזל. זה מה שאנחנו נעשה בשבוע הבא, שאנחנו נביא את סבא שמעון לייב וסבתא רבקה ארץ.
0: זה בעצם טקס בהר הרצל. טקס. אנחנו חייבים לסיים, יעקב חגואל, אני מודה לך מאוד על הדברים האלה. תודה רבה לך שהיית איתנו.
3: בשורות טובות.
0: שבראש ההסתדרות הציונית העולמית. בהצלחה. עד כאן דברינו להיום. תודה רבה לכם. תודה לצוות. עורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, הדס צרפתי, טכנאי השידור, מיכאל אנקרמן, אסף יוסף יחזקאל, עורך הדיגיטלי תגזר. אנחנו נשוב ונשתמע עם רצה שמחר באחת. שייך יום טוב, בשורה טובה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ימות, חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד, מפתיר חזק.
6: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: מבצע קיץ

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
1: חוגגים ט"ו באב בזר פור יו. קונים ממגוון הזרים החל מ-159 שקלים ומקבלים בקבוק קווה ב-9 שקלים. להזמנות חייגו כוכבית 5444 או באתר.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: גלי ישראל, החדשות.
6: שלום רב, ט"ו באב שמח, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. פרשת ריגול חדשה בשורות הצבא, כתב אישום הוגש נגד ישראלי ששרת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת. הוא נאשם בעבירות ריגול לאיראן ובניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. לוחמינו השמידו במהלך פעילותם ברצועת הביטחון בלבנון תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה במחוז נבטיה, כך אסף דובר צה"ל. התוואי היה באורך של 55 מטרים, כאשר מחבלי הארגון הקימו בו מפקדה שכללה 3 חדרי שהייה, בהם יתרו הלוחמים עשרות אמצעי לחימה. עוד נחשף כי התוואי נחפר מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה, במרחק של 300 מטרים בלבד ממוצב של כוח יוניפיל של האום. הפסקת האש הופרה, רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בכלי ההנדסי של כוחותינו בדרום לבנון. לא היו נפגעים בתקרית. ראש ממשלת עיראק, עלי א-זיידי, ביטל את ביקורו המתוכנן מחר בסעודיה ברקע המתיחות בין המדינות ולאחר התקיפה הלילית המשולבת של צבאות ארצות הברית וסעודיה נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. בתקיפות חוסלו 20 מחבלים ו-32 נוספים נפצעו. סוכנות הידיעות סברין ניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה על פיצוצים שנשמעו בירדן לפני זמן קצר. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה, הנעדר כבר כשבועיים. השניים שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. השריפה בצפת, לוחמי האש השיגו שליטה, שני נפגעים פונו מהזירה במצב קל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
6: היום תורגש הכבדה בעומסי החום ויהיה חם מהרגיל בעונה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ומיכאל אנקרמן. עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יופי, זה ליום אהבה.
1: ליום אהבה. זה כל מה שיש לנו לתת ליום אהבה.
0: תודה.
1: זה שיהיה ברור, אוקיי?
2: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי. אני פותח.

0: שלום, שלום, שלום, איזה כיף, איזה כיף. חג אהבה שמח.
1: חג אהבה שמח,
0: טו באב.
1: טו באב.
0: זה יפה.
1: כן.
0: אנחנו אוהבים.
1: נכון, הכל מתמלא, כל המרחב מתמלא לבבות.
0: בלונים אדומים.
1: פרחים וחנויות עם בונבוניירות.
0: יאללה.
2: כמו חול, דיבורים, כמו חול.
0: סקאבה דאבה דאבה.

0: אוקיי.
1: אתם השתגעתם?
0: לא, לא השתגענו. מה נשמע היום? ביבי, ברק רביד, יאיר גולן.
2: מה אתה אומר?
0: בנט.
2: בנט זה טוב, כן.
0: אסתי פרז.
2: אסתי פרז.
0: אסתי פרז. דיבורים כמו חול.
1: דיבורים כמו חול.
3: אז סיימתי.
0: אתה סיימת כבר מזמן.
2: כן, נכון, גם בדעתנו. התחלתי להכין מהם סטיקרים, עם עוד כזה לראית, בוואטס יש לנו כבר סטיקר, מי שרוצה תפנו להנהלה ותקבלו סטיקר של זה, של יש לי מה לתרום לדיון הזה.
0: נכון,
2: נכון?
0: עידן הווייס. טוב, שלום רב לכם, אנחנו דיבורים כמו חול, כמדי יום, אנחנו פה עד השעה 4, ואיתנו נמצא איתן אורקיבי.
2: שלום, שי גולדשטיין, תודה שאתה מארח אותי.
0: זה כבר לא, אתה כבר לא מארח, זה שלך כמו שזה שני. שלך כמו שזה שני.
2: אז תודה שאתה פה, כמו נמל בית, תמיד, תמיד פה. וזה מה שצריך לעשות ביום אהבה, להגיד לאנשים שאתם אוהבים, שאתם תזכיר להם, לא צריך פרחים, לא צריך מתנות, לא צריך פסמים, צריך פשוט לבוא ולהגיד שאוהבים.
0: אז אני יכול להגיד ככה, תראו, אני קיבלתי מאיתן, לכבוד יום האהבה,
2: לכבוד יום האהבה, בטח,
0: שחל היום, ערב,
2: ערב, אני מקדים, אנחנו אצלנו מקדימים.
0: אז איתן, מותר לי לספר?
2: למה לא?
0: על המתנה שהבאתם לי?
2: בטח, זה מרני וממני, בטח.
0: אז הוא ורני היו בסנטר.
2: סנטר כידוע, הוא לא מתושש מהביקור הזה.
0: הם היו בסנטר, ויש שם את החנות של ה... בקיצור, קיבלתי מתנה מאיתן, ורני החמוד המקסים הזה, סיגל את זה. אני מת עליו.
2: תודה רבה.
0: יש לו חיוך? אמרתי לך אתמול, זה חיוך שאפשר לכבוש את העולם איתו.
2: זה בעיה, זה בעיה.
0: לקריסטופר קולומבוס היה חיוך כזה.
2: כנראה, אני חושב.
0: נפוליון חייך בדיוק כך.
2: אני גם חושב.
0: אומרים שגם היטלר, אבל...
2: יכול להיות, אבל לא, אי אפשר להגיד לו לא עם חיוך כזה.
0: מה זה החיוך הזה? כי לך אין את החיוך הזה.
2: אין, לא, לי אין, אני לא יודע מאיפה זה בא.
0: טוב, יש לו קסם אישי איזה, אבל קיבלתי מתנה.
2: נכון.
0: עכשיו, תראה, זה לא נעים להגיד לבן אדם, לא רוצה...
2: מה?
0: מה זה, מה הבאת לי? סתם.
2: מה?
0: לא, לא, לא, לא, לא. האמת, תראה, אתה לא מכיר אותי מספיק.
2: אוקיי.
0: אני שונא חידות.
2: אבל זה לא חידות.
0: זה מבוכים.
2: זה מבוכים.
0: זה יותר גרוע מחידות.
2: לא, אבל זה לא סתם.
0: זה מכניס אותך לתוך לופ במוח. אתה מסתובב. זה מבוכים יפים.
2: זה לא סתם, זה ספר של, זה מבוכים שהכל מבוסס על יקומים של מרוול.
0: זה מדהים.
2: זה ספר מבוכים, איורים כל כך יפים. זה נחמד.
0: זה מדהים.
2: נו, זה יופי. זה פריט הספנות. זה לא באמת חייבים לפתור את זה. כמו איפה איפי.
0: אני קודם כל נורא אהבתי את זה, כי זה יפה.
2: יופי, יופי.
0: זה יצירה.
2: נכון, זאת אומרת.
0: זאת יצירה, זה מצויר, וזה מבוכים, זה לא האלה עם שני כפסים כאלה. זה גם משחק, אתה בדרך צריך לא סתם להגיע, לעבור ולאסוף בדרך דברים, זה יופי של דבר.
2: יופי.
0: אהבתי.
2: כן.
0: אבל אני לא אשב לעשות את זה.
2: לא, אין ציפייה.
0: אבל אז מה? מה, אתה לא ידעת? שאשתי ובני חולים על מבוכים.
2: די.
0: מטורפים על מבוכים. הם יכולים לשבת ביחד ולעשות, הם ראו את זה. הם נהיו מאושרים. יום שישי בארוחת ערב, כולנו עושים מבוך.
2: הבנתי, יש לך סוף שבוע חופשי, אני מבין.
0: אתה מבין איך סיבכת אותי? לא, אני חושב שאני אשתתף.
2: לא, למה?
0: מותר לי?
2: לא להשתתף?
0: לא להשתתף.
2: בטח, זה שלכם, אני רוצה שכל ה... בטח.
0: אני אגיד להם, איתן, אמר לי.
2: אתם יודעים מה? אני אמצא משהו לעשות, עזבו. אל תדאגו לי, אני אלך, אני אעשה סיבוב, מקסימום אני אראה את האודיסאה ועוד איזה סרט, אלך לים, אז בוא, אני אמצא משהו, באמת בסדר, אל תדאגו לי, אני בטוב, תפתרו,
0: תפתרו את הנבוכים של מארוול, זה יפה מאוד, זה מאוד, זה תדע שעשית על הבית טוב.
2: באהבה, באהבה למשפחת גולדשטיין.
0: זה תמיד כיף, בימי שישי, תמיד כיף שעושים משהו ביחד כזה במשפחה.
2: נכון.
0: מדליקים נרות,

0: מה שיש לנו ועל כל מה שאין לנו.
1: יפה.
0: זה הברכה הקבועה שלנו.
1: יפה.
0: וכל אחד נותן ברכה לאחרים, שיהיה בהצלחה בתקליט החדש הבן שלי מוציא.
1: וואו, די.
0: שיהיה בזה מברכים. וזה רגע קסום, בלי קשר, אתה יודע. וגם, ואני אגיד משהו שאותי מרגש.
1: כן.
0: הרגע הזה, כאילו פעם לא הצלחתי להבין, מה העניין שלכם עכשיו עם 7-26 מדליקים נרות, 7-14.
1: כן.
0: והייתי די ציני לזה, כאילו, מה הקטע שלכם? תדליקו נרות, מה זה?
1: שש בערב, למה צריך לזה?
0: אני אגיד לך למה.
1: כן.
0: כי כשהתחלנו להדליק נרות, הבנו את הדבר הזה. כי כשכולם מדליקים ביחד, יש פה התפרצות של אנרגיה, וכולם מברכים ביחד.
1: מכניסים את השבת יחד.
0: יחד.
1: יאללה, השבוע אנחנו עושים את זה, יום ראשון אני מדווח לך איך היה.
0: דווח.
1: הולך.
0: אני אומר לך, אחרי שאתה לא תרצה, אתה תרצה כל שישי להדליק.
1: אנחנו נעשה את זה ביום שישי הזה.
0: כדאי לכם.
1: בבקשה.
0: זה כיף, זה מרגש. אני אצלי בבית, אמא שלי התחילה להדליק נרות, שהייתי ממש בן 10 כזה. כן. כי זה מעניין הסיפור.
1: מאוד, בטח.
0: כי האחיות שלי, היו לי אחיות תאומות, היו לי, משמור, יש לי אחיות תאומות. לא, הן נמצאות בוורשה עכשיו, בגטו.
1: הן בטיול?
0: סתם, הן בטיול, כן.
1: בוורשה?
0: בוורשה.
1: איך לא דיברת איתי שאני כל כך אוהב את וורשה?
0: מאיפה אני יודע?
1: ואני כל כך מכיר את וורשה, יסטן פולסקה, ואני כל כך אוהב את וורשבה, מת על וורשה.
0: בקיצור, אז... היה לה הריון קשה כזה, אתה יודע, זה תאומים, היא הייתה קצת יותר בוגרת וזה, והיה איזו נדרה נדר, שאם הכל יעבור בשלום, היא תתחיל להדליק נרות כל יום שישי.
1: מקסים.
0: ומאז כל יום שישי היא הדליקה נרות, ואחר כך שנולדו הנכדים, אז היא אמרה לאבא שלי, מר גולדשטיין.
1: תתחיל לקדש.
0: תתחיל לקדש, כי לא יהיה מצב שנכד יבוא לבית סבתא ביום שישי ולא יהיה קידוש. לא, זה לא יכול לקרות.
1: איזו אישה מרשימה.
0: כן, בית מסורתי.
1: יפה מאוד.
0: זה אצלהם בזה.
1: יפה מאוד.
0: ואני לא המשכתי להדליק נרות, זה אשתי שהביאה את ה... והיא חילונית לגמרי, אבל היא כבר התחברה לזה לפני, ואני...
1: אז יאללה, אשתך מביאה את זה גם אלינו הביתה.
0: אני אומר לך, זה כיף.
1: יש.
0: הנה, עשינו מצווה. נכון, וואלה, חברים, אם אתם לא מדליקים נרות, עזבו בלי קשר לדעת, תעשו את זה בהתחלה, רק בשביל לקחת חלק באירוע המקסים הזה, שכל עם ישראל מכניס את השבת ביחד.
1: נכון.
0: אירוע מקסים.
1: נכון. נכון, זה באמת יפה.
0: זה יפה.
1: זה מאוד מיוחד.
0: זה יפה.
1: נכון, נכון.
0: אז סתם בשביל, תעשו את זה בשביל...
1: אז בבקשה.
0: בשביל להתחבר.
1: יפה.
0: תודה רבה. טוב, אז זה משפט... וואי, זה פתיחה הבאנו היום.
1: יפה.
0: אתה יודע, לא צריך תמיד לבוא עם הציניות.
1: עם הדחקה ועם הפאנץ' ועם הזה. לא, לפעמים מהלב.
0: מהלב. מהלב היהודי שלנו.
1: מהלב היהודי הרחב שלנו.
0: ועוד משהו שאני החלטתי, אם כבר, אתמול בלילה כששכבתי במיטה, החלטתי שמדי פעם אני אביא סיפור. אני כל הזמן תוכן לאנשים את המוח על הספר שבט יהודה. אתה יודע, תחתתי גם לך את המוח על זה.
1: נכון.
0: ואני באמת חושב שהספר הזה הוא כל כך חשוב, כל כך חשוב, אחד החשובים שקראתי בחיים שלי,
1: כן.
0: אולי החשוב ביותר, שינה לי את החיים, ואני חושב שאני חייב להמשיך וזה, והחלטתי שבדי פעם אני פשוט אביא סיפור אחד מהסיפורים שהוא מספר, לא אקרא את זה בשפתו, אלא פשוט אספר
1: את
0: אחד הסיפורים שהוא מספר.
1: יאללה. יאללה.
0: לא אתחיל היום?
1: לא היום, אבל זה יגיע.
0: ומדי פעם אני אעשה את זה כדי... זה חשוב שנדע את הכיסים.
1: מספים לכך.
0: אוקיי. טוב.
1: שמע?
0: הפותחה.
1: בבקשה.
0: סקבדה בדם פם פם פם פם.
2: אל תחכו.
0: לא סתם שמתי את...
3: הלו, להתעורר.
1: את יונית.
0: וואי, אתמול יונית הביאה כמה...
1: באמת.
0: אלה מטורפים. מטורפים.
1: מסכנים, מסכנים.
0: וואי, הנשימה הזאת.
1: נורא קשה, נורא קשה מה שקרה אתמול. להם זה... אני באמת לא מקנה.
0: כל פגישה של נתניהו עם טראמפ, זה בשבילהם, כאילו עכשיו היא ראתה את אהוב ליבה, נפגש עם בחורה ובוגד בה.
1: תבין גם איזה אתגר זה מבחינתם. איך אתה לוקח את המראה המלבב הזה של עוד פגישה, עוד פגישה, תבין,
0: שמינית כן, במספר.
1: ועם חיוכים ולחיצות ידיים, ושניהם יוצאים, הייתה פגישה very important, בלה,
0: the best meeting
1: איך,
0: ever.
1: עכשיו תחשוב, אתה צריך להביא לדסק ולחדר הקונטרול באולפן, את כל המוחות הכי טובים, את אנשי הקריאיטיב הכי מוצלחים, כדי להצליח גם את זה להראות.
0: אז זה לא, אז פה אתה טועה.
1: כן.
0: כי יונית הרי התמחתה, כן. הפכה את זה למומחיותה, להביע ב... רבע נשימה, בחט

0: שים מילה, היא זה אומנות, היא הפכה את זה לאומנות.
1: אוקיי.
0: להגיד לך כצופה מה אתה אמור לחשוב על הידיעה,
1: כן?
0: בחצי נשימה, זה גאוני.
1: אה, יפה.
0: לא כל אחד יכול לעשות את זה, שיהיה לך ברור, זה כישרון.
1: האמת שזה באמת כישרון.
0: זה כישרון.
1: נכון, לחיים יבין היה את הקטע של להרים גבה, אתה זוכר? כולם היו יודעים.
0: אבל היא, זה יותר משוכלל אצלה, זה כבר יש את ה... יש לה ככה, יש לה את הטיית הראש ימינה, יש את הטיית הראש שמאלה, שזה דבר הפוך לחלוטין, והוא אומר דברים אחרים לגמרי.
1: נכון.
0: יש את הראש שמושך לכיוון השולחן, עד שהיא כמעט דופקת את הראש בשולחן.
1: המצח נופל כזה.
0: המצח כמעט נתקע בשולחן.
1: ואז גם השיער קצת מכסה את הלחי, ואז אנחנו יודעים, זה לא טוב.
0: יש לה גם את זה.
1: קורה פה משהו לא טוב.
0: משהו גרוע קורה.
1: מאוד מדאיג.
0: כאילו, מה היא אומרת לך בזה? אני בא לי לדפוק את הראש בשולחן מעצבים. זה מה שהיא אומרת לך.
1: נכון. זה כאילו, זה תמיד גם נלווה לכותרות לכאורה מסמכות. הבורסות עולות היום.
0: בום, אני רוצה להתאבד. נהיה פה טוב. שמע אותה אתמול. מה?
2: אוקיי.
0: מה?
3: היה לך כואב.
0: כן, כן, דפקתי את האצבע.
1: אה, הטבעת.
0: עם הטבעת היפה שלי.
1: נכון.
0: אתה יודע מה זה? זה לב.
1: כן, אה, זה ליום
0: אהבה. טבעת עם לב.
1: ליום אהבה. כן,
0: יפה.
1: אפשר לשמוע את זה אבל כבר.
0: את יונית, בבקשה. אז זה חדשות 12, כמובן, מדברים, אין מה לעשות, על הפגישה, ויונית צריכה להגיד, להטיל ספק.
1: להטיל ספק.
0: בבקשה.
4: לא לסתור את אותו גורם שאומר שהייתה פגישה טובה, והצדדים מתואמים על מלא, היו שיחות קשות מאוד של הנשיא טראמפ לנתניהו, דברים שגם ברק רביד בין היתר דיווח עליהם כאן.
1: אמנם מה שקורה עכשיו לא מסתדר, בואו נזכיר מה היה, בואו נזכיר מה דיווחנו קודם.
0: פעם לא היה טוב.
1: פעם לא, כן, לא נשכח, היו שיחות לא טובות.
0: תזכרו.
1: זה נכון.
0: אתה זוכר, אתה זוכר. הוא קילל אותו?
1: בטח, הוא קילל אותו.
0: מה אמר לו?
1: צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן,
0: צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, צ'יקן, בטח. מה, חבר'ה, לא חייבים להישאר עם
1: ה... זה לא היה ביידן, הצוות של ביידן לא זוכר כבר, כן, לא חשוב. אבל כן, נכון.
0: לא חייבים להישאר במקום הטוב הזה. בואו נחפש את הרע.
1: נכון, אל תתנו לתמונות המעודדות האלה לרמות אתכם. זה, תזכרו, תזכרו מה הוא עשה לו לפני, בטח. אל תדעי, רק נימוסים של אמריקאים.
0: רק.
1: בפנים הם תמיד נחמדים.
0: מה קרה לכם?
1: כשאתה נכנס לסטארבקס או לזה, אתה תמיד חיוב.
0: ברור.
1: ונדיבות, אבל זה הכל פסדה.
0: הרי איך שהדלת נסגרת, ישר,
1: צרחות.
0: אומר לביבי, you listen to me, you piece of shit.
1: Piece of shit.
0: You bullshit. I hate you, I hate this, you're a bad man, I don't
1: bad
0: like
1: man.
0: You, you're a bad,
1: bad
0: man.
1: Very bad, very bad.
0: Fuck you, I don't like you. חייבים.
1: כן.
0: סטנס טוב.
1: כן.
0: טוב. יש לנו כמובן שלושה, סליחה, ארבעה כרכים. יש לנו את האולפנומטי הנפי מורדכי.
1: כיפי מגיע, יופי. כיפי מורדכי.
0: הפעם הוא ידבר איתנו איך ערוצים 14, 12 והתקשורת העולמית סיקרו את אותו פיגוע ביוש.
1: אוקיי, מעניין.
0: מעניין מאוד.
1: יפה.
0: חוץ מזה, דעתי אפשר לצאת לדרך.
1: אז בבקשה.
0: תן לי לראות. יש שיר נהדר במילותיו של נפתלי בנט.
1: אה, נחמד מאוד.
0: בקיצור, חברים, בוא נצא לדרך.
5: אז סיימתי.
0: תודה לך.
1: בבקשה.
0: דיבורים כמו חוף. פרה,
6: אנשים, אנשים.
1: אוהבים לדבר.
0: לדבר. יס, אנשים אוהבים לדבר. ואנחנו נביא לכם היום, כרגיל, the best. אוקיי. נתחיל עם ברק רביד.
1: כן, עם ברק...
0: נמשיך, כאילו, עם ברק... אחרי יונית.
1: עם ברק רביד, אוקיי. אנחנו באותו...
0: אנחנו באותה מהדורה עדיין, ובתוך כל מה שדיברנו עליו קודם, ברק רביד, גם הוא חייב להקטין את נתניהו, להשפיל אותו, להראות שאנחנו, כמו שאתה אומר, זה נראה יפה, זה נראה כאילו יש שם זה, לא, מתברר שהוא חטף אפילו מטראמפ, אתה לא מאמין מה.
1: הוא חטף מטראמפ.
0: וכשאה...
7: כן, אתם יודעים, אם ראש הממשלה עכשיו היה, לא יודע, נפתלי בנט או גדי אייזנקוט, אז אני מניח שבערוץ 14 היו אומרים שנשיא ארצות הברית נתן כפה לראש הממשלה בשידור חי בטלוויזיה.
0: לא נראה לי שהיו אומרים את זה.
1: זאת אומרת, אם הוא לא נתן כפה וגם לא היה שידור חי, אני לא מבין.
0: הם כל כך רגילים להגיד דברים שלא קרו, אז הם חושבים שגם אנחנו כאלה, אתה מבין?
1: אתה מבין מה קרה?
0: מה?
1: אתה מבין מה קורה פה?
0: מה קורה פה?
1: עכשיו אני פתאום קולט.
0: מה פה קורה פה?
1: הם כבר לא תופסים את עצמם כמדורת השבט. הם תוצפים את עצמם כנגטיב של ערוץ 14.
0: נגטיב של מהדורת השבט.
1: כן, הם תופסים את עצמם כנגטיב. הם מדווחים מה ערוץ 14 היה אומר במקרה מקביל.
0: כי 14...
1: זה פשוט מדהים.
0: הוא היום מדורת השבט.
1: אתה קולט את המטמורפוזה המדהימה שקרתה בו? זה פשוט מדהים.
0: במקום להגיד, הרי הם התעלמו, בהתחלה היה להם תהליך. בהתחלה הם התעלמו מתקשורת השמאל. היא לא קיימת, תקשורת הימין, סליחה. היא לא קיימת.
1: נכון.
0: אין גלי ישראל, אין ערוץ 14. אם נתעלם מהם, אז הם לא יהיו.
1: כן.
0: זה, אתה יודע.
1: נכון.
0: זה כמו, זה כל כך מתאים לשמאל, אם נתעלם מזה שהפלסטינים רוצים לרצוח אותנו, זה הכל בסדר.
1: נכון, זה הכל בסדר, אין פה בעיה. זהו, לא...
0: תוריד, זה אלמנט אחד בסך הכל.
1: נכון.
0: קח את הפלסטינים.
1: תנטרל משהו, זה גורם שאפשר לנטרל אותו.
0: זה כלום.
1: תנטרל את זה.
0: זה פינאץ.
1: מה זה?
0: כשאתה מסתכל על הפלסטינים, יש בהם כל כך הרבה מעבר לדבר הזה שהם רוצים לרצוח אותנו.
1: נכון, למה להתמקד בתכונה אחת קטנה, בדיוק.
0: תבין, איפה אתה שם את המיקוד?
1: אז זה הבחירה שלך, בדיוק, על מה להסתכל.
0: אם אנחנו הסתכל רק על הרצחנות של הפלסטינים, לא נוכל לחיות איתם בשלום.
1: בדיוק, בדיוק. אבל אם אנחנו לא נסתכל על הרצחנות של הפלסטינים, כי אין הרבה משהו אחר להסתכל, אם לא נבחר שלא להסתכל על זה,
0: אתה יודע מה, נתאמץ.
1: מתוך אומץ, וזה האומץ.
0: ממה באה המילה להתאמץ?
1: מהאומץ. מהאומץ לא לראות את זה.
0: בדיוק. להגיד כן. כן, אנחנו יודעים שרוצים לצוח אותנו, אבל אנחנו נתעלם מזה.
1: נכון.
0: ואז? פתאום יש עם נחמד.
1: נכון.
0: שיושב פה ממש קרוב.
1: כן.
0: מוכר ראיתי קש די בזול.
1: די בזול. די כדי בזול. חמר. כדי חמר.
0: כדי חמר נהדרים.
1: נהדרים. פחחות לפעמים.
0: פחחות רכב.
1: אתה יודע כמה זה משטח מים מינרלים אצלהם?
0: כלום כסף.
1: זה בכלום. הם
0: כלום כסף.
1: פרקטיקלי נותנים לך את זה.
0: תראה כמה דברים מדהימים
1: נכון,
0: יש בהם.
1: נכון.
0: ואנחנו, אבילים רוצים להירג אותנו. איזה עם בחיין.
1: וגם מסתכל רק על עצמו.
0: כן.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: אז רוצים להרוג אותך, אז מה? כן. אבל אתה לא הסיפור פה, לא מדברים עליך עכשיו.
0: אתה כל העולם? אתה
1: כל העולם? באמת. אבל דרך אגב, סתם, אני רגע רוצה לחזור לברק רביד, פשוט, אקסקיוז מי, אם אני באמת, אם אולי אני טועה.
0: מה אמרת עכשיו?
1: אנחנו!
0: אמרת? אקסקיוז מי! יצא לך!
1: אביבדי! אקסקיוז מי! אביבדי! היי! היי! אבל כשהוא אומר שאם זה היה נפתלי בנט, אז היינו מדווחים שהוא נתן כפה, הנשיא נתן לו... אבל בפעם האחרונה שנפתלי בנט היה ראש ממשלה, והוא נסע לארצות הברית להיפגש עם ביידן, אני מתכווה שאני לא מתבלבל באירוע, אבל האם לא קרה שהנשיא ביידן
0: נרדם באמצע הפגישה? נכון.
1: אוקיי, אז אתה לא צריך להיות ערוץ 14 בשביל לספר את זה, זה פשוט קרה. הוא הצליח להרדים
0: את ביידן. זה יותר גרוע מכפה דרך אגב.
1: זה הרבה יותר גרוע.
0: למה?
1: כפה לפחות עוררת תגובה.
0: זה אקטיביות.
1: ואפילו, יש בזה אפילו סוג של גבורה, הצבנת את הנשיא כי עמדת על שלך.
0: אתה יודע מה? אתה גם יכול להגיד שיצאת גבר.
1: נכון.
0: אני כל כך עמדתי על שלי, חטפתי כפה בשבילכם.
1: ועדיין אני עומד על שלי, אבל
0: לשם
1: להירדם, וואי.
0: להירדם בפגישה?
1: זה סי. זה באמת הסי.
0: אבל נראה לי שבנט רגיל לזה, אני לא חושב שזה פעם ראשונה שנרדמים לו בפגישה.
1: באמת?
0: אני מתאר לעצמי, מה, רק ביידן לא יכול לסבול את השטויות שלו?
1: אני לא יודע.
0: טוב, אז בואו נמשיך. אני לוקח אותך לאלוף במילואים, מפקד פיקוד מרכז לשעבר.
1: כן.
0: הלו הוא אבי מזרחי.
1: אוקיי.
0: שהוא נותן ככה את הטייק שלו על הפיגוע שהיה בכפר.
1: אוקיי.
0: והוא, יש סיפור אחר לגמרי כנראה. כן, כן, כן.
2: רבותיי, זה לא פיגוע. נכנסו מתנחלים לתוך היישוב, תורשים את החיכוך, יש חיכוך, ועכשיו יש גם הרוגים. אם עכשיו המתנחלים האלה לא היו מגיעים לתוך תל, אתה חושב שהיה שם פיגוע?
3: ודאי לא, אבל אתה יודע, גם אם לא היו מתיישבים בחוות גלעד, או אם...
2: אתה לא צריך לספר לי את זה, מיכאי, אני הייתי שם. אתה לא צריך לספר לי את זה, אני מסביר לך עוד פעם. אני לא באדם, אני בעדנו. אני בעד שלא נתבאם. אני בעד שלא נעשה דברים שאנחנו לא חושבים, שהם בערכים שלנו.
5: ואני אומר מראש לכל אלה שהתקפו אותי אחרי הרעיון הזה, שאני יודע שאני שמאלן וקפלנית ובוגד ועוכר ישראל ואשכנזי מסריח, למרות ששם משפחתי הוא מזרח.
0: איפה אתה יודע? בואו נתחיל בזה שאתה מודע.
1: כן.
0: לא, אבל כאילו, תראה, אם הם לא היו נכנסים לכפר, לא היה קורה להם כלום. עכשיו,
1: כן.
0: אני חושב גם,
1: כן.
0: באותה מידה, אני הייתי בשנות ה-90 כשהיית האוטובוסים המתפוצצים בתל אביב.
1: נו, נכון.
0: ואז... איך לא חשבתי אז, שאם אנחנו לא היינו בתל אביב, לא היה להם...
1: רגע, סליחה, אתה יכול להיות בתל אביב, אבל אם אתה לא היית עולה לאוטובוס, אתה מבין?
0: לא היה קורה לך כלום.
1: לא היה קורה לך כלום.
0: אבל אם אנחנו...
1: אני חס וחלילה לא מאשים את האנשים שאלו או משהו כזה, אבל אם הם לא היו...
0: אבל על פי ההיגיון הזה...
1: יודעים, כן.
0: תחשוב.
1: כן.
0: באמת, כאילו, אם לא... תמיד אמרנו.
1: כן.
0: אין יהודים, אין פיגועים.
1: יפה שי, בדיוק, זו בדיוק המילה.
0: עכשיו הימין אומר אין, אין ערבים, אין פיגועים.
1: כן, לא. למה להתבהם? לא, למה להתבהם? בוא זה... לא נתבהם עכשיו. בוא נתבהם, באמת.
0: בוא נלך, חבר'ה, באמת. למה לדבר לא יפה? הרי זה בדיוק אותו מטבע של אם אין יהודים, אין פיגועים. זה מה שאנשים האלה אומרים. זה, מה, באמת, אתם לא רוצים פיגוע?
1: זה כבר, זה כבר למעלה מכל
0: אותיים. אל תטיילו, אל תיכנסו. תגידו, מה, מה?
1: נרצחו אתכם. זה כאילו הטריוויאליות, אתה מבין?
0: אתה נכנס לזה, רוצחים אותך.
1: רוצחים אותך, זה שם זה אין.
0: מה זה, אנחנו החלטנו?
1: אתה יודע מה, זה גם לא.
0: זה דרווין אמר את זה כבר.
1: הרצח הוא תגובה להתגרות, אז אתה מבין? הרצח הוא תגובה...
0: זה הגנה עצמית, זה לא רצח, זה הגנה עצמית.
1: בשוליים הם כבר מדברים על הגנה עצמית, וכמו שמש פעם אתמול, את אמנון לוי, גם אני הייתי עושה.
0: תראה, מה הוא אומר פה בעצם? בוא, בסופו של דבר אומר, זו הייתה הגנה עצמית. באו, נכנסו להם ליישוב, עם נשקים, ואיימו עליהם, ובאו, זה הגנה עצמית. זו הגנה.
1: מה הוא היה בצבא?
0: מה הוא היה? בוא נראה, אלוף במיל.
1: אלוף במיל, זה אלוף במיל.
0: זה באמת אלוף במיל. אלוף ששווה מיל.
1: כן.
0: כמה שווה מיל היום?
1: לא יודע, יש במיל.
0: אתה זוכר?
1: זה מטבע.
0: זה היה מטבע, זה היה גרוש של פעם.
1: אה, כן? מיל?
0: מיל.
1: מיל?
0: כן, פעם היה גרוש.
1: גרוש, טוב.
0: מיל.
1: לא יודע.
0: שבע מיל.
1: כן?
0: כן, זה מטבע.
1: לא זוכר, כן, היה.
0: זוכר אתה בטוח לא, כי אתה לא היית פה. בוא, אז בצורה אתה לא זוכר, אבל היה מיל.
1: כן. אוקיי.
0: לא משנה.
1: יופי, שיהיה לו לבריאות, יופי.
0: כן, כן, כן, בהצלחה. בהצלחה. אני אקח אותך עכשיו לברקו.
1: סתם, לא עלה במוחו של האלוף שאולי הבעיה היא זה שאין מספיק הרתעה? כלומר, שאם פלסטינים יודעים שגם אם יהודי נכנס אליהם במקרה, עובר להם בכפר, ואפילו אתה יודע מה, נכנס במודע לכפר, אז לא רוצחים אותו כי התגובה תהיה הרסנית, הוא הרי איש צבא.
0: אתה ראית תגובה?
1: אני לא מצליח להבין, הוא לא חושב על האפשרות הזאת?
0: ראית תגובה הרסנית?
1: לא, אני לא ראיתי.
0: בבקשה, תודה למי
1: ש... אז הבעיה, זאת הבעיה.
0: היחידים שמגיבים זה החלוצים עצמם.
1: זה לא יאומן. זה פשוט לא יאומן.
0: כן, הם לא מפחדים.
1: פשוט לא יאומן, שזה זה, זה מה שהוא אומר, כי זה התבעם, אתה מבין? המתנחלים שנרצחו, הם המתבעמים,
0: כן.
1: ולא הפלסטינים שרצחו.
0: מישהו ש...
1: לא,
0: קבוצה,
1: זה לא יאומן.
0: קבוצה שבאה לטייל, בלי כוונות זה, בלי כלום.
1: סליחה, אתה יודע מה, אני גם לא מקבל את זה. הם רצו לטייל כדי להראות נוכחות. זה, אתה יודע מה, אפילו אם אני מקבל את הטענה הזאת, אז מה? אז הם רצו להראות נוכחות, והם רצו להגיד, אנחנו לא מפחדים מגל ההצתות שלכם, ואנחנו לא מפחדים מיידוי האבנים, ואנחנו לא מפחדים מהאלימות שלכם, אנחנו פה, ואנחנו נשאר פה, ואנחנו נטייל פה, זה שטח שלנו, אז מה? אז התגובה היא רצח?
0: התגובה...
1: לא, זה לא יאומן.
0: התגובה הפלסטינית המקובלת היא רצח. אגב, לדברים קצת יותר קטנים מזה אפילו. היי, אחמד, ראית את אחותך? ראיתי אותה, אמרה שלום למוסטפה. יש לך הרובה עליך?
1: יש, חטפתי ממישהו ויש לי.
0: יאללה, בוא נלך נהרוג אותה.
1: לא, זה לא יאומן.
0: אתה מבין, אצלהם לרצוח זה באמת כאילו על דברים קטנים.
1: אני אפילו...
0: אחמד, הייתי עכשיו בשוק, החזיר לי במקום עודף 10 שקל.
1: בוא נלך.
0: החזיר לי 9. יש לך הרובה עליך?
1: יש סכין אבל.
0: תביא הסכין, נלך אליו.
1: לא, אז תקשיב.
0: זה דרכי הפעולה, זה דרכי הפעולה.
1: לא, לא יודע אם זה נכון כל כך לגבי הפלסטין. מה שמטריד אותי זה התגובה של לא רק השמאל, אתה קולט שזה בא עמוק מתוך הממסד הצבאי הישן.
0: ברור. טוב, בואו נמשיך להסיף אל קיים. איש הימין הראות.
1: כן.
0: מתמודד עם ברקו, איש השמאל הילג.
1: אוקיי.
0: ואז אתה מקבל ימין ראות, שמאל הילג, תענוג.
1: מעניין.
8: דעה שכל הערוצים, המקומות הציבוריים, עברו לערוץ 14, מעיד משהו על הלך רוח בציבור, אף אחד לא קפה עליהם את זה, זה לא קונספירציה. אבל, אם כבר החלט...
9: רגע, רגע, רגע, אני חולק עליך פה. כי אם זה הלך הרוח בציבור שכולם רוצים לראות ערוץ 14, אז למה בסקרים הם לא צריכים לעבור את ה-50 כולם ביחד?
8: אני לא חושב שזה מייצג נאמנה את הרייטינג.
9: הבנתי.
8: אתה חושב שכן? אתה חושב היום שהמדרג מייצג נאמנה את הרייטינג?
9: לא, הרי מי שרוצה לראות ערוץ 14 גם הולך לקלפי בסופו של דבר.
8: אני חושב שכרגע ימים השלטון.
9: אתה חושב... לא, אני מדבר לפי הסקרים שכולם.
8: אני חושב שהסקרים לא מייצגים כמו הקלפי.
9: לא מייצגים?
8: כמו הקלפי באמת בסוף.
0: לא הבנתי את השיחה. לא הבנתי מה ברקו רוצה להגיד.
1: לא הבנתי מה הוא רוצה להגיד.
0: אם... אז למה בסקרים...
1: הוא אומר, אם הם נהנים מה...
0: אתה רוצה להגיד לך משהו על הסקרים?
1: כן.
0: בוא תראה משהו, אני אעלה לך עכשיו משהו. לא התכוונתי לדבר על זה, אבל עשיתי את זה. אבל אני אעשה את זה. תראה, אורי מסגב, אתה מכיר אותו, הוא פרסם פוסט שבו הוא אומר תודה לכל מי שלקח חלק בקמפיין שהם עשו נגד בית חולים, אני לא זוכר את איזה בית חולים.
1: כן, יש להם עכשיו קמפיין להוריד את ערוץ 14 מהמסכים בבתי חולים, במוסדות ציבור, בכל מיני מקומות.
0: הם הצליחו באיזה בית חולים, שהבית חולים אמר, אוקיי, נוריד, והם נשדר מעכשיו רק נשיונל ג'אוגרפי.
1: זהו, הם לא מבינים גם את הפעולה, הם לא מבינים כזה, מוכנים באמת להרוג את הערוצים שלהם, ובלבד שלא יראו 14.
0: שלא יראו 11-12, אבל לא 14. אז זה שהוא כתב, ואז זה שטויות, אבל הדבר המעניין היה שנכנסתי לתגובות.
1: כן.
0: ומה גיליתי שם?
1: כן.
0: בוא ניתן לך מקבץ תגובות. בבקשה. תגיד לי מה אתה מבין מהתגובות שאני נותן לך. כן. התגובות הן כאלה. תודה, אנה גם במרכז הרפואי מדיקה אפולה. דליה כותבת, תנסה לשנות בבית חולים הדסה בירושלים. יקיר כותב, חבל שלא צילמתי ב-25-6 במהלך ביקור במיון של איכילוב, כפו עלינו גם לראות את ערוץ 14. אני ממשיך, קוראת גם לבית חולים הלל יפה בחדרה. הלאה, חכה, נתקלתי בזה בבית חולים קפלן לטיפולך. מרפאת פינסקר כותב, מישהו בראשון לציון משדרת בכלל כבר הרבה זמן. שרה כותבת, לא יודעת מה המצב שם כיום, אבל לא מזמן ביתי הייתה מושפזת תקופה ארוכה בשיקום הדסה הר הצופים, הטלוויזיה שם תדיר על 14. הלאה.
1: לא, זה הקמפיין הכי מוצלח בעולם.
0: זה לא נגמר. זה לא נגמר. גבריאל כותב, תודה, שלחתי לך אתמול, לצערי לא צילמתי מסך, מחלקת דימות בית חולים קפלן.
1: נפלא.
0: מה עם קופת חולים מכבי, שואל רון? נגעלתי לראות את... רותי ממשיכה, דורות, מוסד שיקומי גדול, לא רחוק מנתניה, גם שם. וזה ממשיך, מכבי דנט ויצמן, תל אביב, גם ערים ערוץ 14. הלאה, גם בשיבה כותבת שירי, הטלוויזיות מכונות רק על ערוץ 14. אורן, נכנסתי להשפוז בחדר טיפול נמרץ, דבר ראשון ביקשתי להעביר ערוץ בערוץ 14. זיבה כותבת, גם בקופת החולים המצב בלתי נסבל, כולם על ערוץ 14. דנה כותבת, היינו לפני שבועיים במוקד מכבי בחולון, ערוץ 14 פתוח ממש בכניסה. גדי, אספתי, הייתי במיון בסורוקה לפני כמה חודשים, יצאתי עם בחילה קשה, שעות הייתי מחויב לצפות בערוץ 14. הלאה, מה עם איכילוב? נלצתי לסבול את ערוץ 14 במיון. הלאה, ברמב״ם כותבת בלה, ברמב״ם כותבת, הקרינו את ערוץ 14, השחלתי יד מבד לפלסטיק שהקיף את הטלוויזיה והחלפתי ערוץ. יעל כותבת, היום הייתי בסורוקה, ערוץ 14 על המסכים. תקשיב, יש לי פה, כדאי לבדוק במרכז הרפואי שמיר, במיוחד בחדר המתנה לסיטי ו-MRI, ערוץ 14, מלבן שום בפרדס חנה שיקום, מחלקת השיקום, הייתי עם אבי מכוונת על ערוץ 14. אני אוויר, ויש לי פה עוד. יש לי עוד.
1: זה גאוני. יש לי עוד. זה גאוני. קודם כל, אור מבקש מזה שיר. זה אור מבקש שזה יהיה שיר.
0: אני מתנדבת במחלקת השיקום בבלינסון, וזה מפריע לי, זה ערוץ 14.
1: פשוט גאוני.
0: וזה ממשיך וממשיך. מכון ממוגרפיה ואולטרסאונד של קופת חולים ברמלה, ערוץ 14, כשרוב העובדים שם ערבים.
1: כן.
0: וזה ממשיך, תראה.
1: נו, הנה, זה קיבל, זה...
0: כל... עכשיו, מה אתה למד מזה? הרי, מי נמצא בבתי החולים וקופות החולים?
1: העם.
0: האליטה לא נמצאת שם, היא נמצאת בבתי החולים הפרטיים. איפה שנמצא העם, הכל על ערוץ 14.
1: כן.
0: וזה לא נמדד בסקרים, וזה לא נמדד ברייטינג, וזה לא.
1: אולי זה גם אומר שערוץ 14 מכניס אותם למצב רוח של החלמה. אתה מבין שאתה רוצה להתעודד ואתה רוצה להרגיש טוב, אתה רואה 14.
0: כנראה שבבתי חולים הבינו.
1: שימו, אתה בן אדם אומר, שימו לי 14, אני חייב חיכה.
0: אני צריך ככה.
1: צריך ככה להיכנס.
0: אוויר, אוויר, אוויר.
1: תנו לי 14, רוצה חמצן.
0: אני לא מרגיש טוב, תנו לי חמצן.
1: אני חנוק, תנו לי 14.
0: תורידו לי את המסע אחת חמצן ושימו לי ערוץ 14 במקום. אבל תקשיב, זה מדהים. תודה רבה, אני רוצה להגיד תודה לאורי מסגב.
1: כן.
0: על התגלית הזאת.
1: על התגלית הזאת.
0: זה חשיפה מדהימה. אני אומר לך, אני באיזשהו שלב עצרתי, יש שם באמת, לדעתי מעל 1,000 תגובות. בסוף עצרתי, כי עברתי איזה שעתיים בלעבור תגובה תגובה ולהוציא את ה...
1: זה גאוני.
0: זה מדהים. אז תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו במלחמה המטומטמת שלכם. תמשיכו.
1: כן.
0: נצא לפרסומות, ומיד לאחר מכן נחזור.
1: כן, יופי, נהדר. דיבורים!

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
4: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
5: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאי.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
9: מבצע קיץ.

0: גמנית, סלקום.
1: גמנית פתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
4: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
5: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
6: אנחנו הרוב!
7: זה מהות הדמוקרטיה.
8: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה ארבע, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: يا سلام، عيني
1: كان
0: خزرنا
1: يوفي
0: إليكم.
1: يوفي
0: إن أنخدو
1: كان
0: كان
1: بكشا
0: إن أنخدو كان مش كرخ بيت
1: كرخ بيت بيتخ
2: ديبورين כמו אנשים אנשים
1: אוהבים לדבר
0: טוב, אנשים אוהבים לדבר.
1: מאוד אוהבים את זה, מאוד.
0: אתה יודע שאנשים אוהבים כאילו...
1: מאוד אוהבים, כן, אני יודע, הם מאוד אוהבים.
0: מי סיפר לך שאנשים אוהבים?
1: אני מכיר את זה, אני מכיר את זה.
0: אתה מכיר כאילו אנשים שאוהבים לדבר?
1: כן, כן.
0: אוקיי. אז אנשים אוהבים לדבר, ואנחנו כרגיל אוהבים להשמיע לכם את הדברים שהם אומרים, למשל יאיר גולן.
1: ולדון בכך. אה, יאיר גולן עכשיו, יופי.
0: כן.
1: אוקיי.
0: אז היה שתאור שזרק אבן בלוק... על הדלת של ערוץ 12.
1: כן, נכון, נכון, 12. בתל אביב, במשרדים כן. שלהם בתל אביב.
0: כמובן שיצאנו נגד.
1: בוודאי, גינינו כאן בשידור,
0: שוב,
1: בוודאי.
0: אנחנו נגד באופן נכון, מוחלט נכון, לאלימות.
1: כן.
0: אבל יאיר גולן, כמובן, לא יפספס הזדמנות. הגיע, בא להצטלם בכניסה של ערוץ 12.
1: אוקיי.
0: ושים לב לדברים שהוא אומר.
1: אוקיי.
3: אזרחי ישראל, בקרוב ירצח כאן עיתונאי. השמות שהופיעו במכתב האיום שהונח הלילה בכניסה למערכת חדשות 12 זוהי רשימת חיסול לכל דבר. הלבנה שנפצעה הלילה את הזכוכיות במערכת החדשות של ערוץ 12 נזרקה ישירות מלשכת ראש הממשלה. שלושה חודשים לפני הבחירות נתניהו מבין ששלטונו קורס והפאניקה מתרגמת להסתה ולאלימות. כשהכדור הראשון יירה ודם יישפך כאן הוא יהיה מרוח אך ורק על ידיו של בנימין נתניהו.
1: אבל איך? לא הבנתי. לא הבנתי, לא הבנתי. מילא שהוא יגיד, אוקיי, יש פה הסתה, לא יודע מה, אבל זה לגנות
0: לא, לא, זה נתניהו, זה נתניהו. הוא שלח את ה... עכשיו פה.
1: אני לא מבין, אבל כאילו, הוא, מכל האנשים, הוא מדבר, הוא מעיז לדבר על הסתה נגד כלי תקשורת? האיש הזה מעיז לדבר על הסתה נגד כלי תקשורת?
0: אבל בואי אגיד לך, א', זה באמת... אבל... הבן אדם גם משקר.
1: כן.
0: אתה יודע במה הוא משקר?
1: במה?
0: תקשיב רגע.
3: אזרחי ישראל, בקרוב ירצח כאן עיתונאי.
1: אוקיי.
3: השמות שהופיעו במכתב האיום שהונח הלילה בכניסה למערכת חדשות 12, זוהי רשימת חיסול
0: לא היו שמות במכתב.
1: אה, לא היו?
0: אין שמות במכתב.
1: אה.
0: השמות שהיו במכתב הם רשימת חיסול לכל דבר.
1: אה, לא היו?
0: אין שמות במכתב.
1: אין שמות?
0: שום שם לא מופיע במכתב.
1: לא של עיתונאים, לא של אנשי 12.
0: לא, אין שמות במכתב. במכתב אין שמות, נכון אור? תקרא את המכתב רגע, אין שמות, הוא משקר.
1: אוקיי.
0: שוב הוא משקר.
1: אין שם רונן בר או משהו כזה, אני חושב שכן.
0: בר?
1: כן, יש שם משהו, לא?
0: יש שמות של עיתונאים?
1: כן, זה נכתב כזה ב...
0: אם יש שמות אני חוזר.
1: לא, לא, לא של עיתונאים, לא של עיתונאים. יש שם...
0: רשימת חיסול, הוא אומר שיש שם רשימת חיסול. הנה אור קורא, אם יש שמות. אני קראתי, לא שמתי לב שיש שמות של עיתונאים. אין שם שמות של עיתונאים, זה אני די בטוח.
1: עיתונאים לא, אבל יש שם.
0: מה יש?
4: לא עיתונאים.
0: אה, אוקיי. אהרון חליפה.
1: כן.
0: אה, הרצי הלוי.
1: כן, לא צריך לחזור, לא צריך לחזור.
0: לא, אבל זה לא קשור לזה.
1: לא, זה לא קשור. נכון.
0: זה לא קשור לעיתונאים.
1: נכון, לא.
0: הוא פותח ואומר, טוב, עזוב. כן. בסדר. אז השמות הם לא של עיתונאים.
1: נכון. נכון.
0: עכשיו, הוא לא יודע מי זרק את האבן.
1: לא. הוא יודע אבל שהיא נזרק... מה, אני לא... מאיפה?
0: איזה תגובה.
1: תשמע.
0: הוא לא יודע מי זרק את האבן.
1: אני באמת...
0: אתה יודע מי זרק את האבן?
1: אני חושב שכאילו... לא, אני לא יודע מי זרק את האבן.
0: אף אחד לא יודע מי זרק את האבן.
1: אבל האם...
0: שזה די מוזר.
1: אם הדבר הזה אותנטי, והמכתב אותנטי, וזה לא... אז זה ברור מאיזה כיוון. בסדר, לא משנה, כל הימין מגנה את זה, כל הימין השפוי מגנה את זה, וגם אני שומע גינויים מכל מקום. אף אחד לא רוצה את הדבר הזה. אין פה בכלל שאלה. אבל אני חושב שהחמאה כל כך... כי הם, למה? כי הם אוהבים לחגוג על הדברים, אבל מצד שני, באמת, יאיר גולן הוא אחד ממחוללי השנאה הגדולים ביותר שיש בישראל. הקמפיין אלימות המתנחלים זה שלו, הורגים תינוקות כתחביב זה שלו, נכון? מזהים תהליכים זה שלו, נעשה פה מרי נגד הממשלה, לא נתנדב, ואפילו נביא את זה גם בצבא הסדיר, זה שלו, וכמובן, ערוץ 14, שהעיתונאים שלו לא מוזמנים אף פעם, או לא יכולים להיכנס לאירועים של הדמוקרטים, והוא מאיים לסגור את כלי התקשורת. האיש הזה יכול לדבר נגד הסתה, ועוד בכלל נגד תקשורת, סליחה.
0: קבל.
1: תודה רבה. כמה שטויות.
0: למה?
1: כמה שטויות.
0: כמה ולמה? שקמה ברסלר, או מאי גולן. עכשיו יש קטע. יצא, זה קטע נהדר. כן. אתה יודע שמאי גולן דוברת אנגלית כן, ברמה
1: כן.
0: מטורפת.
1: כן.
0: אז יצא, סליחה רגע, כן. יצא מישהו, חבל כן. להגיד את השם שלו פה, לא משנה, הוא יצא ושאל אנשים ברחוב,
1: אוקיי.
0: מי לדעתם מדברת אנגלית טובה יותר, שקמה ברסלר או מאי גולן?
1: אה.
0: מה אתה חושב?
1: שאנשים יגידו?
0: כן.
1: אם הם לא מכירים?
0: לא מכירים.
1: צערי, בתרבות הפוליטית של ישראל, יגידו שקמה, היא פרופסור והיא...
0: בוא נשמע.
1: בהירה.
4: בבקשה. אם היית חושבת שיש אנגלית יותר טובה, זאת מאי גולן.
5: אה, לכן.
4: זאת שקמה ברסלר.
5: לשקמה ברסלר.
6: שקמה ברסלר.
5: כי נראית אשכנזיה.
4: לא יודע, שקמה ברסלר היא שמאלנית, אז לא יודע, שמאלנים בכלל יותר נמצאים בתוך האמריקאים. שקמה ברסלר.
7: The South and the North, religious women, secular women, women that felt that they couldn't speak
0: לא
7: up
0: שיקמה,
7: and
0: לא
7: really get what they deserve and even dream to achieve what
0: לא,
7: they deserve.
0: לא, זאת מאי גולן.
1: מאי גולן.
0: האנגלית המשובחת הזאת שאתם okay. שומעים?
1: רוצים לדעת מניין?
0: ממאי גולן.
1: ממאי גולן.
0: ממאי גולן. לא כל כך שומעים, אבל לפני זה יש את, את שקמה מדבר כן. קצת באנגלית...
1: לא עילגת, אבל...
0: אין מה להשוות.
1: זה לא אוקספורד ואין מה להשוות.
0: אין מה להשוות.
1: היא אפילו גם מתבלבלת במילים ושואלת רגע איך אומרים, איך אומרים, אמרג'נסי או משהו כזה, מכיר את הקטע הזה.
0: כן.
1: כן? זה רק מראה לך, זה רק מראה לך כמה הפילטר התקשורתי משבש את התודעה של הציבור. מפני שהיא משווקת לנו שקמה ברסלר כאיזה גאון, ואישה הגונה וחשובה, וזה האליטה ומאיץ החלקיקים.
0: אולי שתאיץ את החלקיקים שלה מפה.
1: ולמאי גולן מייצרים תדמית של באמת נערת שוליים שצמחה מהביבים. ואז התוצאה היא שאנשים פשוט לא מכירים, הם לא יודעים, הם באמת לא יודעים, מי יכול לדעת בערפל התקשורתי הזה?
0: זה מדהים, הרי הם לא יראו לך את הרעיונות של מאי גולן, אתה רוצה לראות אותם, תבוא בערוץ 14, תראה אותם.
1: בדיוק.
0: אנחנו נשמיע באינטרנט 12 ו-13 ו-11, אני לא נתקלתי בזה שמראים רעיון של מאי גולן, היא מתראיינת מצוין, היא עשתה עבודת הסברה מדהימה, מדהימה, אני חושב שהכי טובה.
1: לא יראו את זה.
0: לא יראו את זה. לא יראו את זה. זה מדהים.
1: נכון.
0: למה? כי צריך לשמר את מאי גולן כסליחה, הפרחה מתחנה מרכזית, שאיכשהו, בגלל שהיא כמובן מושחתת, כמובן, אנחנו עוד נגלה איך, אנחנו עוד לא יודעים, אבל אנחנו נגלה, כי אחרת, איך פרחה כזאת
1: היא... מגיעה למדבר.
0: סיכוי, זה ברור זה מושחת. זה גזענים האנשים האלה, כמה גזענות. טוב, אתה מוכן לבנת חולצה אפורה עם שיר גם?
1: יש בנת חולצה אפורה, איזה כיף.
0: בנת חולצה, ביבי, זה שלך.
1: בלוויין, מרושלים.
8: בנת חולצה אפורה.
0: כן, כן.
1: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: שמתם לב שהיה קצת דילי.
1: בדיוק, זה בוושינגטון, בדיוק. אצלהם בוקר.
0: כן, כן, אצלהם כבר בוקר.
1: אבל כמה מודע, לא חשוב, נו מה.
0: כמה מודע בשבילנו, תודה לו.
1: ממש, בטח.
0: תודה שהוא בבלר האוס.
1: ככה יעקב ברדוגו אמר לנו.
0: בוא תקשר לו בלר האוס.
1: אפשר להתקשר?
0: לא, למה, מה...
1: מה זה, זה בעצם מעון רשמי כזה?
0: זה מעון רשמי?
1: זה המון האירוח הרשמי, זה לא בית מלון.
0: במתחם הבית הלבן.
1: זה בתוך הבית הלבן? לא, לא חושב.
0: לא בפנים.
1: אבל זה חלק ממתחם האירוח?
0: בתוך המתחם, זה מתחם אירוח, כן.
1: אוקיי.
0: ששם, תראה, בוא, גם בוא נגיד, זה כל העיתונאים האלה של הש...
1: כן.
0: שהם רואים רק את הפגישה... הם כאילו כל כך לא מבינים שהפגישות שבאמת קורות החשובות זה בלילה, כשאתם כבר ישנים פה וזה בבלר האוס, שאין שם, כל העיתונאים כבר הלכו ואין אף אחד. אז מגיע נתניהו וטראמפ ויושבים עם בקבוק שמפניה.
1: בקבוק, מה אתה אומר?
0: ברור.
1: בוודאי.
0: או איזה בקבוק וויסקי טוב.
1: טראמפ זה קולה, נכון?
0: לא משנה, אבל...
1: כן.
0: רחוק מהעיניים של כולם.
1: אתה חושב שמעבר לפגישה הפורמלית, נערכה גם פגישה בלתי פורמלית?
0: ברור לי לחלוטין.
1: אני בא אליך לחדר בבלר האוס?
0: ברור. מה זאת אומרת?
1: אוקיי, תשאיר את הדלת פתוחה.
0: תשאיר, אני אבוא עם ורד, איך תזהה אותי?
1: יום אהבה.
0: איך תזהה אותי, אני אהיה עם ורד אדום בכיס. ככה תדע שזה אני טראמפ.
1: וואי, וואי, אוקיי.
0: זה ברור לי לחלוטין.
1: מה אתה אומר?
0: ברור, ברור, ברור לי לחלוטין.
1: אוקיי.
0: בוא נשמע את בנט בפודקאסט של דושי. דושי, איך קוראים לו? דושי, דושי משהו? דניאל דושי.
1: דניאל דושי, כן.
0: שים לב, הוא אומר, למה הוא בכלל חזר לפוליטיקה?
1: אוקיי.
6: זהו, זה הגענו
8: לזה. הדרייב שלי, באמת הדרייב שלי, הסיבה שחזרתי עכשיו לעשייה הפוליטית, זה לא בשביל כוח, לא בשביל כסף, לא בשביל כבוד, הכל בסדר, זה לא מעניין אותי.
1: זה אף פעם לא עניין אותו.
0: מתי זה עניין אותו?
1: הוא בא לתקן. אני לא יודע אם שמת לב עכשיו לפוסטרים שיש ברחבי איזה, של תוכנית התיקון שלו. הוא באמת, הוא כאילו, עכשיו הוא גם כמו האפיפיור, הוא מצטיין, הוא מצטלם כמו איזה.
0: כן, שהוא מחבק אנשים.
1: מחבק אנשים, כולם באבל, מוקים וזה, והוא נותן את החיבוק הבאי. הוא עכשיו אבי האומה.
0: איך הוא חבק אותם?
1: הוא נותן לכולם חיבוק מנחם.
0: עכשיו אני אגיד לך משהו.
1: ובעצם כל המדינה, זה בעצם ריטריט טיפולי.
0: של בנט.
1: והדרכת בנט, אתה מבין? מי שראה לו, בוא לקבל חיבוק אצל בנט, וביחד, שי, וביחד,
0: ננצח,
1: נתקן.
0: נתקן, כן. נתקן. כן. הסתכלתי על התמונות האלה, ובכל כן. התמונות האלה שראיתי, שמתי לב דבר אחד, באף אחד מהם,
1: נו.
0: הכיפה של בנט אפילו לא צצה, קצה, קצה, לא, לא צצה אפילו בתמונה. עכשיו כן. יש לו תמונה אחת,
1: כן.
0: שהוא מצטלם עם אחד שראיתי, עם מישהו דתי,
1: כן.
0: והוא עם כיפה, כן. ואתה רואה, אז אתה רואה בן אדם אחד עם כיפה, כן. ואחד בלי כיפה.
1: אבל לא, בגלל שתמיד הראש שלו חתוך, כי
0: לא, לא, לא, גם זה...
1: התמונות האלה הוא תמיד גם יותר גבוה מהמחובקים.
0: כן.
1: כי הוא אבי האומה עכשיו.
0: וואי.
1: האב המחבק.
0: תופסים את השיר!
1: אה, ישיר!
0: יאללה, יאללה, מילותיו של בנט. זה לא מעניין אותי. כבוד, כסף, כוח, כוח, כסף. זה דודו פרוק.
1: כוח, כסף, כבוד,
0: כוח. הבאתי דודו פרוק.

0: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
1: המשנה אומרת כי לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. מהו יום ט"ו באב? במה הוא שווה ליום הכיפורים? מסבירים חז"ל, יום הכיפורים מסמל את סליחתו של אלוהים לישראל על חטא העגל, וט"ו באב מציין את מחילת אלוהים על חטא המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ. על פי לוח הירח, תאריך ט"ו בחודש אב הוא התאריך של ירח מלא, שעוד מימי קדם היה לו קשר עם מחזור הפריון הנשי, שחפף פחות או יותר את חודש הירח, ומכאן השם העברי לחודש ירח. זה היה גם היום שבו ביטלו את שתי ההגבלות בנישואין. שבטי ישראל הורשו לבוא זה בזה, והותר לשבט בנימין לבוא בקהל ישראל. בט"ו באב מתחילות ההכנות הנפשיות לקראת חודש אלול, המבשר על הימים הנוראים. 15 באב בגימטריה 928, גימטריה של כתיבה וחתימה טובה.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: כל יום בארבע וחצי.
3: תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
4: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
0: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: מבצע קיץ

0: סלקום.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
6: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: ישראל החדשות.
11: שלום רב, ט"ו באב שמח, השעה 3 באולפן בית שולץ עם החדשות. פרשת ריגול חדשה בשורות הצבא. כתב אישום הוגש נגד ישראלי ששרת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת. הוא נאשם בעבירות ריגול לאיראן ובניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. מהחקירה עולה כי הוא עמד בקשר עם גורם מודיעין איראני ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. לוחמינו השמידו במהלך פעילותם ברצועת הביטחון בלבנון תוואי תת-קרקעי של חיזבאללה במחוז נבטיה, כך אסף דובר צה"ל. התוואי היה באורך של 55 מטרים, כאשר מחבלי הארגון הקימו בו מפקדה שכללה שלושה חדרי שהייה, בהם יתרו הלוחמים עשרות אמצעי לחימה. עוד נחשף כי התוואי נחפר מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה, במרחק של 300 מטרים בלבד ממוצב של כוח יוניפיל של האום. הפסקת האש הופרה. בצהל מאשרים כי רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בכלי ההנדסי של כוחותינו בדרום לבנון. לא היו נפגעים בתקרית. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. סוכנות הידיעות סברין ניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-אירניות בעיראק, דיווחה על פיצוצים שנשמעו בירדן. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה, הנעדר כבר כשבועיים. השניים שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. השריפה בצפת, לוחמי האש השיגו שליטה, שני נפגעים פונו מהזירה במצב קל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
12: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן
2: אורן. דיבורים כמו חול.
3: מה השאלה פה?
4: אני נקרא מצחוק בין שתיים לארבע.
2: דיבורים הם כמו חול.
5: יש לי הרבה מה לקרוא.

0: יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, יאללה. שלום לכולם, שעה בית, מועד ודיבורים כמו חול, אנחנו שוב איתכם עד השעה ארבע.
1: כן, עד ארבע.
0: נשמע את אסתי פרז, נשמע את הדר מוכתר, ועוד.
1: נהדר, נהדר.
2: כמו

0: יאללה, חברים, יש לנו פה באמת המון המון דברים לשמוע המון, היום.
1: נכון,
0: המון דברים.
1: נכון.
0: ויש לנו את הפנומטר.
1: אוי, זה נחמד מאוד.
0: עם כיפי.
1: עם כיפי מרדכי.
0: ומה עוד יש לנו? יש לנו. יש.
1: יופי,
0: יש.
1: יופי.
0: יאללה, בואו נעשה את זה.
1: אז נתחיל.
0: בואו.
2: דיבורים בבקשה. כמו חור.
0: כולם יופי. להיות מרוכזים.
1: נכון, תתרכזו, זהו, די. יש לנו שעה אחרונה.
0: זהו.
1: הייתם על הכיפק עד עכשיו.
0: ממש.
1: לא, אין עוד הרבה. יאללה, בואו ניתן
0: עכשיו...
1: את הפוש האחרון. קדימה.
0: הייתם ממש מדהימים.
1: נכון.
0: כל רגע.
1: כן.
0: גפתם טוב וצחקתם.
1: אתם יודעים, אנחנו דיברנו מספיק, עכשיו אתם.
0: בדיוק,
1: זהו. אנחנו מקשיבים לכם.
0: אנחנו נצחק מהדברים שאתם תגידו.
1: בבקשה, תדברו, בואו נראה.
0: בבקשה. מצחיק מאוד.
1: נכון.
0: מצחיק
1: מאוד. לא, לא, זה אני לא מסכים. זה לא יהיה אפלו.
0: למה לא?
1: זה תחזור בו, לא.
0: תוריד את זה בעריכה. תוריד את זה בעריכה.
1: תוריד אותו.
0: טוב,
1: אוקיי, בבקשה.
0: די, בישטוי.
1: באמת,
0: איתן, איתן, איתן.
1: די להתלוטץ.
0: לא באנו פה בשביל הצחוקים. יש בעלי מציני.
1: אנחנו בשביל הצחוקים.
0: תשמע, אתמול מתפרסם הוצאות בית ראש הממשלה.
1: אה, אוקיי, אני אוהב את זה.
0: לשנה החולפת.
1: אני נורא אוהב את זה.
0: ובאמת...
1: עוזר לך לדמיין מה קורה שם בפנים כשאתה לומד מהם ההוצאות.
0: אז בוא נתחיל. בוא נתחיל. אז ככה. קודם כל... בוא נתחיל מהמספרים הגדולים.
1: הייתי מביא את יועץ המשכנתאות שלנו, שגם יבדוק אם ההוצאות הן טובות או לא, יעזור להם להתייעל. אתה יודע, קצת, זה לא חשוב, בהזדמנות.
0: הבנתי.
1: אוקיי, אבל בוא נשמע. כן, סליחה, בבקשה.
0: טוב, בסדר, לא בשדה.
1: כן.
0: אז ככה. ההוצאה, המדינה הוציאה כ-2.7 מיליון שקל.
1: כן.
0: בשנה וחצי.
1: כן.
0: על מעונות ראש הממשלה.
1: אוקיי.
0: אוקיי?
1: כן.
0: שים לב לפרטים. אגב, זה פחות משנה קודמת.
1: אוקיי.
0: ופחות מממשלות קודמות.
1: אוקיי.
0: אוקיי? זאת אומרת, זה יורד.
1: כן.
0: זה בירידה.
1: אוקיי.
0: אבל בוא נראה מה באמת... מה מציק להם שהוחלף.
1: כן,
0: אוקיי. אגב, מתוך כל הסכום הזה...
1: כן.
0: אם אתה... קודם כל, אתה קורא את הכותרת, כידוע, הכותרת מראה הרבה כסף, וזה לא אומרים לך אם זה יחסית נמוך או יחסית זה,
1: כמובן,
0: שלא תדע. אתה צריך להיכנס ממש לתוך הפרטים ולקרוא את כל המספרים כדי להבין שקודם כל, מתוך השניים וחצי, או כמעט...
1: 2.7, כן.
0: 7,979,000.
1: כן.
0: כמעט 2,000,000 מתוך הסכום הזה,
1: כן.
0: זה שכר העובדים.
1: אה.
0: על האנשים
1: שעובדים, עלויות השכר של כל המנגנון הזה שמפעיל את, אוקיי, אז לא נשאר, מה נשאר שם?
0: 2,000,000 הולך לשם.
1: אז נשאר מה, 700,000 שקל, חלקי 12 חודשים, בוא נראה על מה הולך, כן.
0: מתוך כל הסכום הזה, 1,470,000 זה שכר, ו-500,000 זה הוצאות התפעול.
1: אוקיי, מקובל, יפה.
0: מקובל עליך?
1: כן, אותו דבר פחות או יותר, אוקיי.
0: אז עכשיו בוא נראה מה, על מה הם מתרעמים.
1: מה הולך כל הבזבוז הזה?
0: שים לב!
1: בבקשה.
0: מתברר שבשנת 25, המדינה, שזה אתה ואני, שילמה 13,570 שקל, על שיפוץ האמבטיה בבית ברחוב עזה.
1: ככה אנחנו שילמנו?
0: כן. שיפוץ.
1: איך יצא? אפשר לראות לפחות אם שילמתי?
0: תגידי מה זה בניין ודיור? מגזין בניין ודיור?
1: למה לא? אני שילמתי על השיפוץ הזה, אני רוצה לדעת איך יצא.
0: אתה לא תראה...
1: מי שיפץ לו?
0: את האמבטיה, הם לא אומרים, אסור להגיד. אסור להגיד, כי זה ביטחון שדה.
1: ביטחון מידע. אבל אני רוצה...
0: בשדה.
1: אני רוצה... אני רוצה לדעת איך יצא, אני רוצה לראות את איכות העבודה.
0: אמבטיה, חרסינה יפה בטח, עם איורים יפים.
1: עכשיו מתחילים, על מה הלך 300,000? אני הייתי משפץ לו ב-25,000. על מה הלך 300,000?
0: איזה 300,000? 13,000.
1: אה, זה הכל?
0: כן, החליפו אמבטיה.
1: 13,000?
0: כן.
1: מה זה, זה כלום?
0: החליפו אמבטיה. עכשיו, מה מתברר?
1: נו.
0: שמעל שנה אחרי, באפריל 26.
1: נו.
0: שילמו עוד 14,000 שקל והחליפו, תקנו ושיפצו אמבטיה נוספת באותו מעון. שתי אמבטיות החליפו. שתי אמבטיות.
1: שני חדרי מקלחת.
0: ביבי, מה אתה מתקלח? אולי מתקלחים בנפרד.
1: אני לא יודע, אבל...
0: לא יש אמבטיה, לא יש אמבטיה. לא יש את הקרמים שלה, לא יש את השמפויים שלו. יש לו...
1: בכל מקרה, אתה צריך... כן, זה הגיוני. קודם כל, זה לא איזה מותרות.
0: אנחנו רוצים...
1: יש הרבה בתים בישראל שיש...
0: לא, אנחנו רוצים שראש הממשלה... התקלח באמבטיה ישנה,
1: נכון,
0: סדוקה,
1: סדוקה, כן.
0: עם הכתמים הצהובים האלה שיש, כן, באמבטיות בתל,
1: כן,
0: אביב.
1: בדיוק, אבנית ועובש.
0: אתה,
1: כן,
0: בא להזכיר דירה, נכון, בתל אביב, כן, משופצת פצצה, אתה נכנס למקלחת, עם, כן, היא, המקלחת מלאה בפטריות.
1: כן.
0: שאתה,
1: חגיגה של מיקרואורגניזמים.
0: תוכל לזה, כן, תמות.
1: כן.
0: פטריית שימפיניון, כן, תיכנס, כן, לאמבטיה הזאת, תבות.
1: בדיוק. אוקיי, על מה עוד? אבל
0: איך צעירים תל אביבים?
1: נו,
0: באמת, אני יודע שאני סוטה קצת מהנושא.
1: תסתה, חופשי, זה מעניין.
0: אני מדבר על עצמי, גם אני הייתי צעיר תל אביבי.

0: אתה רואה, ומקקים היו עופים לך לתוך השיער, אנחנו דיברנו על זה, אתה חיית בתת תנאים, אבל מצד שני, נכון. התת תנאים האלה היו באמצע דיזינגוף, וזה מה שעניין אותך יותר בתקופה הזו של חייך.
1: נכון.
0: אתה חושב על משהו אחר, על ה... אתה אומר, אני אתקלב, אבל זאת העצמאות שלי, נכון. וזה אני אדון לעצמי, וזה נכון. המיקום, ואני נכון. יכול לארח, וזה החבר יכול לעשות מה שאני רוצה.
2: אז יהיה לי קצת אקזמה מהמקלחת.
0: קצת, כן, ובגדיל. אני לא יהיה הראשון.
2: אז אני אכנס למקלחת של עצמי עם כפכפים, כפכפי גומי.
0: בדיוק.
2: בשביל לא להתלכלך מהתינופת של עצמי.
0: אז אי אפשר לשתות פה מהברז, נכון? מהמטבח הזה אני לא אוכל, אז מה? כן. בחדר הזה אני לא ישן, אבל זה שלי. לשם אני לא נכנס, anyway, אבל זה שלי.
2: אוקיי, אז החליפו עוד אמבטיה.
0: אוקיי.
2: טיפול שורשים שחדרו מתחת למבנה בקיסריה.
0: אוקיי.
2: היו צריכים להוציא את השורשים.
0: אוקיי.
2: אני בהתחלה שהם קבלו טיפול שורשים, חשבתי ששר הצבא את השורשים.
0: צביעת שורשים.
2: וזה, אבל אז שראיתי את המחיר, 10,000 שקל, אמרתי, כמה שורשים כבר יש לה.
0: כמה שורשים? מה הבעיה? לא כזה נראה שיש כזאת בעיה. אוקיי, אוקיי. מעבר לתחזוקה רגילה. אוקיי.
2: אוקיי. אז זה הוציאו גם כן.
0: בוא נראה מה... מפרטים לנו, מעניין מאוד. כן, שתדע.
2: עכשיו, שתדע ש-400, זה חשוב שתדע, זה חשוב שעם ישראל ידע. 413
0: כן.
2: שקלים.
0: לא 1,000 שקלים, 413.
2: שקלים.
0: סחתן על הדיוק, כן, הלכו על מה?
2: הם הלכו...
0: כן.
2: על החלפת מצוף בניאגרה בבית ראש הממשלה. החליפו מצוף ב-400 שקל, מישהו הודיע לנו על זה, למה? אני דורש לאשר, אני לא מעניין אותי, ואני אגיד את זה פה חד משמעית.
0: בבקשה, תגיד את זה שי, תגיד.
2: לא מעניין אותי שביבי נגיד נכנס לעשות קאקי?
0: כן.
2: מה אתה צוחק? הוא עושה, מה בוא, אני רוצה, הוא אנושי כמו כמוני וגמור.
0: כן, כן, תמשיך, תמשיך את זה.
2: שביבי נכנס לעשות קאקי?
0: עץ רחב, כן.
2: ואז הוא בא להוריד את המים?
0: כן.
2: והמצוף מקולקל, המים לא יורד.
0: כן, המים לא יורד. כן.
2: לא יורד המים.
0: הניאגרה לא עובד.
2: לא
0: כן,
2: עובד,
0: כן,
2: אני... כן. שרה, הניאגרה לא עובד. מה, מה עשית לניאגרה?
0: כן.
2: ואז, מה אתם רוצים? שראש הממשלה בנימין נתניהו
0: כן.
2: ייתקע בשירותים שצפים בהם גללים,
0: כן.
2: והוא לא מצליח להוריד אותם.
0: כן.
2: ואז...
0: כן. זה... זה, לא, זה תיק 413. צריך לפתוח פה תיק 413. פרשת המצוף. פרשת המצופים. זה צריך לפתוח פה חקירה. מכל מה שאמרת עכשיו, זה הכי מקומם.
2: זה מחמור.
0: מה זה?
2: זה
0: 413 שקל?
2: על מצוף?
0: על מצוף?
2: מה זה?
0: בניאגרה.
2: ממה המצוף הזה?
0: על מי אתם עובדים?
2: מזהב?
0: בדיוק. היה מכרז לדבר הזה? איזה מצוף בדיוק הוא קנה? מי יישאר לו לקנות את המצוף הזה?
2: אני רוצה לראות את המצוף הזה. בטח משופץ יעלומים.
0: מגיעות לנו תשובות, מגיעות לנו תשובות.
2: מצוף ב-400 שקלים.
0: עכשיו אני אמלא את כל המדינה בדגמים של מצופים.
2: כן.
0: ואנחנו נקרא לזה פרשת המצופים.
2: פרשת המצופים.
0: ואנחנו נפגין.
2: תיק 5,000.
0: מה אתה 5,000? זה תיק 413.
2: תיק 413. בוודאי. פרשת המצופים. בשירותים של ביבי. תגידו, אתם רוצים לבוא ולקחת דגימות ממה שהוא עושה בשירותים, גם השמאלנים משוגעים? מה אתם רוצים? עכשיו, כאילו, באמת, הוצאות יחסית נמוכות. ואתמול היה, סתם, לא היה, אבל אני דמיינתי שיש דיווח של גיא פלג על זה.
0: אוקיי. אני אשמח לשמוע את הדמיון הזה, רגע.
2: לידינו הגיע התמליל של שיחת ראש הממשלה עם מי שמתקן לו את המצוף. ביבי, אתמול עשיתי פה קאקי והקאקי לא ירד. אינסטלטור, כל הקאקי לא ירד או רק חלקו. נתניהו, לפי מה שראיתי, כל הקאקי נתקע. אינסטלטור...
3: יש בעיה,
2: יש בעיה בצינור.
0: אין שום סיכוי שאינסטלטור היה אומר את זה. הוא קודם כל היה אומר, אמרתי לכם לא לזרוק מגבונים לאסלה.
2: מי זרק מגבונים לאסלה?
0: תקרא לילד.
2: חבר'ה, עכשיו רק שתדע ככה, בקטנה אני אתן לך שהם הזמינו מוולט, תגיד רגע איפה הרכישות של וולט.
0: כן.
2: רגע, נעלם לי המספר, היה לי את זה פה, לא משנה. טוב, אני לא מוצא אותו, אבל הם הזמינו בוולט, שהסתכלתי על המספר, אני כרגע לא רואה אותו, ואמרתי, אני מזמין יותר בוולט.
0: כן.
2: אני מזמין יותר בוולט מאשר הם.
0: גם אני, וולט זה האסון של חיי.
2: בוא, אתה יודע מה אני גיליתי? אני הולך לחשוף פה משהו.
0: קשה.
2: בלתי נודע.
0: כן.
2: לרוב אזרחי ישראל.
0: כן.
2: חוץ מאזרחי ישראל, היהודים.
0: כן.
2: והערבים.
0: כן.
2: שחיים באזור המשולש.
0: אוקיי. מחכים נורא במשתתקים.

0: משהו,
1: כן. לא, אני גר באזור המשולש.
0: נכון.
1: ואצלנו, אז מתברר שיש וולט,
0: נו,
1: של העולם הערבי, של החברה הערבית,
0: כן, אני יודע,
1: שנקרא הט.
0: כן, כן, כן, זה ידוע.
1: אתם מכירים את זה?
0: אנחנו לא מכירים את זה, כי הם לא מגיעים אליכם. אבל זה באזור המשולש.
1: זה באזור המשולש.
0: ובוודי, כן.
1: ואנחנו שם, כוכב יאיר, צור יצחק, צור יגאל, כל האזורים שם.
0: הם כתומים, אני חושב.
1: הם אדומים.
0: אדומים, אוקיי, כן.
1: הם אדומים, כן, אדומים כתומים. עכשיו, מה הקטע אצלהם? קודם כל, באמת, מטורף, יש שם הכל. יש שם הכל, יש שם מסעדות מטורפות בטירה וטייבה.
0: נכון.
1: כל מה שיש אצלנו בתל אביב ובזה, הכל, כל הרשתות, הכל.
0: כן,
1: הכל, הכל שם.
0: כבר טוב לדעת.
1: אבל דבר אחד הטריף אותי.
0: נו.
1: שהשליחים שלהם,
0: כן.
1: שהם בני המגזר,
0: כן.
1: הם באים, הם שמים את ה... והולכים. הם לא מחכים לטיפ. הם לא מחכים לטיפ.
0: אבל גם בוולטום לא מחכים לטיפ, כי אתה שם את הטיפ באפליקציה כבר.
1: אבל אצלהם אין טיפ באפליקציה.
0: אין טיפ באפליקציה?
1: אין טיפ. ואז, ואני כל הזמן אומר לרותם, אשתי, אמר לה, מה הקטע שלהם? כאילו, אני עומד ביד עם איזה 10 שקל, והוא כאילו נותן לי את הזה והולך למעלית, או שהוא משאיר את זה על הדלת והולך.
0: מה אתה אומר? הם לא רוצים טיפ? הם לא מורגלים לקחת מה, איך זה?
1: ואני שאלתי את עצמי, האם אין בתרבות, בתרבות שלהם אולי אין את העניין הזה של טיפ לשליח? אולי לא יודע.
0: שאלה מאוד.
1: ואז יום שישי הגיע שליח, שממש פתר לי את השאלה.
0: בבקשה.
1: הזמנתי זה, חצי קילו גלידה.
0: אוקיי.
1: ביום שישי בערב, בא שליח, עכשיו, החזקתי 10 שקלים ביד,
0: כן.
1: אמרתי, הפעם אני תופס אותו.
0: כן.
1: איך שהוא דפק, פתחתי ידת, לקחתי את הזה, הוא ישר מתרחק למעלית, ואני כן. שולח לו את היד עם 10 שקלים, ואז הוא מסתכל עליי.
0: כן.
1: והוא רואה את 10 שקלים, והוא אומר לי, מה זה?
0: מה אתה אומר?
1: נשבע לך שכל יהיה לי טוב. הוא אומר לי, מה זה?
0: נו.
1: אמרתי לו, טיפ. מסתכל עליי במבט של, מה אתה רוצה ממני בכלל?
0: מה אתה אומר?
1: לקחת 10 שקלים, חייך והלך. הוא לא ידע בכלל מה זה, מה למה אני נותן לו כסף.
0: אבל וואו.
1: ואז אמרתי, כנראה שהם לא נותנים, כאילו שהדבר הזה של לתת טיפ לשליח לא קיים אצלהם.
0: יכול להיות, אני לא יודע. תשמע, אני יודע שכשאני עושה משלוחים, גם, אבל חלק מהשליחים של וולט ושל עוד מקומות, הם הרי בני המגזר, ושם הם רגילים, יכול להיות שזה, הם לא מצפים לזה במיקום מסוים.
1: למה, הם חושבים שאנחנו קמצנים? בטח יש להם סטיגמה עלינו, עזוב, אין לו וואלה צור יצחק, לא נותנים כלום, תשים לו חבילה ותלך, עזוב אותם על יהוד קמצן.
0: לא יודע, נורא מעניין. מעניין, טוב, יפה. אוקיי.
1: אוקיי, אז זה.
0: תודה.
1: בבקשה, הפותחן, בבקשה. הפותחן, בבקשה.
2: הבא!

0: טוב, יום אהבה, ולכן אנחנו ככה נעסוק קצת באהבה בפותחן. ככה, עדי אוחנה, מתארחת בפודקאסט משפחה לא בוחרים.
1: אוקיי.
0: שזה פחות או יותר כנראה השם הכי נפוץ לקבוצת וואטסאפ של משפחה, נכון? משפחה לא בוחרים.
1: כן.
0: לכם גם יש?
1: לא, לא כזה, לא.
0: לא של המשפחה נרחבת.
1: לא, לא חושב.
0: אין לכם כזה משפחה לא בוחרים?
1: יש לנו, ושוב איתכם, יש לנו האורקיבים.
0: האורקיבים? האורקיבים. שמה מפחיד.
1: נכון.
0: שמה כמו איזה זן של מוטנטים כאלה.
1: יש כזה, משהו, יש...
0: האורקיבים.
1: כן. אני לא יכול לחשוף עוד,
0: כי אז... שילוב של הקרבים ובני אדם, האורקיבים.
1: לא, כי זה... כן. טוב. אני אעצור פה, כי זה...
0: תעצור, כי זה הולך ונהיה מביא.
1: לחשוף את זה שיש... יש קבוצות סגורות גם. אוקיי, בבקשה.
0: יש לכם קבוצות שאתם מוציאים מישהו? הוא לא יודע שהוא לא בקבוצה, כאילו?
1: לא.
0: איזה אח מעצבן כזה. לא. יש אחים בלי דני.
1: לא. זהו, זה השם הכי נפוץ. זה השם הכי נפוץ.
0: אחים בלי דני.
1: כולנו בלי זה.
0: כל האחים בלי דני, כן. איי, איי, איי, טוב. אוקיי, אז היא מתארחת בפודקאסט משפחה לא בוחרים, עם ליאת שקלרז, והיא מספרת על החתונה שלה עם אוחנה, ואלי אוחנה, כן?
1: כן.
0: נכון? כן.
2: בבקשה. אלי בכלל, אם זה היה תלוי בו, לא היינו מתחתנים.
3: התחתנתם ממש עם רב והכל?
2: עם רב והכל, ב-10 בבוקר, ברבנות בגבעתיים, עם פיג'מות.
3: גדול, אוי, זה מעולה, די.
2: סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שאמרתי לה, סבתא, את יודעת, אני יוצאת עם אלי אוחנה, אז אמרה לי, תגידי, זה עם הקסקסים.
0: זה עם הקסקסים, זה מהפרסומת של שמפו אדל שולטס. אבל למה הם התחתנו ברבנות ב-10 בבוקר בסדר?
1: גם אני התחתנתי ככה. הפורמלי היה במשרדי הרבנות, בתל אביב, אחת בצהריים.
0: כן, מכיר את זה.
1: אפילו משלמים אגרה קטנה והם כותבים לך על הנייר במשרדנו. סעיף במשרדנו.
0: נכון. ויש להם גם איזה חדר כזה, אומרים לך, פה אתה יכול להביא גם קצת אורחים ולעשות כיבוד. אבל למה הם היו עם פיג'מות? מי הולך לרבנות עם פיג'מות?
1: כן, זה קצת הגזמה.
0: זה קצת זה.
1: צריך לכבד גם את ה...
0: מה שעשו שתתגרשו, תבואו עם תחתונים וחזייה.
1: הוא התחתן בפיג'מה.
0: מי מתחתן עם פיג'מה? מה זה אומר על חיי הנישואים העתידיים שלכם? שהם יהיו כאלה ישנונים כאלה.
1: זה גם לא כזה נשמע... לא נראה לי מתאים גם לאלי אוחנה להתחתן בפיג'מה.
0: אלי אוחנה בפיג'מה?
1: בפיג'מה?
0: אתה מדמיין את המראה?
1: אני חושב שיגז...
0: קח את אלי אוחנה, תחליף לו את המדים של הכדורגלן בפיג'מה.
1: אני לא יכול לדמיין את זה.
0: זה אלי אוחנה. טוב. חלק ג'?
1: חלק ג'? יאללה.

0: יופי, כן.
1: יאללה, בוא נתחיל את כרך ג' שלנו. כן, כרך ג', נכון.
0: כן, זה כרך שלישי.
1: שלישי, שלישי, בהחלט. אסתי פרז.
0: אוקיי.
1: מדברת עם מנסור עבאס, שכמובן קלו מאוד מאוד מאוד לגנות את חמאס.
0: כן, זה ביום-יום שלו.
1: ביום-יום הוא מגנה. לפעמים את שמעתי שאשתו מספרת שמתוך שינה
0: הוא מגנה את חמאס.
1: פתאום הוא אומר, סוחטו חמאס. מתוך שינה כזה, נרבו חמאס. רק היא שומעת את זה.
0: כן.
1: זה לא יוצא חוצה.
0: לא.
1: אין ארדינו חמאס. היא מתעוררת, היא אומרת, אני מתעוררת. מי בבעלה? אני מתעוררת, פתאום היא בעלה. אין ארדינו חמאס. ואני אומרת לו, מנסור, מנסור, חלס. יאללה, בוא נשמע את מנסור עבאס אצל אסתי פרז.
0: יאללה.
2: חמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
3: לא, אסתי, תקשיבי לי.
2: מה הבעיה להגיד כן או לא?
3: כאויב של או של העם הפלסטיני או של חלקים ממנו או של העם בישראל.
2: החמאס שטבח פה בשבעה באוקטובר זה מי שאתה רוצה לעשות איתו פיוס?
3: קשר של פיוס ושלום. מעבר לזה אין לי מה להוסיף.
2: רגע.
3: אין לי מה להוסיף מעבר.
2: אבל אני...
3: זה לא נכון.
2: אבל למה?
3: גישה מוטעית.
2: כי אתה לא רואה בחמאס ארגון טרור?
3: לעוינות?
2: אתה לא רואה בחמאס ארגון טרור? אני מנסה להבין.
3: טוב, יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
0: מה? אבל אם יש למה הוא לא רוצה להגיד אותה?
1: למה?
0: אני לא רוצה, למה הוא לא רוצה להגיד?
1: כי הוא אומר בהתחלה, את רוצה שאני אצא נגד הפלסטינים? אז בעצם מה הוא אומר? שהחמאס זה כל הפלסטינים, שהפלסטינים זה הכל חמאס. אף אחד לא מבקש ממנו לצאת נגד הפלסטינים. רק נגד ארגון טרור. עכשיו, שאתה אומר, אני לא אצא נגד חמאס, כי אני לא אצא נגד הפלסטינים, בעצם מה אתה אומר? כל הפלסטינים זה ארגון חמאס. אם אני אצא נגד חמאס, כל הפלסטינים ייפגעו מזה. זה מה שהוא אומר. מה הוא אומר?
0: הבנתי.
1: תבין מה אני אומר?
0: זה רוצה שאני פונה נגד הפלסטינים.
1: לא, אף אחד לא ביקש ממך לצאת נגד הפלסטינים, נגד חמאס.
0: הבנתי, אבל הוא אומר, יש לי תשובה חד משמעית. למה הוא לא אומר אותה? לא מבין.
1: כי חד משמעית. אם היא לא הייתה חד משמעית, הוא היה אומר אותה.
0: אני מעדיף להביע רק עמדות מורכבות.
1: כן, אני לא רוצה להישמע שטחי.
0: אני לא בן אדם שחור ולבן, אסתי, את יודעת.
1: כן, אני נגד.
0: אני לא, עזבי.
1: מה יגידו עליי?
0: אני רוצה לשמור על התדמית שלי כאדם אמור. כן, זה סוגיה מאוד מורכבת.
1: זה לא כזה פשוט לגנות ארגון טרור שרצח 1200 איש.
0: זה כל אחד יכול לעשות, שי. זה כל אחד יכול
1: לעשות. כל ילד יכול לגנות.
0: קודם כל אני מתפלא על אסתי, בשביל לגנות את חמאס, את מתקשרת אליו? מה?
1: כן, את רוצה מישהו שיגנה את חמאס?
0: כל אחד ברחוב יגנה לך את חמאס.
1: על הבאס דווקא נפל.
0: בדיוק.
1: דווקא על הבאס.
0: דווקא הוא, באמת.
1: יאללה, באס.
0: לא חבל, לא חבל.
1: אתה יודע איך אומרים בערבי די?
0: באס.
1: באס יענס. יאללה, עבאס, בס עליק, יא עבאס.
0: הוא מתעצבן, הוא כועס.
1: הוא כועס, הוא כועס, הוא כועס. שמבקשים ממנו לגנות את חמאס, זה מעצבן אותו.
0: זה מרגיז.
1: זה מרגיז.
0: כן, זה הטרלה.
1: כן.
0: זה הטרלה.
1: זה הטרלה. מטרילים אותי, רוצים שאני אגנה את חמאס.
0: טוב, יאללה, מה נעשה?
1: מה נעשה? לא נעשה כלום. בוא נמשיך.
0: יאללה.
1: הדר מוכתר. היא פגשה שמאלנית.
0: קורא לה המון, המון.
1: מאוד מוזר.
0: מאוד מוזר, נכון? מסעותיה בארץ השמאלנים.
1: ממש.
0: יש את ה...
1: מסעות בארץ ישראל.
0: יש את ה... איך קוראים? את האיש הזה של הסרטי טבע הבריטים, שהוא כל הזמן, אתה יודע, בשמורות טבע, בסוואנות וזה.
1: The monkey is awake.
0: כן, בדיוק.
1: This monkey is the strongest monkey in the woods.
0: נכון, זה כזה.
1: But look out. Here comes the young that want to take his place.
0: Here in the jungle.
1: And now there will be war.
0: אז היא ככה, היא כזה. משוטטת בשמורות הטבע של השמאלנים. אוקיי.
1: אז הנה, בבקשה, שיח רחוב נחמד בין הדר מוכתר לאחת שהיא שמאלנית.
0: אוקיי.
4: המפלגות החרדיות לא יכולות להיות בקואליציה שלכם.
5: מבחינתי לא.
4: והערבים? מנסור עבאס?
5: מנסור עבאס יכול להיות. בהחלט.
4: לא רואה אם זה בעיה.
5: הוא אדם טוב שדואג לציבור.
4: גם משתמט.
6: הוא לא גינה את חמאס.
5: אני לא...
4: עזוב את זה שהוא לא גינה את חמאס, אני אומרת הוא משתמט.
5: אני מסכימה איתך שגם ערבים צריכים... אני...
4: למה איפה ואיפה?
5: שנייה, שום איפה ואיפה. כולם צריכים לשרת.
4: אין לי בעיה, אבל את אומרת, החרדים אני לא יושב, אבל עם מנסור עבאס כן. זה הצביעות.
5: אם החרדים מוכנים להיות ציונים ולשרת במדינה, אין לי בעיה לשרת.
4: למה, מנסור עבאס ציוני?
1: הוא... אוי, שכחתי את הבוילר דולק! אני חייבת לרוץ הביתה! אני הייתי עונה לך על זה מיד, אבל הבוילר
0: יש
1: דולק.
0: יש לי תשובה בשביל זה, יש לי תשובה החלטית. לא, חכי פה רגע, אחד, שנייה, אני כבר חוזרת. את פה, נכון? את לא הולכת...
1: אני פה.
0: בסדר, תחכי לי פה, טוב, ואני חוזרת.
1: אני בסדר.
0: שנייה, מה, את, לגבי מנסור הבא, יש לי תשובה לבס. מעולה בשבילך. רגע, את תשתכנעי גם מהתשובה שלי. תראי, אני לא מתחמקת.
1: אז לאן את הולכת עכשיו?
0: שנייה הולכת פה.
1: לאן?
0: שירותים, ואני קונה משהו, אני פשוט פוגשת פה חברה, היא מחכה לי. אני מביאה אותה ואני באה, בסדר?
1: אני מחכה לך.
0: תחכי, תחכי, אדר, נכון?
1: אדר.
0: חמודה, אני מאוד אוהבת אותה, אני עוקבת
1: עליה הרבה.
0: שנייה, אני כבר באה, אני כבר באה. זאתי, באמת.
1: מה זה? What is this?
0: אני הולכת.
1: What is this? אין מה לעשות, כאילו, אין. כאילו...
0: אין להם תשובה לזה.
1: ברור שאין להם תשובה לזה.
0: כן, אין להם.
1: אין להם.
0: טוב, שיהיה להם לבריאות.
1: לא, יש לה תשובה. זה התשובות שלהם.
0: כן, זה התשובות.
1: בסוף זה נגמר, אני חוטף את שבץ.
0: כן.
1: הלאה. יונתן שלב ויאיר לפיד משחקים ארץ עיר. בבקשה.
6: טוב, אז יש קונצפט חדש של ארץ עיר, אבל הפעם של דברים שאנחנו נעשה בממשלה הבאה. אלף.
7: סטופ.
6: חטא.
7: חינוך לכולם. אין, בן אדם שלא לומד מתמטיקה, אנגלית ואזרחות, לא מקבל מהכסף של מדינה הזאת אגורה.
6: חוק המשרתים. הכי חשוב אחרי 3 שנים של מלחמה.
7: עמד גם מתחבר.
6: אלף.
7: סטופ.
6: בית.
7: בריאות נפש. שנינו ראינו מחקר שהנושא מספר אחת שמעסיק צעירים במדינת ישראל זה בריאות נפש.
6: אלף.
7: סטופ.
6: נון.
7: נבטל כל מה שהם שמו ביחוד בשבוע האחרון.
1: מי? מה אומר בסוף?
0: נבטל את כל מה שהם עשו. זה נון, אז זה נבטל. הבנת?
1: נון זה נבטל.
8: כמה אתה מטומטם.
0: אני לא חושב שהם מבינים את החוקים של ארץ עיר.
1: לא?
0: אבל...
1: בוא נשחק גם, נבטה. יאללה, תעשה לי.
0: בבקשה, אוקיי, אתה מוכן? זה כאילו קטגוריות, ארץ עיר, חיץ אומר, אתה לא יכול סתם להגיד משהו בחטא, אתה מבין אם יוצא חטא, אוקיי?
1: בוא נעשה את זה.
0: אני סופר ואתה עוצר אותי, אוקיי?
1: אני... איך זה הולך?
0: אלף.
1: סטופ.
0: תת.
1: טמבל.
0: אלף.
1: לא, אתה צריך לתת שם של טמבל.
0: אני צריך להגיד שם?
1: אני אומר, אתה יודע, אתה נותן את ה...
0: הוא נותן את הקטגוריה?
1: כן, ואתה נותן את התשובה.
0: שם של טמבל?
1: כן, אין מה לעשות.
0: בטט.
1: כן.
0: זה, רגע, בוא נחשוב.
1: תחשוב, טמבל בטט.
0: טמבל בטט.
1: לא, סתם טמבל. המילה טמבל היא בטט. אתה יכול לתת כל שם של טמבל.
0: אבל אני לא רוצה להעליב מישהו עכשיו בזה.
1: אז תגיד יאיר לפיד. נו.
0: סתם לצורך אחד משחק.
1: כן.
0: כן. טמבל? טט אתה אומר טמבל?
1: המילה היא... אתה מישהו שהוא טמבל!
0: יאיר לפיד.
1: יאיר לפיד, יפה.
0: אוקיי, יופי.
1: אלף. עכשיו אני? לא, הפוך. אתה.
0: אני אומר את האלף בית?
1: כן.
0: אוקיי, אלף.
1: סטופ.
0: סמך.
1: סמך?
0: כן. ראית איזה מהר עשיתי את זה? סמך. הם לא יודעים את המשחק, הם לא יודעים את המשחק,
1: הם לא הבינו את המשחק. גם את המשחק הפוליטי הם לא הבינו. אז זה שהם התחברו ביחד, זה מוכיח שגם את המשחק הפוליטי הם לא הבינו, כי זה פעם ראשונה בהיסטוריה לדעתי, ששתי מפלגות מתאחדות, ומתחילות לצנוח בסקרים במקום לעלות. זה לא קורה, זה נוגד את ההיגיון.
0: כן.
1: אבל אצל יאיר לפיד ובנט הכל יכול לקרות.
0: כן.
1: נכון?
0: כן. הוא קורא לו דוד יאיר גם, אתה זוכר מסרטים קודמים, הוא כאילו הילד שלהם, אז כאילו הילד של המפלגה, אז הוא קורא לו דוד יאיר, וזה, זה כאילו יש שם איזה... כן, קורה שם משהו.
1: בסדר, שיהיה להם בכיף. הם הביאו להם פשוט ילד להשתעשע איתו. אם הנה זה משחקים של ארץ עיר.
0: זה ערוץ בסושל, זה ערוץ בסושל.
1: תביא לי מישהו צעיר.
0: זה יהיה ויראלי.
1: כן, ארץ עיר יהיה מאוד ויראלי, ארץ עיר. ברור, זה כל כך עכשווי לשחק ארץ עיר.
0: אוי, אלוהים, כן.
1: טוב, עד כאן כרך ג' שלנו להיום. מה אתה רוצה? אתה רוצה עוד? אין לי, אין לי.
0: אוקיי, טוב.
1: אין לי, יש לי עוד מעט עוד כרך.
0: אוקיי, יש עוד כרך שלם, אוקיי.
1: כן, והאולפנומטר.
0: מצוין.
1: יאללה.
0: יאללה.
9: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים, לפרטים כוכבית 5030. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
2: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
6: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
0: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 6233.
0: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים?
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. שש בערב.
9: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו.
10: מה, עם מי אתי? כמה בנות? בנות,
11: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
9: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
11: יום, אנחנו שלוש.
9: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות. יש כזה בגדול. שלוש, ארבע, ו...
10: איזה כיף לי!
0: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
12: שומעים שזה ישראלי
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: קבלו מלחמה!
1: אנחנו הרוב!
2: די חמוד.
3: יופי.
4: כן.
3: זהו, חזרנו, ועכשיו, הנה הוא מגיע, הכיף שלנו השבועי, כיפי מרדכי.

0: היינו על פנומטרים, אפי מרדכי, שלום כיפי, מה העניינים?
1: שלום, שלום, מה קורה, מה שלומכם?
0: ברוך השם, ברוך השם, מה שלומך? אתה כבר נזכיר, על פנומטר, חפשו אותו בכל הרשתות, עם הסרטונים המעולים שלו, בוא נדבר.
1: אני מסמיק, תודה.
0: תסמיק, תסמיק, יש סיבה שתסמיק.
2: כן.
0: מה נשמע?
1: בסדר.
0: על מה אנחנו מדברים היום?
1: אנחנו נדבר היום על קצת על איך תיארו ערוצי התקשורת את הפיגוע שהיה שבוע, את הפיגוע ירי שהיה בשומרון.
0: כן.
1: על הישראלי שנרצח והשניים נוספים שנפצעו, ואנחנו נעשה רגע איזושהי הבנה. עכשיו, אנחנו נדבר על אותו אירוע,
0: כן.
1: רק שאנחנו נראה את הכותרות השונות בין הערוצים ונעשה השוואה.
0: יאללה.
1: אוקיי?
0: בוא נעשה את
1: זה. אז ככה. כשמסתכלים על ערוץ 14, הכותרת היא פיגוע ירי בשומרון. אחר כך בהמשך מדברים על מטיילים ישראלים שפלסטינים תקפו, כלומר הטרמינולוגיה הייתה ברורה. היה פיגוע, היו קורבנות והיו תוקפים.
0: אחד ועוד אחד שווה שתיים.
1: יפה. בערוץ 12,
0: פה זה מתחיל להיות מורכב.
1: אותו אירוע, התמונה אבל נראית אחרת. הכותרת היא אימות בין פלסטינים למתנחלים.
0: אימות,
2: אימות.
0: ויכוח שנגמר ביהודים מתים, כמובן. כי כל ויכוח
2: שהסלים פשוט.
0: כל ויכוח ביניהם ייגמר ביהודים מתים, אבל זה ויכוח. יפה.
1: המילה פיגוע נעלמת.
2: כן.
1: עכשיו, ישראלים הופכים למתנחלים.
2: כן.
0: ברור.
1: וגם אחר כך בהמשך הדגש עובר להרוגים הפלסטינים.
0: ברור, הם הכי מסכימים,
1: עכשיו, בטח. אלה לא רק מילים אחרות. כשאומרים פיגוע, צופה מבין שמדובר במתקפת
0: נכון,
1: טרור.
0: נכון.
1: כשאומרים אימות, זה כבר נשמע, כמו שאמרתם, כמו שני צדדים שמתנגשים.
2: כן.
1: וכשבמקום ישראלים אומרים מתנחלים, גם האופן שבו הצופה תופס את הקורבנות משתנה.
0: נכון.
1: בסוף בחירת המילים משנה את הדרך שבה האירוע נתפס.
0: ברור, כן.
1: עכשיו, מה העניין? אחר כך גם הסתכלתי על התקשורת הבינלאומית העוינת שסוקרת את האירוע.
0: כן.
1: ואלג'זירה, הכותרת היא על פלסטינים שנהרגו מירי של מתנחלים. בבי-בי-סי, הכותרת היא על פלסטינים שנהרגו לאחר אימותים שבהם היו מעורבים מתנחלים. ברויטרס, הכותרת היא על פלסטינים שנהרגו באימותים ממתנחלים.
0: די.
1: עכשיו, כשמעמידים את הכותרות של התקשורת הבינלאומית, קשה שלא לשים לב לדמיון בטרמינולוגיה בין ערוץ 12 לבין כלי התקשורת האלה.
0: נכון.
1: אותם מילים, אותם טרמינולוגיות, אותם בחירת כותרות, וזה בדיוק מה שאני בדקתי. עכשיו, לא רק אלו עובדות מדווחות, גם איך בחירת המילים משפיעה על הדרך שבה הציבור מבין את האירוע.
0: ברור.
1: ומה שאתה רואה, מה שאתם רואים זה שערוץ 12, הוא די מספר את הסיפור מאותו נרטיב של תקשורת עוינת, ולעומת 14 שמספרת את זה בצורה אחרת, וכל אחד שיבין מזה מה שהוא רוצה להבין.
0: זה מדהים, זה מטורף, זה מטורף, זה משוגע, גע.
1: כן, ואתה שומע היום את יאיר לפיד, אגב, לא מזמן שמעתי, שהוא מתראיין ל-CNN, והוא מספר על זה שיש טרור יהודי, והוא מספר על זה שכאילו האשמה היא שם. כן, זה חדש.
0: ומתי? היום?
2: מה אתה אומר?
1: ממש לפני, ממש יצא מהתנור לפני חצי שעה.
0: יהודים שיוצאים לטייל, זה נחשב טרור. יהודי שיוצא לטייל ביהודה ושומרון, הוא נחשב, הטיול ביהודה ושומרון של יהודים נחשב מעשה טרור.
1: עכשיו אתה רוצה לקרוא את זה עוד יותר, יהודה, יהודים, אתה יודע, כאילו קצת נראה לי מישהו, אתה יודע, אבל בסוף, הנה, שוב, זה יאיר לפיד שאומר את מה שהוא אומר ב-CNN. אתם יודעים, זה נזק תודעתי כל כך גדול, שגם 100 רעיונות אחרים לא יצליחו לתקן.
0: אתה יודע מה?
1: אבל זה האירוע. וזה גם מה ש-12 עושים באופן המסגור שלהם גם כן החוצה, עם ירושלים.
2: כן, זה לסמן את היהודים כתוקפן ואת המתנחלים כמחוללי האלימות והטרור ביהודה ושומרון.
1: והם קוראים לעצמם הטלוויזיה של ישראל, איתן.
2: זה מחריד.
0: למה הם עושים את זה? זה, למה?
2: אתה רוצה לדעת למה הם מתחילים עכשיו גל של שנאה כלפי מתנחלים?
0: כן, ירדו מהחרדים, עברו למתנחלים. זה כל פעם הם תופסים איזה...
2: לא ירדו, אבל מוסיפים. שנאה היא תמיד אינסטרומנטלית, והפעם האחרונה שהיה פה גל השנאה כל כך גדול כלפי המתנחלים, אחרי, אני חושב, כמעט עשור לא היה כזה דבר, הפעם האחרונה היה, אני אומר לך, זה אולי טיפה מרחיק לכת, כן? אבל זה בדיוק, אני מרגיש את אותן רוחות של הסנאת מתנחלים.
0: לפני התנתקות.
2: שקדמו להתנתקות, בדיוק. זה דרך להכין את דעת הקהל למהלך כזה.
0: אם השמאל יהיה בשלטון, יהודה ושומרון יפונו. כן. בכוח.
2: להציג אותם כמכשול לשלום.
0: בכוח, כי מציגים אותם שנייה, סליחה.
2: זה דמוניזציה ודה-הומניזציה.
0: במשך שנים הם עושים להם למתנחלים דמוניזציה, והפכו אותם ממתנחלים, היום הם כבר טרוריסטים. וכשאתה תפנה בכוח טרוריסטים במרכאות, אתה תקבל את התמיכה. כי הם כבר לא יהודים, הם לא ישראלים, הם טרוריסטים.
1: זה בדיוק גם אם אתם מכירים את חלון אוברטון.
0: בדיוק,
1: הם מסדרים את גבולות השיח לאיפה שהם רוצים, ומה שהיה פעם נשמע הזוי, היום זה מנורמל באלן אלן, אפשר פשוט להגיד את זה. וטוב שיש אותנו, שקצת, אתה יודע, נגרום לאנשים לראות את השקר הזה ואת השיטות ואת הפרקטיקות האלה.
2: כן.
1: ובאמת, כדאי לשמוע גם את אבידה בחר בעניין הזה, של כל הדברים שהוא אמר.
0: איש מדהים.
1: נכון, אמיץ.
0: שאיבד כל כך הרבה בשבעה באוקטובר, והבין, בניגוד להרבה אחרים, הבין את הסיפור. עכשיו, זה מה אתה יודע, זה מה אנשים...
1: שי, סליחה שאני כותב, יש משהו, כשאתה נמצא, כשאתה חווית את הסכנה, כשאתה נמצא באזור הסכנה, גם אלה שנמצאים, אתה יודע, באזורים האלה של יהודה ושומרון, שהם בעצם סוג של, מה זה סוג של, הם חגורת ביטחון לכפר סבא ולראש העין. הם חווים את הסכנה, ומי שחווה את הסכנה, אוקיי, מבין את המציאות כמו שהיא, כפי שהיא. אלה שיושבים עם האספרסו שלהם בתל אביב, יש להם את הפריבילגיה, כי אין להם את הסכנה לדון ולדבר על כל מיני רעיונות הומניים. ואני חושב שאולי להיות הומני זה לא הומני היום.
2: כן.
1: זו הדעה שלי.
2: מעניין. יפה. זו אמירה מעניינת.
0: אמירה מעניינת מאוד. אמירה מעניינת מאוד. יפה, איפה מרדכי? חפשו אותו בכל הרשתות.
2: בכל הרשתות,
0: כולל...
1: גם בפוטראקים, גם בפוטראקים.
0: בפוטראקים, נכון, נכון. ובימי שבת אתם יכולים למצוא אותו בג'חנונים, בתחנות אוטובוס, בדרך לצפון. איפה, תודה רבה, תודה רבה, להתראות.
2: ביי,
0: האם אנחנו מוכנים? תפתח את היין.
2: בטח, זה שמפניה היום, כי זה רביעי.
0: איפה היין?
2: הנה, זה שמפניה.
0: השמפניה של רביעי. זה היום זה...
2: זה הליקוי כרכים, הליקוי כרכים.
3: קרח השלום.
2: וגם
0: מדאם ומסיה לקרש
2: לגרן
3: לגרן פינאט.
2: יופי.
3: דיבורים כמו חוף
2: אחרי אות.
0: אנשים אנשים עוד רודף עוד
3: רודף הוא ידבר
0: הללה. אגב, בלי קשר, ראית את חירד וילדרס שהגיע לביקור בחוות גלעד?
2: כן, כן.
0: לא בחוות גלעד, לא
2: בשומרון וזה, כן.
0: ניחומים וזה. חירד גילדרס.
2: כן, חירד וילדרס.
0: ההולנדי וילדרס.
2: נכון.
0: חירד וילדרס זה לא חיה...
2: חירד. חירד, לא יודע. כן.
0: בסדר. כן. טוב, יאללה. אתה רוצה להתחיל עם דודו ארז?
2: בבקשה.
0: אוקיי. דודו ארז מספר...
2: כן.
0: על מתיחה שהוא צילם כבר לפני 20 שנה בחנות קוסמטיקה. תקשיב,
4: בבקשה. באנו, נכנסנו לחנות קוסמטיקה, זה היה בקניון לדעתי בפתח תקווה. נכנסתי לחנות קוסמטיקה, אמרתי לה, אני יכול לצלם פה כתבה וכאלה לטלוויזיה, אמרה ודאי. ואז אמרתי, אם כן, חנות הקוסמטיקה הכי גרועה ביקום, אתה שם קרם, אתה יכול למות סתם, כל מיני עקיצות כאלה. היא כמובן אמרה, לא נכון, לא נכון, וזו הייתה המתיחה, כך זה שודר. עכשיו שנים זה שודר, וזה ירדו עליה, צחקו עליה וכאלה, נפטרה. ואז אחרי שהיא נפטרה, הוא החליט לסגור מעגל, בא עם שני הנכדים שלו, אמיתי. בא מפתח תקווה אליי להופעה, להפריע לי. באמת הפריע לי, עכשיו אחרי ההופעה, דיברתי איתו וכאלה, צחקתי, גם נהנה מההופעה, שאלתי אותו ממה היא נפטרה, ואז הוא אמר לי, מהקרמים.
0: מהקרמים. וואו, וואו, וואו. שמע, אני חייב להגיד, זה מצחיק.
2: כן.
0: אבל זה לא מצחיק, העניין של הקרמים הוא נושא מאוד מאוד מאוד רציני.
2: קרמים זה נושא רציני מאוד.
0: כן, זה נושא מאוד רציני.
2: סכנת הקרמים?
0: סכנת
2: הקרמים. טרור הקרמים. מגפת הקרמים. צריך למתג את זה, אנחנו תקשור, צריך למתג את זה. מכת הקרמים.
0: מכת הקרמים.
2: מכת הקרמים. מגפת הקרמים, לא.
0: בוא נדבר שנייה, כי אין לנו הרבה זמן.
2: מחדל הקרמים?
0: אתה יכול
2: רגע? אני ממש רוצה את המיתוג הזה.
0: אתה יכול לעצור רגע?
2: אני רוצה לצאת מפה עם המיתוג.
0: תצא רגע. אולי נתן לך את הסיפור, או מה זה יהיה לך יותר קל למתק.
2: אוקיי, אוקיי.
0: אתה עוד לא יודע מה אני הולך להגיד.
2: נכון, אוקיי.
0: הרי מה, תראה, הרי בערך בשנות ה-80, יצאו הקרמים נגד שיזוף האלה, שאתה זוכר את זה? נכון? קרמים נגד שיזוף.
2: להגנה מן השמש, כן.
0: עכשיו, סטטיסטית, סטטיסטית, המודעות לכאילו לסכנות של השמש הלכה ועלתה
2: כן,
0: בשנים
2: נכון.
0: מטורף. היום אין מישהו שהולך לים בלי למרוח נכון. את עצמו בקרם.
2: כן.
0: וסטטיסטית, באופן מדהים,
2: נו.
0: עלייה בכמות חולי סרטן העור.
2: זה פה פוסיבל.
0: כן.
2: באמת?
0: כן.
2: אבל בגלל מין נזקי שמש? אולי זה קשור לעלייה בגודל האוכלוסייה? לא, כאילו עדיין השיעור חול... וואי.
0: כן, עכשיו.
2: רגע, אבל נו.
0: עכשיו.
2: אבל זה חושב שזה בדוק, אוקיי.
0: בדוק!
2: אז זה מחדל. לא,
0: מה זה מחדל?
2: זה יותר הונאת הקרמים.
0: תקשיב.
2: חס וחלילה, אנחנו לא מוצאים פה מילה
0: רעה. לא, לא, לא, אני לא אומר כלום. תשימו קרם הגנה, תעשו מה שאתם חושבים.
2: כן, כן, שום דבר פה לא מדעי.
0: מה שאתם חושבים, זה לא מדע, אני לא מדען.
2: כן,
0: אני
2: כן.
0: פשוט, יש לי היגיון בריא. זה הכל.
2: אוקיי.
0: עכשיו, אני נוהג על עצמי עם ההיגיון הבריא הזה.
2: אוקיי.
0: כלומר, אני בראש שלי, זה הראש כן. שלי, ככה אומר לי.
2: כן.
0: אם אתה... אם אתה... רגע, פתחי בלבל אותי, נכנס.
2: כן, מה קרה?
0: זה בגלל שהאינסטגרם, שיזוף, זה יפה. צודק.
2: מה? מה? רגע.
0: כי כולם צריכים להיות מאוד שזופים עכשיו.
2: אה, הבנתי.
0: הוא אומר שהאנשים הולכים את זה.
2: הבנתי.
0: מעניין.
2: הוא הקשיב לכל השיחה.
0: הוא מקשיב.
2: הוא מקשיב לכל השיחה והוא בא עם מידע.
0: אבל נגיד לך מה אני אומר לעצמי.
2: כן.
0: אני לא מספיק לתוך האור שלי חומרים כימיים. שאני לא יודע מה הם, אני לא יודע כלום, אני יודע שזה מלא בחומרים כימיים.
2: כן.
0: יש בפנים גם חומרים שהם קרצינומיים. יש שם חומרים שהם קרצינומיים, שידוע שהם מסוכנים. אנשים מספיגים לתוך האור שלהם חומרים כימיים.
2: מה זה?
0: כמה טוב זה יכול לצאת מזה?
2: אבל לא כל קרם זה כימי. למה אתה הורס לי עכשיו?
0: לא, איזה קרם אתה שם? מה, איזה קרם אתה שם? מה אתה שם?
2: אני לא אבטר על הביקור השבועי שלי באוקסיטן ובזה, וברשת סבונים וכל אלה. סליחה?
0: תהיה לי בריא.
2: אני מצטער, מה זה השמצה? זה הקרם דה לקרם.
0: קרם דה לקרם. לא מורח על עצמי, אני חומרים כימיים לתוך האור. למה מה קרה?
2: אני קרמופיל גדול.
0: אז אני אלך בשמש. תחשוב על זה. תחשוב.
2: לא, אני לא...
0: אתה יודע מה אתה מורח לתוך הגוף?
2: לא.
0: אתה יודע מה אתה מספיק לתוך האור שלך?
2: כלום, מה אתה רוצה?
0: מה אתה עושה?
2: סך הכל קצת
0: קרם ידיים. לא אכפת לך מהבריאות שלך?
2: קצת קרם ידיים, מה קרה?
5: כמה אתה מטומטם.
2: היי, אוי, זה היה טוב.
0: הכנסתי בך.
2: תנק יו.
0: אבל שוב, אני אומר, אני לא מדען, יכול להיות שאני מטומטם.
2: אל תראו בזה, המלצה רפואית ומדעית.
0: יכול להיות שאני...
2: באמת לא מבינים כלום בחיים שלנו.
0: טמבל, ועכשיו דיברתי שטות מוחלטת.
2: יכול להיות, קיימת אפשרות.
0: אני רק זורק משהו למחשבה.
2: תתגוננו מן השמש, זה באמת מסוכן. תתגוננו מן השמש.
0: לא. לא בעזרת קרמים.
2: אוקיי, לא חושב.
0: יש שעות שאפשר להיות בשמש, יש זמן מסוים שאפשר להיות בשמש.
2: אוקיי, בבקשה.
0: תודה רבה לך. אורי ברויר.
2: אה, אוקיי.
0: הלך לאיבוד. כשהוא הלך לאיבוד.
2: אוקיי.
0: שמע מה קרה לו. בבקשה.
6: אני גם הלכתי לאיבוד שהייתי קטן, ההורים שלי שמו שלטים בכל העיר, התפנה חדר.
2: אני לא אתפלא אם זה נכון.
0: אני לא אתפלא אם זה נראה לי נכון.
2: זה נראה לי נכון. זה נשמע כמו משהו...
0: התפנה חדר.
2: כמה זמן הוא... התפנה חדר.
0: וואו, תשמע.
2: ואז הוא חזר ואמרו לו, אנחנו מצטערים.
0: אין מקום כבר, הזכרנו אותו כבר.
2: טולי, עכשיו אתה בא?
0: יש לי פה מישהו משלם 2,500 שקל.
2: אתה יכול במרפסת במטבח בינתיים, אתה רוצה, אבל תמצא לך סידור. תמצא לך סידור.
0: אורי.
2: תמצא סידור.
0: תתחיל להתארגן על עצמך, אתה כבר בן 18. טוב, אני חייב לסיים, אני מתנצל.
2: בבקשה, שי, בבקשה.
0: נדב אוזמן עורך, אורך שרזי בפיק.
2: נכון.
0: משה רחמקין הוא הטכנאי, איציק זרו על הדיגיטל, ואבישי מתיה.
2: הוא המלך מתיה.
0: מחר הוא גם יהיה פה.
2: אה, יופי.
0: כי מחר זה חמישי.
2: נכון.
0: מחר אתה לא תהיה פה.
2: אני לא אהיה פה מחר, אנחנו נתראה בראשון.
0: בעזרת השם.
2: תודה שהייתם איתנו.
0: ממש תודה, שיהיה לכם...
2: חג אהבה שמח.
0: נכון.
2: יופי.
0: יאללה, ביי.

Also jetzt hier am Kiez.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: אף אחד לא סופר אותו, לא בצבא, לא במשרד הביטחון.
2: ליברמן שמאלן, ליברמן עבר מחנה.
3: אנחנו הרוב!
4: זה מהות הדמוקרטיה.
0: חדש בגלי ישראל, אנחנו הרוב. שלוש פעמים בשבוע, בימים ראשון, שני ורביעי, בשעה 4, בהגשת אבי גרינצייג. התוכנית שמזכירה לנו מה מדינת ישראל צריכה באמת, ולמה מצביעי הימין חייבים להתעורר.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
8: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: צבן Love Every Day לרגל טו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז דירות 3, 4 ו-5 חדרים דירות גן ופנטאוזים ענקיים החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
11: מבצע

0: סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפול.
8: שומעים שזה ישראלי.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: גלי ישראל, החדשות.
11: שלום רב, ט"ו באב שמח, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי וושינגטון תפרק לאיראן את הצורה הלילה, זאת בתגובה לירי הלקוחות האמריקניים בירדן. פרשת ריגול חדשה בשורות הצבא. כתב אישום הוגש נגד ישראלי ששרת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת. הוא נאשם בעבירות ריגול לאיראן ובניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. מהחקירה עולה כי הוא עמד בקשר עם גורם מודיעין איראני ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. הפסקת האש הופרה. בצהל מאשרים כי רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בכלי ההנדסי של כוחותינו בדרום לבנון. לא היו נפגעים בתקרית. מדובר צהל נמסר כי מדובר באפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. סוכנות הידיעות סברי ניוז, המזוהה עם המיליציות הפרו-אירניות בעיראק, דיווחה על פיצוצים שנשמעו בירדן. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה, הנעדר כבר כשבועיים. השניים שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. המשטרה עצרה את נחמן לוי, בן 40 מבני ברק, בחשד לביצוע עבירות מין בשני קטינים בבני ברק, וקוראת לכל מי שנפגע ממנו או מחזיק במידע נוסף לפנות ולהגיש תלונה. מעצרו של לוי יוארך עד 2 באוגוסט. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
11: ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
11: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ומיכאל אנקרמן, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
14: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
15: אחר צהריים טובים, מאזינים ומאזינות גלי ישראל, אנחנו הרוב, והיום אנחנו נעסוק שוב, כי זה הנושא אולי הכי הכי חשוב שיש לנו פה, זה הנושא של ההתפכחות מהקונספציה של השביעי לעשירי, וההבנה שאי אפשר לחזור לשישי לעשירי. וגם כמובן, בעקבות זה, השאלה האם יש אנשים, ויש אנשים, הנה אני אתן לכם ספוילר, יש אנשים שעדיין תקועים בשישי לעשירי. ומה שיותר גרוע זה שאותם אנשים חושבים שהם הולכים לנהל את המדינה פה אחרי הבחירות, וזה הפחד הגדול שלנו. נסביר רגע משהו על התפיסה שהייתה פה עד השביל העשירי. אצל חלק גדול, לא אגיד כולם כמובן, כי היו כן אנשים שהיו עירניים מספיק למה שקורה פה, אבל אצל חלק גדול מצמרת הצבא, מערכת הביטחון, נקרא לזה הפקידות הבחירה, כמובן מערכת המשפט ומערכות נוספות. התפיסה הזאת אמרה שלערבים יש בסך הכל איזשהו נרטיב שצריך להכיל, שאם פלסטינים יתפרנסו יפה אז הם לא יפנו לטרור, שצריך לנהל יחסי תן וכך, שכדאי לתת שטחים ולקבל איזושהי רגיעה, שלשלוט בפלסטינים זה דבר רע, שלשלוט ביהודה ושומרון זה דבר רע, שלהכיל ריבונות זה דבר נורא, והיום חס ושלום, מי מכיל ריבונות בשטח ששייך לאבותיו כבר 3,000 שנה, מה פתאום? זאת הייתה התפיסה בחבילה כוללת, כמובן היו לה המון המון היבטים והמון פרטים והמון צורות חשיבה כושלות שהובילו מה שהוביל למה שמכנה עמיתנו כאן ארז תדמור בספרו החדש, מרד הגנרלים. אז כן, זה ביטוי נכון למה שקרה פה בסוף בשביל העשירי, אבל התוצאה של זה היא תפיסה של קונספציה כושלת, מקולקלת, שפשוט לא התחברה למזרח התיכון. היא לא הבינה את השפה של המזרח התיכון, היא לא הבינה שבמזרח התיכון דם פחות נחשב אצל אויבינו, אבל קרקע מאוד מאוד נחשבת, ושאם הם מאבדים קרקע, הם מבינים שהם הפסידו, ואם הם מקבלים קרקע, אז ביניהם הם ניצחו וצריך להמשיך עם אותו כיוון הלאה. כל הדברים האלה, הקבוצה הזאת לא הבינה. עכשיו מתעוררת שאלה קשה, מה קורה אם מחר, נגיד גדי אייזנקוט, שהוא בן אדם נחמד וחביב והכל, אבל שייך לאותה תפיסה עמוק עמוק עמוק, עולה כאן כראש ממשלה, וברור לכולנו שהוא המועמד המרכזי של גוש השמאל מרכז, למרות שאגב, בימים האחרונים מתברר שגם זה, כל אחד שם רוצה להיות ראש ממשלה, אפשר להבין, אחרי התקדים שקבע לנו בנט עם 6 מנדטים, אז ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה, ובנט עצמו רוצה עוד פעם, אולי גם יאיר גולן יספר תכף שרוצה להיות ראש ממשלה, ואולי גם מנסור עבאס יחליט שיום אחד מתחשק לו להיות פה ראש ממשלה. אבל כרגע נראה שאייזנקוט הוא המועמד המרכזי של הגוש, ולכן בואו נכיר קצת את הדעות שלו בנושא הזה, בשני היבטים. קודם כל, את הדעות העקרוניות שלו, את תפיסת הקונספציה שהוא שרוי בה, וגם את היכולת שלו לצפות מהלכים מדיניים או להבין את המשמעויות של דברים הלאה. נתחיל עם ציטוט של אייזנקוט בנושא של החלת ריבונות. בואו נשמע אותו.
0: מה עושים עם הסוגיה הפלסטינית? מה עושים בעזה וביהודה ושומרון? אם אתה היום ראש ממשלה?
8: אם אני ראש ממשלה, אני מציב תוכנית ריאלית ארוכת טווח שבה אני לא הייתי רוצה לספח את ה2 מיליון פלסטינים בעזה ו-2.8 ביהודה ושומרון, אחרת זה סוף לחזון הציוני ולרצון שלנו לשמור על רוב יהודי מוצק במדינת ישראל.
15: טוב, אני לא אגע במספרים המופרכים שהוא זורק, זה הערכות הכי מופלגות שיש, שגם הפלסטינים מודים שהם רובם שקריות, כל מיני מספרים כפולים ומשולשים, אבל הגישה היא קודם כל, אנחנו לא רוצים לשלוט שם, אנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו לא רוצים את המקום הזה, לא בריא לנו. זאת הגישה שמביא איתו אייזנקוט לשלטון. בואו נשמע למשל איך הוא מנתח דברים, למשל כשהוא היה רמטכ"ל, והוא דיבר על תת קרקע. בואו נשמע את דבריו, את ההבנה שלו, את התובנה של אייזנקוט, שלא כל כך הוכיחה את עצמה בעתיד.
8: איום התת קרקע כאמור הוא איום חמור ביותר, ככה אנחנו מתייחסים אליו בצהל, אני לא חושב שנכון להגדיר אותו כאיום קיומי, ולא כאיום אסטרטגי, ולא להלך אימים.
15: טוב, לא איום אסטרטגי, לא איום זה, טוב, בוא נשמע מה הוא אומר על בניין הכוח של חיזבאללה, האם הוא מוכן לקבל את המצב הזה של התעצמות של חיזבאללה, תמורת איזשהו שקט זמני קנוי, למשל.
16: אני הייתי מזכיר צבאי של שני ראשי ממשלות לפני קרוב ל-30 שנים, ואני מכיר את זה מלחמת לבנון השנייה, כשהאמריקאים הודיעו לנו, אתם לא תוקפים תשתיות לאומיות ולא את לבנון, אבל הפעלנו המון המון כוח שהביא ל-18 שנות שקט. אמנם הוא הביא לבניין כוח, אבל הוא הביא לשקט.
15: הביא לבניין כוח, אבל הביא לשקט. לשם מה נבנה הכוח הזה? אולי אייזנקוט יכול לשאול את עצמו, למה צריך כזה בניין כוח של עשרות אלפי, מאות אלפי טילים שמכוונים כולם לעבר השכנה של לבנון מדרום, אם יש שקט? אבל מעדיפים להדחיק, יש שאלות שמעדיפים להדחיק. עכשיו תראו, מותר לאנשים לחשוב ולהביע דעות כאלה, מותר גם להיות בשמאל הקיצוני, זה בסדר גמור, זה לגיטימי, אנחנו מדינה דמוקרטית, מותר לאנשים לחשוב איך שהם רוצים. יש רק שתי בעיות. יש בעיה אחת, כשהשמאל הקיצוני מגיע לשלטון ולעמדות כוח, ואז הוא מממש את האג'נדות שלו, ואנחנו יודעים שאחר כך זה היה על חזור הרבה פעמים, וכולנו זוכרים מה קרה פה באוסלו, וכמעט כל מה שקרה מאז במישור הפלסטיני מתגלגל מזה, או מההתנתקות למשל. אבל מעבר לזה, יש גם ניסיון לשווק אותו בצורה מתונה, פתאום אייזנקוט הוא בכלל מתון. הנה בואו תשמעו משהו מדהים שמספר מתן כהנה, השותף של אייזנקוט במפלגה, מספר על אייזנקוט איך הוא ימני יותר מנתניהו, לא פחות.
17: אייזנקוט הוא יותר ימין מנתניהו? שאייזנקוט קרא לי להצטרף אליו, אמרתי, אייזנקוט, שמה, אנחנו לא מכירים בהקשרים פוליטיים, בוא תגיד לי מה אתה. אומר, אתה יודע מה? שים את נתניהו על הציר איפה שאתה רוצה, אני מימינו בכל פרמטר. וזאת עובדה. אייזנקוט מימינו של נתניהו בכל פרמטר.
18: זאת עובדה. אייזנקוט מימינו של נתניהו בכל פרמטר. באמת, אתה אומר את זה בכל כך רצינות שקשה לצחוק, אבל כן, ככה הם משוכנעים, או ככה הם מנסים לשכנע. שהוא ימני יותר מנתניהו, אדם שמאמין בקונספציה על מלא מלא מלא מלא גם עכשיו, אדם שלא השכיל לזהות את הסכנות בבניין הכוח של חיזבאללה, במערכת התת-קרקעית של חמאס, מבחינתו הם לא היו איומים קיומיים, לא איומים אסטרטגיים, קיבלנו שקט, כל מיני צורת חשיבה מאוד מאוד מאוד בעייתית, בוודאי אחרי מה שעברנו פה, וזה הקו שלו, זה האדם שרוצה להיות ראש ממשלה. בואו נשמע רק לסיום ככה בהקשר של אייזנקוט, את רונן מנליס, האיש הצמוד אליו, מי שכבר שנים ארוכות מלווה אותו, תוהה, מעלה שאלה מעניינת, שאלה חשובה מאוד, שגם אנחנו נשאל.
19: תגידו לי, מה אני צריך לעשות, או איזה נושאים צריך לדבר עליהם, כדי שבנאדם יחשוב שאני בימין?
18: איזה נושאים צריך לחשוב עליהם כדי שתחשבו שאתה בימין, שאייזנקוט בימין? וואו, יש לי רשימה. נתחיל למשל מלהחיל ריבונות על שטחי יהודה ושומרון, מלא להיבהל מלהכריע מלחמות או מללחם אותם נכון, מלזהות נכון איומים, להבין את השפה במזרח התיכון. יש רשימה ארוכה, ארוכה מאוד מאוד. מרמנליס, אם תרצה, אנחנו ניתן לך רשימה מאוד מאוד ארוכה של דברים, שאם תאמצו את העמדות האלו, נוכל לדבר על האם עברתם לימין. אבל כרגע אתם לא שם, אתם רחוק רחוק בשמאל הקיצוני. עכשיו, אני רוצה לעבור אתכם קצת לשותפים הפוטנציאליים שלו. למשל, בהקשר של מצגת של גנץ, סיכום על מצגת שהוא הציג בזמנו גם כרמטכ"ל, על התרחיש הימים המפחיד, מה היה קורה אם ישראל תנסה לכבוש את עזה. וזה עוד צריך לזכור, הרבה שנים אחורה, כשחמאס עוד היה הרבה יותר חלש ממה שהוא היה מהחמאס שפגשנו בשביל הסירי. בואו נשמע את תרחיש הימים הזה.
20: הנה עיקרי הדברים שהצבא הציג לחברי הקבינט. הוא אמר להם ככה, אם אנחנו כובשים את עזה, זו סכנה ממשית להסכמי השלום עם מצרים וירדן, אלפי פלסטינים הרוגים, רבים מהם חפים מפשע, ייקח שנים

0: ואחריה, חיילים חטופים או גופות בידי חמאס, 10 מיליארד שקלים עלות ישירה למשק על שליטה מלאה של עזה כשצהל שולט, והמשמעות, אנחנו עוד נתגעגע לדרום לבנון.
1: עכשיו צריך להגיד ביושר, יש, ברור שיש מחיר לכיבוש עזה, יש לזה מחיר, יש, כשאתה נלחם מול ארגון טרור, אז חיילים לא עלינו נופלים, אז יש גם איזשהו מחיר כלכלי, כמו שנאמר פה, ברור שיש מחיר לדבר הזה, כשנלחמים בטרור רצחני, זה לא בא בחינם ולא בא במתנה, אבל קודם כל, הגישה של אנחנו לא נעשה משהו כי יש לו מחיר, היא גישה מאוד מאוד מסוכנת ותבוסתנית, כי הטרור שמולך מוכן לשלם את המחיר, ואם הוא מוכן לשלם את המחיר, אז תתקפל, אז פשוט תעזוב, אם אתה לא מוכן לשלם שום מחיר, והטרור שמולך מוכן לשלם כל מחיר, אז אתה בסוף תפסיד. אין לך שום סיכוי להתמודד מולו. זה אחד. ודבר שני, זה הגזמות במחיר. הגזמות שנועדו לייצר איזושהי תודעה ציבורית. עכשיו צריך להגיד משהו. רמטכ"לים, אנשי מערכת הביטחון, וזה בכלל תופעה שהפינה את ישראל הרבה מאוד שנים, הם מנסים להשפיע על דעת הציבור ולכפות על הפוליטיקאים לאמץ את ההמלצות שלהם, וזה דבר מאוד מאוד מסוכן. לצבא אסור שתהיה אג'נדה פוליטית, לאף איש צבא אסור שתהיה אג'נדה פוליטית. אג'נדה מקצועית זה בסדר, להציג דעות מקצועיות זה בסדר, לייצר לחץ והפחדה דרך התקשורת ודרך כל מיני מצגות, זה כמעט בגידה בתפקיד שלהם, זה אסור שיקרה במדינה דמוקרטית. בואו נעבור רגע ליאיר גולן, התייחסות מדהימה שלו על לבנון, גם חוסר ראיית הנולד, חוסר הבנה של הסביבה, חוסר הבנה של דברים שמתפתחים, בואו נשמע אותו רגע.
2: מה קורה למדינת ישראל? מדינת ישראל איבדה את היוזמה. אין יוזמה מדינית בשום חזית. בכל מקום שבו גורלנו נקבע, אנחנו לא ליד שולחן הדיונים, אנחנו אפילו לא משפיעים על הדיונים.
1: ונסיים את השלב הזה של אלה שעדיין נמצאים בקונספציה, עם תגובה הולמת וציונית של אופר וינטר ליאיר גולן, שחייבים לשמוע.
3: אני לא אקבל עטפות מוסר ממי שאומר שחיילי צהל הורגים תינוקות כתחביב. שמעתי, נהרגתי יותר מדי, אני אסתכל לי בעיניים עכשיו. זה לא הדר גולדין שם, זה הבן שלך, חייל שלי. אסתכל לי בעיניים, אל תוריד. כמה עזעתים היית מוכן שימותו כדי שתדע שעשיתי הכל כדי להחזיר את הבן שלך חזרה הביתה. עכשיו אסתכל, אל תוריד את הראש. 500,000, אני אומר לכם, אני בשביל לוחם אחד מוכן שירגו גם 1,000, לא מעניין אותי. אני לא מתנצל על זה, ועל זה אני מוכן ללכת לחקירות גם, כי הלכתי.
1: אף אחד מאיתנו לא מתנצל על זה. אני לא חושב שיש ישראלי אחד, ברדת אחד, שלא מוכן שיפלו 1,000 עזתים ולא ייפול חייל אחד. שיפלו, אם זה המחיר, אנחנו לא רוצים שיפלו 1,000 עזתים, אנחנו לא רוצחנים, אנחנו לא באים ומחפשים להרוג. אבל אם בשביל למנוע מוות של חייל אחד, של בן אחד של מישהו, של בן אחד של מישהי, של אבא ואמא ישראלים יהודים ששלחו אותו להילחם בשבילנו, שבשביל למנוע חלילה שהוא ייפגע, יצטרכו ליפול 1,000 עזתים, שיפלו 1,000 עזתים. כן, זה כולנו, אני חושב שכל אדם ברדת מסכים עם זה היום. טוב, אנחנו מסיימים את הפינה על חלק הזה בתוכנית, ומיד נעבור לרעיון שלנו. ואיתנו עומר רחמים, מי שהיה בעבר יועצו הבכיר של שר אוצר סמוטריץ', שהשותף גדול למהפכה הגדולה ביהודה ושומרון שהייתה בקדנציה האחרונה, וכיום נמצא במנכ״ל מועצת ישע. מה שלומך, עומר?
4: ברוך השם, מה שלומך?
1: טוב מאוד. לא יודע אם הספקת לשמוע את תחילת התוכנית, עסקנו בהקשר של אייזנקוט שאומר שאסור לספח, כן, הם עדיין נצמדים לסמנטיקה של סיפוח, ולשלוט על מיליוני פלסטינים וכולי וכולי, ואני חושב שאתה אולי מייצג הכי אותנטי של הקו הבדיוק הפוך, שאומר אנחנו חייבים להכיל ריבונות ביהודה ושומרון, וכמה שיותר מוקדם יותר טוב, נכון?
4: זה הרבה יותר עמוק מזה. בסופו של דבר יש לנו היום קושייה גדולה עלינו, נגיד את זה ככה, ברגע שמדינת ישראל לא מכילה את החוק ביהודה ושומרון, המשמעות המעשית היא שאנחנו, מה שנקרא, קצת באיזושהי חולשה, אנחנו מודים במקצת, אנחנו לא אומרים את כל האמת, ואז העולם אומר, במידה רבה של צדק מבחינתו, חבר'ה, תפסיקו לחרטט, או שאתם מכילים ריבונות ואתם טוענים שזה שלכם, או שתפסיקו לכבוש, כמו שהם אומרים, ובעצם זה שאנחנו לא מכריעים בסוגיה הזאת, אנחנו בעצם נשארים בטענה חלשה מאוד כלפי העולם.
1: אתה בעצם אומר, אני רוצה רגע לחדד את זה, אתה אומר האנומליה הזאת של יהודה ושומרון, שזה כאילו שטח שאנחנו לא אומרים בגלוי שהוא שלנו, אבל אנחנו כן מחזיקים אותו, היא זאת שמסבכת אותנו דווקא.
4: הדבר הזה מייצר חולשה מדינית גדולה, וזה כמובן טיעון שני לטענה היסודית והעמוקה ביותר שאנחנו עומדים על שלנו, והעובדה שאנחנו לא אומרים בצורה ברורה ביותר שדין תל אביב כדין עופרה, אנחנו בעצם מאוד מאוד מאוד, כן, ממש לא נעים להגיד,

0: אבל אנחנו מועסים בארץ חמדה, אנחנו לא אומרים את האמת שזה שלנו, ובזה שאנחנו מחזיקים את את השטח הזה בכל מיני שיטות וצורות צבאיות ולא עושים את הדבר הטבעי ביותר ועושים את זה שלם, הדבר הזה הוא טעות קשה ערכית, טעות ביטחונית וגם טעות מדינית.
1: אני אשאל אותך רגע משהו, תראה, אחרי שביל העשירי הייתה תחושה שגם הרבה אנשים שאולי היו במרכז שמאל, מה שנקרא, או אגף יותר מתון שמה, הבינו שהפתרון עובר דרך החלת ריבונות ולא דרך ויתורים על שטחים ורשות פלסטינית. ובכל זאת יש תחושה שבתקופה האחרונה, השמאל, ובטח אלה ששואפים לחזור פה בבחירות הקרובות לשלוט במדינה, כן מאמצים את הקו מחדש, גם אם במילים מכובסות, של מדינה פלסטינית, של התנתק, של היפרדות, כל מיני מסרים בסגנון הזה.
0: כן, זה צריך לומר את האמת, זה גם קרה בעזה. הרי בימים הראשונים אמרו, כולל אנשי שמאל, אנחנו רוצים לראות מבארי רק את הים. ואז הגיע הלחץ המדיני, כי בסופו של דבר הדם קצת נרגע, כן, הדם שביאבע קצת נרגע, ואז התחיל לחץ מדיני, ואז ראינו אנשים כמו איזנקוט עצמו, קוראים לנתניהו להפסיק את הלחימה, לא להיכנס לרפיח, מה שהיה גורם בהכרח לכך שלא נחסל את דף ולא נחסל את סינואר. אז בסופו של דבר, אנחנו, העמדות שלנו במחנה הלאומי, הן לא עמדות שמבוססות על איזשהו התרחשות רגשית מקומית, אלא על תפיסה. והתפיסה שלנו אומרת שאויב צריך להכריע, והתפיסה שלנו אומרת שסכנות צריך למנוע. ומה שקורה, גם, מה שקרה גם בעזה וגם מה שקורה ביהודה ושומרון, זה שאנחנו לא מוכנים באמת להכיר בבעיה, מנסים לפתור אותה בכל מיני אמצעים טקטיים, ואז להתפלא שזה מתפוצץ עלינו. עכשיו, מה שאומר אייזנקוט, זה בורח לו. בדרך כלל הוא פשוט שותק ועולה במנדטים על חשבון בנט. אבל מה שקורה בתקופה האחרונה זה שפשוט מתברר שמי שהולך לנהל את המדיניות של הממשלה שאייזנקוט מציע לציבור, זה יאיר גולן. ויאיר גולן, צריך לומר לזכותו, אומר דברים מאוד ברורים. יאיר גולן אומר, אני אפרק את היישובים החדשים, אני אפרק את החוות החקלאיות, אני אעשה רוורס על כל המהפכה שעשה השר סמוטריץ' ביהודה ושומרון, וזה מה שאייזנקוט מציע. הרי ברור לכולם שכאשר אייזנקוט אומר יש לי 61 אצבעות, הוא מתבסס על לא מעט אצבעות של יאיר גולן. יאיר גולן,
1: אתה מאוד עדין, יאיר גולן זה הסמן אפילו המתון הייתי אומר, כשיש לו את מנסור עבאס ואולי גם את טיבי וחבריו באירוע הזה.
0: כן, אבל אתה יודע, עכשיו התחיל קמפיין חדש של 61 אצבעות ציוניות.
1: כן.
0: אז אני אומר, גם אם נאמר שיש 61 אצבעות, הן ממש לא ציוניות, כי אי אפשר לקרוא למשה רדמן, מי שהאשים את הקורבן, כן, את בניה אומלת, השם יקום דמו, שנרצח לפני פחות משבוע, ליד חוות גלעד, הוא האשים אותו ברצח שלו.
1: אתה יודע מה, אתה ממש מרים לי להנחתה פה, נקודה שמאוד כאבה לי בסוף השבוע הזה, כי אני מרגיש שבחודשים האחרונים חלק מהסיפור הזה, מהקמפיין המחודש הזה למדינה פלסטינית ולהיפרדות, מגיע דרך דמוניזציה למתיישבים ביהודה ושומרון. וחלק מהאירוע הזה זה אותו קמפיין השחרה מתונף שראינו פה ביום שישי, שבעצם ניסה להפוך את הנרצחים לאשמים, והאשמת הקורבן קלאסית עם כל הקמפיין שהיה סביב זה, אני חושב שזה חלק מהכשרת הניסיון להכשיר את השטח ואת הדעות לקראת היפרדות מיהודה ושומרון.
0: אבל אבי אחי, מה שחשוב לי שהמאזינים הנפלאים שלנו יבינו, זה על זה שנעמה לזימי ומשה רדמן ויאיר גולן הם שמאל רדיקלי, זה לא מפתיע אף אחד מאיתנו. מה שמפתיע זה השתיקה הבלתי נסבלת של אנשים כמו חילי טרופר, של מתן כהנה, שפושטים כלפיהם ואומרים שהם כן טהור אני, אבל בעצם הם מתבססים על כך שהם יקימו ממשלה עם האנשים האלה בדיוק. הרי מתן כהנה כבר עשה את זה, מתן כהנה, שותפו של מנסור עבאס, בסדר? עשה את זה כבר, אבל גם חילי וגם יואב וכל החברה האלה, כשהם אומרים אנחנו ניתן 61 אצבעות לאייזנקוט, זה אומר שהשותפים הטבעיים שלהם זה משה רדמן, גבי לסקי שיצגה מחבלים כעורך הדין, ונעמה לזימי שחסמה את איילון עם מדורות.
1: טוב, זה לא כל כך מפתיע, שמענו פה קודם את כהנה אומר שהאייזנקוט יותר ימני מנתניהו, אז תראה אם הוא יותר ימני מנתניהו.
0: מתן כהנה טוען שאייזנקוט יותר ימני מנתניהו, בן כספית כבר בזמן אומר שהוא איש ימין. מה שקורה זה הדבר הבא, היחידים שאומרים את האמת, וצריך לומר את זה לזכותם, זה מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן. מפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן, הם לא מתביישים בזה שהם שמאל, עכשיו, אני חולק על השמאל מכל וכל, יש לי איתו מחלוקות אידיאולוגיות, אבל אני בהחלט מוכן לכבד יריב אידיאולוגי. אני הרבה פחות מוכן לכבד אנשים כמו מתן כהנה וחילי טרופר, שבשם האחדות בעצם משתפים פעולה עם באמת עם השמאל הרדיקלי ביותר, אבל אחר כך מספרים לנו שהם אנשי ימין. מתן כהנה, לכל הפחות, הוא שותף של השמאל הקיצוני ביותר, איתו הוא מציע להקים ממשלה, מבחינתו, אנשים ששרתו בצבא, שעושים מילואים, הם לא לגיטימיים, ואנשים כמו משה רדמן וכמו נעמה לזימי, הם השותפים הטבעיים שלו. אבל זה שמתן כהנה הוא ככה הפכפך בדעות שלו, נגיד את זה בלשון עדינה, זה לא חדש. מה שחדש ושכואב זה שיש אנשים שנופלים בפח הזה, ולהם צריכים להסביר. אתם, אם אתם חלילה תצביעו לאנשים כמו חילי טרופר ויועז הנדל ומתן כהנה, אתם גם תמצאו את עצמכם ממשיכים לתחון מילואים, מכיוון שממשלת שמאל לא תביא שקט ותפסיק את המילואים. יהיו פה חלילה מצבים ביטחוניים הרבה הרבה יותר קשים, אבל היא גם תתן לחרדים מה שהם רוצים, ובלבד שנתניהו ייפול. וזאת תהיה המשמעות. ממשלה של רדמן ושל מתן כהנה. של נעמה לזימי וחילי טרופר.
1: הבנתי. אני רוצה, יש לנו ככה דקה לסיום, אז שתי שאלות. קודם כל, זה די מפליא, אתה יודע, לפני שקפידו למנות אנשים ראויים לתפקיד של מנכ״ל מועצת ישע, אז באותה משבצת שלך ישב אדם שכולנו מכירים, נפתלי בנט. והספסוב הפוליטי שהוא עשה, די מאוד מפחיד, אבל אני רוצה לשאול, האם יכול להיות שבגלל משהו נחשף אליו במסגרת המשבצת שלך של מועצת ישע, אולי הוא לפחות ייחשב הסמן הימני בממשלה כזאת, אולי הוא יהיה זה שיעצור את התהליך בכזה מקרה? אתה תולה בו איזה תקווה בדבר הזה?
0: אני תולה תקווה בציבור הישראלי שלא יבחר בממשלת ההזיה הזאת, ממשלת הבלעות הזאת. נפתלי בנט הוא האדם שהוריד את הפוליטיקה הישראלית לדיוטות הנמוכות ביותר. הוא אדם שמחר את הערכים שלו, ובעיקר מחר את המצביעים שלו, באופן באמת מעורר חלחלה. אני לא בונה עליו על שום דבר מטוב עד רע.
1: תן לנו במשפט סיכום קצר, מה יקרה פה אם חלילה תקום ממשלת שמאל מרכז כזו, בשם
0: מכובס? זה לא ממשלת שמאל מרכז, זה ממשלת שמאל קיצונית שתובל על ידי יאיר גולן שיהיה שר הביטחון בה, אבל כל מה שצריך לעשות זה פשוט להקשיב. הם אומרים את מה שהם מתכוונים לעשות. יאיר גולן אומר את זה במפורש. רק לפני יומיים, בכנס של וויינט, הוא אומר לאמיר רטינגר, העיתונאי, כן, המצוין של וויינט, הוא אומר לו בצורה מפורשת, אנחנו נפרק את החוות, נפרק את היישובים.
1: אתה אומר, פשוט להקשיב ולהאמין להם, זה מה שהם רוצים.
0: אנחנו, כל מה שעשה סמוטריץ' כן במנהל האזרחי, אנחנו ניקח אחורה. הם אומרים את זה, רק תקשיב.
1: עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, הייתי ממשיך איתך עוד שעה ארוכה, זמננו פשוט תם, זה דברים חשובים מעין כמותם. תודה רבה רבה על הרעיון הזה. אנחנו רוצים רק להגיד תודה לעורך שלנו נדב רוזמן, למפיק שלנו מיכאל אנקרמן, לטכנאי עמיחי מאון, ועל הדיגיטל איציק זר. המשך האזנה מהנה.

0: בחסות.
1: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער גיא ועד שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון סורק בגלל תאונה. בעקבות תאונה במחלף יבנה לדרום, מחלף חולות נחסם לבאים מאיילון ומכביש גאה, עומסים כבדים באזור. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
11: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
12: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: מבצע

0: התוכנית, סלקום.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: 4, כמעט 31, דורון. למה, למה הדקה הזאת? מה קרה?
1: אצלי 4.30, אצלי 4.30.
0: 4.30 עדיין, בסדר.
1: כן.
0: טוב, דורון, יאללה, תעשה פתיחה, נו.
1: שעון עם שניות.
0: אני האורח.
1: שלום לכולם, אני דורון כהן, יעקב ברדוגו לא נמצא היום, יחזור כרגיל בשבוע הבא.
0: כן, הוא לא היה גם אתמול, ביום ראשון הוא יחזור בעזרת השם.
1: כן, ונמצא איתי עורך התוכנית, העורך המיתולוגי של התוכנית, לא עורך, לא סתם עורך, עורך מיתולוגי, שמו בישראל שלום מנדל.
0: אמן, אוקיי.
1: שידו בכל ויד כל בו, מה קורה?
0: אמן ואמן. טוב, דורון, אני אפתח בשאלה. אתמול דיברנו, היה פה פרופסור משה כהן אליה איתי, ובאמת שאלה פרטה, תעדכן אותו בהזדמנות. בכל מקרה, התרגשנו לפני הפגישה, הפגישה שמינית של ראש הממשלה עם טראמפ, הישג, נכון?
1: כן.
0: 8 פגישות, כמובן שלפני זה סיפרו שנתניהו התחנן לפגישה, הרי... אתמול שאלתי את הפרופסור, הרי כל אדם, אם אני ואתה נתחנן לבית הלבן, נקבל פגישה עם הנשיא, נכון? הגיוני, נכון? בכל מקרה, האירוע הזה נמשך ונמשך, אתמול שעתיים לפני הפגישה יצא תדרוך, יצא אמירה של טראמפ, למה נתניהו בכלל מדבר איתי על הר המקוש? אני מבין מודיעינית הרבה יותר טוב מטראמפ, הרבה יותר טוב מנתניהו.
1: כן.
0: ואז אמרו, ראש הממשלה הולך לקבל זובור בפגישה.
1: זובור, כן, השתמשו במילה הזאת,
0: כן,
1: זובור.
0: כן, ואז יצא הפגישה, ואז יצאו התמונות, כל הצוות הענק של שני הצדדים יושבים, מחייכים, עוד פגישה מוצלחת. אני רוצה לשמיע אחרי תגובה אחת, שבעיניי מייצגת מאוד, בוא תשמע את גיל תמרי.
1: או, גיל תמרי.
0: אתם איתי?
1: עיתונאי מאוד אובייקטיבי.
0: גיל תמרי, ערוץ 13, בוא תשמע.
2: כשממשל טראמפ רוצה לפרגן למישהו, הוא מפרגן לו. הפעם ממשל טראמפ לא רצה לפרגן לנתניהו. זה התחיל ברעיון הטלפוני של טראמפ לפוקס. המילים נבחרו בקפידה. זה המשיך בכך שבכיר בבית הלבן גם כן עולה לרעיון בפוקס ואומר, המסר הזה היה מכוון. רצינו להעביר לנתניהו מסר תקיף לפני הפגישה. לא סתם נתניהו נכנס, בכניסה שבה נכנס זלנסקי. זה אולי סמלי, יש 3 כניסות לבית הלבן. הדרומית הכי מכובדת, בדרך כלל לא מקבלים משם תמונה. נתניהו לא נכנס משם. יש את השער הצפון מערבי, שבו בדרך כלל נכנסים, ויש את הכניסה ליד השער הזה, הצפון מערבי. זה הכניסה של הפקידים. משם נכנס נתניהו, משם גם נכנס זלנסקי. לא אדם שטראמפ רוצה בעיקרו. והסיקור? כמעט אפס. בזמן אמת, הפגישה עם זלנסקי כן זוכה לסיקור, הפגישה עם נתניהו הרבה פחות סיקור.
0: אתה יודע, הוא יפה תהיה זו, תוריד, תוריד. אני אגיד לך רק משפט אחד, לפני שאני עונה...
1: אתה יודע מה טוב באנשים האלה? הם מאוד אוהבים את השיר, יש בי אהבה והיא תנצח.
0: חבל שלא הכנו.
1: הם נורא, זה המשותף, הם נורא אוהבים את השיר הזה.
0: אני רק אגיד, לפני שאני עונה עניינית לשטויות ששמענו פה, אני אספר למאזינית הדבר הבא, אני לא יודע אם אתם זוכרים. גיל תמרי עמד מול מצלמת ערוץ 13, כשביידן ניצח ופיזז
1: ורקד.
0: ברחבה, לא זוכר איפה זה היה, על ניצחונו של ביידן. זה האיש. אחרי שאנחנו זוכרים את זה, בוא נפרק מה שהוא אמר. הוא דיבר על כניסה צדדית, בסדר? מה שבסוף התברר בסוף בסוף.
1: היה השכבה ללינזיגרם,
0: היה יום אבל בארצות הברית.
1: אבל עזוב, שלום, אתה לא צריך להתייחס אליו כל כך.
0: כן, אבל לא התרגש.
1: לא, כי...
0: אתה יודע כמה אמרו את זה? הבאתי רק דוגמה אחת, בלי סוף.
1: אני חושב שהציבור יש לו... תמיד הייתה לו אוריינות תקשורתית, שעובדה ש... אתה יודע, נתניהו צריך לזכור, ניצח בבחירות, עוד הרבה לפני שהיה ערוץ 14 וגלי ישראל, קח את זה בחשבון, קח את 96,
0: כן.
1: קח את 2009, קח את 2013, ככה אני כבר, אתה יודע, כמה היו, קח... זאת אומרת, הציבור הוא לא כזה פטי כמו שעושים ממנו, ולמרות שאתה יודע, יש אנשים שאתה רואה, אתה יודע, התחלתי להיחשף בפייסבוק לאחרונה לסרטונים של הדר מוכתר.
0: המועמדת והפריימריז של הליכוד.
1: אני לא נכנס לקטע הזה. הסרטונים, אתה רואה שם אנשים מלאי רעל ושנאה.
0: כן, כן, כל מי שמראיין את זה.
1: זה פשוט, אתה יודע, זה מזעזע. וגם בורות. ואני שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שאנשים בעלי מקצועות חופשיים, אינטליגנטיים, אנשי העולם, מדברים בצורה כזאת, מלאת שנאה, עם בורות שכזאת. והמסקנה כן, אבל... היא ברורה. אבל המסקנה היא ברורה, כי ברגע שאתה ניזון מערוצים 12 ו-13, אז זה מה שיוצא בסוף. זה כמו שאתה תאכל כל היום שומן ושווארמה, ולא תאכל
0: שום... טעים, טעים.
1: ותעשה אחרי זה בדיקת דם, אז התוצאות יהיו בהתאם.
0: אתה חושב?
1: זה בדיוק ככה. האנשים האלה... הם פשוט מוזנים ברעל יומיומי. וזאת התוצאה בסופו של דבר. עכשיו בוא, מה גיל תמרי, זה לא רק הוא, זובור, שמובור, אתם, הרי בפעם כשביידן לא הזמין את נתניהו, חגגתם. עכשיו כשטראמפ מזמין אותו, אז אתם מחפשים מתחת לזה, מה די, באמת נמאס מכם. תשמע, אני בעיתונות, עליי הם לא יכולים לעבוד. אתם הפכתם את העיתונות ל... אני לא יודע מה. באמת, אין לי מילים אפילו לתאר למה שהפכתם את העיתונות הזאת. אז די, מספיק.
0: דיברת שנייה, זה מה שאני אומר, ההתחלה שלי הייתה על התקשורת, זה מטורף כמה אנשי תקשורת כאן, שהם ישראלים כמוני כמוך, יהודים גם כמעט כולם, באיזה עולם הם כאילו, אתה אמור לרצות את טובתה של המדינה. בסוף ראש הממשלה, גם אתה מתאב אותו ממש ממש,
1: נכון.
0: יצא בשליחות המדינה לעשות משהו משמעותי בעניין איראן, או אולי אפילו זירות אחרות. עכשיו, אתה אמרת משפט אחרי, דיברת על אנשים שאדם מוכתם מראיינת, נכון? וכל מיני, כל מיני כאלה. אני רוצה לקחת ציוץ ממש ממש קצר, הוא רק 3 שורות, אבל תבין כמה הוא מטורלל.
1: מי עכשיו?
0: איריס לאל, מכיר?
1: ברור, אני הבאתי, קיבלתי, היא אצלי כתבה את הטור הראשון.
0: חבל שאמרת את זה.
1: רק שתדע. כי אני ליברל ופלורליסט, בניגוד אליהם.
0: שמע ציוץ. 3 הקבוצות שהצליחו להסניע את עצמם עד מוות, עד מוות, כן? על החברה הישראלית. ביביסטים, חרדים, מתנחלים. שום מיתוג מחודש לא יעזור.
1: אתה יודע מה הבעיה בציוץ הזה?
0: קודם כל זה ציוץ מטורף, אתה מסכים איתי?
1: מה זה החברה הישראלית? בניין הארץ?
0: אתה יודע כמה לייקים היא קיבלה על הדבר המתואב הזה?
1: נו.
0: 1200 לייקים בטוויטר.
1: נו מה, זה לא אומר שום דבר.
0: לא אומר שום דבר.
1: תראה, היא אומרת שהחברה הישראלית שונאת את הביביסטים, שזה נגיד 30% מהחברה הישראלית, 25%,
0: כן?
1: שונאת חרדים ושונאת... מתנחלים, אז אם נגיד שכל החברה הזאת זה 65 מנדטים, זה בערך 55% מעם ישראל, החברה הישראלית שונאת 55% מהחברה הישראלית. מאוד מעניין. כשהיא מדברת על החברה הישראלית, היא מדברת על בניין הארץ. וזאת בועה, תשמע, אני עבדתי שם, אני אפילו כתבתי את זה.
0: תראי לי, זה בועה שיש איזשהו סיכוי לפוצץ אותה, את הבועה הזאת, שהם...
1: הם חיים בבועה שלהם, אתה לא תוציא אותם מהעניין הזה.
0: טוב.
1: אתה לא... תראה, זו דת. ביום שאתה תבין שזו דת, הכל אין לך יותר פשוט. הם לא אנשים חילוניים. כן. הם אנשים מאוד דתיים. והדת שלהם זה דת הפרוגרס. והיא תחליף לדת. אתה יודע, זה כמו שב... ב... ב... ב... ב... קוראים לזה מתן תורה...
0: שבועות.
1: לא, כשמשה עלה...
0: מעמד מתן תורה.
1: כשמעמד מתן תורה, אז אנשים ראו שמשה נעלם, שאלוהים לא קיים, אז הם הלכו והקימו את עגל הזהב.
0: לא, הם חיכו שהוא ירד ביום ה-40,
1: וחשבו ש... אז אתה לא תבוא ותגיד לי, הם הפסיקו להאמין באלוהים והפכו לחילוניים. לא. הם הקימו דת חדשה של עגל הזהב, זה לא שהם הפכו לחילונים.
0: מי הוא עגל הזהב שלהם?
1: אז עכשיו יש את העגל הזהב, שזה הפרוגרס. עכשיו, הפרוגרס, צריך להבין מה הפרוגרס נותן להם. ברגע שאין להם דת, אז הם צריכים משהו, הרי זה ה-DNA האנושי, משהו להאמין בו, משהו לאחז בו, משהו להיות שייך. אתה יודע, אני למדתי סוציולוגיה קצת, כן?
0: כן.
1: אז יש כמה, בשיעור הראשון בסוציולוגיה אומרים שיש כמה צרכים, שהם אלמנטריים לאדם, זה אוכל,
0: שינה.
1: שתייה, שינה, ומגורים, ורגש השייכות. אז גם האיש הכי מתקדם, והכי מערבי, והכי פרוגרסיבי, עדיין נשארו לו היצרים האלו, כמו שאמר הפסיכולוג, ערך פרום, הוא אמר משפט שאני מאוד אהבתי לקרוא, הוא אמר, אל תתרשמו מזה שהאנושות הגיעה לירח. האנושות מתקדמת מאוד, אבל בני האדם נותרו במערות. את זה תזכרו. בני האדם פועלים לפי רגש. עכשיו, האנשים האלה, ברגע שהם זונחים את הדת היהודית, או כל דת אחרת, לא משנה איזה דת, אז או שהם, אתה יודע, בתחילת המאה ה-20, הם מלצו דתות אחרות, סוציאליזם, קומוניזם, פשיזם, נאציזם.
0: דורון,
1: רגע, אני מגיע לפואנטה.
0: אוקיי.
1: עכשיו הם מצאו את דת הפרוגרס. ודת הפרוגרס, היתרון שלה, שהיא הופכת אותם לאנשים נהלים. הם קמים בבוקר, מסתכלים במראה, שמים את הדאודורנט, שולחים את הציוצים האלה בטוויטר, ואומרים לעצמם, אנחנו לא מהאנשים הפשוטים האלה. אנחנו אנשים נהלים, אנחנו מאמינים בקדמה, בזכויות אדם.
0: הייתי עושה דקת דומיה, אבל פשוט ברדיו זה קצת בעייתי לעשות את זה.
1: זה כל הסיפור.
0: בוא נתקדם.
1: אבל לבוא ולהגיד החברה הישראלית, מה היא מבינה על החברה הישראלית?
0: מי אמר שהיא צריכה להבין?
1: מה היא מכירה את החברה הישראלית?
0: אחרי שהבאנו...
1: תשים לב שרוב אנשי המחאה הם הקיבוצים. למה זה? למה זה? תראה, זה ממש רוב, למה זה? כי אתה יודע, שאתה חי בתוך חברה סגורה שמוקפת בחומות ובשערים צהובים, אז עד גיל מאוד מבוגר בחיים שלך, אתה לא יודע שיש בישראל מזרחיים, ואתה לא יודע שיש מסורתיים, ואתה לא יודע שיש חרדים,
0: אתה יודע,
1: לא יודע שיש סנקים, לא, מלמדים אותך שיש את הזר שצריך להתנהג אליו יפה, ומבחינתם הזר הוא הערבי, והאפריקאי זהו. הם לא יודעים בכלל, ואז הם יוצאים לעולם, ופתאום מגלים שהחברה הישראלית זה לא המתחם המוגן שלהם, לא הבועה שלהם, אלא יש בה גוונים אחרים. עכשיו, במקום שהם יבינו שגיוון זה כוח, ככל שהחברה יותר מגוונת, ככה היא יותר מעניינת, ככה היא יותר מתקדמת, ככה היא יותר חזקה. לא, הם רוצים שכל האנשים יהיו כמוהם, בתבנית שלהם. ואת זה הם לא מבינים. אני אומר לך, למה אני מזכיר את עיתון הארץ? כי אני עבדתי בעיתון הארץ, ואני כתבתי על זה, אפשר למצוא את המאמר הזה בגוגל, הבניין האטום, וביום בחירות 96, אני חודש חיפשתי בבניין הארץ מישהו שמצביע לנתניהו, לא מצאתי. רק בסוף מצאתי בבית דפוס למטה, איזה פועל דפוס שאמר לי בשקט, בשקט, אל תגיד לאף אחד. ואז יצאתי לרחוב ביום הבחירות, וראיתי שמסביב לעיתון הארץ, כולם מצביעים לנתניהו ולשס, והם לא ידעו מזה. כי הם חיו בתוך החדר...
0: לא עניין אותם גם.
1: לא, הם חיו בתוך הבניין האטום שלהם. הם לא מבינים מה זה החברה הישראלית. בכל פעם שיש בחירות, הם מקבלים אלם. וזאת התוצאה.
0: טוב, דורון, בוא נרוץ. שמעתי לך את גיל תמרי מ-13, נכון? כן, על כן. בוא תשמע את אלי רחלין, גם מ-13. שים לב את האסוציאציות של מגיש בטלוויזיה, בבקשה.
3: תראה, 145,000 איש נוערים לקלפיות.
4: וואי.
3: טובה הזאת תגיע בבחירות שאנשים מהעיר.
4: אני זוכר שלטונות אחרים שנבחרו בשמחה דמוקרטית, ואז אתה יודע מה היה לנו, זה היה אי שם בשנות ה-30.
3: לא, אני אומר, קודם כל אני, סליחה, אני חייב את זכות המחאה, להשוות את זה למפלגה הנאצית.
0: בואי, גם סעדה, מה אתה חושב על ההזיה הזאת, תגיד לי? מה זה?
1: תראה, אתה צריך להבין...
0: זה אסוציאציה מאוד מעניינת מה שהיה פה עכשיו.
1: אבל למה אתה הולך אליו? הרי דן מרידור התראיין בפודקאסט לא מזמן, ואמר, מה זה ניצחון בבחירות? גם האחים המוסלמים במצרים ניצחו בבחירות, גם החמאס ניצח בבחירות, זה מה שהם אומרים, שלום. גם בטורקיה הם מגבילים את הבחירות והצבא מתערב כדי שהעם לא ישלוט. הם, הם, הם, הם, הם, הם מביאים את כל הדבר הזה לפה. עכשיו תשמע את אהרון ברק, מה אומר אהרון ברק? הוא אומר, אם הימין, אנחנו נראה בבחירות הקרובות, אם העם רוצה דמוקרטיה או לא רוצה דמוקרטיה. עכשיו תראה, אתה פה במלכוד. כי אם הניצחון שלך יהיה על חודו של מנדט או שני מנדטים, אז הם יגידו שאתה לא לגיטימי.
0: עם כל הכבוד, אני צריך את עכשיו ביותר משני מנדטים, וזה לא עזר לך.
1: רגע, והם לא קיבלו תוצאות הבחירות, והם עשו פה קפיטול של 4 שנים, כן? כל פעם עשו תירוץ אחר, פעם זה הרפורמה, פעם זה חרדים, זה קפיטול מעלה ועטף, מה שהם עשו. אבל הדבר היותר חמור פה, שאם אתה תזכה לרוב מוחץ בבחירות, אז הם יגידו... לא דיקטטורה, הרוב לא קובע. אהרון ברק, האדמור שלהם, אומר, העם, אנחנו נראה בבחירות אם העם רוצה דמוקרטיה או לא רוצה דמוקרטיה.
0: לא, רק, לא, אומרת, לא רק זה, לא רק זה. גם
1: תראה,
0: גם
1: זה
0: גם
1: חמור,
0: מדברים,
1: שלום.
0: גם מדברים פה על עניין זכויות מיעוט, זה דבר נכון.
1: ברור.
0: באיזה רמה אבל? באיזה רמה? אתה יוחד במדינה שזכויות המיעוט חשובות מאשר שהרוב יחליט.
1: תראה, אין לי בעיה, אני, בעניין הזה של זכויות המיעוט, אין לי שום בעיה, תנו למיעוט את מלוא הזכויות האזרחיות, אני לא חושב שיש מישהו שמתנגד לזה, אנחנו רוצים שישראל תהיה מדינת הלאום של העם היהודי, אבל כמובן שכל מי שמתגורר כאן לא חשוב בהבדל דת מין גזע, צריך לקבל את זכויות האזרח המלאות, כל עוד הוא אזרח, כן? אבל תשים לב, אתה לא פסיק הזדעזעת ממה שאמרתי.
0: אני הזדעזעתי עדיין מהנאצים, אני עוד שם.
1: אבל מה, קודם כל הכרתי את האיש הזה עד עכשיו, לא שמעתי עליו.
0: אוקיי.
1: אבל אני הולך, בוא נלך לראש העץ. אהרון ברק אומר, אנחנו נראה מה הם רוצה. זאת אומרת שאם מחר יהיו בחירות, וגוש נתניהו יקבל 75 מנדטים,
0: לא מעניין אותם
1: יעלו אהרון ברק האיש עם המזק השיפוטי, האיש שגרם את הנזק הכי גדול למערכת המשפט בישראל, כן, מרוב שהוא רוצה לשמור עליה, ויאמר העם החליט שהוא לא רוצה דמוקרטיה ומדינת ישראל היא יותר לא דמוקרטית. הרי זה לא מעניין אותם הרוב. אני אומר לך, תשמע את דן מרידור, למה אתה הולך רחוק בפודקאסט ל...
0: מזמן לא שמעתי דן מרידור, ואני לא מתגעגע בכלל, האמת.
1: לא, אבל צריך לשמוע מה שהם אומרים, כי אם פעם אחת עשו את הדבר הזה, הם לא קיבלו את תוצאות הבחירות, וגם הפעם הם לא יקבלו את תוצאות הבחירות.
0: אז בוא נשמע. תשמע, שופטת העליון בדימוס, ענת ברון, ידועה כשופטת, אתה יודע, איך אומרים, לא מהצד הימני, לא שמרנית לו כלום, תשמע אותה בהרצאה ממש לאחרונה. קדימה, קטע האחרון.
5: חשוב לא פחות במוסדות להשכלה גבוהה. נכון וראוי בעיניי שבאוניברסיטאות ובמכללות בישראל יונהג קורס חובה בנושא ערכי דמוקרטיה והמבנה המשטרי בכל תחום לימוד. לא רק בפקולטות למשפטים או במחלקות למדעי המדינה, שבהן הסטודנטים ממילא נחשפים לחומרים האלה. קורס כזה צריך להיות חלק בלתי נפרד מחובות הלימוד של סטודנט למתמטיקה, למחשבים, לכימיה, וכן, גם במסלולי הלימוד של תיאטרון, קולנוע ואומנות. אקדמאי ישראלי, ללא קשר לתחום התמחותו המקצועית, חייב לסיים את חוק לימודיו כשהוא מבין מהו שוויון, מהי הפרדת רשויות, מהו תפקידם של שומרי הסף, ומדוע זכויות המיעוט הן הגנה על כולנו. החינוך לדמוקרטיה באקדמיה יבטיח שהאליטה המקצועית והאינטלקטואלית של המדינה תהיה מצוידת במצפן אזרחי ברור, ותשמש עוגן של יציבות מול גלי הפופוליזם.
0: דורון כהן, תגובתך, בבקשה. שופטת כל, עליון עד לפני 5 דקות.
1: קודם כל, אין לי ויכוח איתה בעניין זכויות המיעוט. פה הכל בסדר. לא, צריך גם להבין, שלום, שאף אחד מהימין לא פגע כאן בזכויות המיעוט, ולא מתכוון גם לפגע בזכויות המיעוט.
0: הם בטוחים שאתה פוגע כל יום.
1: ומאיפה הם הביאו את הדבר הזה? אתה יודע, תראה, הליכוד 50 שנה בשלטון, הוא לא סיפח את יהודה ושומרון, עד כמה שידוע לי, הוא לא פגע כאן במיעוטים, לא, אני לא רואה שהוא עשה דבר כזה, ואם הוא עשה דבר כזה, בדיוק בשביל הדברים האלה, יש בית משפט עליון, נהדר.
0: היא אומרת לך לעשות קורס.
1: אתה יודע מה היה בקורס הזה?
0: ברור.
1: בקורס הזה, מה זה שוויון? בוא נדבר איתך על שוויון. שוויון זה שאת ומסעוד המשדרות, או הזבנית בסופרמרקט, הן שוות, ולא קובי ריכטר שאומר, המדינה זה אנחנו... אתה מבין?
0: לי יש כסף.
1: וזה לא דמוקרטי, להגיד אנחנו, זה לא דמוקרטי, שהמדינה זה אנחנו. הדמוקרטיה זה שכולם שווים. הדמוקרטיה זה שלכולם יש כוח שווה בקלפי, וזה שיש לך יותר השכלה פורמלית או יותר כסף, זה לא משנה שום דבר. זה שוויון. חופש, עוד סשמה של דמוקרטיה. חופש לחופש מחשבה. ואתם עושים טרור מחשבתי, אסור לחשוב אחרת מכם. אחווה, איזה מין אחווה אפשר לעשות עם האנשים האלה, תגיד לי, שכל היום
0: דורון, קוראים לזה, קוראים לזה קורס לשטיפת מוח, לא טוב להם שיש אנשים אחרים. זה האירוע, זה מאוד פשוט, זה מילים גדולות.
1: אתה יודע, מאיר עוזיאל כתב ליום שישי הקרוב, טור מבריק במעריב.
0: מותר לך לדבר עליו לפני, אוקיי, בסדר.
1: לא, אני אגיד לך, בדרך כלל אני לא עושה את זה, אבל הטור הזה נורא מצא חן בעיניי. קודם כל הוא אומר שיש סיבה טובה מאוד להצביע לנתניהו, כי אם נתניהו יבחר, מחירי הדירות בישראל ירדו בצורה דרמטית. למה זה?
0: בגלל העזיבה.
1: כי רבע מתושבי המדינה, באזורים המבוססים, לפי הסקרים...
0: אני לא חושב שהוא מאמין לזה, אבל בסדר.
1: לא, זה הכל בסתירה, בציניות, כן? הם מתכוונים לעזוב, אז אם הם ירצו לעזוב, המחירים של הדירות באזורי יוקרה בישראל ירדו, אתה תוכל לקנות דירה באזורי יוקרה במחיר מאוד מאוד נמוך, או לסקור דירה במחיר מאוד מאוד נמוך. אתה יודע, אבל אני מצאתי קטע של תעמולת בחירות משנת 84, של אורלי יניב, שהייתה את הפרזנטורית של המערך, שהיא אומרת שסקר, סקר קובע שאם הליכוד ינצח שוב את הבחירות בשנת 84, שליש מהצעירים במדינה יעזבו את הארץ. זאת אומרת, עברה שנה ועוד
0: לא השתנה כלום, אתה אומר.
1: ושום דבר לא השתנה, אבל אני אומר לך עוד פעם, הם מדברים על דמוקרטיה, אנחנו צריכים לדבר איתם רק על דמוקרטיה. אנחנו צריכים לחנך אותם לדמוקרטיה, שיבינו שכולם שווים, ושצריך להיות חופש מחשבה. הם זקוקים לחינוך לדמוקרטיה. הם האנשים הראשונים שזקוקים לחינוך לדמוקרטיה.
0: טוב, דורון, גם כמעט לסוף, בוא נשמע את הסערה התורנית, הסערה באמת גדולה. מנסור עבאס, סערה שכבר הייתה אתמול, אבל אתה יודע, האירוע לא נרגז, בוא נשמע את הקטע המרגש הזה שוב. כבר יהיה לנו את זה, מנסור עבאס מדבר עם אסתי פרז. נשמע את זה?
6: אני מבקשת ממך תשובה שגם המאזינות והמאזינים שלי רוצים לשאול אותה.
7: אני לא מבקשת לך תשובה חד משמעית.
6: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
7: לא, אסתי, תקשיבי לי.
6: מה הבעיה להגיד כן או לא? החמאס שטבח פה בשבעה באוקטובר זה מי שאתה רוצה לעשות איתו פיוס?
7: מעבר לזה אין לי מה להוסיף.
6: כי אתה לא רואה בחמאס ארגון טרור? אתה לא רואה בחמאס ארגון טרור? אני מנסה להבין.
7: יש לי תשובה חד משמעית, אני לא רוצה להגיד אותה.
0: דורון, יש לו תשובה חד משמעית, אבל הוא לא רוצה להגיד אותה, דורון. היית צריך להשמיד את חמאס.
1: תראה. דבריו עומדים במקומם, שכל אחד כל אחד...
0: הימין השתמש בזה בדבר הזה, כל הקמפיין.
1: תראה, כל אחד ישיג את המספיק אינטליגנטי כדי, אתה יודעת, למרות שאין עוד קורס לדמוקרטיה, אנשים פה מספיק אינטליגנטים כדי להבין מה קורה כאן, אבל אני אומר, תראה, זה לא מספיק להציג את זה. צריך להציג את זה מול מפקדים למען ביטחון ישראל, מתן וילנאי, שמני ויאיר גולן. אתה רואה את האיש הזה? ששמים לו אקדח על הרקה, הוא לא יגיד שחמאס שעשה את השבעה באוקטובר ארגון טרור. אבל הם באים לכיכרות ושולחים מכתבים לטראמפ שהמתנחלים הם ארגון טרור. על זה שהם יצאו, על זה שהם יצאו לטיול.
0: פתחת הנושא.
1: זה ההבדל.
0: פרסומות. זה ההבדל. חדשות ואנחנו חוזרים.
8: דיווח התנועה בחסות.
9: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה, נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער הגיא ועד שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון סורק בגלל תאונה. בעקבות תאונה במחלף יבנה לדרום, מחלף חולות נחסם לבאים מאיילון ומכביש גאה, עומסים כבדים באזור. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
8: בחסות.
13: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה, נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: קלי ישראל.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
14: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
19: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
20: יש לייפסטייל?
19: כן.
21: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
22: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
23: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
24: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
25: התכוונת שהגיע הקיץ?
24: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
26: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
27: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
28: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
29: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
30: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
31: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
33: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.
32: גלי ישראל, החדשות.
0: שלום רב, טו באף שמח, השעה 5, באולפן בטי שולץ עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי וושינגטון תפרק לאיראן את הצורה הלילה, זאת בתגובה לירי הלקוחות האמריקניים בירדן. ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס. גורמים ישראליים מסרו כי הפגישה הייתה טובה. היום צפוי ראש הממשלה להיפגש עם שר ההגנה האמריקני. פרשת ריגול חדשה בשורות הצבא. כתב אישום מוגש נגד ישראלי ששרת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת. הוא נאשם בעבירות ריגול לאיראן ובניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. מהחקירה עולה כי הוא עמד בקשר עם גורם מודיעין איראני ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. הפסקת האש הופרה. בצהל מאשרים כי רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בכלי ההנדסי של כוחותינו בדרום לבנון. לא היו נפגעים בתקרית. מדובר צהל נמסר כי מדובר באפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. התפתחות בחקירת היעדרותו של אלדר דיין. המשטרה עקבה לחקירה שני בני אדם בחשד למעורבות בקטטה עם אלדר דיין מדימונה, הנעדר כבר כשבועיים. השניים שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. המשטרה עצרה את נחמן לוי בן 40 מבני ברק בחשד לביצוע עבירות מין בשני קטינים בבני ברק וקוראת לכל מי שנפגע ממנו או מחזיק במידע נוסף לפנות ולהגיש תלונם. מעצרו של לוי הוארך עד 2 באוגוסט. רצח בניה אורזי, מעצרו של החשוד אביאור ססון הוארך בשבוע עד ליום שלישי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
0: ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
0: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: אוקיי, השח, כמעט 5-4 דקות. דורון, מה זה אומר? היה מבזק קצר, אמרתי לך, זה יום יחסי בלי חדשות.
1: למה? 4
0: דקות? אתמול קיבלתי שידור כמעט 5-6 דקות. אני אומר לך, זה היה, כן, היה קשוח. תשמע סיפור. היום סיפור קשה האמת, אבל עוד פעם מבטא חרפה תקשורתית, ואני מאוד מאוד מתעצבן מדברים כאלה, כי זה גם אני חלק מהמקצוע, וזה מרגיז אותי מאוד. תשמע סיפור. היום היה גזר דין של בדואי, סיפור קשה.
1: כן, סיפור בדואי קשה מאוד.
0: בדואי שפרץ לבית שהיו בו אישה ושלושה ילדים.
1: אני לא זוכר את הסיפור הזה, בגדרה.
0: בגדרה. כן. כן. אנס את האימא לעיני הילדים, סיפור קשה, באמת סיפור קשה. עזוב את זה שיש כל מיני מסגורים תקשורתיים מגעילים של הבן אדם קיבל עונש קשה, קשה לו, אתה יודע, זה בן אדם שצריך אולי להוציא אותו להורג, באמת, כאילו זה אנשים ממש, ממש פח זבל אנושי. אבל אם עוזבים רגע את הסיפור עצמו שהוא באמת קשה, תשמע סיפור, מגיע עיתונאית, שאני אפילו לא יודע, תשמע, מאתר וואלה, אוקיי? מקבלת תדרוך מהפקליטות שהשר בן גביר אמור להגיע לשמוע את גזר הדין. אוקיי? אומרים לה, תשמעי, הוא בא לעשות סיבוב פוליטי. בוא תשמע את הקטע הבא, תשמע את זה.
1: מה זאת אומרת?
0: תשמע.
1: לא הבנתי.
2: השר, אומרים בפרקליטות בכירים הבוקר לוואלה, עצם העובדה שהשר מחליט להגיע לדיון כזה, אולי זה ספינק, חלק ממסע הבחירות שלו, לא מדובר באירוע לאומני, כך הם אומרים. מה תגובתך על הדבר הזה?
3: יש רק בעיה, השר, אתה יכול לראות להסתכל.
4: יש רק בעיה אחת מאוד מאוד קטנה עם האמירות האלה, שאין להם שום מקום, שאני מלווה אותה.
5: שלוש שנים
4: אני איתה. ואני איתה מהיום הראשון. אז מי שרוצה...
5: בכל שיחה וכל הדעה הוא אחרינו, והוא תומך בנו, והוא קבענו להיפגש, והוא איתנו תמיד.
4: מי שרוצה לעשות עליי סיבובים, או על המקרה הזה,
6: ירבו אנשים
0: כמוך. בוא נוריד. לא שם לי את הקטע כדי לפרגן לבן גביר, למרות שיש שם מה לפרגן לו גם. תשים לב, אלה שענו בסוף, זאת המשפחה של האישה הזאת, שאמרו שהוא מלווה אותם כמה שנים,
1: ושהוא הגיע... הם האנשים שבחברה הישראלית...
0: ושהוא הגיע לכל הדיונים.
1: האנשים האלה ששמענו עכשיו, הם האנשים שלפי הציוד של איריס לאל, האנשים שהחברה הישראלית מתאבת. אתה יודע כמה אנשים בחברה הישראלית, החברה הישראלית מתאבת.
0: קיצור, בושה וחרפה.
1: סיפור קשה, ולעשות גם על זה סיבוב, זה נורא. מה אני אגיד לך?
0: מצטרף אלינו ניר ברקת, שר הכלכלה מהליכוד, שלום.
1: שלום, שלום.
7: שלום וברכה, דורון ושלום.
1: תגיד,
0: בוא נתחיל מהפגישה אולי.
1: לא, לא, לא, נתחיל דווקא, נשאר על השוונג. מה מצב קרן התביעות שהקמת... מול ערוץ 12, מה גם שיש להם עכשיו את הקמפיין הזה, כמובן שאנחנו מגנים כל אלימות.
0: זהו, נראה קצת קמפיין שמשימים אותך, שבגלל...
1: לא, בוא נאמר שאנחנו מגנים כל אלימות בכלל, וגם נגד אמצעי תקשורת כמובן, אבל הבנתי שעכשיו באים אליך בטענות.
7: טוב, בוא נתחיל רגע מהמטרה פה. ערוץ 12... שמחובר בבריד לכל הדיפ סטייט ולמערכות נוספות במערכת המשפט, היו תמיד מונופול, יראה, כולם פחדו להתעסק איתם, והם השתמשו בשיטות, לתפיסתי, תפיסות פסולות לחלוטין. אני ראיתי את זה, אנחנו ראינו מה הם עשו לכוח 100. הם בשביל לעצור את המלחמה, היו מוכנים להקריב לוחמי צהל, בשביל שבעולם יפעילו לחץ ויצרו את המלחמה. יש להם סדר יום, והם לא בוחלים תביעות השתקה, לעצור את אנשי הימין
1: אני רוצה לחזור על מה שאמרת, יש להם סדר יום מאוד מאוד מובהק, הם לא ערוץ חדשות אובייקטיבי, זה כל דרזך במדינת ישראל צריך לדעת. כן.
7: והם השתמשו בכוח שלהם, גם הכוח תקשורתי, גם סוללת עורכי דין, תביעות השתקה, יצאו תחקירי פייק מוחלט בשביל לפגוע באחרים וגם בי, ואני החלטתי שאני לא מוכן יותר. החלטתי לעמוד מולם, בעיקר כי אני יכול, לשים את המשאבים שיש לי, תודה לאל, שהרווחתי ביושר, 2 מיליון שקל מכספי האישי, יחד עם פרופסור משה כהן אליה שמוביל את הקרן התביעות, ואנחנו בוחנים כל מקרה לגופו, מי שטובעים אותו, או מי שחושב שצריך לטבוע חזרה את ערוץ 12, אני לבד יש לי 4 תביעות מולם. כמובן, אנחנו מסייעים בתהליך של סיוע לכל החברים בכוח 100 שפותחים איתם תביעות דיבה, ובשורה התחתונה אסור לפחד מהם, אסור לפחד מהם, מאז שעיננו את הקמפיין. כמעט אף אחד מהקואליציה לא מתראיין אצלהם, בוודאי לא שרי ממשלה. ירד להם בצורה דרמטית הצפייה, ובשורה התחתונה אני רואה, הם מבינים שהם התעסקו עם הבן אדם הלא נכון. אני נחוש את חלקי לפחות במלחמה לקראת הבחירות הקרובות לוודא שהם לא ממשיכים עם הקו הזה של ניסיונות השתקה. ותודה לאל, אנחנו רואים שהקמפיין מייצר אימפקט מאוד מאוד משמעותי.
1: והם כמובן עושים לינק, הם עושים, עכשיו שמעתי על זה פעם ראשונה משלום, הם עושים לינקג' עם המעשה שנעשה השבוע, מעשה אלימות, הם מקשרים את זה גם לפעילות שלך?
7: אז תקשיב, אני מצד אחד אומר, להילחם, כן, להילחם בתופעה שנקראת ערוץ 12, להילחם בבתי משפט, להילחם בתקשורת, אבל בוודאי, בוודאי, לא באלימות. ויצאתי בגינוי האלימות, בניגוד לצביעות של החברים מהצד השמאלי של המפה. אני לא זוכר שהם יצאו בגינוי על המצור שעשו למספרה עם שר נתניהו, או את הפגיעה בפורום קהלת, או את התקיפות של אבישי בן חיים וחברים מערוץ 14. אנחנו מגנים אלימות, לא משנה אם היא שלנו או של הצד השני, כי אנחנו חושבים שנכון להילחם, אבל בכלים דמוקרטיים, בכלים חוקיים כמובן. ואנחנו מגנים, אני גיניתי את הזריקת אבן על ערוץ 12, אחרי שאמרתי חד משמעית שאני חושב שצריך להילחם בהם ולנצח אותם, אבל חלילה לא באלימות. אז עוד בסוף, אחרי שאני מגנה, לבוא ולדבר עליי, סליחה, תעשו בדק בית בעצמכם. אצלנו במחנה שלנו, אנחנו כולנו קטגורית מגנים אלימות. ככה צריך להיות, וזה צביעות שהם לא עושים את זה בעצמם.
0: בוא נדבר על הפגישה של ראש הממשלה נתניהו עם טראמפ. שני הצדדים מדברים על פגישה חיובית, מוצלחת, הכי מוצלחת, כל אחד יגיד מה שהוא חושב. ועדיין יש תחושה, כאילו מנסים לתת פה תחושה חמוצה שהיחסים לא כתמול שלשום. אתה יכול להבין על מה מדברים?

0: זה של כולם, ואתה מרגיש כאילו יש לך אנשים בערוץ 12 שלא רוצים, לא רוצים שראש הממשלה יצליח. אבל תודה לאל, פגישות טובות מאוד הצירו שני הצדדים. ראש הממשלה, למה הוא נוסע? לקדם את האינטרסים שלנו.
1: נכון.
0: את, לוודא שלאיראן אין נשק גרעיני, לוודא שהטילאות שלהם נפגעת קשות כפי שהיא נפגעה, לוודא שהם מנתקים את הקשר בינם לבין חיזבאללה, ולהחליש את כל ציר הרשע. זה האינטרס הישראלי. וכשראש הממשלה אומר שזה יתקדם, אנחנו יודעים שזה נכון, כי ראינו את זה גם בעבר, ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ בדיפלומטיה, באומנות של דיפלומטיה, הצליחו להשיג הישגים אדירים, אדירים בסבבים הקודמים. וכשהם אומרים שניהם שהם מתואמים על מלא כשותפים, אז זה הישג מרשים, ואתם יודעים מה, באיזשהו מקום, בגלל שהם חמוצים כאלה, ההישג הוא כפול ומכופל. הם צריכים עוד פעם לאכול את הכובע, כל המבקרים. ולמרות זאת, ואז בפעם הבאה שהם יבקרו, תדעו שהאינטרס שלהם זה לא שנצליח. הם רוצים שניכשל חלילה.
1: אני אגיד לך מה הבעיה שלהם. הבעיה שלהם שהם מתייחסים לנתניהו כאילו מדובר באדם שהשתלט על הכנסת בטנקים ובאקדחים. הם לא נותנים כבוד לציבור, כי הציבור הוא בחר בנתניהו. זה לא שנתניהו בא ולקח את השלטון, אתה יודע,
2: בכוח
1: הזרוע. הם לא מכבדים את הציבור. תבקרו את נתניהו. אני בטוח שאתה תסכים איתי שצריך לבקר את כולם, גם את ראש הממשלה. זה מהות התקשורת, זה מהות החברה הדמוקרטית, אבל הם לא מכבדים את הציבור שבחר בו. והם שמחים
0: ש... ראשונה.
1: והם שמחים
0: נכון, ש... אבל יש עוד משהו.
1: והם שמחים שיש איזה בתקלה. אני פשוט משתגע מזה. אי אפשר להבין את זה.
0: אבל יש עוד משהו, דורון, בהתנהלות שם. הם רוצים שניכשל. אתה יודע, כשאני הייתי אופוזיציה בעיריית ירושלים, תקופה ללופליאנסקי, זכרו לברכה, משהו עשה טוב, אני או שתקתי או תמכתי, וביקרתי אותו במשהו לא עשה טוב. כאן כאילו שום דבר לא טוב. די, תפתחו את העיניים, תהיו קצת יותר אובייקטיביים. עכשיו, ברגע שהם מאבדים את האובייקטיביות, הם עוברים, כמו שעושה ערוץ 12, הכל נגטיב, הכל על הראש, הכל לפגוע, הכל להרוס, הכל להיכשל. ולכן הם איבדו את הקהל, הם מאבדים אותנו, כי אנחנו מבינים שהם לא אובייקטיביים, הם כבר לא ערוץ תקשורת. ערוץ, ותודה לאל, היום יש גם חלופות, אתכם, את גלי ישראל, את ערוץ 14, וכמובן המדיה, יש לנו עם יכולת להעביר יותר ויותר מסרים, ופתאום אתה מבין את האבסורד. עם כל הנסיעות של ראש הממשלה לארצות הברית, מבקרים אותם, זה הולך להיות כישלון, והכל הצלחה, אתה מבין שיש פה משהו, הם איבדו את הערך שלהם, את הערך של האובייקטיביות. ואתה צודק, זה גם חוסר כבוד באמת להליך הדמוקרטי, לבחירות דמוקרטיות. לצערי הרב, אני גם רואה את זה מתקדם קדימה לקראת הבחירות הקרובות.
2: אז בוא נעבור לדבר על הבחירות.
1: לא, אני אומר, אין בעיה שהם לא יהיו אובייקטיביים, אבל אני אומר לך, כמו במוצר אוכל, אני כל הזמן אומר את זה כבר, לאנשים נמאס לשמוע, אבל כמו שעל יוגורט כתוב מה בדיוק המרכיבים שלו, אז שיעשו גילוי נאות, כמו שערוץ 14 עושה גילוי נאות, ויגידו, כן. אנחנו ערוץ תקשורת של השמאל, אנחנו מייצגים כך וכך וכך, ואז לא תהיה בעיה, הבעיה שהם כביכול משווקים מוצר טבעי, עם אפס שומן, אפס נטרן, אבל זה לא נכון. מה לעשות?
0: יש עוד משהו, בערוץ 12... יש עוד סיבה למה הם תוקפים אותי כשר כלכלה ותעשייה. הרי אנחנו, הובלתי רפורמה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל, ועכשיו צירפנו את מה שטוב לארצות הברית טוב לישראל, מה שמגביר את התחרות, ומקטין את כוחם של המונופולים. ומי הבעלים של ערוץ 12? הבעלים של קוקה קולה, של טרה, של קרלסברג, לא טוב להם הצלחות של שר בליכוד. לא טוב להם שהממשלה משיגה הישגים. הם גם, זה פוגע להם בנרטיב שהנה אין שום הישגים לממשלת ישראל. אז בא ראש הממשלה ומשיג הישגים גיאופוליטיים דרמטיים. אנחנו רואים גידול, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש לנו סי בשנה שעברה 169 מיליארד דולר יצוא. אני אחראי לסחר חוץ. אז בסחר חוץ עשינו שיפט לאסיה, להודו, למקומות נוספים באסיה, ותודה לאל, גם עשינו חבילות של מסייעות לנרטיב, יזמים מסרים להגיע לחול, ופתאום רואים הישגים, זה סי עולמי, לעולם לא היה כזה כמות של ייצוא במדינת ישראל, ומתרלל אותם ההצלחות שלנו. לא

0: סתם שמאז שהכנסנו את מה שטוב לאירופה, טוב לישראל, המחירים בתחום המוצרי תקינה שאני אחראי עליהם, ירדו כ5%. מטרלל אותם שהסל של ישראל מוריד את המחירים בכ30-40% של 100 המוצרים הנבחרים, הסל של ישראל בקרפור, זה מטרלל אותם שכל המחירים ירדו בכ6%. הם לא יודעים להתמודד עם ההצלחות שלנו, זה מוציא אותם מדעתם. ויש עוד כמה דוגמאות של תודה לאל של הממשלה שלנו, שמשיגה הישגים משמעותיים, הם מבליעים אותם, כאילו לא קיימים, ורק מחפשים את השלילי. נכון, לא נכון, זה לא משנה, כי הם לא אובייקטיביים.
1: זה לא משנה, תגיד להם, אתה מכיר את האולפנומטר? יש...
2: מכיר? כן, אז הוא... בטוויטר, כן.
1: זה נהדר, כי הוא מראה למשל השבוע, שיש את החוק, לא זוכר איזה חוק שהממשלה העבירה, אז הם לא אומרים מה החוק. הם אומרים, היום הממשלה הכריזה מלחמה על הדמוקרטיה, היום הדמוקרטיה הלכה לאיבוד במדינת ישראל, אבל הם לא מפרטים מה יש בחוק, רק את הסיסמאות האלה. זה פשוט לא יאמן. כן. תגידו קודם
0: זה
1: כל...
0: זה מזכיר לי בדיחה.
1: לפחות תגידו קודם כל מה יש בחוק. לא?
0: כן, זה מזכיר לי בדיחה שאני ציינתי בכנסת על אמריקאי ורוסי שרצו, התחרו ב-100 מטר, והאמריקאי כמובן זכה. אז בארצות הברית אמרו שאמריקאי יצא מקום ראשון, והרוסי מקום אחרון. ברוסיה אמרו שאמריקאי, שהרוסי יצא מקום שני, והאמריקאי לפני אחרון.
1: לפני אחרון, בדיוק.
0: אז לצער... כל דבר, הם מעוותים את המציאות ברמה שאתה מבין ש... זה לא חדשות, זה פרופגנדה, הם עובדים בשביל המכונה הגדולה, בשביל להשיג הישגים, ומה שמטריד אותי, אני ברשותכם יכול רגע לדבר על הבחירות קצת.
2: זהו, זה היה נושא הבא, כן.
0: מה אמר העוזר של אייזנקוט? מה אנחנו צריכים לעשות?
1: שיחשבו
0: שאנחנו ימין. הם מבינים שהסיכוי היחידי שלהם לנצח זה ללבוש כסות. שהציבור יחשוב שהם ימין. כשברור להם שהם לא ימין. דוגמה, אולי באמת לאחרונה התגלה ש... אייזנקוט דורש להחזיר, או חושב שצריך להחזיר 150 אלף
1: פלסטינים. אני הייתי בטוח שזה רעיון מלפני 4 שנים, אני אומר לך.
2: לפני 4 ימים אולי.
1: נדמתי לגלות שזה טרי טרי.
0: הוא לא הכחיש את זה. הוא רוצה לחזק את הרשות הפלסטינית. הוא חושב שאפשר לקנות, כאילו לא למדנו כלום.
2: קונספט
0: שמלא מלא. שאפשר לקנות שקט בכסף. זה פשוט הזוי. עכשיו, בשביל אוקטובר, לצערנו, המכה שחטפנו, אני מיד דרשתי, מיד אחרי, לא להחזיר את העובדים מהרשות הפלסטינית, כי הם מקבלים $1,000,000 לרצוח ישראלים, אתה לא יודע איפה יתקעו לך את הסכין, ולא לוקחים סיכונים, למדנו משהו לצערנו הרב מהמכה הקשה בשביל אוקטובר.
1: אז איך הוא מדבר ככה עכשיו? תסביר לו, באמת, איך הוא אומר את הדברים האלה? אני באמת לא מבין.
2: מה זאת אומרת?
1: הרי הוא יודע את הדברים האלה.
2: זה התפיסת עולמו, בדיוק.
0: אבל זה הדבר, אבל זה בדיוק ההבדל בבחירות הקרובות. הם מאמינים שצריך לחזור לחזק את הרשות הפלסטינית, לבנות מדינה פלסטינית. אנחנו רוצים לפרק את הרשות הפלסטינית. אנחנו רוצים לחזק את ההתיישבות. זה שתי תפיסות עולם מנוגדות. ואני, הסכנה הכי גדולה שאני רואה בבחירות הקרובות, שיבוא אייזנקוט, שינסה ללבוש כסות של ימין, הוא איש אגב מאוד נחמד. ובאמת אב שקול לצערנו.
1: אבל אני לא רואה שהוא שם כסות של ימין, רוב הדיבורים שלו הם שמאל. אני לא...
2: לפחות מרכז, לפחות.
1: אני לא רואה שהוא מנסה להראות שהוא ימני.
0: אוקיי, אבל תראה מי השותפים שיהיו לו. שותף אחד זה יאיר גולן, בדמוקרטים. והישענות מלאה, מוחלטת, תלות מוחלטת, באחים המוסלמים. לשם הם הולכים. אתה יודע שכשהתחיל המבצע בזמנו, כשבממשלה הקודמת, אז... כמדומני האחים המוסלמים יצאו מהקואליציה, הקפיאו את חברותם בקואליציה בשביל להפעיל לחץ שלא יהיה מבצע צבאי. אוי ואבוי לנו אלה, עם אנשים כאלה הם נשענים. אנחנו רוצים לפרק את הרשות הפלסטינית, לנצל את ההזדמנות שיש לנו, והעולם היום מבין שעברנו מצבא הגנה שמבטר לצבא התקפה לישראל, שנמצא בתוך לבנון, בתוך עזה, בתוך סוריה, מייצר באפר זון. אבל לא בתוך, מהגבול פנימה אלינו, אלא מהגבול לתוך שטחי שונאי ישראל. זה תפיסות עולם שהן שונות בתכלית מהתפיסות של אייזנקוט ועל מי שהוא נשען. והסכנה, ואני פה באמת, אנחנו צריכים לשתף את הציבור בסכנה הזאת. זה ימינה או שמאלה? על זה יהיה הבחירות, וכל הניסיונות לייצר כסות ודברים אחרים, זה להטות את הציבור שיחשוב שהם אנשי ימין. ומשם אנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר.
2: סבר,
0: אז הדוגמה עם... של העובדים הזרים כן. היא דוגמה, העובדים הפלסטינים היא דוגמה קלאסית.
2: כן, זאת הדבר.
0: תראה, אני הכנסתי, במקום ה-24,000 עובדים פלסטינים, מהרשות הפלסטינית, שנכנסו לפני המלחמה, אין היום, ובמקומם נכנסו 55,000 עובדים זרים. והביקוש היום כפול. כי כשאתה הולך בסופר, ואתה רואה פתאום תאילנדים, ואנשים מסרי לנקה או מקומות אחרים, מחייכים, באים לעבודה, הם לא מסכנים אותנו, הם לא עושים נזקים. אנחנו צריכים, אגב, את זה לעשות אותו דבר, גם ביהודה ושומרון, להחליף בצורה מסודרת, תחת עבודת מטה, להחליף את העובדים שמגיעים מהרשאפ, בעובדים ממדינות שלום, שלא להכניס סיכון, לא לישראלים.
2: עשה ברקת, וכדור לגמרנו הזמן, רק שאלה ממש, אני אשמח את תשובה קצרה, מה דעתך על הקמפיין שמביאים לפה המון המון ישראלים, לפחות זה הכוונה, המון ישראלים להצביע בבחירות, אנשים שלא גרים בישראל, הם אומנם ישראלים, או ברילוקיישן, או שירדו מארץ, או שאני לא יודע מה, כל מיני ארגונים בחסות, אני לא יודע, אחים לנשק, כל מיני ארגוני שמאל, קפלן וכדומה, מניעים לפה מאות אלפי אנשים, מנדטים כנראה לא מבוטלים, שבעצם יבואו לכאן להשפיע על העתיד של כולנו. מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב שזה לא ראוי, אבל יש לי הצעה לחברנו במחנה הלאומי בארצות הברית ומקומות אחרים. גידו שאתם שמאל ותתפסו עליהם טרמפ, תבואו לארץ.
2: מעולה. השר ככלה ניר ברקה, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לכם חברים, כל טוב.
1: ועכשיו אנחנו על הקו עם ישי פרידמן, התחקירן המצוין של ערוץ 14.
2: ראש דסק התחקירים של עכשיו 14. שלום ישי פרידמן.
1: כן, ו...
3: מה שלומך?
1: מה שלומך? כן, ואתה יודע, מי שלא צופה בערוץ 14, החמיץ את אחד התחקירים המאוד מעניינים שהיו כאן, שכמובן לא מקבל שום פולו-אפ בערוצים 11, 12 ו-13, תכף נבין למה, כי זה כספי ציבור וזה מעניין, אבל אתה יודע, מדובר בחבר כנסת כנראה לעתיד, יאיה פינק, שאני אתחיל ואתה תמשיך. קודם כל סידרו לו עבודה בהסתדרות של עד כמה שאני מבין 30,000 שקל בחודש, תפקיד שתפרו לו כאחראי על הלהט"ב בהסתדרות, כדי שחלילה לא יישאר מחוסר עבודה בין הזמנים, כן? בין פעילות פוליטית כזו או אחרת, ואתה בא ומסביר שיש עוד דברים בגו. בוא נשמע.
2: בוא תספר.
1: בוא כן. נשמע.
3: כמו שאמרת, בעצם בשנת 2022 פינק מקבל בעצם ג'וב חדש בהסתדרות, מקימים לכבודו אגף שנקרא האגף לצדק חברתי ושוויון מגדרי. ובמסגרת תפקידו בהסתדרות הוא מקבל תקציב של בערך 700,000 שקל בשנה, ו מסתבר שאת הכסף הזה הוא מעביר לכל מיני עמותות כאלה.
1: רגע, הוא צריך למי, הוא מקבל, רגע, התפקיד שלו זה אחראי על הלהט"ב בהסתדרות, כן?
3: נכון, אבל התפקיד שלו, הטייטל, כן, הטייטל זה כאילו האגף לשוויון, האגף לצדק חברתי ושוויון מגדרי.
1: אוקיי.
3: יש אגב עוד אגף כזה בהסתדרות, שנקרא האגף לשוויון, אבל מקימים לכבודו את האגף הזה.
1: רגע, הקימו לכבודו ונתנו לו תקציב של 700, חוץ מהמשכורת, או יחד עם המשכורת, אני לא יודע, תקציב של 700,000...
3: יחד עם המשכורת, אם אתה רוצה, אני יכול גם לספר לך שהוא גם קיבל כריטיינר על הייעוץ שלו לסיעה שלו בהסתדרות, הוא גם קיבל אלפי שקלים בחודש, אבל בשורה התחתונה...
1: רגע, וזה הכל כספי הסתדרות, כספי ציבור.
3: הכל כספי העובדים, הכל כספי...
1: וזה אדם ששתי וערב מדבר על כספי ציבור שהולכים לחרדים.
3: נכון.
1: אוקיי, אבל לא מותר, אוקיי.
3: ומבקר ההסתדרות, קודם כל מבקר ההסתדרות קובע, הוא קובע שם שפינק העביר כספים בצורה לא תקינה לכל מיני עמותות. מה זאת אומרת? יש סכום מסוים שבעברות של הכספים, שהוא צריך לקבל את האישור של הלשכה המשפטית של ההסתדרות, והוא מעביר כספים בלי לקבל את האישור הזה, ומה ההסבר שלו למבקר? זה הסבר מאוד מדהים.
1: שהוא לא ידע.
3: הוא אומר שהוא לא ידע כי אנשי הסתדרות לא עשו לו חפיפה, והוא מאוד מאוד רצה שיסבירו לו את הנהלים וכל הדברים האלה, אבל הם לא הסבירו לו, ולכן הוא העביר את הכספים הללו. ואז מבקר הסתדרות כותב לאלו עמותות בעצם עבור הכספים, ופה הוא לא הולך את השני צעדים קדימה, אנחנו עשינו את השני צעדים קדימה האלה, ובדקנו את הסיפור של העמותות הללו. Mm-hmm. ואנחנו רואים שם עמותות שמזוהות עם מפלגת הדמוקרטים, ומי שעומד בראש העמותות הללו זה אנשים מתוך המנגנות של מפלגת העבודה. אנשים מאוד מאוד בכירים. אחד מהם זה אבישי בן אהרון, הנכד של בן אהרון המפורסם.
1: באמת?
3: כן, שהוא עומד בראש חוג תלמים בתוך המפלגת הדמוקרטים. זה חוג שפועל כבר לא מעט שנים. הוא נסמך בעצם על אנשי מכינות צעירים, אתה יודע, אנשי מכינות של מכינת רבין, וכל מיני מכינות שמזורות עם מפלגת הדמוקרטים, וכל פעם כשיש בחירות הם ממליצים על רשימת מועמדים, ויפין כבר זוכה למעשה עוד בבחירות הקודמות, בשנת 2022, הוא זוכה להמלצה של חוג תלמים של אבישי בן אהרון, אוקיי? Mm-hmm. ואז כשאתה בודק בעצם את הסיפור של העמותות הללו, אתה רואה שמדובר בעמותה שקוראים לה דרכים, ודרכים ומשולים, והמנכ״ל של שתי העמותות הללו זה אבישי בן אהרון, וחברי העמותות הללו זה בעצם אנשים שהם מתוך חוג תלמים. ויותר מזה, אותו אבישי בן אהרון הוא חבר מאוד קרוב של פינק, ברמה כזאת שאפשר לראות תמונות שלהם ביחד בחתונה של פינק, ונסיעות שלהם לחול, וכל מיני דברים משותפים, ולמעשה הוא הריץ אותו, קודם כל הוא מריץ אותו ב-2017 למזכלות העבודה. בשנת 2022 הוא מריץ אותו להיות חבר כנסת במפלגת העבודה, ובשנת 2026 אותו אבישי בן אהרון, ביחד עם כל אותו חוג תלמים, שהוא מונה מאות מתפקדים של מפלגת העבודה, ממליצים עליו להיות בין הראשונים בחבר כנסת, והוא כותב בפייסבוק, תכנסו לפייסבוק של בן אהרון, שהוא כותב ככה, אני אעשה הכל שיהיה יפין כי בחר לכנסת.
1: וזה אחרי שהוא העביר כספים לעמותה שלו.
2: תגיד לי, אישה נפתחה, החקירה כבר נפתחה?
3: זה אחרי שיהיה יפין כי מעביר לו מאות אלפי שקלים, ובשנת 2025, זה העברה האחרונה שראיתי, הוא העביר לעמותת דרכים ומשולים, שבן אהרון עומד בראשה, 250,000 שקלים, עבור איזה סמינר, למכינת רבין. עכשיו אני שייך לי את ההסתדרות, 250,000 שקלים על סמינר, מה הלך שם? כאילו מה...
1: רגע, התמונה שהעלית, אני רואה תמונה שהעלית לטוויטר, שמישהו אומר לו בהצלחה, יאיה, מישהו עם חולצה אדומה. זה אבישי בן אהרון? לא, זה תומר אביטל, טלנט אחר.
3: זה פרופסור לענייני שקיפות.
1: שקיפות ותור עמידות.
3: אני בארגון שיקוף, אני כבר שבוע שואל אותה, איפה אתה חביבי?
1: תור עמידות.
3: בוא תעשה קצת שקיפות במפלגה, מה קורה שם?
1: תראה, אני חייב להגיד לך משהו בעניין הזה.
2: רגע, אבל היה סיפור, יש חקירה, משהו?
1: איזה חקירה, תגיד לי, מי יחקור?
3: תראה, אם היו קוראים לו אריה דרי, אז אני מניח, דודי אמסלם או משהו כזה, אז אני מניח שהדברים היו זזים בצורה יותר מהירה. אבל יש פה משהו יותר מזה, למעשה כל הקבוצה הזו של אבישי בן אהרון ופינק ונעמה לזימי גם, זה בעצם חבורה אחת שלמעשה השתלטה על המנגנון של מפלגת הדמוקרטים, אוקיי? גם המזכ"ל ואשתו הם חלק מאותה קבוצה, ולמעשה הם הקימו עמותות וארגונים, והם שולטים, לכן יאיה פינק מגיע במקום מאוד מאוד גבוה, וגם נעמה לזימי.
1: הם מגיעו במקומות מאוד גבוהים.
3: נכון, כן, הם קשורים לחוג הזה שנקרא חוג תלמים.
1: תמיד, ואני חשבתי שהם הגיעו למקום שני בגלל שהם צועקים טרור יהודי. אתה מבין איזה תמים אני?
3: כן, לא, זה בסוף, אתה יודע, זה עניינים של דברים מאוד מפאיניקים, של מנגנון, וארגונים, ועמותות, וחוגים.
1: רגע, אבל באמת... יש תלונה, הבנתי שאם תרצו הגישו תלונה למשטרה, משהו זז עם זה?
3: נכון, אם תרצו הגישו תלונה במשטרה, ואני יודע שהגישו עוד כל מיני מכתבים, כמה חברי כנסת, חבר כנסת עמור כהן גם ביקש לברר את העניין הזה, האם אין פה למעשה שוחד בחירות מסוים, כי בסוף פינק מעביר פה כספים לאנשים שמריצים אותו בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים, אבל... אני לא צופה גדולות ונצורות בתחום הזה של הבירור והאכיפה, אני חייב להגיד לכם את האמת.
2: אישי פרידמן, באמירות האופטימיות האלה, נודה לך, תודה רבה.
1: לא, צריך רק ללמוד מכל הסיפור הזה, אתה יודע, יש בעולם הזה שקרנים ונוכלים, כן? בסדר. אבל צריך להיזהר מאנשים שמעידים על עצמם שהם ערכיים ונאורים. זה, אתה יודע.
2: לא להאמין, לא להאמין.
1: לא, לא, לא, לא לאכול את הפסדה הזאת כל כך בקלות.
2: טוב, רציתי לשאול אותך מה אתה חושב, כי זה באמת מעניין, אבל אין לנו זמן. כן. לגבי להביא ישראלים בכמויות מחול שלא, בחרו לא לגור פה, לבוא להצביע, אבל זה נעשה בשידור הבא. נצא לפרסומות,
1: אני מעריך את זה שנתת לי זמן לחשוב על השאלה הזאת.
2: יהיה כאן פרופסור.
1: יש פה איזה קאץ', תסביר לי אוף רקורד, למה התכוונת.
2: פרופסור רודי זומר, אחרי הפרסומות.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער הגיא ועד שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון סורק בגלל תאונה. בעקבות תאונה במחלף יבנה לדרום, מחלף חולות נחסם לבאים מאיילון ומכביש גאה, עומסים כבדים באזור. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. סו בזהירות, נסיעה טובה.
4: בחסות.
5: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מקררים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
13: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
16: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
17: חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
18: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
20: אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: מבצע קיץ.

0: 2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סמסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
5: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות 20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: כן, חזרנו מהפרסומות, ועכשיו נמצא איתנו על הקו הפרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית מאוניברסיטת תל אביב. לאן אנחנו צריכים...
1: שלום פרופסור.
0: שלום, שלום, שלום.
2: שלום, שלום, אחר הצהריים טובים.
0: מה שלומך?
2: תודה.
0: מה אחרי הפגישה אתמול, שנראו שם חיוכים, לאן אנחנו הולכים? האם לעוד מלחמה מול איראן, כמו בפגישה הקודמת, או שהולך לצאת שפן אחר מהכובע?
2: אני חושב שטראמפ משדר בצורה מאוד ברורה שהוא כרגע מעוניין לא לראות את ישראל מעורבת בצורה פעילה. אנחנו רואים את זה גם בגלל האינטרסים של המדינות במפרץ שמפחדות שאם ישראל תתערב אז יפציצו להם את מתקני האנרגיה. אני חושב שגם האמריקאים וגם בני ברית נוספים פה חוששים במידה מסוימת שאם ישראל תתערב אז זה יכול לצאת ולא להיות בשליטתם, כי כמו שאנחנו יודעים לישראל יש אינטרסים משל עצמה ועוצמות יוצאות דופן. אני חושב שגם בסך הכל המדינות המתווכות הן לא ידידות גדולות של ישראל ולא רוצים לראות את ישראל מעורמת, וגם אנחנו צריכים להסתכל על המציאות ולהגיד, יש לפחות איזשהו עדר חפיפה מסוים באינטרסים האסטרטגיים אל הישראלים ואל האמריקאים בשלב זה.
0: כן, אבל השאלה אם אנחנו הולכים לקראת איזה מוב מדיני יוצא דופן, כי יש גם טראמפ לפני בחירות האמצע, וגם נתניהו לפני בחירות בישראל, ולפחות התחושה הפנימית שלי אומרת שהם ינסו להביא איזה מוב מדיני שיפתיע את העולם בתקופה הזאת, לפחות ינסו.
2: יכול להיות, אבל הרושם שלי הוא שהאיראנים לא משאירים לטראמפ הרבה ברירה. רק שימו לב מה קורה ב-24 שעות האחרונות. האיראנים יוזנים מתקפה צבאית שהיא מה שקורה, נקרא בגלית unprovoked, כן? לא משום מקום. לא, אני לא מדבר רק על זה שתקפו לנו את הכלי בלבנון. אני מדבר על זה שהם תוקפים את הסעודים ותוקפים מטרות אמריקאיות. בעצם נוצר מצב שבו האיראנים בפעולותיהם, אנשים מבהירים בצורה מאוד ברורה, שמתכוונים להפעיל את הנשק הכלכלי של הורמוז, מתכוונים לנסות לדחוק את האמריקאים, ואפילו ממש להוציא אותם מהמרחב מבחינתם, ואני לא רואה שלטראמפ יש הרבה ברירה, אלא להגיד, ולהערכתי גם זה לא תהיה התגובה מהסוג שראינו עד כה, לאמריקאים יש עוד כלים בארסנל.
1: טראמפ מצייץ לפני שעה, ממש, ממש לא מזמן, נקה את איראן חזק, נפרק להם את הצורה.
0: טוב, אבל הוא אומר את זה 20 פעם כבר.
1: כן, אבל הוא אומר את זה עכשיו, אחרי שכבר, אתה יודע, כבר... הוא לפני יומיים אמר שהוא ייתן להם הזדמנות.
0: אבל איזה נשק...
1: ואז הם ירו לירדן.
0: כן, אבל איזה נשק מכריע יש לו כדי לא להסתבך שם כמה חודשים? יש לו איזה כלי בארסנל שיכול להיות שובר שוויון באימות הזה, שכבר נמשך די הרבה זמן?
2: אז
0: תראו,
2: יש מודלים צבאיים... על פליסה של כוחות קרקעיים, לדוגמה, כדי להוציא את האורניום המועשר. אבל אני חושב פה שאתה רומז, זה לא פעולה פשוטה, זה פעולה שיש בה המון סיכונים, זה פעולה שהסיכוי להצלחה הוא מסוים, והסיכוי להסתבכות הוא מאוד מאוד גדול. ובכלל, האמריקאים לא רוצים לראות boots on the ground. מצד שני, יש לאמריקאים כלים נוספים. יודעים, יש נשק גרעיני טקטי, יש כל מיני דברים שיכולים לעזור להם, במקומות שבהם קצצות פודרות הבונקרים.
0: אתה מאמין שטראמפ...
2: כמובן שלהשתמש בכזה דבר, זה שינוי game changer, כן? כי פתאום אתה עושה כזה דבר, אז הרוסים יהיה מה לומר, ונפסידים יהיה מה לומר.
0: תגיד, והסעודים הם יעדיפו לחכות למישהו יותר נוח, כמו איזנקוט למשל, ולכן הם ישעו את הנורמליזציה?
2: הסעודים כרגע נמצאים לדעתי בסיטואציה מאוד מאוד מסובכת. אנחנו מדברים על הטבעת האש האיראנית סביב ישראל, כי כמובן זה נוגע לנו, אבל שימו לב, יש טבעת אש איראנית סביב הסעודים עכשיו. יש להם את מטרי הורמוז שסגורים, מטרי באבל מנדב שגם למעשה סגורים. אפשרות שהאיראנים יפגעו בנמל שלהם על הים האדום, החות'ים תוקפים אותם, המיליציות השיעות תוקפות אותם מעיראק, הסעודים, וכמובן שטראמפ, אחרי שהוא הציע להם את תוכנית הגרעין, לאפשר להם לפתח תוכנית גרעין, תוך 24 שעות הוא נסוג מהסיפור הזה, גם בגלל אינטרסים ישראלים, להערכתי בעיקר, להגיד את האמת, בגלל זה שהביאו לו בקונגרס, שזה משהו שלא יוכל לעבור בצורה כמו שהוא יכוון להעביר את זה. אני חושב שהסעודים נמצאים בנקודה מאוד מאוד בעייתית מבחינתם, הם רגישו שהם מצליחים איכשהו להגן על עצמם מהסיפור של מצרי הורמוז, אבל טבעת הולכת וסונקת אותם, והם יותר ויותר צריכים את האמריקאים, אבל צריך לזכור שלסעודי גם יש את האלטרנטיבות. הם מאוד קרובים לפקיסטנים, שמאוד קרובים לסינים. וואנג יי, שר החוץ הסיני, חיזר לא פעם אחרי MBS, המנהיג הסעודי. זאת אומרת, מבחינת האמריקאים, והאמריקאים כמובן לא רוצים להפספס אותה או להפסיד אותה, את הקלף הסעודי. אני חושב שמה שקורה בסעודיה זה נקודה מאוד מאוד קריטית מבחינת ההתפתחויות, גם הסעודיות ספציפית, אבל גם ההתפתחויות האזוריות.
1: אני חוזר רגע לטראמפ, כשהוא אומר לפני שעה נקה את איראן, נפרק להם את הצורה, לא צריך להתרגש לדעתך?
2: אני מאוד מאוד זהיר מלהגיד מה יקרה עם טראמפ.
1: בזהירות, אין
2: בעיה. כן. וכמו שנאמר פה, נראה לי שדורון אמר, כן, הוא פה אמר את זה עשרות פעמים, לא פעם, פעמיים ולא קראת לו, עשרות פעמים ולא קראת לו. מצד שני, כמו שאמרתי קודם, להרסתי האיראנים דוחפים אותו יותר ויותר לפינה, שממנה הוא לא יוכל להתחמק מזה שהוא חייב להגיב.
0: אבל אתה יכול...
2: אתה
0: מוצא איזה רציונל איראני, היגיון איראני, אתה מוצא איזשהו רציונל בהתנהגות שלהם?
1: לכאורה הם מקבלים המון דברים מטראמפ.
0: מה הרציונל?
2: יש להם היגיון מאוד ברור, ההיגיון שלהם הוא גם היגיון בטווח של המאות ואלפי שנים, שזה המטרות הג'יהאדיסטיות שלהם, אבל גם בטווח הרבה יותר קרוב.
0: מה ההיגיון?
2: הם רוצים לסרטט מחדש את מפת האינטרסים במזרח התיכון. הייתה איזו תחושה, הייתה איזו נקודה, כן? אולי בסוף יוני שנה שעברה, אולי בתחילת מרץ השנה, שהפרויקט האיראני הגדול הולך ומתפרק, ובינתיים זה לא קורה, כן? גם השנופים שלהם, לא רק שהם בינתיים לא סתם שורדים, הם אפילו מגלים יוזמה.
0: אז מה, מה שאתה אומר בעצם, פרופסור זומר, מה שאתה אומר שזה, אם המשטר לא נופל, זה מלחמת נצח, לפחות במושגים המערביים.
2: נכון, אני חושב שהסיפור של הפלת המשטר, אני לא בטוח אם היינו צריכים ללכת על זה בפברואר, אבל כיוון שהלכנו על זה בפברואר, וכרגע אנחנו בתוך זה, אני חושב שאנחנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה להשיג אפילו מטרה אחת מבין מטרות המלחמה, ובטח המטרה החשובה ביותר של דיפול בתוכנית הגרעין, בלי סיטואציה שבה המשטר הנוכחי או מופלף, או לפחות מופלש בצורה מאוד מאוד משמעותית, שכרגע אנחנו לא שם.
1: בוא נחבר את זה שנייה לסיפור של התמיכה הציבורית בטראמפ. יש סקר שאומנם מתפרסם ב-CNN, זה לא Fox News, אבל בכל זאת גוף תקשורת גדול, רק 34% מאזרחי ארצות הברית בכלל תומכים בטראמפ. רבע מהאמריקאים אומרים שהמלחמה עם איראן הייתה שווה, רק רבע, אומרים שהמלחמה הייתה שווה את המחיר בחיי אדם ובכסף האמריקאי. זה נתונים קשים מאוד, בייחוד שיש לו בחירות בעוד כמה חודשים.
2: המלחמה הכי פחות פופולרית בתולדות אמריקה, מה הייתם אומרים שהיא, מסתכלים ככה בפרספקטיבה של 100 שנים האחרונות, הכי פחות פופולרית.
0: וייטנאם, לא?
1: לא, מה שנים האחרונות.
2: וייטנאם. נכון, אני הייתי אומר, הייתי מסכים של וייטנאם. שימו לב, למלחמת וייטנאם לקח 6 שנים, להיות כל כך לא פופולרית כמו שהמלחמה הזאת כבר. זאת אומרת, המלחמה הזאת מראש לא הייתה פופולרית, התחלנו עוד הרבה הרבה פחות פופולרית. הייתי די כך שהיא עוד פחות פופולרית מהמלחמה לבייטנאם, לפחות
1: בנקודת
2: הזמן הזאת.
1: אולי זה נובע מהעובדה שהאזרח האמריקאי לא מבין מה הקשר שלו למלחמה הזאת. אולי.
2: זה שטראמפ לא עשה, לא הכשיר את הלבבות האמריקאים, כן, ולא הכשיר את דעת הקהל האמריקאית בפברואר, זה ברור, כן? אני חושב שבמידה מסוימת הוא מנסה לעשות את זה עכשיו, אתם רואים כל מיני כתבות שיוצאות לדוגמה על הר המקוש, כן, בכלי תקשורת מרכזיים, כולל הוול סטריט ג'ורנל, כן, שזה במידה רבה עיתון מעולה אגב שתומך בגדול תומך בטראמפ, כמובן שיש שם גם ביקורת, זה עיתון חופשית, אבל בגדול תומך בטראמפ. זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו חושבים שיהיה פה איזשהו game changer, להתייחס למה שדיברנו בתחילת הדברים, אני חושב שטראמפ לפחות מנסה להכשיר את הלבבות בארצות הברית, אבל אין ספק, זו מלחמה סופר לא פופולרית, היא לא פופולרית קודם כל, כי כמו שאמרתם, באמריקאית המוצאים לא מבינים מה יש להם לחפש באיראן, ומעבר לזה היא לא פופולרית כי היא פוגעת בכיס שלהם. הם מבלים דלק שעולה המון כסף, יוקר המחיה עולה, ודברים שמאוד מאוד חשובים לאמריקאים.
0: זה שפתאום גילינו עכשיו את המונח הר המקוש, זה לא אומר שאולי לא היו מוכנים בצורה מיטבית למלחמה הזאת?
2: הר המקוש, אני חושב, זה המקרה הקל. המקרה היותר רציני זה הסיפור של מצרי הורמוז. מבחינה אסטרטגית, כל מי שהשתתף במשחקי מלחמה, אם בישראל ובין בארצות הברית, כמו עבדכם הנאמן, אני יכול להגיד לכם שבכל משחק מלחמה, תוך פרק זמן מסוים, האיראנים סוגרים את מצרי הורמוז. ההנחה שהייתה פה, או שהם לא יסגרו, או שעד שמנסו לסגור במשטר איפול, או לא יודע מה איזה הנחות
0: שהיו פה. אסמך מה הייתה ההנחה הזאת? אסמך wishful thinking?
2: אני לא יודע לומר. אני לא יודע לומר.
0: עכשיו יש לי עוד שאלה.
2: מהמעלה הראשונה, כיוון שתראו איפה עומדים היום. במקום לדבר על הבליסטיקה, או על הגרעין, או על הסלוחים,
0: כן, אף אחד לא חשב על זה, אף אחד לא חשב על זה לפני, אבל עוד שאלה, אפילו יותר פרובוקטיבית יש לי, האם הייתה טעות לחסל את חמנאי, כי עכשיו הרגשי הנקמה שלהם לא מאפשרים להם להגיע להסכם, בעוד שחמנאי היה לו את חומני, הרי חומני אמר עם המושג כוס התרעלה, הוא נכנע לאמריקאים בסוף, יכול להיות שחמנאי היה נתלה בחומני ונכנע לאמריקאים, בעוד שהיורשים של חמנאי ניזונים מרגש הנקמה, ויהיה קשה מאוד להגיע איתם לאיזה הסדר כלשהו, בטח לא קנייה.
2: תראו, זו שאלה היפותטית לגמרי, כן? כי זה כבר בא מתחת לגשר.
0: זה ברור, זה ברור, כן. זה ברור, זה ברור.
2: אבל אני חושב שבהחלט, תראו, באנגלית אומרים, the devil that you know and the devil that you don't. השטן שאתה מכיר והשטן שאתה לא מכיר. חמינאי היה שטן, אני לא חושב שלאף אחד מאיתנו יש ספק בזה. אבל הוא היה לפחות השטן שאנחנו מכירים. ידענו מה המטרות שלו, אנחנו ידענו מה המגבלות שלו, אנחנו ידענו מה המגבלות שהוא שם. לקוחות שלו, לדוגמה, הוא העדיף להיות מדינת סף גרעינית, כמו שמדינה גרעינית על כמה שהיה ידוע לנו. ברגע שחיסלנו אותו, אנחנו כרגע עם הדבל, כן, עם השטן שאנחנו
0: לא
2: מכירים הרבה פחות. ובהחלט יכול להיות שפה, וזה חוזר לנקודה של חילופי השלטון, זאת אומרת, השטנים האלה ימשיכו להגיע מפינה כזאת או מפינה אחרת של השלטון. יש שחיסלנו 100 או 150 או 200 נבני האליטה, זה לא מונטר, זה מדינה שיש בה עשרות אלפי אנשים בתוך האליטה הזאת, ומשהו כמו 20 מיליון אנשים שהאינטרס שלהם הוא שהמשטר הזה ימשיך לעמוד על כנו. ולכן, אני חושב שהשאלה הגדולה של חילופי השלטון עכשיו היא שאלה מאוד מאוד מרכזית, כי אם זה לא יהיה חמינאי הסיניור, זה יהיה חמינאי ג'וניור, ואם זה לא יהיה חמינאי ג'וניור, זה יהיה מישהו אחר. תפיסת העולם תהיה אותה תפיסת עולם.
1: מילה לסיום על לינדזי גראהם, שהובא למנוחות אתמול, וממשיך גם היום.
2: תראו, דיברנו אצלכם על לינדזי גראהם לדעתי לפני שבוע, אז אני לא אחזור על הדברים,
1: במובן
2: של כמה הוא הידיד של מדינת ישראל, אבל אני כן אגיד, ככה בשביל לתת איזושהי פרספקטיבה היסטורית, בסוף, אף בן אדם אחד, לא הכל מתחיל ונגמר בו, כן? אבל אני חושב שהמותו של לינדזי גראהם, אני מקווה שהוא לא מסמל איזושהי נקודת לפני בארצות הברית. לינדזי גראהם היה באמת נץ רפובליקני מהסוג שזיהה את האויבים של ארצות הברית והיה נחוש להתמודד איתם. אם זה איראן, אם זה ההתמודדות עם סין, אם זה ההתמודדות עם רוסיה באוקראינה. אגב, נחוש לא רק באמצעים צבאיים, הוא היה מאוד משולב במאמצים לנורמליזציה עם סעודיה, לדוגמה, כאמצעי להתמודד עם האיראנים. והעובדה שהוא הלך לעולמו, והעובדה שהוא כן התמודד עם כל הזירות האלה, שעכשיו חלק מהזירות האלה, כמו שאנחנו יודעים, גם קצת מתאחדות, כן, ברגע שהאוקראינים...
0: השאלה, כמו שאומרים, אם יש לו מחליף, יש לו מחליף? לא.
2: אם יש לו מחליף, או אם יש מישהו שאפילו, אתה יודע, או מישהו, או מי שהם, שימשיכו לצאת את נס הדגל הזה, כיוון שהתפיסה הזאת היא תפיסה שהיא, זאת אמריקה בגדולתה, לפחות בעיניי, כן, אמריקה שיודעת גם לעשות מהלכים צבאיים וגם מהלכים מדיניים, אבל כאלה שמסתכלים לאתגרים, לאויבים, לתחרות, למי שמתחרה נגדם בעיניים, ויודע להתמודד בצורה עוצמתית ומשמעותית, בצורה שגם משמרת על לא רק את האינטרסים, אלא גם את הערכים והנורמות של אמריקה. ולינדזי גראהם הוא אובדן גדול במובן הזה.
1: פרופסור אודי זומר, הוא מוכן לארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
2: בשמחה, להתראות.
1: טוב, דור, אנחנו מסיימים.
0: כן, סיימנו. בבקשה. סיימנו את השבוע למעשה, כן.
1: היום הוא רביעי, אז כן.
0: היום הוא רביעי, אני היום החזן כאן בתוכנית. עורך שלום מנדל, מפיק אור שירזי. הטכנאים הם מיכאל אנקרמן ואסף יוסף יחזקאל. על הדיגיטל, איציק זר. מיד אחרינו, בשש, התוכנית של אלעד עמדי. תודה רבה לכולם. סוף שבוע
1: נעים. תודה רבה, דורון.
0: שבת שלום. מחר בשעה הזאת יהיה כאן שפטן, נדמה לי.
1: אתה רוצה להגיד שתהיה כאן ביום שישי ב-11 גם?
0: נכון.
1: תגיד.
0: ביום שישי ב-11, התוכנית החדשה.
1: אתה ואורקיבי.
0: איתן אורקיבי ואני, ועדת האורחים, יהיה מאוד מעניין.
1: יאללה, ביי.
0: תודה.
3: דיבור. מערך התנועה בחסות
4: בהלך מנצח של בנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: דיווחי התנועה. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממחלף שער גיא ועד שורש וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. כביש 6 לצפון עמוס מקריית גת לכיוון סורק בגלל תאונה. בעקבות תאונה במחלף יבנה לדרום, מחלף חולות נחסם לבאים מאיילון ומכביש גאה, עומסים כבדים באזור. כביש 4 עמוס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: שומעים שזה ישראלי,
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
9: גלי ישראל
11: שש בערב.
12: אני קוראים עמדי, אנחנו בשידור חי ברדיו. מה, מי אתי? כמה בנות? בנות...
13: אני חשבתי שזה לא אמיתי ושזה סכם. תודה רבה להורים שלי שליוו אותי.
12: איי, תודה להורים שלי שהובאו אותי עד הלום. כמה בנות אתם שם במקום?
13: יום, אנחנו שלוש.
12: אז אני רוצה לשמוע את כולכן צועקות יש כזה בגדול. שלוש, ארבע ו...
13: יש!
12: איזה כיף לי!
11: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
14: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים מכאן שמה
15: כפוף לתקנון.
17: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
18: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
19: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים, להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
20: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?

0: עלינו, תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
7: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציות תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
15: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
16: גלי ישראל, החדשות.
18: שלום רב, ט"ו באב שמח, השעה 6 באולפן בית שולץ עם החדשות. הנשיא טראמפ אמר בריאיון לרשת פוקס ניוז כי וושינגטון תפרק לאיראן את הצורה הלילה. זאת בתגובה על הירי על הכוחות האמריקניים בירדן. בתוך כך, בעקבות ההסלמה, מחיר הנפט מזנק ב-7% ועולה מעל $90 לחבית. ראש הממשלה נתניהו נפגש אמש עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס. גורמים ישראליים מסרו כי הפגישה הייתה טובה. היום צפוי ראש הממשלה להיפגש עם שר ההגנה האמריקני. פרשת ריגול חדשה בשורות הצבא. כתב אישום הוגש נגד ישראלי ששירת בסדיר ובמילואים ביחידה מסווגת. הוא נאשם בעבירות ריגול לאיראן ובניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. מהחקירה עולה כי הוא עמד בקשר עם גורם מודיעין איראני ואף התבקש לסייע בגיוס חייל נוסף. הפסקת האש הופרה. בצהל מאשרים כי רחפה נפט של חיזבאללה פגע בכלי ההנדסי של כוחותינו בדרום לבנון. לא היו נפגעים בתקרית. מדובר צהל נמסר כי מדובר באפרה בוטה של הסכם הפסקת האש. עורך הדין מיכאל רבלו, שנבחר למבקר המדינה בהצבעה שנפסלה על ידי בגץ, מבקש בשם הליכוד לדחות על הסף את עתירתה של חברת הכנסת שרן השכל, שתאפשר לה לקבל מימון מפלגות. המשטרה עצרה את נחמן לוי, בן 40 מבני ברק, בחשד לביצוע עבירות מין בשני קטינים בבני ברק, וקוראת לכל מי שנפגע ממנו או מחזיק במידע נוסף לפנות ולהגיש תלונם. מעצרו של לוי הוארך עד 2 באוגוסט. רצח בניה ורזי, מעצרו של החשוד אביאור ססון הוארך בשבוע עד ליום שלישי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
18: ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל ובר אמור. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: יפה מאוד, שלום לכם, שלום. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אנחנו כבר, מה השעה? מישהו יכול לומר לי מה השעה המדויקת? שבע דקות אחרי השעה שש. איזה כיף. טוב, תשמעו, אנחנו כאן איתכם במסגרת התוכנית של המדינה. כל הצוות מוכן ומזומן לו. ערב טוב לעורכת התוכנית. שלום, חנה אהרונוביץ'.
1: שלום וברכה.
0: אפשר כבר להודיע שיש לך פודקאסט חדש.
1: ודאי.
0: מיטב האנשים, מיטב הפוליטיקה. דווקא הלכת על משהו פוליטי. את מאוד אוהבת פוליטיקה.
1: נכון, אני נושמת פוליטיקה ביום-יום.
0: ואז אכלת אותה איתי, כי את בתוכנית בידור. אז בסדר, כבר עורכת תוכנית בידור, זה כבר צעד ראשון. ואז אמרת, מה פתאום? מוכשרת כמוני צריכה לסבול אחד כמוך? יש לך את הפודקאסט, הכי, לדעתי, עומד להיות החזק ביותר בישראל. אורחת ראשונה, הצגה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, זה יהיה פרק ההשקה שישודר מחר. אני מניחה בסביבות השעה 7-8 בערב.
0: אנחנו כבר נפיץ את זה פה מחר.
1: מומלץ לצפייה, פרק מאוד מעניין.
0: תראה, נותנים לה את האצבע.
1: הרבה ג'וסים שם.
0: חטפה את כל הגוף, לא את היד, את כל הגוף.
1: למה? היא כבר פרסומת, אז למה לא נשווק את עצמי?
0: גאים בך. היא עומדת להיות אשת התקשורת הגדולה ביותר במדינת ישראל. פשוט מוכשרת, ואני אוהב אותך, חנה, וכל הכבוד. אני רואה את הצעדים שלך קדימה. גאווה גדולה לרדיו גלי ישראל, ולך גם בפן אישי, אני גאה בך בתור אחת שהיא כמו הילדה שלי. אני אוהב אותך וגאה בך בצורה בלתי רגילה. נמצא יחד איתנו פה ברק, המפיק שלנו. ברק, מה אני, אליאס? הכל בסדר?
2: ברוך השם, מצוין.
0: תשמע, אתה גאה בילדה הזו, לא? תקשיב, אנחנו פשוט רואים ומתרגשים מיום ליום, הבחורה הזאת, יונית לוי. וואי, וואי, וואי, חכי, חכי, יונית. סוף סוף יהיה משהו מחליף טוב בערוצים, גם בערוצת הבלה זה יכול להיות, נכון? היא יכולה להיות שם.
2: היא יכולה.
0: אף אחד לא יודע מה היא מצביעה, חנה. חנה שומרת בטקטיקה שלה, אף אחד לא יודע מה היא מצביעה.
2: גם אנחנו לא יודעים.
0: באין צדק, אנחנו לא יודעים מה היא מצביעה. וככה אני אוהב אותה. לעולם אנשי תקשורת, אסור שתדעו למי הם מצביעים. אסור. זה חוק ראשון. למרות שמיקום המדינה, רוב העיתונאים, לכאורה, בצד הכי נוראי שיש, חירבו לנו את הכל פה. מיקום המדינה, ידעתם בוודאות שרובם שמאלנים. ואם הם לא שמאלנים, איך הם היו מתקדמים? לאן הם היו מתקדמים? תודה רבה. ברוך השם שיש את רדיו גלי ישראל. זה ברדיו. לגבי הטלוויזיה, יש לכם את 14, נראה לי. לסגור, לא לסגור, כן לסגור. מה קרה? רוב העם בערוץ 14. מה כואב לכם? אותו דבר, רוב העם גם ברדיו גלי ישראל. רק אנחנו פה, אתם יודעים, אהבה גדולה ברדיו, אין על גוף התקשורת שנקרא רדיו. לא פודקאסטים ולא נעלי קוסטים ולא שום דבר. זה קשקושייה דמהירה ו... אופה! אופה! איזה קטע! מישהו השאיר את הטלפון שלו באולפן! חבר'ה, אפשר בבקשה?
1: תענה, אני הייתי עונה.
0: מה זה לענות? מה אני אגיד? שלום.
1: תפקידה מי זה? אני הייתי עונה.
0: מה זה? אני השאר מוכר לו את הבית, באותו רגע. מישהו השאיר את הטלפון.
2: אולי כבר קיבלה הצעה עכשיו.
0: זה של עמיחי. וואי, סליחה, עמיחי. וואי, וואי, בטח זאת הבת זוג שלו. עמיחי? לא, עמיחי מישהי. הייתי מסבך אותו של החיים. טוב, סליחה, הנה הוא לקח את הטלפון. מחילה. חנה, ברק, תשמעו. אנחנו מדברים פה על תוכנית מאוד מיוחדת עד לשעה 8. חיפשתי כותרות בשביל לפרק אנשים לגזרי גזרים. לא מצאתי כלום, הכל משעמם. ביבי היה בארצות הברית, ואף אחד לא באמת יודע מה הייתה בפגישה, אז כל אחד נהיה לי פרשן דמיקולו. אתם רוצים להאמין למישהו? תקשיבו ליעקב ברדוגו. מה הוא אומר? זו האמת. מותר לי להגיד את זה, או שעכשיו יצאתי עיתונאי הקבצה ג' מה אומר ברדוגו? זו האמת. עכשיו מה תגידו, אני מליץ יושר לברדוגו, והתשובה היא,
1: כן. כן.
0: זהו, זו עבודה עיתונאית. מה זה הטופ של הטופ? בדיוק כמו בערוצי תבלה, איך הם מגבים אחד השני? מה זה? ראיתם את הכותר? יש כותרת אחת מרגיזה? יאיר גולן, בעזרת השם שלא יעבור את אחוז החסימה בקיצוניות הזו של המפלגה שלו. ראיתם הכותרות בארצות הברית? חיילי צהל הורגים תינוקות, פשוט ביזיון. תראו את האיש הזה שעוד לא מתבייש, זה היה סגן רמטכ"ל, ואנחנו מדברים פה על אמונה בבורא עולם. אז אני, תקראו לי חילוני. לגיטימי, תקראו לי רגע חילוני.
1: אתה חילוני.
0: כולם דתיים, תקראו לי נגיד חילוני. אני מאמין בבורא עולם, לא פחות באקבר, אקבר, אקבר חרדי. אבל נאמר שאני חילוני. בוא אני אוכיח לכם שקיים בורא עולם. תראו את המצע של יאיר גולן ושל הדמוקרטים, שזה הקיצוני, הקיצוני קיצונים שקיימים בעם ישראל. לקחו את כל הקיצונים למקום אחד. בעזרת השם יתברך לא יעברו את אחוז החסימה. זאת משאלת לב שלי אישית. האם אני אקבל פה תביעה?
1: כן.
0: כנראה שכן. ככה זה שהמדינה היא עלק דמוקרטית. אבל יאיר גולן, הכותרת שלו עכשיו מופצצת בכל רחבי העולם. ובגללו האנטישמיות אכזרית כלפי עם ישראל, הוא ושכדוגמתו. עכשיו, אני אגיד את המילה לכאורה, תשפטו לבד. השטויות שהוא דיבר, עכשיו מופצות בכותרות בעיתוני על, בתקשורת על, בחול, והנזק האדיר שהוא עשה, וצוות מרעב, כמו אלה ששימו חיילים באונס, וכל הקשקושיד, הנזק אדיר לישראל. זה היה סגן הרמטכ"ל. זה, ביבי רצה אותו, ככה הוא...

הרמטכ"ל. זה אמור להגן על עם ישראל. אז עברנו אותו, עברנו את כולם, את פרעו עברנו, נעבור עוד המון דברים. זה אמונה בבורא עולם. תחשבו שזה היה רמטכ"ל, או שזה ירחס ושלום ראש ממשלה, הלכה המדינה. הלכה המדינה. עכשיו, אני אומר דברים שהם קשים, אבל אני באמת מאמין בזה. הלכה המדינה. תראו איך הם מדברים על המדינה, איך הוא מדבר על חיילים. תראו איזה אנשים קיצוניים יש איתו. זהו, זה הכותרת היחידה שמצאתי. וזה לא משנאה חס ושלום. זה דאגה עמוקה לעתיד עם ישראל וארץ ישראל. למען היהודים, למען בורא עולם, למען כולנו. אוי ואבוי לעם ישראל. תחשבו טוב, אני עוד כמה ימים כבר יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. אנחנו נכנסים לבחירות, ועוד מעט יהיה אסור לעיתונאים לדבר על עמדות פוליטיות וכל מיני כאלה. הדבר היחיד שאני מתחרט בחיים שלי, זה שאני אמרתי למי אני מצביע. הטעות הכי גדולה לעיתונאי זה לומר במי הוא בוחר. אבל כשהגענו לסיטואציה שבה עם ישראל נמצא כמעט באסון, שבו יש כיתוב בין הרוב הגדול למיעוט קטן ששונא יותר ממה שהוא אוהב, משנאה לביבי, זה לא הוא אישית, זה אנחנו, את מי שהוא מייצג, כשהם קוראים לנו ביביסטים, זו שנאה כלפינו. אלה אנשים שאסור להם להיות. אבל אני מתפלל לבורא עולם, עשית לנו כל כך הרבה ניסים, כולל יאיר גולן, שם ארחם, השם ארחם, איך זה מפחיד לחשוב עליו. ראיתם את המשקף אופר העקום הזה? מרים ידיים על שוטרים? האיש הזה שאני לא יודע עד כמה, אני לא מבין מדינה מוזרה. זה אוטו-אנטישמי לכאורה. אתם יודעים על מי מדבר? אופר כסיף. לא מספיק הוא הרים ידיים על שוטר פעם אחת. אתמול הוא התפלצף על קצינים במגב שלא עמדו בשקט. האיש הזה צריך להיכנס לבית סוהר. האיש הזה צריך להיות עם פלנלית כאחרוני המחבלים שעושים נזק למדינת ישראל. הוא הרים ידיים על שוטרים והוא חש מעצמו כגיבור אמיתי. זו מדינה מוזרה. אנחנו רואים עולם הפוך. הסונאים לכאורה שולטים. האוהבים פה סופגים פיצוצים. אני כבר לא יודע איך לנהל את הדבר הזה. זה נס. זה בורא עולם. להוכיח לכם מה אסור לנו כעם להיות. ואתם, המשטרה, למה הוא לא עצור? חבר כנסת, לא חבר כנסת, זה אוטו-אנטישמי לכאורה. להרים ידיים על קצינים, להתחצף בצורה כזו? שוטרים הם מעליך, של נעליך, או סנדליך, שמאלניותיך, האוטו-אנטישמיותיך, לכאורתך, לכאורה. יאללה, אני בזבז את הזמן על ההזיה הזו. ואתה יכול לתבוע אותי, זה בסדר. יש לי עריות סביבי. נגמרו הימים שאנחנו הימין פחדנו לדבר. הדבר היחיד שאני מתחרט שאתם יודעים במי אני בוחר. אבל אם לא הייתי אומר לכם את זה, מי היה מאמין לי? אין מה לעשות. אני שכבתי על הגדר, שוכב על הגדר, והכל למען בורא עולם במדינת ישראל. ומה יהיה? אין פחד. יש סביבי אנשים היום, בעבר היו סביבי לא טובים, היום ברוך השם, ברוך השם, אני במקום הנכון עם אנשים מדהימים, ונותנים לנו פה גב מלא למען ארץ ישראל, למען בורא עולם. למען העתיד שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: תודה רבה. הנה מתנת הפתיחה שלנו, זהו, נגמרה הפוליטיקה, זה החלק של הפוליטיקה, זה נגמר. אני מדבר מהלב אליכם, דרך המיקרופון, זה הלב שלי, תקשיבו. בוא, הלב שלי דופק חזק, זה אומר שאני לא אשאר עוד הרבה זמן בחיים. או, זה כי ראיתי את חנה. עמדי יש לו
1: אפילו יציאות מצחיקות, נכון?
0: הלב דופק חזק, אני רואה אותך, מה זה אני? מה זה טרנס בלב?
1: BPM של משוגעים. זה לגיטימי, כולם ככה כשהם רואים אותי.
0: חנה, אני רוצה לעשות גם דופק מהיר למאזינים. אני רוצה לחלק 300 שקלים, ובנוסף גם בוסם מתנת האתר פרפיום האל. 300 שקלים. אני רוצה להעניק למאזינים יקרים ואהובים, כפרה עליכם, 300 שקלים, לרשת סופר ספיר. פתחו היום סניף חדש, מה שקורה באלעזר, זה מטורף. השתבח שמו לעולמים, תודה רבה על המדרג, המאזינים, האהבה האדירה לתוכנית רדיו. תודה רבה לך בורא עולם על כל הטוב שאתה עושה לי אישית ולעם ישראל, אני מקווה. 300 שקלים, סופר ספיר, פתחו היום סניף באלעזר, מטורף מה שקורה שם. בא לי לחלק לכם 300 שקלים בשביל הכיף.

0: ובנוסף, בושם מתנת האתר perfume.il. שלחו את המילה מתנה בלבד. מתנה. זהו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ. חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, חנה. כן, תודה רבה, חנה.
1: בבקשה רבה, ילד.
0: ברק, הכל בשליטה?
2: הכל בשליטה.
0: יצאנו לדרך. מעניין אם יש איתנו הרבה מאזינים. האם גם אחי השמאלנים מאזינים לנו?

0: בונה, איזה כיף. יקיריי ויקירותיי, אגב, שואל אותי פה מאזין, האם 300 השקלים אותם אני מחלק לסופר ספיר, זה רק לסניף חדש שנפתח באלעזר? לא, מה פתאום? סופר ספיר פרוסים בכל רחבי הארץ. אני מעניק 300 שקלים, מה אכפת לכם? טיפ קטן, 300 שקל, על חשבון התוכנית של המדינה, לכו תבלו באיזה סניף שאתם רוצים, יאללה, ושהשם יברך את כולכם. אז מה חסר לנו פה? מאזינים יקרים, אני נותן לכם את הכתובת למשלוח ההודעות. אני לא צריך שמות, זו הגרלה בין כולכם. המחשב יפלוט לנו שם, ברגע שאנחנו נחייג אליכם, זה ייקח עוד 10 דקות מעכשיו. כל מה שאתם אמורים לעשות זה לשלוח לכתובת הבאה, שהיא בחינם, כי זה וואטסאפ. וואטסאפ זה יישומון, אפליקציה, אפליקציה תקשורת חינמית כזו. אגב, רוצים משהו מגניב? אני הראשון בישראל שהכניס את הדבר הזה, הודעות בחינם לרדיו. למה זה קרה? כי די, מספיק גרידיות. חינם, מאזינים שומעים את הרדיו, צריכים לפרגן להם בחזרה, לא? זה מה שאנחנו עושים, זוהי המטרה שלי פה. אז אהבת ישראל לפני הכל, וכן, תאמינו או לא, אתה לא יכול להעריך אהבה עד שאתה לא מקבל שנאה. ברגע שאתה יודע מהי שנאה יוקדת, אתה יודע להעריך אהבה בצורה בלתי רגילה. אז לכן אני בן אדם אולי, עכשיו אנחנו פה אנשים, אני בין הוותיקים של שדרי הרדיו בישראל, 32 שנה, זה כבר בונה, איזה ריח של אדמה יש לי, אה? מתנהג כמו ילד בן 16, אבל כן, כן. טוב, שימו לב, אם אתם שולחים את המילה מתנה, עכשיו המילה מתנה, אתם מקבלים ממני, אני מחייג אליכם באופן אקראי, גם בוסם מתנת האתר פרפיום האל, וגם 300 שקלים למימוש בסופר ספיר, בכל אחד מהסניפים בארץ. למה אני מתלהב מהם? כי הם פתחו היום סניף חדש באלעזר, מי שנמצא בגוש עציון, ורוצה לעשות את הקניות לשבת, חכו רגע עם הסופרים, חכו רגע עם רשתות אחרות, כנסו לסניף באלעזר החדש, למי שזה רלוונטי לגביו, אתם תברכו אותי. וכשתברכו, אלעד בן שולמית. תנו לי ברכה להצלחה, בריאות איתנה, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם. זהו, כל השאר לא מעניין. נכון חנה? יצאתי פה על הכיפה, כך לברכה הזו.
1: נכון.
0: יאללה, תגיעו לאלעזר, תבינו במה מדובר. אז אם אתם שולחים את המילה מתנה, גם בוסם מתנת האתר Perfume.il, אתר הפסמים של ישראל, וגם 300 שקלים למימוש בסופר ספיר. עכשיו, זה חשוב לי מאוד, המתנות שאני מחלק, כי מה שאני עושה פה זה אני משחד אתכם. אני משחד אתכם תמורת אהבת חינם. אני בטוח שהיועמ"שית הייתה עוצרת אותי על אהבת חינם, אבל מה אכפת לי? היא הייתה עוצרת מלא אנשים אם היא הייתה יכולה, גם את הממשלה הזו היא מנסה לעצור. יאללה, המילה מתנה, זה חשוב לי לדעת, האם אתם איתי, או רק אמא שלי מקשיבה לי עכשיו, הכי חשוב בעולם. יאללה, 058-36-222-03. אנחנו התוכנית של המדינה, ואתם ברדיו גלי ישראל, קבלו את...

0: לא סתם אני משדר את השיר הזה. א', הוא מאוד מזוהה עם מועדי ביתר, כי זה שיר שלקוח מתוך ארסנל השירים של מועדי ביתר, אבל זה דודו אהרון, אם ללב נכנס, שהוא בכלל מכוון את זה לנשים, קלות ועניינים. עונה חדשה התחילה, כמו שאתם יודעים, עונת החתונות, וזה קטע מדהים. יודעים מה זה לשמח חתן קלה? תחשבו, אני די-ג'י חתונות המון שנים. בלי קשן די-ג'י באופן כללי, אבל בחתונות, אחד הרבנים שהכרתי, שמו ג' א', כי אסור לי לומר את השם שלו, הוא אחד מהלמד וו צדיקים לדעתי. והבחור הזה אמר לי, אתה יודע שבכל פעם שאתה מחתן זוג, זה כאילו בנית אבן בבית המקדש. אז בונה, אני בניתי שם, אני חושב, לא יודע, השתבח שבו, מה, אני הקבלן בבית המקדש, ככה, אז השתבח הבורא שיתן לי לחתן עוד ועוד אנשים. אז זה שיר שמיועד לחתונות, אבל עם קריצה לאוהדי ביתר מחר, משחק הגומלין בין ביתר ירושלים לאקלרנקה, ביתר ניצחה 1-0 במשחק הקודם, אירופה רבותיי, האם אנחנו נפרק אותה מחר או שהם יפרקו אותנו? מחר, משחק הגומלין, אנחנו נהיה כאן ברדיו ונעדכן אתכם על כל פרט לגבי המשחק. אגב, התחייבתי העונה הזו להיות הוגן כלפי כל הקבוצות במדינת ישראל. כי אני עם המהות הירושלמית שלי וגם אוהד ביתר, זה לא נעים, נכון? זה כמו שאתה שומע אוהד שהוא שדר רדיו של הפועל תל אביב, שזה רוב האנשים באזור המרכז. ואתה אומר, בונה, זה לא פייר, אבל אני אוהד ביתר, למה הוא צריך לדבר על הפועל, הפועל, הפועל? אותו הדבר, גם אני לא רוצה להתנהג בצורה הזו, ולכן אני אשתדל להיות ההוגן ביותר בכדורגל, ולדבר על כל הקבוצות במדינה שייצגו אותנו בכבוד. הקבוצות שמייצגות בכבוד, כי בישראל יש קבוצות לא כבוד ולא ייצוג. נשתדל להיות הרבה יותר טובים בעניין של הכדורגל. מסכימים חבר'ה? מקובל? יפה. בואו נחייר רגע למאזין ונעניק לו 300 שקלים ובוסם, בואו נבדוק מי עולה בגורל. הנה הטלפון שלנו. מה קטענו לה? שיחה לא מזוהה זה אני, אם אתם רואים על צג הטלפון שיחה חסומה זה אני.
1: הלו.
0: אתה קובי? הוא לא מדבר, גם אני לא מדבר. קובי? אין קובי. רצינו לתת לו, לא ענה לנו. זה קובי ורדראו. לא ענה, חבל. תהיו מנומסים. שלום. ואני אגיד לכם שלום ממקום של כוח או משהו כזה. הנה הטלפון הבא שלנו לעוד מאזין. למי מחייגים עכשיו? שלום.
2: שלום.
0: שלום ממקום של כוח, זה עמדי מהרדיו. עם מי הכבוד?
2: עם ליה.
0: שלום. איזה, וואו, כמה אנשים אתם. איפה אתם נמצאים כרגע, ליה?
2: בדרך הביתה.
0: מאיפה?
2: היינו בירושלים, עיר
0: הקודש. ואיפה זה הבית?
2: הלכנו לשים אבנים בכותל.
0: אבנים או פתקים בכותל?
2: גם וגם.
0: וואלה, מה עשית עם אבנים? למה צריך אבנים?
2: למה מה?
0: למה צריך אבנים בכותל? אני לא הבנתי.
2: אמרת כל סידוך, זה אבן.
0: כשאני מחתן כל... אוקיי, הבנתי.
2: כן, אנחנו מאזינים.
0: כפרה עלייך, תגידי מאיפה את בארץ?
2: בשמש.
0: טוב. אני גם... אוי, גם איזו ילדה יפה. את ילדה, תראיתי לי ממש צעירה, בת כמה?
2: 18
0: כמעט וחצי. כפרה עלייך, איזו מהממת מבית שמש. וכמה אנשים נמצאים איתך שבאתם לבקר בירושלים?
2: ההורים, אני וההורים.
0: יפה, את כבר בזוגיות או שאת או תרם?
2: מה?
0: את בזוגיות או תרם?
2: לא, לא בזוגיות.
0: נו, ומה קורה? מה, אבא לא רוצה כבר לחתן אותך?
2: הוא לא רוצה,
0: הוא רוצה שתשארי בבית, הוא עושה בשכל, את עושה עירה מדי. לא מתחתנים במהירות. היום מתחתנים כשאת רואה שזה החבר הכי טוב שלך, כי אם לא, היום אנחנו בדור חרבו דרב. אין להתחתן מאינטרס, להתחתן כשאתם החברים הכי טובים. עכשיו תקשיבי, ליה, כפרה עלייך, עלית בגורל כי את גם כזו מנומסת, 300 שקלים לסופר ספיר בדרך אלייך, ותבחרי גם בוסם, מתנת האתר Perfume IL, שהוא אתר הבשמים הטוב ביותר בישראל.
2: ליה, יש מסעדה להורים.
0: ליה, אני אוהב.
2: יש מסעדה להורים.
0: כן, אבא ישלם. חבר'ה, ליה, אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם, נסיעה טובה.
2: תודה רבה
0: לך. להתראות. טוב, ותשמעו, זה הולך יפה מאוד, אנשים פה בטירוף על המתנה הזו, אז אנחנו נשדרג אותה. מה את אומרת, חנה? אני רוצה לשאול עכשיו שאלה אחת פשוטה, שאם האזינים יענו עליה, הם יקבלו ממני את המתנות הבאות. 300 שקלים למימוש בסופר ספיר מקובל עליי, חנה?
1: מקובל.
0: תני לי רגע משהו שקופץ לך לראש, איזה מתנה היפותטית שאת מאוד רוצה, חוץ מ-300 שקל, נאמר והיית מאזינה, מה היית רוצה ממני?
1: מוצר חשמלי לבחירה.
0: וואלה, מה, של החברים שלנו מצומת חשמל? יש סניף אחד של צומת חשמל שנתן לי רשימת מתנות, מוצרי אלקטרוניקה לבחירתכם. רשימה גדולה מאוד, תבחרו מוצר חשמלי לבחירתכם במתנה, צומת חשמל ברחוב יד חרוצים 19 פינת התנופה בתלפיות. מדברים על סניף אחד, שהוא סניף מדהים, כל מוצר חשמלי שאתם רוצים, עד לבית במחירים הזולים בישראל, תבדקו את המדי. עשו בגוגל, צומת חשמל, סניף שנמצא בתלפיות. נדבר על סניף אחד, לא על הרשת. אצל בחור מקסים בשם ניסים. יאללה. ו-300 שקלים בסופר ספיר, ובואי ניתן עוד מתנה אחת שתבלבל פה את כולם. איזה עוד מתנות יש לנו שהיית מאוד רוצה לזכות?
1: אפשר לתת להם ארוחה זוגית לבחירה.
0: מה שהם רוצים?
1: כן.
0: מה למשל? תני לי מסעדות כאלו שיש לנו, שנוכל לחלק למאזינים שהם ידעו שאנחנו באים פה בלב גדול. יש לי את מסעדת פסארו, זה ביישוב עומר, זה אחת ממסעדות האיטלקיות הטובות ביותר בישראל. יש לי את הלגו, מסעדת בשרים לא נורמלית. יש לי חומוס אליהו, איש טבח. יש לי, בז'נג'ריה. בקיצור, יש פה מלא מלא מסעדות ברמה הגבוהה ביותר בישראל. תרצו גם ארוחה זוגית לבחירתכם, גם 300 שקלים, מתנת החברים שלנו בסופר ספיר, ומוצר חשמלי לבחירתכם בצומת חשמל. וואו, איזו רשימת מתנות, יא בבא. אז יש לי חידה, וזו החידה. שימו לב. אני מקריא לכם עכשיו שלושה משפטים מתוך שיר מאוד מוכר. אתם צריכים לזהות אותו, אבל אני נותן למשימה הזו 10 דקות בלבד. בסדר? 10 דקות אדאו. מה אני מדבר עכשיו יידיש? צריכים לדבר פה עברית. שיבינו, this is the Jewish country, רק של היהודים. ארץ ישראל שייכת ליהודים. כל האחרים הם עורכים פה. ולמי שיש בעיה עם זה, תז! זה ראשי תיבות של תעודת זהות. תשאירו ושיניים ברוסית הביתה. כל אחד שלא מאמין שזו ארץ היהודים, שילך לבית שלו. הבית שלו, כנראה זה לא פה. הנה המשפטים. בוא נה, יצאתי פה ממש קיצון, זה. לפעמים יש אנשים ששומעים את זה ואומרים, אני לא אוהב את הדרך הזו שלו. הוא קיצון מדי, איך הוא מדבר? חבר'ה, הומור, כשאתם רואים ערוץ תבלה, אתם צוחקים מטמטום. תצחקו גם מהטמטום שלי, מה הבעיה? הנה החידה. אני בוחר פה שיר יפה כזה. לא, זה לא בא לי. גם זה לא בא לי. גם זה... או, יש לי, בבקשה. מתוך איזה שיר לקחתי את המילים הבאות, את המשפטים הבאים? לא, זה קל מדי. לא, אני זיהיתי כבר במילה הראשונה. אני הולך על משהו קצת יותר. הנה. כשכולם הולכים לישון, ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון, או תעשה פה היסטוריה. יום אחד תהיה כוכב גדול. איך קוראים לשיר הזה? ומי המבצע או המבצעת? אתה זיהית? בוא נה, אסף יחזקאל, אתה זיהית? אסי, אתה חדש? אסי! הוא לא זיהה? בוא רגע, אסי, בוא. בוא, בוא. קרב, אל תפחד. תן לי רק את הצד שמאל שלך. תודה רבה. אם אתם זיהיתם, כל התשובות שלכם, כולל שמכם, ומאין אתם בארץ, כי אני לא מאמין לסקרים, אף על פי שאנחנו וואו ואיזה אימפריה, קשה להאמין לסקרים, תראו את ערוצי התברלה, איך מחרטטים, לכאורה. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק אמת. מי אתם ואיפה אתם גרים? אז שלחו לי שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, הנה המשפטים מתוך השיר. כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון. או תעשה פה היסטוריה. יום אחד תהיה כוכב גדול. יודעים את התשובה? הנה הכתובת למשלוח ההודעות. ברק, בבקשה.
3: 058-36-222-03.
0: אז אמר זה נקרא ריק אסטלי. זה בחור לבן עם קול של שחור. זה משהו מטורף. אתם לא מאמינים? תקשיבו אם אתם לא מכירים. וואי.

0: together forever, לעולם נהיה ביחד. ככה בורא עולם רוצה את עם ישראל, ביחד. ושייתן רפואה שלמה לאנשים שלא חושבים נכון בפוליטיקה ולא חושבים נכון למען עתיד עם ישראל. רפואה שלמה, זה הזמן לאחד את עם ישראל, גם דרך המוזיקה. שלח לי מאזין מהמם בזמן השיר הזה, עמדתי תנגן דורן דורן. תקשיבו, אני נגן כל מה שאתם רוצים. רק יש לנו פה נועל בתוכנית למאזינים חדשים, כי מצטרפים אלינו המונים בכל יום. יש לכם טעם טוב, אני חייב לומר.
1: אני נשמע פה נרקסיסט.
0: אחי, אתה יכול לתת לי רגע איזה פצצה לאיזון האווירה? אני יותר מדי פה מתנשא. מה זה הגועל נפש? מעון, בעדינות, בעדינות. לא לצד ימין, רק לצד שמאל. תן לי לאף, בצד שמאל.
1: תודה רבה,
0: אינה. הסחירות הזו? סור חס ושלום. טוב, אנחנו מנסים לחבר את עם ישראל. יש פה נועל לבקשות שירים. הודעה קולית. שלום אלעד, אם אפשר בבקשה את השיר של דורן דורן, קמנדן, או whatever, לא יודע מה שאתם רוצים. אבל בהודעות קוליות, בכדי שאני לא אשמע ערוץ תבלה, שמחרטטים אותנו לכאורה כל הזמן. אני רוצה שתשמעו את האנשים שמבקשים את השירים, ולא כמו בערוצים שהייתה לי הזכות להיות בכל מיני כאלה, שאתם שומעים אותם, נגיד, זה הדבר שמפריע לי עד היום. פנו לגולני, שבמקרה אני מכיר טוב מאוד את גולני, את החטיבה הזו, והייתה תוכנית שביקשו מהם את השירים, מה אתם רוצים לשמוע? חיילי גולני, עכשיו, תקראו לי גזען, תקראו לי דביל, תקראו לי מה שאתם רוצים. אני לא חושב שמישהו מלוחמי גולני היה מבקש חווה אלברשטיין, נכון? כאילו, תחנו שם שירים שהעורך בכלל מחליט, ולא באמת החיילים. אז יש לי קטע כזה שהקהל לא מאמין יותר לשטויות. ולכן אני רוצה שישמעו את האנשים שמבקשים את השירים. זהו, זה מה שאני רוצה. אמינות, לתת לכם אמון אמיתי שיהיה לכם לרדיו, ואמינות שלנו כשדרים צריכים להחזיר את הכבוד לתקשורת, כי הם ביזו אותה. מי זה הם? נו, מה, אתם פריירים? אתם כבר יודעים. אתם כבר יודעים. תודה. בקשות שירים, הודעה קולית בלבד. אני משמיע את ההודעה שלכם ומצרף לזה את השיר. נכון, מעון? זה הטכנן שלי, הוא פה. נכון, יא חתיך? הוא מסמן בראש כאילו אנחנו בערוץ 14. זה לא טלוויזיה, אח, אנחנו ברדיו. על איזה חתיך. טוב, יאללה, לפני שנצא להפסקת פרסומות, הנה החידה שלנו, כי כשנשוב, אני מחלק לכם את המתנות הבאות, 300 שקלים בסופר ספיר. בנוסף, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנה צומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות ירושלים. לא משנה מאיפה אתם בארץ, המוצר יגיע עד אליכם. תוסיפו לכם גם מסעדה, מתוך רשימת מסעדות מטורפת שיש לי כאן. יאללה, עכשיו זה שווה שתענו לי על החידה הבאה דרך הוואטסאפ. נתחיל בכתובת. מהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלי?
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: תודה רבה, והנה החידה. אני מקריא לכם משפטים מתוך שיר מאוד מוכר, אם תזהו, תשלחו לי את התשובה בצירוף שמכם ומאין אתם בארץ, כי אני, בתור איש תקשורת, רוצה לדעת האם אנחנו באמת כמו אש בשדה קוצים, או הכל זה עור ופרח וחרטוטים שלא נדע. אז הנה החידה. איך קוראים לשיר הבא ומי המבצע או המבצעת? כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון, או תעשה פה היסטוריה, יום אחד תהיה כוכב גדול. מזהים? יאללה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
11: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 98

0: 2031, למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
3: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: רדיו גלי ישראל, התוכנית של הילד המדי.
6: טוב, אין בעיה, בסדר, אני אוהב אותך, אין בעיה, בסדר. לא, כי אני מחפש שיר בזוגות הצעירים. סיימנו את הפרסומות, יאללה, קירל, ביי, כפרה, נועה, אני אוהב אותך. ביי, ביי, ערב טוב.
7: אחלה, נועה, קירל, אני אוהב אותה.
8: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט. אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס.
9: חדשות.

0: ברייטזלה, איזה יופי, זו אינו הקירל המעממת, להיט ענק שלה. זה להיט שהם מפרקים אותו ב-DJ's באופן כללי. אם אתם קוראים למישהו תקליטן, אתם מה זה בשנות ה-70 וה-80? תקליטן. DJ זה דיסק ג'וקי, מחליף דיסקים. בדרך כלל זה לאנשי רדיו. אבל DJ זה שם של פוזה, נכון? כבר אין הרבה DJ's מקצוענים. נשארו DJ's ומחשבים. מחשב ו-DJ זה הורס את המקצוע. אני זעקתי את זה לפני הרבה מאוד שנים. והנה, אתם רואים? איפה נמצאו כבר? אתם שמים לב שה-DJ's הטובים ביותר הם המבוגרים ביותר. זה שינוי. פעם אמרו, העולם שייך לצעירים, היום אני אומר, נכון, אבל טוב שיש את המבוגרים. שרחם. טוב, יקיריי ויקירותיי, אנחנו עם... ניתן פה את ההזדמנות בפעם האחרונה. אני משאיר לכם 5 דקות אחרונות לענות לי על חידה שתזכה אתכם במתנות, באמת יוצאות מגדר הרגיל. א', 300 שקלים לסופר ספיר, סניף חדש שנפתח היום באלעזר, זה בגוש עציון, ומטורף, הכמות האנשים שהגיע, אשריכם, תענו, אתם מרוויחים שם יופי של מחירים, תעשו את הקניות במקומות שבהם באמת מפרגנים לכם, כי יוקר המחיה בישראל, כל פעם אנחנו מדברים רק על ביטחון, שמאל, ימין, קשקושים, אבל יוקר המחיה הוא אכזרי, אכזרי, אכזרי במדינת ישראל. אני בן אדם שעובד ברדיו הרבה מאוד שנים. אתם לא מבינים כמה קשה, באמת קשה פה להתקיים במדינת ישראל. קשה מאוד. הערך של הכסף יורד, הכל פה עולה, הרבה מאוד גרידיות, הרבה מאוד תאוות בצע של אנשי עסקים. המדינה עצמה שלא מקלה פה בכלום. קשה. צריך לטפל בזה בבחירות הבאות, ושידעו האנשים. אחד מהאינטגרלים החשובים ביותר לבחירות זה גם הכלכלה פה במדינת ישראל. קראתם אותנו, אנסתם לנו את הכיסים. עד מתי יהיה אפשר לראות את המחירים האזויים של מחירי הדירות? עד מתי אפשר לראות את המחירים המוגזמים של בתי מלון בישראל שמצעים לא מחליפים? אני לא מבין את הטירוף. רוצים פה כלכלה חזקה בתיירות, סע לקפריסין, בחצי יורד לך המחיר. זה הזיה, אנחנו מדינה מוזרה, אתה לא יכול לעשות פה כלום. מכוניות דופקים אותנו, בדלק דופקים אותנו, באוכל גונבים אותנו, דירות בכלל גומרים אותנו. ואף אחד לא נותן מענה לכלכלה. הכל זה ביטחון, ביטחון, יופי, נכון, ביטחון זה חשוב, אבל אם יהיו פה אנשים יודעים לשלוט במדינה, הגיע הזמן. ראיתם את ההברחות מהשטחים, איך עושים עלינו פה הוואנטות, איך עושים פה גונבים אותנו, מרמים אותנו, והכל המדינה יודעת, אבל מה אכפת לה? אני רוצה אנשים בבחירות הבאות שגם ידאגו לכלכלה, לא פחות. ביבי, שים אוזן לדבר הזה, זה חשוב. Hey, ביבי, put your ear on the bat, all right, my brother? בכלל מאזין לי עכשיו? לא, הוא בכלל מאזין, אבל הוא בחול עכשיו, נכון? מה, אתה בא להגיד לי עכשיו, ביבי שם איירפודס עליי, הוא מאזין עכשיו לעמדי? וואלה, אדוני ראש הממשלה, אם אתה מאזין לי באוזניות בארצות הברית, וואלה, אחי, שיחקת אותה. ואז התעוררתי מהחלום, והנה החידה שלנו בפעם האחרונה. 300 שקלים בסופר ספיר, תקבלו ממני באהבה גם מסעדה, לבחירתכם. איזו מסעדה שאתם רוצים מתוך רשימה מאוד מאוד גדולה, ומוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה גדולה, בצומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות בירושלים, אבל תאמינו לי, הכי זול בארץ, המותגים הכי גדולים, במחיר שאתם תברכו אותי, תאמינו למה שאני אומר. תאמינו לפרסום שאני נותן לכם פה, תאמינו לי. תבדקו אותי. אני לא סתם מתאמץ להביא לכם את הדברים הכי טובים בארץ. אם אתם לא מאמינים, יש פה בעיה. יש פה בעיה. מה עשו פה ערוצי התבלה מקום המדינה? איך יאמינו לנו? הדרך עוד ארוכה. הדרך ארוכה ומפוטלת. אבל אני לא מתייש. טוב. הנה החידה. איזה שיר, או לאיזה שיר אני מכוון במילים הבאות. אוקיי? זה שייך למישהו או מישהי. בואו נראה עד כמה אתם חדים. ואם אתם לא חדים, GPT יחדד אתכם. כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון. או תעשה פה היסטוריה. יום אחד תהיה כוכב גדול. שיר אחרון, ואז אני מחייג לתשובה. בסדר, אחי ואחיותיי? הכתובת למשלוח כל התשובות ברדיו, ברק, עשה לנו קול של חתיך עולמי, קריין אדיר, זה הבחור החרדי מירושלים, אין גבר כזה. דבר אליי ברק, מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: שוב, תחזור.
1: 058-36-222-03.
0: תודה ברק. אוקיי. השיר הבא שאתם עומדים לשמוע, זה של מישהו מקסים בשם גוסטו. אני לא חושב שיש מישהו בארץ שלא מכיר את גוסטו. גוסטו זה אומן מדהים, עם צבע קול מאוד מיוחד. הוא לקח את השיר שנקרא רוב הזמן את אשתי. מכירים? תודה רבה. קבלו את הביצוע המיוחד שלו, הקאבר האדיר.

0: וואו, איזה יופי של ביצוע, כל הכבוד לגוסטו מתוך אלבום חדש, רוב הזמן את אשתי, שלמה ארצי בתרגום חופשי לאנגלית, He's feeling my country, שלמה ארצי, כן, כן. הנה התשובה לחידה, מי הוא הזמר או הזמרת ואיך קוראים לשיר, בואו נבדוק, בבקשה. למי מחייגים? שימו לי תמונה, נראה מי זה... הוא יהיה הוא.
1: הלו.
0: אתה לירון החתיך?
1: הלו.
0: שלום, אתה לירון החתיך או שנבהלת מהמילה חתיך?
1: לא חתיך, אבל כן.
0: אתה תגיד לי מה אני רואה, תראה איזה יפה תואר אתה. גם אתה, גם הבת זוג שלך, ואני מניח שיש לך שתי בנות, כי אתם מחזיקים שתי בנות על הידיים.
1: נכון, אתה צודק.
0: שלום לך, אחי האהוב, מאיפה אתה בארץ?
1: אני ממושב ליד בית שמש.
0: איך הוא נקרא המושב?
1: אדרת.
0: מושב אדרת, אני מכיר. בוא נשמע לי קורדים שם, נכון באדרת?
1: לא.
0: לא?
1: ליד יש קורדים.
0: איזה מושב הזה שם ליד בית שמש הוא של קורדים? שכחתי, אז אולי אני מתבלבל.
1: זכריה.
0: שם התינוקות אוכלים גרבר קובה. אני אומר לך, שם יש קורדים על מלא. הם קוראים ליפרח סושי של קורדים. זהו, התבלבלתי בין אדרת לזה. טוב, תקשיב, רגע, אדרת זה מושב של איזו עדה שולטת שם?
1: מרוקאים בעיקר.
0: היידה, שם המופלטות באוויר. תן להם אותה דקת. מה אתה עושה בחיים, לירון?
1: אני מכונאי.
0: מכונאי, מגניב. תקשיב רגע, ואם אני בא לך לטיפול ברכב, במקום ללכת עכשיו למוסכים שישתו לנו את הדם, אני מביא לך משהו מקורי, מה קרה לך? יש לך פובלופצטים בגלגל וגם נפרטולים בהגה, נכון? חרטטים כל מיני, תוכנים אותי. אם אני בא אליך, אתה יודע לעשות כל הטיפולים לרכבים?
1: וואלה, כן, בטח, למה לא?
0: מה אתה מדבר? ומה המרחק מבית שמש לאדרת שאני אדע בזמנים?
1: משהו כמו 20 דקות.
0: וואלה, מגניב.
1: רבע שעה, מה
0: שווה, זה? שווה לבוא אליך. אתה רוצה שנעשה לך פרסומת, או שאתה אומר, עזוב אותי, שלא יחי...
1: לא, לא, אין צורך, אין צורך.
0: אתה מאזין קבוע, אחי אהוב?
1: וואלה, כשיוצא, כשמזדמן, כשאני בשעות האלה בכבישים, אז בוודאי, רק זה דולק.
0: איזה כיף. טוב, תשמע, יש לך ילדות נהדרות, יש לך שתי בנות, אני רואה לפי התמונה, נכון?
1: נכון.
0: מי הגדולה? איך קוראים לגדולה שלך?
1: הגדולה קוראים לה אורי.
0: והשנייה?
1: שי.
0: ולאישה המהממת היפהפייה הזאת שלצדך, איך קוראים?
1: אשתי טב.
0: וכמה שנים אתם ביחד?
1: וואה.
0: זה הרבה שנים.
1: כן, הרבה
0: טוב שנים. טוב מאוד, שתזכו עד 200 שנה ביחד מינימום. 200, כי אני ירושלמי, 200 שנה. טוב, תשמע רגע, אני מחפש פה שיר אחד מתחילת השידור, כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון, או תעשה פה היסטוריה, יום אחד תהיה כוכב גדול. איך קוראים לשיר ומי המבצע או המבצעת?
1: השיר נקרא 1990 של הראל מויאל.
0: בוא נאחי, כל הכבוד, מחיאות כפיים! המתנות בדרך אליך, שהשם יברך אותך להתראות!
1: תודה.
0: ביי, אהוב אחד, אתה חתיך, אני אומר, אתה יפה תואר, לא סתם. ביי, אח שלי, ביי.
1: ביי, נשאר, ביי.

0: מי ששר עכשיו זו הבת של הראל מויאל, אתם יודעים? אגב, אני חייב לגלות לכם, אני חיתנתי אותו. אני חיתנתי את הבחור, זה איש יקר ואהוב ליבי. כן, הוא זכה בכוכב נולד, זה עלה לי ביוקר, כי אני הובלתי אותו לניצחון דרך הרדיו דאז, וכן, זה עלה לי ביוקר. תשאל למה זה עלה לי ביוקר, אחי. אבל קרוב למיקרופון, אתה צריך להגביר את הקול שלך, עכשיו דבר.
1: למה זה עלה לך ביוקר?
0: כי אתה יודע, יש בטלוויזיה כל מיני כאלו שדוחפים קדימה, ואני דאגתי שזה לא יצליח. לא משנה, עזוב, עזוב, בוא נדלג. הראל מויאל, אלוף עולם, זכה בכוכב נולד, אחד האנשים הכי מקסימים, הכי מוכשרים במדינת ישראל, איש משפחה, דמות ומופת, גם כאבא, גם כזמר, אומן בישראל. אני אוהב אותו, וזה לעולמי עולמים. הוא תמיד גבר היה, תמיד נחמד, אף פעם הוא לא זכוח ולא מתנשא. זה איש מדהים, מדהים, הראל מויאל, אני כל כך אוהב אותו. ואגב, כל פעם שאני מזמין אותו, רדיו, טלוויזיה, אין דבר כזה, הוא נמצא ובאהבה עצומה. הראל מויאל, אנא בחיבק, I love you, ז'תם. תמשיכו באיזה שפה שאתם רוצים. 1990, איזה יופי, מדבר בדיוק על העשור הצבעוני והמרשים ביותר במדינה. שתדעו לכם. סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו רוצים רגע להפסקת פרסומות, שחס ושלום לא תשתעממו לי, אחי, עם ישראל ואוהבי עם ישראל, כי יש פה גם מוסלמים ונוצרים ודרוזים וארמנים וצ'רקסים שמאזינים לי בטירוף. הם נחשבים אוהבי ישראל. בסדר? אז לעם ישראל ואוהבי עם ישראל, אשריכם כולם שאתם בצל קורתנו. אני יוצא רגע לפרסומות, שעה הבאה תהיה לי חידה, בום בום, שתזכה אתכם במתנה, בום בום. מה זה בום בום? יש לי מתנה מטורפת, כזאת. בקיצור, נחכה לאחרי הפרסומות, אבל בזמן הזה שחס ושלום לא תעברו לי לתחנה, אוי, וואו, תודה שמסוגלים לעבור לי לתחנה אחרת, גועל נפש! אני משקיע פה כל הפשעים יעברו לתחנה. ברק, אני משחד אותם. רק בזמן הפרסומות, כל מי ששולח עכשיו את המילה... איזה עוד מתנות לא חילקתי, יאללה. יש לי. אני רוצה לתת זוג בקבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים. בקבוק של יין אדום ובקבוק של יין לבן, אבל אני אקרא לזה מהדבסט של הדבסט. זה יין וינטג' לאוהבי היין. כן, מי שאוהב... פשוט תשלחו את המילה יין, בסדר? יין. נכון, בתשבצים יש מטבע יפני, ין. תוסיפו עוד יוד, יין. הנה הכתובת למשלוח הודעות, לא צריך שמות, פה רק את המילה יין.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. יאללה, מיד אני חוזר, מיד, מיד. מה שמו? אסי! אסי או אסף, איך הוא אוהב שמקצרים לו את השמות? תקיצור, תרסומות.
2: שש בערב, התוכנית של אלעד המדי בגלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות.

0: בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
4: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
9: שלום לכולם, תודה רבה לכם שחזרתם אלינו עכשיו כבר 15 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, יש לנו פה עד לשעה 8 להנות, ושימו לב לבקשה הבאה.
10: אהלן אלעד, אפשר בבקשה לשמוע את השיר של בן צור גאולה?
9: בוודאי. האזנה מצוינת. ברוכים הבאים למחצית השנייה.

0: למה אני פה? בשבילכם. למען כולכם. כן, כן, מותר גם לא להיות בדעה שלי, העיקר שאתם נהנים מהתוכנית ואתם איתנו, כל אחד והדעה שלו. אני עדיין מאמין שאנחנו מדינה דמוקרטית, למרות שמוכיחים לנו מיום ליום איזה דמוקרטיה ואיזה גרביים. אנחנו לא במדינה דמוקרטית, אבל לכאורה אנחנו נשתדל לחבר את עם ישראל בו. אז ככה, אנחנו מחייגים עכשיו להעניק את המתנה באופן אקראי, מה המחשב פולט לנו, איזה מספר. הנה זוג בקבוקי יין וינטג' מתנת יקבי ירושלים. יקב ירושלים זה היקב אחד המדהימים במדינה. בואו נבדוק מי עונה לנו.
1: טוב.
0: שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: שמורן.
0: שלום אורן, מאיפה את בארץ?
1: אני מירושלים.
0: את ירושלמית? יואו, תשוויצי רגע, כי גם אני, מאיפה את בירושלים?
1: אני מירושלים.
0: איפה? שכונה?
1: בגילו.
0: משכונה? מה את אומרת? את יודעת שאת השכונה הכי גבוהה בישראל עם הכמות הכי גדולה של אנשים. את יודעת כמה אנשים גרים בגילו?
1: אין לי מושג.
0: כמעט 70 אלף. כמעט 70 אלף איש גרים רק בשכונת גילו. אגב, אני סיימתי שם את התיכון. מקיף גילו, איזה כיף, עם חנוך גרינבר, איזה ימים היו. בוא נמורן, אני רואה את התמונה שלך, איזו מהממת עד כפר עלייך. מה עושה?
2: אני דגן גם מהמקיף.
0: מי? מי למד שם? מי זה? אתה בעלה? בן זוג שלה?
2: אני בעלה.
0: איי, דה איזו אישה יפה יש לך. אני לא יכול להחמיא לך, כי אני רואה רק אותה בתמונה. כמה זמן אתם נשואים?
2: שש שנים.
0: ואיך הצעת לנישואים? בחירת, אחי. תהיה גבר, תראה לי איך אתה היית גברי. בוא תסביר לי איך הצעת לנישואים.
2: שמע, זה היה בספונטני, ככה לקחתי אותה לכותל ושלפתי את הטבעת. היא לא רצתה בכלל לבוא לכותל, היא אמרה לי על עקבים והכל, אבל שכנעתי אותה בסוף.
0: והיא באה עם עקבים לכותל ואז היא קיבלה שם את הטבעת לפני שש שנים. בוא'נה, אחי, שיחקת אותה. איך היא? על הכיפק, נכון?
2: וואלה, היא בסדר גמור.
0: אתה יודע שלי פעם היום רמתי, אתה בסדר גמור, אתה גם בסדר וגם גמור, במשפט אחד. תקשיב רגע, טוב, אני יכול רגע לחזור לאשתך שנייה?
1: כן, בטח.
0: מורן כפרה עלייך, תקשיבי רגע, מירושלמי לירושלמית. אני שמח לבשר לך ששני בקבוקי יין וינטג' בדרך אלייך מתנת יקב ירושלים. תגידי לבעלך שיקח אותך להביא את היין, כי זה יש להם מרכז מבקרים, זה במשכנות שעננים. את מכירה את התחנת רוח שיש שם, ליד מונטיפיורי, ליד הדליז'אנס? מכירה?
1: אני האמת, אני הקול אוף דה
0: ווייב.
1: לבעלי הוא נהג
0: מונית. אז הוא בטוח יודע. אתה יודע איפה זה תחנת הרוח במשכנות שעננים, נכון?
2: בטח.
0: שם זה מרכז המבקרים של יקב ירושלים. יש שם מסעדה משוגעת. תראה איזה מתנה אתה מקבל. אז חברים, אני אוהב אתכם, ומירושלמים לירושלמים, כפרה עליכם, אין עליכם בעולם, והי דגילו. מורן, אני אוהב אותך, ובעלה, אתה מלך אמיתי. תודה רבה.
2: אלה לך, אמדי.
1: אנחנו אוהבים אותך, היינו שומעים אותך ברדיו ירושלים שנים על גבי שנים.
0: אז עכשיו תשמיע אותי פה, במקום האמיתי, שנים על גבי שנים. יאללה, כפרות עליכם. תודה רבה.
1: אין עליך.
0: ערב מקסים, ביי, נשמות טובות. איזה אנשים מהממים, מה ברק, אתה רואה מה זה האהבה של עם ישראל? איזה כיף. חבר'ה, ירושלמים, אין, ירושלמים זה הדבר. גולת הכותרת, עם בתוך עם זה הירושלמים. טוב, אחרי הפרגונים לעיר ו... כן, אין על ירושלים בעולם, אנחנו עוברים לחידה הבאה. עכשיו, יש לי פה חידה, ברק, אני רוצה שכל המאזינים יבינו שהפרס הבא הוא פרס פגז. אתה מכיר את הקצבים מירושלים? וואה, תקשיבו, אתם אוהבים על האש? יופי. הקצבים מירושלים זו חנות חדשה יחסית ששייכת למרכז ענק של בשר. זאת אומרת, כל מה שאתם אוכלים בישראל לרוב, יש פה חברות בשר מהגדולות במדינה, הם נקראים עוף ירושלים. בסדר? אגב, הם קו אווירי מאיתנו 2 קילומטר מפה. קו אווירי. והדבר המדהים הזה, הקצבים ירושלים פתחו חנות יד ראשונה, זאת אומרת, אתם רוצים עכשיו לקנות בשר, אתם הולכים לקצב, אתם הולכים לסופר, לא יודע מה מומי. תחשבו שכל הבשר מגיע מעוף ירושלים. אז הם פתחו חנות שנקראת הקצבים ירושלים, כל הבשרים, במחירים אימאלה ואבאלה, אתם מוזמנים לחייג אליהם, תבדקו בגוגל, הקצבים מירושלים. משלוחים עד לבית, כל סוגי הבשר, עופות, הכל יד ראשונה ברמה הכי גבוהה בישראל. תזכרו, עוף ירושלים. אז החנות עצמה נקראת הקצבים מירושלים, ומה המתנה שהם נותנים לי? קבלו. ערכת על האש זוגית, שיש בה את כל הבשרים לזוג, אוקיי, אנטריקוטים, קבבים, אני חולה כנפיים, גם כנפיים, יש שם כבדים, זה... אני מוסיף לכם גם חבילת צ'יפס, 1.5 קילו צ'יפס, תקבלו את המנגל, תקבלו גם פחמים, כולל מלקחיים. קיצור, כל החבילה על חשבוננו. מה אכפת לכם? נשמע מרשים, לא ברק? זה קטע פצצה. אבל בכדי לזכות במתנה הזו, הם צריכים לעבור משימה אחת. אני מקריא להם עכשיו. 3-4 משפטים מתוך להיט גדול מאוד, הם יצטרכו לזהות את שם השיר ואת שם המבצע, / המבצעת. אוקיי? אני מחפש משהו מגניב, רגע. יש לנו חידה יפה כזו שקצת תסבך את המאזינים. בסדר, זה עשינו. או, הנה, הנה, קבל שיר אדיר, אני אוהב אותו באופן אישי בצורה קיצונית. לא יודע שם הלחן מרשים וזה. בכל אופן, בלי רמזים, הנה החידה שלנו. כל התשובות מתנקזות לכתובת הבאה בלבד, זה וואטסאפ ובחינם, נתחיל עם הכתובת.
3: 058-36-222-03.
0: שם, אתה מקרב למיקרופון ואתה עושה קול קצת יותר גבוה. 058, כאילו, תהיה הבדאי של הרדיו.
3: 058-36-222-03.
0: הוא התרחק מהמיקרופון, אבל אני אוהב אותו, זה ברק, זה כפר עליו, זה אריה. 058-36-222-03. זוכרים את זה? יופי. אתם שולחים את שמכם, השדה הבא, מאין אתם בארץ, בסדר? איפה אתם גרים? חשוב לי, שראות אם אנחנו מתקדמים, ורק אז התשובה. בסדר? הגרלה בין כולם. הנה החידה. אני מכיר את המשפטים פשוט מתוך השיר. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע. ג'ונגל מסוכן, בלי תמרורים. אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. בונה, מה זה השיר הזה? נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע. ג'ונגל מסוכן, בלי תמרורים. אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. דאם, איזה שיר יפה. ממתינים לתשובות שלכם. רדיו גלי ישראל.

0: Odea.
1: שיר שנקרא סילבסטר סטלונו, במילה אחת, רוקי. כן, כן, יפה, נכון? אהבתם? גם אני מאוד אוהב אותה, את הודעה. ויופי, שתמשיך להוציא מוזיקה מצוין. אנחנו רצים קדימה. יש לנו פה את החידה, תשמעו, אמת לאמיתה, אני רואה את התשובות של המאזינים, רובכם צודקים, כנראה החידה הייתה קלה מדי. יש פה, אני מניח, ככה בעין, בזריזות, 10% של טועים, רובכם יודעים את התשובה. נחזור למען אלה שמצטרפים, כי אין לנו הרבה זמן עם החידה הזו. איזה פרס, אה? ערכת על האש, הקצבים מירושלים, כל הבשרים, כולל המנגל, מלקחיים, פחמים, צ'יפס קילו וחצי, וכל סוגי הבשרים לזוג. אתם רק תעשו אותה על האש, נפנפו, כל השאר עליי. אז הנה החידה. אני מקריא כמה שורות מתוך שיר, בואו נראה אם זיהיתם. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, ג'ונגל מסוכן בלי תמרורים. אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. היי. השיר מיועד לאנשים נורמליים. יש כאלו, תיקחו את זה צעד קדימה, פחות. גדול. טוב, הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, ברק, אתה מתקרב למיקרופון בקול של קריין, אני רוצה אותך, היעקב אלון של הפרסומות. דבר אליי.
2: 058-36-222-03.
1: יפה, אהבתם? היי די יעקב אלון, גם הוא איש אני מאוד מאוד אוהב, וגם אותך ברק. טוב, יאללה, אין לנו עוד הרבה זמן, והנה הבקשה הבאה של המאזינים.
3: עמדי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: קוראים לי אלבן, אורזה משל.
1: רגע, עוד פעם, אני חייב. שמה? ברקת?
2: זה נאמר, איזה מות.
1: איזה מות. זה הוא או היא? אני לא יודע, זה ילד ממש קטן.
2: לא יודע.
1: היא או הוא? בואו נשמע עוד פעם. רגע, זה לא זה, איפה זה? אפשר? הנה זה, אוקיי. מה הוא רוצה לשמוע? את מישל של נועם ביתן, נכון? בואו נשמע עוד פעם.
3: עמדי, בוקר טוב. קוראים לי אדווה, אני רוצה מישל.
2: אדווה.
1: אדווה, היא המתוקה. אני אוהב אותך.

0: רק להנים את זמנכם, להעביר לכם את הזמן בכיף. שלום לכל המאזינים שמקשיבים לנו דרך הטלוויזיה, זה גם דבר חשוב שתדעו. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, השתבח שמו לעולמים, על הכבוד הגדול, על האהבה הענקית שאתם מרעיפים עלינו. בכלל, מהבוקר ועד לסיום השידורים כאן. שריכם על הנאמנות אלינו, שמברך כל אחד ואחת מכם. התפקיד שלנו לחבר את עם ישראל בצורה הטובה ביותר, אני מקווה שאנחנו עושים את העבודה הנאמנה וטובה, אתם המחליטים, אתם המשפיעים, אתם הקובעים. לא מעניין אותי מה הדעה הפוליטית שלכם, העיקר, בריאות. אני רוצה שאם יהיה בריאות לעם ישראל, כולם יהיו בצד שלי. בבריאות, אני... נו, מה, קצת דיחת, מה קרה, מה קרה? אני רוצה רגע לפנות למשה פייגלין, ולאופר וינטר, ולעוד אנשים מקסימים, שרצים לבחירות, אחיי ואחיותיי, פייגלין ווינטר יכולים להיות ביחד, לזוהי דעתי. קחו קצת ירון זליכה, קחו קצת אנשים, אני יודע, לאסוף את כל אלה שיכולים להביא לפה בסך הכל ביחד, נגיד איזה 10 מנדטים, אבל בלבד יהיה להם מאוד קשה. משה פייגלין הוא איש ענק, באמת איש ענק. צריך להבין מה הוא אומר, איש באמת שאני מאחל שהוא יהיה ברדיו, מאחל שהוא יהיה ברדיו. ברדיו נאמר, שהוא יהיה בכנסת. מאחל שהוא יהיה חבר כנסת. שיהיה גם שר ביטחון, יהיה לנו פה שקט לעם ישראל, אני מבטיח לכם. כי כל הקשקושים והברבורים, ראינו מיקום המדינה, מה זה הרכנת ראש, שמאלניות אובר. כל פעם שאני שומע את הדבר הנוראי הזה, זכויות אזרח או זכויות אדם, אני יודע שזה שמאלנים קיצונים. הכל זה במסווה. הכל לכאורה, אוקיי, שלא. אז וינטר, אתה איש ענק. דבר עם משה פייגלין. תתחברו ביחד ותחזקו את הימין ושהשם מברך את עם ישראל. הלאה, הבא בתור. יאיר גולן, שלא תעבור את אחוז החסימה בעזרת השם, לא חס ושלום משנאה, אני פשוט דואג לעתיד עם ישראל. הבאת את הכי קיצונים אליך. שם מרחם, תראו מה זה ומה אסור לבחור. זו דעתי, מהחינוך שאני קיבלתי. וזכותכם גם לבחור בו אם אתם רוצים. לכן אני אומר רפואה שלמה. עם ישראל צריך רפואה שלמה. כי מי שבוחר בדברים האלו... סליחה, נמשיך. מה אני נכנס לדברים האלה בכלל? רצית לאחד את עם ישראל, לא? יש חלק שלא יודע אם הם עם ישראל, אנחנו צריכים לבדוק. טוב, הלאה, הלאה לענייננו. אנחנו מעניקים לכם את המתנה הגדולה, חברות וחברים, כמו שאתם בטח יודעים, הקצבים מירושלים, ערכת על האש, הכוללת את כל הבשרים, כולל מנגל, פחמים, את המלקחיים, 1.5 קילו צ'יפס, וכמובן כל הבשרים. עכשיו תענו לי רק על החידה, כי אין לכם עוד הרבה זמן. באמת אין עוד הרבה זמן. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, 058-36. אתה רוצה להמשיך?
1: 2-2-2-0-3.
0: ברק. טוב, לא שמענו את חנה, הכל בסדר? כן? יופי. אנחנו ממשיכים. אלו הם המשפטים. בואו נראה אם באמת הזיכרון שלכם טוב, אתם מזהים את שם השיר וכולם. כן, זה ברח לי. הנה, הנה, מצאתי. זיכרון אמרתי, כמה אומגה 3 אני צריך, צריך לבלוע אותם, אני צריך לאכול את הדגים בביס, בלי ללעוס, ישר לבלוע. הזיכרון, ככל שהגיל עובר, אתה צריך לשפר את הזיכרון. אתם יודעים, אתם יודעים אגב מה הורס את הזיכרון? יש לנו את פינת הרמב״ם. פעם בשבוע אנחנו מעלים איש מדהים שמדבר על רפואת הרמב״ם, תורתו, והוא משלב את זה בין הרפואה האלטרנטיבית לרפואתו של הרמב״ם. עכשיו, באמת מעניין אותי לדעת, זיכרון, הפינה הבאה תהיה על זיכרון אולי, לא? או על איך אנחנו יכולים להעריך את החיים. בקיצור, בן אדם מומחה בכל יום שלישי, לרוב הוא נמצא איתנו בפינת הרמב״ם.
1: כן, אבל יש גמרה שאומרת, מדברת על זיכרון.
0: מה?
1: לשכחה, מי שאוכל הרבה הרבה זיתים.
0: לא, זה הורס לו את הזיכרון.
1: זה הורס את הזיכרון.
0: נכון.
1: מי שרוצה לחזק את הזיכרון,
0: שמן זית. שמן זית. יפה, זה אני הייתה לי את הפינה כשאני הייתי אומר לגבי הרמב״ם, אבל זה היה כבר לא נעים שאני רק, אני גם אוכל את הראש, וגם אני אעשה את הפינה. אבל מצאתי מישהו, אדון אוקאבי, שאתם רואים אותו בטיק טוק, הוא אחד האנשים הכי מגניבים שיש, הוא כזה אינטליגנט, ורבלי, מבין עניין, מקצוען אמיתי. אנחנו נדבר על הדברים האלו בהמשך. זיתים. פוגם לכם בזיכרון, כשאתם אוכלים, אסור לאכול יותר נכון, 7 זיתים זה המקסימום, אסור. עכשיו, אם אתם במנצ'יז ואתם עכשיו רואים טלוויזיה, משחק של ביתר, כולכם בעצבים, אתה תופר את הזיתים כאילו זה גרעינים, נכון? ואז אתה אומר, רגע, מה זה המשחק הזה שאני רואה? איבדת את הזיכרון.
2: אולי לפעמים אתה רוצה גם לשכוח את מה שאתה רואה.
0: נגיד שאני רואה את יאיר גולן מדבר, אני רוצה לבלוע חבילות של זיתים, שלא יהיה זיכרון.

0: בכלל, אני עוד לא דיברתי על ההוא, הנוכל, ההוא בכלל זה... זה בנט בגד בקול שלי, זה אין לי אמון במילה שהוא אומר. לי. בגד לי בקול, מה נעשה? ככה זה כשמתנהגים בצורה מחפירה. אז כשהוא מדבר, אני רוצה שלא יהיה לי זיכרון בכלל, בשביל לא לשמוע את השטויות. אבל תראו לכם שהדבר שהוא בעצם הדיסוננס פה, זה שזיתים דופק לכם את הזיכרון, אבל שמן זית מחזיר לכם את הזיכרון. אגב, מה עוד עוזר לזיכרון? דגים, דגי ים. תדעו לכם, נגיד דג סלמון. זה מחזיר את הזיכרון, המון אומגה 3, אומגה 3 זה טוב לזיכרון. טוב, מה אני רופא? יאללה, אם יבואו עליי שמאלנים מקפלן אני אצטרך רופא. וואי וואי, הם באים בהמונים, איזה אלימים הם נהיו, אה? אלה לובשים לי אפודים צהובים, נראה אותם באים אליי בהתנהגות כזו, שלא ייתנו לי לעבור ברחוב בפוזות שמאלניות עם גם הווסט, למה אתם לובשים וסט צהוב? אתם הורסים לביתר ולמכבי תל אביב את כל הכבוד. תחליפו לווסט אדום. באו לנו עם וסטים, כאילו הם מדריכי כביש. פוזות כאלה, עושים דאווינים. מי הם בכלל? מי הם בכלל? גם מבוגרים. לכו תהיו עם הנכדים, תשתו איזה משהו, תעשו ארטיקים לילדים, תשמרו על הנינים שלכם. משועממים כאלה, או שאין להם ילדים. איך תדע מוזרים כאלה, אפודים צהובים? מי אתם בכלל? לכו תעזרו בכבישים, כמו שערבים ינתבו את התנועה. תהיו אתם עם האפודים הצהובים. תתביישו, או שלא. נראה אתכם... הנה השיר שאני רוצה שאתם תמצאו כמובן. מה שם השיר ומי המבצע? אלה המילים. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע. ג'ונגל מסוכן בלי תמרורים. אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. יודעים את התשובה? קדימה, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. אגב, בכתובת הזו אפשר לקלל, לאיים, מילים טובות, אהבת חינם, הכל כולל הכל, בלי צביעות, הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: את אוהבת שלומי סרנגה?
1: כן.
0: את אוהבת זוהר ארגוב?
1: כן.
0: קבל את השילוב של שניהם.

הפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, מיד חוזרים עם התשובה, ואני גם אתייחס לכל ההודעות שלכם, מסרים, תגובות, איומים. אגב, אני מתייחס גם לאיומים. פה לא הכל טוב, אני יודע איפה אני חי. אנחנו לא מאלה שמקרים פה או קוראים הודעות רק חיוביות. אני יודע איפה אני חי. כל הודעה שלכם, אני מתייחס אליה. רק באיומים, תבואו בזוגות. אחד על אחד זה לא יהיה הוגן, תבואו שניים. כן, שיהיה פייר פייט.

0: יש לנו טכנאי, יש לנו טכנאי, אסף יצחקי. אסף יצחקי? יחזקאלי, יאללה. תגיד, אתה קשור לצביקה יחזקאלי, התותח? יש לך קשר משפחתי אליו? טוב, עד שנמצא את התשובה, נצא פה להפסקת פרסומות קצרה, מיד התשובות.
1: התוכנית של המדינה.
0: מי?
1: עם אלעד המדיק.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: יש לייפסטייל?
4: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
11: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
12: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם, אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנות.

0: בסדר.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: אלעד היקר, אהלן, שלום לך ולצוות. אשמח לשמוע את השיר של ישי ריבו, ארץ ישראל. ארץ ישראל, את הכי יפה בעולם. אין עליכם.

0: שרפה נכון, ישי ריבו, עם הדבר היפה יפה הזה. טוב, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, וזהו, כמעט הגענו לסוף התוכנית, יש לי שתי דקות להתחפף מפה, כי בגית הביבי רוצה לתת לכם את החדשות הכי חשובות במדינת ישראל. מגי, אני אוהב אותך. הנה התשובה שלנו לחידה, איך קוראים לשיר ש... אני ציינתי כמה משפטים מתוך השיר הזה במהלך התוכנית, הנה התשובה, נקווה. הלו? הלו? שלום, לי קוראים אלעד, הגעתי לדולב.
1: כן.
0: שלום דולב, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: מצוין, תודה, מאיפה את בארץ?
1: מנווה זיו.
0: נווה זיו? איפה זה נווה זיו? זה בצפון, לא?
1: כן, ליד נהריה.
0: וואו! וואו, איזו מהממת את, גם כפרה עלייך, איזו מהממת את. חייב לציין. מה את עושה בחיים?
1: אני סטודנטית.
0: מה לומדת?
1: מערכות מידע.
0: אני יכול להיות חבר שלך בהמשך, שנוכל לנצל את הידע שלך כשתסיימי את התואר? יופי. אז יש לי חברה מנווה זיו, חבר'ה, תרשמו בקומבינות, יש לנו חברה בצפון. אני יכול לקרוא לחברה שלי, זה בסדר?
1: בסדר. רק אם אתה מביא לי מתנה.
0: בואי נבדוק אם התשובה שלך נכונה. זה עובד ככה באינטרס, כל הכבוד. כפיים, לפחות את אמיתית. ראית? רק אם אתה מביא לי מתנה. הנה מתנה ראשונה. אני אוהב אותך. טוב, תשמעי. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, ג'ונגל מסוכן, בלי תמרורים, אבל את תמצאי את האמת שלך, תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. איך קוראים לשיר הזה?
1: יש לך אותה.
0: של מי?
1: של מירי מסיקה ומיקה משה.
0: איזו אלופת עולם. הפרס הגדול בדרך אלייך. הערכת על האש הזוגית, מתנת הקצבים מירושלים. דולב, את מהממת. תודה רבה לך והמשך ערב מקסים. תודה, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי, מאמי.
1: ביי, ביי.
2: שמעתי שהלב שלך קורא.
0: צודקת. זהו, אז אנחנו מסיימנו. עד לסוף התוכנית אנחנו נשמע את השיר הזה.
2: לטרוף את העולם.
0: אני רוצה להגיד לך, ברק, תודה רבה על עבודה רצינית מאוד היום. אשריך, אחי, תודה רבה שהשם מברך אותך. תודה רבה לחנה אהרונוביץ'. תודה רבה לאיש היקר הזה פה, עמיחי מעון. תודה רבה לאסף יחזקאלי. אני הייתי אלעד עמדי. רק בשמחות בעזרת השם. נהיה כאן מחר. אותו מקום, אותה שעה. יאללה, ביי.

0: מחר אני פותח עם השיר הזה, אני מבטיח לכם, כי אנחנו צריכים לסיים, וזהו. ועכשיו מגיע השיר של הסיומת שלי, זה זה. וואו, מחר ביתר, אה? יאללה. איזה חום מחר, תשמרו על עצמכם. מחר לקחת מים איתכם, לשתות, לשתות, לשתות מים בלי הפסקה. מחר חום אימים במדינה. שיכנס בכם רק טוב, שלום.
1: בחסות כל הסקלים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9826.

0: סלקום.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
8: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: שרון גל.
10: אתם צפון קוריאה. אתם ביניכם יש קאט, יש מנהיג עליון. מה שהוא אומר נגמר הסיפור.
11: שים לי את האימן של צפון קוריאה, איצקו. גבירותיי ורבותיי, כאן החלו שידורנו. אנחנו כולנו נעמוד לקבלת גלי בערב מיארה. יאללה, גליקמן, יהיה בקשר, תבוא יותר, בסדר?
12: שרון גל, ראשון עד רביעי בשמונה בבוקר.
13: שומעים שזה ישראלי.
14: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
15: זה. ואני חושב שבמובן הזה הציבור הישראלי מבין את הדבר הזה. היית צריך להראות, הנה אנחנו על הסוס, אנחנו יחד עם האמריקאים, אנחנו הולכים לדבר הזה. עכשיו, מה קורה בחדרי חדרים? צריך להיות באמת באמת יומרני וגם לא אמיתי להגיד שאנחנו יודעים לאן זה הולך, כי אנחנו רק יכולים לדבר בסימנים, מה שנקרא סימנים קודמים. בפעמים הקודמות שנתניהו הגיע לארצות הברית, אני גם זוכר את השיחות בשער האולפנים, ומה הוא יקבל, ואיזה זובור, ואיזה מקלחת וכולי, ומה שהרגשתי בטקס צבאי. אבל בסוף, שבועיים אחרי הביקור הזה, קרה משהו יותר גדול, אם אתם זוכרים. ולכן, אמר, בוא נהיה צנועים, אני מקווה שהביקור הזה אכן מוצלח כמו שנאמר עליו, ואני רוצה שזה יהיה מוצלח, זה נראה ככה, אבל את התוצאות שלו, אנחנו נדע לא הרגע, לא מחר, אלא בשבועיים הקרובים.
16: חזרה אליך בן, יש כנראה תמונה אחת שתפסה הלילה את הכותרות בעולם, אותה שיחה משולשת בנתניהו, מרקו רוביו ופיט הגסד, כנראה שהיינו רוצים להיות זבוב על החליפה, ובכל זאת בעולמות הדיפלומטיה, האם להערכתך מדובר במפגן כוח מתוכנן?
17: בהחלט כך, וזה קרה כאמור בהלוויה של הסנטור המנוח לינדזי גרם, ואפשר להגיד שלינדזי מחייך מהשמיים כשהוא ראה את התמונות הללו, שבאמת מבטאים בצורה הבולטת ביותר לעיני המצלמות, ולא במקרה את הברית הגדולה שקיימת בין ראש הממשלה הזה לבין הממשל האמריקאי הזה, בין ישראל וארצות הברית. אנחנו רואים כאן את תחילת השיחה שנמשכה דקות ארוכות בין מזכיר המלחמה פיט הגסד לראש הממשלה נתניהו, לאחר מכן מצטרף גם מזכיר המדינה מרקו רוביו. אנחנו ניסינו, בלי הצלחה גדולה, לנסות להבין על מה הם מדברים, אבל אם אנחנו יכולים לחקור מעט את שפת הגוף, אז זה ברור שראש הממשלה הוא מקור הסמכות בשיחה הזו, אם אפשר להגיד, כי כולם באים אליו. כאן אנחנו רואים את נתניהו משוחח עם שרים נוספים בממשל האמריקאי, במקרה הזה בוב קנדי ג'וניור. לאחר מכן, לחיצת היד עם ולודמיר זלנסקי, בהקשר ישיר אולי למתקפה שאנחנו רואים בשעה האחרונה בצפון מצרים, ישנו תיאום אינטרסים ותיאום עמדות כרגע מפתיע בין קייב לירושלים, וכאמור, זה קרה אתמול בטקס הלוויה של לינדזי גרם. אחד מהסובדים היה שון הנטי, בכיר מגישי פוקס ניוז, של מול פניו של ג'יי די ונס, סגן הנשיא העוין לישראל. הוא אמר לו, אני ולינדזי מאמינים, ישראל היא בעלת הברית החזקה ביותר של ארצות הברית. ככה הוא נשמע.
18: He loved you. He loved the state of Israel. He loved the people of Israel. Under your leadership, Israel has been one of America's most consistent and loyal allies. He was never shy to say it to the day he passed.
16: עמוק יותר מפורדו, מוגן יותר מנתנז, מאות מטרים מתחת לאדמה, מתקן הר המקוש הפך ליעד המסוכן ביותר בתוכנית הגרעין האיראני. תחקיר חדשות 14 חושף מה קורה בתוך הרכס המבוצר, דרוב על הזד, הדברים שאתה מביא הערב כאן במהדורה.
0: כן, מגיע. האתר הזה הוא האתגר הכי גדול עכשיו בתוכנית הגרעין האיראנית. האתר הזה נמצא בתוך אר חצוב מתחת לאדמה, כ-100 מטרים מתחת לאדמה, אפילו יותר מ-100. אם כולנו חששנו מפורדו שהותקף במבצע עם כלבי, האתר הזה הרבה יותר מפחיד, הרבה יותר עמוק והרבה יותר מסוכן. האתר הזה צריך להיות על הכוונת של המודיעין הישראלי והמודיעין האמריקאי. עוד פרטים בכתבה שהכנו. תוכנית הגרעין האיראנית שוב נמצאת במוקד תשומת הלב. בשבועות האחרונים עלה לכותרות אתר אחד שמעסיק יותר ויותר את קהילת המודיעין בעולם. לא פורדו וגם לא נתנז, אר, המקוש. מתקן תת-קרקעי עצום שנבנה מדרום לנתנז, ושעד פי הערכות עשוי להיות הנכס האסטרטגי החשוב ביותר של תוכנית הגרעין האיראני.
2: We follow the material, that's where the action is, and we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily.
0: כדי להבין למה כולם מדברים עליו עכשיו, צריך להבין מה בדיוק בנו האיראני בתוך ההר הזה. במסגרת תחקיר מקיף שערך האנליסט לענייני מודיעין רונן סולומון עבור חדשות 14, מתברר שמדובר במתקן חריג ומבוצר גם ביחס למה שכבר הכרנו בתוכנית הגרעין האיראנית. הממוקם כשני קילומטרים מדרום למתקן ההשערה בנתנז. לפי הערכות מודיעין הוא נחצב בעומק של כ-80 עד 140 מטרים בתור רכס הררי, עמוק יותר מהאתר בפורדו. יש לו מערכת מסועפת של מנהרות, אולמות תת-קרקעיים ומספר כניסות. נשווה בין פורדו להר המקוש, מתברר שהאתר בהר המקוש הוא הדור הבא, הרבה יותר מוגן, הרבה יותר מורכב וגדול, והרבה יותר עמוק באדמה. כך נראה ציר הזמן של הפרויקט בהר המקוש, 2007. העבודות הראשונות בהר המקוש יוצאות לדרך, כבר אז כך עולה מניתוח צילומי הלוויין. איראן מתחילה לחפור מערכת מנהרות שלא הייתה מוכרת בעולם. 2011, הראשונה מתועדת התקדמות משמעותית בחציבת המתחם. 2015, קראת ביקור פקחי סוכנות האנרגיה הבינלאומית לאטום במסגרת הסכם הגרעין, איראן יוצקת מלט ואותמת את פתח המנהרה הראשונה. בניתוח צילומי הלוויין, המטרה היא להסתיר את העבודות שבוצעו במקום במהלך תקופת ההסכם. 2018, ארצות הברית פורשת מהסכם הגרעין.
19: I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
0: ישראל חושפת את ארכיון הגרעין האיראני.
20: We're going to show you Iran's secret nuclear files.
0: 2019, איראן פותחת מחדש את הפתח האטום של המנהרה ומחדשת את העבודות במתחם הראשון. 2020, הפיצוץ במפעל הרכבת הצנטריפוגות בנתנז שיוחס בזמנו לישראל, היווה נקודת מפנה. במקום לשקם רק את מה שנהרס, האיראנים מפיקים לקחים ומחליטים להוריד את המתקנים של תוכנית הגרעין, עמוק מתחת לאדמה. 2022 ועד היום, במקביל לחידוש העבודות במתחם הראשון של הר המקוש, איראן מרחיבה את האתר ובונה מתחם תת-קרקעי חדש וגדול יותר, שכולל שתי כניסות חדשות. כיום למעשה פועלים בהר המקוש שני פרויקטים נפרדים שנבנו בתקופות שונות, ולצידם שלוש כניסות תת-קרקעיות. שהעבודות בהר המקוש החלו כבר ב-2007, איראן הצהירה על הפרויקט רק יותר מעשור לאחר מכן. למרות המידע שנאסף על האתר בהר המקוש, עדיין לא ברור מה באמת קורה בו מתחת לאדמה. פקחי סוכנות האנרגיה הבינלאומית לאטום לא קיבלו מידע עליו ואף לא הורשו לבקר בו. האחרונה דובר שהאיראנים כבר העבירו להר המקוש עדפי צנטריפוגות, וייתכן שבנוסף גם מלאים של האורניום המאושר שהפיק. עם הערכות נכונות, הר המקוש אינו רק מתקן יחסון, אלא אתר פעיל ומרכזי בתוכנית הגרעין האיראנית, ואין ספק שתידרש פעולה צבאית או מדינית דרמטית כדי לנטרל אותו.
16: נאמר עכשיו שלום לסגיב אסולין לשעבר, בכיר במוסד שמצטרף אלינו. אני מניחה ששירותי המודיעין מכירים די היטב את האירוע הזה, אז עולה שאלה די פשוטה, למה חיכינו עד עכשיו?
1: אכן, מרגי, מכירים היטב וזמן רב, המקום הזה מנותר ומפוקח על ידי המודיעין הישראלי, אבל לפעמים בעולם המודיעין יש צורך בידיעת זהב, בהוכחה חותכת. עולם המודיעין הוא עולם של, את יודעת, של, של סבלנות ושל, ושל תזמון. וייתכן שהידיעה שנמסרה עכשיו על ידי ראש הממשלה, על הנשיא טראמפ, כפי שנאמר פה לפני כל מקום אחר, זו אותה ידיעת זהב, זה שובר השוויון. כך או כך כעת, גם אם יש למישהו ספק, אין ספק. המתחם כזה שהוא כל כך מבוצר, כל כך מוגן, כל כך עמוק, יש לו מטרה אחת, להסתיר ולהגן משהו שהאיראנים רוצים להגן עליו מכל משמר, ולכן כעת הוא יעד לסיכול ישראלי או אמריקאי או שניהם יחד.
16: בהקלטה בלעדית שהגיעה לידי חדשות 14, תועדה שופטת בחירה בבית משפט השלום בחדרה, כשהיא תוקפת עדים חרדים במהלך דיון משפטי ומקשרת את קצב דיבורם לאורך חייהם הדתי, מדוע נציב תלונות הציבור על שופטים בחר לגמד את האירוע. כתבה של יאיר אלטמן.
21: מתברר ששופטת בית משפט השלום בחדרה, יפעת אונגר ביטון, לא למדה לקח. בהקלטות בלעדיות שהגיעו לידי חדשות 14, היא נשמעת במהלך דיון בבית המשפט, כשהיא מתיחה הערות פוגעניות וגזעניות כלפי שני עדים חרדים שהגיעו להעיד בדיון שאותו ניהלה.
22: אדוני, אתה מדבר בעצם אש. אני אומר שאתם רגילים להיכנס לתפילות בבית הכנסת, ואתם מדברים בעצם אש. אני מסיים את זה בזמן מהיר. אתם מריצים את התפילה בקצב מטורף. אף אחד חוץ
21: מכם
22: לא יודע להבין את התפילה, אבל אני לא
21: נכנסת
22: כל אחד, זכותו
21: להתפלל,
22: כיוון
21: עיניו,
22: ומי שהוא רוצה
21: ובאיזושהי תשמעות. וכך היא נשמעת בהקלטה נוספת, כשהיא פונה לעד אחר בתיק באותו הליך.
23: אתה מתחייב לומר את האמת, וזה התציר שלך, הצאת עליה זה שבאת איתך, שאתה מתייחס
21: אליו, הוצאת עליה, ויצאנו
23: זה משמעות.
21: בעקבות הדברים האלה, הגישו השניים תלונה לשופט בדימוס אשר כולה, נציב תלונות הציבור על השופטים, בטענה שדבריה הם ביטוי לדעה קדומה נגד חרדים, זלזול בהם ובאמונות שלהם. והתנהלות מבזה פוגעת בניהול ההליך באופן ענייני ובאמון הציבור במערכת המשפט. השופטת השיבה שייתכן שבחרה במילים לא מוצלחות, אבל לדבריה לא הייתה לה כוונה לפגוע בהם, והיא מתנצלת על כך. בעקבות תשובתה החליט הנציב כולה לסיים את הטיפול בתלונה. אף אם הסבריה של השופטת נכונים, שומה תמיד על היושב בדין להקפיד על דבריו, וליתן את שימת הלב לאיך דבריו עשויים להתאפס מן הבחינה האובייקטיבית. טוב עשתה השופטת מי שהתנצלה בתגובה על דבריה לעדים. ואולי כאן המקום להזכיר שזו אינה הפעם הראשונה שהשופטת אונגר ביטון מוקלטת בנסיבות דומות. ב-2019 פורסמה הקלטה מביכה נוספת שלה, אז שאלה את אחד הצדדים בהליך אם הוא נתן לאימא שלו את הכדורים. בימים של שפל באמון הציבור בשופטים, הסלחנות כלפי אמירות מקוממות כאלו והסתפקות בהתנצלות עשויה להגביר את התחושה של רבים בציבור שהיכל המשפט נעול בפניהם.
16: כן, מכאן אליך כתבנו יאיר אלטמן, אתה עם התגובה המלאה לכתבה.
21: כן, אז דוברות הרשות השופטת מסרה לנו בתגובתה לנציב תלונות הציבור על השופטים, השופטת התנצלה על הדברים והנציב קבע כי הבירור מוצע.
16: מה זה מלמד על הלגיטימציה של מוסד הנציבות כגוף ביקורת?
15: קודם כל, אני חושב שהרשות השופט עושה את כל המאמץ כדי לאבד עוד אמון של הציבור הישראלי. אנחנו רוצים להיות אלופי העולם בציבור שלא מאמין למערכת המשפט שלו, שחושש ממנה, שבז לה. אבל גם כל מי שחשב שהשופט כולה ישנה את האווירה ובאמת יעבוד, מתברר אותם דברים, מה שהיה הוא שיהיה אותו עולם. וגם התלונה שאנחנו פה הבאנו סיפור, על רות רונן, תלוננו עליה שום דבר, השופט כולה, בסופו של דבר זה נו נו נו, והכל נשאר אותו דבר.
16: כן, אראל, תודה רבה. מאחורי הרטוריקה החריפה של ארדואן, שהפך את טורקיה בשנים האחרונות לאחת המדינות העוינות כלפי ישראל, מסתתרת עובדה די מטרידה. מתחת לרדאר הישראלי, ארגונים טורקים בדריסת רגל עמוקה בתוך רצועת עזה, מפינוי הריסות ועד חלוקת סיוע, כך נראית האחיזה בשטח. הכתבה של אחיקם מהימלפארם.
24: בשנים האחרונות מצווה את עצמה טורקיה כמדינה עוינת לישראל, תומכת טרור, קיצונית ומסוכנת. מדינה שהפכה לבית של בחירי חמאס. ולמרות זאת, באופן בלתי נתפס, עמותות וגופים ממשלתיים טורקיים ממשיכים לפעול כל העת ברצועת עזה.
25: טורקיה עולה. סינמייג'אז. סוסמייג'אז. אונוטמייג'אז. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız.
24: הטורקים, כך נראה, מבקשים לבסס לעצמם דריסת רגל ברצועה, וזה בא לידי ביטוי בראש ובראשונה, בפעילות הסיוע שלהם, ובחלוקת מוצרי מזון וציוד לתושבים.
3: كل الشكر والاحترام والتقدير الى جمعيه الهلال الاحمر التركي على الاستجابه العاجله
24: وخخ نرى مبصا خلوكات مزون شكيما سنه برصوات ازا سخنوت شيتوفا باولا والتؤم של ממשלת טורקיה
4: شكرا للشعب التركي شكرا للشعب
24: التركي شكرا لكم ارجون ה-IHH פרץ לתודעה הישראלית כשהוביל את משט המרמרה בשנת 2010

0: הוכרז על ידי ישראל כארגון טרור, אבל זה לא מפריע לו לפעול היום ביתר סט ברצועת עזה. חודש אפריל האחרון, טרקטורים של ה-IHH עוסקים בפינוי הריסות בצפון הרצועה, שעליהם דגלי טורקיה גדולים, וכמובן שיש פה מסר ברור. הטורקים נמצאים בשטח. ולא רק פינוי הריסות, IHH חולש על מנגנוני סיוע בכל תחומי החיים ברצועה, מחלק מוצרי מזון, מקים מסגדים ובתי ספר. בחודש אפריל האחרון, יזם ארגון ה-IHH חתונה ל-50 זוגות עזתים. לארדואן יש פרוקסיס בסודן, בסומליה ובלוב. ובשנים האחרונות, טורקיה אף התערבה צבאית בלוב, והתייצבה לצד אזרבייג'אן במלחמה מול ארמניה. לכן עכשיו, כשהוא מנסה לבסס לעצמו אחיזה ברצועת עזה, קרוב אלינו, חשוב לזכור גם את הדברים שאמר ארדואן בעצמו.
1: Çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu Akara Makara'yı yapamasın. Nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.
0: לטורקיה יש גופים נוספים שפועלים ברצועה. לפי מה שאמר לנו גורם צבאי, אין כיום טורקים ברצועת עזה. מי שמבצעים את הפעילות בפועל מטעמם הם שכירים עזתים מקומיים. ועדיין, כשמחברים את כל הנקודות, מתקבלת תמונה מטרידה. ארדואן אינו מסתפק בהצהרות על עזה. הוא פועל בשטח כדי לבסס שם אחיזה.
2: כן, טוב, וטורקיה, עמרי חיים, לא לבד באותו ניסיון לשמר את צינור החמצן של חמאס.
3: לחלוטין, מיד גם נראה את התיעודים, אבל מדינת ישראל, את יודעת, כמו ששמענו את התגובה של אותו גורם צבאי, יכולה לטמון את הראש בחול ולספר לעצמה שלסחירים עזתים בשירות טורקיה ולא טורקים, בשביל ארדואן, זאת טורקיה בתוך רצועת עזה, ארגון טרור טורקי בתוך רצועת עזה, זה הסופט פאוור הטורקי האימפריאליסטי הזה, ברוח האחים המוסלמים, פריסת הזרועות הללו של האחים המוסלמים בתוך טורקיה, כדי לשמר איזושהי דריסת רגל בתוך רצועת עזה. זה קורה בכסות של איזשהו סיוע הומניטרי או דברים מן הסוג הזה, אבל לכולם ברורה המטרה, גם של הטורקים וגם של גורמים אחרים, לדאוג שהעזתים יישארו בעזה, יישארו בחצר האחורית שלנו, הבעיה שלנו בייחוד, לדאוג שהחמאס יישאר בעזה, לא באמת לדאוג לעזתים, אלא לדאוג לכל הדברים הללו שאמרתי. מה שאנחנו רואים על המסך, אלה תיעודים של עוד גורמים שנמצאים ברצועת עזה, כמו למשל המצרים. טורקיה לא לבד בהקשר הזה, המצרים נמצאים שם, בונים מחנות ענקיים של אוהלים, פורסים רשתות חשמל, דוגים לתשתיות מים, עושים בדיקות עיניים, אפילו מקימים עמדות של ספסלים מוצלים. מה שאנחנו רואים עכשיו אלה המצרים, ראינו גם את הקטרים, קטר מדינת האויב שעושה פעילויות דומות גם היא ברוח האחים המוסלמים, הכל כדי לשמר את דריסת הרגל הזאת בתוך עזה, לדאוג שהעזתים יישארו הבעיה שלנו. הפתרון הוא לא בהכרח מגיע, נגיד לסיום, נגד כל גורם כזה בנפרד, אלא פשוט, ולא פשוט אמנם, אבל פשוט לחזור ולהשלים את העבודה עד הגליית תושבי עזה מתוך הרצועה, אותה עזה, ישות האויב שנמצאת שם עדיין לגבולנו.
2: עמרי, תודה רבה. התפתחות בפרשת העלמותו של אלדר יצחק דיין בן ה-23 מדימונה, בזמן שהחיפושים נמשכים, חילופי השמות קשים בין המחוזות השונים במשטרה באשר לניהולה של אותה חקירה. מילנה מר כתבתנו, את מוסיפה פרטים חדשים.
4: נכון, מגיע, אז הערב אנחנו מפרסמים בעצם את התיעוד שניתן לראות כעת על המסך. התיעוד האחרון של אלדר יצחק דיין, מה-18 ביולי, הוא בעצם נכנס לחנות בתחנת דלק בפתח תקווה, דקות אחרי שהוא וחבריו מעורבים כך על פי המשטרה, בקטטה וגם בתאונת דרכים. ביומיים האחרונים חילופי האשמות בין תחנת דימונה לבין תחנת פתח תקווה, באשר לניהול החקירה, נגיד שבפתח תקווה מבינים מהר מאוד את האירוע, הם טוענים שמדובר באירוע פלילי מהרגע הראשון, בעוד שבדימונה אומרים לנו שלא מדובר באירוע פלילי, וכך זה מתגלגל. מפרטי החקירה עד כה עולה שהערכה היא שאלדר בחיים והוא מסתתר מאז ה-18 ביולי, אז היה מעורב בעצם באותה קטטה. במשטרה יודעים לומר שהרכב שייך לחברו, בעוד אלדר הוא היה זה שנהג ברכב. החיפושים אחריו נערכים בשלב זה על ידי המחוז הדרומי. הלילה פושטים על דירה בפתח תקווה ושם לא מוצאים אותו, למרות מודיעין שהם קיבלו. עוד מעריכים במשטרה כי אלדר מודע לכך שהוא דרוש לחקירה. עד כה נעצרו ונחקרו ארבעה מחבריו, איתם כאמור היה מעורב באותה קטטה.
2: הרבה מאוד סימני שאלה. מילן, תודה רבה. אחרי מתקפת הטילים האיראנית המפתיעה נגד הבסיס

0: הטיס האמריקני בירדן, ארצות הברית תקפה הלילה את המיליציות האיראניות בעיראק, דרוב אל-אזאדה, כנראה שאפשר לדבר על שחקן חדש שנכנס ללוח השחמט האזורי.
1: שחקן נוסף של איראן מצטרף למערכה, המיליציות השיעיות הפרו-איראניות בעיראק. עד עכשיו לא שמענו מהם הרבה, בימים האחרונים הם חוזרים לכותרות. הם שיגרו כטב"מים לעבר ישראל וירדן, תקפו בסעודיה, והדיווחים מתרבים שאם ארצות הברית תחליט לפלוש קרקעית לאיראן, המיליציות יגיעו לאיראן ויעזרו להם. הלילה, ארצות הברית וסעודיה תקפו בעיראק. בעיראק יש 6 מיליציות בחירות במדינה, 3 מתוכן הסכימו להתפרק מנשקן, האחרות פועלות תחת פיקוד ישיר של טהרן, הן אלו שקיבלו בתקופה האחרונה הוראה ממשמרות המהפכה, לפעול. במרכז הקלחת ניצב ראש הממשלה העיראקי זיידי, בשבועות האחרונים הוא הספיק להיות בארצות הברית להיפגש עם טראמפ, וגם לנסוע לאיראן ולהיפגש שם עם בכירים במשטר. מצד אחד האמריקאים מפעילים עליו לחץ כבד עם תמריצים כלכליים ומדיניים, מאידך, הלחץ האיראני כבד, קרוב ומאיים הרבה יותר, עד כדי סכנה ממשית לחייו. מי שנכנס לחלל הזה הוא פאיק זידן, האיש של טהרן במערכת המשפט העיראקית, שמנסה לתמרן מול האיראנים כדי למנוע פיצוץ מלא. כל זה קורה כשהתאריך היעד המוסכם של וושינגטון להוצאת כל הכוחות האמריקאים מעיראק הוא בסוף ספטמבר, אז במקביל המיליציות אמורות להניח את נשקן. עבור המיליציות, הנוכחות האמריקאית היא לא רק התירוץ לתקוף, והן לא התפרקו מנשקן כל עוד וושינגטון בסביבה. המציאות הזאת משרתת את איראן, שמבחינתה זו עוד סיבה לאימות עם ארצות הברית.
0: דרור, תודה. סגיב, כמה המיליציות האיראניות בעיראק כנראה עשויות להפוך להיות היעד הבא של ישראל מחר?
2: הגול שחקן אולי חדש לציבור, אבל מוכר היטב למוסד. על מנת להסביר לציבור כמה האירוע הוא יכול להיות איום על ישראל, פשוט צריך לחשוב על חיזבאללה, אבל חיזבאללה עיראק. בזירה הבינלאומית מדובר ממש על יישום של האסטרטגיה האיראנית, מה שנקרא הסער הראשי, זה רצף טריטוריאלי מאיראן, דרך עיראק, תימן, לבנון ועד עזה, שהמטרה היא להתעמת עם העולם הסוני, ובהמשך גם עם ארצות הברית והמערב. מבחינת ישראל, פשוט איום ישיר ממזרח, טילים, הטווח שלהם קצר יותר, איום על יציבות ממלכת ירדן, וגם אפילו חדירה פיזית ממזרח. לכן זה בהחלט יעד לסיכול על ידי ישראל.
0: אכזריות יוצאת דופן של בני נוער. 6 נערים, חלקם בני 14 מאשקלון, שדדו לעיני מצלמות, עובד זר תוך אלימות קשה, ואחרי מערב וממושך בשיחים, אזרח עירני שעבר במקום, הזיק את המשטרה שסגרה מעגל. אריאל עידן כתבנו עם התיעודים הבלעדיים.
3: אלו תיעודים בלעדיים משוד דרמטי שבוצע על ידי נערים בני 14 עד 17 בלבד, תוך כדי מערב מתוכנן בעיר אשקלון לעיני המצלמות. זה קורה לפני כחודש. 6 הנערים מאשקלון יוצאים לפנות בוקר למצוא קורבן, עובד זר שיפול לידיהם. בתיעוד הבלעדי הזה ניתן לראות אותם מגיעים לכניסה לאחת השכונות בעיר. 2 ממתינים על הכביש, וארבעה עורבים לקורבן בין השיחים.
4: הוא למעשה עושה איזשהו קיצור דרך שביל אפר שמוביל אותו ישירות לאותו אתר, והוא מדווח שברגע שהוא נכנס לאותו שביל אפר, הוא מותקף על ידי מספר אנשים במקלות ואבנים, ואופניו נשדדות ממנו.
3: לפני השוד, שימו לב לשיחת הטלפון הזו שהתקבלה במשטרה על ידי אזרח שעבר במקום, וחשד שמדובר במערב ובשוד. דקות לאחר שיחת הטלפון זה קרה, 2 הנערים שעמדו למעלה הבחינו בעובד זר שמגיע לאזור עם אופניים חשמליים, אז הם מעדכנים את חבריהם שמסתתרים למטה. העובד נופל למלכודת, נכנס למערב, הארבעה מתנפלים עליו ומקים אותו באבנים ומקלות. במקביל 2 חבריהם מצטרפים עליהם, והם שודדים ממנו את האופניים ואת הציוד האישי שלו.
5: ברגע ש2 הנערים מזהים את הקורבן רוכב על אופניו באזור הכיכר ומתקדם לירידה הזו בדרכו הביתה, הם מאותתים לארבעת הנערים שנמצאים למטה במערב. הוא נופל למערב שלהם, אותו עובד זר, יורד למטה עם אופניו, הם מתקיפים אותו, תוקפים אותו באלימות, מקלות ואבנים, שודדים את אופניו, את הציוד שלו.
3: כאן כבר אפשר לראות את הנערים נמלטים עם השלל, אחד עם האופניים החשמליים הגנובים, אחד עם הציוד האישי, ונער נוסף עם קרש גדול שבו יקו את הקורבן. בשלב הזה ניתן לראות את העובד הזר האומלל, יוצא מאזור המערב כשהוא חבול ופצוע, מנסה לעצור כלי רכב בכביש ולהזיק עזרה. שוטרי תחנת אשקלון במרחב לחיש הצליחו לסגור מעגל כבר באותו היום, לעצור את ששת החשודים ולהגיש נגדם כתבי אישום חמורים.
4: הזהות של אותם חשודים, אנחנו מצליחים לאתר אותם, בהמשך הם נעצרים, נחקרים, ובסיום החקירה מוגש כנגדם כתב אישום בגין עבירת שוד עם בקשה למעצרם עד תום ההליכים. במשטרת אשקלון מוכוונים לאותה פשיעה, כלל משרד הנוער על כל אגפיו אחראים במהלך התקופה הזאת לטייל באזורים שבהם יש בני נוער, להיות בקשר עם סיירות הורים למיניהם, וכל זאת על מנת לצמצם את אותה פשיעה.
3: מדובר כאמור בשוד חמור שתוכנן בקפידה ובוצע על ידי בני נוער. הם נעצרו ויאנשו, אבל תופעת האלימות של בני נוער בהחלט מחייבת טיפול מערכתי, לא רק של המשטרה.
0: אנחנו עכשיו לקרב על קולות הישראלים. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, עורכת הדין יפעת סמינובסקי, מאשרת היום את יוזמות ארגוני השמאל להטסת מצביעים מחול, בטענה כי לא מדובר בשוחד בחירות. ישי פרימן, כתבנו אותה עם הפרטים המלאים.
6: כן, ארגוני קפלן הקימו מערך של טיסות משומן שמטרתו להביא אלפי ישראלים ביום הבחירות. למערך הזה הוקם לאחרונה מיזם שמטרתו לארח בבתים פרטיים את אותם ישראלים. היועץ המשפטי של הליכוד, עורך דין אילן בובך, שהוא גם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, מיד שלח מכתב לשופט סולברג בטענה שהחוק אוסר להעניק טובות הנאה גם למצביעים, וכך כותב בומבך לשופט סולברג, חוק הבחירות אוסר על הצעת שוחד וקובע את דרכי העונשין לכל הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על הבוחר, להצביע או להימנע מלהצביע בכלל או בעד רשימת מועמדים מסוימת. החוק אוסר לתת טובת הנאה עבור הצבעה ואירוח, טוען בומבך, ואירוח זה טובת הנאה אסורה, אבל היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סמינובסקי למעשה דוחה את הטענות הללו, והיא כותבת לבומבך, היא מנחה סבור שעולה חשד לביצוע עבירה פלילית, באפשרותך להפנות את העניין לגורמים המוסמכים לכך, היא מנחה סבור כי יש מקום שיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יפעיל את סמכותו, באפשרותך לעתור בעניין לאחר פנייה מוקדמת כנדרש ובהתאם להוראת הבחירות, כלומר מבחינתה המיזמים הללו של אנשי מחאת קפלן שעומד מאחורי מנגנון מאוד משומן של כסף ומשאבים, הוא קשר מבחינתה. הנה דברים שאומר לנו היום בתגובה עורך הדין אילן בומבך.
7: הראיתי במכתב שיש מערך מאורגן של הטבות שנועד להשפיע על ההצבעה בבחירות ונועד לעודד אנשים להצביע בבחירות. הראיתי שמדובר בשוחד בחירות פסול, עבירה פלילית לכל דבר, וביקשתי מוועדת הבחירות לבוא ולהתערב. הציעו לי להגיש תלונות, אני חושב שזה מיותר. עדיף כמובן לקבל הנחיות ולא לרדוף אחרי האנשים.
0: כן, אז בדקנו את דעתכם בסקר, האם גורמים פוליטיים שמממנים טיסות מחול לישראלים כדי שיגיעו לבחירות עושים עבירת שוחד בחירות? שימו לב לתוצאות, 57% סבורים שאכן מדובר בעבירת שוחד בחירות, 36% לא, 7% אין לי כל עמדה. ברקע פסגת טראמפ נתניהו, אנחנו עכשיו עם סקר המנדטים של חדשות 14, מוטי קסטל, אתה עם התוצאות.
8: נכון, שלמה פילבר בדק עבורנו כיצד הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. שימו לב, הנה התוצאות. מפלגת הליכוד נותרת עם 32 מנדטים. ישר של גדי אייזנקוט נחלשת במנדט אחד והיא עם 22 מנדטים. הדמוקרטים של יאיר גולן נחלשת בשני מנדטים לעשרה מנדטים בלבד. ש"ס עם 10 מנדטים, יהדות התורה עולה במנדט והיא עם 8 מנדטים. כך גם ישראל ביתנו של אביגדור ליברמן, 8 מנדטים. עוצמה יהודית של בן גביר נחלשת במנדט ל7 מנדטים. ביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד גם היא עם 7 מנדטים. חדש תעל עם 6 מנדטים. הציונות הדתית עם 5 מנדטים. כך גם רע"ם עם 5 מנדטים בלבד. מי שלא עוברות את אחוז החסימה, הן יסודות ישראל של אנדר וטרופר, בלד, זהות של פייגלין, כחול לבן של בני גנץ. כך זה נראה בחלוקה לגושים. שימו לב, גוש הימין עדיין עם 62 מנדטים, גוש השמאל והאופוזיציה עם 47 מנדטים, והמפלגות הערביות שהן כמובן חלק מהאופוזיציה עם 11 מנדטים. ובשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, ראש הממשלה נתניהו יורד במעט ל-51 אחוזי התאמה, גדי איזנקוט עם 37 אחוזים, נפתלי בנט עם 6 אחוזים, אביגדור ליברמן עם 5 אחוזים, ובני גנץ שוב סוגר את הרשימה עם אחוז בודד בהתאמה לראשות הממשלה.
0: מוטי, תודה. שלמה פילבר, איך משפיעה הצמיחה של אותן מפלגות קטנות על מפת המנדטים?
9: אז צריך לומר, אנחנו נכנסנו עכשיו רשמית, לא רק לתקופת הקיץ והחופשות, אלא גם לתקופת מה שנקרא בחירות, ועד לתחילת ספטמבר, עד סגירת הרשימות, יש הרבה מאוד בוקה ומבולקה בתוך העולם הזה של הרשימות. צריך לדעת, אף אחד לא הרבה יודעים את זה, אבל בישראל רשומות 170 מפלגות, ומתוכם כרגע יש כמה עשרות שממש מתארגנות, ואוספות כסף, ואוספות אנשים, ובעיקר מנסות לחפש בוחרים, ועושות הרבה מאוד בלגן, בעיקר בגוש הימין צריך לומר, כי השמאל כבר סידר פחות או יותר את שורותיו, ואנחנו רואים לא מעט מפלגות כאלה בתוך גוש הימין, שכרגע גורמות למצב שבו הגוש יחסית חלש, כי יש בין 3-5 מנדטים של אנשים או תמימים שהולכים אחרי החלומות של אותם אנשים, או צריך להגיד גם ביושר שחלק מהמפלגות האלה נועדו לצורכי מיקוח. זאת אומרת, כדי שמישהו מחר יכניס את פלוני או אלמוני לתוך רשימה כזאת או אחרת, כך שאנחנו בעצם נמשיך לראות את הימין על הקו התחתון הזה של ה-62, להערכתי עוד שבועיים, שלושה, ארבעה, עד שנגיע למאני טיים, שבו אנשים צריכים גם לשים כסף, גם להגיש את הרשימות, ואז נראה באמת מי נשאר, ואני מאמין שמאז אפשר יהיה לראות את התמונה האמיתית.
0: בוא נשאר רגע, נתעכב ריל סגל דווקא לגוש הימין. האם להערכתך מתיחת הפנים החדשה במפלגה של הליכוד, אכן יכולה לסייע לגוש?
10: האמת שחבל שאין לי פה לבן, הייתי שווה, אני אגיד לך משהו. אני מרגיש שאני חוזר לשנות ה-90, את נולדת שם, לגרנג' ולכולי, לשנת 92.
0: תודה על התזכורת.
10: דעת למה בשנת 92? כי בשנת 92, הימין גם כן, כל אחד עם אגו, מפה ועד להודעה חדשה רצו, ומה קיבלנו? אתם זוכרים מה קיבלנו? קיבלנו את אוסלו. עכשיו, מה אני אומר? אתם כולם, באמת, אנחנו בבחירות הכי גורליות באמת בתולדותינו. לא בגלל הערקה יהודה ושומרון. הולכים למנות 8 שופטי בית משפט עליון. הולכים למנות יועמשית. ואתם משחקים באגו שלכם, למה מי אתם? אני מקווה, אני באמת באמת מצפה. אלא אם כן צריך להזמין להם את הפסיכיאטר המחוזי. מה, אתם לא מבינים איפה אנחנו עומדים? כל אחד פה עם תסביך משיחיות, תירגעו, תנשמו עמוק, תנו לנצח את הבחירות האלה. זה הבחירות, תמיד אומרים הבחירות הכי חשובות, אבל אלו באמת הכי חשובות.
0: אראל סגל, תודה רבה. ומכאן אנחנו נשארים בשדה הפוליטי. מפלגת נועם פתחה היום רשמית את קמפיין הבחירות שלה והציגה את רשימת מועמדיה לכנסת. במפלגה מדגישים, וזו כנראה הנקודה המרכזית בדברים הללו, אברהם חסון, נרוץ עד הסוף עצמאית.
11: נכון, מגיע, אז מפלגת נועם השיקה היום את קמפיין הבחירות שלה, והוסיפה את השם ישראל, ומהיום היא תקרא נועם לישראל. לצידו של אבי מעוז, יושב ראש המפלגה, עמדו גם סגן ראש עיריית באר שבע, שמעון טובול, וראש מועצת קריית ארבע לשעבר, אליהו ליפמן, שבנו נפל בפסטיבל הנובה, והם ירוצו יחדיו לבחירות הבאות. במפלגה טוענים כי הם מתכוונים לרוץ עצמאית, לאור מחקרים וסקרי עומק, אפרופו הסקר של מומו פילבר, שהם ערכו, ולטענתם הם מצביעים על מאות אלפי מצביעי ימין שאינם מוצאים כיום בית פוליטי ומתכוונים שלא להשתתף בבחירות הקרובות, ורק באמצעות ריצה של נועם ניתן יהיה להחזיר את אותם מצביעים לקלפיות ובעצם לחזק את גוש הימין ולהביא את ה-61 מנדטים שגוש הימין כל כך רוצה. בואו נשמע דברים שאמר אבי מעוז מוקדם יותר.
12: זה לא סוד שבקרב העם יש רוב לימין, אבל לא בקרב המצביעים. לצערנו ישנם רבים שמאוכזבים המפלגות הקיומות, ואנחנו הולכים להיות הבית הפוליטי שלהם. בית שבטוח, בית שנאמן לערכים של הגוש האמוני והימני בישראל.
0: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה כתבנו סמוך לגבול הצפון, מיד נהיה עם כל ההתפתחויות סביב האירועים האחרונים בלבנון, וגם השתתף בהזכרה למחבל ותקף לוחמי מג"ב. כיצד יגיבו הפעם נגד חבר הכנסת עופר כסיף? הפסקת פרסומות, ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
13: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות.

0: 8 FM וב-106.5 FM.
1: מאסטר.
2: הפרה בוטה של הפסקת האש, רחפן נפץ של חיזבאללה פגע הלילה בכלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון. הלל ביטון רוזן, כנראה שאנחנו מדברים על רגע של מבחן ישראלי מול חיזבאללה.
3: כן, תראי, הפסקת אש מדומה, אנחנו כבר מכירים את זה מהימים כבר לפני חודש, והלילה, כן, עוד אירוע חמור, רחפן נפץ שמשגר חיזבאללה, פוגע בכלי הנדסי במרחב עלי טייר. במזל גדול, הכלי הזה היה ריק, אמנם נגרם לו נזק רב, אבל אין נפגעים באירוע הזה. מה שאני מבין מגורמים במערכת הביטחון, ייתכן מאוד שתהיה תגובה על האירוע הזה, אבל לא כזו הנחשבת שוברת שוויון. מוקדם יותר הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, מבקר את לוחמי חטיבת כפיר שלראשונה נמצאים בלבנון, ובהחלט מכין אותם לאפשרות שנצטרך להרחיב את הלחימה בלבנון לשטחים חדשים, אם זה מרחב נבטי, הצור, ולכי תדעי, אולי אפילו מעבר לכך. הכל נמצא על השולחן, ובתוך כך, אם את זוכרת, בשבוע שעבר אנחנו בעצם חשפנו את תשתית תת-קרקעית שהייתה מתחת למפעל בטון. אז הלילה כוחותינו מגדוד 601, איתם היינו בשבוע שעבר, משמידים את התוואי התת-קרקעי הזה שהיה מתחת לאותו מפעל בטון, כ-300 מטרים בלבד ממוצב של יוניפיל, והתשתית הזאת הושמדה לחלוטין. יהיו עוד השמדות גם בתקופה הקרובה של כל מה שנמצא בתוך המרחב הצהוב, מבטיחים בצהל. נקווה שכך גם יבוצע בהקדם האפשרי.
2: הלל, תודה רבה. תכף נשוב אליך עם עוד סיפור די מעניין. ובהמשך לדברים של הלל, נוכח אותן התפתחויות אחרונות, שרי הארוש, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוקל לקיים התייעצות ביטחונית באשר לתגובה אפשרית.
4: כן, ראש הממשלה שנמצא כעת בארצות הברית יכנס ערב התייעצות ביטחונית עם ראשי מערכת הביטחון לגבי אופי הפעולה ולגבי אופי התגובה אחרי אותה הפרה של חיזבאללה. בישראל מכוונים לתגובה משמעותית, כזאת שתעביר את המסר כבר מהרגע הראשון, כולל פעולות שנשקלו בעבר באזור שבו היה האירוע ולא יצאו לפועל. האמריקאים מבחינתם לא מתכוונים להרגיע את ישראל ולא מעבירים מסרים מרגיעים כדי להרגיע את הרוחות, אלא גם הם מבינים שצריך שיהיה תגובה ישראלית להפרה מצד חיזבאללה. בישראל מעריכים שחיזבאללה שיגר את רחפן הנפץ לעבר אותו כלי במטרה לפגוע בלוחמים. מאוחר יותר הם גילו ועשו את הטעות שהם ירו לעבר כלי הנדסי שהופעל מרחוק ולא פגע בלוחמים, אבל הכוונה של חיזבאללה הייתה לפגוע בלוחמים, וכך צריכה להיות התגובה. נאמר, זאת לא ההפרה הראשונה של חיזבאללה. בכפר זאוטר אל גרבייה, שבו נמצא צבא לבנון כחלק מהפיילוט, פועל כוח צבאי אזרחי של חיזבאללה. זה בניגוד להסכם בין ישראל ללבנון. צבא לבנון מעלים עין ואפילו גם משתף פעולה בחלק מהמקרים. לגבי המשך החזקה הצבאית ברצועות הביטחון השונות, הנושא עלה אתמול בפגישה בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ. נתניהו הוא זה שאלה את הנושא הזה. אין דרישה אמריקאית מהאמריקאים, אין דרישה מהאמריקאים לסגת מאותם רצועות, לא בעזה, לא בסוריה, וגם לא בלבנון.
2: אומר הלל הכל על השולחן, נועם אמיר, אם כך, מה עשויה לכלול קשת התגובות?
5: נכון, מגיע. האירוע הזה שמתרחש ביממה האחרונה מציב בעצם לישראל דילמה איך להתמודד עם הפרה בוטה של חיזבאללה. נזכיר, רכס עלי טייר, שטח שבו צהל פועל כרגע בעוצמה רבה במטרה להשמיד תשתיות רבות שחיזבאללה הכין שם, גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע. אלה תשתיות שמאיימות על יישובים ישראלים. כחלק מאותו הסכם שהאמריקאים הניחו על השולחן בין ישראל לבנון, יש לנו שם חופש פעולה מלא, ולכן כל אירוע שחיזבאללה מתערב בו, מנסה לזנב בו, זאת הפרה בוטה של ההסכם הזה. וזה מה שחיזבאללה עושה, משגר את אותו רחפן נפץ שפוגע באחד הכלים. למרבה המזל, אין לנו נפגעים. הדרג המדיני מקבל מצהל ביממה האחרונה שורה של אפשרויות לתגובה, והצטרך להחליט באיזו עוצמה להגיב לאירוע הזה שנחשב, צריך לומר, חמור. לא בכדי חיזבאללה לא משתמש באחרונה באותם רחפני נפץ. אחת הסיבות לכך זה בעצם הסידור מחדש בשטח, דחיקת חיזבאללה אחורה לכיוון הליטני, ובעצם מייצר סוג של מרחב חיץ מסוים, ועדיין חלק מהכוחות שפועלים בשטחים היותר עמוקים שבהם אנחנו נמצאים בתוך מתחם הקו הצהוב, יש לחיזבאללה יכולת לפגוע בכוחותינו, וזה מה שהוא מנסה לעשות ביממה האחרונה. כאמור, הדרג המדיני יצטרך לקבל החלטה ממגוון האפשרויות שצהל הציג, איך להגיב וגם כמובן מתי להגיב. לא נשכח שראש הממשלה נמצא בארצות הברית, כרגע איזושהי אסקלציה מול חיזבאללה, זה לא נכון, צריך להמתין שיסתיים הביקור, ואז להגיב בעוצמה כמו שצריך.
2: נועם, תודה רבה. ומחר במהדורה המרכזית, הלל חזרה אליך, תיעוד מיוחד שלך מלב הבופור, שם ציירת היום.
3: כן, תראה, אנחנו נכנסנו עם גדוד 75 שפועל תחת הצוות הקרב החטיבתי של חטיבת גולני. עלינו איתם למוצב הבופור ההיסטורי שקיים כבר 1,000 שנים, אבל 20 שנה מאז שאנחנו עזבנו אותו. שמענו מהם עדות ראשונה על הקרב ההיסטורי, על חציית הליטני, וגם לצערם על החברים שאיבדו במהלך החודשים האחרונים. אני יכול להגיד לך שהיה מאוד מרגש, אבל השורה התחתונה והמאוד מאוד חשובה, הלוחמים והמפקדים ודאי של גדוד 75 מכוונים למטרה אחת, להכריע את חיזבאללה, להשמיד את האויב, והם מבטיחים, אם ייתנו לנו פקודה להגיע עד לביירות, אנחנו נעשה זאת. בואי נראה קטע קצר מתוך הכתבה של מחר.
1: אנחנו כל הזמן מדברים על זה בינינו המפקדים, שאם היו משקיעים רבע, בסדר, מה שהם השקיעו פה על הפיתוח של לבנון, איזה ארץ משגשגת זאת הייתה, ואיזה תיירות פסיכית אפשר להביא לפה, ואיזה נופים מרהיבים שיש פה, והוא השקיע במוות, והקים פה תשתיות טרור, הקים פה מפקדות, הקים פה מערכי נונטט, הקים פה מערכי תמאס.
3: ניצחנו אותו.
1: ואנחנו ניצחנו אותו. אנחנו לקחנו לו את התשתיות האלה, ואנחנו נשאר פה ככל שידרש, בשביל להבטיח את הביטחון של תושבי ישראל.
2: כן, ואנחנו עכשיו לכותרת די מעניינת ברקע הדרת צוות ערוץ 14 מסיקור פריימריז הדמוקרטי, מוטי קאסל, התייחסות ראשונה של השופט סולברג, לא אותו אירוע.
6: בשבוע שעבר הדמוקרטים חוסמים את כניסת כתבנו אברהם חסון לסיקור פריימריז המפלגה, ועל הרקע הזה השופט סולברג, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שולח היום לנציגי המפלגות מכתב שבו הוא קורא לאפשר סיקור שוויוני של המערכת הקרובה בכל אירועי הבחירות, בהם מסיבות עיתונאים, סיורים, פריימריז ומתות הבחירות. בין היתר הוא כותב, הזכות לדעת אינה זכותו של העיתונאי, היא זכותם של הקורות והקוראים, המאזינות והמאזינים, הצופות והצופים, בבוא העת של המצביעות והמצביעים. עיתונאי שנמנעת ממנו הכניסה אינו נותר בחוץ לבדו, הציבור שהוא משרת נותר בחוץ עמו. צריך לומר, סולברג מדגיש שהוא מעודד את המפלגות לעשות, כן, אין בזה קביעה משפטית, הוא מזכיר שם קביעת עבר לגבי עתירה שלנו נגד מפלגת מרץ, אבל בשורה התחתונה מתייחס ומבקש סיקור שוויוני לכולם.
2: מוטי, תודה. בתגובה לגל הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, הממשלה בצעד כלכלי, ביטחוני נרחב לחיזוק ההתיישבות, אלי אביב כתבנו, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
4: נכון מגי, נראה שברקע גל הפיגועים האחרון ביהודה ושומרון, עדיין מדינת ישראל ממשיכה להשקיע מאמצים וכספים בפיתוח ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון. אנחנו מפרסמים כאן הראשונה שהיום אושרה ונחתמה התב"ע להכפלת כביש 60, במקטע שמחבר את צומת המשטרה הבריטית שבבנימין לצומת תפוח שבשומרון, בהשקעה של כמעט 2 מיליארד שקלים, כביש המרכזי הזה, שבו נוסעים עשרות אלפים מהתושבים שגרים באזור בכל יום, הוא יגדל לכביש רחב ידיים, בין 4 נתיבים, זאת לפי תוכנית הכבישים, שמקדם ראש המועצה ישראל גנץ, יחד עם השר בצלאל סמוטריץ'. בנוסף, אנו חושפים כאן לראשונה, שהיום אושרו 763 יחידות דיור חדשות ביהודה ושומרון, מתוכם 673 ביישוב אלי שבבנימין, השאר ביישוב הר אדר, שסמוך לירושלים. הנה דברים שאמרנו על שני הפרסומים הללו קודם לכן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.
7: אישרנו היום מאות יחידות דיור חדשות באלי, כדי להפוך אותה לעיר במרכז בנימין. אישרנו גם את התב"ע של ההכפלה של ציר 60 במקטע הצפוני שלו, מהמשטרה הבריטית ועד תומת תפוח. ככה נערכים להביא מיליון מתיישבים ליהודה ושומרון, להרוג את רעיון המדינה הפלסטינית.
2: עוד בדקנו בסקר, האם מסע דה-לגיטימציה כלפי אנשי החוות והמאחזים ביהודה ושומרון מעודן את הטרור נגדם? 56% סבורים שכן, 32% לא, 12% נוספים אין לי עמדה. שאלה נוספת שבדקנו במסגרת הסקר, האם צה"ל צריך לקדם פעולה רחבה נגד ריכוזי הטרור ביהודה ושומרון? 83% השיבו שכן, 11% השיבו שלא. חבר הכנסת עופר כסיף השתתף אתמול באזכרה שנערכה למחבל ביהודה ושומרון ותקף לוחמי משמר הגבול שפעלו במקום. מילנה אמר כתבתנו, ואת מפרסמת לראשונה את הצעד הנשקל במגב.
8: נכון, מגיע. אז חבר הכנסת עופר כסיף מגיע אתמול ליהודה ושומרון, שם הוא משתתף בעצם בהשכרה של מחבל שחוסה לפני שנה. הוא מעלל אותו וטוען שהרוצח המתנחל עדיין מסתובב חופשי. הצבא מכריז על המקום כשטח צבאי סגור, ולוחמים אגב שמגיעים לשם על מנת לפנות את המשתתפים מותקפים על ידי עופר כסיף. בואי נראה את התיעוד. נזכיר מגי כי נגד עופר כסיף ישנו כתב אישום שעדיין מתנהל משנת 2024, הוא בעצם תוקף שוטר, אז כך שזה לא חדש אצל חבר הכנסת כסיף. ובמגב כועסים מאוד על ההתנהלות ודורשים מכל גורמי האכיפה לפעול בעניין. כך אומר לנו הערב לוחם בכיר במגב, מצופה מכל אדם ובוודאי מנבחרי ציבור לכבד את החוק, להישמע להוראות כוחות הביטחון ולהימנע מהפעלת כוח או תקיפת לוחמים המבצעים את תפקידם. אנחנו מגבים את הלוחמים וקוראים לפעול למיצוי הדין נגד מי שתוקף אותם.
2: כן, היסטוריה ארוכה לכסיף, כמו שאומרים, ארכיון זוכר מילן, תודה רבה. תקדים בבית המשפט, 21 שנות מאסר נגזרו על ברקת אבו איסה, שהורשע בפריצה לבית ובאונס אכזרי של אם לעיני בנה הפעוט, מעשה שהוגדר לראשונה על ידי השופטים כהתעללות בקטין. עוד פרטים בכתבה שלי, איר אלטמן.
9: זה נראה כמו תסריט הלקוח מסרט אימה. באמצע הלילה חדר ברקת אבו איסה, בדואי תושב הנגב, לבית פרטי בגדרה. קפט ואנס באכזריות אם אל מול בנה הפעוט, ולאחר שביצע את זממו, נרגע עם בקבוק בירה מהמקרר המשפחתי. את האם שחרר לבסוף בנה הבוגר, בן ארבע בלבד, באמצעות סכין. היום גזר בית המשפט המחוזי מרכז את דינו ל-21 שנות מאסר בפועל, ופיצוי בסך 200 אלף שקלים.
10: אנחנו מחזקים את המתלוננת על העדות האמיצה שהיא נתנה בתיק הזה. היא עמדה בגבורה במסע לא פשוט, ומאחלים לה שבעונש הזה תהיה קצת נחמה עבורה, כדי שהיא תוכל להמשיך את המסע שלה. למעשה הראיה העיקרית בתיק הזה היא ראיה מדעית של DNA, ועליה היו חיזוקים נוספים.
9: בפסיקה תקדימית קבעו השופטים כי משום שהמעשה בוצע אל מול עיני בנה הפעוט, הדבר מהווה גם התעללות בקטין. השופטים התייחסו בגזר דינם למצבה הנפשי הקשה של האם וילדיה בעקבות המקרה. המתלוננת חוותה פגיעה מטלטלת וקשה מנסור, ועד היום התמודדת עם ההשלכות הקשות של מעשה הנאשם עליה ועל ילדיה. אובדן תחושת הביטחון הבסיסית בביתה מבצרם, ופגיעות רגשיות ותפקודיות.
11: אנחנו מקבלים את הדבר דין בתקופות מאוד מעורבות. מצד אחד יש לנו גם הקלה, גם שמחה, מסוימת לאחר 3 שנים פלוס. ומצד שני, אנחנו אומרים שום עונש שבעולם, אם לא 21 שנות מאסר, הוא יוכל להשיב לו את החיים, את מה שנלקח ממנו. הילדים עוברים את זה כל יום. אני מקווה שגזר הדין יעביר מסר חד וברור שמי שפוגע מינית ייתן את הדין וישלם מחיר כבד על המעשים שלו.
9: באופן חריג הגיע למעמד הקראת גזר הדין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שמלווה את האם וילדיה מאז המעשה.
12: בואו לא נהיה תמימים, זה לא רק פורץ וזה לא רק אונס, זה גם פגיעה בגלל שהיא יהודיה. אני מחזק אותה, אני מחבק אותה ביום הזה. טוב שבית משפט העביר מסר כזה, והשלב הבא אז אולי להעביר חוק עונש מוות גם במקרים כאלה. אחד כזה לא צריך להמשיך לחיות.
9: 3 שנים לאחר אותו לילה שהפך את חייה של משפחה לגיהנום, הגיע ההליך המשפטי לסיומו. כעת מקווים בני המשפחה כי לצד גזר הדין הכבד יוכלו לפתוח גם במסע ארוך לשיקום ולריפוי.
2: בצל הסנקציות וצווי המעצר, בצהל מנסים לבנות גשר גם עם שביר אל החברה החרדית. בעיצומה של חופשת בין הזמנים, פתחה חטיבת החשמונאים החרדית את שעריה בפני עשרות בחורי ישיבה. הצצה ייחודית אל המפגש שבין שני העולמות. עוד פרטים בכתבה של יהודה אהרוני.
13: 120 צעירים חרדים, רובם בחורי ישיבות, נכנסו אמש לבסיס חטיבת החשמונאים, חלקם כדי להתרשם, אחרים כבר בדרך להחלטה שעשויה לשנות את חייהם. בעיצומה של חופשת הקיץ בין הזמנים, פתחה החטיבה את שעריה והציגה בפניהם מסלול המשלב אורח חיים חרדי ושירות קרבי משמעותי.
14: החלטנו שגם המפקדים חייבים להיות חרדים. ולכן פעם ראשונה בצהל פתחנו פה קורסי פיקוד. פה התנאי היסוד הוא יראת שמיים. השני הוא מקצועני על.
13: המשתתפים שמעו את סיפוריהם של המפקדים והלוחמים, הכירו כלי נשק וטכנולוגיות מבצעיות, ובסיור של היום צפו בתרגיל חילוץ בני ערובה וחיסול המחבלים החוטפים.
15: כי אני יהודי, ואין לנו עוד מדינה, וזה המקום שלי. נולדתי כאן, אני לא גדלתי כאן ולא כלום, אבל זה עדיין המקום שלי. אם אני יכול לעשות את העבודה הזאת, אני אעשה את העבודה הזאת.
13: בצהל מדגישים ההתאמות לאורך החיים החרדי אינן הקלות בדרישות המקצועיות. הלוחמים עוברים הכשרת חיר אינטנסיבית וקורסים מקצועיים. בתוך פחות משנתיים מאז הקמת החטיבה, הם כבר פעלו בעזה, בסוריה, ביהודה ושומרון ובלבנון.
16: הרבה מאוד מהחבר'ה שמגיעים, יש להם רמים פלוגתיים שמלווים אותם פה, יש להם סדרים שנכנסים ולומדים פה. חבר'ה שבאמת מגיעים לפה, מירת שמיים מאוד מאוד מאוד גבוהה, ורוצים לעשות שירות מאוד מאוד משמעותי.
13: כמה מהצעירים סיפרו לי שלא למצלמה, שהגיעו מסקרנות וחבילוי בחופשת הקיץ, אחרים מבקשים שירות משמעותי. רבים מלוחמי החטיבה מגיעים ללא רקע צבאי ולעיתים גם ללא תמיכה מלאה מהסביבה. בחלק מהמקרים עצם ההגעה לכאן היא צד אמיץ מול המשפחה והסביבה, אך יש מי שהגיעו דווקא בליווי אבותיהם.
17: מילה לבן שהולך להתגייס, אנחנו מחבקים אותך, אוהבים אותך, אנחנו איתך בכל דרך שתבחר. אם תבחר להתגייס, אנחנו איתך בחיבוק חזק, באהבה גדולה, ותצליח בענק.
13: אם בשנת 2025...
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
18: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: 2031 למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקו.
1: סבן לאב אברי דיי. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציית תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
10: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
11: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. העומד עד השם, נדבר מהי הסגולה הגדולה לרפואה. הרבה אנשים בדור שלנו סובלים לא קצת, אם זה בנפש ואם זה בגוף. ותמיד היה אומר רבי יצחק כדורי, זר צייקו לברכה, שמרחים את האדם, מרחים אותו שריך רפואה שלמה, רפואת הנפש, ואחר כך רפואת הגוף. למה? שברגע שהאדם בריא בנפש, גם הוא בריא בגוף. ואת רואה אנשים בלי סוף באים ושואלים, הרב, יש לך איזה תיקון לאיזה רפואה שלמה? לרפואת הנפש, די לחרדות, לפחדים, לדיכאונות, המחשבות השליליות, לעצבים, לעיר רוגע נפשי או כל מיני סירוי גוף לא עלינו. אז אחים ואחיות יקרים, יש סגולה מיוחדת במינה. ואתם יודעים מהי הסגולה? ברכת אשר יצר, לברך מתוך הכתב מילה במילה. מה זאת אומרת? שהרי אנחנו יודעים שאחד ההלכות שיש לנו, שאדם שהוא גמר את השיעות, אחרי שהוא התפנה עם צרכים קטנים או גדולים, הוא חייב לברר ברכת השיעצר. אחרי שהתפנית, אתה מברר ברכת השיעצר, אבל תברר את ברכת השיעצר מתוך הכתב, מילה במילה. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, הוא ברא בו נקבים, חלולים חלולים וכו'. על ידי שהאדם ככה משתדל בדבר הזה, על ידי שאותו האישה משתדלת כל פעם אחרי שהיא מתפנה, היא מקפידה לברר ברכת השיעצר יצא מילה במילה מתוך הכתב. תדעו לכם, זוהי סגולה בדוקה לרפואת הנפש, ולא רק רפואת הנפש, גם רפואת הגוף. אבל מה הקשר בין ברכת השיעצר יצא לבין רפואה שלמה? למה דווקא הברכה הזאת לסגולה לרפואה שלמה? מה המיוחדת בברכה הזאת? ונסביר לכם גם למה. אומר מרן החידה, אם תיקחו את ברכת השיעצר יצא, כמה מילים יש בכל ברכת השיעצר, כמה מילים? בדיוק 45. בדיוק 45. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה וברא בו נקבים, חלולים, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך. שאם מסתתם אחד מהם ומפתח אחד מהם, אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם רופא כל בשר ומפליא לעשות. בדיוק 45 מילים. כמה אדם בגמטריה, אדם, כמה זה אדם בגמטריה? א' 1, ד' 4, מ' 40, סך הכל 1 ועוד 4 ועוד 40, 45. שאדם זה בגמטריה 45, על ידי שהאדם קורא את ברכת אשר יצר, מילה במילה, את אותם 45 מילים, מילה במילה מתוך הכתב, תדע לך זה סגולה בדוקה לרפואה שלמה. בטח אם אדם ביר ברכת אשר יצר בעל פה, בוודאי שהוא יצא ידי חובה, כן? אבל העניין הוא, העדיפות היא שלבאר דווקא מכתוב, מתוך הכתב, שעל ידי כך השתבח שמו, זה עוזר הרבה הרבה לאדם, שעל ידי כך הוא מכוון במה שהוא מוציא בפיו. אני רוצה לספר עם סיפור, שתראו מה זה כוח של ברכת אשר יצר. הסיפור הזה היה בקריית גת, איתי הקטן, אתם יודעים, אני תמיד אומר לכם בשיעורים, וגם פה בתוכניות שברדיו, כל מי שרוצה, כל מי שרוצה לארגן שיעור תורה לזיכוי הרבים בחיני חינם ללא עלות, זה אני הכתובת. אפילו אני אומר לכם דלק, אתם גם לא חייבים למשלים, וגם עכשיו אני אומר לכם את זה, כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה, זיכוי הרבים, או להבדיל אלו נשמעת השכרות וכדומה, חינם ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי, מה אתם צריכים? זה פשוט להתקשר למספר טלפון הכי קל בעולם, כוכבית 5937, כוכבית 5937, זה המספר הטלפון של כל אלו שרוצים לארגן שיעורי תורה לזיכוי הרבים, זה אני הכתובת, שאפילו דלק אתם לא צריכים לשלם. אז יום אחד הזמינו אותי שיעור תורה בקריית גת, ואני אגיד לכם, זה היה שיעור תורה לשבע ברכות. עשו, אחד האנשים חיבד את החתם ואת הכלה, עשה להם שבע ברכות, אני חייב להגיד באמת, דאג והכל בקדושה וטהרה, באמת הכל יפה יפה. ואז הוא ביקש ממני שהאחות, שזה הדודה של הכלה, לא עליכם, חולה במחלה, וזה, איך הוא אמר לי, זה שמחה שהיא מאוד מעורבת בעצב, בגלל שהייתה הדודה הפופולרית ביותר, ועושה הרבה דברים טוב, ופתאום ככה, וזה מעציב את כל המשפחה. אז אמר, אם אתה יכול להקדיש את השיעור תורה שעכשיו אתה עושה פה בשבע ברכות, איפה אתה? אמרתי לה להגיד את הכל בפרסיה, ככה לדבר, אומר, כן, כולם יודעים את זה, וכולם גם רוצים שתברך, טוב. ואז דיברנו ודיברנו, ואז אמרתי, חבר'ה, אתם רוצים שיהיה לרפואה שלמה? כולם אומרים, בטח, מי לא רוצה? בואו, תקחו על עצמכם, בלי נדר, הכל בלי נדר. כמה אנשים אנחנו פה? בערך 60 איש, 70 איש, כולנו בלי נדר, מקבלים על עצמנו. כל פעם שאחרי שמתפנים בין צרכים קטנים וגדולים, מברכים ברכת אשר יצר מתוך הכתב, שכתוב בספרים הקדושים, מרן החידה ועוד, שהיא סגולה בדוקה לרפואה שלמה. מקבלים? כולם אמרו, כן, הם אנשים מסורתיים, כולם באו ראשון, קיבלו על עצמם. מי עכשיו מקפידים לברך ברכת אשר יצר, אבל מה? מתוך הכתב. וככה נפרדה דרכנו, זהו, כל טוב שלום. אחים ואחרות יקרים, עבר 4.5 חודשים מאז, אותו האיש שעשה את השבע ברכות, אומר לי, אתה לא מבין מה שקורה. מה? אומר, מי אותו היום שכולם מתחילים? רק בשורות טובות. הפתעה, לא עליכם, שלא תדעו מי אומר. הטיפולים בכלל לא הועילו לה בהתחלה. שם מאחר מהצרות צורות. לאט לאט לאט לאט לאט לאט. ובואו השם מורד ורבותיי. כולי ציפייה בעזרת השם שנבוא גם למסיבת ההודעה. אבל זה שם, זה שם. זה הולך להיות ככה. בואו השם כבר התחילה ללכת עם אוף שהשם מאחר. הגיע למצב של התמוטטות. התחילה ללכת. עכשיו היא חוזרת גם לעבודה. עדיין צריך רפואה שלמה. אבל הנקודה היא שאני אומר לכם, אדם שהוא מקפיד דבר ברכת אשר יצא מילה בים מתוך הכתב, זה סגולה בדוקה לרפואה שלמה. ולא רק רפואה שלמה, גם רפואת הנפש, ולא רק רפואת הנפש, גם רפואת הגוף. לכן כמה חשיבות יש לנו להשתדל בדבר הזה. ומאחד היה לי שיעור תורה בתל אביב, ואז דיברתי איתם על הנושא הזה של ברכת אשר יצא. אז בא אליי אדם אחד בסוף השיעור, אומר לי, הרב, תראה, אני מקבל על עצמי לברך ברכת אשר יצא מעכשיו, אבל חוץ מבשבת. שבת אני לא. אמרתי לו, למה? לא, מה, מה קרה? מה קרה? הוא אומר לי, הרב, מחילה, לא נעים, ספר לך, הוא לא שומר שבת. מה, אז דבר ברכת אשר יצא במחלל שבת? קודם כל, אז דיברתי איתו כמה חשיבות של השבת. אמרתי לו, בכל מקרה תזכור את הכלל שמוביל ביהדות שלנו. מהו הכלל? שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. זה לא קשור מה אדם שומר, מה אדם לא שומר. זה לא קשור מה אדם מקיים, מה אדם לא מקיים. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה בעולם שלה. לא קשור מה מקיימים מה לא, לא קשור מה שומעים מה לא שומעים. השם תאב ורוצה בכל מצווה של כל יהודי ויהודיה באשרי. למה? בגלל שהכלל הוא שהתורה הקדושה מלמדת אותנו, הכלל הוא כדי להלן, שכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. כל מצווה השם תאהב אליה, כל מצווה השם מרוצה בה, והעיקר שאדם יהיה עבד השם, העיקר שאדם משתדל בעוד תורה, בעוד מצוות, בעוד מעשים טובים, ויתקרב לקודשא בריך הוא שכינתה. ומאיפה למדים את זה? אתם יודעים, יש מעשייה סיפור, שמעתי את הסיפור הזה, ממרן, רבינו עובדי הסף סרטו יגיע עלינו אמן, שמספרים, אתם יודעים, אחד ההלכות שיש לנו, בשבת קודש, עדיף, מה זה עדיף? כותב את זה גם הרמה, רבי משה איסרליש, שלא ללכת יחב בשבת, למה? וקראת על השבת עונג, השבת היא עונג, ואדם שהולך יחב על הרצפה, במיוחד בקיץ, סליחה, במיוחד בחורף, הרצפה היא קרה, ואדם שהוא יחב הולך על הרצפה, אז קר לו, לא נעים, אז זה לא עונג, לכן זה ללכת עם נעלי בית, או עם גרביים, אבל לא ללכת יחב בשבת, ככה כותב את זה הרמה. אז אותו, אז היה איזה בחור חמד, צעיר להאמין, שאביו היה צדיק גדול, וגם אמו הייתה צדיקה גדולה. אבל אתם יודעים, כותב הרמב״ם, תראו מה הוא כותב, דבר עצום, שזה מוסר השכל, אבל גם קצת מצער מאוד. הרמב״ם כותב שהדבר הכי אבל הכי משפיע על האדם הזה, החברה שהוא נמצא בה. חברים, הסביבה שהוא נמצא, ויכול להיות, עד כדי כך, תראו איזה דברים, שאדם משפחה, בא ממשפחה הכי טובה, צדיקה, מאבא צדיק, מאמא צדיקה, לומדים תורה, יראת שמיים, הכל, אבל הוא יהיה יותר גרוע מהם, והוא חד ושלום, יגיע למצב שהוא מאוד מאוד רחוק מהשם, איך יכול להיות? בגלל שהוא נדבק לחברים רעים. החברה שאדם נמצא בה מאוד משפיעה על האדם. ואפילו שאומרים שהיו הכי צדיקים, או אחים הכי צדיקו, אחיות, משפחה מעולה. ואני אומר לכם, אני רואה את זה לפעמים במו עיניי, שבחורי חמד באמת טובים, פתאום מגיעים למצבים של פשע. איך יכול להיות? אני שואל את עצמי. תראה את האחים שלו, איזה נשמות, כל אחד נשמה יותר תאורה מהשנייה. איך יכול להיות כזה דבר? אז הרמב"ם מסביר את זה כבר. שאדם מתחבר לחברים רעים, לאנשים שאינם טובים, הוא נהיה יותר גרוע מהם עד כדי כך. כן, כן, מוריי ורבותיי. שאדם צריך לשים לב לחברה שהילדים שלך מסתובבים, עם מי הם מסתובבים, עם מי הם הולכים, אותם בנות הצקניות, בנות, איפה הבא שלך הולכת, עם איזה חברות היא מתחברת, מאוד מאוד משפיע החברה. ועד כדי כך כותב הרמב״ם, שעדיף שאדם יגור במדברות, בערות, והעיקר לא יגור בסביבה של אנשים רעים וחטאים להשם. והעיקר שלא יגור בסביבה של אנשים רשעים וחטאים, רעים וחטאים להשם השם מלכם, עד כדי כך. ואני אומר לכם, יש אזורים של שכונות של פשע, לא יודע אם לקרוא לזה שכונות של פשע, אבל שמצוי שם כל מיני דברים שאינם כל כך טובים, והחושבים ההורים, בגלל שהדירות שם בזול, או השכירות בזול, הולכים לגור שם, ופתאום אתה שומע שהבן שלהם במעצר, מה קרה? הוא מתעסק בכל מיני דברים מסוכנים. לא נפלחנס לפרטים יותר, נו, אבל מה העניין הוא אחים האחיות יקרים? שלא סתם הרמב״ם בא ומלמד אותנו שהחברים של האדם, הסביבה שהוא גר מאוד מאוד משפיעה עליו. האדם הולך קונה בית, מה הדבר הראשון שאותה אישה צריכה לבדוק אם לפני שהיא אומרת לבעלה כן אני רוצה לגור באזור הזה? מה הדבר הראשון שאותו אדם הולך לסגור חוזה? שכירות או דירה לקנות, לא משנה מה. מה הדבר הראשון שצריך לבדוק? אתם יודעים מה הדבר הראשון? איפה הבית הכנסת? האם זה קרוב לבית שלי או לא? יש שם בית מדרש ללמוד תורה? לא משנה, אדם חרדי, חילוני, מסורתי, דתי, זה לא קשור, זה לא העניין, זה השיטה. שהעניין הוא שאדם צריך לדעת כמה שיותר יהודי צריך שיהיה לידו בית הכנסת. בגלל שאני אומר לכם, יש מקומות, היום בונים מגדלים, עושים כל מיני בניות, נו, הכל יפה, זה טוב, זה מצוין, שובר את ישראל, אבל מה קורה עם בתי כנסיות? יש שם בתי כנסיות, בונים גם בתי כנסיות. בגלל שהערב רב עושים הכל שלא יהיה בתי כנסיות, אתם יודעים, בשכונת קטמון בירושלים. כל איזה עשר צעדים שאתה הולך, יש בית הכנסת. מה קרה? בואו נסביר לכם בדיוק מה קרה. שהתחילו לבנות את השכונות בירושלים, בכל המקומות, יש חוק שאומר שכונה צריך שיהיה גם פארק לילדים, צריך שיהיה שם מקרש כדורגל, צריך שיהיה שם גם מקום מתנס, כל מיני דברים שחוץ מהבית גם צריך שיהיה. אבל לא קבעו שגם חייב שיהיה בית הכנסת. בלמה? בגלל שהמטרה של הערב רב, כמה שיותר להרחיק את עם ישראל מאביהם שבשמיים. כמה שיותר שלא יהיה תורה בעם ישראל. אבל מה עשו? באו לארץ ישראל אבות אבותינו. ראו מה? איפה בית הכנסת? הכל יש. אין. מה עשו? כל אחד הלך פתר בית הכנסת. כל אחד הלך פתר בית הכנסת. ואז מה נהיה? תוצאה הפוכה. מה ערב רב רצו? העיקר שלא יהיה בית הכנסיות. בגלל שהם עשו את המצב הזה, נהיה עוד יותר בית הכנסיות. כל משפחה פתחה בית הכנסת. כל ההוא פתח בית הכנסת. השתבח, שמובע, אתה רואה את זה עד היום? גם באזורים שלא אחיד שאנשים יראה השם, יש מלא בתי כנסיות. אני אומר לכם, גם

שיהיה מגרש כדורגל, משחקי ילדים, אבל איפה התכנון שיהיה בית הכנסת? זה לא צריך. זה לא בתכנון. אז כל אחד הלך פתח את הכנסת ונהיה עוד יותר תורה. ותודה להשם, זה גם לא עזור, תדעו לכם, אחי מקיים, כמה שאתם רואים, שמנסים להחיק את עם ישראל מהאבים שבשמיים, אם זה בכיבוד הורים, אם זה בשמירת שבת, אם זה בכל מיני דברים כאלה ואחרים, זה כל זה לא יעזור, זה לא יעזור לערב רב, זה לא יעזור, עד רבה, בגלל זה יהיה עוד יותר כיבוד הורים, עוד יותר חזרה בתשובה שלמה, עוד יותר לימוד תורה, עוד יותר מצוות מעשים טובים. אני אגיד לכם גם את האמת, יש איזה מקום אחד, מישהו אחד שאל אותי, עכשיו הרבה, יש הרבה אנשים הולכים לבתי מלונות בשבת, הולכים שישי שבת בית מלון סופש, שישי שבת, מוצא שהולכים חוזרים לבית. ואז הוא אומר לי, הרב, הקשרות במלון מעודרת, כן? בשר, יש חלק, הכל כמו שצריך. אבל יש גם הרבה אורחים שבאים למלון שהם לא דתיים. ומטעם המלון, באולם של המלון, הם מביאים שם כל מיני קוסמיות, כל מיני דברים של הרצאות כאלה ואחרים, של לשעשע את האורחים. אז הוא אומר לי, הרב, אני לא מחלל שום שבת, אני שומר שבת, הוא איש מסורתי. אבל אני רק יושב עם הילדים ככה לראות את הקוסמיות, אני לא עושה שום חילול, הוא עושה, הקוסם בטח שעושה חילול, רמקול וכדומה. האם זה נחשב שאני מחלל שבת? מה השאלה בכלל? בוודאי שכן, אתה שותף לכל החילול שבת שקורה שם. שהרי ברגע שאירוע בעלים של הבתי מלונות, החוסר דעת הזאת שלא באים אנשים, אז ממילא גם לא הביאו את אותם חילולי שבת בפרסיה המונעים. אז סתם שתדעו שאתה הולך למלון לפני שאתה סוגר, לא רק לבדוק אם יש כשרות או לא, זה לא רק זה. תשאל, אתם מביאים שם קוסמים בשבת, ליום שישי בלילה, מביאים כל מיני אנשים שיחללו שבת ומזמינים את כולם לאולם, שישבו ויראו כל מיני הצגות, כל מיני שטויות והבנים, שזה גם בכלל חילול שבת, אבל הבעיה היא שעוד יותר מחילול שבת, שזה חילול שבת המוני. זה בפרסיה, זה האנשים יושבים, צוחקים, משתעשעים, והשכינה בוכה וזועקת, והשם, ומה יהיה עם החיילים שלנו, שהשם ישמור עליהם, ואם אנחנו נשמור על השבת, השבת ישמור עלינו. ואתם מבינים בדיוק מה הם שכחים האחרות יקרים. לכן צריך לשים לב. אז טוב, בואו נחזור לסיפור. שהתחלנו לספר אותו, שאמרתי לכם, שמעתי סיפור הזה, מה שמרן רבנו עובדיה. אז אותו המשפחה, אבא צדיק, אמא צדיק, אחיות, אחים, כולם קדושים. אבל אחד מהילדים התחבר לחברים רעים, אבל השם מרחם, לא שבת, לא תפילין, התחיל לגנוב, לא יודע, התנהגות, ואומרים, מה יעשו? אבל תמיד היה חקוק לו ההלכה הזאת שאדם שהוא בשבת לא הולכים יחף. העם חלל שבת, מעשן סיגרות בשבת. אבל אז חקוק לו מילדות, מקטנות, ממה שחינכו אותו ההורים שלו, בשבת לא הולכים יחף. למה? בגלל כבוד שבת. וגם הוא התחתן עם אישה שאינה יראת השם, גם לא שומרת שבת ולא כלום. אבל גם שהוא היה אז נשוי ככה וחייו חיים שלא שומרים תורה ומצוות, שחף הוא לא היה הולך בשבת. אז יום אחד אשתו ראתה אותו, והוא תגידי, למה אתה ככה מקפיד הולך את החף בשבת? ואתן, זה לא כבוד שבת, כתוב וקראת על השבת עונג. וכמה שכתוב וקראת על השבת עונג, אדם שהולך החף זה לא כבוד השבת, זה לא תענוג לאדם. לכן אני לא הולך החף. אז היא אומרת, אתה מעשן סיגריות, אתה מדליק אור, מדליק אש, ואתה אומר, את זה כן אתה לא שומר, ואת זה אתה שומר, איך זה עובד איתך? הוא שמע את זה, אמר, היא צודקת. אמר, מי עכשיו אני שומר שבת כהלכתה? והוא, והיא וילדיהם חזרו בתשובה שלמה. למה? שכר מצווה ושכר מצווה מצווה? שכר עבירה עבירה. אדם לא יודע מתי ידלק לו הניצוץ. אדם לא יודע כמה ישתבח שמו בסוף ידלק לו האור הזה הגדול שאדם יעשה. לכן, אחים יקרים, כמה צריך לשים לב, אבל כמה צריך להשתדל ולשים לב לדבר הזה, שכמה שיותר וכמה שיותר לחשוב איך אני כמה שיותר משתדלת בעוד בעוד תורה ומצוות ומעשים טובים. בעוד, אנחנו רואים, אני אגיד לכם את האמת, כמה אנשים חולים בעם ישראל. כמה פצועים, כמה חיילים שלנו, אהובים שלנו, כמה פצועים יש. אני אגיד לכם, כואב לי לומר את זה, אבל אני אגיד את האמת, עשרות אלפים, כן. אני יודע את הנתונים. אני מסתובב בכל מיני בסיסים של שיעורי תורה, כל מיני חיזוקים בכל מיני מקומות של בסיסים, ואני אומר לכם, עשרות אלפי חיילים שלנו בפצועים. אז אנשים באים ואומרים לך, הרב, אני רוצה סגולה לרפואה שלמה. לאמא שלי, לאבא, לאחותי, למי שזה. מהי הסגולה? לברך ברכת אשר יצר מילה במילה מתוך הכתב.

0: שתדעי לך את זה, שתדע לך את זה, שזו היא סגולה מאוד חשובה. ותדעו, גם מי שבריא, גם מי שבריאה, והיא מקפידה לוואי בקדר של הצער, אחרי שהיא מתפנה, תדעו לכם, שעצם זה שאתה קורא את זה מילה במילה מתוך תר, השם יתמיד בבואותך. מה זאת אומרת? השם, גם אם חדשום היית אמור להיות חולה, השם לא עשה אותך חולה. למה אתה מקפיד במצווה הזאת? אתה משתדל במצווה החשובה הזאת של ברכת אשר יצר לברך מילה במילה מתוך תו. ולכן יש היום מלא כל מיני ספרונים קטנים, בטלפון, בכל מיני מקומות. שבשניות האדם שולף את ברכת אשר יצר. אחד אמר לי שהוא שמע אותי באחד ההרצאות, מה הוא עשה? אז שהרקע של הפלאפון ברכת אשר יצר. אמר, אני רק עושה טק טק, יש לו רואה את זה. או יש כאלה שניים בארנק. כל מיני ברכת אשר יצר, שאומתי שולף מברך מילה במילה. וזה חשוב מאוד, זה דבר מאוד מסוגל. ואני רוצה להגיד לכם שאני גם הקטן ראינו במו עינינו, אנשים שהשתדלנו לברך ברכת אשר יצר, שבזכות זה השם יש להם רפואה שלמה, וראינו ניסים ניסים בדבר הזה. ועוד פעם, זה לא קשור, עוד פעם שואלים את השאלה הזאת, זה לא קשור מה אדם דתי, חילוני ומסורתי, גם אם חד שום אדם רחוק ולא שומר שבת ולא כלום, אפילו אחי, גם אתה יש לך מצווה לבאר בקטע של הצער, ועזרת השם אתה תראה גם במו עיניך שיהיה לך רפואה שלמה. למי שאתה מקדיש את זה, למי שאת מקדישה את זה, למה? זה דבר חשוב. ואני אומר לכם את האמת, שבתקופה הזאת אנחנו זקוקים הרבה רפואה בעם ישראל. הרבה רפואה, אם זה כמו שהזכרתי, את החיילים שלנו שיש לנו בצערנו ארבע עשרות אלפי חיילים שזקוקים רפואה שלמה. ולא רק רפואת הגוף, גם רפואת הנפש. ולא רק זה, גם משפחות וכל מיני דברים, כל מיני דברים שהשם לא ייתן יומרה. המון המון זקוקים מעם ישראל רפואה שלמה, תיקון הרפואה. לכן אחים ואחיות יקרים, משתדל בדבר הזה, נעשה את הדבר הזה, ובעזרת השם בזכות זה שנעשה את זה, אנחנו נראה במו עינינו ניסים ונפלאות. אנחנו נראה במו עינינו שאנחנו נזכה לדברים חשובים ולדברים עצומים נוראים ונשכבים. זה ברכת אשר יצר, לברך מילה במילה מתוך תו, והשתבר שמו ניסי ניסים השם השפיע עלינו. אתה נעבור להתנחת הקלה להשמעת כמה צלילים שהמשיכו לעניין לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. אבל מלפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא זכה אותי לזכות הרבים, שאני באמת הכי האמת, אני לא ראוי לכל זה, וכל הזכות הזה זה זכות אבות, ועל זה נאמר זכות אבות לבנים תזכור. אני רוצה גם להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות, שלומר לכם שבזכותכם עשרות חיילים, עשרות חיילים ועשרות יהודים בעם ישראל מניחים כל יום תפילין. מה זאת אומרת? אני בא בסוף התוכנית בשתי דקות האחרונות, הוא אומר לכם, חבר'ה, אנחנו זקוקים לשני זוגות תפילין. היום זקוקים לארבעה, פעם שבעה, ואתם פותחים את לבכם למען החיילים שלנו, שעוד יהודי יניח תפילין, שעוד בחור מתחזק יניח תפילין. ויש גם פירות במעשה ידיכם, שבו שמניחים תפילין עשרות, ואני אגיד לכם את האמת, זה לא רק עשרות. זה תפילין אחד שאנשים מספרים שהם מקבלים באיזה בסיס, ובזכות זה עוד שבע, שמונה חיילים מניחים בזכות אותם התפילין. אז תודה רבה לכם שאתם ככה עושים, ולבכם עם ישראל, במיוחד על החיילים שלנו. ואחים האחרות יקרים, אבל עכשיו בתוכנית שיש לפנינו, אנחנו זקוקים פה בצורה דחופה, בצורה דחופה ונמרצת, שלושה זוגות תפילין. אחים יקרים, כן, יש חיילים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, מה שאתם שומעים בדיוק. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין אבל אין להם, כל מיני סיבות כאלה ואחרות. ואני לא תקופה לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל, אבל הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד חייל לתפילין, כמו שאתם יודעים. ועכשיו יש לפעמים משימה שלושה זוגות תפילין, ואנשים מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה ונשמת יקיריהם, אשרי עם ישראל, קודם כל אשרי עם ישראל. אבל תדעי לך את זה, שאת מקדישה שיקנו תפילין לחייל, שזה יהיה נשמת אמא שלך, יהיה נשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להגיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה, הנה עכשיו דיברנו על זה, כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, רפואת הנפש, כמה אנשים זקוקים באמת לחיים טובים. אז בטח שאתם יכולים להגיד שזה רפואה שלמה של יקיריכם, או לפרנסה, או לזיווג הגון, או לזעק או יש כמה, או לשלום בית, לכל מה שאתם צריכים. אז בוודאי ובוודאי, ותקבלו גם קבלה מסודרת, חשוב לנו הנאמנות הזאת על כל תרומה ותרומה. אבל אני מודיע פה הודעה, באותה נשימה שאני מבקש מכם את שלושת הדלוגות האלה, אותם החיילים, לאותם יהודים לשמות תורות, אני מודיע פה הודעה, שתקשיבו טוב את ההודעה הזאת, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, החייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר, בעזרת השם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל בעזרת שמיים ובעזרתכם, לעשות הכל גם לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו זה שלושה זוגות תפילין. כמה כסף ביקשתי מכם? לא מתחילים פה עוד קבע, לא מתחילים פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצלן? אני שכה תגיד לי, הרב, אני רוצה תפילין אחד עלייך. חייל, אני רוצה לדאוג לו תפילין. אני רוצה תקנייה אחת עליי. אחד יגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין, שתי זוגות תפילין, אמן סל הבית. אחד תגיד, אני רוצה חצי זוג, זה מה שיכולה. כמה תשלום שאתה רוצה, כמה תשלום שאת רוצה. אחד יגיד, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה רוצה לתרום? כמה כסף אתה רוצה לתרום? מצוין. אבל תדעי אחרי זה שרק בזכות זה עוד יהודי נניח תפילין, עוד חייל העוף שלנו, שבזכות התפילין האלה השם ישמור עליו בכל מקומות שהוא נמצא. אז מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון כוכבית 5937, תקשרו עכשיו אחים ואחרות יקרים, תפתחו את אתכם למען חיילנו, שעוד יהודי נניח תפילין להצחת עם ישראל, להצחת החיילים שלנו, עוד חייל נשמה תאורה נניח תפילין, וזה יכול להיות רק בזכותכם או רק בסותך. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו כוכבית 5937. כמו שאמרתי לכם, אחים החיותיקים, תקדישו את זה לישועה שאתם רוצים, או להבדיל לנו נשמת. וכמו שאמרתי, בטח שתקבלו גם קבלה מסודרת. אנשים פה שואלים מה אם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר. אני לא מבין בכלל מה השאלה הזאת. תגידו, יש לך יותר מצווה גדולה מזה שיהודים מניח תפילין חייל, וזה הולך לכספי מעשר? בטח שאי אפשר מכספי מעשר, אבל זה לא העניין. לכן אחים, כן, בואו תפתחו את זה עם כוכבית 5937, כוכבית 5937. אתה נעבור להתנח תקלה, ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שמנו אליכם המאזינים והמאזינות היקרים שלנו אחרי התנחת הקלם. כמו שאמרנו, היום בתוכנית הנפלאה הזאת אנחנו מדברים פה מהי הסגולה המיוחדת לרפואה שלמה. אנחנו רואים שבדור הזה הרבה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, ולא רק רפואת הנפש, גם רפואת הגוף. הרבה אנשים זקוקים לרפואת שמיים. ואז אמרנו את הסגולה המיוחדת במינה, שהבאנו גם את הספרים של הקדושים והתורים, רבותינו זיכרונם לברכה, שמקודבים על ידי שאותו איש, על ידי שאותה אישה, יקפידו, כן, יקפידו לברך ברכת השם יצא מילה במילה, מתוך כתב, אחרי שמתפנים, על ידי כך השתבח שמו, תדע לך את זה, תדע לך את זה, זוהי סגולה מאוד מאוד חשובה לאדם, לרפואת הנפש ורפואת הגוף. אז אני רוצה גם את החלק השני שהתוכנית תפתור לכם בסיפור נדיר, שהסיפור הזה מובא על רבי יוסף קארו, מרן השולחן ערוך, שתראו כמה פעמים אדם עושה מעשה, והוא לא מבין כמה פרי פירות נהיה מזה, השתבח שמו מלא חמים. המעשה הזה מובא בספר הענף עץ אבות, תסתכלו שם, בפרק ו', ושם מובא, חשוב להביא את המקורות, ככה שתדעו שפה זה לא סיפורי סבתא שלא כתובים משום מקום, כן? סיפורים שיש את המקורות לזה, לא סיפורים שאנשים ממציאים חס ושלום. אז אתם יכולים לראות את הסיפור הזה בספר ענף עץ אבות, בפרק ו', שם בפרקי אבות. תקשיבו, ספרים על הבית יוסף שהוא היה לו ישיבה של תלמידים, בחורים צעירים, שהיו לומדים תורה, כמו שהיום ברושם יש הרבה בחורי ישיבות לומדים תורה להצחת החיילים שלנו. ומרן הבית יוסף היה לו ישיבה ענקית, בחורים צעירים, בחורי חמד, שהיו עוסקים בתורה הקדושה. והנה פתאום למרן הבית יוסף נהיה קושיה גדולה על הרמב״ם. ולא רק הוא התקשר לזה, גם כל התלמידים, כל הבחורי החמד, התקשרו, מה תראות, וואי, איזה קושיה גדולה. לא יודעים מה התשובה על זה. ומרן הבית יוסף מנסה, וידוע הבית יוסף, כל עם ישראל נוהגים כהלכותיו, השולחן ערוך, כולנו יודעים מה הפירוש, מה זה מרן הבית יוסף. והוא עם כל הגאונות שלו, אין לו תשובה על זה, אין לו תשובה. ומה שמנסים התלמידים והרבנים ובראשם מרן הבית יוסף, אין תשובה. וכי נראה לכם שהבית יוסף ילך לישון בלי תשובה? הקושיה הזו התקדשה בבוקר, ומאותו הרגע בית יוסף לא מפסיק מפתוח ספרים, אולי פה יש צירוץ, אולי ככה לתרץ, אולי ככה ליישב. והוא מנסה, יש שעת לילה קטנות, השעות המאוחרות של הלילה, אבל הבית יוסף לא מסוגל להירדם, לא מסוגל יושב, לומד, לומד, להביא את התירוץ, עד שהשתבח שמו, בום, אחרי תפילות גדולות לפני השם יתברך, הבית יוסף הביא את התשובה. אבל אלה שהיה כמעט 5 לפנות בוקר, כבר אוטוטו נענץ, עלות השחר, רק אז השתשב לו. מהבוקר שהוא רק מנסה, עד הבוקר רק אז הביא את התירוצו. אמר ישן כמה, 10 דקות, ככה שלו כוחות, גם ליום למחרת, צריך להמשיך את היום. והנה בבוקר שכל הבחורים מתאספים, בחורי הישיבות, התלמידים של הבית יוסף, ואז אומר להם, חבריה, יהיה בשורות טובות, יהיה בשורות טובות. כל הקושייה שהתקשנו אתמול, ישבתי שעות על גבי שעות וישן מתן את התשובה. פתאום, מלפני שהבית יוסף בא להגיד את התשובה, אחד התלמידים של הבית יוסף אומר לבית יוסף, הרב, אתה יכול לתן לי עוד ניסיון לתרש קצת הקושייה על הרמב״ם שהרב יקשה אותה אתמול? אז הבית יוסף אומר לו, רבי יוסף קארו, כן, בבקשה, תנסה לפשוט. ישר אותו הבחור חמד, היא תראית את כל התקושה על הרמב״ם, בדיוק מה שהרבית יוסף בא להגיד להם את התירוץ, בדיוק את אותו התירוץ שהוא ישב ועמל וטרח ובכי להשם ודמעות, בא ופשט את כל הזה. הוא באותו הבחור פשט את הקושיה בעניין של 10 דקות, ענה לכולם, כולם כפיים. ואז הבית יוסף אמרו לעיני כולם, לעיני כל הבחורים, תדע לך אשריך, זה התשובה האמיתית. אבל, שזה אבל גדול, נהיה חלישות הדעת לבית יוסף למרן השולחן ערוך. למה? תראה מה זה. אני הרב שלו, ואני בהרבה יותר גאון ממנו. ולילות, יותר נכון, כמעט 10 שעות ישבתי כדי לפצח את אותה הקושיה. והוא דרך אגב, פתאום מביא איזה צירוץ ככה בשלוף. אז כאילו זה כאב לבית יוסף, נהיה לו חלישות הדעת. אז שנהיה לו חלישות הדעת, למחרת בא מלאך המגיד לבית יוסף ואמר לו, אל תהיה בצער. אמרו, למה? אמרו, תדע לך, כתוב שכל העניין להמציא את החידוש פעם ראשון. אחרי שיודעים את התירוץ פעם ראשונה, זה התירוץ הזאת, הרוח הזה, הכוח הזה מתגלה לכל העולם כבר מתו הראשון, שבזכות הראשון זה שהתגלה לנו. ותדע, אתה כל הלילה ישבת לתארת את זה, בערך שהבאת את התירוץ, אז כבר היה קל לעולם להביא את התירוץ על ידך. ואותו התלמיד שמשהו בבוקר ככה בשלוף הביא את התירוץ, זה הכל בזכותך, בזכות העמל שלך, לכן לא תהיה חלוש דעתך בעניין. למה אני אומר לכם? זה לפום צערה אגרה. זה לפום צערה אגרה, שזה אומר בואו ניקח את זה ככה, נוריד את זה יותר מטה אלינו, אל העם חבית ישראל. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, תדע לך איזה, תדעי לך איזה, השכר שלך יותר גדול, השכר שלך יותר גדול. בואו ניתן דוגמה. יש לנו, תגיד, מה עם שבת? מה עם שמירת שבת? כהלכתה, מה עם שבת? חבל שאין פעמיים בשבוע שבת. איזה כיף לו לשבור שבת, איזה תענוג, תן לו כל היום שבת, והכל תענוג בשבילו. כן, יש כאלה, ברוך השם, לא קצת, הרבה מעם ישראל, שכולם מחכים ומצפים מתי יגיע השבת קודש, ישתבח שמו. אבל יש אדם יגיד לך את האמת, מה, קשה לו מאוד עם השבת. בשבילו, לא נעים לומר, אבל יכול להיות גם דיכאון עד כדי כך. אבל אני משתדל יותר בשמירת שבת עכשיו, זהו. אני עכשיו רוצה שהקדוש ברוך הוא יותר ישמוע על עם ישראל, יותר ישמוע על החיילים שלנו, שהשם יותר ירים קרנה של תורה, אני משתדל יותר בשמירת שבת. תדע לך את זה, תדעי לך את זה, השבת שלך, השבת שלך שקשה לך לשמור, נשווה פי אלף ממי שקל לו. אתה יודע למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך. השם יודע שקשה לך, ואת משתדל בכל זאת, נשווה הרבה יותר ממי שקל לו. אני תגיד, מה עם תפילין? מה עם תפילין? לא יוצא עם פתח הבית בתפילין. אני כל יום תפילין, כל יום. עד רבה. אני הראשון פותר את הבית הכנסת. אני מתפעל בנץ, אותו אדם. אבל יש אדם מגיד לך, מה קשה, אני פחות רגיל, אני ממהר, אני לא בקטע, אני לא בעניין. אבל הוא רואה שהמצב של עם ישראל ככה, הוא רואה כמה פצועים יש לנו. הוא רואה כמה משפחות נעקים לשועת השם, הוא רואה את עצמו בבעיות שיש לו. הוא אומר, אני משתדל מעכשיו יותר בתפילין. תדע לך את זה, שהתפילין שלך שווה הרבה יותר ממי שקל לו. למה? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השרה שלו יותר גדול. למה לפום צרה, גרחים אחרות יקרים, גם בצניעות של בת של מלך, צניעות של בת של מלך, כותב רבי שמעון ברוך חי, השכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. כן, ככה, רבי שמעון, רבי שמעון, זוהר הקדוש. השמירה, השמירה לעם ישראל, זה הצניעות של בנות ישראל. אז יש בת של מלך שהיא הורגלה בכך, היא חונכה לכך, היא זהו, היא ברוך השם בצניעות. ויש אולי בחורה שקשה לה, יש לה ניסיונות, יש לה קשיים, היא משתדלת בכל זאת להצלחת עם ישראל, להצלחת החיילים שלנו. תדעי לך את הצניעות שלך שווה הרבה יותר ממי שקלה. למה? לפום צערה אגרה. כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, ככה השערה שלו יותר גדול. זה יכול להיות בהרבה דברים, אחים ואחיות יקרים. ואני אגיד לכם, האריז"ל כותב, זכותו יגן עלינו, אמן. איך אני יודע מה התיקון שלי בעולם הזה? הרי כל אחד ואחד מאיתנו באו פה לתקן תיקונים. אין, העולם הזה הוא עולם של תיקונים. אבל איך אני יודע מה באתי לתקן? מה, יש לי רוח הקודש? אומר האריז"ל, מה שהכי קשה לך לקיים, מה שהכי קשה לך לקיים, סימן שזה התיקון שלך. יש אדם שהוא יכול לעשות את כל המצוות חוץ מכיבוד הורים. איזה טעות, כדאו לכם. כיבוד הורים זה אחת המצוות, עוד מעט ניגע בנקודה הזאת. אז תדעו לכם, אז אדם קשה לך, נשמה, שתדל יותר בכיבוד הורים, תדע, זה התיקון שלך, לכן יש לך הכי קשיים בזה. יש אדם בשמירת שבת כהלכתה, יש אדם ללמוד תורה, ללמוד תורה, תדעו. אחים יקרים, אנחנו כל בוקר קוראים. ותלמו תורה כנגד כולם, תזכרו את הכלל הזה. כל בוקר אנחנו קוראים את זה, שהמצווה הכי חשובה מכל המצוות שיש לנו בתורה, מכל המצוות שיש לנו ביהדות, המצווה הכי חשובה זה לימוד תורה. שאתה בא ושומע שיעור תורה ברדיו, שאת הולכת ושומעת שיעור תורה באיזה הרצאה של איזה רב מסוים שאת אוהבת ותשמע אותו, שאתה הולך ולומד תורה באיזה כולל, באיזה שיעור תורה במוסאי, או לא משנה איפה, תדעו לכם, זה המצווה הכי חשובה. היותר מכל המצוות כולם, שאנחנו קוראים כל בוקר, זה לא מישהו עכשיו איזה רב, בדור שלנו בא וממציא את זה. זה כתוב, כל בוקר, כל יהודי באשר הוא, קוראים בתפילת שחרית ותלמוד תורה כנגד כולם. כל מי שמתפלל יודע את המשפט הזה שאנחנו קוראים את זה, לפני ברוך שאמר. אז עכשיו שאלו פעם אחת הבבא סאלי, רבי ישראל בן איש, זכותו יגן עלינו אמן. מה זה כתוב בתלמוד תורה כנגד כולם? אני לא מבין את המשפט הזה. אדם היה בחוף אשקלון, בחוף המופרד, כן, בקדושה וטהרה, בנים לבד ובנות לבד, סתם שתדעו לכם, שים זה מאוד בריא לאדם, במיוחד הנפש. אלו שיש להם קשיים בנפש, עצם זה לא צריך להיכנס לים. עצם זה ששומעים את הגלים, שרואים את הגלים, וואו, וואו, זה מרפא לנשמה. אבל תדע לך את זה, תדע לך את זה, אל תצער את השם, אל תצער את השם. השם ברור השם עשה ים, אבל תהיה איך לים מופרד, בנים לבד ובנות לבד. פעם, אדם שהיה רוצה ללכת לים מופרד, זה לא היה. היה רק חוף אחד, שהיה נקרא חוף רבי מאיר בעל הנס, בטבריה שם זה היה חוף מופרד. אבל בזכות מרן רבנו עובדיה יוסף, שהוא נלחם על זה סתם דרך אגב, אמר מה, יש הרבה אנשים דתיים, מסורתיים, חרדים, ואפילו חילונים, שלא מעוניינים להיות בים מעורב, שזה חוסר צניעות. היום ברוך השם גם כל מקום, כל חוף שיש במדינה יש גם חוף מופרד, הרצליה בתל אביב, באילת יש שתי חופים מופרדים, תבינו, אני לא מדבר, בטבריה יש שלושה חופים מופרדים, ברוך השם בחדרה יש חוף מופרד, אני אומר לכם, בבת ים יש חוף מופרד, בחיפה יש, בנתניה, הכל, אתם יודעים יותר טוב ממני, ברוך השם, ברוך השם, זה טוב, זה שמחה, שמחה טוב. אז שאלו את הבבא סאלי, רבי ישראל ברוך הוא, אדם היה בחוף, והנה הוא פתאום רואה בים, אדם כמעט נדבה בתוך הים. הלך, סיכן את החיים שלו כדי להציל את האום ממוות. כי אם אתה בעצמו נדבה כדי להציל את האום ממוות. יש לך יותר מצווה גדולה מזו? יש לך דבר יותר אדיר מזה? אז למה אתה אומר ותלמוד תורה כנגד כולם? אני לא מבין את זה. תגיד, אדם שהוא בא לשיעור תורה אחרי יום עבודה, והוא שומע איזה שיעור תורה, הוא משתדל לקרוא איזה כמה הלכות מספר ילקוט יוסף, אתה אגיד זה חשוב, אבל להגיד שזה יותר ממי שהציל את האור, כתוב כל המוציא נפש אחד מישראל, כאילו כי הם עולם לא, כי הציל עולם מלא, אז למה אתה אומר בתלמוד תורה כנגד כולם? אמר להם הבבא סאלי, תקשיבו טוב, רבי ישראל בן איש זכותו יגן עלינו אמן, נכון, אותו היהודי שהציל את חברו ממוות, אהבה, ללא גבולות, שכרו גדול, אבל באמת גדול בשמיים. אבל אותו היהודי שבסוף היום הוא עייף והוא מותש, ואומר אני אלך ישמע שיעור תורה להצחת עם ישראל, להצחת החיילים שלנו, אני יישב עכשיו ללמד תורה, אותה הבחורה תקרא תהילים, להצחת עם ישראל, לשלומם של החיילים שלנו. השם אומר חס ושלום שתי יהודים אמורים מתאבע באיזה חוב בחיפה, ותת הגזרה שבכלל לא יצטרכו להציל אותם, הכל בתי ומבוטל מעיקר, למה? בזכות אותו מסירות נפש של אותו יהודי מהמרכז או מהדרום או מהצפון או מירושלים, לא משנה איפה. או אפילו בסוף העולם שיושב ושומע שהוא תורה במסירות נפש, ותת הגזרה מאותם היהודים שהיו אמורים להתאבע, בכלל שלא יצטרכו להציל אותם, הכל בטל ומבוטל. בזכות הלימוד תורה, לכן אחים יקרים, כמה צריך להשתדל, להשתדל. דווקא בעידן הזה, בתקופה הזאת, להשתדל כמה שיותר לשמוע שיעורי תורה. להצחת עם ישראל, ותלמוד תורה כנגד כולם. עוד, ואפילו אדם נוסע עם האוטו שלו, כן, עם הפרארי, כן? ושומע איזה שיעור תורה, איזה רב שאוהב לשמוע, לא משנה מה. זה גם נחשב ללימוד תורה, שנאמר ותלמוד תורה כנגד כולם, ככה כתוב ותלמוד, ובלכתך בדרך, ובלכתך בדרך. יש יהודי אחד, אני חייב לספר לכם את זה, מאזור ירושלים, מאזור, לא נכנס יותר לפרטים, והוא, אני ראיתי, רואה אותו, ואת הכנסת רק בחגים, רק בחגים. אז אני, באהבתי אליו, איפה אתה? תבוא נראה אותך גם בשבתות, ביום חול, אומר לי הרב איפה? יש לו מפעל של איזה דבר מסוים, והוא כל בוקר צריך לפתוח את המפעל מוקדם מאוד. ועם אלה יש לו גם למעלה מ-14 עובדים שמחכים לו. והוא אומר לי, אני עובד שם כמעט 12 שעות, חוזר לבית מותש גמור. והרב, תאמין לי, תתפילין, אני עושה מסירות נפש להניח. אז אני אומר, תגיד, אתה קובע איתי מהתורה, אתה שומע שיעורי תורה? אומר לי, איזה שיעורי תורה? אני אומר לך, להתפלל במניין אין לי זמן, לבוא לבית הכנסת אין לי זמן, איך יהיה לי זמן ללמוד תורה? טוב בדרכים, אני אשים לך, תשים לך שיעור תורה בנסיעה, זה טוב לך? אומרת, בחזור שאני חוזר מהעבודה, זה היה עדיין ערב, שעה 5 ככה הוא חוזר בערב לבית, עדיין הוא בטלפוני, אבל בבוקר, הוא חמש בבוקר, ועל הרכב, ירושלים, תל אביב, צ'יק צ'ק. אומר בהלוך, אני, יש לי זמן לשמוע שאותו, אני פחות עם טלפונים, אני יותר, זה לילה עדיין. עוד לא עלה אור הבוקר. אמר לו, תקשיב, אני אכין לך דיסקונקי, אתה תשים באוטו שלך, והכל יהיה בסדר. הוא אדם מבוסס מאוד. שמתי לו כל מיני רבנים, שמתי לו שירום של הרב עובדיה, שירות ספורים, כל מיני רבנים עם מגוון שישמע, וגם שמתי לו גם שבועים שלי הקטן, ככה שיהיה לו בתור. הכי מקיים הבן אדם הזה, אתם לא מבינים מה שנעשה, איתו שם שיעורי תורה. הבן אדם התחיל להתקרב להשם, התחיל, אז השתבח שמו. הוא, מטעם העבודה שלו, על חשבון העבודה, אומר לכל העובדים, בואו נעשה מנחה בערבית על חשבון העבודה. אחד העובדים, אז הייתי אצלו כמה פעמים, אחד העובדים שהוא מספר לי, הרב, תאמין לי, הוא מגיע לעבודה, רק הוא הפעם מגיע לעבודה בבוקר, הוא היה בורח מהרכב, לפתוח את המפעל, יאללה, עבודה, תתתתת. היום הוא מגיע לעבודה, אנחנו רואים אותו יושב באוטו. מה קורה? הוא מחכה שיגמר הסיפור בשיעור תורה שהוא שומע בדרך, מירושלים, מכיוון תל אביב. הוא חכה לשמוע עוד איזה הלכה, רגע, אני אסיים את הדרשה ככה. כל יום, הבן אדם הזה, אחים יקרים, חזר בתשובה שלמה, כל בוקר שחרית, מלכה, הכל. למה? גם שאתה נוסע בדרכים, אתה שומע שיעור תורה. הוא איתה, איתה אישה יושבת בבית, כל מיני, כל מיני שטויות, כל מיני דברי אבלים. אז היא רואה עוד תוכנית השיעור תורה, עוד דברים דברי קודש, זה גם מוסר ללמוד תורה. אוי, זה גם שמירה לחיילים שלנו, שבאמת אנחנו זקוקים בתקופות האלה, ואכן אחים, כן, כל אחד מאיתנו עוד כיבוד, הוא מכבד את אמא. לכבד את אבא, לכבד את ההורים שלנו היקרים, שבאמת מוסרים את הנפש שלהם למעננו. וכיבוד הורים זה אחת הסגולות המיוחדות ביותר לאדם, שהקדוש ברוך הוא בכבודו, הוא בעצמו מבטיח לאדם, כבד, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, זה דבר עצום. נורא ונשגב אחים ואחיות יקרים, כן, כן, לכבד את ההורים, לא לצייר אותם, לשמח אותם. ואני אגיד את האמת, כואב לי שאני ככה אומר, אבל זה האמת. אני מדבר במיוחד לצעירים והצעירות. כמה אנחנו נפלנו בכיבוד הורים, אנחנו חסרים בכיבוד הורים. אבות אבותינו, אבא אומר משהו, אמא, הייתה אומרת משהו, זה היה קדוש, איפה הכיבוד הורים נעלם? אחים ואחיות יקרים, מה קורה איתנו? כל יהודי נכנס לבית הכנסת, בא להתפלל בשבת קודש. יהודי בא להתפלל בשחרית ביום חול, נכה ערבית, הוא רואה מול העיניים עשרת הדיברות. הדיברה החמישית היא מה יקבד את אביך ואת אמך למען יכון לימך. שהשם מצווה אותם, וזה לא קשור מה אדם, מה משנה מה, חבדו את ההורים שלכם. ועל ידי כך אנחנו נזכה גם לרפואה וגם לישועות גדולים. שתשלו בדבר הזה. אז שאלנו בתחילת התוכנית, מהי הסגולה לרפואה שלמה? מהי הסגולה, אחים יקרים? לברך ברכת אשר יצר מילה במילה מתוך הכתב, אחרי שמתפעלים בין צרכים קטנים, בין צרכים גדולים, זו מצווה לברך ברכת אשר יצר. כשמרחים את ברכת אשר יצר, זה מילה במילה מתוך הכתב, וזה דבר בדוק ונושא לרפואה שלמה. אנשים פה שולחים פה שאלה, האם מי ששחר לברך ברכת אשר יצר, עד מתי הוא יכול לברך? אחרי אפילו שעתיים, שלוש? אז הנה התשובה היא, הרב עובדיה יוסף מרן פסק שכל זמן שלא עבר שעה ו-12 דקות עדיין אתה חייב לברך ברכת אשר יצר מאז שהתפנית, אבל אם עבר כבר שעה ו-12 דקות, 72 דקות, אז כבר אתה לא יכול לברך ברכת אשר יצר. מישהי פה שואלת כמה פעמים מברכים את הברכה הזאת ברכת אשר יצר, התשובה היא פשוטה וברורה, לא משנה אפילו אדם מתפנה 10 או 20 או 30 פעם ביום, כל פעם שהוא מתפנה צריך לאחר מכן לברך ברכת אשר יצר, והברכה הזאת גם לגברים וגם לנשים. מי שיש לו עוד שאלות בנושא הזה, אתם יכולים בעזרת השם להתקשר מספר טלפון כוכבית 5293, שם יש לכם מענה הלכתי שהוא תמיד זמין. טוב, אחים ואחיות יקרים, אנחנו באמת סיומת של התוכנית, וכמו שאמרנו, לפני שאנחנו מסיים את התוכנית, כמה זקוקים שהשם ישמוע לחיילים שלנו, כמה כולנו, באמת, כל עם ישראל, יש לנו אהבה גדולה, וצריך לדעת שאנחנו פה במשימת קודש, אנחנו זקוקים לשלושה זוגות תפילין. שיש חיילים, נשמות טהורות, שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, וכמו שאתם יודעים, תקופה כבר לא קצרה, אני הקטן, כן? עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד חייל לתפילין. ואנשים, אתה רואה אותם מאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה, לא נשמע תקיריהם, אשרה מישראל, אבל תדעי לך את זה. אבל תדע לך את זה ברגע שאתה בא ומקדיש ספר תורה לנשמתים, מקדיש שיקנו תפילין לחייל, שאותו החייל יניח את זה כל יום לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, ולכל נשמחת, אתם לא מבינים כמה נחת רוח זה עושה לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לתפילין, לקניית לחייל לתפילין, לנשמת יקירכם. עולה עבדי לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים לרפואת הנפש, די לחרדות והפחדים והדיכאונות, רפואת הגוף, אז בטח שאפשר להקדיש לרפואה שלמה או לפנסה או לזיווגים מגונים, כמה רווקים ורווקות היא הריבונו של העולם. אז את הקנייה הזאת אתם יכולים, את התרומה הזאת, להקדיש את זה לישוע שאתם רוצים. ואני פה מודיע הודעה כללית, תקשיבו טוב את ההודעה הזאת. באותה הנשימה שאני מבקש מכם פה שלושה זוגות תפילין לחיילים שלנו, לאותם היהודים, אני גם מודיע פה עוד הודעה. כל מי שיודע, או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו, אבל עכשיו מתקשרים למספר טלפון שאני הולך להזכיר, ונכניס את אותו הנשמה תורה לרשימת ההמתנה, ובעזרת שמיים ובעזרתכם נעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. אבל מה שעכשיו לחוץ לנו עכשיו בצורה דחופה, שלושה תפילין, שלושה זוגות תפילין. כמה כזה ביקשתי מכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כזה שאתה יכול מצוין, יש לכם להגיד הרב אני רוצה שתי זוגות תפילין, שתי תפילין עליי, שתי חיים אני רוצה שתקנו עליי, שאני, לישוע שאני צריך. אינשאללה, מנסה לבית. יש אחד להגיד, אני רוצה תפילין, אחד ידוק. אחת תגיד, אני רוצה חצי זוג תפילין. אחד יגיד, תרומה אחת פעמים של 400 שקלים. כמה כזה שאתה רוצה לתרום, כמה תשלומים שאת רוצה, הכל בסדר. העיקר שנעמוד פה במשימה של שלושה תפילין, אתם החיילים, לאותם נשמות תאורות. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים מספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה, ואנשים פה שואלים האם אפשר לתרום את זה מכספי מעשר, בוודאי ובוודאי מה השאלה בכלל. תסבירו לי, יש לך יותר מצווה גדולה מזה שיהודי מניח כל יום תפילין של חייל, מניח כל יום תפילין בזכות חושב שבזכות דה השם ישמור עליו. כוכבית 5937, אחים אחרות, כן, תפתחו את אתכם, ואתם תראו מזה ישועות גדולים, תקדישו את זה ישועה שאתם רוצים, ואתם יודעים מה? יש מצווה שאתה עושה, וזה נגמר, זהו. עשית את המצווה, ביי. אבל יש מצווה שכל יום עושים אותה לנשמת אמא שלך. כל יום עושים את המצווה הזו לנשמת אבא שלך. מהי? מצוות התפילין. שאתה דואג שיקנו תפילין לחייל, לאותו היהודי כל יום מניח, וזה נשמת ההורים שלך. איזה, אתם מבינים איזה דבר עצום? וכמו שאמרתי, לאבדי לרפואה שלמה. לזבור רגול לכל ישועה שאתה צריך, לכל ישועה שאת צריכה. העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת, אחים ואחיות יקרים, של אתם שלושה זוגות תפילין, שלושה תפילין שאנחנו באמת זקוקים משתבח שמוגיע, שאנחנו נמצאים גם סתם דרך אגב, אחים יקרים. בימים שרק ישועת חקיבית להשם, ימים שאנחנו רק איננו נשאות להשם. בגלל שהם ישראל עוברים מלחמות מבפנים ומבחוץ. אתם יודעים מה אני מתכוון, מבפנים ומבחוץ. אם זה מבפנים ואם זה מבחוץ ואם זה בצערנו הרב, כמה חולוקי דעות יש בתוך עם ישראל, כמה הצער מנסה לעשות כל מיני בעיות בצערנו הרב. צריך לדעת, אין לנו על מי נשען, אין על אבינו שבשמיים. והגמרא אומרת שאחד המצוות ששומרות על עם ישראל, ששומרות על חיילי ישראל, ויראו כל המלד כי שם אדוני נקרא עליך ויראו ממכה, איזו מצווה זו, זו מצוות התפילין. ככה הגמרא אומרת מסכת מגילה דף י"ג, שעל ידי שיהודים מניחים תפילין, על ידי שעוד נשמה תאורה מניחה תפילין לשמיעה לעם ישראל ומוכן לחיילים, ויראו כל המעט כי שם אמונה נקרא לך ויראו ממכה. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו בכם אנחנו תקיים ותפתחו את אתכם, ובזכות זה שאתם עושים את זה אין לי ספק שהשם ככה יזכה את כלומר לבשרות טובות, זה חזרה בתשובה שלמה. ובזכות דבר התורה להשם ירים קרנה של תורה מעלה מעלה, ישמור על כל בחורי הישיבות, הרבה כולל, ישמור על כל חיילינו, וישלח רפואה שמה לכל החולים, במיוחד ישלח רפואה שמה לחייל דוד בן זוהרה, הם בתוך שעה כל חולם ישראל. תתקשרו עכשיו לעוד יהודי שיקח על עצמו את המשימה הזאת, כוכבית 5937, כוכבית 5937, כל טוב, בשורות טובות, המשך, אז אני ערבה.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי, ועכשיו פינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בהלכות תפילת הדרך, ברכת הגומל. ההלכות האלה הרבה פעמים אנשים יוצאים לבין הזמנים, יוצאים לכל מיני טיולים, וצריכים לדעת שיש הרבה הרבה הלכות שמתלווים אלינו בימים האלה, שאנשים יוצאים לטיולים, או לא רק בטיולים, עדיין יש לו נסיעה מסוימת, הוא הולך לכיוון צפת, הוא הולך לבני ברק, הולך לירושלים, לכל מקומות, אז יש הלכות שצריך לדעת אותם, שצריך לברר תפילת הדרך, זה דינת הגמרא, או לברר ברכת הגומל, או למשל אדם רואה את הים. אז כל זה בעזרת השם, נדבר בימים האלה, בהלכות האלה, כפי שיותרנו הזמן, בסעדה דשמיה. טוב, מורי ורבותיי, אני רוצה דווקא להתחיל בהלכה הזאת של עניין, אם אדם רואה את הים, אם אדם הולך לאיזה ים, רואה את חוף בת ים, או חוף חדרה, או כל מיני חופים. קודם כל, ראשית כל בוודאי, אנחנו מדברים על כל בקדושה וטהרה, על חופים המופרדים, לא שהם מופרדים, אבל לא רשמיים. תדעו לכם, כל החופים הצדדיים האלה, שהם לא רשמיים, זה סכנת, ממש סכנה להיות באותם מקומות. אם זה ברוחניות, ואם זה בגשמיות. אפילו שאתה אומר, זה מקומות שאף אחד לא בא, פה זה הכי טוב, חס וחלילה. קודם כל צריך לדעת, שדווקא במקומות האלה מועד לפוענות, השם יחים בנושא של קדושת העיניים. וגם, צריך שיהיה גם נשמרת אמונה שותכם, זה אסור לאדם להיכנס לחוף, למים, בלי שאין שם מציל, שאנחנו צריכים לדעת, זה אחד הכללים, שנשמרתם מאוד, אבל מאוד לנפשותכם. אבל עכשיו אנחנו נדע, דווקא עכשיו אנחנו מדברים שאדם הולך דווקא במקום של קדושה וטהרה כמו שהשם חפץ, וזה הדבר החשוב ביותר. אז עכשיו אדם שהוא רואה את הים, איזה ברכה הוא צריך לברך? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, ומה יד אם אדם רואה את הכנרת? גם יש ברכה שצריך לברך? זו שאלה שנייה. ושאלה שלישית, מה? כל פעם שאני רואה את הים או את הכנרת צריך לברך, או פעם בחודש, או יש זמן מסוים שרצוף לא ראיתי ואז אני מברך? אז כל זה בעזרת השם מסביר כדי להלן. כותב מרן שולחן ערוך בסימן רכ"ח סעיף א', על פי דברי הגמרא במסכת ברכות בדף נ"ד פרק הרואה, שם זה מובא כל הנושא של הברכות של הרואה. אומר מרן שולחן ערוך בסימן רכ"ח סעיף א', אדם שרואה את הים הגדול מברך ברוך אתה השם, אלוקי מלך העולם עושה את הים הגדול. מה זה הים הגדול? כל רוב החופים שיש פה בארץ זה הים הגדול, שזה אומר ים אשקלון וחוף חיפה וחוף בת ים זה אותו חוף, לא להתבלבל, זה לא ים שונה, זה נקרא הים הגדול. אז כל פעם שאדם, עכשיו, שאדם הולך עכשיו לים, בימי בין הזמנים, או אפילו כל השנה, כל אדם שנה מה, שהוא רואה את הים, אם זה חוף אשקלון, או חוף תל אביב, או חוף חיפה וכדומה, שזה כולם אותו חוף, רק זה בסיבוב, מברר, ברוך אתה השם, אלוקי מערך העולם עושה את הים הגדול. אותה אישה מברכת, ברוך אתה השם, אלוקי מערך העולם עושה את הים הגדול עם שם המלכות. מי שמברך בלי שם המלכות, או מי שמברכת בלי שם המלכות, זה כאילו לא ברכה. כמו שכמה עומד במסרת של ברכות דף י"ב, כל ברכה שאין בשם המלכות אינה ברכה. זה כמו שברכת ברוך שהקנוע מדברו, שכאילו שתית בלי לברך, זה בדיוק אותו דבר. אם אדם רואה את הים והוא לא מברך עם שם המלכות, זה כאילו לא ברכת, וזה לא הלכה שכתוב באחד האחרונה הפוסקים, זה הלכה שפסק אותה מרן, הרמב״ם, על פי דבר הגמרא נסתכל ברכות דף נ"ד, בפרק הרואה. אז לכן ההלכה הזאת צריכים לדעת אותה, ואם תשאלו אותי למה אתם רואים הרבה אנשים שלא מברכים, התשובה היא פשוטה וברורה, מחוסר ידיעה. זה התשובה. וגם ישנה ברורה כותב את זה לידיעה. מחוסר ידיעה אנשים לא מברכים את הברכות האלה. לכן צריך אדם לדעת ההלכות האלה, שזה הלכה פסוקה במרן שולחן ערוך, כמו שהזכרתי בסימן רכ"ח סעיף א'. אז לכן אם אדם לא ראה את הים, עכשיו אדם שפעם ראשונה רואה את הים, מברך ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם עושה את הים הגדול. אבל יש ים שמברכים עליו ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם עושה מעשה בראשית. על איזה ים? ים סוף. ים סוף זה איפה שלנו מתקירת ים סוף, איפה זה החוף הזה? זה באלת, זה לא פה במרכז או בדרום או בצפון, אלא זה באלת, שם זה ים סוף. אז האדם שרואה את הים סוף מראה ברוך אתה השם אלוקי מלך העולם עושה מעשה בראשית. עכשיו מוריי ורבותיי, לגבי הכנרת, אני עכשיו רוצה דווקא בכנרת, אנשים הולכים לכל מיני חופים. תראו פעם, תראו מה זה קידוש שם שמיים גדול. פעם היה חוף אחד מופרד בכל הארץ. איזה חוף? אני מדבר איתכם לפני עשרות שנים. היה חוף אחד, רבי מאיר בעל הנס בטבריה. זה החוף היחיד שהיה אפשר להיכנס לשם. אבל מרן רבנו עובדיה יוסף כל כך נלחם על הדבר הזה. אמר, מה זה? יש אנשים יראי השם, חרדים לדבר השם, אפילו אנשים מסורתיים, ואפילו גם חילונים, שרוצים להיות זהירים הדברים האלה, של הנושא הזה של הערבוביה. מה זה האדם הולך לחוף כשאני בערבוביה? ושימו לב כמה ברוך השם, כל מקום בארץ, כל מקום שיש חופים, יש שם גם חוף מופרד. הרצליה, תל אביב, בבת ים, בחדרה, באלת גם יש, בטבריה יש 3-4 חופים מופרדים. ברוך השם, תודה להשם. אז עכשיו אדם שהוא רואה את הכנרת, איזה ברכה צריך לברך על הכנרת, האם גם זה מברך על הים? אז קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שדברי מור וקציה, שהוא המגדול הראשונים, שכותב המור וקציה, כנרת זה לא ים, זה אגם. נכון? אבל כן, התורה קוראת לזה ים, שנייה אחת אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון, אבל אומר המור וקציה, שמברכים על הכנרת, ברור אותה, שמלכים לך, העולם עושה מעשה בראשית. עושה מעשה בראשית. עכשיו, אם אדם ראה את ים המלח, איזה ברכה צריך לברך? אז בשאלה הזו נשאל הגאון הגדול רבי שלמה זלמן. או ירבך, והוא כתב להלכה שעל ים המלח לא מברכים שום ברכה, לא עושה מעשה בראשית בגלל שזה לא משש השמים בראשית, וגם לא מברכים על זה עושה טעם הגדול בגלל שזה לא יום הגדול. אז לכן להלכה פסק רבי שלמה זלמן ירבך, על ים המלח לא מברכים שום ברכה. אז בואו נסכם את ההלכה. על ים הגדול, שזה אומר תל אביב, כל החופים שיש במרכז, וכן החופים בחיפה, באשקלון, אותו, זה אותו החוף, זה ים הגדול, נבחין ברות השם, ומוקד מלך העולם עושה טעם הגדול. כשאדם רואה את הכנרת, מה הוא ברך, ברות השם, ומוקד מלך העולם עושה מעשה בראשית, עם שם מלכות. כשאדם רואה את ים סוף, שזה חוף של אילת שמה, מברך ברות השם, ומוקד מלך העולם גם עושה מעשה בראשית, אבל מתי מברכים? דווקא שחודש אותו האיש או אותה אישה לא ראו את הים רצוף, ואז פעם ראשונה הם רואים, אז הם מברכים את הברכה הזאת, עושה מעשה בראשית, עושה את הים הגדול. אבל אם אותו אדם ראה את הים, והוא לא בירך בפעם הראשונה שהוא לא ראה את הים אחרי חודש, ואחר מכן הוא עוד פעם רואה את הים, כבר הוא לא יכול לברך, אלא צריך לחכות חודש רצוף שלא ראית את הים, רק אז אתה מברך את אותה הברכה. כל טוב, המשך, אז אני ערבה.
0: האזנתם לפינת הלכה למעשה עם הרב ישראל לורי.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: יומן לילה, סיכום חדשות היום. לילה טוב לכם, מאזינים יקרים. אתם לא תאמינו את מי גייסנו פה היום למילואים. המאזינים הקבועים של הרדיו כבר זוכרים אותה. ערב טוב, אדר מילר.
4: מה העניינים, מנחם? וואי, זה כבוד להיות כאן. אני חושבת שאני כל כך עתיקה, כבר עברו 3 חודשים מאז שהייתי כאן לילה, אז קשה לי להאמין שמישהו זוכר. מה נשמע?
3: ברוך השם. אני חייב לשאול אתכם, מאזינים, האם קרה לכם שהגעתם למקום שלא הייתם בו 3 חודשים ושאלתם איפה הכניסה? זה משהו שקרה לכם?
4: צריך להגיד, יש כאן שיפוצים בגבעת זאב, אנחנו לא בתל אביב, יש עוד אולפן בתל אביב, ופה עושים שיפוצים ונכנסתי. לא הבנתי איך אני אמורה להיכנס לתוך הרדיו, התחלתי לדפוק לו, אני חי פה, זו הזדמנות להגיד לו תודה רבה, והתחלתי לדפוק לו על החלון, להבין מאיפה אני אמורה להיכנס. אז כן, אז 3 חודשים זה המון זמן.
3: נכון. מה הספק בשלושה חודשים האלה, אדר, ספרי לנו.
4: וואלה.
3: והאם יש סיכוי שאת חוזרת פה באופן קבוע? לא, המאזינים שואלים, אני קיבל פה הודעות בפרטי תוך כדי, הם שואלים.
4: אז נתחיל מהסוף, לא. נחזור אחורה, הספקתי. בעיקר לטייל, אני חושבת. מה איתך חוץ מרדיו, מה הספקת?
3: וואי, אדר, אני שוקל לעזוב אם
4: זה עוזר. תראה, לא הייתי כאן 3 חודשים, ופתאום זיו הולך לו לפריימריז, כאילו קרו כאן דברים מעבר לשיפוץ.
3: נכון, כן, דברים ממש. אז איך עובר לך חופש? עד שתכף נסלול לחדשות, אבל נתחיל בכל זאת 3 חודשים. איך עובר לך חופש עד עכשיו?
4: האמת שבינתיים טפו טפו טפו, כיף. בינתיים אני נורא נהנית מהילדים. סליחה שאני מעצבנת פה הרבה הורים, אבל הם כבר לא כל כך קטנים, אז זה כבר נהיה שלב שהוא סבבה. וסבבה, נחמד. דווקא כיף. איך אתה? מה איתך? איך הקיץ?
3: אני בן אדם של חורף. זה האמת. אני לא אוהב. חם לי, לא כיף לי, מזיעים. אני לא הבנתי את הקונספט. אני יודע שיש אנשים שכן אוהבים קיץ, אני לא הצלחתי להבין אף פעם למה זה קורה.
4: זה וייב לקיץ, זה לא העניין של החום, זה הווייב הזה שיש לו איזה כלילות כזאת, כיפיות, ובכלל, אחרי שנגמרו 3 השבועות, ואפשר לחזור למוזיקה, אימאלה, אני לא ידעתי לנהוג, אני כאילו נהגתי, ואמרתי, איך נוהגים בלי מוזיקה?
3: פודקאסטים, רדיו.
4: בטח. זה היה קשה, זה היה קשה, אבל צלחנו את זה, והנה עכשיו אפשר לחזור לנהוג בפול ווליום. אתמול הייתי בירושלים, ווואלה, תקשיב, אפילו באמצע הקיץ, כמעט אוגוסט, וממש נעים, גם בלילה. כאילו, בלילה, גם באמצע הקיץ.
3: אני חייב לומר שלא ירושלמים שמגיעים לירושלים מופתעים. גם כמה קרובי משפחה הגיעו, הם גרים כזה יותר בדרום, הם הגיעו לפה, והלכנו לבקר אותם אתמול, ובגדול הייתי שם שעה, ו... 58 דקות מתוך מה ששמעתי מהם זה, יואו, איזה אוויר!
4: זה באמת נכון. זה כאילו, זה ארץ אחרת. אתה מגיע בערב ירושיים, מסתובב ברחוב, ופתאום יש משאב אוויר כזה שאתה כזה, רגע, רגע, עוד שנייה אוגוסט, מה קורה כאן? אז כן, זה מפתיע. אתה יודע, עכשיו אנחנו כבר בצאת טו באב, אבל היה היום יום מאוד מרגש ומיוחד. יש הרבה חנויות שעשו קופה יפה.
3: מפרגנים להם.
4: כן, ויש גם הרבה נשים שרבו עם הבעלים שלהם, ויש את העניין הזה שבני ישראל הותרו להתחתן זה עם זה, השבטים, ובאמת עניין של חיבור כזה. ואני מסתכלת על התקופה שלנו עכשיו, לפני הבחירות, וכל הבלגן והטרם, אני אומרת, וואלה, כאילו אנחנו הולכים לכיוון הפוך לגמרי.
3: מאיזה בחינה?
4: הרבה שנאה. זה מרגיש שזה לא מחלוקות, זה ממש שנאה. עכשיו אני מתלבטת, תגיד לי מה אתה חושב, אני מתלבטת אם זה משהו שהוא אמיתי, באמת שמרגישים אותו בעם, בשוטף, בעבודה, עם חברים, עם משפחה, או שזה משהו שהוא בעיקר כי אני בעולם התקשורת, אתה בעולם התקשורת, אנחנו בעיקר שומעים את כל
3: אני, כמו יהודי טוב, אני אחזיר לך שאלה. את חושבת שביחס למה שעברנו בתקופת הרפורמה ובתקופות בחירות קודמות, יותר גרוע עכשיו?
4: אני חושבת שהיה מזעזע ברמות באמת מחרידות. חטפנו כפה של הטבח, התעשתנו, התעוררנו על עצמנו, לאט לאט חזרנו להתקלקל, ועכשיו אני חושבת שאנחנו עוד לא ברמה הנוראית שהיינו בימי הרפורמה טרום הטבח, אבל אנחנו מאוד קרובים לשם. וזה מדהיג אותי, זה מצייר אותי, אני לא רוצה שגם נחטוף חלילה עוד איזה סתירה כזאת מהאויבים שלנו שנהנים מהמצב שלנו.
3: אני חושב שככה זה עובד בעצם תקופת בחירות. אתמול בדיוק ישבתי פה עם אבי גרינצייג, אז ניתחנו את הבחירות. הוא חילק את זה לשלושה חלקים והוא צודק. זאת אומרת, יש, אני זוכר בעיקר את המילה שנאה, כי על זה דיברנו, הוא אומר שאחד פחד ושנאה ועוד איזה אחד, אני לא זו שאני אזכר תכף. איך עובד קמפיינים של בחירות. וחלק מהדברים זה להלחיץ אותך ולהגיד לך כמה, וואי, אם הצד השני יבחר, זה מה שיקרה. אני אישית חייב להגיד שאני יותר אוהב קמפיינים חיוביים, של תראה וואי, תראה מה עשינו, תראה...
4: פחות עובד.
3: וזהו, זה הבעיה, וזה מעצבן שזה פחות עובד, כי מה אתה רואה? כל מפלגה בגדול עסוקה בלהגיד מה לא. עכשיו, לא מעניין אותי מה לא. אני רוצה להצביע לך, אני רוצה לדעת מה כן. אני לא רוצה להצביע לך, כי הוא אולי, כאילו, מבינה? עכשיו, זה חשוב להדגיש מה הוא לא, אבל... לא יכול להיות שכל חק שעולה פה בסדר, בבחירות, אתה שואל אותם מה, וישר אם אתם שואלתם, מה אתם באים להציג לציבור, ומה שהם אומרים לך זה, אם ההוא יעלה, יקרה, אוקיי, אני מסכים איתך, אני בצד שלך, הכל בסדר, אבל תן משהו לעבוד איתו.
4: אני ממש מסכימה איתך, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בהמשך עם המרואיינים שלנו, אבל אני חושבת שאני ברמה אישית, אני לא זוכרת שככה חששתי מממשלה, מהממשלה הבאה. זאת אומרת, לא יודעת, אולי זה באמת, כמו שאמרתי, העומק הזה של עולם התקשורת, ואולי זה פשוט אנשים מטורפים שנמצאים שם, פשוט מטורפים שאומרים את האמירות המזוויות שלהם, שזה לא ברמה של עכשיו דעה שהיא שונה מהדעה שלי, דעה שאני ממש לא מסכימה איתה. בעיניי דעות מטורפות, מטורפות ממש.
3: שלא שמעת עד היום, זה מפתיע אותך?
4: אנחנו שמענו דברים כאלה מטורפים, הורגי תינוקות כתחביב, שעכשיו אנחנו היום, העיתון הטלגרף הבריטי, מצטט את יאיר גולן, אומרת איזה נזק, אימאלה, אימאלה. אתה יודע, זה כאילו אנחנו לא עושים את האמירה הזאת, והיא פשוט מחרידה, תראה היום. מה קורה לאמירה שנאמרה לפני כמה, בערך חצי שנה?
3: כן.
4: איך זה משפיע היום, שציטטו את זה היום בטלגרף הבריטי? איזה השפעה לעולם? אנשים באמת, אתה רואה שיש פיגוע. אנשים נרצחים, אחים שלך נרצחים. והדבר הראשון שהם רצים לעשות זה ליצוק טרור יהודי ולשלוח תנחומים למשפחות הרוצחים. זה, אין לי מילים, באמת. זה באמת מרמה שאני ממש מפקן. הפחד הזה הוא אמיתי אצלי. אני באמת, באמת מפחדת. ועם כל כמה שיש לי הרבה מה להגיד על האימפוטנטיות לפעמים של הממשלה בדברים מסוימים ועל חוסר הצלחה, אגב, גם המון דברים טובים שנעשו, אבל יש גם את העניין האימפוטנטי שעניין המערכת המשפט וכו' וכו'. אבל באמת המנגד כל כך מפחיד. באמת כל כך מפחיד שזה אין מה לעשות, שעל הדבר הזה, גם אם לפעמים אני אומרת, וואלה, כאילו יש כל כך הרבה דברים שאתם החזבתם אותי, כן,
3: עדיין מלחיץ אותי מה יקרה אם וכאשר. אחד השותפים שהם נורא נורא בונים עליו.
4: אני חופרת מדי?
3: לא.
4: אם כן, תסמן לי.
3: אני, תקבלי דשים, אל תדאגי.
4: פשוט לא הייתי כאן שלושה חודשים, מה אני אעשה?
3: את עושה עבודה מעולה. אחד החכים שהם בונים עליו, זה יום מפלגת רם. את מכירה את הבן אדם הזה? מנסור עבאס משהו?
4: החמודי? הדובון, החמודי?
3: אמור להיות. אבל לפעמים כשאתה מגיע איתו למהות ולא לקמפיינים של בן אדם צריך פשוט לדבר ולענות על שאלות, זה נשמע אפס משהו.
4: שאלות נורא קשות, נכון? שאלות שאי אפשר בכלל, איך עונים עליהן? בוא נשמע.
3: יופי.
5: אלה שנשאלת, ועכשיו לפני הבחירות אני רוצה לחדד אותה ולשאול אותה שוב, איך אתה מסתכל, מנסור עבאס, על החמאס? אתה יכול להגיד בפה מלא, בצורה ברורה, החמאס הוא ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים, בשבעה באוקטובר, וצריך לחסל אותו?
6: את יודעת, אסתי, הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו, ומחפשים בפינות, ואחרי שאני עובר
5: זה לא פינות.
6: לעוד נושא אחר, תני לי רק לתת תשובה. אז בוא נשים את מנסור עבאס בעוד מבחן ומעוד מבחן. אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו את הפשעים של השביעי לאוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי, ויצאנו נגד זה, ועשינו את הכל כדי לשמור על מרקם היחסים, ועשינו את הכל בכל מה שאנחנו יכולים כדי לשחרר את החטופים, ושוב רוצים להחזיר אותנו למבחנים האלו. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אזרחים נורמטיביים, שומרי חוק, רוצים להשיג בסופו של דבר גם פנימה שוויון ומעמד אזרחי שנוכל להשתלב, ומצד שני כן אנחנו שואפים להגיע לשלום ופיוס בין העם הפלסטיני לעם היהודי.
5: אתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי.
6: זה המטרה שלנו.
5: אבל אני שואלת אותך שאלה.
6: מעבר לזה,
5: החמאס ארגון טרור שצריך להשמיד אותו?
6: תקשיבי לי, אני רוצה להשלים. מעבר לזה.
3: האם החמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד אותו? וואו, נכון?
4: זו שאלה קשה. לא יודע,
3: את מכירה,
4: היית מצפה מחבר כנסת בישראל שמקבל משכורת מתושבי מדינת ישראל אחרי שעברו טבח נורא על ידי חמאס, שהוא ידע להגיד על חמאס שהוא ארגון טרור? היית מצפה, זה לא ציפייה מטורפת, מוגזמת.
3: נראה לי דרישה ממש ממש מוגזמת. אני חושב שהתשובה שלו הייתה אמורה להכין מילה אחת. כן. מאוד פשוט. כל מיני ציפורים, גינינו, אכלנו, שתינו, עשינו מנגה, כל הדברים האלה לא רלוונטיים למה ששאלתי. וצריך להגיד, אסתי פרס ברשת בית די אתגרה אותו, והייתי, מבחינה מסוימת הייתי מופתע. זאת אומרת, אני חושב שגם היא הייתה מופתעת. כי היא סיפרה לעצמה סיפור שמנסור עבאס, הוא יהיה שותף. זאת אומרת, לא רק המפלגות, גם התקשורת לקחה פה חלק בהצגה מאוד פסטורלית הזאת, שיש סוף סוף שותף ערבי שאפשר לשחק איתו, והיא
4: זה
3: באמת...
4: זה לא אחמד טיבי, כן, זה לא עודה.
3: כן, סוף סוף יש מישהו שהוא מתון יותר, והם באמת היו משוכנעים באמת שלהם. זאת אומרת, היא הייתה מופתעת, היא הייתה בטוחה שהתשובה שהיא הולך להגיד, בדיוק, מגנה את חמאס, ממשיכה לה. ופתאום זה התפוצץ לה בפנים, ואז היא אומרת, רגע, לא הבנתי, אולי אני אנסה מהצד הזה? לא, והיא לא קיבלה תשובה. ואני מקווה שגם היא, וגם את מי שהיא מייצגת, כאילו, אמורה לייצג גם אותי ואותך, בכל זאת שידור ציבורי, אבל אנחנו יודעים את מי הם באמת מייצגים. אני מקווה שגם הם מבינים ש... זה לא החלום היחיד שיש לכם, אתם חיים בפנטזיה. בואו, תצמדו קצת למה שהציבור באמת חושב, ואז פחות יהיה לכם מביך.
4: אתה מבין את הפחד שדיברנו עליו קודם?
3: כן.
4: אתה מבין? עכשיו אני מבין. זה אמיתי, כי מדובר בתומכי טרור על מלא, תומכי טרור שנמצאים שם, וגם חשפו הרצל ומרב חג'אג' את זה שהם עובדים יחד עם עמותת 48, שממש היא טרור על מלא. תומכי טרור מקבלי משכורות ממדינת ישראל, זה פשוט לא יכול להיות הדבר הזה, שבכלל יש אופציה שמישהו חושב עליהם כאיזשהו שותף למשהו. עכשיו שוב, אין שום בעיה בערבים, כי שיבואו וייצגו ערבים, אבל אם הם מייצגים את חמאס, אם הם מייצגים את אלה שיוצאים לרצוח אותנו, אנחנו בבעיה קשה מאוד מאוד.
3: בוא נגיד ערב טוב ליו"ר ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, ערב טוב.
7: ערב טוב, מה שלומכם?
3: שאלה ראשונה שאני רוצה לשאול אותך, האם אתה יכול להגיד שחמאס הוא ארגון טרור, חבר הכנסת חנוך מלביצקי?
7: יש לי תשובה ברורה לשאלה הזו, אבל אני לא רוצה להגיד אותה.
4: פשוט נורא והיום. באמת. אנחנו צריכים להוציא את ההקלטה הזאת עכשיו, חבר הכנסת מלביצקי.
3: כן, כל הכותרות, אתה מסודר.
4: לא מוכן לענות על השאלה. תקשיב.
7: כן, אולי יהיה לי מקום בקואליציה עם מנסור ויעיר וכל החברה הטובים.
4: איך בגץ הנחמד והחביב מאפשר לתומכי טרור האלה לשבת בכנסת? איך? עזוב, מיכאל בן ארי וכו' וכו' מהצד השני. איך? מאפשרים לתומכי טרור על מלא שהוכח פעם אחר פעם שהם תומכי טרור לשבת בכנסת ישראל.
7: זה בעיקר, תראי, בגץ לא מפתיע, ברור מי הם ומה הם, וברור לחלוטין שהמוסד הזה הוא לא בר תיקון, וצריך לבטל אותו. אפשר להרחיב על זה אחר כך אם תרצו. אבל הסיבה היא יאיר לפיד ובני גנץ וגדי אייזנקוט ורם בן ברק, וכל החבורה הזו שנקראת היום הדמוקרטים, וכל האנשים האלו שהצביעו נגד או ברחו מההצבעה על ההדחה של אופר כסיף ואיימן עודה וכל החברים של מנסור. זה אליהם צריכה להיות השאלה הזו, אבל גם התשובה היא ברורה. אמר רם בן ברק בסרטון שיצא החוצה, שהוא דיבר לפעילים שלו, הוא אמר איימן עודה הוא בן פיפ, אבל אם אנחנו נדיח אותו, לא יהיה תמריץ לקהל הערבי לבוא לקלפי, וככה לעולם לא נוכל להחליף אותם. אותם הכוונה לממשלת הימין. אז זה בדיוק השיקול שהם כולם עושים. הם הולכים עם תומכי הטרור, הם הולכים עם כולם. העיקר לנסות...

0: עם פריימריז ב-17 לאוגוסט, אמור להיות. אנחנו עוד לא סגורים על השיטה, עוד לא, בגלל הסיפור הזה, עוד לא קיבלנו אפילו כסף להתחיל לממן את הפעילות שלנו. אנחנו כולנו נמצאים בסוג של מצב מטורף לחלוטין, ויותר מזה, אני אומר לך, בתור מי שמסתובב בשטח, כל הסיפור הזה לא עושה טוב לבוחרים שלנו, לא עושה טוב למתפקדים שלנו, לא עושה טוב לליכוד. צריך לסיים את הפרוצדורה הזו, לעשות את הפריימריז, וללכת נצח את הבחירות. זה הדבר הכי הכי חשוב כרגע, להפסיק להתעסק עם זה.
1: אולי התעסקות הזו טובה לאנשים מסוימים דווקא, זה שאתה לא מתחיל את באמת את התהליך עם השכר שיש למי שמכהן, וזה שהכל נמצא כרגע בסיטואציה ששבועיים וחצי לפני עדיין לא יודעים איך זה הולך לעבוד. אולי יש מי שמרוויח מזה.
0: בטוח, אחר זה לא היה קורה. אבל תראי, בסוף צריך... צריך להתקדם באיזושהי דרך, ואני באמת, זה המשחק של הילדים הגדולים, כל הסיפור הזה של המנגלון. אני לא מתערב בזה, אני לא חושב שיש לי מה לתרום באירוע הזה. אני משתדל, אני עכשיו בדרך חזרה מהכנסת, אחרי יום מתיש בוועדת הכספים שהתחיל ב-8 בבוקר, עד עכשיו, אני משתדל לעשות את מה
2: שאני עדיין צריך. משהו חשוב שעבר שם?
0: הרבה מאוד כספים לפעילות כל משרדי הממשלה, משרד הביטחון, רשויות מקומיות, פרויקטים של מורשת, פרויקטים של זהות יהודית, שרק המילים זהות יהודית עושה לאופוזיציה פריחה בכל הגוף.
1: היהדות מפחידה אותם?
0: מה זה?
1: היהדות מפחידה אותם?
0: חלקם פחות מבינים, וחלקם שונים. שונים, אני לא יודע אם שונים את היהדות, שונים את מי שמייצג עבורם, יהדות מסוימת אולי. או שונים בכללי, כמו נעמה לזימי ואנשים מהסוג הזה. אני לא יודע, פחות מתעסק בהם, אבל הרבה עבודה.
1: אז בוא נדבר רגע על אחת ההצבעות שהיו היום בוועדת כספים, תקן אותי אם אני טועה, זה היה להעברת תקציב ראשוני לצורך משפטי הנוח'בה, נכון?
0: כן, זה 60 מיליון שקל, שהוא תקציב ראשוני להקמת המנגנון שאמור להתחיל להעמיד לדין את אותם מפלצות.
1: אני חושב שאנחנו נראה את זה באמת קורה, אתה יודע, תכף בחירות וקשה להאמין שהמנגנון...
0: לא, זה יקרה. זה, כן. תראי, זה לוקח זמן, צריך לבנות בית משפט מיוחד וכן הלאה. זה לא יהיה בית משפט, את יודעת, כמו שאנחנו רגילים לראות במקומות אחרים, זה יהיה מתקן יותר צבאי באופי שלו, אבל, ולכן הבינוי גם לא יהיה אותו דבר. אבל כן בונים בית משפט מיוחד כדי לא להביא את האנשים האלה בתוך אוכלוסייה רגילה, לא להביא אותם בין פושעים רגילים, שלא חלילה... מישהו יחשוב שהם משהו רגיל, ואכן גם עושים להם בית משפט מיוחד.
2: בעניין הזה אתה סומך על בית משפט?
0: זה בית משפט צבאי. ואני לא, אם המערכת תישאר כפי שהיא היום, לא. במדינת ישראל היום אין שלטון חוק. אין דין ואין צדק, זה ברור, גם אין שלטון חוק. במדינת ישראל היום יש דיקטטורה שיפוטית. יש בגץ משתלל שחומס לעצמו יותר ויותר סמכויות של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, ועד שלא נסגור את בגץ, הסיפור הזה לא ייגמר.
2: כשאתה אומר לסגור את בגץ, מה הכוונה?
0: הכוונה היא מאוד מאוד פשוט. בגץ הוא לא בר תיקון. אי אפשר להכניס לשם שופטים אחרים, שמרנים ככל שיהיו, ולצפות שהם יתקנו מבפנים, זה לא יקרה. זה לא קרה עד עכשיו, גם סולברג, אני זוכר איך דיברו עליו, וכאן פישטייניץ ושטיין, ועל כולם דיברו כאיזושהי בשורה שמרנית, ואנחנו רואים שהם היום מחצצים בהתאם לחליל של יצחק עמית.
2: שמים אותם כאלה תאנה וכאלה שיראה טוב.
0: לגמרי, תראה, שאתה בסוף מכניס היום בן אדם למשרד שופט עליון, שהוא מרוויח כמעט 100,000 שקל בחודש, הוא מינוי לכל החיים, אי אפשר לפטר אותו. הוא לא חף דין וחשבון לאף אחד ויכול לעשות מה שהוא רוצה מבחינת סמכויות. נראה לך באמת שבן אדם נורמלי מתוך פוזיציה שהיא בעצם הכי חזקה במדינת ישראל, ספק אם בעולם יש הרבה פוזיציות חזקות כאלה, יגביל את עצמו מבפנים, זה נגד הטבע האנושי.
1: ומה עם זה שבאמת תהיה עכשיו תחלופה משמעותית מתוקף הקדנציה?

0: זה לא ישנה את התמונה?
1: זה לא ישנה, כמו שזה לא שינה, שלסולברג הביאו עוד שופטים. זה לא שינה, הם התיישרו, לפי החליל הזה הם ירצו לשמור על כוחם. ולשמור על כוחם אומר בהכרח על חשבון הרשויות האחרות. ולכן מה שצריך לעשות, זה צריך לחוקק את חוק יסוד החקיקה, שיקבע את מעמדם של חוקי היסוד, ואיך מחוקקים חוק יסוד, על בסיס חוקי היסוד להקים בית משפט לחוקה, למנות אליו שופטים לקדנציות קצובות, כאשר מי שממנה את השופטים זה הכנסת ולא אף אחד אחר, ואז לבטל את בגץ, לקחת את הסמכויות המנהליות של בית המשפט העליון ולהשאיר אותו כערכאת ערעור לתיקים פלילים ואזרחים בלבד. נכון, בגץ לא יסכים, והמשמעות היא הליכה ראש בראש מול בגץ. אם אנחנו לא נעשה את זה, אז אין לנו מה לדבר על משילות, ואין לנו מה לדבר על שום דבר אחר.
0: ומה יתחדש בעצם בממשלה הבאה, אם עכשיו, אתה יודע, הדברים לא צלחו ולא קרו, אז למה שזה יהיה יותר טוב בפעם הבאה?
1: היה אירוע מגה דרמטי, שנקרא טבח שמחת תורה, שלא אפשר, מסיבות מובנות, לטפל בכל הדברים הללו.
2: אני חייב לשאול אותך, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אני שואל את זה כל אחד מאז שהוכרס פה יציאה לבחירות. אתה דמיינת שכשאנחנו נצא לבחירות, גלי ברב מיארה עדיין תשמש בפועל כיועמ"שית?
1: אני אגיד לך משהו? אחרי שלא פיתרו אותה בחודש הראשון, כן.
2: הבנת שגם אם יפטרו אותה זה כבר שום דבר? סתם שיחקו עלינו?
1: היה צריך לפטר אותה מיד עם הכניסה לתפקיד. ברגע שזה לא נעשה ונתנו לה להמשיך להתנהל, היה ברור שאם זה בעיה, כל הליך הפיתורין בעיניי היה לא נכון, היה כניעה בעצם לאיזשהו תכתיב של בגץ.
0: צריך להגיד שראש הממשלה הוא זה שבסוף קרא לה לישיבות קבינט אחרי שהוא פוטרה, זאת אומרת זה היה מלמעלה העובדה שהשאירו אותה בתפקיד.
1: בסופו של דבר ראש הממשלה יש לו דבר 270 להתעסק איתו. יש לו, היה לו, ויש לו עדיין לנהל יחסי חוץ, לנהל מלחמה, לנהל את מדינת ישראל. יש פחות תשומת לב לעניינים הפנימיים, ולצערי היו כל מיני אנשים מסביבו שחשבו שהדרך זה ללכת עם בגץ ולא לשבור מולו את הכלים הרבה הרבה קודם. אני חושב שאנחנו נמצאים במשבר חוקתי כבר 3.5 שנים, אם לא יותר, כאשר אנחנו עומדים בצד הסופק בלבד. לא מחזירים, אנחנו סופגים עוד ועוד ועוד ועוד, ואני אומר לכם, אני מסתובב המון, הציבור הימני לא מוכן לזה יותר, הציבור הימני דורש פעולות משמעותיות במשילות, ונאמר לי בצורה מאוד מפורשת, אם אתם לא תעשו את זה הפעם, אל תבואו לדבר איתנו פעם קודמת, כי אין לנו מה לדבר איתכם. אנחנו רוצים שהקולות שלנו יחשבו, וכרגע בואו נהיה אמיתיים, כרגע אנחנו מחוקקים, והם עוצרים ומבטלים. המציאות הזו לא יכולה להישאר על כאן, לא יכולה, ולא בקשי ולא דורון ולא כל מיני שופטים שאולי ימנו ואולי לא ימנו, ישנו את המצב הזה.
2: חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אני רוצה שנשמע יחד איזה קטע, אני רוצה לשמוע מה התגובה שלך.
3: תראה, 145 אלף איש נוערים לקלפיות, והמשך הענק טובה הזאת, תגיע בבחירות, שאנשים
4: מהעיר. אני זוכר שלטונות אחרים שנבחרו בשמחה דמוקרטית, ואז אתה יודע מה היה לנו, זה היה אי שם בשנות ה-30.
3: אני אומר, קודם כל אני, סליחה, אני חייבת...
0: טוב, זה, כן, חבר הכנסת סעדה, כמובן יצא נגד ההשוואה לנאצים, בין הליכוד לבין הנאצים, ההשוואה של אלי רחלין מערוץ 13.
2: מה התגובה שלך על ההשוואה הזאת?
1: מה הוא השוואה? ישבה בן, אני לא שמעתי פשוט את מה שהשמעתם.
0: כן, שמענו הקלטה מערוץ 13, שבה אלי רחלין מערוץ 13, הזכיר לחבר הכנסת משה סעדה, בהקשר לבחירות בליכוד, שגם בשנות ה-30 היו בחירות
2: שהתחילו דמוקרטים.
0: קיצור, השוואה לנאצים את הליכוד.
1: לא מופתע. הערוץ הזה הוא בור מדמנה, אחד גדול, לא ברור לי למה אנשי ימין מתראיינים לשם, זו טעות. ועוד פעם, אנחנו בסוף השבוע האחרון ראינו לא מעט אנשים מאלו שצופים בערוץ 13 ומתראיינים לערוץ 13 מצדיקים את המחבלים שרצחו את המתיישב שלנו.
2: זה לא היה פיגוע, זה היה חיכוך וכל הג'אז הזה.
0: רדמן ששלח תנחומים למשפחת הרוצח.
1: כן, לא, לא רק רידמן, כאילו, זה אנשים שנצרפה עליהם דעתם, השנאה עברה כל חלק, והם מעדיפים את אוהבי ישראל על פני יהודים אחרים, אין איתם, כאילו, זה מיותר השיח הזה, צריך פשוט בשבילם להתפלל מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים וינקה.
0: תפילה זה באמת, כן.
1: את הלב השונא שלהם. אין מעבר בזה מה לעשות איתם.
0: תפילה זה באמת משהו חשוב, ואני חייבת להגיד שאני קצת מודאגת מהסלמה והסינה והאמירות הקיצוניות, אבל נתפלל באמת, תפילה זה בוודאי טוב, וננסה אנחנו להוסיף טוב ולהוסיף אור. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת כספים, תודה רבה ולילה טוב.
1: תודה רבה לכם, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: אז ממש בסוף דבריו, הוא ככה הרים לנו לאייטם הבא.
2: נכון, תציג את האורח.
0: אז יש לנו כאן את גלעד אח, המילואימניקים דור הניצחון, מה נשמע?
5: הלאה, ערב טוב.
2: שלום גלעד.
0: סיימנו פה עכשיו ממש בכמה משפטים את השיחה עם חבר הכנסת מלביצקי על הדמוקרטים ועל ההסלמה, ואתם יצאתם ממש באיזה מכתב כזה שיוצא בעצם לדרוש פרק. ממי? מה? ספר לנו.
5: כן, אנחנו בעצם בתחושה שאנחנו בבחירות מאוד מאוד גורליות, אולי הגורליות ביותר בתולדות המדינה, אחרי המלחמה הארוכה ביותר, והשמאל פה חוצה את כל הגבולות, הם מכריזים שהם יערכו פינויים נרחבים, יסגרו ערוצי תקשורת, ערוץ 14, אולי גם את גלי ישראל, יפטרו את ראש המוסד, את ראש השבק, את כל המינויים, יש פה ממש... איזושהי כוונה לייצר פה פשוט מדינת משטרה פשיסטית רק מהצד השמאלי, אפשר להגיד האנטי-ישראלי של המפה, אבל הדברים האלה באמת היו יכולים להישאר בגדר דמיונות של יאיר גולן וחבריו, אלמלא היינו רואים פה שתי תהליכים מנוגדים, אבל שמתרחשים פה, אחד, הכשירו את השרת של מפלגת רע"מ והמפלגות הערביות האנטי-ישראליות, כמי שכנראה ישבו פעם ראשונה בממשלה עם השמאל אכן ינצח. לא, יש סיכוי טוב שמנסור עבאס יקבל שר, אולי אפילו השר לביטחון פנים.
0: איזה מנסור עבאס? זה שהיום לא יכול להגיד על חמאס שהוא ארגון טרור?
5: בדיוק, ושאנחנו הראינו בתחקירים שלנו בעד כאן איך הם מעבירים כספים לחמאס, 50 מיליון שקל בשנה. עמותת סיוע 48, מי שזוכר את התחקיר הזה.
0: כן.
5: ומהצד השני יש לנו תהליך מאוד מאוד מסוכן, שהימין הולך ומתפצל להמון המון המון מפלגות חדשות. יש לנו גם את פייגלין שרץ הרבה זמן ומקבל להדעה, גם את אופר וינטר שכולה.
2: כן, ותכף נחזיר אותו, נפל לנו. בעצם הקריאה שלהם הוא לכל המפלגות הקטנות הללו, תעשו משהו, אי אפשר שכל בן אדם בימין חושב שהוא הולך להיות המושיע ויהיה זה שיגרום לכל מי שלא רוצה להצביע לליכוד לבוא אליו, ומה שקורה כרגע זה שיש איזה 7 או 8 מפלגות שרצים בנפרד, כל אחד מהם שורף קולות ואנחנו מתקרבים לבחירות, ובעצם המילואימניקים בעצם דור הניצחון נמצאים בקריאה והם אומרים צריך לאחד אותם.
0: אז עד שגלעד יעלה, אני אגיד רגע את דעתי, אני חושבת שצריך מפלגת ימין נוספת, אני חושבת שזה משהו שישלים בעצם את הנושא הזה, יש אנשים שלא אוהבים לא את נתניהו, לא את בן גביר, לא את סמוטריץ', ומחפשים איזה משהו שהוא ימני, אבל כמובן זה צריך להיות מיוחד, אז גלעד התחלת לתאר לנו את הבעיה, ונפלת לנו אחרי פייגלין, יכול להיות שפייגלין שיש לנו את הקו או משהו.
5: בדיוק.
2: אין לדעת. אז תמשיך.
5: מישהו... אוהב את הפיצולים האלה, אבל באמת אנחנו פועלים לאחד את כל הדבר הזה, כי באמת יש את המפלגה של פייגלין, את האופר וינטר שמתחמם על הקווים, את אמיר אביבי, את גלעד ארדן, כל אחד מהם מקים מפלגה בנפרד, כולם דרך אגב לטעמי אנשים ראויים עם הרבה עשייה מאחוריהם.
0: יש גם את מעוז שלא ברור עדיין לאיך הוא הולך להצטרף.
2: נכון.
5: נכון, וברגע שכל המפלגות האלו, בהנחה שהם ירוצו בו זמנית בנפרד, זה די ברור שאף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה. אנחנו מדברים על 160 אלף קולות לעבור את אחוז החסימה, 4 מנדטים.
0: כן.
5: זה די מזכיר לנו מה שהיה פה ב-92.
0: אז גלעד, אז לפני שנדבר רגע על 92, אני אגיד רגע שנייה את דעתי. אני חושבת שצריך מפלגת ימין נוספת. אני חושבת שיש לזה איזשהו צורך באמת כדי להשלים את המחנה הלאומי כמו שצריך. כמו שאמרת, יש כאלה שלא רוצים לא את נתניהו, לא את סמוטריץ' ולא את בן גביר, אבל כן רוצים מישהו שילך עם המחנה הזה. השאלה איך גורמים לכל האגו שם, שהוא באמת לא חסר שם אגו, צריך לומר, להצליח להתאחד סביב איזה מפלגה אחת חזקה, זה יכול לקרות?
5: אני מסכים איתך שצריך מפלגה חדשה אחת מאוחדת, ואני חושב שהיא זאת שתביא גם את הבשורה, גם ללוחמי המילואים, וגם תדאג שסוף סוף נצליח להגיע באמת להכרעות במלחמות שלנו, לקיחת שטח, הגירה, דברים שאנחנו מקדמים. ואם חס וחלילה השמאל יעלה, ברור שההישגים ירדו לטמיון, אבל הדרך שלנו לעשות את זה זה באמצעות הציבור. הציבור פה צריך לקחת חלק, עכשיו לחתום על עצומה, הוצאנו עצומה, זה נשמע משהו מיושן, אבל בעצם אם יהיה 100,000 חותמים על העצומה הזאת, כמו שאנחנו מצפים, זה כבר כוח אלקטורלי משמעותי.
2: אבל הם יגידו לכם שזה 100,000 מילואים, איך קוראים את זה, ליכודניקים, אז מה הרווחתם?
5: לא, אנשים אומרים, תצביעו, תתאחדו, אנחנו נצביע לכם. זו האמירה של העצומה הזאת, תתאחדו, אנחנו נצביע לכם. אני חושב ש100,000 קולות שמצביעים לפני הבחירות זה כבר אירוע משמעותי שמסמן לשחקנים האלו מה הציבור רוצה מהם. כי הקטע הזה של להתפצל 4-5 מפלגות שיושבות בדיוק על אותו משבצת, זה דבר שלטעמי הוא מיותר. והתחלתי להגיד מה שקרה ב-92, כי הבחירות של 92 היו 6 מפלגות חדשות, אחת של גאולה כהן ואחת של הרב חנן פורת והרב לוינגר ועוד מפלגות. האחוז החסימה אז לא היה 160,000, היה 39,000 קולות. אנשים הגיעו, מפלגות הגיעו, 1,000 קולות מתחת לאחוז החסימה, 2,000 קולות מתחת לאחוז החסימה, אבל כל הקולות הלכו לפח. רוב המצביעים בשנת 92 היו מצביעי ימין, השמאל, רבין ופרס, הקימו ממשלה עם יוסי ביילין, ואז יש לנו את הסכמי אוסלו, יש לנו את המהפכה המשפטית של אהרון ברק, יש לנו את צמצום ההתיישבות היהודית בגליל, כל זה נעשה בזמן הממשלה של 92, ועד היום אנחנו משלמים את המחיר על הפיצולים האלה. זה דבר שאסור שהוא יחזור על עצמו, כי אז מה שאנחנו נעשה, יהיה לנו פה פינויים ביהודה ושומרון, כל החוות, כל מה שנבנה פה בשנים האחרונות, אם יאיר גולן שר ביטחון, ברור שהוא ישלח פה את היסמניקים לפנות את הכל, והפרוטקשן אין מה לדבר, אף אחד לא ילחם בו, כל המהפכה שנעשתה בבתי הכלא תרד לטמיון. יש פה דברים מאוד מאוד מסוכנים.
0: אני לגמרי מסכימה איתך. אני חושבת, אני אגיד עוד איזושהי נקודה, למה כן חשוב שתקום בכל זאת מפלגה כזאת אחת, ולא כמובן כאלה שישרפו קולות, כי יש הרבה אנשי ימין שהולכים לכיוון של ליברמן, או מחפשים אפילו אולי איזה גנץ כזה, אומרים הם מדברים ימין, ואולי נמצא את עצמנו. באמת בסוף מה שיקרה עם אותם קולות ימין, זה שהם ילכו ליאיר גולן, זאת הנקודה, לתת לו, כמו שאמרת, את שר הביטחון או משהו כזה, ולכן אם תהיה מפלגה שתצליח לאחד את הדבר הזה,
5: בדיוק.
0: כן. זה חשוב, אבל שאלה איך עושים את זה נכון. אני שוב אומרת, זה ענייני אגו, כי אני חושבת שהאירוע פה זה בסך הכל בעיקר אגו.
5: יש פה 5 מפלגות חדשות שצריכות להתאחד, יש מקום, כל המפלגות האלה בעצם מזהות את החוסר הזה, ואם חלקם ילכו ליועז הנדל, ברור שיועז הנדל ייקח את הקולות שלו אם הוא יעבור את אחוז החסימה וייתן אותם לאייזנקוט וליאיר גולן.
0: כן, אנשים חושבים שחילי טרופר, בגלל שהוא כזה בן אדם נחמד, ובאמת בן אדם טוב, ותרם כליה, ובאמת נשמע בן, אני לא מכירה אותו אישית, אבל הוא נשמע בן אדם זהב והכל, אבל בסוף הוא איש שמאל, זאת אומרת, בדעות שלו הוא איש שמאל.
2: הוא ניסה כאילו להצטרף להנדל בשביל לשחק את המשחק, אבל בסוף צריך לעבור, להצביע למפלגות שבטוח עוברות את אחוז החסימה, וזה קריאה חשיבה. אני רוצה לקחת אותך דווקא לקראת סיום למקום אחר. אתה רב סרן במילואים? סרן? רב סרן? רב סרן. מה אתה חושב על המצב כיום בעזה? כל הדיבור עכשיו על מועצת השלום מתחילה להיכנס פרקטית. מה דעתך על זה?
5: אני חושב שאנחנו בעצם נמצאים באיזשהו חלום, באיזושהי אשליה. יש פה תפיסת עולם, לאו דווקא של הדרג המדיני, אלא של מערכת הביטחון, שכאילו עזה, האוכלוסייה והחמאס זה שני דברים שונים. הדבר הזה זה שקר. אני הייתי בהרבה בתים בעזה. כולם יש בגלי חמאס, בכולם יש תמונות של אל-אקצה, ראינו גם צלבי קרס וחוברות של מיינקאמפ בערבית. האוכלוסייה שם היא זאתי שבנתה 750 קילומטר של מנהרות, היא זאתי שמחקת הפרימטר. כל עוד האוכלוסייה תישאר שם, זה לא כל כך משנה מי ינהל אותם. הם ימשיכו ויבנו את המנהרות והתכוננו. כשאנחנו היינו במרכבות גדעון ב' לפני קצת פחות משנה, וכבשנו את מחנה שתי בצפון העיר עזה, אז מתחתנו בנו את המנהרות. אלו היו הממצאים המודיעינים שעלו. זאת אומרת, הסיטואציה הזאת נשמעת לי הזויה, עזה לא יכולה להישאר. האוכלוסייה הזאת לא יכולה להישאר שכנים שלנו, כי אם אנחנו נאפשר להם להמשיך ולהתבסס, ייקח 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, 7 באוקטובר יחזור, מה שצריך לעשות, פרויקט ההגירה, ופשוט לקחת את האדמה הזאת, אין דרך אחרת.
0: אני מסכימה איתך עם הסוף של הדברים, כמובן שהגירה ושאנחנו נבין שעזה זה ישראל ללא ספק, זה הפתרון נכון, אבל עד אז אני חושבת שזה מאוד משנה מי נמצא שם, כי כוח בינלאומי זה רק מסבך את הכל, אנחנו זוכרים מה זה אונרה ומה זה יוניפיל, אנחנו מכירים כבר את הדברים האלה, אנחנו צריכים להבין שכל כוח בינלאומי שנכנס לאזורים כאלה, רק מסכן אותנו יותר ומסבך את כל האירוע הרבה הרבה יותר.
5: ברור, אין להם שום משמעות ושום יכולת לשלוט על חמאס, הם גם לא מבינים את המנטליות, אין להם, יוניפיל זה היה פשוט בדיחה, הרי עכשיו כשנכנסנו ללבנון, גם בחצי צפון וגם בפעם הנוכחית, ראינו שמתוך מוצבי יוניפיל חפרו מנהרות לשטח מדינת ישראל.
0: כנל אונרה, כנל אונרה, כן.
5: זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, אין להם מושג ואין להם יכולת להתמודד איתם, היחידים שיכולים להגן על אזרחי מדינת ישראל זה חיילי צהר, אף אחד אחר.
0: מסכימים.
2: כן, אלה הדברים. גלעד אח, מילואימניק מדור הניצחון, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
5: תודה.
0: לילה טוב.
2: כן, עוד משהו שקורה זה ארגון אם תרצו, מגיש עתירה נגד יאיר גולן.
0: נגד יאיה פינק.
2: יאיה פינק, נכון, נכון, נכון. הם די דומים שם, צריך להגיד, במפלגה שלהם, כן, אתה כבר לא יודע.
0: מפלגת המטורפים.
2: כן, שי רוזנגרט, אם תרצו, ערב טוב, מה קורה?
6: ערב טוב, מנחם, אדר, למאזינים, ערב טוב לכולם.
2: אז ספר לנו ולמאזינים את הסיפור המלא.
6: תראה, קודם כל צריך פה לתת את הקרדיט לישי פרידמן מערוץ 14 על תחקיר באמת מטלטל על יאיה פינק מועמד הדמוקרטים שבאמת לכאורה לאור מה שפורסם בתחקיר ניצל את מעמדו כראש אגף, אם אני זוכר נכון, לשוויון חברתי בהסתדרות העובדים כדי בעצם להעביר תקציבים לעמותות שמקורבות אליו ולדמוקרטים, שבסופו של דבר גם תמכו בו בהתמודדות שלו בפריימריז, כן, הפריימריז של הדמוקרטים שהיו ממש לאחרונה, ושם גם הגיע יאיה פינק גם למי שזוכר למקום ריאלי. ופה בעצם יש שורה של חשדות שעולות מתוך התחקיר הזה, של התנהלות של גם של הפרת אמונים כלפי ארגון של הסתדרות העובדים, כמובן שזה לא כסף פרטי שלו, כספים של התקשרויות שהוא מעביר לעמותות כאלו ואחרות של מקורבים, גם עבירות לכאורה על חוק מימון מפלגות. הדבר הזה הוא חמור מאוד, ואנחנו אם תרצו לאור האירוע הזה החלטנו להגיש פנייה בעולה גם ליועצת המשפטית לממשלה, גם לראש אגף החקירות במשטרה, כדי שימצאו את הבדיקה הזו.
0: זה מדהים, אנחנו ראינו כל כך הרבה מקרים שרק איזה משהו עלה לאיזה כותרת, ומיד יש חקירה, ומיד קוראים, פשוט לא יאמן, איך בשניות יכולים לקרוא לאנשים לחקירה, ולפתוח תיק והכל, ולהתחיל את ההליך, וכשמנגד כזה, באמת, תחקיר מטורף של ישי פרידמן, יוצא דממה, פשוט דממה.
6: אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שזה די ברור באמת לרבים המאזינים שלנו, שבאמת, כמו שאת אומרת, אם מישהו היה מעז לעשות רבע מהדבר הזה, בעמותות ימין, כן, בעמותות של המחנה הלאומי, אם תרצו רגבים וכו' וכו', או איזשהו נבחר ציבור היה מעביר כספים בצורה כזו או אחרת לעמותות שבסופו של דבר היו להם גם מעורבות בתוך מפלגות, הדבר הזה היה מגיע על טיל גם לתקשורת המוסדת וגם ליועץ המשפטית לממשלה ולמשטרה, ורק פה כשמדובר בעצם על יקירי המערכת ממפלגת הדמוקרטים, אז באים ומתעממים ואף אחד לא רוצה לטפל בעניין. לזה בדיוק אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אנחנו אם תרצו לא מוכנים שהדבר הזה יעבור על סדר היום ויישאר רק איזשהו תחקיר של ערוץ 14, אנחנו דורשים פעולה. אגב, אנחנו לא עוצרים את נשימתנו למול המעורבות של היועמ"שית, כן? זה אין לנו פה איזה שהן תקוות יותר מדי גדולות ממנה, אבל אנחנו מקווים שבמה שיקרה לפחות הלחץ הציבורי, בנוסף לפנייה גם לראש אגף החקירות במשטרת ישראל, יוביל לתוך העניין. אגב, אני גם אוסיף שבתחקיר הזה של ישי פרידמן, היה שם תגובה לא פחות ממדהימה שהם ציטטו של יאיה פינק ששאלו אותו מהמבקר של הסתדרות העובדים איך הוא העביר את הכספים לחלק מן העמותות ללא, בצורה לא, לא, לא מבוקרת, והוא אומר שלא ביצעו לו חפיפה מסודרת. אתם מבינים? רמת התעממות שהיא פשוט אלבון לאינטליגנציה. לא, לא, לא יומן שאנשים ברמות הכי בחירות של המגזר החברתי של השמאל מעיזים להתנהל בצורה כזו. זה באמת דברים שקשה, קשה לתאר.
0: שאלה אחרת לגבי יפינק. מישהו יודע מה קרה עם 1,700,000 שקלים שהוא אסף לכפר מרצחים חווארה?
6: אני לא הכתובת הנכונה, כי באמת שאין לי מושג, אני חושב שאף אחד לא יודע. אולי שווה שתעלו אותו על הקו ורגע לשאול אותו אם הוא יהיה מוכן.
0: הוא מאוד רוצה להתראיין לגלי ישראל.
2: לא, נראה לי שלהתראיין לגלי ישראל זה לא האמונה, זה לא היהדות שלו.
6: מדובר הרי על הדמוקרטים, אנחנו לא מעלים על דעתנו שהדמוקרטים יפסלו כלי תקשורת ולא היו מוכנים.
2: רק לא הכניסו את ערוץ 14 לסיקור.
6: כן, אני מרפרש.
0: לא היה שם של מפלגה שכל כך תיאר ההפך מהשם שלה. לא היה דבר כזה, באמת. אין לתאר. לסגור ערוץ 14, רוצים פה עלק דמוקרטיה, שורפים פה באמת כבישים, עושים כל דבר שהוא לא דמוקרטי, אבל...
6: כן, אז אני אגיד שאם אנחנו מעלים את זה, באמת אני רוצה להגיד שתנועת אם תרצו שלחה גם על זה פנייה ליושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, כדי למצות הליכים מול מפלגת הדמוקרטים שהדירו והפלו את ערוץ 14 ולא אפשרו להם לסקר את הפריימריז. גם על זה פנינו, ואנחנו נמשיך אגב ונפנה שוב ושוב ושוב בכל פעם שאנחנו נראה הפרה של, של תואר הבחירות, ואנחנו לא נמוכנים לקבל את הדבר הזה, כי באמת יש גבול, וגם כשהם חושבים שהם יכולים להרשות לעצמם לעשות את הדברים האלה, אנחנו גם אם תרצו וגם בתקשורת, מה שיקרא שדוברת אמת וצדק, ערוץ 14 ואתם מגלי ישראל וכולי, אנחנו לא נניח להם. אני בטוח גם אתם עושים את העבודה בהדהוד הדבר הזה.
0: אני פה היום חד פעמי, אז אני פחות. תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
2: שי, אל תיתן לי, תבוא שוב.
0: שאלה ככה בחנות, תגיד לי איך אתה באמת מרגיש. אתה חושב שהם מקצינים בגלל הבחירות, או שזה, אתה יודע, המאוסה שלהם, המאוסס השקט יותר הרגוע?
6: את מדברת על מה?
0: על הדמוקרטים, על הדמוקרטים.
6: אני חושב ש... תראי, יש איזושהי אמירה, כבר לא זוכר של מי, שכש... פשיזם יחזור, הוא יחזור בשם הקדמה או הליברליזם או הפרוגרסיביות. אני חושב שאנחנו רואים את זה אגב גם בהרבה מאוד מדינות טוטליטריות. אתם יודעים איך קוראים לעצמם בסין ובצפון קוריאה, הם דמוקרטיות עממיות. כל הדברים המאוסים והנבזיים והשפלים ביותר במשטרים ובשיטות הפוליטיות עוטים על עצמם את השקר המתואב הזה שהם קוראים לעצמם דמוקרטיות עממיות או דמוקרטים, ואני חושב שזה מה שאנחנו רואים גם לצערי הרב במפלגת הדמוקרטים, ניסיון לסתום פיות של גופי תקשורת באופן מוצר, להתנהג בצורה שהיא פשוט מתחת לכל ביקורת, לדבר על ציבורים שלמים, להסיט נגדם, אם זה מתיישבים ביהודה ושומרון, אם זה גם אפילו לוחמי צהל, כן? לא רוצחים תינוקות כתחביב.
0: אגב, היום הטלגרף הבריטי ציטט את הדבר הזה, זה לא איזה משהו שנאמר לפני כמה חודשים, וזהו, זה משהו שמהדהד בעולם.
6: בדיוק, בדיוק, לזה אני מקשר, אז אני אומר, קוראים לעצם דמוקרטים, אני חושב שכמה שהיום אנשים מתעטפים תחת הכותרת הזו של דמוקרטים ונאורים, אנחנו יכולים רק ללמוד כמה צריך להתייחס אליהם בחשדנות ולהתרחק מהם. אז אני לא חושב שזה הקצנה רק בגלל הבחירות, אלא זה פשוט האופי שלהם, ואפשר רק לתאר מה הם יעשו אחרי שאם וחלילה הם ייכנסו לתוך קואליציה כלשהי או ממשלה כלשהי. אני לא רוצה לדמיין אפילו איך זה...
2: שי, אני חייב לשאול אותך, אתה בן אדם שחורש את השטח במסגרת אם תרצו וכו', אתה פוגש את מצביעי הימין וכו', אתה חושב שהם מבינים עד כמה הבחירות האלה דרמטיות? או שעדיין לא?
6: לצערי לא. לצערי אני חושב שיש לנו עוד לאן להתקדם בנושא הזה, וככל שאני ואנחנו מדברים, אנחנו מנסים באמת להסביר ולעודד אנשים לצאת, להצביע ולהשפיע. אני חושב שלא מבינים מספיק כמה גורלי זה יכול ועלול להיות. ואני מקווה גם שיתעוררו מן התרדמת הזו, וזו הבמה מצוינת לבוא ולהגיד גם אצלכם שאלה בחירות גורליות, קריטיות. אני חושב שגם הרבה אנשים צריכים להבין את זה, הולכת להיות פה תחלופה מאוד גדולה של אנשים, ואנחנו נמצאים גם בתקופה גורלית, כן? אחרי מלחמה שהיא נמצאת כבר בשלב מאוד מתקדם של מלחמת קיום, רפורמה במערכת המשפט שלצערי הרב קצת מדשדשת, ואנחנו רוצים להתחיל אותה מחדש או להגביר את הקצב הזה עוד פעם. אלה דברים שאם
0: אתה חושב שהממשלה נניח ותהיה עכשיו שוב ממשלת ימין מהחלומות מה שנקרא, כן, וצריך להגיד מה שהיה לנו עכשיו, ובאמת גם נעשו דברים מדהימים, לא פחות במערכת המשפט, גם שם מעט, אבל בהתיישבות וכו', אבל במערכת המשפט לא הצליחו לתקן, מה היה החידוש בממשלה הבאה?
6: אני חושב שאלף כל, יש פה איזשהו, בוא נגיד זה ככה, לקחים שנלמדו מתקופת הרפורמה המשפטית שהיו בשנת 23, גם להכיר את היריבים שלך, זה משהו שהוא חשוב לדעת באיזה שיטות פעולה הם משתמשים, איזה אופן הם בעצם מנסים לפגוע במדינת ישראל. אני גם חושב שבכל זאת נוצר פה איזשהו מאזן נעימה, ברמה הזו שהרבה מאוד מהתנועות של הסרבנות שהרשו לעצמם לפגוע בביטחון ישראל ולהגיד באופן הגלוי ביותר שהם יסרבו לשרת, ולדעתי זה דברים שלא יקרו כל כך מהר בפעם הזאת.
2: צריך להגיד שחלקם נבחרו בפריימריז של הדמוקרטים, שזה
6: נכון, אבל אני אומר, תראו למשל כמה אחים לנשק וגורמים אחרים ככה מנסים לטשטש ולהחביא ולטבוע את כל מי שמדבר על סוגיית הסרבנות וההתייצבות וכו'. זה יהיה להם הרבה הרבה יותר קשה לבוא ולהתנהג בצורה שבה הם התנהגו עכשיו אחרי מלחמת הקיום והתוצאות של ההתנהגות המופקרת שאנחנו ראינו שקוראים מאז השבעה באוקטובר. ושוב, וגם שוב, המחנה הלאומי גם לדעתי יותר חכם, יותר בוגר, מבין איך לעשות את הדברים אולי בשיטה של עקב בצד אגודל ולא באיזשהו מפץ גדול אחד שעלול להביא ציבורים, אלא לעשות את הדברים בצורה יותר מסודרת. אני כן חושב שאפשר לבוא ולעשות את הדברים, ואם תהיה ממשלת, מה שנקרא, ממשלה לאומית, ציונית, טובה, רחבה, אין שום סיבה שלא יוכלו להעביר את הדבר הזה.
2: כן,
0: אני מקווה שבאמת יעשו את זה נכון. צריך להגיד, גם המציאות משתנה, שבאמת שופטים משתנים, היום מה שאתה אמורה ללכת, גם עניינים שלא בהכרח קשורים לנבחרי הציבור יכולים לסייע בדבר הזה, ונקווה שיהיה טוב, בעזרת השם. שי רוזנגרטן, יושב ראש, אם תרצו, תמשיכו לעשות חייל, אנחנו מחכים לשמוע אם קיבלתם תשובה מיומשית וחבריה בנושא הזה.
2: לא לצפות מה שנקרא.
0: אני לא עם ציפיות יותר מדי גבוהות, אבל יאללה, בעזרת השם. תודה.
6: אנחנו נעדכן, תודה רבה.
0: לילה טוב.
2: לילה טוב. טוב, עד שהעורכת הבא תהיה איתנו, נגיד שטראמפ מוציא הודעה ממש בדקות האחרונות. האיראנים יודעים שאנחנו הולכים לתקוף אותם היום, זה תורנו, נקה בהם חזק.
0: זה תורנו, אהבתי.
2: כן, זה תורנו.
0: זה התור שלי.
2: הוא התחיל, אבא. הם ביקשו מאיתנו לא לעשות את זה, ואני חייב להגיד לך, הוא מבוזבז כנשיא. הוא היה יכול לפתוח אולמות בתור סטנדאפיסט, היה עושה מיליונים.
0: שמע, הוא מצליח יפה מאוד גם לשגע את כולנו. בסופו של דבר, הדיבור סביב איראן, כן או לא, אתה יודע, אני חושבת שכולם מרגישים שזה כבר לא עושה, אני שומעת את הציבור. תעדכנו אותנו כשהטילים בדרך, עד אז, סתמו. לא רוצים לשמוע ניתוחים ולא רוצים לשמוע כל דבר שקשור לזה.
2: עכשיו אנחנו רוצים ללכת לסיפור מרגש. נגיד ערב טוב למיכל אזבן, מאימא לוויה, נכון?
7: שלום וברכה, ערב טוב.
2: ספרי לנו מה... קיצור, לקראת סיום אני רוצה שהמאזינים ישמעו סיפור שהם לא שומעים כל יום. תכניסי אותנו קצת לתוך העניין.
7: אז על מה לספר? על העמותה, על הילד, על מה?
0: תחילי מהבן שלך שהוא פצוע צהל, נכון?
7: נכון. אז אני אספר ככה בקצרה. הילד שלי קוראים לו יותם, הוא היה לוחם בסיירת צנחנים, והפציעה שלו הייתה בג'באליה, בפציעה של דוץ, שהשריון ירו על... לוחמי צנחנים, הוא היה מפקד כיתה של חיילי חץ, וחמישה חיילים לוחמים שלו נהרגו בתקרית. יותם נפצע קשה, החלק היפה בסיפור זה שהוא מתחתן בעוד שבוע וחצי.
0: אופה, מזל טוב.
7: זה נס ממש גדול.
0: וואו.
7: עברנו תקופה מאוד מאוד ארוכה ופטלטלה של כל ההירפאות שלו. אבל מה שאני ראיתי שם סביב הפציעה שלו ואת כל האימהות העצובות וכל הקשיים, האירוע הזה גרם לי לטלטלה מאוד מאוד קשה. היה לי... זה לא היה אירוע שהיה אפשר לעבור עליו לסדר היום.
2: כן.
7: ואני החלטתי שאני תומכת ומחזקת את אימהות הפצועים, את אותה אוכלוסייה, אפשר להגיד וירטואלית, שלא ממש רואים אותה, לא ממש סופרים אותה.
0: תארי לנו רגע את החוויה שלך בתוך הדבר הזה, כי באמת להיות אימא שהבן שלה נמצא בלחימה, זה אי אפשר...
7: קודם כל, הוא לא היה היחידי, היה לי את הבן הגדול, שהוא היה קצין אגן צנחני במלחמה, בחור שבעבר היה מפקד סיירת צנחנים,
0: באמת אימא לזיה.
7: ולוחם בשלדג, היום הוא סגן אלוף. הבחור הזה, הבנים שלי היו בעזה שניהם, ומאוד מאוד דאגתי, כמו כל האימהות שהבנים שלהם בצבא, וזה מאוד קשה לקבל בשורה כזאת. כי אני קיבלתי את הבשורה שיותם פצוע קשה, התגובה הראשונה שלי הייתה באמת, ואני בן אדם די חזק, אני פשוט היה שם שולחן, הייתי בבית ספר, וככה נפלתי על השולחן. זה היה משהו שהוא מאוד זעזע אותי, מוטט אותי, ולקח לי זמן להרים את עצמי, ולהמשיך להתעשת ו... להבין, הילד שלך צריך אותך, ואת צריכה להיות בשבילו איתנה וחזקה. בגדול, כשהיינו בטיפול נמרץ, בכל חדר שכב חייל, עם התמודדות אחרת, עם קושי אחר, עם באמת מקרים מאוד מאוד קשים, וכל פעם הייתי מסתכלת בחדרים, רואה את האימא, רואה את הילד, והפנים העצובות והבוכות של האימהות מאוד מאוד נגעו בי, לא ראיתי את עצמי שהבן שלי נמצא בחדר ליד, אני ראיתי אותן, ונדרתי בליבי שברגע שאני קצת אצליח להתחזק, אני אדאג להם.
0: איזה אישה מדהימה את.
7: התחלתי בפעולות מאוד קטנות לחלק להם תכשיטים, אני צורפת בתחביבים שלי, יש לי סטודיו מהצד, אני בגדול מדריכה במשרד החינוך, ואז מה שעשיתי זה כל פעם שהיינו קופצים הביתה לקחת בגדים נקיים ב-4 לפנות בוקר פעם בשבוע בלילה, אז הייתי לוקחת תכשיטים ומחלקת לאימהות בבית החולים.
0: כשאת בעצם באותה סיטואציה כמוהן, זה לא שאת עכשיו באה מאיזה מקום אחר, בתוך זה בדיוק.
7: רציתי להרוויח חיוך, רציתי לראות אימא מחייכת, אפילו לשתי דקות.
2: זה מקל גם עלייך, אוטומטית, שעושים טוב, חוזר טוב חזרה.
7: נכון, כי הן יודעות שהבן שלי בחדר הסמוך, הן יודעות שאני בדיוק באותו מצב כמוהן, וזה כן נתן להם כוח, ואני לא יודעת כמה דקות יש לי, אבל יש לי סיפורים מאוד מרגשים.
2: יש לך עוד איזה כמה דקות, אנחנו חייבים לסיים את היום עם משהו טוב, וזה טוב שאלית.
7: אז אני אספר לכם ככה בקצרה, שהגענו לשיבה, וכמובן שהמשכתי עם זה, ואז ניגש אליי יום אחד מישהו, וחנן, איש צדיק וחמוד, ואמר לי, למה את לא מחלקת לכל האימהות? אז אמרתי לו, תשמע, זה הגילים יקרות, אין לי אוסף ל-250 אימהות שיש פה. אז הוא אמר לי, מה, זאת הבעיה שלך? תכיני, ואני משלם חומר. וככה חילקנו ל-250. הסיפור הכי מרגש, כי היו יש לי מלא, אבל רק אחד, שיום אחד מתקשרת אליי אימא מקסימה, שהבן שלה התעבר במלחמה, והיא אומרת לי, אני לא מכירה אותך, אבל אני רוצה להגיד לך, שאני מאוד אוהבת תכשיטים, אבל אני יושבת עם הבן שלי בלובי שם, ברגעים שבין טיפול לטיפול, ופתאום מגיע חנן ואומר, יש פה קופסה לאימא לביאה, והוא נותן את זה לחייל שהתעבר, והחייל ממשש ושואל מה זה. ואומרים לו, זה לאימא שלך. והוא מביא לה את זה, והיא אומרת לי, תשמעי, יש לי הרבה תכשיטים בארון, אבל הגילים האלה שאני קיבלתי בסיטואציה הזאת מהבן שלי ככה, אני לא, לא, הם מאוד יקרות לי, והם מאוד מאוד, יש להם את הכבוד המיוחד שלהם.
0: אז זה מרגיש.
7: יש לי הרבה סיפורים כאלה של אימהות, ומה שבעיניי חשוב, זה שעם ישראל יעריך את הלוויות האלה שגידלו בנים גיבורים, הבנים הגיבורים האלה נשלחו לשדה הקרב, היו שם חודשים. יותם שלי היה ארבע פעמים בעזה, וכל פעם כמעט חודש. ואני אומרת, זה לא מובן מאליו.
0: תקשיבי, מיכל, אני שומעת כאן אישה ששני הילדים של האלופים כמעט תרתי משמע, ויצאו ונלחמו, ובן שנפצע קשה, אין לתאר דבר כזה, ונמצאת בתוך המקום הזה, מחפשת לאיתי ולהוסיף אור, מה אני אגיד לך, זה דיברתי פה בהתחלה, שהסינה קצת מפחידה אותי, מה שקורה כאן בעם ישראל, והנה האור מוסיף כל כך הרבה.
7: אנחנו נסכם ואומר לכם שהרגע, לפני כשעה, הגעתי מכנס של יומיים, של עמותת שחרית, שהיו שם כ-80 אנשים שהקימו יוזמות חברתיות. עם ישראל יש בו המון אנשים טובים, אל תסתכלו על השסע, על הקרע, על הפירוד, על אלה שהעם פחות חשוב להם, תסתכלו על כל אותם אנשים טובים שמסתובבים פה במדינה הזאת, ורק מחפשים, אני חושבת שהם כמו יעלומים, ומחפשים לשלוח פרחים לכל כיוון, ורוצים לחבק אתכם, ורוצים לעשות לכם טוב, וזה עם מאוד מיוחד, יש בו אנשים מיוחדים, הם לא תמיד נמצאים בפרונט, הם לרוב לא נמצאים בפרונט, ואני חושבת שצריך להבין שזה העם האמיתי שלנו.
2: מה עם הבן שלך עכשיו, אגב, לקראת סיום? ספרי לנו.
7: יותם.
2: כן.
7: יותם אתמול הוזמן להעביר שיחה להמון המון מפקדים בצהל. אני יודעת שהיו שם הרבה מפקדים מאוד חשובים. הם קראו לו לשמוע את הסיפור שלו. ועכשיו באתי וראיתי אותו ושאלתי אותו, מה אמרת שם? ואז הוא אמר לי, אמרתי להם שמאוד מאוד חשוב שהם יכירו בפצועים ויתנו להם לחזור לצבא. אתה מבין מה מטריד את הבן שלי? זה מה שמטריד את הבן שלי.
0: הוא הבן של אמא שלו, צריך להגיד.
7: אז זה מה שהיה חשוב לו להגיד לכל המפקדים. ואני רוצה להגיד לכם שתתנו כוח לעם הזה, העם הזה הוא עם גדול, והחלום שלי, אם תשאלו אותי, זה למנף את הנוער, את הצעירים, שילכו ויגדלו ויתחנכו לאורם של הבנים, שניגשו למלחמה, נפצעו וגם חלק נהרגו, וילמדו מהגבורה שלהם חסד ורחמים לזולת.
2: כן, וואי, נודה לך על השיחה הזאת, היינו צריכים את זה, זה האמת. ריגשת אותנו מאוד, וטוב שיש אנשים כמוך. תודה רבה רבה, מיכל.
7: בשמחה, להתראות.
0: תצליחי, תודה.
2: לילה טוב. אדר היום היה ט"ו באב. ט"ו באב זה חג, זה נראה לי חג האהבה היחיד, שגם מוזכר במקורות. ואני חושב שזאת ההזדמנות שלי להגיד, אני בדרך כלל לא פותח פה דברים אישיים, ואני אנסה כמה שפחות. אני חושב שזכיתי באישה באמת מיוחדת, אני לא יודעת כמה זה יעניין את המאזינים, אבל אנחנו עוברים איזשהו מסע אישי, מי שמכיר מכיר. אני חושב שביום הזה מגיע לה שאני אקדיש לשיר, את מרשה לי?
0: וואי, בטח, ומירי באמת מהממת, נכון. אישה מדהימה.
2: עמיחי, תן לנו פליי, בוא נשמע.
0: יואו, זו מתרגשת.

0: ניצחנו.
1: כן, אני חושב שניצחנו, אלו המילים. זה מה שרציתי בעצם להעביר פה במסר. נגיד תודה למיכאי מאון שגם מפיק וגם תכנה אותנו, לברמור באולפן השני, ליצחק מושקוביץ' שהיה איתנו, לאדר מילר שהוזנקה כאן למילואים, אדר היה ממש כיף. תודה רבה שבאת.
2: תודה בשביל הסוף, היה שווה כל רגע. תודה רבה, מנחם.
1: תודה על ההבחה הזאת לקראת סיום, זה היה חשוב. לילה טוב לכם, מאזינים יקרים. לילה של ניצחון, כמו שאומרים פה.
2: לילה של ניצחון.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: יפה מאוד, שלום לכם, שלום. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. אנחנו כבר, מה השעה? מישהו יכול לומר לי מה השעה המדויק? שבע דקות אחרי השעה, שש. איזה כיף. טוב, תשמעו, אנחנו כאן איתכם במסגרת התוכנית של המדינה. כל הצוות מוכן ומזומן לו. ערב טוב לעורכת התוכנית. שלום, חנה אהרונוביץ'.
1: שלום וברכה.
0: אפשר כבר להודיע שיש לך פודקאסט חדש.
1: ודאי.
0: מיטב האנשים, מיטב הפוליטיקה. דווקא הלכת על משהו פוליטי. את מאוד אוהבת פוליטיקה.
1: נכון, אני נושמת פוליטיקה ביום-יום.
0: ואז אכלת אותה איתי, כי את בתוכנית בידור. אז, כבר עורכת תוכנית בידור, זה כבר צעד ראשון. ואז אמרת, מה פתאום? מוכשרת כמוני, צריכה לסבול אחד כמוך? יש לך את הפודקאסט, הכי, לדעתי, עומד להיות החזק ביותר בישראל. אורחת ראשונה, הצגה.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב, זה יהיה פרק ההשקה שישודר מחר. אני מניחה בסביבות השעה 7-8 בערב.
0: אנחנו כבר נפיץ את זה פה מחר.
1: מלץ הצפייה, פרק מאוד מעניין.
0: תראה, נותנים לה את האצבע.
1: הרבה ג'וסים
0: שם. חטפה את כל הגוף, לא את היד, את כל הגוף.
1: למה? אם כבר פרסומת, אז למה לא? אני אשווק את עצמי.
0: גאים בך. היא עומדת להיות אשת התקשורת הגדולה ביותר במדינת ישראל. פשוט מוכשרת, ואני אוהב אותך, חנה, וכל הכבוד. אני רואה את הצעדים שלך קדימה. גאווה גדולה לרדיו גלי ישראל, ולך גם בפן האישי. אני גאה בך בתור אחת שהיא כמו הילדה שלי. אני אוהב אותך וגאה בך בצורה בלתי רגילה. נמצא יחד איתנו פה ברק, המפיק שלנו. ברק, מה נהיה, אליאס? הכל בסדר?
2: ברוך השם, מצוין.
0: תשמע, אתה גאה בילדה הזו, לא? תקשיב, אנחנו פשוט רואים ומתרגשים מיום ליום. הבחורה הזאת, יונית לוי, וואי, וואי, וואי, חכי, חכי, יוני. סוף סוף יהיה משהו מחליף טוב בערוצים, גם בערוצי התבלה זה יכול להיות, נכון? היא יכולה להיות שם.
2: היא יכולה.
0: אף אחד לא יודע מה היא מצביעה, חנה. חנה שומרת בטקטיקה שלה, אף אחד לא יודע מה היא מצביעה.
2: גם אנחנו לא יודעים.
0: באין צדק, הוא לא יודע מה היא מצביעה. וככה אני אוהב אותה. לעולם אנשי תקשורת, אסור שתדעו למי הם מצביעים. אסור. זה חוק ראשון. למרות שמיקום המדינה, רוב העיתונאים, לכאורה, בצד הכי נוראי שיש, חירבו לנו את הכל פה. מקום המדינה ידעתם בוודאות שרובם שמאלנים, ואם הם לא שמאלנים, איך הם היו מתקדמים? לאן הם היו מתקדמים? תודה רבה. ברוך השם שיש את רדיו גלי ישראל. זה ברדיו. לגבי הטלוויזיה, יש לכם את 14, נראה לי. לסגור, לא לסגור, כן לסגור. מה קרה? רוב העם בערוץ 14. מה כואב לכם? אותו דבר, רוב העם גם ברדיו גלי ישראל. רק אנחנו פה, אתם יודעים, אהבה גדולה ברדיו, אין על גוף התקשורת שנקרא רדיו. לא פודקאסטים ולא נעלי קוסטים ולא שום דבר. זה קשקושייה דמהירה ו... אופה! אופה! איזה קטע! מישהו השאיר את הטלפון שלו באולפן! חבר'ה, אפשר בבקשה?
1: תענה, אני הייתי עונה.
0: מה זה לענות? מה אני אגיד? שלום.
1: תפקידה מי זה? אני הייתי עונה.
0: מה זה? אני השאר מוכר לו את הבית, באותו רגע. מי שישאיר את הטלפון.
2: אולי כבר קיבלה הצעה עכשיו.
0: זה של עמיחי. וואי, סליחה, עמיחי. וואי, וואי, בטח זאת הבת זוג שלו. עמיחי? לא, עמיחי, מישהי. הייתי מסבך אותו של החיים. טוב, סליחה, הנה הוא לקח את הטלפון. מחילה. חנה, ברק, תשמעו. אנחנו מדברים פה על תוכנית מאוד מיוחדת עד לשעה 8. חיפשתי כותרות בשביל לפרק אנשים לגזרי גזרים. לא מצאתי כלום, הכל משעמם. ביבי היה בארצות הברית, ואף אחד לא באמת יודע מה הייתה בפגישה, אז כל אחד נהיה לי פרשן דמיקולו. אתם רוצים להאמין למישהו? תקשיבו ליעקב ברדוגו. מה הוא אומר? זו האמת. מותר לי להגיד את זה, או שעכשיו יצאתי עיתונאי הקבצה ג' מה אומר ברדוגו? זו האמת. עכשיו מה, תגידו, אני מליץ יושר לברדוגו, והתשובה היא,
1: כן.
0: זהו, זו עבודה עיתונאית. מה זה הטופ של הטופ? בדיוק כמו בערוצי תבלה, איך הם מגבים אחד את השני? מה זה? ראיתם את הכותרת? יש כותרת אחת מרגיזה? יאיר גולן, בעזרת השם שלא יעבור את אחוז החסימה בקיצוניות הזו של המפלגה שלו. ראיתם הכותרות בארצות הברית? חיילי צהל הורגים תינוקות, פשוט ביזיון. תראו את האיש הזה שעוד לא מתבייש, זה היה סגן רמטכ"ל, ואנחנו מדברים פה על אמונה בבורא עולם. אז אני, תקראו לי חילוני. לגיטימי, תקראו לי רגע חילוני.
1: אתה
0: פה,
1: חילוני.
0: כולם דתיים, תקראו לי נגיד חילוני. אני מאמין בבורא עולם, לא פחות באקבר, אקבר, אקבר חרדי. אבל נאמר שאני חילוני. בוא אני אוכיח לכם שקיים בורא עולם. תראו את המצע של יאיר גולן ושל הדמוקרטים, שזה הקיצוני, הקיצוני קיצונים שקיימים בעם ישראל. לקחו את כל הקיצונים למקום אחד. בעזרת השם יתברך לא יעברו את אחוז החסימה. זאת משאלת לב שלי אישית. האם אני אקבל פה תביעה?
1: כן.
0: כנראה שכן. ככה זה שהמדינה היא עלק דמוקרטית. אבל יאיר גולן, הכותרת שלו עכשיו מופצצת בכל רחבי העולם. ובגללו האנטישמיות אכזרית כלפי עם ישראל, הוא ושכדוגמתו. עכשיו, אני אגיד את המילה לכאורה, תשפטו לבד. השטויות שהוא דיבר, עכשיו מופצות בכותרות בעיתוני על, בתקשורת על, בחול, והנזק האדיר שהוא עשה, וצוות מרעב, כמו אלה ששימו חיילים באונס, וכל הקשקושיד, הנזק אדיר לישראל. זה היה סגן הרמטכ"ל. זה, ביבי רצה אותו, ככה הוא טוען, שביבי רצה אותו רמטכ"ל, ולא את אייזנקוט. לביבי, אם זה נכון, יש בעיה במינוי, הוא לא יודע למנות אנשים טובים, זה אתם כבר בטח הבנתם. אבל איזה מזל שיש את ביבי, שלפחות אנחנו יודעים שהוא נמצא בראש המערכת, ולא אנשים כמו. עכשיו, מהו הנס ולמה כדאי להאמין בבורא עולם במיליארד אחוז? הוא היה סגן הרמטכ"ל. זה אמור להגן על עם ישראל. אז עברנו אותו, עברנו את כולם, את פרעה עברנו, נעבור עוד המון דברים. זה אמונה בבורא עולם. תחשבו שזה היה רמטכ"ל, או שזה ירחס ושלום ראש ממשלה, הלכה המדינה. הלכה המדינה. עכשיו, אני אומר דברים שהם קשים, אבל אני באמת מאמין בזה. הלכה המדינה. תראו איך הם מדברים על המדינה, איך הוא מדבר על חיילים. תראו איזה אנשים קיצוניים יש איתו. זהו, זה הכותרת היחידה שמצאתי. וזה לא, זה לא משנאה חס ושלום. זה דאגה עמוקה לעתיד עם ישראל וארץ ישראל. למען היהודים, למען בורא עולם, למען כולנו. אוי ואבוי לעם ישראל. תחשבו טוב, אני עוד כמה ימים כבר יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. אנחנו נכנסים לבחירות, ועוד מעט יהיה אסור לעיתונאים לדבר, לדבר על עמדות פוליטיות וכל מיני כאלה. הדבר היחיד שאני מתחרט בחיים שלי, זה שאני אמרתי למי אני מצביע. הטעות הכי גדולה לעיתונאי זה לומר במי הוא בוחר. אבל כשהגענו לסיטואציה שבה עם ישראל נמצא כמעט באסון, שבו יש כיתוב בין הרוב הגדול למיעוט קטן ששונא יותר ממה שהוא אוהב, משנאה לביבי. זה לא הוא אישית, זה אנחנו, את מי שהוא מייצג, שהם קוראים לנו ביביסטים, זו שנאה כלפינו. אלה אנשים שאסור להם להיות. אבל אני מתפלל לבורא עולם, עשית לנו כל כך הרבה ניסים, כולל יאיר גולן, שם ארחם, השם ארחם, איך זה מפחיד לחשוב עליו. ראיתם את המשקף אופר, העקום הזה, המרים ידיים על שוטרים, האיש הזה שאני לא יודע עד כמה, אני לא מבין מדינה מוזרה, זה אוטו-אנטישמי לכאורה, אתם יודעים על מי מדבר, אופר כסיף. לא מספיק הוא הרים ידיים על שוטר פעם אחת, אתמול הוא התפלצף על קצינים במגב שלא עמדו בשקט. האיש הזה צריך להיכנס לבית סוהר, האיש הזה צריך להיות עם פלנלית כאחרוני המחבלים שעושים נזק למדינת ישראל. הוא הרים ידיים על שוטרים והוא חש מעצמו כגיבור אמיתי. זו מדינה מוזרה. אנחנו רואים עולם הפוך. השונאים לכאורה שולטים. האוהבים פה סופגים פיצוצים. אני כבר לא יודע איך לנהל את הדבר הזה. זה נס. זה בורא עולם. להוכיח לכם מה אסור לנו כעם להיות. ואתם, המשטרה, למה הוא לא עצור? חבר כנסת, לא חבר כנסת, זה אוטו-אנטישמי לכאורה. להרים ידיים על קצינים, להתחצף בצורה כזו? שוטרים הם מעליך, של נעליך, או סנדליך, שמאלניותיך, האוטו-אנטישמיותיך, לכאורתך, לכאורה. יאללה, אני בזבז את הזמן על ההזיה הזו. ואתה יכול לתבוע אותי, זה בסדר. יש לי הרעיות סביבי. נגמרו הימים שאנחנו הימין פחדנו לדבר. הדבר היחיד שאני מתחרט שאתם יודעים במי אני בוחר. אבל אם לא הייתי אומר לכם את זה, מי היה מאמין לי? אין מה לעשות. אני שכבתי על הגדר, שוכב על הגדר, והכל למען בורא עולם במדינת ישראל. ומה יהיה? אין פחד. יש סביבי אנשים היום, בעבר היו סביבי לא טובים, היום ברוך השם, ברוך השם אני במקום הנכון עם אנשים מדהימים, ונותנים לנו פה גב מלא למען ארץ ישראל, למען בורא עולם. למען העתיד שלנו, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: תודה רבה, הנה מתנת הפתיחה שלנו, זהו, נגמרה הפוליטיקה, זה החלק של הפוליטיקה, זה נגמר, אני מדבר מהלב אליכם, דרך המיקרופון, זה הלב שלי, תקשיבו. בוא, הלב שלי דופק חזק, זה אומר שאני לא אשאר עוד הרבה זמן בחיים. או, זה כי ראיתי את חנה. עמדי יש לו
1: פעמים יציאות מצחיקות, נכון?
0: הלב דופק חזק, אני רואה אותך, מה זה אני... מה זה טרנס בלב?
1: BPM של תשובה. זה לגיטימי, כולם ככה כשהם רואים אותי.
0: חנה, אני רוצה לעשות גם דופק מהיר למאזינים. אני רוצה לחלק 300 שקלים, ובנוסף גם בוסם מתנת האתר פרפיום האל. 300 שקלים. אני רוצה להעניק למאזינים יקרים ואהובים, כפרה עליכם, 300 שקלים, לרשת סופר ספיר. פתחו היום סניף חדש, מה שקורה באלעזר, זה מטורף. השתבח שמו לעולמים, תודה רבה על המדרג, המאזינים, האהבה האדירה לתוכנית רדיו. תודה רבה לך בורא עולם על כל הטוב שאתה עושה לי אישית ולעם ישראל, אני מקווה. 300 שקלים, סופר ספיר, פתחו היום סניף באלעזר, מטורף מה שקורה שם. בא לי לחלק לכם 300 שקלים בשביל הכיף, ובנוסף, בוסם מתנת האתר פרפיום IL. שלחו את המילה מתנה בלבד, מתנה. זהו, הנה הכתובת למשלוח ההודעות, זה בחינם, זה וואטסאפ. חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, חנה. כן, תודה רבה, חנה.
1: בבקשה רבה, ילד.
0: ברק, הכל בשליטה?
2: הכל בשליטה.
0: יצאנו לדרך. מעניין אם יש איתנו הרבה מאזינים. האם גם החי השמאלנים מאזינים לנו?

0: בונה, איזה כיף. יקיריי ויקירותיי, אגב, שואל אותי פה מאזין, האם 300 השקלים אותם אני מחלק לסופר ספיר, זה רק לסניף חדש שנפתח באלעזר? לא, מה פתאום? סופר ספיר פרוסים בכל רחבי הארץ. אני מעניק 300 שקלים, מה אכפת לכם? טיפ קטן, 300 שקל, על חשבון התוכנית של המדינה, לכו תבלו באיזה סניף שאתם רוצים, יאללה, ושהשם מברך את כולכם. אז מה חסר לנו פה? מאזינים יקרים, אני נותן לכם את הכתובת למשלוח ההודעות. אני לא צריך שמות, זו הגרלה בין כולכם. המחשב יפלוט לנו שם, ברגע שאנחנו נחייג אליכם, זה ייקח עוד 10 דקות מעכשיו. כל מה שאתם אמורים לעשות זה לשלוח לכתובת הבאה, שהיא בחינם, כי זה וואטסאפ. וואטסאפ זה יישומון, אפליקציה, אפליקציה תקשורת חינמית כזו. אגב, רוצים משהו מגניב? אני הראשון בישראל שהכניס את הדבר הזה, הודעות בחינם לרדיו. למה זה קרה? כי די, מספיק גרידיות. חינם, מאזינים שומעים את הרדיו, צריכים לפרגן להם בחזרה, לא? זה מה שאנחנו עושים, זוהי המטרה שלי פה. אז אהבת ישראל לפני הכל, וכן, תאמינו או לא, אתה לא יכול להעריך אהבה עד שאתה לא מקבל שנאה. ברגע שאתה יודע מהי שנאה יוקדת, אתה יודע להעריך אהבה בצורה בלתי רגילה. אז לכן אני בן אדם אולי, עכשיו אנחנו פה אנשים, אני בין הוותיקים של שדרי הרדיו בישראל, 32 שנה, זה כבר, בוא, איזה ריח של אדמה יש לי, אה? מתנהג כמו ילד בן 16, אבל כן, כן. טוב, שימו לב, אם אתם שולחים את המילה מתנה, עכשיו, המילה מתנה, אתם מקבלים ממני, אני מחייג אליכם באופן אקראי, גם בוסם מתנת האתר פרפיום האל, וגם 300 שקלים למימוש בסופר ספיר, בכל אחד מהסניפים בארץ. למה אני מתלהב מהם? כי הם פתחו היום סניף חדש באלעזר, מי שנמצא בגוש עציון, ורוצה לעשות את הקניות לשבת, חכו רגע עם הסופרים, חכו רגע עם רשתות אחרות, כנסו לסניף באלעזר החדש, למי שזה רלוונטי לגביו, אתם תברכו אותי. וכשתברכו, אלעד בן שולמית. תנו לי ברכה להצלחה, בריאות איתנה, מציאת חן וחסד בעיני הבורא ובעיני האדם. זהו, כל השאר לא מעניין. נכון חנה? יצאתי פה על הכיפה, כך לברכה הזו.
1: נכון.
0: יאללה, תגיעו לאלעזר, תבינו במה מדובר. אז אם אתם שולחים את המילה מתנה, גם בוסם מתנת האתר Perfume.il, אתר הפסמים של ישראל, וגם 300 שקלים למימוש בסופר ספיר. עכשיו, זה חשוב לי מאוד, המתנות שאני מחלק, כי מה שאני עושה פה זה אני משחד אתכם. אני משחד אתכם תמורת אהבת חינם. אני בטוח שהיועמ"שית הייתה עוצרת אותי על אהבת חינם, אבל מה אכפת לי? היא הייתה עוצרת מלא אנשים אם היא הייתה יכולה, גם את הממשלה הזו היא מנסה לעצור. יאללה, המילה מתנה, זה חשוב לי לדעת, האם אתם איתי, או רק אמא שלי מקשיבה לי עכשיו, הכי חשוב בעולם. יאללה, 058-36-222-03. אנחנו התוכנית של המדינה, ואתם ברדיו גלי ישראל, קבלו את...

0: לא סתם אני משדר את השיר הזה. א', הוא מאוד מזוהה עם אוהדי ביתר, כי זה שיר שלקוח מתוך ארסנל השירים של אוהדי ביתר, אבל זה דודו אהרון, אם ללב נכנס, שהוא בכלל מכוון את זה לנשים, קלות ועניינים. עונה חדשה התחילה, כמו שאתם יודעים, עונת החתונות, וזה קטע מדהים. יודעים מה זה לשמח חתן קלה? תחשבו, אני די-ג'י חתונות המון שנים. בלי קשן די-ג'י באופן כללי, אבל בחתונות, אחד הרבנים שהכרתי, שמו ג' א', כי אסור לי לומר את השם שלו, הוא אחד מהלמד וו צדיקים לדעתי. והבחור הזה אמר לי, אתה יודע שבכל פעם שאתה מחתן זוג, זה כאילו בנית אבן בבית המקדש. אז בונה, אני בניתי שם, אני חושב, אתה יודע, השתבח שבו, מה אני, הקבלן בבית המקדש ככה, אז השתבח הבורא שיתן לי לחתן עוד ועוד אנשים. אז זה שיר שמיועד לחתונות, אבל עם קריצה לאוהדי ביתר מחר, משחק הגומלין בין ביתר ירושלים לאקלרנקה. ביתר ניצחה 1-0 במשחק הקודם, אירופה רבותיי, האם אנחנו נפרק אותה מחר או שהם יפרקו אותנו? מחר משחק הגומלין, אנחנו נהיה כאן ברדיו ונעדכן אתכם על כל פרט לגבי המשחק. אגב, התחייבתי העונה הזו להיות הוגן כלפי כל הקבוצות במדינת ישראל, כי אני עם המהות הירושלמית שלי וגם אוהד ביתר, זה לא נעים, נכון? זה כמו שאתה שומע אוהד שהוא שדר רדיו של הפועל תל אביב, שזה רוב האנשים באזור המרכז, ואתה אומר בונה זה לא פייר, אבל אני אוהד ביתר, למה הוא צריך לדבר על הפועל, הפועל, הפועל? אותו הדבר, גם אני לא רוצה להתנהג בצורה הזו, ולכן אני אשתדל להיות ההוגן ביותר בכדורגל, ולדבר על כל הקבוצות במדינה שייצגו אותנו בכבוד, הקבוצות שמייצגות בכבוד, כי בישראל יש קבוצות לא כבוד ולא ייצוג. נשתדל להיות הרבה יותר טובים בעניין של הכדורגל. מסכימים חבר'ה? מקובל? יפה. בואו נחייג רגע למאזין ונעניק לו 300 שקלים ובוסם, בואו נבדוק מי עולה בגורל. הנה הטלפון שלנו. רק תענו לנו. שיחה לא מזוהה זה אני. אם אתם רואים על צג הטלפון, שיחה חסומה זה אני.
1: הלו.
0: אתה קובי? הוא לא מדבר, גם אני לא מדבר. קובי? אין קובי. רצינו לתת לו, לא ענה לנו. זה קובי ורדראו. לא ענה, חבל. תהיו מנומסים. שלום. ואני אגיד לכם שלום ממקום של כוח או משהו כזה. הנה הטלפון הבא שלנו לעוד מאזין. למי מחייגים עכשיו? שלום.
2: שלום.
0: שלום ממקום של כוח, זה עמדי מהרדיו. עם מי הכבוד?
2: עם ליה.
0: שלום. איזה, וואו, כמה אנשים אתם. איפה אתם נמצאים כרגע, ליה?
2: בדרך הביתה.
0: מאיפה?
2: היינו בירושלים,
0: עיר הקודש. ואיפה זה הבית?
2: הלכנו לשים אבנים בכותל.
0: אבנים או פתקים בכותל?
2: גם וגם.
0: וואלה, מה עשית עם אבנים? למה צריך אבנים?
2: למה מה?
0: למה צריך אבנים בכותל? אני לא הבנתי.
2: אמרת כל סידוך, זה אבן.
0: כשאני מחתן כל... אוקיי, הבנתי.
2: כן, אנחנו מאזינים.
0: כפרה עלייך, תגידי מאיפה את בארץ?
2: בשמש.
0: טוב. אני גם... אוי, גם איזו ילדה יפה. את ילדה, תראיתי לי ממש צעירה, בת כמה?
2: 18 כמעט וחצי.
0: כפרה עלייך, איזו מהממת מבית שמש. וכמה אנשים נמצאים איתך שבאתם לבקר בירושלים?
2: ההורים, ההורים, אני וההורים.
0: יפה. את כבר בזוגיות או שאת או תרם?
2: מה?
0: את בזוגיות או תרם?
2: לא, לא בזוגיות.
0: נו, ומה קורה? מה, אבא לא רוצה כבר לחתן אותך?
2: הוא לא רוצה,
0: הוא רוצה שתשארי בבית, הוא עושה בשכל, את עושה עירה מדי. לא מתחתנים במהירות. היום מתחתנים כשאת רואה שזה החבר הכי טוב שלך, כי אם לא, היום אנחנו בדור חרבו דרב, אין להתחתן מאינטרס, להתחתן כשאתם החברים הכי טובים. עכשיו תקשיבי, ליה כפרה עלייך, עלית בגורל כי את גם כזו מנומסת, 300 שקלים לסופר ספיר בדרך אלייך, ותבחרי גם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, שהוא אתר הבשמים הטוב ביותר בישראל.
3: יש מסעדה להורים.
0: ליה, אני אוהב.
3: אם יש מסעדה להורים.
0: כן, אבא ישלם. חבר'ה, ליה, אני אוהב אתכם, תודה רבה לכם, נסיעה טובה.
2: תודה רבה
0: לך. טוב, ותשמעו, זה הולך יפה מאוד, אנשים פה בטירוף על המתנה הזו, אז אנחנו נשדרג אותה. מה את אומרת, חנה? אני רוצה לשאול עכשיו שאלה אחת פשוטה, שאם האזינים יענו עליה, הם יקבלו ממני את המתנות הבאות. 300 שקלים, למימוש בסופר ספיר מקובל עליי, חנה?
1: מקובל.
0: תני לי רגע משהו שקופץ לך לראש, איזה מתנה היפותטית שאת מאוד רוצה, חוץ מ-300 שקל, נאמר והיית מאזינה, מה היית רוצה ממני?
1: מוצר חשמלי לבחירה.
0: וואלה, מה, של החברים שלנו מצומת חשמל? יש סניף אחד של צומת חשמל שנתן לי רשימת מתנות, מוצרי אלקטרוניקה לבחירתכם. רשימה גדולה מאוד, תבחרו מוצר חשמלי לבחירתכם במתנה. צומת חשמל ברחוב יד חרוצים 19 פינת התנופה בתלפיות. מדברים על סניף אחד, שהוא סניף מדהים, כל מוצר חשמלי שאתם רוצים, עד לבית במחירים הזולים בישראל, תבדקו את המדי. עשו בגוגל, צומת חשמל, סניף שנמצא בתלפיות. נדבר על סניף אחד, לא על הרשת. אצל בחור מקסים בשם ניסים. יאללה. זה 300 שקלים בסופר ספיר, ובואי ניתן עוד מתנה אחת שתבלבל פה את כולם. איזה עוד מתנות יש לנו שהיית מאוד רוצה לזכות?
1: אפשר לתת להם ארוחה זוגית לבחירה.
0: מה שהם רוצים?
1: כן.
0: מה למשל, תני לי מסעדות כאלו שיש לנו, שנוכל לחלק למאזינים שהם ידעו שאנחנו באים פה בלב גדול. יש לי את מסעדת פסארו, זה ביישוב עומר, זה אחת ממסעדות האיטלקיות הטובות ביותר בישראל. יש לי את הלאגו, מסעדת בשרים לא נורמלית, יש לי חומוס אליהו, איש טבח, יש לי, וואו, בז'נג'ריה. בקיצור, יש פה מלא מלא מסעדות ברמה הגבוהה ביותר בישראל. תרצו, גם ארוחה זוגית לבחירתכם, גם 300 שקלים, מתנת החברים שלנו בסופר ספיר, ומוצר חשמלי לבחירתכם בצומת חשמל. וואו, איזו רשימת מתנות, יא בבא. אז יש לי חידה, וזו החידה. שימו לב. אני מקריא לכם עכשיו שלושה משפטים מתוך שיר מאוד מוכר. אתם צריכים לזהות אותו, אבל אני נותן למשימה הזו 10 דקות בלבד. בסדר? 10 דקות עדו. מה אני מדבר עכשיו יידיש? צריכים לדבר פה עברית. שיבינו, this is the Jewish country, רק של היהודים. ארץ ישראל שייכת ליהודים. כל האחרים הם עורכים פה. ולמי שיש בעיה עם זה, תז! זה ראשי תיבות של תעודת זהות. תשאירו ושיניים ברוסית הביתה. כל אחד שלא מאמין שזו ארץ היהודים, שילך לבית שלו. הבית שלו, כנראה זה לא פה. הנה המשפטים. בונה, יצאתי פה ממש קיצון, אה? זה לפעמים יש אנשים ששומעים את זה ואומרים, אני לא אוהב את הדרך הזו שלו. הוא קיצון מדי, איך הוא מדבר? חבר'ה, הומור, כשאתם רואים ערוץ תבלה, אתם צוחקים מטמטום. תצחקו גם מהטמטום שלי, מה הבעיה? הנה החידה. אני בוחר פה שיר יפה כזה. לא, זה לא בא לי. גם זה לא בא לי. גם זה... או, יש לי, בבקשה. מתוך איזה שיר לקחתי את המילים הבאות, את המשפטים הבאים? לא, זה קל מדי. לא, אני זיהיתי כבר במילה הראשונה. אני הולך על משהו קצת יותר. הנה. כשכולם הולכים לישון, ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון, או תעשה פה היסטוריה. יום אחד תהיה כוכב גדול. איך קוראים לשיר הזה? ומי המבצע או המבצעת? אתה זיהית? בוא נה, אסף יחזקאל, אתה זיהית? אסי! אתה חדש? אסי! הוא לא זיהה? בוא רגע, אסי, בוא. בוא, בוא. תקרב, אל תפחד. תן לי רק את הצד שמאל שלך. תודה רבה. אם אתם זיהיתם, כל התשובות שלכם, כולל שמכם, ומאין אתם בארץ, כי אני לא מאמין לסקרים, אף על פי שאנחנו וואו ואיזה אימפריה, קשה להאמין לסקרים, תראו את ערוצי התברלה, איך מחרטטים, לכאורה. עכשיו אנחנו רוצים לבדוק אמת. מי אתם ואיפה אתם גרים? אז שלחו לי שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה, הנה המשפטים מתוך השיר. כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון. או תעשה פה היסטוריה. יום אחד תהיה כוכב גדול. יודעים את התשובה? הנה הכתובת למשלוח ההודעות. ברק, בבקשה.
4: 058-36-222-03.
0: הזמר הזה נקרא ריק אסטלי. זה בחור לבן עם קול של שחור, זה משהו מטורף. אתם לא מאמינים? תקשיבו אם אתם לא מכירים.

0: together forever, לעולם נהיה ביחד. ככה בורא עולם רוצה את עם ישראל, ביחד. ושייתן רפואה שלמה לאנשים שלא חושבים נכון בפוליטיקה ולא חושבים נכון למען עתיד עם ישראל. רפואה שלמה, זה הזמן לאחד את עם ישראל, גם דרך המוזיקה. שלח לי מאזין מהמם בזמן השיר הזה, עמדי תנגן דורן דורן. תקשיבו, אני נגן כל מה שאתם רוצים. רק יש לנו פה נועל בתוכנית למאזינים חדשים, כי מצטרפים אלינו המונים בכל יום. יש לכם טעם טוב, אני חייב לומר.
1: בונה, אני משמע פה נרקסיסט.
0: אחי, אתה יכול לתת לי רגע איזה פצצה לאיזון האווירה? אני יותר מדי פה מתנסה, מה זה הגועל נפש? מעון, בעדינות, בעדינות, לא לצד ימין, רק לצד שמאל, תן לי לאף, בצד שמאל.
1: תודה רבה, אינר.
0: הסחירות הזאת? סור חס ושלום. טוב, אנחנו מנסים לחבר את עם ישראל, יש פה נועל לבקשות שירים, הודעה קולית. שלום אלעד, אם אפשר בבקשה את השיר של דואן דואן, קמנדן, או whatever, לא יודע מה שאתם רוצים. אבל בהודעות קוליות, בכדי שאני לא אשמע ערוץ תבלה, שמחרטטים אותנו לכאורה כל הזמן. אני רוצה שתשמעו את האנשים שמבקשים את השירים, ולא כמו בערוצים שהייתה לי הזכות להיות בכל מיני כאלה, שאתם שומעים אותם, נגיד, זה הדבר שמפריע לי עד היום. פנו לגולני, שבמקרה אני מכיר טוב מאוד את גולני, את החטיבה הזו, והייתה תוכנית שביקשו מהם את השירים, מה אתם רוצים לשמוע? חיילי גולני, עכשיו, תקראו לי גזען, תקראו לי דביל, תקראו לי מה שאתם רוצים. אני לא חושב שמישהו מלוחמי גולני היה מבקש חווה אלברשטיין, נכון? כאילו, תחנו שם שירים שהעורך בכלל מחליט, ולא באמת החיילים. אז יש לי קטע כזה שהקהל לא מאמין יותר לשטויות. ולכן אני רוצה שישמעו את האנשים שמבקשים את השירים. זהו, זה מה שאני רוצה. אמינות, לתת לכם אמון אמיתי שיהיה לכם לרדיו, ואמינות שלנו כשדרים צריכים להחזיר את הכבוד לתקשורת, כי הם ביזו אותה. מי זה הם? נו, מה, אתם פריירים? אתם כבר יודעים. אתם כבר יודעים. תודה. בקשות שירים, הודעה קולית בלבד. אני משמיע את ההודעה שלכם ומצרף לזה את השיר. נכון, מעון? זה הטכנאי שלי, הוא פה. נכון, יא חתיך? הוא מסמן בראש כאילו אנחנו בערוץ 14. זה לא טלוויזיה, אח, אנחנו ברדיו. אבל איזה חתיך. טוב, יאללה, לפני שנצא להפסקת פרסומות, הנה החידה שלנו, כי כשנשוב, אני מחלק לכם את המתנות הבאות, 300 שקלים בסופר ספיר. בנוסף, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתנת צומת חשמל, לסניף שנמצא בתלפיות ירושלים. לא משנה מאיפה אתם בארץ, המוצר יגיע עד אליכם. תוסיפו לכם גם מסעדה, מתוך רשימת מסעדות מטורפת שיש לי כאן. יאללה, עכשיו זה שווה שתענו לי על החידה הבאה, דרך הוואטסאפ. נתחיל בכתובת. מהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלי?
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: תודה רבה, והנה החידה. אני מקריא לכם משפטים מתוך שיר מאוד מוכר, אם תזהו, תשלחו לי את התשובה בצירוף שמכם ומאין אתם בארץ, כי אני, בתור איש תקשורת, רוצה לדעת האם אנחנו באמת כמו אש בשדה קוצים, או הכל זה עורב הפרח וחרטוטים שלא נדע. אז הנה החידה. איך קוראים לשיר הבא ומי המבצע או המבצעת? כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון, או תעשה פה היסטוריה, יום אחד תהיה כוכב גדול. מזהים? יאללה.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
8: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: בסדר, אני אוהב אותך, אין בעיה, בסדר. לא, כי אני מחפש שיר בזוגות הצעירים. סיימנו את הפרסומות, יאללה קירל, ביי כפרה, נועה, אני אוהב אותך, ביי ביי, ערב טוב. אחלה נועה קירל, אני אוהב אותך.
9: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחרט, אם אתה שובר את הכוס, אין מנוס. חטטרט.

0: בריידזלה, איזה יופי. זוהי נועה קירל המהממת, להיט ענק שלה. זה להיט שהם מפרקים אותו ב-DJ's באופן כללי. אם אתם קוראים למישהו תקליטן, אתם מה זה בשנות ה-70 וה-80? תקליטן. DJ זה דיסק ג'וקי, מחליף דיסקים. בדרך כלל זה לאנשי רדיו. אבל DJ זה היום שם של פוזה, נכון? כבר אין הרבה DJ's מקצוענים. נשארו DJ's ומחשבים. מחשב ו-DJ זה הורס את המקצוע. אני זעקתי את זה לפני הרבה מאוד שנים. והנה, אתם רואים? איפה תמצאו כבר? אתם שמים לב שה-DJ's הטובים ביותר הם המבוגרים ביותר. זה שינוי. פעם אמרו, העולם שייך לצעירים, היום אני אומר, נכון, אבל טוב שיש את המבוגרים. שריכם. טוב, יקיריי ויקירותיי, אנחנו עם... ניתן פה את ההזדמנות בפעם האחרונה. אני משאיר לכם 5 דקות אחרונות לענות לי על חידה שתזכה אתכם במתנות, באמת יוצאות מגדר הרגיל. א', 300 שקלים לסופר ספיר, סניף חדש שנפתח היום באלעזר, זה בגוש עציון, ומטורף, הכמות האנשים שהגיע, אשריכם, תענו, אתם מרוויחים שם יופי של מחירים, תעשו את הקניות במקומות שבהם באמת מפרגנים לכם, כי יוקר המחיה בישראל, כל פעם אנחנו מדברים רק על ביטחון, שמאל, ימין, קשקושים, אבל יוקר המחיה הוא אכזרי, אכזרי, אכזרי במדינת ישראל. אני בן אדם שעובד ברדיו הרבה מאוד שנים. אתם לא מבינים כמה קשה, באמת קשה פה להתקיים במדינת ישראל. קשה מאוד. הערך של הכסף יורד, הכל פה עולה, הרבה מאוד גרידיות, הרבה מאוד תאוות בצע של אנשי עסקים. המדינה עצמה שלא מקלה פה בכלום. קשה. צריך לטפל בזה בבחירות הבאות, ושידעו האנשים. אחד מהאינטגרלים החשובים ביותר לבחירות זה גם הכלכלה פה במדינת ישראל. קראתם אותנו, אנסתם לנו את הכיסים. עד מתי יהיה אפשר לראות את המחירים האזויים של מחירי הדירות? עד מתי אפשר לראות את המחירים המוגזמים של בתי מלון בישראל שמצעים לא מחליפים? אני לא מבין את הטירוף. רוצים פה כלכלה חזקה בתיירות. סלק אפריסין, בחצי יורד לך המחיר. זהו הזיה, אנחנו מדינה מוזרה, אתה לא יכול לעשות פה כלום. מכוניות דופקים אותנו, בדלק דופקים אותנו, באוכל גונבים אותנו, דירות בכלל גומרים אותנו. ואף אחד לא נותן מענה לכלכלה. הכל זה ביטחון, ביטחון, יופי, נכון, ביטחון זה חשוב, אבל אם יהיו פה אנשים יודעים לשלוט במדינה, הגיע הזמן. ראיתם את ההברחות מהשטחים, איך עושים עלינו פה הוואנטות, איך עושים פה גונבים אותנו, מרמים אותנו, והכל המדינה יודעת, אבל מה אכפת לה? אני רוצה אנשים בבחירות הבאות שגם ידאגו לכלכלה, לא פחות. ביבי, שים אוזן לדבר הזה, זה חשוב. היי, ביבי, put your ear on the bag, all right, my brother? בכלל מאזין לי עכשיו? לא, הוא בכלל מאזין, אבל הוא בחול עכשיו, נכון? מה, אתה בא להגיד לי עכשיו, ביבי שם איירפודס עליי, הוא מאזין עכשיו לעמדי? וואלה, אדוני ראש הממשלה, אם אתה מאזין לי באוזניות בארצות הברית, וואלה, אחי, שיחקת אותה, בגדול. ואז התעוררתי מהחלום, והנה החידה שלנו בפעם האחרונה. 300 שקלים בסופר ספיר, תקבלו ממני באהבה גם מסעדה, לבחירתכם. איזו מסעדה שאתם רוצים מתוך רשימה מאוד מאוד גדולה, ומוצר חשמלי לבחירתכם מתוך רשימה גדולה בצומת חשמל, הסניף שנמצא בתלפיות בירושלים, אבל תאמינו לי, הכי זול בארץ, המותגים הכי גדולים, במחיר שאתם תברכו אותי, תאמינו למה שאני אומר. תאמינו לפרסום שאני נותן לכם פה, תאמינו לי, תבדקו אותי. אני לא סתם מתאמץ להביא לכם את הדברים הכי טובים בארץ. אם אתם לא מאמינים, יש פה בעיה. יש פה בעיה. מה עשו פה ערוצי התבלה מקום המדינה? איך יאמינו לנו? הדרך עוד ארוכה. הדרך ארוכה ומפותלת. אבל אני לא מתייש. טוב, הנה החידה. איזה שיר, או לאיזה שיר אני מכוון במילים הבאות, אוקיי? זה שייך למישהו או מישהי. בוא נראה את כמה אתם חדים. ואם אתם לא חדים, GPT יחדד אתכם. כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון. או תעשה פה היסטוריה. יום אחד תהיה כוכב גדול. שיר אחרון, ואז אני מחייג לתשובה. בסדר, אחי ואחיותיי? הכתובת למשלוח כל התשובות ברדיו, ברק, עשה לנו קול של חתיך עולמי, קריין אדיר, זה הבחור החרדי מירושלים, אין גבר כזה. דבר אליי ברק, מה המספר?
1: 058-36-222-03.
0: שוב, תחזור.
1: 058-36-222-03.
0: תודה ברק. אוקיי. השיר הבא שאתם עומדים לשמוע, זה של מישהו מקסים בשם גוסטו. אני לא חושב שיש מישהו בארץ שלא מכיר את גוסטו. גוסטו זה אומן מדהים, עם צבע קול מאוד מיוחד. הוא לקח את השיר שנקרא רוב הזמן את אשתי.
1: קירים?
0: תודה רבה. קבלו את הביצוע המיוחד שלו, הקאבר האדיר.

0: וואו, איזה יופי של ביצוע, כל הכבוד לגוסטו מתוך אלבום חדש, רוב הזמן את אשתי, שלמה ארצי בתרגום חופשי לאנגלית, He's feeling my country, שלמה ארצי, כן, כן. הנה התשובה לחידה, מי הוא הזמר או הזמרת ואיך קוראים לשיר, בואו נבדוק, בבקשה. למי מחייגים? שימו לי תמונה, נראה מי זה... הוא יהיה הוא.
1: הלו.
0: אהלן, אתה לירון החתיך?
1: הלו.
0: שלום, אתה לירון החתיך או שנבהלת מהמילה חתיך?
1: לא חתיך, אבל כן.
0: אתה תגיד לי מה אני רואה, תראה איזה יפה תואר אתה. גם אתה, גם הבת זוג שלך, ואני מניח שיש לך שתי בנות, כי אתם מחזיקים שתי בנות על הידיים.
1: נכון, אתה צודק.
0: שלום לך, אחי האהוב, מאיפה אתה בארץ?
1: אני ממושב ליד בית שמש.
0: איך הוא נקרא המושב?
1: אדרת.
0: מושב אדרת, אני מכיר. בוא נשמע לקורדים שם, נכון באדרת?
1: לא.
0: לא?
1: ליד יש קורדים.
0: איזה מושב הזה שם ליד בית שמש הוא של קורדים? שכחתי, אז אולי אני מתבלבל.
1: זכריה.
0: זכריה, שם התינוקות אוכלים גרבר קובה. אני אומר לך, שם יש קורדים על מלא. הם קוראים ליפרח סושי של קורדים. זהו, התבלבלתי בין אדרת לזה. טוב, תקשיב, רגע, אדרת זה מושב של איזו עדה שולטת שם?
1: מרוקאים בעיקר.
0: היידה, שם המופלטות באוויר. תן להם עוד מעט הכיף. מה אתה עושה בחיים, לירון?
1: אני מכונאי.
0: מכונאי? מגניב. תקשיב רגע, ואם אני בא לך לטיפול ברכב, במקום ללכת עכשיו למוסכים שישתו לנו את הדם, אני מביא לך משהו מקורי, מה קרה לך? יש לך פובלופצטים בגלגל וגם נפרטולים בהגה, נכון? חרטטים כל מיני, תוכנים אותי. אם אני בא אליך, אתה יודע לעשות כל הטיפולים לרכבים?
1: וואלה, כן, בטח, למה לא?
0: מה אתה מדבר? ומה המרחק מבית שמש לאדרת שאני אדע בזמנים?
1: משהו כמו 20 דקות.
0: וואלה, מגניב.
1: רבע שעה, מה
0: שזה. שווה, שווה לבוא אליך. אתה רוצה שנעשה לך פרסומת, או שאתה אומר, עזוב אותי, שלא יחי...
1: לא, לא, אין צורך, אין צורך.
0: אתה מאזין קבוע, אחי אהוב?
1: וואלה, כשיוצא, כשמזדמן, כשאני בשעות האלה בכבישים, אז בוודאי, רק זה דולק.
0: איזה כיף. טוב, תשמע, יש לך ילדות נהדרות, יש לך שתי בנות, אני רואה לפי התמונה, נכון?
1: נכון.
0: מי הגדולה? איך קוראים לגדולה שלך?
1: הגדולה קוראים לה אורי.
0: והשנייה?
1: שי.
0: ולאישה המהממת היפהפייה הזאת שלצדך, איך קוראים?
1: אשתי טב.
0: וכמה שנים אתם ביחד?
1: וואה.
0: זה הרבה שנים.
1: כן, הרבה, הרבה
0: טוב
1: שנים.
0: טוב מאוד, שתזכו עד 200 שנה ביחד מינימום. 200, כי אני ירושלמי, 200 שנה. טוב, תשמע רגע, אני מחפש פה שיר אחד מתחילת השידור, כשכולם הולכים לישון ואבא מתחנן שנים, תכתוב עוד שיר, תנגן עוד פזמון, או תעשה פה היסטוריה, יום אחד תהיה כוכב גדול. איך קוראים לשיר ומי המבצע או המבצעת?
1: השיר נקרא 1990 של
0: הראל מויאל. בוא נחי, כל הכבוד, מחיאות כפיים! המתנות בדרך אליך, שהשם יברך אותך להתראות! ביי, אהוב אחד, אתה חתיך, אני אומר, אתה יפה תואר, לא סתם! ביי, אח שלי, ביי.
1: ביי, נשאר, ביי, ביי.

0: מי ששר עכשיו זו הבת של הראל מויאל, אתם יודעים? אגב, אני חייב לגלות לכם, אני חיתנתי אותו. אני חיתנתי את הבחור, זה איש יקר ואהוב ליבי. כן, הוא זכה בכוכב נולד, זה עלה לי ביוקר, כי אני הובלתי אותו לניצחון דרך הרדיו דאז, וכן, זה עלה לי ביוקר. תשאל למה זה עלה לי ביוקר, אחי. אבל קרוב למיקרופון, אתה צריך להגביר את הקול שלך, עכשיו דבר.
1: למה זה עלה לך ביוקר?
0: כי אתה יודע, יש בטלוויזיה כל מיני כאלו שדוחפים קדימה, ואני דאגתי שזה לא יצליח. לא משנה, עזוב, עזוב, בוא נדלג. הראל מויאל, אלוף עולם, זכה בכוכב נולד, אחד האנשים הכי מקסימים, הכי מוכשרים במדינת ישראל, איש משפחה, דמות ומופת, גם כאבא, גם כזמר, אומן בישראל. אני אוהב אותו, וזה לעולמי עולמים. הוא תמיד גבר היה, תמיד נחמד, אף פעם הוא לא זכוח ולא מתנשא. זה איש מדהים, מדהים, הראל מויאל, אני כל כך אוהב אותו. ואגב, כל פעם שאני מזמין אותו, רדיו, טלוויזיה, אין דבר כזה, הוא נמצא ובאהבה עצומה. הראל מויאל, אנא בחיבק, I love you, ז'תם, תמשיכו באיזה שפה שאתם רוצים. 1990, איזה יופי, מדבר בדיוק על העשור הצבעוני והמרשים ביותר במדינה, שתדעו לכם. סיימנו את השעה הראשונה, אנחנו רוצים רגע להפסקת פרסומות, שחס ושלום לא תשתעממו לי, אחי, עם ישראל ואוהבי עם ישראל, כי יש פה גם מוסלמים ונוצרים ודרוזים וארמנים וצ'רקסים שמאזינים לי בטירוף. הם נחשבים אוהבי ישראל, בסדר? אז לעם ישראל ואוהבי עם ישראל, אשריכם כולם שאתם בצל קורתנו. אני יוצא רגע לפרסומות, שעה הבאה תהיה לי חידה, בום בום, שתזכה אתכם במתנה, בום בום. מה זה בום בום? יש לי מתנה מטורפת, כזאת. בקיצור, נחכה לאחרי הפרסומות, אבל בזמן הזה שחס ושלום לא תעברו לי לתחנה, אוי, וואו, תודה שמסוגלים לעבור לי לתחנה אחרת, גועל נפש! אני משקיע פה כל איפה שיעברו לתחנה. ברק, אני משחד אותם. רק בזמן הפרסומות, כל מי ששולח עכשיו את המילה... איזה עוד מתנות לא חילקתי, יאללה. יש לי! אני רוצה לתת זוג בקבוקי יין וינטג' מתנת תקווה ירושלים. בקבוק של יין אדום ובקבוק של יין לבן, אבל אני אקרא לזה מהדבסט של הדבסט, זה יין וינטג' לאוהבי היין. כן, מי שאוהב... פשוט תשלחו את המילה יין, בסדר? יין. נכון, בתשבצים יש מטבע יפני, ין. תוסיפו עוד יוד, יין. הנה הכתובת למשלוח הודעות, לא צריך שמות, פה רק את המילה יין.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. יאללה, מיד אני חוזר, מיד, מיד. מה שמו? אסי! אסי או אסף, איך הוא אוהב שמקצרים לו את השמות? תקיצו, פרסומות.
2: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
0: שלום לכולם, תודה רבה לכם שחזרתם אלינו עכשיו כבר 15 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, יש לנו פה עד לשעה 8 להנות, ושימו לב לבקשה הבאה.
5: הלאה נלעד, אפשר בבקשה לשמוע את השיר של בן צור גאולה?
0: בוודאי. האזנה מצוינת. ברוכים הבאים למחצית השנייה.

0: אתם מבקשים, אנחנו משדרים. ככה זה ברדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה. למה אני פה? בשבילכם. למען כולכם. כן, כן, מותר גם לא להיות בדעה שלי, העיקר שאתם נהנים מהתוכנית ואתם איתנו, כל אחד והדעה שלו. אני עדיין מאמין שאנחנו מדינה דמוקרטית, למרות שמוכיחים לנו מיום ליום איזה דמוקרטיה ואיזה גרביים. אנחנו לא במדינה דמוקרטית, אבל לכאורה, אנחנו נשתדל לחבר את עם ישראל פה. אז ככה, אנחנו מחייגים עכשיו להעניק את המתנה באופן אקראי, מה המחשב פולט לנו, איזה מספר. הנה זוג בקבוקי יין וינטג' מתנת יקבי ירושלים. יקב ירושלים זה היקב אחד המדהימים במדינה. בואו נבדוק מי עונה לנו. שלום.
1: שלום.
0: ממקום של כוח, לי קוראים אלעד, מה שמך?
1: שמורן.
0: שלום מורן, מאיפה את בארץ?
1: אני מירושלים.
0: את ירושלמית? יואו, תשוויצי רגע, כי גם אני, מאיפה את בירושלים?
1: אני מירושלים.
0: איפה? שכונה?
1: בגילה.
0: משכונה? מה את אומרת? את יודעת שאת השכונה הכי גבוהה בישראל עם הכמות הכי גדולה של אנשים. את יודעת כמה אנשים גרים בגילה?
1: אין לי מושג.
0: כמעט 70 אלף איש גרים רק בשכונת גילו. אגב, וואו. אני סיימתי שם את התיכון. מקיף גילו, איזה כיף, עם חנוך גרינבר, איזה ימים היו. בוא נמורן, אני רואה את התמונה שלך, איזו מהממת עד כפרה עלייך. מה עושה?
2: אני דגן גם מהמקיף.
0: מי? מי למד שם? מי זה? אתה בעלה? בן זוג שלה?
2: אני בעלה.
0: היידה, איזו אישה יפה יש לך. אני לא יכול להחמיא לך, כי אני רואה רק אותה בתמונה. כמה זמן אתם נשואים?
2: 6 שנים.
0: ואיך הצעת לנישואים? בחירת אחי, תהיה גבר, תראה לי איך אתה היית גברי. בוא תסביר לי איך הצעת לנישואים.
2: שמע, זה היה בספונטני, ככה לקחתי אותה לכותל ושלפתי את הטבעת. היא לא רצתה בכלל לבוא לכותל, היא אמרה היא על עקבים והכל, אבל שכנעתי אותה בסוף.
0: והיא באה עם עקבים לכותל ואז היא קיבלה שם את הטבעת לפני 6 שנים. בון אחי, שיחקת אותה. איך היא? על הכיפק, נכון?
2: ואללה, היא בסדר גמור.
0: אתה יודע שלי פעם היום רמת, אתה בסדר גמור, אתה גם בסדר וגם גמור, במשפט אחד. תקשיב רגע, טוב, אני יכול רגע לחזור לאשתך שנייה?
1: כן, בטח.
0: מורן כפרה עלייך, תקשיבי רגע, מירושלמי לירושלמית. אני שמח לבשר לך ששני בקבוקי יין וינטג' בדרך אלייך מתנת יקב ירושלים. תגידי לבעלך שיקח אותך להביא את היין, כי זה יש להם מרכז מבקרים, זה במשכנות שעננים. את מכירה את התחנת רוח שיש שם ליד מונטיפיורי, ליד הדליז'אנס? מכירה?
1: אני האמת, אני הכל עושה ווייז. לבעלי הוא נהג מונית.
0: אז הוא בטוח יודע. אתה יודע איפה זה תחנת הרוח במשכנות שעננים, נכון?
2: בטח.
0: שם זה מרכז המבקרים של יקב ירושלים. יש שם מסעדה משוגעת. תראה איזה מתנה אתה מקבל. אז חברים, אני אוהב אתכם, ומירושלמים לירושלמים, כפרה עליכם, אין עליכם בעולם, והיידה גילו. מורן, אני אוהב אותך, ובעלה, אתה מלך אמיתי. תודה רבה.
1: תודה. שנים על גבי שנים.
0: אז עכשיו תשמיע אותי פה במקום האמיתי שנים על גבי שנים. יאללה, כפרות עליכם. תודה רבה.
1: אין עליך.
0: ערב מקסים, ביי, נשמות טובות. איזה אנשים מהממים, אה? ברק, אתה רואה מה זה האהבה של עם ישראל? איזה כיף. חבר'ה, ירושלמים. אין, ירושלמים זה הדבר. גולת הכותרת, עם בתוך עם זה הירושלמים. טוב, אחרי הפרגונים לעיר ו... כן, אין על ירושלים בעולם. אנחנו עוברים לחידה הבאה. עכשיו, יש לי פה חידה, ברק. אני רוצה שכל המאזינים יבינו שהפרס הבא הוא פרס פגז. אתה מכיר את הקצבים מירושלים? תקשיב, אתם אוהבים על האש? יופי. הקצבים מירושלים זו חנות חדשה יחסית ששייכת למרכז ענק של בשר. זאת אומרת, כל מה שאתם אוכלים בישראל לרוב, יש פה חברות בשר מהגדולות במדינה, הם נקראים עוף ירושלים. בסדר, אגב, הם קו אווירי מאיתנו 2 קילומטר מפה. קו אווירי. והדבר המדהים הזה, הקצבים מירושלים פתחו חנות יד ראשונה, זאת אומרת, אתם רוצים עכשיו לקנות בשר, אתם הולכים לקצב, אתם הולכים לסופר, לא יודע מה מומי. תחשבו שכל הבשר מגיע מעוף ירושלים. אז הם פתחו חנות שנקראת הקצבים מירושלים, כל הבשרים, במחירים אימא לב ואבא לב, אתם מוזמנים לחייג אליהם, תבדקו בגוגל, הקצבים מירושלים. משלוחים עד לבית, כל סוגי הבשר, עופות, הכל יד ראשונה ברמה הכי גבוהה בישראל. תזכרו, עוף ירושלים. אז החנות עצמה נקראת הקצבים מירושלים, ומה המתנה שהם נותנים לי? קבלו. ערכת על האש זוגית, שיש בה את כל הבשרים לזוג. אוקיי, אנטריקוטים, קבבים, אני חולה כנפיים, גם כנפיים, יש שם כבדים, זה... אני מוסיף לכם גם חבילת צ'יפס, קילו וחצי צ'יפס, תקבלו את המנגל, תקבלו גם פחמים, כולל מלקחיים. קיצור, כל החבילה על חשבוננו. מה אכפת לכם? נשמע מרשים, לא ברק, זה קטע פצצה. אבל בכדי לזכות במתנה הזו, הם צריכים לעבור משימה אחת. אני מקריא להם עכשיו. 3-4 משפטים מתוך להיט גדול מאוד, הם יצטרכו לזהות את שם השיר ואת שם המבצע, סלש המבצעת. אוקיי? אני מחפש משהו מגניב, רגע. יש לנו חידה יפה כזו שקצת תסבך את המאזינים. בסדר, זה עשינו. או, הנה, הנה, קבל שיר אדיר, אני אוהב אותו באופן אישי בצורה קיצונית. לא יודע שם הלחן מרשים וזה. בכל אופן, בלי רמזים, הנה החידה שלנו. כל התשובות מתנקזות לכתובת הבאה בלבד, זה וואטסאפ ובחינם. נתחיל עם הכתובת.
3: 058-36-222-03.
0: שם, אתה מתקרב למיקרופון ואתה עושה קול קצת יותר גבוה כזה. 058, כאילו, תהיה הבדאי של הרדיו.
3: 058-36-222-03.
0: הוא התרחק מהמיקרופון, אבל אני אוהב אותו, זה ברק, זה כפר עליו, זה אריה. 058-36-222-03. זוכרים את זה? יופי. אתם שולחים את שמכם, השדה הבא, מאין אתם בארץ, בסדר? איפה אתם גרים? חשוב לי, שראות אם אנחנו מתקדמים, ורק אז התשובה. בסדר? הגרלה בין כולם. הנה החידה. אני מכיר את המשפטים פשוט מתוך השיר. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע. ג'ונגל מסוכן, בלי תמרורים. אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. בונה, מה זה השיר הזה? נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע. ג'ונגל מסוכן, בלי תמרורים. אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. דאם, איזה שיר יפה. ממתינים לתשובות שלכם. רדיו גלי ישראל. רוקי

0: אודיה.
1: שיר שנקרא סילבסטר סטלונו, במילה אחת, רוקי. כן, כן, יפה, נכון? אהבתם? גם אני מאוד אוהב אותה, את אודיה. ויופי, שתמשיך להוציא מוזיקה מצוינת. אנחנו רצים קדימה. יש לנו פה את החידה, תשמעו.

איזו ילדה מתוקה, אה? איזה כיף לקבל הודעות כאלו מילדים. שתהיה בריאה. ילדה קטנה ומהממת. 33 דקות אחרי השעה 7, אתם על התוכנית של המדינה, כל שיר שאתם רוצים לשמוע, היי, למה אני פה? רק להנים את זמנכם, להעביר לכם את הזמן בכיף. שלום לכל המאזינים שמקשיבים לנו דרך הטלוויזיה, זה גם דבר חשוב שתדעו. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל, שתבח שמו לעולמים, על הכבוד הגדול, על האהבה הענקית שאתם מרעיפים עלינו. בכלל, מהבוקר ועד לסיום השידורים כאן. שריכם על הנאמנות אלינו, שמברך כל אחד ואחת מכם. התפקיד שלנו לחבר את עם ישראל בצורה הטובה ביותר, אני מקווה שאנחנו עושים את העבודה הנאמנה וטובה, אתם המחליטים, אתם המשפיעים, אתם הקובעים. לא מעניין אותי מה הדעה הפוליטית שלכם, העיקר, בריאות. אני רוצה שאם יהיה בריאות לעם ישראל, כולם יהיו בצד שלי. בבריאות, אני... מה, קצת בדיחת, מה קרה, מה קרה? אני רוצה רגע לפנות למשה פייגלין, ולאופר וינטר, ולעוד אנשים מקסימים, שרצים לבחירות, אחיי ואחיותיי, פייגלין ווינטר יכולים להיות ביחד, לזוהי דעתי. קחו קצת ירון זליכה, קחו קצת אנשים, אני יודע, לאסוף את כל אלה שיכולים להביא לפה בסך הכל ביחד, נגיד איזה 10 מנדטים, אבל בלבד זה יהיה להם מאוד קשה. משה פייגלין הוא איש ענק, באמת איש ענק. צריך להבין מה הוא אומר, איש באמת שאני מאחל שהוא יהיה ברדיו, מאחל שהוא יהיה ברדיו. ברדיו נאמר, שהוא יהיה בכנסת. מאחל שהוא יהיה חבר כנסת, שיהיה גם שר ביטחון, יהיה לנו פה שקט לעם ישראל, אני מבטיח לכם. כי כל הקשקושים והברבורים, ראינו מיקום המדינה, מה זה הרכנת ראש, שמאלניות אובר. כל פעם שאני שומע את הדבר הנוראי הזה, זכויות אזרח או זכויות אדם, אני יודע שזה שמאלנים קיצונים. הכל זה במסווה. הכל לכאורה, אוקיי, שלא. אז וינטר, אתה איש ענק. דבר עם משה פייגלין. תתחברו ביחד ותחזקו את הימין ושהשם מברך את עם ישראל. הלאה, הבא בתור. יאיר גולן, שלא תעבור את אחוז החסימה בעזרת השם, לא חס ושלום מסינה, אני פשוט דואג לעתיד עם ישראל. הבאת את הכי קיצונים אליך. שם ירחם, תראו מה זה ומה אסור לבחור. זו דעתי, מהחינוך שאני קיבלתי. בזכותכם גם לבחור בו אם אתם רוצים. לכן אני אומר רפואה שלמה. עם ישראל צריך רפואה שלמה, כי מי שבוחר בדברים האלו... סליחה, נמשיך. מה אני נכנס לדברים האלה בכלל? רצית לאחד את עם ישראל, לא? יש חלק שלא יודעים מה עם ישראל, אנחנו צריכים לבדוק. טוב, הלאה, הלאה לענייננו. אנחנו מעניקים לכם את המתנה הגדולה, חברות וחברים, כמו שאתם בטח יודעים, הקצבים מירושלים, ערכת על האש, הכוללת את כל הבשרים, כולל מנגל, פחמים, את המלקחיים, 1.5 קילו צ'יפס, וכמובן כל הבשרים. עכשיו תענו לי רק על החידה, כי אין לכם עוד הרבה זמן. באמת אין עוד הרבה זמן. כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, 058-36. רוצה להמשיך? 2-2-2-0-3. זה

0: ברק. טוב, לא שמענו את חנה, הכל בסדר? כן? יופי. אנחנו ממשיכים. אלו הם המשפטים. בואו נראה אם באמת הזיכרון שלכם טוב, אתם מזהים את שם השיר וכולם. כן, זה ברח לי. הנה, הנה, מצאתי. זיכרון אמרתי, כמה אומגה 3 אני צריך, צריך לבלוע אותם. אני צריך לאכול את הדגים בביס, בלי ללעוס, ישר לבלוע. הזיכרון, ככל שהגיל עובר, אתה צריך לשפר את הזיכרון. אתם יודעים, אתם יודעים אגב מה הורס את הזיכרון? יש לנו את פינת הרמב״ם. פעם בשבוע אנחנו מעלים איש מדהים שמדבר על רפואת הרמב״ם, תורתו, והוא משלב את זה בין הרפואה האלטרנטיבית לרפואתו של הרמב״ם. עכשיו, באמת מעניין אותי לדעת, זיכרון, הפינה הבאה תהיה על זיכרון אולי, לא? או על איך אנחנו יכולים להעריך את החיים. בקיצור, בן אדם מומחה בכל יום שלישי, לרוב הוא נמצא איתנו בפינת הרמב״ם.
1: כן, אבל יש גמרה שאומרת, מדברת על זיכרון.
0: מה?
1: לשכחה, מי שאוכל הרבה הרבה זיתים.
0: או זה הורס לו את הזיכרון.
1: זה הורס את הזיכרון.
0: נכון.
1: מי שרוצה לחזק את הזיכרון,
0: שמן זית. שמן זית. יפה, זה אני הייתה לי את הפינה, כשאני הייתי אומר לגבי הרמב״ם, אבל זה היה כבר לא נעים שאני רק, אני גם אוכל את הראש, וגם אני אעשה את הפינה. אבל מצאתי מישהו, אדון אוקאבי, שאתם רואים אותו בטיק טוק, הוא אחד האנשים הכי מגניבים שיש, הוא כזה אינטליגנט, ורבלי, מבין עניין, מקצוען אמיתי. אנחנו נדבר על הדברים האלו בהמשך. זיתים. פוגם לכם בזיכרון, כשאתם אוכלים, אסור לאכול יותר נכון? 7 זיתים זה המקסימום. אסור. עכשיו, אם אתם במנצ'יז ואתם עכשיו רואים טלוויזיה, משחק של ביתר, כולכם בעצבים, אתה תופר את הזיתים כאילו זה גרעינים, נכון? ואז אתה אומר, רגע, מה זה המשחק הזה שאני רואה? איבדת את הזיכרון.
2: אולי לפעמים אתה רוצה גם לשכוח את מה שאתה רואה.
0: נגיד שאני רואה את יאיר גולן מדבר, אני רוצה לבלוע חבילות של זיתים, שלא יהיה זיכרון. בכלל, אני עוד לא דיברתי על ההוא, הנוכל, ההוא בכלל.
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: זה בנט בגד בקול שלי, זה אין לי אמון במילה שהוא אומר. לי. בגד לי בקול, מה נעשה? ככה זה כשמתנהגים בצורה מחפירה. אז כשהוא מדבר, אני רוצה שלא יהיה לי זיכרון בכלל, שלא לשמוע את השטויות. אבל תראו לכם שהדבר שהוא בעצם הדיסוננס פה, זה שזיתים דופק לכם את הזיכרון, אבל שמן זית מחזיר לכם את הזיכרון. אגב, מה עוד עוזר לזיכרון? דגים, דגי ים. תדעו לכם, נגיד, דג סלמון. זה מחזיר את הזיכרון. המון אומגה 3. אומגה 3 זה טוב לזיכרון. טוב, מה אני רופא? יאללה. אם יבואו עליי שמאלנים מקפלן, אני אצטרך רופא. וואי, וואי, הם באים בהמונים. איזה אלימים הם נהיו, אה? אלה לובשים לי אפודים צהובים, נראה אותם באים אליי בהתנהגות כזו, שלא ייתנו לי לעבור ברחוב בפוזות שמאלניות עם גם הווסט. למה אתם לובשים וסט צהוב? אתם הורסים לביתר ולמכבי תל אביב את כל הכבוד. תחליפו לווסט אדום. באו לנו עם וסטים כאילו הם מדריכי כביש. פוזות כאלה, עושים דאווינים. מי הם בכלל? מי הם בכלל? גם מבוגרים, לכו תהיו עם הנכדים, תשתו איזה משהו, תעשו ארטיקים לילדים, תשמרו על הנינים שלכם. משועממים כאלה, או שאין להם ילד, איך תדע מוזרים כאלה, אפודים צהובים, מי אתם בכלל? לכו תעזרו בכבישים, כמו שערבים ינתבו את התנועה, תהיו אתם עם האפודים הצהובים, תתביישו, או שלא. נראה אתכם. הנה השיר שאני רוצה שאתם תמצאו כמובן. מה שם השיר ומי המבצע? אלה המילים. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע. ג'ונגל מסוכן בלי תמרורים. אבל את תמצאי את האמת שלך. תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. יודעים את התשובה? קדימה, הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. אגב, בכתובת הזו אפשר לקלל, לאיים, מילים טובות, אהבת חינם, הכל כולל הכל, בלי צביעות. הנה הכתובת.
1: 058-36-222-03.
0: את אוהבת שלומי סרנגה?
1: כן.
0: את אוהבת זוהר ארגוב?
1: כן.
0: קבל את השילוב של שניהם.

הפסקת פרסומות קצרצרונת של ממש, מיד חוזרים עם התשובה, ואני גם מתייחס לכל ההודעות שלכם, מסרים, תגובות, איומים. אגב, אני מתייחס גם לאיומים. פה לא הכל טוב, אני יודע איפה אני חי. אנחנו לא מאלה שמקרים פה או קוראים הודעות רק חיוביות. אני יודע איפה אני חי. כל הודעה שלכם, אני מתייחס אליה. רק באיומים. תבואו בזוגות. אחד על אחד זה לא יהיה הוגן.

0: יש לנו טכנאי, יש לנו טכנאי, אסף יצחקי. אסף יצחקי? יחזקאלי, יאללה. תגיד, אתה קשור לצביקה יחזקאלי, התותח? יש לך קשר משפחתי אליו? טוב, עד שנמצא את התשובה, נצא פה להפסקת פרסומות קצרה, מיד התשובות.
1: התוכנית של המדינה,
0: מי?
1: עם אלעד המדי.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד המדי.
4: אלעד היקר, אהלן, שלום לך ולצוות. אשמח לשמוע את השיר של ישעירי בו, ארץ ישראל. ארץ ישראל, את הכי יפה בעולם. אין עליכם.

0: שרפה נכון, היא שי ריבו, עם הדבר היפה יפה הזה. טוב, אתם מבקשים, אנחנו משדרים, וזהו, כמעט הגענו לסוף התוכנית, יש לי שתי דקות להתחפף מפה, כי בגי טביבי רוצה לתת לכם את החדשות הכי חשובות במדינת ישראל. מגי, אני אוהב אותך. הנה התשובה שלנו לחידה, איך קוראים לשיר ש... אני ציינתי כמה משפטים מתוך השיר הזה במהלך התוכנית, הנה התשובה, נקווה. הלו? הלו?
1: כן,
0: שלום, לי קוראים אלעד, הגעתי לדולב.
1: כן.
0: שלום דולב, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: מצוין, תודה, מאיפה את בארץ?
1: מנווה זיו.
0: נווה זיו? איפה זה נווה זיו? זה בצפון, לא?
1: כן, לעד נהריה.
0: וואו! וואו, איזו מהממת את, גם כפרה עלייך, איזו מהממת את. חייב לצי. מה את עושה בחיים?
1: אני סטודנטית.
0: מה לומדת?
1: מערכות מידע.
0: אני יכול להיות חבר שלך בהמשך, שנוכל לנצל את הידע שלך כשתסיימי את התואר? יופי. אז יש לי חברה מנווה זיו, חבר'ה, תרשמו בקומבינות, יש לנו חברה בצפון. אני יכול לקרוא לחברה שלי, זה בסדר?
1: בסדר. רק אם אתה מביא לי מתנה.
0: בואי נבדוק אם התשובה שלך נכונה. אה, זה עובד ככה באינטרס, כל הכבוד. כפיים, פחות את אמיתית. ראית? רק אם אתה מביא לי מתנה. הנה מתנה ראשונה. אני אוהב אותך. טוב, תשמעי. נכון שהרחוב בחוץ קצת משוגע, ג'ונגל מסוכן, בלי תמרורים, אבל את תמצאי את האמת שלך, תלמדי להיות מלכה בעולם של נמרים. איך קוראים לשיר הזה?
1: יש לך אותה.
0: של מי?
1: של מירי מסיקה ומיקה משה.
0: איזו אלופת עולם. הפרס הגדול בדרך אלייך. הערכת על האש הזוגית, מתנת הקצבים מירושלים. דולב, את מהממת. תודה רבה לך והמשך ערב מקסים. תודה, תודה.
1: תודה רבה.
0: ביי, מאמילה.
2: שמעתי שהלב שלך קורא
0: צודקת. זהו, אז אנחנו מסיימנו. עד לסוף התוכנית אנחנו נשמע את השיר הזה.
2: לטרוף את העולם.
0: אני רוצה להגיד לך, ברק, תודה רבה על עבודה רצינית מאוד היום. אשריך, אחי, תודה רבה שהשם מברך אותך. תודה רבה לחנה אהרונוביץ'. תודה רבה לאיש היקר הזה פה, עמיחי מעון. תודה רבה לאסף יחזקאלי. אני הייתי ילד עמדי. רק בשמחות בעזרת השם. נהיה כאן מחר. אותו מקום, אותה שעה. יאללה, ביי.

0: מחר אני פותח עם השיר הזה, אני מבטיח לכם, כי אנחנו צריכים לסיים, וזהו. ועכשיו מגיע השיר של הסיומת שלי, זה זה. וואו וואו, מחר ביתר, אה? יאללה. איזה חום מחר, תשמרו על עצמכם. מחר לקחת מים איתכם, לשתות, לשתות, לשתות מים בלי הפסקה. מחר חום אימים במדינה. שיכנס בכם רק טוב, שלום.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני שחררתי בזמן.

0: Dale que lo que a mí mal.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: البيت.
1: אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה, ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.
1: אוקיי, זה הולך ככה.

94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.